0: dvoch pomocníkov. Divadlo Port Saint-Martin platilo už autorom hry Svadba a pohreb 6 frankov za jedno predstavenie. No životnosť hry nebola oveľa dlhšia, než pri Dumasovej prvotine.
1: Dumas sa nevzdával.
2: Do paroma. Takto sa musím o honorár deliť s dvoma spolupracovníkmi. Hádam, keby som vydal knižku, bol by som na tom lepšie. Lenže vydajú neznámemu autorovi knižku. Nie sú aj v tejto literárnej oblasti podobné pomery ako v divadlách?
1: Keď už mal napísanú zbierku noviel a rozvážil si všetky okolnosti s jej vydaním, prišiel na to, že proti cudziemu príživníctvu sa najlepšie zabezpečí tak, keď knihu vydá vlastným nákladom. Dlho nerozmýšľal. Pár frankov mal, dačo si vypožičal od priateľov. Vydal knižku vlastným nákladom a potom rozochvene čakal, ako sa budú novučičké zväzky míňať a jemu sa budú hrnúť do vrecka tisíce.
0: Knižku stihol taký osud, za kým ani vo sne nepočítal.
2: Bože môj, z celého nákladu sa predali 4, len 4 exempláre.
1: Zostal mu teda na krku celý náklad a navyše ešte kopa dlžob. Keby nebol mal toľko životnej síly, toľko pracovného elánu a takú túžbu uplatniť sa ako spisovateľ, pravdepodobne by sa bol svojich spisovateľských plánov navždy vzdal a zostal by len solídnym parížským pisárikom. No Dumas bol z iného dreva.
2: Neochvejne verím vo svoju hviezdu. Raz mi vzíde a som presvedčený, že moja literárna budúcnosť je a bude v dráme.
0: Vytrvalo písal divadelné hry a divadlá mu ich vytrvalo vracali, alebo ich hrali v niekoľkých predstaveniach a potom ich z repertoáru stiahli.
1: Po 6 rokoch pokusníctva sa mu zdalo, že šťastie je už na dosah ruky. Napísal drámu Kristína Švédska. Prvne, že ju zadal divadlu, prečítali ju svojim priateľom. Všetci boli nadšení, všetci ho chválili do neba a predpovedali mu skvelý úspech. Ale divadlo mu hru vrátilo. Autor sa dostal pred dilemu.
2: Tak komu mám veriť? Priateľom alebo divadlu? Nie je mysliteľné, že by ma priatelia tak zavádzali. Aj sám viem byť natoľko sebakritický, aby som vedel, že hra nie je taká na nič, ako si myslia v divadle. Ale možno v riaditeľových obavách je aj zrnko oprávneného predpokladu. Parížske obecenstvo by asi nechytil námet z cudzieho prostredia. Dobre, dám im hru z francúzskych dejín.
1: Úmysel sa zakrátko zmenil v čin. Roku 1829 uviedli v divadle Odeon Dumasovú historickú hru Henrich III a jeho dvor.
0: Všimnite si ešte raz rok premiéry tejto hry, 1829. Ak postavíme vedľa neho v dejinách divadla významný letopočet 1830, bude nám súvislosť jasná. Roku 1830 mala premiéru hra Viktora Huga Hernani. Jej uvedenie sprevádzali búrlivé demonstrácie a ovácie. Zrodil sa romantizmus. To, čo sa tak spontánne prejavilo roku 1830, bolo vo vzduchu už aj roku 1829. Vlna romantizmu a revolučného nadšenia už zaplavovala Francúzsko. Dumasov Henrich III vyjadroval čosi z tej všeobecnej nálady. Protimonarchistické zacielenie hry našlo u publika nesmierny ohlas. Úspech Dumasovej hry bol akoby pred premiérou Hernaniho. Republikánsky zmyšľajúce obecenstvo bolo hrou nadšené, kráľovi prívrženci žiadali, aby hru zakázali. Sám kráľ Karol X. bol na hru zvedavý a šiel si ju pozrieť. A hoci mu nebola po srsti, zaiste si uvedomil, že jej zákazom by kráľovský dvor a vláda nič nezískali, iba naopak, bol by to dôkaz slabosti režimu. A tak sa Henrich III. A jeho dvor hral ďalej. Pokladnice divadla i autorova peňaženka sa plnili a meno Alexandre Dumas sa odrazu stalo pojmom. Dumas sa pokladali za najpopulárnejšieho francúzskeho dramatika.
2: Konečne. Hra mi vyniesla toľko peňazí, že som nielenže splatil všetky svoje dlžoby, ale môžem si dovoliť cestu do vysnívanej Afriky. Všetko už mám pripravené. Batožinu zabalenú, lodný lístok do Alžíru kúpený. Len sa vybrať na cestu.

0: znal vo svojom remesle. Vedel, čím si získa čitateľov. V prvej polovici predošlého storočia najväčším trhákom každých novín bol román na pokračovanie. Kým vychádzal v novinách pútavý román na pokračovanie, náklad stúpal, alebo sa aspoň ako tak udržiaval. No len čo sa román skončil, a keď nenasledoval hneď iný dobrý nasledovník, veľká časť čitateľov prestala noviny kupovať a predplatila si iné s dobrým románom. Preto sa stávalo, že mnohé úspešné romány sa rozmnožili o ďalšie časti, ktoré spisovateľ pôvodne vôbec nemienil napísať.
1: Najznámejším príkladom na to je pokračovanie Dumasovho románu o troch mušketieroch, a to po 20 rokoch a ešte po 10 rokoch. Obozretní autori sa potom vystriehali dať svojmu hrdinovi na konci románu umrieť. Čo ak by si čitatelia žiadali jeho návrat a autor by ho musel vzkriesiť tak, že by začal rozprávať udalosti, ktoré sa stali ešte pred pôvodným románom.
0: Ale nepredbiehajme. Predbežne sme v časoch, keď Dima bol v Paríži známy len ako úspešný dramatik. Na romány ešte nepomýšľal. V tom čase priniesol istý profesor riaditeľovi Gerardénovi rukopis románu Rytier d'Hermental. Profesor, ktorý vyučoval na parížskej strednej škole dejepis, sa volal Auguste Maquet. Históriu poznal dobre, lenže to na dobrý román nestačí. Námed Rytiera d'Hermental sa Gerardénovi páčil, no spracovanie nie. Gerardén bol natoľko obchodníkom i znalcom ľudí, že o románe mal hneď jednoznačný úsudok.
1: Bolo by zbytočnou stratou vrátiť ho Maquetovi na prepracovanie. Nič lepšieho by z toho urobiť nevedel. Treba ho dať prepracovať niekomu inému, napríklad Dumasovi. Je to úspešný dramatik a keby v románe podstatne zlepšil hoci len dialógy, aj tak by to stálo za to.
0: Dima sa s chuťou chytil do práce. Červenou ceruskou bez milosti vyčiarkol z rukopisu všetky hluché miesta, prepracoval dialógy, prepísal mnohé partie celkom na novo. Gerardén bol spokojný. Román mohol začať vychádzať na pokračovanie. Keď vyšiel začiatok románu, Dima s úžasom zistil, že pod titulkom je uvedené len jeho meno.
2: Ale to predsa... To nie je správne. Veď skutočným autorom románu je Maquet. Ja som len upravovateľ.
0: Bežal za Gerardénom a žiadal vysvetlenie a nápravu.
2: Ak už mám byť uvádzaný ako autor románu aj ja, potom iba na druhom mieste. Takto, Auguste Maquet, Alexandre Dumas.
0: Ale Gerardén sa mu vysmial.
1: Román podpísaný Alexandrom Dumasom má cenu 3 frankov za riadok. Román podpísaný Alexandrom Dumasom a Augustom Maquetom má cenu 30 sú, teda polovicu, pol druha franku. Vyberte si.
0: To isté povedal aj Maquetovi, keď sa prišiel domáhať verejného označenia spoluautorstva. Maquet potreboval peniaze väčšmi než Dima, bol rád, že z románu bude mať aspoň nejaký príjem, aj keď nevýjde pod jeho menom. Výsledok bol, že Maquet dostal za svoje tiché spoluautorstvo 1800 frankov, kým Dumasovi román vyniesol niekoľko 10 000 frankov.
1: Tak sa začala veľmi čulá spolupráca Maquet-Dumas, ktorá trvala až do Dumasovej smrti a ktorá spôsobila Maquetovi toľko trpkých chvíľ. Hoci sa spor Maquet-Dumas dostal už za Dumasovho života pred súd, nikdy nebol celkom vyriešený, ba nevyjasnil sa ani vtedy, keď uverejnili Maquetov testament z roku 1879. Vykonávateľom testamentu Maquet prikazoval, aby oznámili verejnosti, akou významnou spoluprácou pomohol vytvoriť toľko slávnych Dumasových diel.
0: Dima nikdy nezapieral Maquetovú pomoc, ba ani spoluprácu ostatných svojich čiernych robotníkov, ktorých mená sa nikdy nedostali na verejnosť. Veď už len počet diel vydaných pod Dumasovým menom, jedni Dumasovi životopisci uvádzajú, že to bolo 275 zväzkov románov a 25 divadelných hier, iní dokonca spomínajú vyše 500, vylučuje možnosť, že by ich bol mohol napísať jeden človek. A medzi spolupracovníkmi veľkého rozprávača neboli len hociakí pochybní literáti, ale aj spisovatelia, ktorí mali v tie časy zvučné meno. Octave Feuillet, Gérard de Nerval, Alain Souvestre a iní.
2: S nimi

0: som však nemal nedorozumenia. S nimi som sa nesúdil ako s Maketom. A nikdy som nezapieral podiel námedzných literátov na svojich dielach. Mám toľko pomocníkov, ako mal Napoleon maršalov.
1: Nevieme presne, koľko ich bolo. Mená mnohých nepoznáme. Eugène Méricourt ich v pamflete Fabrika na romány, obchodný dom Alexandre Dumas a spol. Napočítal 10. Iné pramene ich uvádzajú až 20. Zachovala sa nám správa, aká to vlastne bola spolupráca.
2: Raz mesačne Dumas všetkých svojich pomocníkov pozval do luxusnej reštaurácie a objednal nám rozprávkový obed alebo večeru. Pri čiernej káve nám potom začal rozprávať príbeh, ktorým sa práve zapodieval. Bol skvelým rozprávačom. Bola radosť počúvať ho. Lenže to, čo nám ako svojim spolupracovníkom pri vínku vyrozprával, to bola iba holá kostra, ktorú bolo treba rozviesť a spestriť rozličnými vedľajšími epizódkami, zápletkami a podobne. No my sme už vedeli, čo majster od nás chce. Keď potom v určenom termíne každý prišiel so svojou troškou do mlyna, Dumas týchto tehal dával dokopy celú stavbu. Preto sa vždy pokladal za jediného autora svojich románov.
0: To je tak. Moji pomocníci sú kamenármi, ale architektom som ja.
1: Pravda, s Maketom to bolo trochu iné. Maket bol duchovným otcom práve najslávnejších Dumasových románov. On vykutral v knižnici alebo v archíve nejaké zaujímavé, málo známe pamäti alebo dokumenty. On zadovážil aj ostatný potrebný historický materiál a Dumas potom už len vymyslel príbeh. Nikdy mu nešlo o vernú rekonštrukciu histórie.
0: História je pre mňa iba klinec, na ktorý zavesím svoj obraz.
1: Ale to práve čitatelia chceli. V tom bolo tajomstvo jeho úspechu. Z takejto maketovej iniciatívy vznikli romány Gróf Monte Cristo, Traja mušketieri, Po 20 rokoch, Ešte po 10 rokoch, Dáma z Montsoreau, Joseph Balzamo.
2: Tu bol Maketov podiel taký, že podľa súdneho rozsudku vyneseného ešte za Dumasovho života, bol by mal Maket dostávať 2/3 honoráru a Dumas iba 1/3.
1: Súdny rozsudok bol zrejme len suchou právnou formulkou a nevystihol podstatu zložitého prípadu. Pokúšali sa o to po Maketovej smrti niektorí literárni historici. Ich mienka nevyznieva v Dumasov neprospech. Vykonávateľ Maketovho testamentu Raymond Delandé o tom napísal.
2: Čítal som polovičku rukopisu Troch mušketierov, čo napísal Maket. Je nepochybným autorom románu, ale jeho dielo je priveľmi zhustené, stlačené a nemá oné žiarivé a pestrofarebné výzdoby a pribásnenia, ktoré mu mohli dodať len neobyčajná verva a imaginácia Alexandra Dumasa.
1: Z uvedeného vary jasne vyplýva, že to, čím si Gróf Monte Cristo, Traja mušketieri a iné romány získali milióny čitateľov, vložil do nich nepochybne Alexander Dumas. A preto sa nemusíme znepokojovať otázkou, aký podiel na nich majú jeho spolupracovníci. Teda ani Dumas Maket, ani Dumas a spol, ale jedine Alexander Dumas.

0: Spisovateľ Guy Endor napísal životopis Alexandra Dumasa. Nazval svoju knižku Kráľ Paríža. Je to názov veľmi výstižný, lebo Alexandre Dumas na vrchole svojej slávy bol naozaj kráľom Paríža.
1: Býval v nádhernom kaštieli v parížskej štvrti Saint-Germain, zarábal ročne 200 tisíc frankov, ale míňal dva razy toľko, takže ustavične žil v dlžobách. Každému inému smrteľníkovi by ročný príjem 200 tisíc frankov stačil na blahobytný život. Lenže Dumasovi nestačil blahobytný život. On musel mať život kráľovský. Jemu nestačil len luxusný kaštieľ. On v ňom musel mať vlastné divadielko, v ktorom predvádzali hosťom výlučne jeho hry. On musel usporadúvať lukulské hostiny pre desiatky, ba niekedy až stovky pozvaných. A v lete v záhrade fantastické večierky s ohňostrojom a hudbou. Nenadarmo ho nazývali Alexandrom Veľkým.
0: Ústavičný nedostatok peňazí ho nútil pracovať priam nadľudsky. Vládal písať na pokračovanie dva romány súčasne. Jedny noviny uverejňovali Grófa Monte Christa, druhé Troch mušketierov. A čitatelia ich priam hltali a nemohli sa dočkať pokračovania. Ministerský predseda Guizot si predplatil opozičný časopis s výslovnou úpravou.
1: Len dovtedy, kým tam bude vychádzať Dumasov román.
0: Niekedy si však Dima nabral priveľa záväzkov a potom ich nemohol dodržať. V slabej chvíli podpísal zmluvu na román, vyinkasoval preddavok, ale na román zabudol. Následok? Súd. Nie len, že musel vrátiť preddavok, ale zaplatiť aj veľké odškodné. Celý život sa súdil s vydavateľmi novín, s nakladateľmi a veriteľmi, ale nedal si tým strpčovať život. Vedel ho užívať. Pritom nebol sebcom, ochotne pomáhal najmä mladým spisovateľom a tešil sa z ich úspechu. Všetky ťažkosti prekonával hravo, ničím sa nedal zroniť. Bol večným optimistom.
2: Zmyslom môjho života je práca. Nielen preto, že to prináša peniaze, ale i preto, že práca je pre mňa životnou potrebou. Moja fantázia snuje ustavične nové a nové príbehy a ja sa ich musím zbaviť. Podeliť sa o ne so svojimi čitateľmi.
0: Zaujímal sa prevažne o históriu, no nie synteticky, vyčerpávajúco, ale skôr o jej zákulisia, o dobrodružstvá a ľúbostné príbehy jednotlivých historických osobností. Najväčšmi ho lákala francúzska história 16. a 17. storočia a prirodzene Veľká revolúcia. No neváhal siahnuť ani po starovekom námete, ak ho niečím zaujal.
1: Napríklad román Akte sa odohráva v Ríme za čias cisára Nerona. Práve s takou chuťou spracoval aj príbeh anglického Jánošíka Robina Hooda i renesančného umelca a dobrodruha Benvenuta Celliniho v románe Ascanio.
0: Keby sme chceli vystupovať, koľko historickej pravdy je v jednotlivých Dumasových románoch, mohla by to byť práca zaujímavá, ale sotva by bola osožná.
2: Kniha musí čitateľa predovšetkým zaujať.
0: A v tom bol Dima majstrom.

0: Lenže on sa aj spôsobom písania odlišoval od ostatných spisovateľov. Už jeho pracovňa sa nápadne odlišovala od ostatných miestností kaštieľa. Kým dvorana a salóny hýrili prepichom, pracovňa bola zariadená celkom skromne. Iba veľký biely stôl s dvoma stoličkami, jednoduchá železná posteľ, na kozube rad najpotrebnejších kníh. V tomto prostredí pracoval denne 12 až 15 hodín. Písal krasopisným písmom na papier rozličných farieb, ktorý si dával osobitne zhotovovať v papierni v Lille. Romány písal na belasom papieri, divadelné hry a články na ružovom a básne na žltom. Iste ľahko uhádnete, že belasého papiera spotreboval najviac a žltého najmenej. Mal iba jednu čudácku záľubu. Rád používal veľké písmená. A keďže pravopis mu dával možnosť používať ich len na začiatku vety a pri písaní vlastných mien, už pravopis jednoducho nerešpektoval a napísal veľké písmená tam, kde mu práve na ne prišla chuť. Tajomníci to potom museli zladiť s pravopisnými zásadami.
1: S prepisovaním rukopisov mal ťažkosti. Je pochopiteľné, že napísať brkom hrubú knihu Bachant, ktorý mal zavše niekoľko tisíc strán, bol aj obdivuhodný fyzický výkon. Načisto už prepisovali tajomníci. Lenže keď sa rozkýrilo, že Dima nepíše svoje romány sám, ale zamestnáva námestných anonymných spisovateľov, nakladatelia od neho žiadali rukopisy písané vlastnoručne. To by ho bolo pripravilo aspoň o polovicu tvorivej práce. Ale Dima si nezúfal. Vedel si poradiť aj v tejto situácii. Našiel si človeka, ktorý vedel na nerozoznanie napodobniť jeho písmo a ten potom romány prepisoval načisto.
0: Keď písal, neprijímal nejaké návštevy. Ak išlo o návštevu neodkladnú alebo neodbytnú, hostia prijal, ale neprerušil písanie. Podal mu ľavú ruku, zhováral sa s ním a pritom písal ďalej. Bol pôžitkárom i v jedle, ale bol striedmy. Nefajčil, nepil kávu ani víno, ale boli jeho viny. Pri práci sa však musel ustavične posilňovať. Mal na dosah ruky tanier s nejakou pochúťkou, ktorá sa dala jesť bez príboru a medzi tým, čo pravou písal, ľavou rukou sa jednostaj niečím napchával. Pri písaní prežíval dobrodružstva svojich hrdinov tak, že chvíľami sa hlasno smial, chvíľami klial a neraz aj plakal. Slávny historik Michele, ktorý ho raz sledoval pri práci, povedal s úžasom.
1: Dima, vy nie ste človek, vy ste prírodná pohroma.
0: Áno, Dimasov pracovný výkon bol nadľudský. Jeho rekordom bolo 60 románov v jednom roku. Bol schopný napísať historický román za pol treťa dňa. Peniaze sa mu sypali prúdom, ale on si ich nevedel vážiť ani zhrňať. Ženatý nebol, syna Alexandra mal ešte za mladí s istou parížskou krajčírkou, ktorá sa mu potom starala o domácnosť. Niekedy sa priam topila v peniazoch, inokedy trela biedu. Aj ostatné svoje známe, a bolo ich nemálo, až mu to aj syn zazlieval, zahrňal prepichovými darmi a peniazmi. Raz ho prišiel syn Alexandr poprosiť o nejaké peniaze.
2: Vezmi si, koľko chceš.
0: Zaviedol syna do kúpeľne, kde úžasnutý mladík zbadal vedro až po okraj naplnené papierovými bankovkami, striebornými a zlatými mincami. Alexandr si načgal peniazmi všetky vrecká. Keď o 3 dni prišiel znova, vedro bolo prázdne. Otec lakonicky podotkol.
2: Nič už nemám. Peniaze sa minuli.
1: Preboha všetky a na čo?
2: Keď to ja neviem.
0: Dima bol rád, keď sa o ňom rozprávalo a niektoré anekdoty o sebe si aj sám vymýšľal. Preto sa zachovalo toľko rozličných historiek z jeho života. Raz údajne povedal synovi.
2: Ja som svoje diela ešte nikdy v úplnosti neprečítal. Ako by som to bol aj vládal. Musel som sa rozhodnúť, alebo ich budem čítať, alebo ich budem písať.
0: Nevieme, či je historka o jeho majetku pred smrťou vymyslená alebo pravdivá. A ak je vymyslená, či si ju seba ironicky nevymyslel sám Dima. No rozhodne je to pre neho veľmi príznačné.
1: Keď už ležal Alexandr Dima na smrteľnej posteli, jeho blízky potrebovali dajaké peniaze. Nemohli nikde nič nájsť. Napokon vyvrátili aj vrecká jeho šiat. Vypadlo z nich niekoľko drobných. Dima sa usmiel.
2: Práve toľko peňazí som mal vo vrecku, keď som prišiel do Paríža. Predstavte si, pol storočia som žil v blahobite a nestálo ma to ani sú. Nech to skúsi niekto iný po mne.
0: Alexandre Dumas mal život taký rušný ako niejeden z jeho hrdinov, ale úspechy ho nesprevádzali až do smrti. Na sklonku života začala jeho sláva blednúť. Dumas sa zatienili svojimi dielami Ponson de Terrey, Emile Gaboriou a iní, dnes už takmer zabudnutí spisovatelia. On sám sa musel z Paríža vysťahovať a skrývať sa pred veriteľmi v chate u syna. Istotne mu však ani prenasledovanie veriteľov nestrpčovalo život natoľko, ako ochabujúci záujem verejnosti. Čitatelia začali na neho zabúdať.
1: Keď roku 1870 umieral, netušil, že aspoň dve z jeho stovák diel, Grof Monte Cristo a Traja mušketieri, budú ešte aj po vyše 100 rokoch obľúbeným čítaním na celom svete.

Ach, drahý priateľu, povedala Aramis. Naše posledné dobrodružstvá mi celkom zošklívili život i meč. Teraz som sa už definitívne rozhodol. Keď sa obliehanie skončí, vstúpim k lazaristom. Nechajte si dekret, D'Artagnan. Vojenské remeslo vám pristane. Bude z vás statočný a odvážny kapitán. Keď D'Artagnan počul toto uznanie, vyhrkli mu z očí slzy a od radosti priamo žiaril. Vrátil sa Gatosovi, ktorý ešte vždy sedel a pri svetle lampy hľadel na posledný pohár španielského vína. Už aj oni odmietli. Lebo vy ste si ten kapitánsky dekrét najväčšmi zaslúžili. Vzal pero, vpísal do dekrétu D'Artagnanovo meno a odovzdal mu ho. Teda už nebudem mať priateľov, povedal mladík. Hlava mu klesla do dlaní a po lícach mu stekali slzy. Ste mladý, odpovedala Tos. A vaše trpké spomienky majú ešte dosť času, aby sa zmenili na sladké.

V Rádiu Litera ste si vypočuli druhú časť čítania na pokračovanie z historicko-životopisnej prózy Rytieri bez meča, ktorú napísal významný slovenský spisovateľ Ľudo Zúbek. Dnešnú časť pripravili redaktor Peter Glocko mladší a hudobný dramaturg Roman Žiaran. Zvuk Imrich Adamko. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Jozef Šimonovič, Darina Vašíčková a Vladimír Minarovič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera vám teraz prináša obnovenú premiéru dramatizovaného životopisného pásma Kreslil úsmev a radosť. Hrou o Jozefovi Ladovi si pripomíname 20. výročie smrti jej autora a rozhlasového tvorcu Jozefa Šajgala, ktorý zomrel 11. júla 2006. Príjemné počúvanie.

0: prečo sem tak rád chodievam? Tento kus zeme medzi Hrušicami a Prahou, tento nádherný kraj, je mojím rajom, mojou inšpiráciou. Jemu vďačím za najkrajšie spomienky.
1: Preto som prišiel za vami aj ja, majstre. Chcel by som vybrať niekoľko vašich kresieb do nášho časopisu Radosť.
0: Áno, samozrejme. Rád sa vraciam v kresbách do rokov svojho detstva.
1: Bolo to detstvo iste krásne. Z vašich kresieb cítiť toľko vrúcnosti.
0: Aj v chudobe možno nájsť krásu, pán redaktor. Spomínam si na Hrušice. Na ich okolí som pásaval kravičky a rád som ich aj kreslil. Ale mnohé zvieratká som si potom neskôr aj vymyslel. Napríklad kocúra Mikeša.
1: Myslíte kocúrika na tamtej kresbe?
0: Áno, áno, toho. Občas rozprávam o ňom svojim deťom, ako som ho naučil hovoriť, chodiť v topánkach.
1: Zaujímavé. A čo keby ste aj o ňom do nášho časopisu niečo nakreslili, alebo aj napísali?
0: Napísať? No, neviem. Ale môžem sa pokúsiť, len naozaj neviem kedy, lebo mám predovšetkým dosť práce kresliarskej.
1: Ale deti istotne s radosťou vítajú, keď sa vedľa vašich vtipných kresieb objaví aj primeraný text s opisom Mikešových zážitkov a príhod.
0: Dobre, ale musíte byť trpezliví.
1: Budem čakať na váš príspevok, pán Lada. Dovidenia.
0: Dovidenia, pán redaktor.
2: Čo si mu to slúbil?
0: Aj nič.
2: Počula som dobre, Jozef.
0: No áno. Pozri, Hanka, prečo by som nenapísal príhody, ktoré hovorievam našim dcérkam? Aby si ich mohli prečítať aj ostatné deti.
2: Ale ty si predsa maliar.
0: No a čo? Veď je to skoro jedno. Maliar či spisovateľ. Ja verím len v silné zážitky mladosti, v dobrých ľudí, v citlivé srdcia vo vernú lásku.
2: Ako si to pekne povedal.
0: Veď to je čistý umelecký zdroj. Vládnuť perom alebo štetcom, to je už iba technika prejavu, teda detail.
2: Bola by som rada, keby si dokončil obraz Sviatočný hostinec, ale musím sa ti priznať, ten Mikeš ma začína tiež zaujímať.
0: Môžem aj tebe o ňom niečo porozprávať. Chceš?
2: Chcem.
0: Nuž, najskôr musíš vedieť, že je to veľmi učenlivý kocúrik. Naučil som ho rozprávať a chodiť so mnou a s deťmi na jedličkovú mláku klzať sa.
2: Kocúr? Klzať sa? To si si pekne vymyslel.
0: No, veď vieš, tak to vymýšľam aj vo svojich kresbách.
2: A tvoje zvieratka sa potom správajú ako ľudia. Ako, povedzme, ten Ježko v čižmách s kapsou cez plece. V prednej labke palica a z vrecka nohavíc mu trčí fajka.
0: A ešte k tomu stretol zajaca, s ktorým si rád pohovorí.
2: A ten rozhovor mi trocha pripomína to snemovanie zvierat.
0: A myslíš kresbu, kde bocian má hlavné slovo však?
2: Tu. A ostatné zvieratka a vtáky ho pozorne počúvajú. Niekedy mi príde na umu. Kde a kedy sa vlastne začal tvoj zmysel pre humor?
0: Á, to si ty nemôžeš pamätať, moja milá. Vtedy si ešte ani nevedela, že nejaký Jozef Lada existuje. Lebo si nevedela ani sama o sebe. Keď som sa tu v Hrušiciach 17. decembra 1887 narodil, moji spoluobčania veľa takých kresieb nevideli. Iba ak v kalendári. Väčšinou mali pred očami iba svoje malé políčka, ktoré ich živili. Tak ako môj otec, zasa ich topánky, čo na nich zodrali, a on im ich pravidelne opravoval. A potom spočiatku si ani nevedela o mojom priateľstve s Jaroslavom. S Haškom.
2: Ako som mohla. V tom čase si sa stretal s ním a nie so mnou. A keď sme sa vzali, Hašek už nebol medzi nami.
0: Veru, chudák, nedožil sa lepších časov. A koľko zážitkov s ním bolo. Mal veľkého čierneho kocúra Bobeša, ktorý s obľubou spával na horných štyroch priečkach stojatého vešiaka. A jeho pán si túto originalitu tak vážil, že kocúrovi dokonca vykal.
2: Nečudujem sa. Hašek bol originálny však.

0: Ty sa na mňa hneváš, Jozef, čo?
1: Nie, prečo?
0: No, že som občasný podnájom u teba zamenil na chvíľu za podnájom u iného priateľa.
2: Ale si znova tu a tvoj návrat chápem ako návrat strateného syna.
1: Tu máš palicu a reš, bez milosti.
2: Dobre. Tak, tu máš. Tu máš, ty nevďačný.
1: Oh, ty úbohé dvere.
2: A ešte.
1: Úbohé dvere, odnes si to za mňa.
2: No, Jaroslav, ty si teda taký zbabelý.

0: Bola to hra, ale boli aj takí, čo si mysleli, že som jeho neporiadny život naozaj korigoval palicou. Náš spoločný priateľ Longen písal o tom v článku z Dní Bohem.
1: To poznám. A vysmieva sa ti. No. Napísal, že si mal na Haška najväčší vplyv. A že si chcel z nepolepšiteľného bohéma urobiť poriadného človeka, no, ktorého prvou mravnou povinnosťou by bolo v noci spať a vodne pracovať.
0: A dokonca som ho vraj nielen bil, ale nútil umývať lášku, variť, upratovať a potom písať v kútiku humoresky. Tak to treba na teba, ty, um jeden obyčajný.
2: Ja viem, len si poslúš, Jozef, konáš správne.
0: Ak nebudeš robiť dobrotu, dostaneš toľko palíc, že sa zdraví stane, to neodplazíš.
2: Áno, škoda každého úderu, ktorý padne vedľa, Jozef.
0: Ja? A niekoho byť? Bol som ten nepatrný, útlý človečik, ako píše Longen. Tak už len preto to nemohla byť pravda.
1: A čo z toho bola vôbec pravda?
0: Nič. Od začiatku do konca vtipný výmysel, aby bol príbeh jadrnejší, zaujímavejší.
1: Veď to je potom klamstvo.
0: No, samozrejme, v záujme literatúry. V skutočnosti som na Haška nikdy nezdvihol ruku, naopak. On sám mi raz jednu vlepil.
1: Ale o tom si mi nikdy nehovoril, Jozef.
0: Veď tým sa ani nemienim nejako často chváliť. A som ochotný túto skutočnosť vymeniť za čokoľvek. No aj tak prežil som v jeho spoločnosti veľa pekných rokov. Boli sme naozaj dobrí priatelia. A keď som bol častejšie doma v Rusiciach, Hašek sa hneval.

0: No to je dosť, že sa raz ukážeš aj v našej matičke Prahe, Jozef.
1: Mám veľa práce, Jaroslav. Aj s kresbami pre váš časopis Svet zvierat, aj s karikatúrami. A najlepšie sa mi pracuje v tichu našej dediny doma.
2: Veď hej, závidím ti. Už dávno sme sa neboli prejsť po krajine, Jozef. Vychutnať prírodu.
1: Mhm. Vždy si ju mal rád. Ale teraz sa zrejme najlepšie cítiš v Prahe.
2: Najmä v našej starej kaviarničke.
1: V Uniónke?
2: Mhm.
1: Aj, aj, čo sme sa tam nachodili ako študenti. My z umelecko-priemyselnej školy.
2: A my literáti.
1: Sedávali sme najradšej v zadnej miestnosti.
2: Starý dobrák, hlavný patera.
1: Aj, bol veľmi rád, keď sme sa tam usadili.
2: Lebo podľa jeho mienky nebývali sme veľkou ozdobou kaviarne.
1: No, možno mal na to dosť dôvodov.
2: No, myslíš?
1: Aj keď to bol človek veľmi trpezlivý a zhovievavý, najviac ho hnevalo, keď tam istý náš priateľ, veď vieš, ten literát, tiež literát, vyspával svoje nočné potulky, chrápal pritom ako jazvec a za vše si dovolil hlavného okríknuť, keď ho budil.
2: No, je pravda, že rozhovory, ktoré sme tam viedli, ohrozovali duševné zdravie personálu. Preto ho museli často meniť, aby neutrpel újmu na rozume.
1: A povedz, ako si žiješ, Jaroslav.
2: Ale som rád, že som ťa konečne mohol navštíviť v tomto tvojom pražskom byte, Jozef. Už som si myslel, že budeš v Harusiciach aj zimovať.
1: No, keby som nemal záväzky voči pražským redakciám, veru by som to aj urobil.
2: No teda, Jozef.
1: Prepáč, na teba som skoro zabudol.
2: No, pekne, pekne.
1: Dáš si kávu?
2: Už si zrejme zabudol, že takým nápojom opovrhujem.
1: Lenže bude k nej aj rum.
2: V takom prípade si s tebou teda kávu vymením.
1: A nebude zbytočné nosiť poháriky?
2: Aj hej. Veď vieš, že ja sa rád napijem aj priamo z fľaše.
1: Pamätáš sa, ako som ťa raz vypiekol? No predsa ten čaj v rumovej fľaške, z ktorého si sa tak poriadne napil.
2: Teda to si mi nemal robiť, Jozef. Dúfam, že to teraz nezopakuješ.
1: Nie.
2: Vtedy som si myslel, že to neprežijem.
1: Lenže tvoja zdravá nátura premohla ten zákerný podraz a o týždeň si bol už taký čulý, že si komponoval so mnou komickú operu pre náš večierok.
2: Ale na odplatu som nezabudol. Spomínaš si na svoje slávne verše?
1: Moje? Ach tak, tie, čo si napísal ty a potom uverejnil pod mojím menom.
2: Tak vidíš. Aspoň máme teraz na čo spomínať. A čo robíš teraz, Jozef?
1: Chcel by som zas niečo poriadne namaľovať.
2: Zas? Alebo konečne?
1: No,
2: neurážaj sa. Videl som, kde si tvoje kolorované kresby. A veríš, že sa mi celkom páči?
1: Naozaj? Alebo to má byť zase vtip?
2: Áno. V čom si mi pripomínajú Švejka?
1: Musím sa ti priznať, Jaroslav, že som ich vlastne robil podľa tvojich predstav. A tiež som si zaspomínal na tvojho Švejka a na prvej kresby, ktoré som k nemu robil.
2: Srdečná vďaka, Jozef. Teraz sa konečne z teba stáva veľký maliar.
1: Ó, ďakujem.
2: Nepôjdeme do ulic?
1: No, nedbám. Pokrejeme v niektorej z našich krčmičiek. Vieš čo? U Zlatého kormorána. Aby si mal aj ty zasa o čom písať.
2: Písať. Kto vie, či sa ešte k tomu dostanem.
1: A prečo nie?
2: Zdá sa, že som už všetko vyčerpal.
1: Ale prosím ťa, ty predsa píšeš veľmi ľahko. Na tvoje humoresky si mohol redaktor doslova počkať.
2: Hej, lenže to bolo. Teraz cítim, ako by ma čosi premáhalo. Čosi, čo odoberá zmysel pre humor. A s čím sa asi budem musieť zmieriť.

Aj, aj, kde sú tie chvíle? Všetko pohltila tma. Smiech, radosť, vtip. Čím to je, že sa človek zrazu stáva ku všetkému apatický? A predsa chce žiť.

0: Vzali sme sa krátko po jeho smrti. Často si ho spomínal. Priveľmi ťa k nemu viazalo všetko, čo súviselo s tvojou prácou. Veď je to aj zrejme z vášho diela.
1: Zaskočím do Prahy.
0: Na čo?
1: Zanesiem mu na hrob čerstvé kvety. A trocha spomienok.

0: Dobrý deň, majstre.
1: Á, pán redaktor.
0: Zdá sa, že sa vám zacnelo po Prahe.
1: Občas mávam také pocity, že som tu už dávno nebol a že som jej zostal veľkým dlžníkom. Túto kaviareň sme často navštevovali spolu s priateľom Áškom.
0: Počul som. Tu ste vraj často riešili svoje spoločné pracovné aj súkromné problémy.
1: Veru, za veľa mu vďačím. Za optimizmus, aj zmysel pre humor. Veď moje pocity sú neraz opačné. Som rodený neurastenik a to je zlé.
0: To nebude až také... Chcel som vás znova navštíviť tých vašich Rusiciach.
1: Prosím, bude ma veľmi tešiť. Hádam, nie zas kvôli Kocúrovi Mikešovi.
0: Ba práve kvôli nemu. Deťom sa to veľmi páči a...
1: No, hovorte.
0: No, ja by som vás chcel znova poprosiť, aby ste o tom Kocúrikovi ešte dačo napísali a nakreslili.
1: Lenže viete, mne sa nechce písať. Som maliar a ani nemám času.
0: No, ale v takomto prípade mali by ste to urobiť už kvôli vlastným deťom.
1: Oh, pravda, pravda. Aj mojim dcérkam sa príhody s Mikešom páčili. Dokonca aj manželke. Všetci by chceli poznať jeho ďalšie osudy.
0: No tak vidíte. Tak len do toho, majstre. Každý mesiac budem znova čakať na vaše pokračovanie.

0: Človek by ani neveril, ako môže zaujať ľudí taká obyčajná rozprávočka. Tak teda, kocúr Mikeš sa rozhodol, že...
1: Jozef, poď sa už konečne najesť.
2: Od rána si nič nejedol.
3: Neviem, čo skôr. Či pokračovať v rozprávaní o tom nešťastnom kocúrovi, alebo maľovať.
1: Pred chvíľou som sa dívala na tvoje najnovšie obrazy. Tie krajinky.
3: Myslíš ten triptych s českou krajinou?
1: Áno. Tie veľké maľby temperov sú prekrásne. Aj z nich sa láká si rozprávková pohoda. A na tom treťom... Na tom treťom si nezabudol ani na náš starý domček.
3: No, už dožíva staroodcovský dom. Kútik môjho detstva. Postavíme si nový, aby naše deti mali viac priestoru na hry. A ja pre svoju prácu.
1: A kedy to chceš, prosím ťa, všetko stihnúť.
3: Na to si musím nájsť čas. Od Svobodovcov kúpime kus poľa, spravíme si záhradu a postavíme dom, v ktorom každý bude mať svoj kútik. Veď aj naša Alenka má záľubu v maľovaní. A keď skončí grafickú školu a potom umprum, dúfam, že si zvolí povolanie svojho otca.
1: A čo bude s našim starým domčekom?
3: Ten časom zostane už iba v mojich kresbách.

0: Ako uleteli tie roky.
1: Boli to pekné roky.
0: Náš rodinný život priťahoval svojím hrejivým teplom mnoho priateľov a známy.
1: Uh-huh. Všetci sa cítili u nás ako doma.
0: A naše deti, naše dve dcérky vyrastali vo zaistnej láske a v úsmevnej pohode.
1: Pomaly sa skončia ťažké roky vojny. Dnes už je február 45.

0: Bomby. Bomby vraj padli aj na obytné štvrte. Hanka. Počuješ, Hanka?
1: Nie.
0: Ja už prestávam dúfať, že...
1: To nie je možné. Naša Evička príde. Ona sa vráti.
0: Hanka, pýtal som sa na konzervatóriu.
1: A čo?
0: Nevedia.
1: A ty, Alenka? Prečo nič nehovoríš?
2: 3 dni som ju hľadala po celej Prahe. Mami, musíš vedieť. Musíte vedieť pravdu. Až 3. deň pod večer som ju našla v kostole u Ignáca na Karlovom námestí. Mŕtvu.

0: úžasne rada mala hudbu.
1: Chceli sme jej dať to, po čom vždy najviac túžila. Prečo jej to nebolo dožičené?

0: usilujem sa na nič nemyslieť a ešte viac sa upriamiť na svoju prácu. Ale či sa to dá? Naša mamka vážne ochorela na srdce. Bojíme sa za Lenkou o ňu. Aj sa trápime myšlienkami na Evku. Nútim sa ilustrovať a písať. Ale či sa dá na ostatné nemyslieť?
1: Alinka, povedz prosím ťa oteckovi, aby toľko nepracoval. Aby sa šetril.
2: Lenže myslím, že je to zbytočné, mami.
1: Ako to zbytočné?
2: Čo skoro znova vydajú Švejka?
1: Čo tým chceš povedať?
2: Otecko tú knihu ilustruje.
1: Ako to vôbec môže? Že sa vôbec dokáže sústrediť na vtip? A najmä na ten Haškovský, ktorému nič nie je sveté.
2: Robí to z piety k priateľovi.
1: Ale predsa. Naša Ajvička iba nedávno.
2: Práve preto, mami. Robí to aj kvôli nej. Kvôli nám všetkým. Aby sme sa s optimizmom pozerali na svet, ktorý sa hojí z rán. A to predsa vie, že sa Hašek vedel dokonale vysmievať aj nezmyselnosti vojny. A to si uvedomuje aj náš ocko.
1: Ach, dcerka moja, veď ty si taká ako on.
2: Chcela by som byť. Lenže moje kresby to je iba hľadanie. Kým on dokáže istou rukou a iba jedným zdravým okom robiť zázraky.
1: Jaj. On je Žižka. Tak mu občas dobromyselne hovorili jeho priatelia. To nešťastie ho postihlo ešte v útlom detstve. A možno práve preto sa naučil tak bojovať. A nevzdávať sa ani v najťažších chvíľach.
2: Mám ho rada. A obdivujem ho. Za jediný rok urobil ilustrácie k 10 knižkám. Z nich niektoré sám napísal.
1: Ani deti ho neprestávajú mať rady. A to je, Vary, najväčšia odmena za jeho prácu.
0: Kam to povedie? Ten nekonečný boj so sebou. Kedy sa to skončí? Môže mi táto práca priniesť vnútorné uspokojenie? Počujem vás, deti, vždy, keď idete okolo. Alebo keď sa klopete na dvere ateliéru. Čakám na vaše slová, na váš záujem.
3: Milý pán Lada, kedy nám zasa napíšete pokračovanie o kocúrovi Mikešovi?
4: No, viete, detičky, váš podarený kocúrik Mikeš musel odísť do sveta.
3: Do sveta?
4: No.
3: Prečo?
4: Lebo rozbil babičke veľký džbán a toho tak vyľakalo, že si pozbieral svoj skromný majetoček a odišiel.
3: Nech sa vráti, nech sa hneď vráti.
4: Jaj, kto vie. Možno sa budeme musieť zmieriť s tým, že ho už neuvidíme.
3: Nie, my chceme, my veľmi chceme. Áno.

0: Vedel som, že budete pokračovať, majstre. Po toľkých listoch, čo vám napísali deti, nemohli ste ostať ľahostajný voči kocúrikovi.
1: No, áno. Svorne sa prihovárali za to, aby som dal Mikeša hľadať, lebo im je za ním smutno.
2: A teraz cez prázdniny sa ho hrusické deti pýtali, či sa už Mikeš zo sveta vráti.
0: A vy čo?
1: No, nemohol som im to potešenie odoprieť. Keď som videl tie ich smutné očká, slúbil som im, že sa niekde na Mikeša povypitujem. A zatiaľ som im dal náhradu. Malého kocúrika Bobeša, ktorý už nebol taký chlapík ako Mikeš a navyše zle sa učil.
3: A vtedy deti spustili krik, že nechcú takého ufňukanca, no, ale pašáka Mikeša.
1: A musel som im znova vyhovieť a napísal som do ďalšieho pokračovania príhod, že Mikeš poslal malému Bobešovi list, že sa čoskoro vráti s veľkou slávou a bohatý, s plným tragačom zlata. To ste mali vidieť, ten jasný.
2: No, deti našej obce si ho najviac vážili preto, lebo Mikeš pomáhal aj ľuďom.
3: Niektoré deti dokonca prišli sem do Hrusíc, aby videli, kde sa Mikeš narodil, kde sa klzal a kadiaľ išiel do sveta.

Dovoľte, majstre, aby sme k vášmu veľkému vyznamenaniu, k udeleniu titulu národného umelca, pozdvihli čašu na vaše zdravie a popriali vám mnoho tvorivých síl do ďalších rokov vášho bohatého, plodného života.

0: O čom rozmýšľaš, Jozef?
1: Sám neviem.
0: Teba niečo trápi.
1: Bolo by treba dokončiť stavbu nášho domu, tu v Hrusiciach. Ale mám čoraz menej času.
0: Veru, veru. Čas letí.
1: A my žijeme zo dňa na deň. Len starosti a povinnosti.
0: Chcela by som prežiť s tebou tu v Hrusickom dome ešte mnoho pekných rokov, Jozef.
1: Čo to vravíš, Hanka? A prečo by si nie? Neboj sa, už ti nebudem odchádzať tak často do Prahy. Budem kresliť už iba v novom ateliéri, tu v Hrusiciach.
0: A ja ti budem variť tvoje obľúbené jedlá, Jozef.
1: Ožíva predo mnou staroodcovský domček. Presne taký, ako som ho niekoľko ráz namaľoval. Nízky, s malými oblokmi a záhradkou. Aj kdeže sú tie roky?
0: Áno. Všetko je vlastne za nami, Jozef. Všetko sa stráca v nenávratnosti.
2: Mamička! Mamička moja!
1: O jej odchode už nikdy nesmieme hovoriť, dcérka.
2: Prečo? Prečo?
1: Aby zostala s nami stále živá, usmievavá, s láskavými modrými očami.

0: tak už sme zostali len dvaja. Iba so svojím maľovaním.
1: Sedíme v ateliéri zabratí do svojich obrazov a kresieb. Ja kreslím scény pre divadlo a otec neprestáva myslieť na deti. Chce im dať to najlepšie.
0: Kresliar, ktorý kreslí pre deti, má pracovať, ako keď spieva veselú pesničku.
1: Áno. Život by mal byť veselý a šťastný. Ale ja sa nevdojak zadívam na obraz májového večera s rozkvitnutými stromami. Pod jedným sedia na lavičke milenci. Mamička mala tento obraz najradšej. Pripomínal jej ich lásku. Vytrvala až do konca života.
0: Kam pozeráš, dcérka?
1: Na tamten obraz.
0: Jar nášho života. Teraz mi už zostáva namaľovať iba vodníkovú jeseň.
1: Ale otecko, o tvojom diele sa predsa hovorí, že je samá radosť a pohoda. Smutok ti nepristane.
0: To sa už nezmení, dievčatko moje. Veď aj tieto Vianoce a Silvestra budeme musieť znova prežiť bez mamky.
1: Prídu priatelia, známi, zaspomíname si a budeme sa usilovať, aby bolo všetko tak, ako keď tu bola.
0: Nie, nie, to sa už nevráti, dcérka.

0: Nie, nie. To už nie je ten veselý, vtipný pán Lada. Jeho humorné kresby vedeli tak osviežiť.
1: Koľko nehy a poézie bolo na farebnom kúsku papiera, povedzme len na očarujúcej krajine jeho detstva.
2: Áno, zmenil sa. Býva často sám, zamyslený. Otecko, otecko, poď už medzi nás, blíži sa polnoc.
3: Už idem.
0: Tak, šťastný a veselý.
1: BF 1957.
3: Nuž, kto vie, čo nám prinesie.
2: Ešte hodne zdravia, tvorivých síl a úspechov, otec.

0: Na celé dni.
1: Som rád. Naozaj som rád, že si si zvolila toto povolanie, dcérka. Budeš v mojom diele pokračovať.

0: Obávam sa, že je už naozaj unavený.
1: Jeho pracovný deň je nesmierne vyčerpávajúci, Alenka. Prijímať oficiálne návštevy, priateľov a ešte aj kresliť.
0: Všetko sa to hromadí k tej jeho 70-ke.
1: No veď sa už dávnejšie pripravuje k jubileu aj súborná výstava a obsiahla monografia o jeho ilustráciách.
0: Že jeho to všetko akosi neteší. Najradšej vysedáva sám na lavičke pred domom alebo v lesíku a zo záhrady vôbec nevychádza. Za celé leto sme ani raz neboli na ceste, pri viadukte alebo na skalke. Ale maľovať neprestáva.
1: Na čom teraz pracuje?
0: Ilustruje drdové české rozprávky.
1: Deti ho majú za to rady. A nikdy ho nezabudnú navštíviť.
0: To nie. Niektoré prídu k nám do Hrusíc aj s rodičmi, aby videli svojho uja maliara. Aj krajinu, kde prežil Mikeš svoje príhody.
1: Spomienky. Detstvo. Aké je to všetko pekné a zaujímavé.
0: Len to jeho zdravie. To jeho zdravie.

0: Odkiaľ sú tie deti?
1: Neviem. Zrazu sa objavia.
2: Počuli ste, ako krásne spievali?
0: Áno, počuli, Jozef.
2: A prišli až z Moravy.
0: To je úžasné.
2: Deti, celý život som ich mal pred očami. Vždy, keď som niečo kreslil alebo písal, predstavoval som si ich, ako to na ne asi zapôsobí. Ako sa budú smiať a tešiť. A som rád, že ani oni na mňa nezabúdajú.
1: Poď, poď už dnu, otecko, si vyčerpaný.
2: Hej. Ako ten starý vodník, ktorého som nakreslil do drdových českých rozprávok. Tulák, unavený životom. Vracia sa k rodnej chalúbke.
1: Z toho obrázku cítiť blížiacu sa neistotu. Je ako choroba, ktorá ho neúprosne zdoláva.

0: nikdy som nebol v nemocnici. Tie biele steny a zápach chloroformu mi naháňajú strach.
1: Otecko. Otecko.
0: Dievčatko moje zlaté.
1: Hovorila som s lekárom. Som rada, že sa ti zdravotný stav zlepšuje.
0: Už aby som bol v Hrusiciach. Čaká ma toľko práce. Musím.
1: Znova myslí na tvorbu. To je dobre. Obdivujem, koľko energie sa skrýva v tom útlom tele. Pred očami sa mi premieta celý jeho život vyplnený prácou. Takmer 15 000 kresieb do 400 obrazov. Kresby, maľby, ilustrácie. Otecko.
0: Myslíš, že sa znova stretneme v našom ateliére?
1: Áno, určite.
0: Dokončím ilustrácie k tým rozprávkam.
1: Sú krásne. V kresbe sa ti nik nevyrovná.
0: Aha, nepreháňaš.

0: Súborná výstava k tvojej 70-ke bude najlepším dôkazom, že nie.
1: Tak ten plamienok nádeje, že ešte oslávim jubileum, sa znova rozhorel. Viera v život a túžba po domove dodávajú človeku neobyčajnú silu.

0: Sme doma. Konečne doma. Budem ti čítať tvoj obľúbený hostinec u kamenného stola, hej?
1: Diečko moje zlaté.
0: Ach, otecko. Čítanie patrilo k našim posledným spoločným radostiam. Už si sa nedočkal svojej slávnej 70-ky. Už zostávali iba 3 dni do 17. decembra 1957. Do chvíle, aby si videl lásku a počul uznanie všetkých, ktorým si celý svoj život rozdával radosť.

0: Rádio Litera odvysielalo rozhlasovú hru Jozefa Šajgala o Jozefovi Ladovi pod názvom Kreslil úsmev a radosť. V réžii Imricha Jenču účinkovali William Záborský, Eva Kristínová, Emília Vášáriová, Ivan Letko, Darina Vašíčková, Zuzana Skopálová a Ivan Šándor. Redakcia Štefan Dubček. Zvuk Alojz Janeček a Dušan Koma. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1977.
1: Počúvate Rádio Litera.
0: V nasledujúcich minútach si vo vysielaní Rádia Litera pripomenieme spisovateľku Kláru Jarunkovú a jej úmrtie z 11. júla 2005. Vypočujete si jej reláciu redaktorky Miriany Šišolákovej, ktorá pôvodne vznikla k autorkinej 70-ke v roku 1992. Ponúka ukážky z jej tvorby a tiež vzácny hlas samotnej Kláry Jarunkovej. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Jej literárne dielo zdobí množstvo domácich a aj zahraničných ocenení. Doteraz napísala 22 knižiek. 14 z nich vyšlo aj v zahraničí. Spomeňme aspoň tie najprekladanejšie. Brat mlčanlivého vlka vyšiel 39 krát v 18 jazykoch. Hrdinský zápisník v 12 jazykoch. Jediná 30 krát v 16 jazykoch. Veru neviem, či sa takouto štatistikou môže pochváliť ešte niekto zo slovenských spisovateľov. A určite žiaden z nich nemá knižku vo fajerčine. Pani Klára Jarunková, lebo ako ste iste pochopili, o nej hovoríme, ju však bude mať. Neveríte?
1: Dostala som list, v ktorom stojí, že na Fajerských ostrovoch, Fajerské ostrovy patria do Dánskeho kráľovstva, že chcú vydať jedinú. Na Fajerských ostrovoch je 46 tisíc obyvateľov, to všetko viem z toho listu. Chceli by teda vydať asi v náklade 500 kusov, čo je dosť na 46 tisíc obyvateľov, lebo chcú mať jedinú vo fajerčine. Lebo hoci patria do Dánska, Dánska jediná vyšla už dávno. Oni si ju zjavne v tej dánčine prečítali, ale oni ju chcú mať vo fajerčine. A tak aj ja budem mať fajerskú jedinú. Bude ona oslavovať vtedy už táto knižka, teraz myslím, svoje 30. narodeniny. A ešte ich bude súčasne s Fajerskými ostrovmi oslavovať v Portugalsku. Tá si lieta.

0: Jediná si naozaj lieta, ale letia aj dni a roky okolo nás a ani si nestačíme uvedomiť, koľko generácií čitateľov už rozosmial Miro Fazulka z Hrdinského zápisníka. Koľky už prežívali pekné, ale aj tragické chvíle s Ďurom Trangošom, bratom mlčanlivého vlka. Chodili po kopcoch s Tulákom Paľom, či preciťovali dievčenský nepokoj s Olgou Polomcovou v Jedinej. Koľko generácií čitateľov sa už stretlo s hrdinami knižiek Kláry Jarunkovej v krásnom, ale neľahkom a často bolestnom období dospievania. Zdá sa, že práve dospievanie ju ako spisovateľku mimoriadne zaujíma. Zaujímajú aj ako človeka?
1: Nuž, odpoveď je obsiahnutá už v otázke. Nemohla by som predsa písať o ničom, čo by ma nezaujímalo. Ja dokonca mám takú zásadu pri písaní, že ak ma niečo už tak v detailnom písaní prestane zaujímať, tak i hneď prestanem písať, pretože nemôžem si predsa myslieť, že by čitateľa zaujímalo to, čo mňa už pri písaní nezaujíma. Lenže ak mám hovoriť o dospievaní trošku vážnejšie, tak by sme si mohli uvedomiť, že čo svet svetom stojí a človek v tom svete žije, že sa vždy veľmi sústredene pozeral na práve ten nepríliš dlhý čas prechodu z detstva do dospelosti. A to nie len prírodné národy, ktoré dodnes, pravda, že majú veľmi, veľmi náročné ceremoniály pri preraďovaní chlapcov za mužov a dievčatá za ženy. Vždy pri tom samozrejme asistujú dospelí. A niekedy sú to ceremoniály dosť aj také, by som povedala, vážne. Napríklad preukazovanie pohrdania k bolesti, alebo odvahy, alebo zručnosti. To sú, skoro by sa dalo povedať, také skúšky pri prestupe do dospelosti. A toto všetko sa odohráva v mladosti ešte ranej, ako tomu hovoríme, pubertálnom veku. Ale aj civilizované spoločnosti oslavujú tento prechod dieťaťa k dospelosti, napríklad aj náboženstva všetky, či už birmovkou alebo konfirmáciou. A vôbec je to slávnostný krok, ten prechod z detstva do dospievania, povedzme mi miernejšie. V spisovateľských pohľadoch je často toto pole považované za úzke, na ktorom by sa mal spisovateľ pohybovať, ak chce mať hrdinov z tohoto veku. Lenže ono nie je úzke. Je veľmi závažné, veľmi dôležité, lebo vtedy sa kladú základy všetkého charakteru, vzdelania, citovosti, vyspelosti. Áno, napríklad aj lásky k čítaniu.
0: Bolo dospievanie, alebo dospievajúci iné, keď ste ho prežívali vy? Iné potom v 60. a 70. rokoch, keď ste písali Jedinu, Brata mlčanlivého vlka, Tuláka a ďalšie knihy. A je iné teraz v 90. rokoch? Majú to deti teraz ťažšie alebo ľahšie ako predtým? Ako to vidíte vy so svojimi životnými a autorskými skúsenostiami?
1: Samo to dospievanie, ako sme o ňom hovorili aj pred chvíľočkou, sa tak rýchlo zase nemení, aby sa menilo z 10 ročia na 10 ročie. To azda prejdú 1000 ročia, kým to biologické, ľudské dospievanie sa nejako zmení. To je rovnaké vždy. Ale všetko okolo dieťaťa dospievajúceho, čas, pomery, v ktorých sa odohráva to dospievanie, tie sa samozrejme menia veľmi. A sú dnes, pravda, že celkom odlišné, ako boli počas môjho dospievania. Spomínam si napríklad, že sme sa ako deti báli vojny. Že sme veľmi často v malých hručkoch o tom rozprávali, čo sa stane, keď bude vojna, čo sa stane s našimi otcami a čo sa stane s nami. Z čoho usudzujem, že hoci sami sme noviny nečítali, ale schyľovalo sa k vojne. A naši rodičia pravdepodobne sa o tom rozprávali, keď čítali noviny. A my sme z toho mála, čo sme začuli, plietli svoje fantázie. Tým chcem povedať, že dieťa žije aj v atmosfére, v akej žijú jeho rodičia, jeho príbuzní, jeho okolie. Takže ak chceme zachytiť dospievanie, ktoré by bolo vložené do istého času, musíme ten čas skutočne v celej šírke precítiť, poznať a stvárniť. Či to deti teraz majú ťažšie alebo ľahšie, to by som sa tak v schéme neodvážila posudzovať. Zaiste, keď na rodinu dopadnú starosti, dieťa to pocíti. Ale vezmeme si trošku teraz dieťa v škole. Učí sa nejaký jazyk, nejakú reč. I my sme sa učili v našej mladosti, ale ako si sme nevideli zmysel toho učenia. Nebol otvorený svet, naopak svet bol úplne uzavretý. Nemalo to celé nejaký cieľ, tá reč, predsa tá ruština, ktorá sa všade vyučovala. A deti sa ju nenaučili. Nenaučili sa, lebo nevideli, kde by ju použili a na čo by im bola, nehovoriac už o jazykoch iných, ak sa výnimočne dostali do nejakých jazykových škôl. Dneska je situácia napríklad z tohoto aspektu úplne iná. Poznám takú školu, je to náhodou výtvarná škola a moja dcera na nej učí, ktorá napríklad v máji cestuje do Paríža. Určití delegáti z tej školy, dobrí kresliari, pôjdu do Paríža vystaviť svoje práce, pretože sa zúčastňujú sa na takzvanom vstupovaní do legendy. Niekedy žartujem a hovorím, veď vy tie deti vychovávate k svetáctvu. Áno, to sú už úplní svetáci. Tí skutočne budú mať celkom iné postoje k životu. V základe iné. Nič ich neuzatvára a oni veľmi rýchlo spoznajú, že učiť sa a vzdelávať sa a špecializovať sa vo vzdelaní, že to zmysel má, pretože to budem môcť použiť nie len doma, aby som urobil skúšku na strednú či vysokú školu a potom tam to nejako odštudoval, ale že naozaj to vzdelanie má nejaký význam a že na ňom si možno budovať svoju budúcnosť. Tak v tomto iste majú to ťažšie i ľahšie. Perspektíva je otvorenejšia, vzdelávanie je dôkladnejšie, teda možno, že trochu aj ťažšie.
0: Pani Jarunková, v jedinej ste sa prejavili ako znalkyňa dievčenskej duše a dievčenských problémov. No ale potom vo svojej ďalšej tvorbe ste nám zrazu predstavili vlastne celú plejadu dospievajúcich chlapcov, ktorí žijú v rôznom rodinom alebo spoločenskom prostredí. A mňa by zaujímalo, ako ste sa dokázali cítiť do ich vnútorných problémov.
1: Naozaj k tomu veľa netreba. Treba mať tie decká rád. Treba ich mať rád. To je prvý krok k tomu, aby sme ich precítili. Mnohé si môžeme sami vysvetliť. Samozrejme, že netreba sa s deťmi donekonečna rozprávať, netreba odpočúvať ich reč. To je cesta do závozu. To nie je to práve. Tu je čosi, čo radšej nerozoberajme, čo ale k tvorbe človek potrebuje, je to nejaká intuícia.

0: Tulakovi som našla takúto poznámku. Schválené ako mimočítanková literatúra pre 6. ročník v učebných osnovách pre 2. stupeň základných škôl. Aj vy ste sa teda stali povinnou čítankovou autorkou. Aký je váš názor na tento spôsob vyvolávania vzťahu k literatúre a k čítaniu vôbec? A čo si myslíte o dnešných mladých čitateľoch?
1: No, to povinné čítanie, to je taká udalosť v živote spisovateľa, z ktorej nemá veľa radosti. Iba hádam vysoký náklad, ale nič iného. Pretože, a to si musíme trošku aj seba kriticky povedať, že výchova k čítaniu, k literatúre, a to tu považujem za veľmi vážnu, pretože ak dieťa nevystrojíme záujmom o čítanie, viete, ho tým oddelujeme od všetkej múdrosti uloženej v knihách, od všetkej útechy, ktorú môže v živote veľmi potrebovať. Áno, i od radosti a zábavy. Samozrejme, že medzi deťmi vždycky boli aj budú čitatelia a nečitatelia. Sú deti, ktoré čítanie nepriťahuje, lebo ich záujmy sú celkom inakšie, technické, také. O tých nehovorím. A samozrejme, ich ani nepodceňujem nejako. Ja chcem hovoriť o deťoch, z ktorých by mohli byť čitatelia, ale nesprávnou výukou literatúry sa z nich čitatelia nestanú. A tu si teraz idem spomenúť na jednu historku. Ide o moju pani kaderničku. Navštívila som ju a ona mi hovorí: môj syn ma požiadal, že keď vy ku mne chodíte, či by ste nám nepožičali tú knižku, ktorú oni v škole čítajú. Pretože oni v škole čítajú trochu inak. Ja hovorím, akože inak? Číta im azda pani učiteľka, alebo ako? Nie, oni čítajú, ale známkuje sa rýchlosť a plynulosť čítania. A tak pozornosť zrejme bola sústredená na rýchlosť a plynulosť čítania a nie na to, čo čítam. No tento chlapec ako si zavnímal popri tom vzornom čítaní aj čo číta a povedal: mame, mama, ja by som tú knihu tak strašne rád čítal. Čiže vlastne čítal a nečítal. Ale bol to jeden z tých budúcich čitateľov, ktorého tam čosi zaujalo a chcel si tú knižku prečítať. Tak to je jedna, myslím si, že dosť kritická poznámka. A tá druhá, tá bola pre mňa otrasom. Ja som celé roky nevedela, akým spôsobom sa kontroluje alebo preveruje, či ozaj deti čítali alebo nečítali tú alebo onú knihu. Iba raz, a to bolo niekde v Košickom okrese, mi ukázala slovenčinárka také natlačené, mne to pripadalo ako niečo štatistické alebo čo, a tam boli otázky, ktoré smerovali práve k tomuto môjmu Tulákovi. A tie otázky mnou otriasli. Ako vzbudzuje socialistické vlastenectvo a čo v tej knihe ho vzbudzuje. A podobné, nepamätám si to bohužiaľ úplne, lebo som bola otrasená. Ona mi to vlastne ani nemala ukazovať. Veď ja som to videla iba jedenkrát v živote. A viem, že to bolo určite proti výchove k čítaniu a k literatúre. Čo si myslím o dnešných čitateľoch mladých, tak ja si pravidla, život ma naučil. Už nikdy nemyslím nič, čo nemám podložené nejakým poznaním. Žiadalo by sa mi, a to nie len mne pre moje osobné potreby, to by sa žiadalo nám všetkým, aby sme si urobili skutočne dôkladný prieskum o tom, či sa číta, čo sa číta. A ak ste mali na mysli ešte aj terajší stav, povedzme kníhkupectiev, alebo tých pultov po uličných a toho, čo sa deťom predáva a hojne kupuje, tým myslím Mickey Mouseov, aj tie k nám dovážané moje najmilšie rozprávky, moje najmilšie zvieratka, sú veľmi primitívne, to isto viete. Ale o tom si myslím a chcem veriť, že ide o nákazlivú chorobu, ktorá má svoj inkubačný čas, v ňom asi práve lietame, ktorá potom prepukne a bude skutočnou chorobou, ale keď prestane a odíde, príde imunita, odolnosť voči tomu. A ja verím v ten čas, kedy aj rodičia pre menšie deti, aj deti samé začnú sa domáhať niečoho iného. Niečoho, čo im prinesie viac ako len ten pominuteľný zážitok zábavy momentálny.
0: Vráťme sa ešte k tomu povinnému alebo mimo čítankovému čítaniu. To je iba naša špecialita?
1: Ale nie, vôbec nie. Ani nie je to nejaký zhubný výmysel totality. To skutočne by sme boli na falošnej stope, veď aj my v našej mladosti mali sme povinné čítanie a mali sme aj také obsahy, ktoré nejaký podnikavec tlačil a my sme si ich kupovali. Knihy sme nemuseli čítať a obsah sme mali. No ale povinné čítanie je všade na svete, je alebo odporúčané čítanie. Ja sama mám takú osobnú skúsenosť, že a to hneď tri z mojich kníh stali sa povinným čítaním na talianskych školách. Hrdinský zápisník na nižšom stupni, potom Brat mlčanlivého vlka na strednom stupni a jediná na gymnáziách bola povinným čítaním. Pravda, že tie talianske deti majú aj možnosť hovoriť do toho, ako sa im kniha páči, lebo pri známej národnej cene talianskej spolupracujú s porotou aj deti, a to 6 chlapcov zo všetkých 6, myslím 6 krajov má Taliansko, ktorí z určitého počtu kníh vyberajú, ktorá sa im najlepšie páčila, a potom porota potvrdí alebo nepotvrdí ich názor. Takýmto sitom prešiel aj Brat mlčanlivého vlka, dostal tú národnú cenu Taliansku a potom sa stal tým povinným čítaním na talianskych školách, takže ja myslím, že to nie je zase taký zločin na čitateľov, keď im niečo naznačíme. Toto čítaj, lebo je to dobré, ale musíme vedieť, čo im naznačiť, ako im to naservírovať a ako ich dostať k tomu, aby oni naozaj čítali knihu a nie písmena ani vety.
0: Na verejnosť už preniklo, že píšete novú knižku. Aké si pokračovanie jedinej? Môžete prezradiť našim poslucháčom niečo o tomto svojom novom diele a mohli by sme prípadne aj uviesť ukážku z rukopisu?
1: Pokračovanie jedinej to nebude. V jedinej nemôžem pokračovať, veď som pred chvíľočkou povedala, že kniha má už 30 rokov. Odohrávala sa skutočne v inom čase. To, čo je tam také ako všeobecné dospievania, tak to samozrejme v tom by sa pokračovať dalo. A naozaj som v tom čase, kedy jedina vychádzala a opakovane vychádzala aj v zahraničí, dostávala mnoho listov, ktoré ma žiadali o pokračovanie, že by radi vedeli, čo bolo ďalej s tým dievčaťom. Ale vtedy som to nenapísala, vtedy som mala iné pracovné plány, ktoré som chcela splniť. No a teraz už to nie je možné, pretože v tomto čase ona už nemôže pokračovať. To by bolo muselo sa stať dávno. Táto kniha budúca, z ktorej celkom rada vám tu poskytnem ukážku, je o niečom inom, aj o niekom inom.
0: O kom? To sa už dozvieme z nasledujúceho úryvku.

Tam je sever, tam je juh. Takto vždy leteli od severu na juh. Tiahnutým smerom každú jeseň, odkedy svet svetom stojí, alebo aspoň odkedy sú na svete divé husy. A odkedy je na svete Silvia, málo ktorú jeseň ich nevidela. Otec by bol ťažko zniesol, aby jeho deti nezažili sťahovanie divých husí na juh do akejsi rozprávkovej krajiny večného leta. Presný dátum odchodu milé husičky nedodržiavali, on ich však vyzeral už od polovice septembra. A keď zbadal prvú letku zoradenú do šipky, vyložil machom ploské skaliská, pri trúskaviciach schystal pre deti mekú pozorovateľňu a večer čo večer ich tá vodil. Spočiatku len Silviu a potom neskôr aj Paľa. Silvia sedí na ploskej skale, dúmá nad touto svojou 16. jeseňou a nevie si spomenúť, prečo sa vlani ani predvlani nebola rozlúčiť s húskami. Možno pršalo a možno jednoducho zabudla. Paľo jej nepripomenul, Paľo je neverný. Hneď všetko zabudne, pre ňo je hlavná vec, aby lopta, ktorú preháňa po ihrisku, bola dva razy do roka nová. Vstane, ide sa poprechádzať po svahu, ponavštivovať zákutia, dolinky, kráľovstvo svojho detstva. Povedal by básnik. Lístočky trúskavica už šúveria, červenejú, ale ich stále dosť, možno i viac ako bývalo. Zbierali čudné jahody, usporadúvali z nich hostiny v korunách javorov. Každý mal svoj, každý si na vlastnom strome zariadil viac menej pohodlné bývanie. Prídete na návštevu, pani suseda, alebo vám posluhovi, to bol Paľo, poslať jahodové koláčiky. Javory podrástli, svietia žltým lístím, no ešte vždy by sa dalo na ne vyliesť. Ukryť sa v rozžiarenej korune a snívať, alebo žialiť. Silvia stojí pod svojím javorom a za ten svet sa nevie rozpamätať, o čom snívala, nad čím žialila v tých dávnych detských časoch. Jedno však dodnes vie. Či už šťastná alebo nešťastná, tie chvíle samoty nadovšetko milovala. Keby tak prišiel aj otec. Ale Paľo nie. Vlastne najlepšie by bolo, keby neprišiel nik. Keď je človek sám, nech je sám. Aspoň sa nemusí pretvarovať, klamať seba i druhých. Ani sa nemusí báť slov a kradných pohľadov. Ach, slová. Slová pre väčšinu ľudí len bezvýznamné zvuky, čo sa z dlhej chvíle trúsia po dome, po školských chodbách, staniciach a vlakoch. Prečo sa zrazu niektoré z tých slov letku zmení na ostrý šíp a keď doletí vodne Silviu ako jedovatá osa? Aj boli to uštipnutie. Pár dní je ruší myšlienky. Nedá spať. Slnko sa už chystá zapadať, v žlto-červenom jase sa spúšťa zatmavé vrchovce starých jedlí, no ešte sa nestmieva. Kdeže? Do nočnej tmy je ešte ďaleko. Ale ak husi pôjdu, už sa každú chvíľu musia objaviť. Ako dobre. Ach, ako dobre. Bláha si Silvia. Že som nešla domov, že som nepozorovane vystúpila z autobusu o zastávku skôr. Skoro som sa zadusila v tej nemocnici. No a v škole radšej nespomínať. Sme deti prírody. Nevďačné a odsudzené. No jednako len deti prírody. Toto je zas otcová filozofia. Alebo aspoň bývala. Teraz už neviem. Je to dávno, veľmi dávno, čo som ho počula mudrovať. Keď ťa život dodrví, uhojiť ťa môže len hora, len trávy, len vtáči spev, alebo dobrá výchrica. Sama sa čudujem, že si jeho slová tak presne pamätám, veď viem, ako som ich počúvala. Jedným uchom dnu, druhým von. Dosť trápny sa mi videl chudák môj otecko. Nakoniec bude pravdou, čo raz vravel prírodopisár, že či chceš alebo nechceš, ľudský mozog všetko zapisuje. Už dosť hrozná predstava. Kto vie, ako je to so mnou? Dumá Silvia stále ešte po ležiačky. Som ja životom dodrvená, alebo to, čo dostávam, sú len prípravné za uchá? Neviem. Po tieto dni sa mi zdalo, že som dosť dodrvená. Ale teraz sa mi to už nezdá. Tomene, no predsa nahlas sa rozosmiala, lebo jej zrazu prišla na um rímovačka, ktorú tajňa bez podpisu vpašoval ktosi do jej pamätníka. Keď ťa život umorí a stane sa ti peklom, skoč do hajzla dolu hlavou a prikry sa deklom. Jasne, že to bol Paľo. Kto iný ako Paľo by si trúfol do gebzy cituplný dievčenský pamätník takým sprostým nevkusom?
List som hneď vytrhla a bez vysvetlenia strelila bratovi za ucho. Ale jeho hlúpu radu, ako vidno, môj rovnako hlúpy mozog presne zapísal. A či ani nie taký hlúpy, keď ma v takýto deň vedel rozveseliť. Hoci som ešte pred pár hodinami bola presvedčená, že sa už nikdy v živote nebudem môcť smiať. Kde ste, husičky? Kamarátky moje, veď sa mi ukážte. Možno je medzi vami taká, čo sa rozpamätá, že keď bola mladúčkou húskou, presne na tomto mieste z výšky uvidela muža s bábetkom v náručí. Ten muž bol môj mladý, pekný ocko a to bábetko som bola ja. Beru ja? Tak letí čas ako tie kone osedlané. Ale to by naozaj povedal len básnik.

Z diaľky, až odkiaľ si z konca sveta, prileteli zrazu k Silvínim ušiam tóny podivnej hudby. Ako by kto si brnkal na pukajúcich strunách, na hrdzavých trúbkach sa by preľudoval tajúplnú pieseň v tónine neprekračujúcej polovicu stupnice. Vyskočí, zahľadí sa k severu. Tu sú, už idú. Predbieha ich pieseň cestovný chorál. I gagotanie na zemi také disharmonické, neľúbozvučné, sa v mnohohlavom vo vzduchu krásne usporiadanom krdli zlieva do melodickej skladby, ktorú ľudia na jesenej zemi vždy ostro vnímali. Ako rozlúčku? A kdeže? Letovú pieseň divých husí človek odvek vekov vnímal ako volanie, ktoré v ňom zobúdzalo túžbu pohnúť sa z miesta, odísť do neznámych končín za slncom, za láskou, za poznaním, za všetkým, čo mu chýbalo a prečo ani nemal slov. Silvia odprevádza pohľadom sivé pútničky. Aké sú len na zemi ťarbavé. Trochu šikovnejšie na vode, no na zemi rozkývané ako staré tetky s chorými kĺbami. A vo vzduchu, ako len krásne letia. Ako ľahké šípy, akýmsi nenapraviteľným večným rojkom vystreľované z chladného severu. Už ich má nad hlavou. Rozoznáva jednotlivé hlasy, vníma natešenú pieseň piesní, počuje trepot krídiel i hučanie rozrážaného vzduchu. Leďte, husičky, veď ani ja tu nemusím ostať. Aby ste vedeli, ani tu neostanem. Počujete ma? Neostanem. Teraz ešte musím, ale navždy tu celkom isto neostanem. Po prvej letke nasleduje druhá i tretia. Vo vzduchu to zuní, plieska, šuchoce a znova tíchne. Letia krásne nízko a prostriedkom neba na rozhraní svetla a tmy. Po ľavom krídle temnota nadchádzajúca noc, po pravom v oranžovej žiare odchádzajúci deň. Silvia beží hore svahom. Na vršku zastane, zodvihne ruky a čaká. Ešte jeden krdeľ, prosí. Ešte aspoň jeden. A nízko moje, trochu nižšie. Možno by sa dalo vyskočiť a pripojiť sa na konie čipky, hoci aj na samý chvost, veď boli v rozprávkach také deti, čo leteli na chrbtoch divých husí. Letka naozaj prišumí, zaspieva, odletí. Je 8 hodín, bolo by márne naďalej vyčkávať. Hej, boli také deti, čo leteli na chrbtoch divých husí. Ale to boli deti. A to boli rozprávky.

spisovateľka Klára Jarunková vytvorila vo svojom diele Most od dospievajúcich k dospelým, napísal literárny teoretik. A kráčať po tomto moste je rovnako príťažlivé pre všetkých čitateľov bez rozdielu veku. Takže naň môžeme kedykoľvek s dôverou vstúpiť.

0: V repríze sme uviedli pásmo venované spisovateľke Kláre Jarunkovej. Autorsky pripravila Miriana Šišoláková, ukážky čítala Helena Geregová. Zvuk Alena Duchoňová a Ján Mudroch. Relácia mala premiéru v roku 1992 v rámci rozhlasového cyklu Rádio 13.
1: Počúvate rádio Litera.
0: Rádio Litera vám teraz ponúka detskú skladbu Hviezdička, pod ktorú sa podpísali dve významné osobnosti našej kultúry. Text napísala Mária Rázusová Martáková a hudbu zložil Vojtech Adamec. Práve tohto slovenského hudobného skladateľa si v týchto dňoch pripomíname. 12. júla uplynie presne 100 rokov od jeho narodenia. Vojtech Adamec počas svojho života intenzívne tvoril aj pre Slovenský rozhlas. Táto krátka hudobná skladba určite poteší nejedného poslucháča a navráti ho do detstva. Príjemné počúvanie.

0: V rádiu Litera doznela krátka hudobná skladba pre najmenších Hviezdička. Odvysielali sme ju ako spomienku na hudobného skladateľa Vojtecha Adamca. Ten sa narodil pred 100 rokmi, 11. júla v roku 1926. Autorkou textu je Mária Rázusová Martáková a pieseň zaznela v interpretácii Ingrid Bauerovej z roku 1971.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: the trial's deepest.
1: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
2: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera, ktorú otvoríme rozhlasovou hrou Žila Verna 5 týždňov v balóne. Záver dvojhodinového vysielania naplníme poéziou Nikolety Preložníkovej. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú rozhlasovú hru Žila Verna 5 týždňov v balóne. Prajeme vám príjemné počúvanie a umelecký zážitok.

0: Pán profesor, prišiel redaktor z denníka Daily Telegraph a chce s vami hovoriť.
1: Potvorskí novinári. Toľko som utajoval svoj najnovší plán. Dokonca pred tebou, Dick, a zvetrili ho. No, Joe, nech vojde ten pán.
0: Áno, prosím.
1: Dick, budeš prekvapený, ale dúfam, neodmietneš spolúčasť na mojej najnovšej výprave.
2: No, ak so mnou rátaš, vieš určite, že nie.
1: No, samozrej.
3: Dobrý deň, páni.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
3: Dovoľte, aby som sa predstavil. Andreas Breck, redaktor Daily Telegraphu z Londýna.
1: Aj my sme z Londýna.
3: No, náš denník má roztrúsených redaktorov po celom svete.
1: No, chápem vás. Ale prosím, nech sa páči sadnúť. Môj priateľ Dick Kennedy.
3: Breck.
2: Kennedy.
3: Ak dovolíte, pán profesor, v našej redakcii sme sa dozvedeli, že britská kráľovská zemepisná spoločnosť schválila pomerne značnú sumu na vašu cestu k prameňom Nílu.
1: Áno, áno.
3: Zakladá sa táto správa na pravde?
1: Pokladáte to za nemožné?
3: Robím reportéra a vedúceho redaktora v Daily Telegraphe už pekných pár rokov a neušla mi nejaká senzácia. Viem ju totiž, ako sa hovorí, vyňuchať.
1: Aha.
3: No, pramene Nílu sa nepodarilo doposiaľ dosiahnuť nejakému človeku, hoci sa o to pokúsilo niekoľko výprav.
1: A prečo mi to hovoríte?
3: Na čo toľkokrát opakovať neúspech?
1: A ako išli predošlé výpravy?
3: Po suchu alebo po vode?
1: No, vidíte.
3: Vy chcete ísť inakšie?
1: Áno, pane. Svoju cestu plánujem vzduchom. Preletím balónom temer celú Afriku.
3: A kde chcete pristáť?
1: No, presné miesto konečného pristátia nemožno vopred určiť.
3: Poletíte sám?
1: Nie, to je vylúčené. Podľa mojich výpočtov na zvládnutie úloh treba trojčlennú posádku.
3: Ak sa vec nezdarí, nebojíte sa posmechu?
1: Rátam aj s tým. Konečne ide o nezvyčajnú udalosť. No, plány, ich prepočty a skúšky väčšiny zariadení mám hotové.
0: Pán profesor a pán Dick pijú čaj. Pán redaktor si želá?
3: Tiež čaj.
0: Prosím pekne. No.
3: Ten mladý černoch je váš sluha?
1: Nie, tak jednoznačne to nemožno povedať. Žije u mňa a doposiaľ ma sprevádzal na všetkých mojich cestách. Odvážny a dôvtipný chlapec.
3: Ak som dobre pochopil, to by bol druhý člen posádky.
1: Áno.
3: A dúfajte, pán profesor, že sa nájde tretí odvážlivec, ktorý by podnikol s vami túto cestu?
1: Sedí vedľa vás.
3: Ho.
1: Môžem vám pána Kennedyho bližšie predstaviť. Škót, človek priamy, rozhodný, zaťatý, odvážny a báječný strelec, pravý syn Kaledónie.
2: Veríte všetkému, pán redaktor, čo vám bude povedia.
0: Prosím, páni, čaj.
1: Tak.
0: Prosím.
1: No.
3: Šikovný šuhaj.
1: Pán redaktor, keby bolo treba obsadiť miesto profesora telocviku pre opice v zoologickej záhrade, Joe by ho určite dostal. Skákať, škriabať sa, lietať a stvárať najnemožnejšie kúsky, hoci v korunách stromov, je pre neho hračkou. No, sadni si, Joe, medzi nás.
0: Ďakujem.
3: Ako dlho si u pána profesora?
0: Keď som prišiel k pánovi, mal som 15, teda 5 rokov.
3: A si spokojný?
0: Že či... Čo pán profesor kedy myslel, bolo správne. Čo hovoril, rozumné. Čo rozkáže, prevediteľné. A čo podnikne, možné.
3: Tak verí, že prelet cez Afriku skončí úspešne?
0: Pre mňa je to hotová vec.
1: No, počkaj, opatrnejšie, skromnejšie.
3: Zatiaľ sa to nepodarilo nikomu.
0: Čo som povedal, o tom som presvedčený, pane.
3: Predsa treba rátať aj s prípadmi nutných pristátí, havárií.
1: Treba počítať ešte s viacerými neočakávanými príhodami.
3: No, ak sa dielo podarí, rok 1862 sa zapíše do dejín. Podrobnosti prepočtu konštrukcie balóna z vedeckého hľadiska sú určite novinkou technického výskumu a pokroku. No, ja by som rád čitateľov Daily Telegraphu oboznámil v krátkosti s technickou podstatou letu.
1: No, prosím. Na začiatku svojich úvah o konštrukcii vzducholode bol som si vedomý, že balón nesmie mať priveľké rozmery.
3: Áno.
1: Preto som sa rozhodol naplniť ho vodíkom, ktorý je 14,5 krát ľahší ako vzduch. Výroba tohto plynu je ľahká, a to elektrickým rozkladom vody. Elektrínu budeme vyrábať v bunzenových článkoch.
3: Články budú na palube vzducholode?
1: Pravdaže. Ich váhu som započítal do celkovo možnej 1800 kg.
3: 1800. A nedali by sa použiť dva balóny vedľa seba? Myslím, ak by jeden havaroval, druhý by mohol ešte záväz udržať.
1: Myslel som aj na to, no práca s dvoma balónmi sa veľmi sťaží, ak treba medzi nimi udržať rovnakú stúpavosť.
3: Tak ste ostali pri jednom.
1: Nie, vec som riešil inak. Snažil som sa využiť výhody dvoch balónov a súčasne sa vyhnúť všetkým ťažkostiam.
3: Nerozumiem, pán profesor.
1: Zostavil som dva balóny nerovnakej veľkosti a vsunul jeden do druhého. Z jedného do druhého vedie ventil, takže ak by bolo treba, možno oba balóny obsahom plynu spojiť.
3: A akú to má výhodu?
1: Keby bolo treba uvoľňovať plyn na zostup, myslím, na klesanie, vypúšťal by sa najprv z veľkého balóna.
3: A keby sa z neho musel plyn úplne vypustiť? Alebo ak by sa pri havárii vonkajší balón roztrhal?
1: Malý by ostal nedotknutý a vonkajší obal by sa mohol ako príťaž odhodiť. A to bez obáv, že sa vzducholoď stane hračkou vetra, ako to býva pri polospľasnutých balónoch.
3: No a ako ste riešili kôš pre posádku a ostatnú záťaž?
1: Má okrúhly tvar o priemere 5 metrov, je z trstia a vystužený železným okutím. Na spodku má pružné oceľové perá pre hladké, mäkké pristátie. Váha koša a siete neprevyšujú 127 kg.
3: A pokiaľ ide o vybavenie balóna meracími prístrojmi?
1: Musím poďakovať pánom z Greenwichskej hvezdárne, ktorí mi zapožičali tlakomery, sextant, umelý horizont a aparáty na meranie vzdialených a neprístupných predmetov.
3: Pán profesor, pokiaľ viem, okrem dosiahnutia prameňov Nílu a preletu Afrikou, nezamýšľate konať nejaké fyzikálne výskumy?
1: Nie. Ide čiste o zemepisný prieskum polohy hlavných miest a riek v oblasti, ktorou poletíme.
3: A kedy vzlietnete?
1: Ak pôjde všetko dobre, v polovici apríla. Pravda, ak sa to hodí aj mojim priateľom.
2: Január, február, marec. 3 mesiace a niečo. Čo povieš, Joe?
0: To, čo vy, pán Dick.
2: Ja môžem aj zajtra.
0: A ja? Kde je pán, tam som aj ja.
3: No a kde bude štart?
1: Zmysu dobrej nádeje.
4: Vážení hostia, vážení priatelia, keď o chvíľu zhodíme z koša vrecia záťaže a uvoľníme laná, vzlietneme k cieľu našich plánov. Najprv však musím poďakovať britskej vláde a kapitánovi Pennetovi s posádkou lode Resolute za prepravu balóna až na toto miesto a rovnako všetkým, ktorí pomáhali pri montáži vzducholode alebo podporili jej let vyjadrením dôvery alebo ochoty. Balón o chvíľu vzlietne a aby mal meno a šťastie, navrhujem ho pomenovať Viktória. Nech žije kráľovná, nech žije Anglicko.
3: Kapitán, pravda úžasný pohľad na toto dielo vynaliezavosti človeka nášho storočia.
4: Priatelia, priatelia, lúčime sa s vami. V zemi sme pripútaní už len lanami. Dick a John, nastúpte do koša.
3: Pán kapitán, pripravili ste pre profesora a jeho priateľov skutočne dôstojnú rozlúčku. Ani som nevedel, že vaša loď je osadená kanónmi.
4: Uvoľniť všetky laná.

0: Vzduch je čistý. A vietor nás unáša juhozápadným smerom.
1: V akej výške letíme?
0: Podľa tlakomeru 800 metrov nad zemou.
2: Pozrite, ľudia pod nami vyzerajú ako chrobáky. Aké je to všetko krásne.
1: A aká je rýchlosť balóna?
0: Asi 60 kilometrov za hodinu. O chvíľu by sme boli nad morom. Zvýšim teplotu plynu v balóne a tak vystúpime do výšky asi 900 metrov a udržíme sa pri pobreží.
2: Čože je proti balónu dostavník?
3: A čo parník?
2: Aj vlak je len zadýchčaný chudák.
0: Dík, čo máš v tej debni?
1: Neprekročil som ani o gram váhu, ktorú si mi povolil.
0: No, na svoj objem váži pekelne mnoho.
1: No čo, samé búchačky. Celý poľovnícky arzenál. Ako sa na takúto výpravu patrí? Dve dupľovky?
2: Jednu karabínu? Jednu?
1: Nerob si posmech z tej zbrane. Strelí ňou do oka Kamzikovi na 2000 krokov. Ďalej tam mám dva revolvery na 6 výstrelov, prach, olovo, guľky, aha, a to je všetko.
2: Pozrite, blížime sa kvôli akej osade.
0: Znížil som teplotu plynu. Letíme v 100 metrovej výške.
2: Nemôžu nás ostreliť?
0: Neboj sa, Joe, v tomto kraji ešte nepoznajú vôňu pušného prachu.
1: Ale celkom úrodný kraj. Tabak, kukurica, pšenica.
0: Sme nad východným pobrežím Afriky.
2: Ako rýchlo letíme?
0: Asi 50 kilometrov za hodinu.
2: Pozrite, koľko ľudí sa zhromažďuje v dedine. Kričia od radosti, alebo sa hnevajú?
1: Možno zo strachu.
0: Alebo z údivu.
2: Strieľajú po nás. Pozrite, šípami.
0: Neboj sa, šípy nás nezasiahnú.
2: Tak na čo sme potom brali za sebou tie búchačky pána Dicka?
0: Všade tak nebude, Joe. Vo vnútrozemí musíme byť opatrnejší.

0: Zvečer je Vasa. Podľa mapy sme nad osadou Tunda. Hojdáme sa nad kokosovými palmami. Teraz nad bavlníkmi.
1: Pozrite, zajace! Zajace a prepelice priamo volajú po výstrele.
0: Milý Dick, bolo by to len mrhanie prachom.
2: A olovom, pán Dick, čo?
3: No ty čuš, ty.
0: Ako by si išiel po zastrelenú zverinu?
1: Pozrite, pozrite, zase domorodci!
0: Aha. Tu už musíme byť opatrní. V tomto kraji je veľa lúpežných kmeňov. Ich náčelníci sú ozbrojení puškami.
1: Spadli by sme, pán profesor, keby nám guľkou prederavili balón?
3: Ako hnilá hruška zo stromu.
0: No, hneď nie. Ale čo skoro by z diery bola široká trhlina? A keby prestrelili aj vnútorný balón, unikol by nám všetok plyn?
3: Tak sa len držme v úctivej vzdialenosti od tých pohanov. Čo si asi myslia, keď nás vidia vznášať sa v povetri?
4: Možno sa nám chcú klaňať.
3: Nech sa nám len klaňajú, ale iba zďaleka.
0: Zdá sa mi, že sa blížime k akýmsi výšinám. Možno tam nájdeme bezpečný útulok na noc.
1: Čo, v noci nebudeme cestovať?
0: Nie, pokiaľ to nebude potrebné. Chceme pre Afriku nielen preletieť, ale niečo z nej aj poznať.

0: Priatelia, v týchto miestach pristaneme, tu sme v bezpečí. Dick, keď ti poviem, zhodíš na vhodnom mieste do koruny stromov kotvu, ktorou sa prichytíme.
1: Ako dobre, že si ma ešte v Londýne naučil ňou narábať.
0: No, vidíš, musel som ťa predsa zoznámiť so všetkými podrobnosťami letu, nie?
2: Myslíte, pán Dick, že ja by som nezakotvil balón?
1: Ty čuš, ty.
0: Dick kotvu zhodí, ty Joe Polane zídeš dole, pripevníš ju a po hodvábnom rebríku vrátiš sa do koša.
2: No, vidíte, pán Dick.
0: Pripravte sa, priatelia. Vypúšťam plyn. Zastupujeme. Tak, po pristáti si pripravíme večeru a po nej navrhujem rozdeliť si na noc tri stráže. Ja môžem byť prvý.
1: A ja od polnoci.
2: A ja po vás.
0: Pristaneme na úpätí vrchu, ku ktorému sa blížime. Pripravte sa!

0: Noc bola pokojná.
1: Jednako cítim únavu a trasiem sa od zimy.
2: Zmení sa počasie. Pozrite, aké hrozné mračná na oblohe.
0: Pristáli sme v Zangore. Smutný kraj. Okrem dvoch, troch týždňov v januári tu ustavične prší.
2: Aký odporný zápach.
0: Joe, to sú výpary syrovodíka, ktoré unikajú zo zeme.
2: Ako by sa za každou húštinkou ukrývala mŕtvola.
1: Skutočne, odporná krajina. Aha, ako ma trasie.
0: Drahý môj Dick, sme v jednom z najnezdravších kútov Afriky.
2: A koľko sme preleteli včera, pán profesor?
0: Okolo 220 kilometrov.
1: Mňa začína pršať. Zdržíme sa tu dlho?
0: Nie, tu sme len prenocovali.
1: Chvála Bohu.
2: Pán profesor?
0: No?
2: Nemáte v lekárničke dajakú medicínu, čo by pána Dicka postavila na nohy?
0: Mám niečo lepšie a ten liek nič nestojí.
1: Ako to?
0: Keď vystúpime nad mračná, z ktorých mokneme a vzdialíme sa z tohto morového ovzdušia, zabalíš sa do deky a bude dobré, čerstvý vzduch urobí zázrak.
1: Len kedy?
0: Vydrž 10 minút, kým sa zväčší objem vodíka v balóne.

0: Sme vo výške 1300 metrov. Dick, cítiš sa lepšie?
1: Tento balón je úplne sanatórium.
2: Pod nami. No, pozrite, aké skaliska. A teraz, pozrite teraz. Letíme už medzi nimi.
0: Neboj sa, Joe, nenarazíme na ne.
2: To je parádne cestovanie.
1: Manévruješ s balónom zázračne obratne.
0: Pozrite, pod nami nám hrozia domorodci zbraniami.
2: Môžu nás zasiahnuť?
0: Na dostrelých zbraní sme privysoko, buď bez obav. Ale vystúpime ešte vyššie, na 2000 metrov.
1: A prečo až toľko?
0: Musíme preletieť Rubyho vrch, vysoký asi 1800 metrov. Za ním v bezpečí pristaneme. A ty, Dick, si vezmeš dve pušky. Pravda, ak sa už dobre cítiš.
1: No čo dobre? Ja sa cítim výborne. A na čo dve pušky?
0: No, jednu pre seba a druhú pre Joa.
1: Ale žartujete?
0: Vôbec nie. Pokúsite sa priniesť pár pekných antilopích rezňov. No, urobíme si večeru.
1: Čo? Na poľovačku?
0: No, myslím to celkom vážne. Napokon uvidíte sami, koľko zverí je v tomto kraji.
1: Joe, ty strieľaš dobre, alebo strieľaš
2: vôbec? Uvidíte, pane, až pristaneme a budem mať zbraň v rukách.

0: Človeku dobre padne trocha si pochodiť. I keď tento terén nie je príliš pohodlný.
1: Teraz ticho, Joe. Prechádzame vrchším porastom. Možno tu budú kaluže, ku ktorým chodí zver. Vidíš ich? Pozri, antilopy. 5, 6, 8, 9, 10. 10 antilop. Stoj tu, ani sa nehni.
2: Stoj tu, ani sa nehni. A tam 10 antilop. Prečo sa ma potom pýtal, či dobre strieľam?
3: Joe, za mnou!
0: Jedna padla, pane. Videl som.
3: Je to bystrá zver. Keď počuli zapraskať vetvičku, zmizli. Až na túto jednu.
0: A čo, nestačí nám?
3: Stačí, Joe, stačí. Održem kotlety a ty na nos dreva. Založ vatru. Profesor sa poteší, keď prídeme s hotovým jedlom. A čo si sa tak zamyslel? Ako urobíme bifteky?
0: Nie, vôbec nie, pane. Ale rozmýšľam o tom, čo by sme urobili, keby sme nenašli balón.
3: Aha, to je nemožná vec. Profesor by si vedel rady, keby sa balón sám odpútal.
0: A keby ho vietor odniesol a nemohol sa k nám vrátiť?
3: Prestaň, Joe. To by skutočne nebol žart. Ale hýbaj už po to drevo.
0: Pane, môj otec vravieval, že všetko, čo sa stane na tomto svete, je prirodzené.
3: Dobre, Joe. Zbieraj raždie na oheň.
0: A nemôže sa to stať?
4: Čo to?
3: Výstrel. Z mojej karabíny. Poznám jej zvuk.
4: Znamenie.
3: Hrozí nám nebezpečie.
4: Alebo možno jemu, pane.
3: Poďme.
4: Je to súrne. Vážne.
3: Skutočne. To bol druhý výstrel. To mi prichodí ako sebaobrana.
4: Bežme. Učekajme, pánik.
3: Čo je, Joe? Čo vidíš?
4: Viktória. Viktória je na svojom mieste. A pán stojí v koši.
3: Počujem akýsi škrekot.
4: Pre pána Jána.
3: Čo vidíš?
4: V Černochov. Tam obliehajú banu.
3: Počkaj, vidím. Je ich do 30.
4: Už je po mojom pánovi.
3: Joe, neboj sa. Teraz len chladnokrvnosť a isté oko.
4: Pán znovu vystrelil.
3: Jeden z Černochov sa dostal až do koruny stromu, v ktorej je zakotvený balón.
4: Visí na strome, asi 6 metrov nad zemou. Visí, ale za chvost. Pánik, to sú opice.
3: Vždy lepšie ako ľudia v takejto situácii. Sú to paviáni. Opice s divokou surovou papuľou.
4: Ako besní psi.
3: No, poradíme si s nimi. Joe, pán.

0: ušli.
1: Haló, priateľia!
2: Mali ste pekných hostí.
0: Sprvoti sme si mysleli, že sú to divosi, pán profesor.
1: Jedna z tých potvor sa už kriabala po lane kotvy do koša. Musel som ju zraziť.
2: Čo teraz?
1: Zdvihneme kotvu a vzlietneme smerom na východ.

0: Priatelia, sme už na ceste 6 dní a preleteli sme 3700 kilometrov. Kapitán Barton a Spake potrebovali po suchu na rovnako dlhú cestu 4,5 mesiaca.
1: Čo to?
2: Nevidíš? Približujeme sa k osade domorodcov.
0: To je Kazech. Áno, dôležitý bod Strednej Afriky. Tu sa schádzajú všetky karavány z juhu s otrokmi a nákladmi slonoviny, zo západu s bavlnou.
2: Pristaneme tu?
0: Áno.
1: Na váš povel vyhodím kotvu.
0: Dobre, Joe.
1: A čo ak nás tí pohani zabijú a zjedia?
0: Haha, nie sú to ľudožrúti.
2: Dívajte sa, boja sa nás, všetko sa rozutekalo.
0: Naľakali sa iba v prvej chvíli. Čo skoro ich schatrčí, vyženie zvedavosť alebo poverčivosť.
1: Myslíte, pán môj?
2: Uvidíme.
0: V každom prípade bude v prvej chvíli rozumné príliš sa k ním nepribližovať. Viktória nie je obrnený ani pancierový balón.
1: Veru, nič nás nechráni ani pred guľkami, ani pred šípmi.
2: Vychádzajú zo svojich dier, ako na povel.
0: Áno. Zastúpime.
2: Zbrane?
0: Bez zbraň.
2: Konáme možno nerozvážne?
0: Poznám povahu tohto kmeňa, dokonca niečo z jeho nárečia.
2: V bezvetri skutočne stojíme vo vzduchu úplne nehybne.
0: Joe! Zhoď kotvu a upevni ju v korune tamtoho stromu.

0: Zídeme rebríkom dole a ty ostaneš pri ňom.
1: Pozri, pozri, ako sa Joe schoval medzi lístí.
0: Len jeho oči svietia.
2: Ten vysoký mierí k nám.
0: Len pokoj, priatelia.
1: Pravdaže. Náčelník alebo ich kňaz, kto vie, čím je. Dal im znamenie, aby stíchli.
0: Uvidíme, ako bude.
3: Nech víta Boh mesiac zo svoj tromi syn nad naša osada.
4: Nech zlý duch odíde od vaša osada.
3: My mať prosba k Boh mesiac.
4: Aká?
3: Ja kňaz na náš kmeň. No, nevedieť uzdraviť chorý kráľ. Nech Boh mesiac prísť ku chorý kráľ a dať mu svetlo do oku.
1: Čo to vraví?
0: Aby som uzdravil i chorého kráľa. Joe, hoď mi lekárničku.
1: Bari, pôjdete.
0: Už musím. Obaja sa vráte do koša a čakajte, čo bude.
3: Chytajte, pane.
0: Ďakujem.
3: Boh mesiac ísť?
4: Áno, ísť.
0: Tu ležať chorý kráľ. Ale on byť už mŕtvy.
5: Nie, mŕtvy nebyť, nie. On moc dlho spať. Moc, moc dlho.
0: Opity je to nemoty, čo tu robiť?
5: Komu treba modliť, Boh mesiac?
0: K Boh slnko. A všetci ísť von. Heš, heš, heš,
3: mik, im, von. Há, heš, mik, im, mik, há, heš.
0: Tu pomôže jedine čpavok. Tak, a to rovno pod nos. Tak.
4: No. Váš kráľ byť živý.
3: Náš sultán kráľu živý byť. Už nespáť. Ale mala sa moc veľký vďak náš kmeň na Boh mesiac.
4: Ty ísť ku kráľ a dať mu piť moc voda.
3: Kráľ nechce voda piť, no Boh mesiac ostať. Náš kmeň robiť veľký hostina.
0: Nemôže, musí ísť hore na oblak.
6: Čo? Rýchlo preč, preč odtiaľto.
1: Čo sa stalo?
6: Ja sa odputám, ja budeme vyššie, všetko vám poviem. Ty vyťahni rebrík, čo uvoľní kotvu.
1: A veď už stúpame.
0: Ako to? Kotva sa sama uvoľnila? To je nemožné.
6: Pozrite, pozrite, visí na nej Černoch. On uvoľnil kotvu.
0: Chcel nás pravdepodobne stiahnuť k zemi.
6: Znášame sa, Černoch visí na kotve.
1: A dobre sa drží. Malý výlet mu nezaškodí.
6: Necháme toho Černocha a zda spadnúť?
0: Ešteže čo? Vo vhodnej chvíli ho položíme pekne krásne na zem.
1: A čo sa stalo, že sa domorodci zrazu tak zmenili?
0: Balón pokladali za Boha mesiac. A keď som sa vracal od kráľa, začal vychádzať skutočný mesiac. A ešte k tomu v splne. Aha. Na oblohe boli zrazu dva mesiace.
1: Nahnevali sa, že sme ich oklamali?
0: My sme ich neoklamali. Ich kňaz nás pokladal za Bohov.
6: Černoch sa stále krčovite drží kotvy.
1: Ako vypliešťa oči. Čo s ním?
4: Zostupíme nižšie a zoskočí.
6: A keď sa vráti k svojim, možno ho urobia čarodejníkom kmeňa.

0: Pane, obloha sa čoraz viac zaťahuje.
1: Áno, blíži sa búrka.
2: Zostúpime?
1: Nie, nie, naopak, vystúpime. A to skôr než začne lejak a rozpúta sa vietor.
3: To bola rana.
1: Oneskorili sme sa. Teraz musíme prejsť ohnivou oblasťou s balónom, ktorý je naplnený horľavým plynom.
2: Tak poďme radšej k zemi, pane, na zem!
1: To by bola pre nás skaza. Balón by bol hračkou vetra a blesk by nás mohol zraziť k zemi.
3: Čert, aby to vzal.
1: Pripravte sa, priatelia, na to najhoršie.
3: Obloha akoby horela.
1: Musíme sa dostať nad Mračná, inak sme...

0: Šťastie je na našej strane.
1: Len ho neuriekni.
2: Keď sme vystúpili nad Mračná, to bol pohľad. Dolu búrka a hore hviezdnatá obloha.
1: Deň a noc sme vo vzduchu. Keď preletíme mesačné hory, ktoré sú pred nami, na prvom hodnom mieste pristaneme.

0: Joe, priprav sa. Teraz ty zhodíš kotvu.
1: No v tejto vysokej tráve hladko zakotvíme.
2: Nie sú tu hady?
0: Treba rátať aj s tým. No, Joe, háč kotvu.

0: Čo je? Čo je to?
1: Čo sa stalo? Zhodilo ma to.
2: Zachytili sme sa pravdepodobne v nejakej skalnej škáre ukrytej pod trávou.
1: Zhodím rebrík?
0: Čo je to zase?
1: Veď sa pohybujeme.
2: Kotva sa pravdepodobne zošmykla.
3: Nie, lano je predsa napnuté.
1: No tak čo sa, skala hýbe?
3: Pozrite tam. Z roztvornej trávy sa vynoril had.
2: Ale kdeže to je? To je sloní chobot.
4: Počkaj, Dick, ešte nestrieľaj.
1: Ale čo, veď nás to zviera vlečie.
3: Vyzerá to, ako by sme harpúnovali veľrybu.
2: Máš pravdu, Dick. Pred nami asi na 1,5 kilometra začína les. Tam sa za nejakú cenu nesmieme dostať. Balón by sa vo vysokých korunách stromov mohol roztrhať. Pál, Dick!
1: Do čerta!
3: Pohybujeme sa ešte rýchlejšie! Ach, ten má ale tvrdú hlavu.
1: To skúsim kuželovité guľky doslabiť.
2: Dobre.
3: Nepadol. Pomôže vám, pán Dick.
2: Strieľajte obaja, blížime sa k lesu.
1: Joe, mier na srdce.

0: Konečne!
1: Presný zásah do srdca. Sláva je mŕtvý!
0: Áno, a teraz vidíš, kde mal srdce, ty papľu.
2: Najvyšší čas. Zastali sme asi 20 metrov od lesa.
3: Spustím sa po lane kotvy k slonovi, pane.
2: Ale opatrne, Joe, opatrne.
0: A ja vám pripravím jedlo, aké ste ešte nejedli.
1: Kotva uviazla slonovi medzi klamy.
0: Môžeš nazbierať raždie na oheň.
1: Tu, v tejto vysokej tráve?
2: Nájde sa, len hľadaj.
0: Z chobota a lábu pečiem bifteky podobné ako z hrbu bizóna, laby medvedia alebo rypáka diviaka. Joe, ponáhľaj sa, nech sa čím skôr podáva jedlo.
1: Áno, pane!

0: Letíme už deň a noc a zasa deň bez pristátia. Nechcete prespať? Zajtra, ak bude priaznivý vietor, pôjdeme rovno na sever.
1: A uvidíme pramene Nílu?
0: Áno, Joe.
1: Ach.
0: Tajomstvo, ktoré dosial z Európanov, nik neuzrel.
2: No, ak sme v takej blízkosti prameňov, prespíme aj za letu.
0: Dobre, tak teda pokračujeme.
1: Zajtra, alebo nikdy, uvidíme, odkiaľ pramení Níl.

0: Preleteli sme rovník. A z tohoto jazera pod nami vyteká rieka smerom na sever.
1: A tá rieka je Níl.
0: Áno, je to Níl. Správy Arabov boli presné.
1: Nech žije Níl.
2: No ale ako sa presvedčíme, že táto rieka je totožná s Nílom? A že sme skutočne videli, odkiaľ vyteká? Kde je dôkaz, že Níl pramení z tohoto jazera?
0: Ak nám bude vietor žičiť ešte aspoň hodinu, získame o tom neklamné dôkazy.

0: Priatelia, sme asi 20 kilometrov od bodu, ktorý dosiahli bádatelia, keď zo severu išli proti prúdu Nílu. No ďalej sa už nedostali. A v týchto miestach pristaneme. Buďte pripravení na každú eventualitu.
1: Sme pripravení, pane.
0: Dobre. Blížime sa k vodopádu, ktorý spomína pán Debono, ale za ktorý sa už ďalej nedostal.
1: A prečo?
0: Nemohol prejsť s ostrovčekmi, ktoré obývajú divosy, aby tak obišiel množstvo vysokých vodopádov, ktoré tu začínajú.
1: Počuli ste? Už aj po nás strieľajú.
0: Nezasiahnu nás. Joe, podaj mi ďalekohľad.
1: Prosím, pane.
0: Čo? 4 stromy. Pozrite tamto. To je Bengov ostrov. Skutočne je to on.
2: No a čo ďalej?
0: Tam zostúpime.
2: Ukáž mi ďalekohľad. Tak sa mi zdá, je obývaný. Ak sa nemýlim, domorodci sa zhlukujú.
0: Zaženieme ich.
2: Hneď to bude, hneď to bude.
0: Ale nie do nich. Dick, nestrieľaj do nich.
2: Vyhadzujú do vzduchu čiapky z kôry stromov.
0: Tie si zober na mušku.
1: Čiapka sa rozletela na prach. Aj druhá. Ďalšia. Utekajú. Pane, utekajú.
0: Dick, zostup so mnou. Potrebujem svedka. A ty, Joe, buď v strehu.
2: Pušku vziať?
0: Vezmi. Joe, pozor, maj všade oči.
1: Nebojte sa, pane. Ručím za všetko.
0: Poď, Dick.

0: Ale prečo strhávame toľko machu z tejto skaly? Veď je ho už zavoz.
1: Len trhaj, dík. Šklop. Ak prídeš na vyrité písmená, sme pri cieli.
0: Sam! Sam!
1: No?
0: Tu je vyrité akési...
1: Čo?
0: D.
1: Čo?
0: A.
1: A pred ním musí byť A. Trhaj. Trhaj. A. Pozri. Tu je. Tu je A. A. Vidíš ho, Dick?
0: Ozaj.
1: A. Spolu A, D. Čo značí Andreas de Bono.
0: A, D.
1: Vlastné meno cestovateľa, ktorý sa dostal najďalej proti prúdu Nílu. Čiže táto rieka, ktorá vyteká z jazera, je Níl.
0: Tak sme videli, preleteli sme pramene Nílu.
1: No vidíš, teraz už veríš?
0: Už, je to Níl.
1: Rýchle do balóna.
0: Niekoľko domorodcov sa chystá preplávať rieku.
1: Vypál na výstrahu niekoľko rán. A na balóne... Na znak víťazstva rozvinieme vlajku so znakom Anglicka a na počesť kráľovnej Viktórie.

0: Akým smerom letíme?
1: Podľa kompasu na severozápad.
0: Tak nie na sever?
1: Nie.
2: Vodopády Nílu sa pomaly strácajú z dohľadu.
1: Priatelia, až teraz sa skutočne začína náš prelet Afrikou. Doteraz sme išli hlavne po stopách našich predchodcov.
2: Čo? Teraz sa vrháme do neznáma?
1: Presne tak. Nebude vám chýbať odvaha?
0: S tebou nikdy.
2: Spoľahnite sa, pane.
1: Tak teda, dopredu.

0: Za posledné dni sme málo postúpili. Dostali sme sa už do bezveterného pásma. Polovičku cesty síce máme za sebou, ale v takomto tempe by sme potrebovali mesiace, aby sme ju skončili.
1: Zásoby jedla máme?
0: Zásoby jedla. Ale vody nie. Hrozí nám nedostatok vody.
2: Ale veď vodu nájdeme, pane.
3: Musíme natrafiť na nejakú rieku, potok alebo rybník v tejto šírej krajine.
0: Nezabúdajte, že sa pomaly začína púšť. A bez vody nám hrozí nielen smrť s medom, ale aj nečinnosť elektrických článkov. A bez nich nie vodíka. A bez vodíka sa nedostaneme nikde. Vystačíme na 54 hodín letu. Taká je matematika našej situácie.

0: Dní idú zúfale, jednotvárne za sebou.
1: Za celý čas preleteli sme sotva 30 kilometrov.
0: Sme hlboko v púšti. Všade nekonečný piesok.
1: Ak za 6 hodín neobjavíme studňu alebo prameň, neviem, čo bude s nami.
2: Dusím sa.
1: Nediv. Teplomer ukazuje 60 stupňov.
0: Klesáme k zemi a horúčo sa zväčšuje. Ten piesok páli ako horúca pec.
1: Nezúfajme, priatelia. Zdá sa mi, že tlakomer má chuť klesať. A v tejto zemepisnej šírke po veľkých horúčavách zvyknú nasledovať búrky.
2: Ale kedy?
1: Niekedy sa priženú rýchle ako blesk. Keď sa zotmie, budeme proti smedu bojovať rýchlou chôdzou.
0: A kdeže chôdzou?
2: Radšej si pospím.
1: No, spánok či odpočinok by boli pre nás hubné. Len pohybom vydržíme s tou trochou vody, čo máme, kým sa nestane nejaký zázrak.
0: Zrazu veríš v zázraky?
1: Žartujem, drahý Dick.
0: Nevládzem.
2: Ani ja.
0: Na chôdzu si netrúfam.
1: Pôjdem teda sám, aby som vás presvedčil.

0: Tak po stopách si ma našiel verný, čo?
1: Áno, pane.
0: Omdlel som od smedu.
1: Asi 100 metrov od Viktórie.
2: Horúčosť dnes tá istá ako včera.
0: Tá istá obloha bez mráčika.
2: Ten istý neľútostný pokoj.
0: Ale barometer predsa klesal.
1: Voda. Vidím vodu. Poďte ku mne.
0: To čerta.
1: Vodu.
0: Už je to tu. Najmladší z nás fantazíruje od smedu. Prvý. Dík, daj mu hlad vody.

0: Zase ráno. A bezradné.
1: Samum?
0: Čo?
1: Samum. Piesková smršť. Rýchlo. Rýchlo vyhazovať. S košou záťaž. Len tak sa dostaneme hore. Nad smršť. A vietor nás odnesie z tejto krajiny. Smedu a zúfalstva.

0: Za 4 hodiny, aj keď ako hračka vetra, preleteli sme 450 kilometrov.
1: Vidím dobre? Tam. Tam, zeleň.
0: Neblúzniš, Dík. Naozaj, blížime sa k oáze. Vypustím plyn, na ktorého výrobu som použil posledné zásoby vody, a pristaneme, nech sa robí, čo chce.
2: Voda, vodu.
0: Chudák, vodu, chudák, vodu, Joe blúzni od smedu. Vodu. No zdá sa, budeme žiť. Joe, pripútame gukošu a my po pristáti zostúpime.
1: Kde sme?
0: Nebolo času určiť miesto pristátia, preto pušky so sebou a musíme byť na najvýš opatrní.

0: Ev.
1: Tým lepšie, kým mám pušku v ruke. Budeme sa biť, na to mám ešte vždy dosť síl.
0: Len opatrne, Dick, opatrne. Od života jedného závisí teraz život všetkých troch.
1: Nechaj ma teraz sám, neraď mi. Teraz spoliehaj na moje oko a moju zbraň.
0: Výborne, Dick. Padol. A tam, tam pozri, tam v skale diera. A do nej vtekajú pramienky vody.
1: Voda! Voda!
0: Voda!
1: Voda!
2: Pozor, Dick, nepí naraz veľa.
1: Táto jaskyňa nám, bracia, život dožil.
2: Áno, áno. Nabriem vodu do čiapky a zanesiem Joe'ovi. Sám ho ošetrím. Je na tom z nás najhoršie. Dick! Dick!
1: Ale...
2: Sme v otvore skaly uzavretí.
1: Nemožné. Veď sme poľahky vošli. Čo je to?
2: V diere skaly stojí bokom druhý lev.
1: Čo? A to je levica. Prekliaté zviera. No počkaj. Tak, hotovo. A teraz dopredu.
2: Dick, netrafil si ju. Odskočila, videl som.
1: Ako?
2: Keby si bol zasiahol, jej telo by sa skotúľalo k nám, je vonku a číha.
1: A keď je tak, prilákame ju naspäť.
2: Ako?
1: Vyzleč vestu, zavez ju nakoniec hlavne svojej pušky a vystrč von z diery. No, tak. A teraz, teraz trocha odstúp. Tvoja domnienka bola správna. Mŕtve telo zvieraťa sa nám zgúľalo k nohám. Pozri.

0: A či viete, priatelia, ktorého je dnes 9. mája? Trčíme tu 2 dní a stále bez vetrie. Vody síce máme na dostať, ale keby sa cesta mala takto preťahovať, nevystačili by sme s potravinami.
1: No a čo moje presné zbrane? Streliba máme dosť.
2: A moje bystrelko?
1: No, ty holobriado. No,
0: žartujete, ale viete, že v tomto kraji som nestretol živého tvora?
1: A z čoho sú to živé levy?
0: No, majú pravdepodobne viac skúseností. No, barometer klesá. Zdá sa, že dostaneme priaznivý vietor.
2: Včas oznámte odlet, aby som naplnil všetky nádrže vodou.
0: Bez nej ani krok, drahý Joe.
1: Naučil sa, čo je smet.
0: Myslím, že všetci.
1: Koľko je na slnku?
0: 69 stupňov.
1: 69. Tak to je najvyššia teplota, akú sme doteraz namerali.
0: Ale barometer rapídne klesá.
2: Vodu, nanosiť vodu. Pán Dick, pomôžte mi.

Konečne vietor. Vietor, vstávajte. Dick, Joe. Vietor. A blíži sa búrka, musíme byť pripravení. Ak by to bol uragán, chôš sa zavieje pieskom natoľko, že nebudeme môcť vzlietnúť.

0: Tak, preleteli sme Nigériu.
1: Ach, tam bola zem. A čerstvé meso na nej.
0: A či ste nevideli a nepočuli, že strieľali po nás? To je krajina, ktorá je už dávno javiskom krvi prelievania.
2: Ach, z takých miest len preč.
0: Pod nami je mandara. S úžasnou plodnosťou akáciových lesov, bavlníkov a indigových polí.
3: A tá rieka?
0: To je Šári.
3: Pozrite, koľko ladiek pláva po jej prúde.
0: A náš vzdušný prúd zasa akosi tíchne.
1: No a čo? Teraz sa nemusíme obávať nedostatku vody ani púšte.
0: To nie, ale niečoho strašnejšieho. Obyvateľstva. Spustíme sa nižšie, možno chytíme priaznivejší prúd vetra.
3: A to jazero pod nami?
0: Čacké. To je Čacké jazero.
1: Poriadne veľké.
3: Krásne.
0: V najširšom mieste meria asi 220 kilometrov. Po dĺžke sa rozlieva do močiarov.
2: Hej, niet nad našu Viktóriu.
0: Je isté, že naša Viktória sa držala zázračne statočne. Dnes máme 14. mája, vzlietli sme 19. apríla, sme teda na ceste 25 dní. Ešte zo 10 a sme pri cieli.
1: Ale kde?
0: To neviem. Záleží na tom.
1: No isté, že.
2: Nech žijú cestovatelia vzduchom.
4: Ech, po 25 dňoch sme v plnej sile, dobre živení a hlavne odpočinutí.
1: Možno až príliš odpočinutí.
4: Na môj veru, pán Dick, vy ustavične snívate o poľovačke a tam je akurát dačo pre vás.
1: A čo, Joe?
4: Nevidíte? Tam ten krdel vtákov, ktoré letia proti nám.
1: Vtáky? Á, vidím ich. Je ich najmenej tucet.
4: A 14, ak dovolíte.
0: Bol by som najradšej, keby tie vtáky boli ďaleko od nás.
2: Čo, varí sa ich nebojíme.
0: Sú to orlosupy, ozrutánske vtáky, najmohutnejšieho vzrastu, Joe. A letia priamo k nám.
1: No čo, budeme sa brániť. Máme takú výstroj, že sa tých zvierat nemusíme báť.
0: Kto vie?
1: Sledujú nás.
4: Tak sa zdá, majú s nami zlé úmysly.
1: Mám strašnú chuť streliť si.
0: Nie, Dick, nie. Nedráždime ich.
1: Ale ľahko by som si s nimi poradil.
0: Mýliš sa, Dick.
1: Pre každého sa nájde guľka.
0: A ak vyletia nad balón, ako si s nimi poradíš?
1: Dobre, počkajme teda.
0: Ale strieľaj len na môj rozkaz.
1: No pozrite, tam tá ohava s otvoreným zvlákom sa rúti rovno proti balónu.
0: Strieľaj, Dick! Páľ!
4: Padá ako handra!
0: Dobre, Dick.
4: Ostáva ešte 13 týchto ozrút.
0: Tam sa začínajú meniť taktiku. Ako dohovorené vzlietajú nad Viktóriu.
4: Pretrhli hodvábny oval balóna.
2: Je po nás!
3: Padáme!
4: Von s príťažou, von!
3: Ustavične padáme!
4: Vylej vodu z nádrží, čo?
3: Čo, vodu?
4: Vodu a ihneď, rútime sa do jazera. Aj zásoby von, zhadzujte! Sme už asi len 60 metrov nad hladinou jazera.
3: Ale už niečo zhadzovať!
4: Ak sa máme zachrániť, musíme ešte niečo zhodiť!
3: Už skutočne niečo!
2: Dva! Ešte je, čoho sa zbavím!
4: Joe!
3: Preboha, Joe!
5: Nešťastný chlapec zoskočil, aby zmenšil záťaž.
3: Zahynie!
5: Zahynie určite, dopadol na hladinu jazera. Sme ľahší. Zastúpame. A vietor nás ženie preč. Och, draho zaplatené zľahčenie záťaže. Úbohý Joe.
0: Slzy nepotláčaj, Dick. Neuškodia. Ale v našom prípade ani nepomôžu.
5: Ozaj. A čo teraz? Všetko sme pozhadzovali.
0: Zostúpime na zem. Len čo budeme môcť, Dick. A potom vyčkáme a uvidíme.

0: Nedalo sa nič robiť. Museli sme pristať na tomto ostrovčeku. Uprostred nesmierneho močiara.
1: Trstiny okolo ostrova sú vysoké ako poschodové domy.
0: Budeme radi, že nás kryjú. Aj tento, ako vôbec všetky ostrovy v Čadskom jazere, obýva určite nejaké plemeno divochov.
1: A boli určite svedkami našej pohromy. Bože, ak sa im Joe dostane do rúk.
0: Verím v jeho bystrosť a obratnosť.
1: Možno, že nezahynú.
0: Ten skromný chlapec je plavec, akých je málo.
1: No čo podnikneme teraz?
0: Čo? Najprv sa musíme zbaviť pretrhnutého vonkajšieho balóna. Predstavuje záťaž 290 kg.
1: To stojí za námahu. A vnútorný obal nás unesie?
0: O to sa neboj, Dick. Balón znova vyvážim. A ak by sa vrátil náš chudák Joe, budeme môcť spolu s ním celkom dobre pokračovať v ceste tak ako predtým.
1: Dokážeme my dvaja odstrániť obal?
0: Musíme.
1: A potom by som sa mohol obhliadnúť s puškou po okolí. Nemáme nejaké zásoby.
0: Dobre, Dick, ale ďaleko sa nepúšťaj.

0: Tak, zásob potravín máme zase dostatok. Mal si dobrú mušku, Dík.
1: Dúfam, že sa vám tak skoro neprejedia údené divé husy, kačice a iná divina, ktorú som pripravil.
0: To nie, ostrov skutočne musí byť bohatý na zverinu, keď si za taký krátky čas toľko nastrieľal. A čo si sa tak zamyslel?
1: Ach, už čo zo všetkého, keď nevieme, kde je Joe a či vôbec žije.
0: Hľadali sme ho predsa 2 dní. Približovali sme sa s balónom nad jazerom a jeho ostrovami vo všetkých možných pásmach. Tak, aby mohol zbadať on nás, alebo my jeho.
1: A stratili sme aj jednu kotvu.
0: Vieš predsa, že sme ju nestratili. Musel som preťať povraz, keď hlboko uviazla v bahne.
1: Hej, ale vraciame sa na miesta, ktoré sme už videli.
0: Znovu letíme pozdĺž brehov Čadského jazera. No hlavné je, že smerom na juh.
1: Vietor sa tíši.
0: Tým lepšie. Poletíme pomalšie. Dick, sleduj ďalekohľadom terén, aby nám neunikol ani jediný oporný bod.
1: Len čo sa v diaľke zjaví prvý strom, upozorním ťa. Ale...
0: No?
1: Počkaj, jak sa nemýlim, tamto je akýsi pohybujúci sa húf ľudí a zvierat.
0: Čo sú to zač?
1: Jazdci na koňoch.
0: Podaj mi ďalekohľad. Áno. Áno. Je to oddiel Arabov. Ženú sa tým istým smerom ako my.
1: No, Viktória je rýchlejšia.
0: Cvičia? Polujú na niečo? Nie. Prenasledujú niekoho.
1: Vystúpime vyššie?
0: Zatiaľ nie. Nemýlim sa. Je to poľovačka, ale poľovačka na človeka.
1: Dovolíš ďalekohľad?
0: Prosím.
1: Samuel! Sam!
0: Čo je, Dick?
1: No, marí sa mi to.
0: No, čo je?
1: Počkaj. Počkaj ešte chvíľočku. No je to on!
0: Čo, on?
1: No je John? To on! On na koni asi 300 metrov od Arabov a snaží sa im uniknúť. Upozorním ho výstrelom.
0: Zatiaľ nie. Dick, sleduj situáciu a všetko mi hlás. Ja budem manévrovať balónom.
1: Čo urobíme?
0: Dobehneme a predbehneme ich.
1: Môj ty Bože.
0: Čo je?
1: Joe sa zrútil na zem. A jeho bezvládny kôň klesol. Ale videl nás, keď stával, dal nám znamenie.
0: Veď vrav, čo vidíš?
1: Teraz vstal. Rúti sa na neho jeden Arab. Joe odskakuje na bok. Teraz skáče na Araba, škrtí ho a odhadzuje ďaleko do piesku. Vyskakuje na jeho konia a pokračuje v jazde.
0: Sme asi 20 metrov nad zemou. No Araby nás ešte nezbadali.
1: Jeden z nich sa blíži k Joe. Sam, tu máš ďaleko hľad. A podaj mi pušku.
0: Pád! Teraz nás Araby zbadali. Zastali a padajú tvárou do piesku. Kláňajú sa nám.
1: A čo, Joe?
0: Cvála dopredu k smere balóna. Výborne. Zoberieme im ho priamo pred nosom.
1: Ako?
0: Udržíš v náručí 70 kg príťaže?
1: Aj viac.
0: Stoj vzadu v koši a buď pripravený zhodiť 70-kilové vrece piesku. Ale len keď ti prikážem.
1: Dobre.
0: Letíme priamo nad oddielom miascov. Keď sa priblížime k Joe'vi a chytí sa rebríka, zhodíš vrece. Viktória zbavená záťaže väčšej ako je Joe vzlietne hore a tým zachránime statočného chlapca. Pozor, Dick. Si pripravený?
1: Áno.
0: Háčem dolu rebrík. Haló! Joe! Pozor! Rebrík!
1: Porozumel!
0: Pochopil. Chytil sa rebríka. Dick, vrece! Výborne! Joe vystupuje po rebríku. A vznáša sa s nami. No, rýchlo.
1: Ešte kúsok. Rýchlo.
0: Ešte. Hore. Tak. Tak. Ešte kúsok. No, podaj mi ruku. Tak.
1: Ešte.
0: No.
1: Zachránený. Zachránený.
0: Veď je temer celý nahý. Samá rana.
1: Nič to, ošetríme ho.
0: Ošetríme statočného chlapca.
2: Ďaká vám. Ďaká.
0: Ba, my tebe musíme poďakovať. Ale ako si prišiel, drahý Joe, na myšlienku zoskočiť z koša na hladinu jazera?
2: Keď Viktória stále klesala, bolo predsa treba zmenšiť záťaž.
0: Ale takým spôsobom.
2: Pane, je to predsa celkom prirodzené, aby sa obetoval jeden, keď môže zachrániť dvoch.
1: Čudná matematika.
2: Ale jednoduchá, pán Dick.
0: A na seba si nemyslel?
2: Keď som bol na hladine, z ktorej nebolo vidieť breh, musel som Musel som sa spoliehať iba sám na seba.
3: Len smer nesmiem stratiť. Len na sever. Tam bola kde? Je iste Viktória. Tam je možnosť záchrany.
4: A koľko si plával?
2: Asi 10-15 kilometrov, čo ja viem.
3: Tam. Opustený človek. Musím k nemu. A potom ďalej na sever. Podľa slnka sa predsa nemôžem pomýliť.
4: A kedy si sa dostal na suchú zem?
2: Okolo druhej po polnoci, pane. No nie na suchú zem. Bolo to len akési trstie, na ňom
4: rástol strom. Po stromoch sa škriaveš ako opica. Už ťa vidím hovieť si v jeho korune ako v posteli.
2: Neprijal by sa vám to, pán Lík.
4: Prečo?
2: Viete, čo tam bolo?
4: No?
2: Keď sa rozvinilo, tak či veríte, či nie, na každom konári hady. Kde som sa len pozrel, čo? Samý had.
4: Keby to vravel niekto iný, Joe, neveril by som.
5: Ale áno, v poslednom čísle časopisu Trópia život profesor Fogel píše o tejto zvláštnosti Čadského jazera. Je v ňom viac plazov, než kdekoľvek inde na svete.
4: No a potom?
2: No potom som sa dal na severovýchod. Vyhýbal som sa samozrejme chatrčiam, chyžiam, búdam a brlohom. Slovom všetkému, kde by mohlo byť ľudské plemeno.
5: A Viktóriu nás si nezbadal?
2: Ach, koľko ráz som upieral zrak do výšky, ale márne.
4: A koľko ráz sme my hľadeli na hladinu do krovísk, trstia a nadarmo.
3: Kde len môže byť Viktória? Vietor predsa duje zo severu. Mala by sa na jazero vrátiť. Čo to? Divo si. Čo si myslím? Na tivej šipí je to. Bože. A teraz, keď sa tva smiem dýchať, aby ma nezbadali, letí nado mnou Viktória. Vo výške ani nie 30 metrov. Volať nemôžem.
5: A my sme manévrovali nad jazerom 2 dní.
2: Zbadal som vás, aj keď ste našli opačný vietor. A to som už bol poriadne ďaleko od divochov.
3: Viktória, vidím ťa. Haló, pán môj, Dick. Haló, tu som, haló.
2: Zapadám doma, na čo najlepšie. Ako sa zostať z tohoto prekliatého miesta?
3: Pán môj, pomoc! Pán Dick, pomoc!
2: Vidím dobre. Tam kus čerstvo odrezaného povrazu.
3: Musím k nemu, len tak sa dostanem na suchú zem.
4: Joe, to vyzerá ako rozprávka pre deti.
2: Počkajte, pán Dick, to som vám ešte nepovedal všetko. Neuveriteľné, zázrak. Na konci povrazu som našiel kotvu. Ach, pán môj, právo mi môžem nazvať kotvou spásy. Spoznal som ju určite. Bola to kotva Viktórie, ktorá uviazla v bahne.
4: Skutočne zaujímavé.
2: Asi po 3 hodinách som doslova spadol do ich tábora. Prekvapenie bolo na oboch stranách. No, hneď sa na mňa vyrútili. Našťastie podarilo sa mi vyskočiť na najbližšieho konia. No a ostatné už viete. Po rebríku som sa vyškriabal do koša Viktórie. A som šťastný, že som zase s vami.
5: Aj my.

0: Hovoríte, pane, že tieto ťavy, čo idú v karaváne pod nami, vydržia v púšti až 6 dní bez vody.
1: Áno, je to jeden z najlepších druhov ťav.
0: Neuveriteľné. Ale ako vedia v nekonečnom mori piesku zachovať správny smer a dojsť k studňam?
1: Vedú ich Arabi, milí Joe. A tí majú od prírody zázračný orientačný zmysel. Kde by si Európa nevedel rady, tam oni nikdy nezaváhajú. Stačí im bezvýznamný kameň, skalka, chlp trávy, odlišný odtieň piesku, aby kráčali bezpečne.
0: Majú moje sympatie. A dúfam, že ten Arab, čo som ho zhodil z konia, sa na mňa nebude hnevať. A zase sa nám darí všetko znamenite. Pristal by som letieť cez oceán, hoci aj do Ameriky.
1: No, na to by bolo treba predovšetkým sily, Joe.
0: A čo nám chýba k tomu?
1: Plyn, chlapče, plyn. Stúpavosť. A tým aj regulovateľnosť balóna sa citeľne zmenšuje. Batérie sú opotrebované. Budeme musieť zhodiť zasa príťaž, ak sa máme dostať na pobrežie.
2: A manévrovať nemožno?
1: Ťažko, balón pomaly vypovedáva službu. Ustáva.
2: A bude pršať. Možno vietor nám pomôže.
0: Pozaj, aký mrak sa k nám približuje. Pozrite, aký ohromný. Taký som ešte nikdy nevidel.
1: To nie je mrak.
0: A čo potom?
1: Mračno.
0: No, mračno.
1: Ale mračno kobyliek. Ak sa táto miliardová smrť hmyzu vrhne na krajinu, spustoší ju.
0: Nás nemôžu hroziť?
1: Nie, letia pod nami.
2: Balón vypovedáva službu. Ustáva. Tak sam sme na tom zasa zle.
1: Nie sme ďaleko od rieky Senegal, ale tak sa mi vidí, že náš balón nás už ďaleko neunesie.
2: No tak dorazme aspoň k jej brehom. Aj to je čosi.
1: Veď o to sa pokúšam.
2: No a?
1: Znepokojuje ma horský masív pred nami. A ja nemôžem zvýšiť stúpavosť balóna.
2: No tak sa mu vyhnime.
1: Pozri, už sa vrchy začínajú v dielke rysovať pred nami. Zaberajú takmer polovicu obzoru.
2: Musíme sa dostať cez ne.
1: Joe, vylievaj vodu z nádrží. Necháme si zásobu len na jeden deň.
2: Tie vrchy ako by sa sťahovali okolo nás.
0: Vodu som vylial.
1: No, je to vidieť. Stúpli sme asi o 15 metrov. No to je málo. Vyhoď nádrže, aj tak sú prázdne.
2: Musíme predsa len prejsť.
0: Nádrže si vonku.
1: Stúpame, ale stále je to málo.
2: Smutné ako všetko, kus po kuse odchádza.
1: A ty, Joe, nie aby si sa znovu obetoval ako vtedy. Nech sa stane čokoľvek, prisahaj, že zostaneš s nami.
0: Nebojte sa, pane, zostaneme všetci spolu.
1: No. Ale ak sa nám nepodarí vystúpiť nad skaliská, roztrieštime sa o ne.
0: Čo mám robiť, pane?
1: Všetko meso zhodiť dole. Aj to je 25 kg.
2: Vystúpili sme.
1: Čo z toho, keď sa stále rútime medzi končiare skál?
2: Do čerta, tak sa zdá, rýchlosť vetra sa zvyšuje.
1: Dick, ak bude treba, musíš obetovať zbrane.
2: Ako? Obetovať zbrane?
1: Tak radšej život.
2: No dobre, zhodím ich, ale len v najnutnejšom prípade.
1: Tvoje zásoby olova a prachu nás môžu stáť život.
0: Pane, približujeme sa čoraz viac. Už som vyhodil aj pokrývky, aj olovo, aj prach.
1: Vystúpili sme. Ale kôže ešte stále pod úrovňou skalnej plošiny. Ak na ňu narazí, roztriešti sa. Dick, nedá sa nič robiť, zhoď zbrane, lebo ináč je po nás.
0: Počkajte, pán Dick. Počkajte, ešte neháčte.
1: Joe! Nešťastník!
2: Čo, zasa vyskočil z koša?
1: Áno, ale drží sa ho a beží po planine vedľa nás.
2: Vystúpili sme tesne nad plošinu skál.
1: Prirodzene. Balón bez záťaže Joeovej váhy sa práve o to zdvihol.
0: Joe! Drž sa! Nespúšťaj sa koša! Prechádzame! Prejdeme!
1: Prešli sme!
0: No, a je to!
3: Ako opica, už je v koši!
0: Čo plačete, pán?

0: A vieš vôbec, kde sme?
1: Už neďaleko od brehov Senegalu. Na rieke niet ani mostov, ani lodiek. Pre prudký prúd a vodopády ani preplávať nemôžeme. Musíme rieku preletieť stoj, čo stoj.
0: Dobre, pokračujme teda.
1: Na prelet zaterajšieho chatrného stavu balóna sme priťažkí. Keď pristaneme, musíme sa zbaviť hadíc. Bunzenových článkov, debien, to je asi 400 kíl. Joe, priprav kotvu.
0: Spať budeme v koši?
1: Áno, mám preto dôvod. Ale spať len potom, keď budeme so všetkými oťažkávacími prácami hotoví.
0: A jedlo?
1: Sucháre a studený grok, priateľu. Iné neostalo. A na noc rozostavíme stráže. Blížime sa k lesu, Joe. Háč kotvu.

0: No, keby sme včera hneď po pristáti neodľahčili balón, neboli by sme tak ľahko vzlietli.
1: Možno by sme boli zhoreli.
2: Pozrite, ešte stále vidieť na oblohe ohnivú žiaru.
0: No, divo si podpálili les, aby sme v ňom zhoreli, uškvarili sa.
2: Zase jedno nebezpečenstvo za nami.
0: A rútime sa do druhého.
2: Ale ako? Čo vymýšľaš?
1: Pane, pozrite, dole pod nami.
0: Veď o to ide.
2: Do Paroma. Čo chcú tí jazdci s kopiami?
0: Sú to oni. Krutí talibovia.
1: Talibovia.
0: Radšej padnúť medzi divú zver, ako sa dostať do rúk týchto zbojníkov.
2: Ej, keby boli na dostrel. Mám ešte pár guliek.
0: Milý Dick, ale aj my by sme boli na dostrel ich dlhým mušketám. A náš balón je poriadny terč.
2: Och, mľandravo letíme.
0: Zdá sa, že naša Viktória pomaly, ale isto zomiera.
2: No čerta, keď to takto pôjde, dostanú nás.
1: Klesáme, klesáme, pane!
2: Sme ešte predsa len priďaleko od vás, hlupáci.
0: No a klesneme nižšie, leď sa ešte spomalia doženú nás. Musíme ešte zhadzovať.
2: No, v poslednom čase nerobíme nič iného, len zhadzujeme.
1: Čoho sa zbaviť ešte, pane?
0: Všetkého jedla. Kôž sa už skoro dotýka zeme.
1: Áno, pane.
0: Aj to je 13 kýl.
2: Stúpame.
1: Stúpame.
2: Stúpame, ale veľmi pomaly.
0: Zdá sa, z balóna uniká plyn.
1: To nie je možné.
0: Joe, odhoď zásoby pálenky, prístroje, všetko, čo má nejakú váhu, aj poslednú kotvu.
1: Dobre, pane.
0: Vravím tlakomery, plynomery, všetko! Odhoď obe pušky, Dick!
2: Skôr ich aspoň vyprázdním. Sú v nich ešte 4 náboje.
3: Ej! Aj, 4 padli!
2: A čo to je z toľkej bandy?
1: Čo teraz?
0: Čo teraz? Musíme využiť poslednú možnosť, ako sa zbaviť príťaže 160 kíl.
2: Blázneš? Ako?
0: Zavesíme sa na sieť a održeme kôš. Na okách siete sa udržíme. Len tak môžeme dôjsť k rieke a cez ňu. Ale rýchle, rýchle! Privezujte sa na sieť! A pozor! Na môj príkaz! Každý rozreže zbytočné povrazy okolo seba. Teraz!
1: Stúpame. Stúpame, hurá!
2: Stúpame! A ako rýchle!
0: Sme asi v 100-metrovej výške. A dostali sme sa do čulejšieho vetra.
1: Pozrite, prelietávame kopec. A kým ho tí lotri obídu, kde my už bujeme?
2: A pred nami sa už v diaľke rysuje rieka.
0: Rieka Senegal. Ešte štvrť hodiny a sme zachránení.
2: Ale zase klesáme.
1: Naozaj.
0: Vidím, skutočne z balóna uniká plyn.
2: No to je ale potom skutočne koniec.
1: Nešťastie. A už sme ani nie 100 metrov od rieky.
0: Snažme sa, pokiaľ je to možné, vzájomne sa v závese vyvažovať.
1: Áno, pane.
0: Padáme k zemi, aby dopad nebol príliš prudký.

0: Sme pri Gvinských vodopádoch Senegalu. Ani jedinej bárky na brehu.
1: Ani živej bytosti. Len my a splasnutý balón.
0: Rieka je široká asi 600 metrov. A v krátkych úsekoch ju predkávajú až 50-metrové vodopády.
1: A pozrite, miestami, aké pralá skál trčia z vody.
2: Cez túto vodnú priepasť sa nemožno dostať.
0: Myslíte, že je všetkému koniec?

0: Ak by tí lotri predsa len pokračovali v prenasledovaní, kým obejdu kopec, máme pred nimi najmenej hodinový náskok. Nestrácajme čas, priatelia. Natrhajme veľké množstvo suchej trávy.
1: Koľko asi, pane?
0: Koľko vládzeme?
1: Na čo?
0: Nemáme už plyn? Pokúsime sa prejsť ponad rieku pomocou teplého vzduchu.
1: Môj drahý Samuel, si skutočne veľký človek.
0: Na naplnenie balóna teplým vzduchom nepotrebujeme veľa času. Len čo najrýchlejšie suchú trávu. Oheň a teplý vzduch, všetko ostatné zariadím ja.

0: balón sa pomaly nadúva. A pozrite ako!
1: Len trávu na oheň. Chlapci, noste trávu. Potrebujeme jej, ako vidíte, veľa.
0: Áno, pane.
2: Prekliatí banditi, nevzdali sa pre nasledovania. O 20 minút môžu byť tu.
3: Tu je tráva.
1: O 20 minút budeme vysoko v povetri.
0: Tu je ďalšia tráva.
1: Priatelia, o chvíľu sa zavesíme na sieť ako predtým a vzlietneme.

0: Letíme! Sme v priaznivom vetre, ženie nás cez rieku.
1: Len sa držme a vyrovnávajme si vzájomne váhu.
2: Len strieľajte, blázni! Musel by si mať moju karabínu, aby si nás trafil.
1: Pokoj, priatelia, pokoj. Bojujeme o každý meter. Ako náhle by vzduch v balóne ochladol na určitý kritický stupeň, sme stratení.
0: Ale veď už vidím druhý breh.
1: Ešte nie sme na ňom. Tých lotrov si už nevšímajte. Neznamenajú pre nás nejaké nebezpečenstvo.
0: Ako hučí ten prúd.
3: Neklesáme, pane.
1: Nad chladným prúdom rieky aj vzduch v balóne sa ochladzuje. Prirodzene, že musíme o niečo klesať.
0: Ešte chýba dobrých 100 metrov.
1: Teraz neostáva nič iné, len odovzdať sa do vôle osudu.
3: Pozrite, pozrite. Na brehu sú akýsi vojaci v uniformách.
1: Vojaci? To môžu byť len Francúzi.
0: Ale myslím, preletíme. Aj keď sa balón čoraz väčšmi splašťuje.
3: Pomaly budem mať nohy vo vode.
0: Ešte 30 metrov k brehu.
1: 20!
3: Voda mi už priecha na nohy.
1: 10 metrov. Pozor! Dopadáme na breh. Balón je vo vode. A my na brehu. Rýchle sa zbavte povrazov. Prúd môže balón strhnúť.
3: A nás ní.
4: Tak, pomôžte mi, pán Dík.
3: Tak, už je dobré.
2: Len strieľaj, ty blázon, strieľaj.
3: Vojaci už budú pri nás.
1: Tých sa báť nemusíme.
2: Mal si pravdu sám. Pozri na balón, kde už je.
1: Prúd Senegal ho odnáša ako obrovskú bublinu, ktorú pohltia gvinské vodopády.
3: Pane, vojaci.
5: Profesor doktor Samuel Ferguson?
1: Osobne. A jeho dvaja priatelia.
3: Chuderka Viktória už zmizla z dohľadu.
5: Poručík Jean de Faris a lodný zástavník Paul Rodamel, obaja z francúzskej námornej pechoty.
1: Teší nás.
5: Pán profesor, z európskych novín vieme o vašom odvážnom pokuse. Dovolte, aby sme vás teraz a vašich druhov pozvali do našej provizornej vojenskej stanice na občerstvenie a spísali popravde zápis o tejto nevšednej udalosti, ktorej sme boli svedkami. Ako ste všetci traja, zavesený na sieti balóna dňa 24. mája 1862 po prelete Senegalu, pristali na našom brehu.

Vitajte, pán profesor v Londýne. A dovolte, aby som vám blahoželal k vašej obšírnej správe, ktorú ste včera predniesli v zemepisnej spoločnosti o svojej ceste Afrikou. Dovolte ďalej, aby som vám, ako aj pánom Richardovi Kennedymu a Josephovi Wilsonovi, srdečne gratuloval k zlatým medailám, ktoré vám udelila britská kráľovská zemepisná spoločnosť. A do tretice dovolte, aby som vám všetkým trom odovzdal zlaté medaile denníka Daily Telegraph, ktorý prvý oznámil svetu plán vašej výpravy a pokladá váš výskum za najpozoruhodnejší v roku 1862.

Počúvali ste dramatizáciu románu Žila Verna 5 týždňov v balóne. Preklad Jozef Felix. Dramatizácia Vladimír Štróbl. Účinkovali Elo Romančík, Jozef Šándor, Anton Mrvečka, Vladimír Minarovič, Jozef Longauer a Julius Paluš. Hudobná dramaturgia Dana Reková. Zvuk Peter Štolc. Dramaturgia Emil Filo. Réžia Oto Várečka. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1971.

0: Počúvate Rádio Litera. STVR a Rádio Litera uvádzajú esej z cyklu v skratke pod názvom Hej, rúb do Nebambuľkova. Autorka Monika Zumríková Kekeliaková. Číta Andrea Eliášová. Na Bambuľke a jej dobrodružstvách odrástli už dve generácie detí. Všetci ich poznáme predovšetkým ako československý rodinný 30-dielný večerničkový seriál, ktorý bol pôvodne vysielaný v rokoch 1982 až 1984. Piesne zo seriálu doteraz učia deti, ako sa nebáť, keď sú prvýkrát medzi svojimi rovesníkmi, ako nakupovať, prečo nebyť ako straka a nevyspávať ako sova, prečo upratovať, cvičiť, pozdraviť sa, umývať sa, neklamať, ako sa správať na ceste, na kúpalisku, na klzisku, v zoologickej záhrade. Mnohým hneď napadne nezabudnutelný Julius Pántik v úlohe deda Jozefa a Monika Hásová v úlohe Bambuľky. Už menej je však tých, ktorí poznajú literárnu verziu týchto úspešných večerníčkov. Že autorom textov piesní a scenára je Peter Guldan a za bambuľkovskou televíznou dramaturgiou stál básnik a textár Ivan Štrbka. Knižná verzia Bambuľky, dievčatka so stuhou previazanej škatuľky, sa dočkala tento rok nakoniec už svojho tretieho vydania. Vďaka tomu, že nie je opatrená pôvodnými snímkami seriálovej podoby Bambuľky a deda Jozefa, ako vydania z roku 2008 a 2013, ale je krásne pôvodne a originálne ilustrovaná, pôsobí ako pravá rozprávková knižka. A zdá sa, že táto výtvarná verzia Zuzany Smatanovej ju urobí nadčasovou. Keďže televízne spracovanie Bambuľky má medzi divákmi aj takých, ktorí majú výhrady k hereckej či piesňovej interpretácii a miestami aj k edukačnej stránke a čítajú príbeh v postnormalizačnom duchu doby, zaujímalo ma, akú umeleckú hodnotu má dnes iba samotný bambuľkovský text, či 30 kratučkých pútavých príbehov obstojí ako dobre napísaná novodobá rozprávka. Guldanov bambuľkovský text je metaforicky premyslený a drží ho pokope tvarový obraz kruhu. Gule, bodky alebo, ak chceme, bambuľky, čiže mekej ozdobnej guľôčky z textilu, ktorá dala názov aj celej rozprávkovej knihe či seriálu. Autor akoby si svoje rozprávkové postavy označkoval, a to hravo až detsky bodkami, čo je iba iná variácia motívu textilnej bambuľky. A podarilo sa to aj ilustrátorke. Bambuľka má modré šatôčky a červené šortky s bielými bodkami, čiapku s brmbolcom, bielu šatku s červenými bodkami a kufrík z bambuľkova, posiaty farebnými kolieskami. Dedo Jozef sa prizdobí bielým motýlikom s modrými bodkami alebo modrým motýlikom s bielými bodkami. Hravé a metaforicky bohaté dialógy dospelých i detských protagonistov pripomínajú šantivý jazykový tanec, ktorého súčasťou sú prekvapivé, humorné i radostné pointy. Bambuľka a dedo Jozef svoj slovný prejav vždy nejako zaklincujú vtipom alebo, ako sa hovorí priamo v texte, výmyselnícky ho zabodkujú. Originálny výraz zabodkovať u Guldana nemá preto iba výtvarné, kostýmové a textilné asociácie, ale aj jazykové. Zabodkovať v zmysle hravo vypointovať. Ťažiskom a vzácnosťou knihy je nadčasový odkaz, že cez všetko to nové, čo 5-ročné dieťa zažíva, cibrí si a buduje najmä svoj vlastný jazyk. A už cezeň, potom aj vzťah k sebe, druhým a k svetu tam vonku. Za motívom bambuľky ako malej textilnej guľôčky je preto dobre skrytá aj konotácia mäkkosti, ktorú motív bodky či kruhu v sebe nemá. Výrazovú mäkkosť, ktorá vytvára 5-ročnej bambuľke a cez ňu aj detskému príjemcovi základ pre pocit bezpečia nehy a otvára chuť učiť sa nové, manifestujú v texte zdrobneniny. Rovnako aj láskavá povaha deda Jozefa, ktorá sa nevytratí ani pri jeho vážnom a ráznejšom napomínaní 5-ročného dievčatka. Mäkká láskavosť v jazyku a výchovných gestách nie je infantilná, naivná ani sentimentálna. Guldanovi sa darí nevytesňovať emóciu dospeláckého hnevu a namrzenosti. Dospelý z nej však vychádza von, a to mäkko, originálne a azdáš rozprávkovo, čiže empaticky voči svetu 5-ročného dieťaťa. Dedo Jozef mení svoj hnev predovšetkým na pesničku, vždy inú, ktorej hravý text a melodické opakovanie pôsobia na škôlkarské dieťa ako liek a nedidaktizujú ho samoučelne. Vydávať a čítať deťom texty napísané hravým, bohatým jazykom, ako je ten bambulkovský, je práve dnes v čase, keď sa slovenčina korí angličtine, zvlášť dôležité. V bambuľke sa párky vyzliekajú z priesvitných prší plášťov, hračky majú srdiečka, psík svoje labky prikladá k dielu, hryby sú aj mechavé, tiger je v detskej optike krásny pes, pštros veľký vrabec a opica smiešný chlpatý človek. V bambuľke je popri skutočnom stále aj to rozprávkové, popri dospelom detské, popri modernom to odchádzajúce a popri meskom les i záhrada. Popri električkách a trolejbusoch, televízore, vysávači, práčke, telefóne, výletnej lodi, zimnom štadióne, nemocnici, detskom dopravnom ihrisku je tu svet deda Jozefa. V ňom visia ešte kukučkové hodiny, holí sa žiletkou, v záhrade je drevené korito, a na návštevu sa dámam nosia kvety. Do lesa sa ide s palicou starého otca a na nedeľné mestské prechádzky v bielom obleku. V prútenom košíku nachystanom do lesa je chlebík, čerstvá voda a biely obrúsok. V starej truhlici sa uchováva tabuľka a griflík, drevený koník a prvé hodinky na reťazke. Samozrejmosťou sú detkové domáce lekvárové buchty, podomácky upečená narodeninová torta, susedové šťavnaté broskyne a tetine marhuľové a slivkové koláče. Bambuľka naučí dnešné deti všakovakým zabudnutým, ale aj novým a vymysleným slovám. Objaví sa špinoška, strachoška, ostýchavka. Dieťa sa stretne so slovami ako akvabela, prima balerína, exhibícia, Rydberger, rodný list, žinenka, špajchtľa, marót, lognúť si vody, ušmodlaný, gániť. Dieťa veľmi hravo a vtipne pochopí viaceré frazeologizmy, napríklad ten najčastejší, keď sa nevie vpratať do kože. Naučí sa uvažovať aj cez podobenstvo a zvieraciu symboliku. Cez pieseň a rímovačky pochopí, prečo je niekto ako straka, sova či mrkvové semienko. Bambuľka umožní tým najmenším byť v koži malej nezbednice, opice, čistotnice, zmrzlinovej princeznej, malej čertice, lesnej žienky, pacientky, kuchárky či malej strachošky. A azda si aj spolu s ňou potom všetkom nakoniec povedia: ja budem ja. A týmto zabodkujú, ako by povedal autor bambuľky. Tak hej, rup do nadčasového bambuľkovského jazyka a sveta. Vypočuli ste si esej z cyklu V skratke. Jej autorka Monika Zumríková-Kekeliaková ju nazvala Hej, rup do nebambuľkova. Čítala Andrea Eliášová. vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Pred nami je ďalšia dvojhodinovka Rádia Litera. Začneme ju treťou časťou čítania z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Po nej bude nasledovať rozhovor Ernesta Weidlera s Vladimírom Brichtom, ktorý v 60. rokoch minulého storočia stál pri zrode jednej z najpopulárnejších relácií Československého rozhlasu Pozor zákruta. V tieto júlové dni, konkrétne 11. júla, si pripomíname 95. výročie narodenia Vladimíra Brichtu. Dvojhodinový blok uzavrieme štvrtou časťou čítania z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Dnes opäť o osudoch Charlesa Dickensa.

Bol chladný, drsný zimný deň. Mám trvalý dôvod pamätať sa na to. Pred niekoľkými hodinami snežilo a sneh ležal na zemi nievysoko, ale tuho zamrznutý. Vonku na mori pod mojim oblokom dúl severák. Myslel som na to, ako sa preháňa nad obrovskými snehovými plochami vo švajčiarskych horách, vtedy ľudskej nohe neprístupných. A uvažoval som, čo je väčšia samota. Či tie pusté miesta, alebo opustené more. Vyjdeš si dnes, Trot? Spýtala sa teta, keď vystrčila z dverí hlavu. Áno, povedal som. Zájdem do Canterbury. Je to dobrý deň na jazdu. No dúfam, že si to myslí aj tvoj kôň, povedala teta. Lebo teraz stojí pred dverami so vysnutou hlavou a ušami, ako keby bol radšej vo svojej stajni. Musím poznamenať, že teta dovolila môjmu koňovi vstúpiť na posvetnú pôdu, ale neochabla v boji proti somárom. Hneď sa rozoberie, povedal som. Jazda rozhodne prospeje jeho pánovi, poznamenala teta a pozrela na papiere na mojom stole. Dieťa moje, tráviš tu veľa hodín. Nikdy by som si nebola pomyslela, keď som čítavala knihy, aká namáhavá práca je napísať ich. Niekedy je dosť veľká práca aj prečítať ich, povedal som. A písanie má svoj pôvab, teta. Chápem, povedala teta. Ctí žiadosť, túžba po chvále, sympatii a podobne však. Tak už choď. Neviete nič nové? Spýtal som sa a pokojne som zastal pred ňou. Potľapkala ma po pleci a sadla si na moju stoličku. O tej Agnesinej láske? Chvíľu sa mi dívala do tváre, potom odpovedala. Myslím, že áno, Trot. Utvrdilo vás niečo v tom presvedčení? Spýtal som sa. Myslím, že áno, Trot. Pozrela na mňa tak uprene, láskavo, no zároveň ako si pochybovačne, alebo súcitne, alebo napeto, že som si zaumienil ukázať jej dokonale veselú tvár. Ba čo viac, Trot, povedala teta. No čo? Myslím, že Agnes sa bude vydávať. Nech ju Boh požehná, povedal som veselo. Nech ju Boh požehná, povedala teta, a jej muža tiež. Opakoval som to po nej ako ozvena. Svíško som zbehol dolu, vysadol na koňa a odišiel som. Mal som o príčinu viac urobiť, na čo som sa odhodlal. Ako dobre sa pamätám na tú zimnú jazdu. Vietor zmetal z trávy drobné kúštičky ľadu a vrhal mi ich do tváre. Tupý dupot konských kopít vyklopával nápev na zemi. Zamrznutá oráčina, snehová metelica, ktorá zľahka vírila okolo kameňolomu, keď zadul vetrík, pariaci sa záprak s vozom sena, ktorý zastal na kopci, aby si odýchol, a melodický cengal s piežovcami. Biele obrysy zvonenej roviny, odrážajúcej sa od tmavej oblohy, ako by boli nakreslené na obrovskej bridlicovej tabuli. Agnes som našiel doma. Dievčatka odišli domov, ona sedela pri kozube a čítala. Keď ma videla vojsť, odložila knihu a privítala ma ako zvyčajne. Potom si vzala košíček s ručnou prácou a sadla si k staromodnému obloku. Sedel som pri nej v obločnom výklenku a zhovárali sme sa o tom, čo robím, kedy to dokončím a koľko som toho napísal od predošlej návštevy. Agnes bola veľmi veselá a so smiechom mi veštila, že čoskoro budem taký slávny, že o takých veciach ani nebude možné sa so mnou zhovárať. Tak sa ešte snažím využiť prítomnosť, ako vidíte, povedala Agnes. A rozprávam sa s vami, kým ešte môžem. Zadíval som sa na jej krásnu tvár, sústredenú na prácu. Odrazu zdvihla svoje krotké, jasné oči a videla, že sa na ňu dívam. Ste dnes akýsi zamyslený, Trotwood. Mám vám povedať, prečo, Agnes? Prišiel som vám to povedať. Odložila ručnú prácu, ako robievala, keď sme sa o niečom vážne zovárali, a venovala mi celú pozornosť. Drahá Agnes, pochybujete o mojej úprimnosti? Nie, odpovedala s prekvapeným pohľadom. Pochybujete azda, že som vám tým, čím som bol vždy? Nie, odpovedala ako predtým. Pamätáte sa, že som sa vám po návrate domov pokúšal povedať, aký som vám vďačný, najdrahšia Agnes, a ako vrúcne vás mám rád? Veľmi dobre sa pamätám, povedala.
povedala jemne. Máte akési tajomstvo, Agnes, povedal som. Prezrate mi ho. Sklopila oči a zachvela sa. Bol by som to musel zbadať, aj keby som o tom nebol počul. Napodiv z iných úst ako z vašich, Agnes, že ste niekomu darovali vzácny poklad svojej ľúbosti. Nevylučujte ma z toho, čo sa tak celkom týka vášho šťastia. Ak mi dôverujete, ako hovoríte, a ja viem, že mi môžete dôverovať, dovolte mi byť vašim priateľom, bratom, v tejto veci tak, ako vo všetkom inom. S prosebným, takmer vyčítavým pohľadom stala od obloka a odbehla cez izbu, ako keby ani nevedela, kam ide. Zakryla si tvár rukami a tak sa rozplakala, až ma zabolelo srdce. A predsa jej slzy prebudili vo mne čosi, čo bolo pre moje srdce prísľubom. Nevedel som prečo, ale tie slzy sa spojili s pokojným, smutným úsmevom, ktorý sa mi vril do pamäti a rozochveli ma skôr nádejou ako obavami a žiaľom. Charles Dickens, David Copperfield.

0: Rozprávanie o živote a diele veľkého anglického spisovateľa Charlesa Dickensa musíme začať rozprávaním o Johnovi Forsterovi. V literárnom slovníku nájdeme o Forsterovi takúto informáciu.
1: John Forster, anglický spisovateľ 1812 až 1876, napísal vynikajúce životopisy o Goldsmithovi, Swiftovi a Dickensovi.
0: Život Charlesa Dickensa je trojzväzkové dielo, ktoré má takmer 1400 strán. Forster sa poznal s Dickensom osobne. Bol aj kmotrom Dickensových dcér Mary a Kate, ktorým svoje dielo venoval. No najcennejšie na Dickensovom životopise je množstvo pôvodného, nikde neuverejneného materiálu, hlavne korešpondencie, prevažne listov, ktoré písal Dickens Forsterovi a Dickensových osobných záznamov. Možno poznáte trojdielný román Charlesa Dickensa David Copperfield. Je to príbeh chudobného chlapca, ktorý prežíva detstvo v najbiednejšej londýnskej štvrti. O tom, ako žila v tých časoch londýnska chudoba, zachoval nám výrečné svedectvo veľký dánsky rozprávkár Hans Christian Andersen vo svojej spomienkovej knihe Rozprávka môjho života. Napríklad o tom, čo videl v Londýne roku 1851.
1: Videl som high life, vznešenú spoločnosť a chudobu. To sú dva póly mojej spomienky. Chudobu mi zosobňovalo blede vyhľadované dievčatko v chatrených roztrhaných šatách, schovávalo sa v kúte omnibusu. Biedu som na ňom videl a predsa pri všetkom tom utrpení nepovedalo ani slovka. To bolo zakázané. Pamätám sa na žobrákov, chlapov i ženy, ktorí mali na prsiach veľký kus lepenky so slovami umieram od hladu, zľutovanie. Nesmú hovoriť, smú len žobrať. A tak sa tiško pohybujú ako tiene. Stanú si pred vás a hľadia na vás výrazom biedy a zármutku v bledej vychudnutej tvári. Stanú si pred kaviareň alebo cukráreň, vyberú si niekoho z hostí a ustavične ho sledujú pohľadom, aký má len bieda. Ukazujú na svoje choré dieťa a na papier zavesený na prsiach nejedla som 2 dni. Veľa som ich videl, ale vravili mi, že v mojej štvrti je ich len málo. V štvrtiach boháčov ich vôbec nie. Tie sú zavreté tomuto úbohému pokoleniu páriov.
0: Charles Dickens nevyrastal až na samom dne spoločnosti v prostredí, aké opisuje Andersen. Veď jeho otec bol v čase, keď sa Charles narodil, bolo to 7. februára 1812, pisárom v námornej pokladnici a pracoval v tomto zadelení v portsmouthských lodeniciach. Charles bol ich druhým dieťaťom. Najstaršia bola dcéra Fanny, po nej prišiel Charles a po ňom ešte 6 detí. John Dickens a jeho manželka Elizabeth, rodená Berovová, sa teda mali čo oháňať, aby uživili toľko hladných krkov.
1: Johna Dickensa často služobne prekladali a rodina sa vždy sťahovala.
0: Najkrajšie roky svojho detstva prežil Charles v Chatame. Charlesovo detstvo nebolo smutné, pretože bol dieťaťom chudobných rodičov. Malý Charles býval smutný preto, lebo od malička bol chorľavý, slabý a mával záchvaty prudkých krčov, takže sa nemohol hrávať s rovesníkmi. Mlčky stával obďaleč a smutne i túžobne sledoval zábavky ostatných detí. Najčastejšie doma čítal. Lásku ku knihám zdedil po matke. Ona v ňom prebudila aj záujem o čítanie.
2: Keď na to myslím, vždy sa mi v mysli vynorí obraz letného večera, keď sa chlapci hrajú na cintoríne a ja sedím na posteli a o dušu čítam. Každá stodola v okolí, každý kameň v kostole a každá 5 cintorína sa mi vrili do pamäti a pripomínali mi nejaké miesto v knihách.
0: To je citát z Davida Copperfielda, ale presne takými slovami by sa mohol vyjadriť o svojich detských čitateľských zážitkoch sám Dickens. Je zvláštne, ako sa Davidovi Copperfieldovi, alebo ak chcete, Charlesovi Dickensovi, hrdinovia kníh prelínali do prostredia, v ktorom žil.

0: Dickensove zážitky z detstva. Vedel veľmi zábavne rozprávať z pamäti rozličné príbehy a spievať žartovné pesničky. Rodičia ho nútili takto vystupovať pred hostiami. Keď na to Dickens v dospelom veku spomínal, dodal:
1: Vždy mi pri tom v ušiach zaznel môj ostrý detský hlások a červenal som sa pri myšlienke, aké útrapy som asi pripravoval mnohým nevinným ľuďom, ktorí ma mali za to obdivovať.
2: Keď mal 9 rokov, otca opäť služobne preložili, tentoraz do Londýna. Rodičia odišli na otcovo nové pôsobisko skôr než Charles. On mal vychodiť ešte triedu v škole, kde ho vyučoval učiteľ Giles, ktorého mal veľmi rád.
0: Do Londýna cestoval poštovým kočom sám. Neskôr v jednej zo svojich črt zaznamenal dojmy z tejto cesty.
1: Vnútri nebolo iných cestujúcich a ja som jedol svoje sendviče v samote a bez útešnosti. Celou cestou lialo a ja som mal dojem, že život je blatistejší, než som sa nazdával.
0: Dickensovci sa ubytovali v dome v Camden Town. Bolo to jedno z najchudobnejších londýnskych predmestí, otupné prostredie, kde sa mladý Charles cítil veľmi opustený.

0: Chatham-e sa Dickensovci pretlkali po biede, ale ako tak sa udržiavali nad vodou. V Londýne to bolo horšie, oveľa horšie. Rodina bola veľká, plat malý a potom, na čo tajiť, John Dickens si aspoň kus starostí rád utopil v poháriku. Dlžoby sa rozrastali. Najprv sa kupovalo na dlhu pekára, mesiara, sklepe s potravinami. Potom, keď už obchodníci nechceli dávať na dlh, nepomohla ani Charlesova výrečnosť, ktorého v takých prípadoch posielali niečo vydrankať. Neskôršie si začal John Dickens požičiavať, kde sa dalo. Vyrážal klin klinom, ale keďže výdavky boli ustavične väčšie než príjmy, zadlžoval sa čoraz väčšmi. Rozmýšľali o záchrane. Napokon sa nazdali, že ju našli.
1: Pani Dickensová bola vzdelaná žena, mala teda predpoklady učiť deti. Školská dochádzka nebola vtedy povinná, preto jestvovalo v krajine veľa súkromných škôl a výchovných ústavov. Dickensovci prišli na myšlienku, že by si takú súkromnú školu mohla otvoriť aj pani Dickensová. Najali si vhodný dom, jednu z miestností upravili na učebňu, na dvere pripevnili mosadzenú tabuľku s nápisom Ústav pani Dickensovej pre výchovu dievčat a dali vytlačiť prospekty, ktoré Charles roznášal po blízkych i vzdialenejších domoch. Celá rodina s napätím očakávala výsledok.
0: Môžeme si predstaviť ich sklamanie, keď sa neprihlásila ani jedna jediná žiačka. Týmto nezdareným pokusom vzrástli dlžoby Johna Dickensa tak, že ich nejako nemohol splatiť. Čakalo ho väzenie pre dlžníkov.
1: Bolo to jedno z krutých nariadení niekdajšieho Anglicka, že dlžníkov, ktorí si nemohli dlžobu splatiť, posadili do väzenia. Dlžník musel sedieť vo väzení tak dlho, kým si nevyrovnal podlžnosti. Obyčajne to urobila jeho žena, rodičia alebo príbuzní. Ak dlžoby nevyrovnali, pobudol si dlžník vo väzení veľmi dlho, niekedy až do smrti.
0: Pritom však väzenie pre dlžníkov nebolo také zlé ako pre zločincov. Aspoň v Dickensových časoch bol už rozdiel badateľný. Väzeň si mohol do väznice priniesť šatstvo, periny, príbor a tak ďalej. Mohol si kupovať vo väzenskej kantíne lepšiu stravu, ak na to mal, a mohol prijímať po celý deň návštevy. Ba ak náhodou rodina nemala kde bývať, mohla sa presťahovať k väzňovi a bývať s ním. Tak to spravili aj Dickensovci. O storočie skôr boli pomery v anglických väzniciach pre dlžníkov oveľa horšie. Názornú predstavu si o tom urobíme z knihy G.M. Trevelyana Ako žilo Anglicko.
1: Generál Oglethorpe upozornil na väznice pre dlžníkov, ktoré boli ozajstným škandálom. Roku 1729 si vynútil, aby parlament preskúmal strašné pomery vo Flíte a Marshallse. V kopkách väzníc mučili žalárnici dlžníkov až na smrť v snahe vyžmýkať peniaze z

0: ľudí, ktorí, ako sa dalo pri ich postavení očakávať, peniaze nemali. Anglické väznice zostali národnou hanbou až do konca storočia. Miestne úrady ich totiž ešte stále prenajímali takýmto podliakom, pretože si nechceli pridávať práce a zvyšovať náklady tým, že by ich dali na starosť riadne plateným verejným úradníkom.
1: Hoci teda John Dickens žil vo väzení pre dlžníkov, nebolo to už také väzenie, o akom sa hovorí v citovanej ukážke. Veritelia sa potom vrhli na pani Dickensovú a každý sa domáhal svojich peňazí. Zeleninár, mesiar, pekár, mliekar i obchodník s potravinami. A čo mala matka robiť? Požičať už nechcel nikto, už musela začať predávať z bytu, čo sa len dalo. Napokon ostal byt takmer prázdny. Vtedy si už aj John Dickens uvedomil, kam priviedol rodinu svojou ľahkomyselnosťou. Keď ho Charles navštívil vo väznici, povedal mu:
0: "Pamätaj si, Charles, ak má niekto ročne príjem 20 libier a potrebuje 19 libier, 19 šilingov a 6 pencí, bude šťastný. No ak minie o 1 šiling nad 20 libier, ubrenie ho to do nešťastia."

0: Rozdiel medzi životom v Chatame a v Londýne bol predovšetkým v tom, že v Londýne nemal Charles nejakých priateľov. Sám sa ponevieral ulicami predmestia a keď sa mu podarilo dostať sa niekedy až do stredu mesta, tak, kde je kráľovský palác, parlament, Westminsterské opáctvo, katedrála svätého Pavla, bol to pre ňo veľmi silný zážitok. Na týchto samotárskych potulkách mladý Dickens pozoroval ľudí, počúval ich hovor, zblízka poznával prostredie, v ktorom žila londýnska chudoba. A robil si pritom len pre seba poznámky, ktoré mu neskôr veľmi pomohli pri písaní románov.
1: Druhou nepriaznivou zmenou bola pre Charlesa okolnosť, že nemohol chodiť do školy. Rodičia nepokladali za potrebné, aby sa po skončení Chathamskej základnej školy ďalej vzdelával. Pre nich a hlavne pre matku bolo dôležitejšie, aby pomáhal v domácnosti.
0: Bolo prirodzené, že keď rodinu priprela bieda, Charles si musel hľadať zamestnanie. Vlastne hľadať ho veľmi nemusel. Možno povedať, že mu padlo priamo do lona. Príbuzný Dickensovcov, istý James Lamert, si otvoril výrobňu krému na obuv. Charles musel pracovať v tmavej, plesnevinou páchnúcej podzemnej kutici od svitu do mrku za 6 šilingov týždenne. Bola to náramne úmorná práca.
2: Mojou úlohou bolo ovinovať tegliky krému najprv naolejovaným a potom modrým papierom, obviazať ich motúzom a potom úhľadne a presne obstrihať papier dookola, až téglik vyzeral pekne ako téglik pomády z lekárne. Keď istý počet veľtúctov téglikov dosiahol vrcholu zdokonalenia, mal som na každý prilepiť tlačený štítok a potom sa pustiť do ďalšieho množstva téglikov.
1: Jeho duševné rozpoloženie Vary najlepšie vystihuje týchto niekoľko slov.
2: Celá moja prirodzenosť bola taká preniknutá horkosťou a ponižením, že ešte teraz, keď som už slávny, rozmaznávaný a šťastný, často vo sne zabudnem, že mám milovanú ženu a deti, ba aj, že som dospelý muž, a osirelo zablúdim späť k tomuto obdobiu svojho života.
1: Keď rozprával o týchto príhodách, dodával, že len vďaka šťastnej náhode sa nestal zlodejom alebo tulákom. Zmenou v tomto úmornom zamestnaní boli len nedeľné návštevy rodiny, ktorá žila pokope vo väzení pre dlžníkov.
2: Vo väzení sa našej rodine žilo lepšie než predtým na slobode. Aspoň sme mali pokoj pred veriteľmi.
1: Ani na pohľad nevyzeral Dickens vo svojich 11 rokoch nejako vábne.
2: Bol som taký malý človečik so svojím úbohým bielým klobúkom, malou kabankou a manchesterovými nohavicami, že keď som zašiel do výčapu cudzieho hostinca, aby som spláchol pohárom piva, klobásu a chlieb, ktoré som zjedol na ulici, často mi len neradi naliali.
1: Za to aj pravidelné návštevy vo väzení pre dlžníkov boli pre ňoho dobrou školou života. Všímal si väzňov a ich návštevníkov.
2: Zvláštnosti ich odevu, tváre, chôdze či správania sa mi vpíjali do pamäti navždy. Pohľad na nich mi bol milší než pohľad na najlepšiu hru, akú kedy hrali.
0: Z takých koreňov vyrástol budúci literát.

0: Hmotné pomery Charlesovho otca sa neskôr natoľko zlepšili, že mohol poslať svojho najstaršieho syna do školy, a to do akadémie pána Jonesa v tzv. Wellingtonovom dome. Bol to roku 1824 a Charles mal vtedy 12 rokov.
1: 3 roky sa učil v akadémii pána Jonesa. Veľa vedomostí tam nenadobudol, ale za to sa spriatelil s mnohými chlapcami v svojich rokoch, zbavil sa plachosti, svojmu veku neprimeranej vážnosti a zatrpknutosti, pripravil sa na vstup do praktického života.
0: Charlesovi bolo od prvej chvíle jasné, že nebude môcť študovať ďalej. Na to otec nemal prostriedky. Keď ho prepustili z väzenia dlžníkov, vystúpil zo štátnej služby a dostával malú penziu. Mohol si popri tom nájsť ešte iné zamestnanie. Spolu s penziou by to stačilo na skromné živobytie, ale nie na synovo ďalšie štúdium. Stal sa zástupcom vinárskej firmy. Slovom, predával víno. A keďže abstinentom nebol, ochutnával z výrobkov, ktoré predával, tak výdatne, že napokon opäť musel žiť len z malej penzie, lebo z platu mu nezostalo nič. Našťastie pri povolaní agenta s vínom dlho nezotrval. Zásluhou príbuzných sa mu podarilo v istom časopise dostať miesto parlamentného spravodajcu.
1: Charles sa predbežne musel uspokojiť s pisárskym miestom v advokátskej kancelárii. Písal upomienky, žaloby, trestné oznámenia, kúpne zmluvy. Aj táto v podstate nezáživná a nudná práca bola pre neho dobrou školou. Spoznal život opäť z inej stránky, oboznámil sa s ťažkosťami a biedou cudzích ľudí. Každý prípad, ktorý opisoval, bol látkou na samostatný román. A za akými pocitmi asi písal v mene veriteľa žiadosť o uvalenie väzby pred dlžníkov na človeka, ktorý nemohol zaplatiť. Bola to tvrdá škola života. Trpké skúsenosti z nej sa výrazne prejavili v jeho románoch.
0: Keď sa John Dickens stal parlamentným spravodajcom časopisu Mirror of Parliament, čiže Zrkadlo parlamentu, aj Charles zatúžil po podobnom zamestnaní. Uvedomil si, že základným predpokladom pre získanie miesta je znalosť rýchlopisu. Začal sa ho teda učiť a keďže mal obdivuhodnú vlastnosť, že robil dôkladne a svedomite všetko, čo ho zachytil, zakrátko sa naučil tak dobre stenografovať, že mohol zapisovať celý priebeh súdnych rokovaní. On však dúfal, že dakedy bude zapisovať reči odznievajúce v parlamente. A tu mu pomohla náhoda.
1: Parlamentný časopis vydával Charlesov strýc Barrow. On zamestnával aj Charlesovho otca. Lenže ľachtikársky John Dickens si službu v redakcii Zrkadla parlamentu nevedel vážiť. Bol nespoľahlivý, nepresný a vydávateľ časopisu ho zamestnával len preto, lebo ho o to prosila pani Dickensová.
0: Raz Dickens starší bez dovolenia odišiel z Londýna a Zrkadlo parlamentu ostalo bez najdôležitejšieho spolupracovníka, bez parlamentného spravodajcu. To bola príhodná chvíľa pre Charlesa. Ponúkol sa Barrowovi, že za otca zaskočí. Matka sa u Barrowa za ňo prihovorila a tak mladý Charles Dickens zaujal v dolnej snemovni miesto na galérii pre tlač. Pritom sa nevzdal ani stenografovania na súde, takže mal práce vyše hlavy.
1: Pravda, Charles sa neprestával zaujímať ani o divadlo. Hra Misnar Sultan Indický nebola len bezvýznamnou epizódou jeho detstva. Ak premýšľal o budúcnosti, vždy počítal s možnosťou, že sa stane divadelným hercom. Veď v čase, keď mienil pisárčinu v advokátskej kancelárii zameniť za dačo lepšieho, pokúšal sa o šťastie v divadle. Aj urobil skúšku. A neprijali ho vraj len preto, lebo riaditeľ musel napochytro odcestovať do Ameriky.
0: Ak sa nemohol uplatniť ako herec, chcel sa osvedčiť ako divadelný autor. So staršou sestrou Fanny, ktorá úspešne vyštudovala konzervatórium, napísal operetu Klára, a tu potom predviedli súrodenci Dickensovci a ich priatelia v byte Dickensovcov. Keď začal stenografovaním pekne zarábať, presťahovali sa Dickensovci do lepšieho bytu, kde mohli prijímať aj návštevy a hrávať v ňom divadlo.
1: Okrem operety napísal Charles v tom čase ešte veselohru Oženený mládenec a hudobnú frašku Milovníci a herci.

Vypočuli ste si reprízu tretej časti čítania na pokračovanie z diela významného slovenského prozaika, publicistu a prekladateľa Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Dnešnú časť pripravili redaktor Pavol Hudík a hudobný dramaturg Roman Žiaran. Zvuk Imrich Adamko. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Peter Sklár, Darina Vašíčková a Vladimír Minarovič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V tieto júlové dni si pripomíname nejedno významné rozhlasové výročie. Presne 11. júla uplynie 95 rokov od narodenia Vladimíra Brichtu, muža, ktorý v 60. rokoch stal pri zrode legendárnej motoristickej relácie Pozor zákruta. Rádio Litera vám teraz ponúka jedinečný archívny rozhovor, v ktorom sa s Vladimírom Brichtom zhovára Ernest Weidler. Relácia vznikla v roku 1986 v rámci cyklu Roky s mikrofónom. Zostávajte s nami.
2: Je nejaký moment, nejaká situácia, ktorú by si zaručene nebol prežil, ak by si nebol býval v rozhlase?
3: Za tých vyše 30 rokov sa ťažko spomína, ale rozhodne by sa našli. Napríklad by som sa nedostal do styku s ľuďmi, ktorí ma poznali po hlase. A ono to tak dobre padlo. Prehovoril som pri jednom bufete a oni mi povedali, vy ste Brichta zo zákruty. Tak to je taká úsmevnejšia. Napríklad s mojou manželkou by som sa nebol oženil.
2: Vieš, aby ti vyšla tá poenta, povedz to, napríklad neprežil by som ani toto. Ani toto zase zo súkromne, tak povedz.
3: Napríklad, pokiaľ ide o moje súkromne, neprežil by som ani toto. Čo sa stalo? V 56. roku sme boli vonku v teréne a vracali sme sa, bolo to v januári, a boli veľké fujavice, záveje, tak sme sa z Banskej Bystrice po sereď dostali od obeda tak do večera. Keďže cesta už nebola možná, zafúkaná, tak som navrhol technikovi a šoférovi, aby sme sa zastavili v dome dievčaťa, s ktorým som vtedy chodil. No, pochopiteľne uvítali, lebo sme boli uzimení, narobení, prehadzovali sme sneh. Ale to moje dievča už doma nebolo. Odcestovalo vlakom do Bratislavy, kde pracovalo.
2: A kde sa chcelo s tebou stretnúť?
3: A kde ma čakalo, že večer tam prídem. Tak nás privítala mamička, ako sa patrí na dobrú Slovenku, uhostila. Dokonca aj tvrdšieho volať, čo ho dala vypiť, lebo sme boli uzimení. No a uložili nás do tzv. Prednej izby, ako sa to hovorilo. A keď sme si líhali, tak vtedajší šéf techniky prenosovej, Laco Littmann, hovorí, ty Vlado, toto pohostenie ťa príde draho. A tak sa aj stalo. V tom istom roku v oktobri som si vzal za manželku.
2: Dceru, nie mamičku.
3: Samozrejme.
2: Ale snáď ešte možno niečo iné, také typicky rozhlasové, čo by si nebol nikdy prežil, keby si nebol v rozhlase.
3: No tak predovšetkým by som nebol prežil tú atmosféru rôznych vynikajúcich podujatí, či to bola Spartakiáda, či to boli rôzne možné iné udalosti. To sú totiž veci, pri ktorých nám, pracovníkom rozhlasu, ako sa hovorí obrazne, tečú nervy, lebo tam niekedy ide o zlomky sekúnd, aby sa to dostalo do vysielania, ale tak, ako v tej pesničke sa hovorí, na to pak sa nejradej spomína.
2: Vieš si predstaviť, aký asi môže byť rozdiel, povedzme, na Spartakiáde? Ako ju prežíva 17-ročná cvičenka a ako ju prežíva a vníma 30-40-ročný reportér?
3: Tak 17-ročnou cvičenkou som ešte nebol. Ale viem z rozhovorov, keď sme na minulých Spartakiádach boli, keď teraz som mal ja okolo tých 30 rokov, že pre tie mladé dievčence to bola veľká spoločenská záležitosť, udalosť, športová, ale aj osobná. To ako niektoré proste sa tak vyjadrovali ako Alenka v Ríši zázrakov. Hej? Predsa len tá Praha je mesto svetového významu, svoju históriu má, zázemie. Tak to sú také dojmy, že ich veľa raz nevedeli vyjadriť ani slovami. A keď boli, tak boli so slzami v očiach. No a pokiaľ ide o reportéra, napriek tomu, že je profesionál, že to robí proste ako svoje remeslo v tom dobrom slova zmysle, samozrejme, sú to nezabudnutelné zážitky, že jemu samotnému sa tisnú slzy do očí, pretože si uvedomuje, čo všetko také podujatie znamená? Jednak tú obetavosť tých ľudí, potom v tom výslednom efekte tú krásu, harmóniu, ladnosť a na poslednom, alebo na prvom mieste, hrdosť na nás všetkých.
2: A kto má väčšiu trému? Tá 17-ročná alebo ten 30-40-ročný reportér?
3: Reportér, ja si aspoň myslím podľa seba, má trému vždy, keď začína. Vtip je v tom, ako ju prekonať, ako sa rýchlo skontaktovať. A ja som tých priamých prenosov porobil celý kopec. Ale keď som išiel robiť nejaké väčšie podujatie, napríklad aj do televízie, kde je to komplikovanejšie ešte tými kamerami, tak tých prvých pár sekúnd, 20-30, som mal takú trému, ale profesionálna zručnosť ju pomohla prekonať, že hrdlo nebolo stiahnuté. Ale tréma je. Zdravá tá patrí k veci, myslím.
2: Čo vôbec je ťažšie? Má sa vymýšľať otázky, povedzme pre tú cvičenku, alebo reportovať, opísať istú udalosť. Také cvičenie.
3: To cvičenie sa dá, obrazne povedané, zase v dobrom slova zmysle, nadrilovať. Lebo viem, čo bude, čo čaká, aký obraz bude nasledovať, ako sa to bude vyvíjať, ale ten rozhovor s tou cvičenkou, ak je viacero, je po každej iný. Po každý raz iný. Lebo robí to človek s inou osobnosťou, s inou mentalitou. Možno niektorú spovedá a má trému. Hej? Niektorá je zasa jazyčnatejšia. Čiže to vyžaduje proste takú tú dobrú improvizáciu a tak trochu byť aj psychologom. Takže by som považoval ten rozhovor za trošku zložitejší a ťažší. Ak má dobre vyznieť.
2: Ako môže a má rozhlas najviac výsť v ústrety takzvanému jednoduchému človekovi, bežnému občanovi, človekovi miliónu, ako nazval svojho nehrdinského hrdinu istý náš klasik?
3: Ja myslím, že to by sme mohli charakterizovať ako mincu. Má dve strany. Na jednej strane človek radový, ako to ty nazývaš, ako poslucháč, ktorý vníma, konzumuje, buď prijíma, alebo neprijíma to, čo mu hovoríme, alebo čo mu ponúkame. A na druhej strane radový občan tejto republiky ako spolutvorca nášho programu. Z praxe viem, že robiť rozhovory s rôznymi ľuďmi nie je ľahké. A pritom ale nezáleží na tom, aké má ten človek vzdelanie, alebo aké má skúsenosti, alebo aké má postavenie. Vychádza to tak trochu aj z jeho vnútra. Mne už sa stalo, že som robil rozhovor s univerzitným profesorom, ktorý mi vynikajúco vedel vysvetľovať o téme, na ktorú sme sa mali baviť potom pred mikrofónom. Všetko možné, ale keď som mu strčil to železo, ako my hovoríme, tomu mikrofónu pod nos, zatiaľ sa dostal trému a nepovedal ani slova. A na druhej strane zhováral som sa s viacerými ľuďmi, proste prostými, hej, bez skúseností, a boli to vynikajúce rozhovory. Čo ale proste v tomto prípade, keď ho spovedáme alebo keď ideme za ním s mikrofónom, by sme mali rešpektovať. Predovšetkým by sme sa ho mali snažiť pochopiť a potom ho dostať do takej situácie alebo nálady, aby sa s nami zhováral. Nemali by sme z neho páčiť niečo, čo by sme potrebovali tam, aby povedal. Sice to by sme tam mali mať, ale nech nám to povie on. Čiže hovoriť s ľuďmi o veciach, ku ktorým sú kompetentní hovoriť, teraz nemám na mysli funkciu. Mám na mysli jeho vnútorné postoje.
2: Jeho možnosti.
3: Aj vnútorné postoje. Či ho to trápi, či má z toho radosť, či vie zaujať stanovisko. A nechcieť od neho, aby nám hovoril o niečom, kedysi
2: čo
3: dávno,
2: je vzdialené.
3: Tak, kedysi dávno sme robili tzv. Ohlasy presne takým spôsobom. Proste bol ohlas. Ale tá falošnosť v tom bola cítiť, hej? A pokiaľ ide proste o toho občana ako konzumenta toho nášho programu, ja si myslím predovšetkým, že by sme mu mali vždy v danom čase vysvetliť to, na čo on čaká. Čo mám na mysli? Mladí sme robili také chyby a niektorí mladí to po nás opakujú, že my nerozmýšľame tak, ako náš poslucháč, a vyrobíme rozhovor. Ale existujú miesta, kde to tomu poslucháčovi doma nie je jasné. On by tam chcel počuť odpoveď na niečo, čo my mu nedáme. Keď to tam automaticky na tom mieste nepríde, ho to vyruší a celý ďalší efekt je, ako Češi hovoria, pomyslný. Hej? No a pokiaľ ide proste o tú ďalšiu vec, tak mali by sme sa snažiť ľuďom aj viacej slúžiť. Vychádzať im v ústretí, tým slúžiť nehovorím, aby sme im oznamovali, kde čo je, kde môžu dostať nakúpiť a tak, ale aby sme im proste my na problémy, ktoré ich v živote stretávajú, dávajú odpoveď v našej zainteresovanosti. To znamená odstrániť nejaký problém v čistiarni, ktorá zle slúži, alebo v doprave, alebo proste v nákupnom stredisku, ale aj proste v iných sférach, ktoré nie sú tzv. Konzumné. Čiže je to zložitý problém, ale filozofia asi takáto.
2: Istá zložitosť je v tom, a to je taký väčšiný problém i umeleckej tvorby a v novšej dobe publicistickej, ale vlastne sa to týka celého rozhlasu, literatúry, vysielania literárnych textov, hudobných programov. Vychádzať z toho, čo dosiaľ ten poslucháč mal tú skúsenosť, čo ho takzvane baví, alebo sa pokúšať vychádzať z neho, ale dať mu trochu viac. Nechceme v tej službe niekedy poslucháčovi byť príliš nejak nechceme v tej službe poslucháčovi niekedy nižšie ísť, než by bolo pre budúcnosť spoločnosti národa osožné.
3: Máš na mysli v rámci populárnosti a takého nejakého vtierania sa do priazne? To je zasa zložitý problém. Ja sa nazdávam, že v každom prípade, v každom probléme existuje určitá genéza. Že má to svoje historické zázemie, má to svoju súčasnosť a má to to, čo nás čaká. Chodiť sa hľadať len v časi zapadle, ako hovoril Sládkovič, nie je funkčné. Ono sa to pekne, príjemne počúva, ale nedáva to perspektívu. A ja si myslím, bez perspektívy nie je možný pohyb vpred. A tam prichádzajú na rad práve tie náročnejšie a zložitejšie veci, ktoré nie sú tak populárne, ale sú potrebné. No ale to je veľmi proste ako ťažko robiť, pretože to vyžaduje ozaj majstrovstvo. Lebo mikrofón je výborná vec, ale na druhej strane veľký zradca, on všetko prezradí. Aj tú falošnosť, aj to nejaké zaváhanie, aj proste to, tú rádoby, srdečnosť a tak ďalej a tak ďalej. Ja sa nazdávam, že v každom prípade si musí klásť tvorca pred mikrofónom otázku, čo tým chcem povedať a čím chcem prispieť pre to, čo bude po nás.
2: Nezľahčujú si mnohí tvorcovia rozhlasoví v rôznych redakciách svoju prácu, svoje tvorivé činy tým, že poznajú niektorých ľudí. Áno, poznajú nejakých susedov a tak. Vedia, čo sa tým susedom páči, čo sa páči šoférovi v autobuse, a to je ich jediným merítkom. Namiesto toho, aby sa usilovali získať toho človeka, prečo si, čomu sa on dosiaľ nevenoval a čo by možno bolo potrebné, aby sa tomu venoval. Aby sme nesklzli len do toho konzumného, ale aby sme boli vyspelí v celej tej spoločnosti, nielen v oblasti technickej a ekonomickej, ale aj tej ľudskej, morálnej.
3: To je podľa mňa veľmi zložitý problém. Ja by som to, ak dovolíš, proste takto zjednodušenie ani nevedel vyjadriť alebo odpovedať. Ja sa nazdávam, že to nie je ani tak v tom úmysle, že skôr, ak sa dopúšťajú niektorých prehreškov proti etike nášho povolania a že by sklzávali do tej polohy, ako si spomínal, že to nie je v tom, že by chceli, alebo že by proste sa uspokojovali s tým. Ja sa nazdávam, že je to predovšetkým v úrovni vlastného poznania i praxe a potom aj trošku vo svojich vlastnostiach. Lenivý človek sa nepripravuje na svoju prácu tak, ako ten pracovitý. A ja sa nazdávam, že aj v rozhlasovej práci je to tajomstvo, ten kľúč práve v tej, my tomu hovoríme odborne, predprípravnej etape. Že ja si okolo toho proste nazhromaždím fakty, argumenty, všetko možné, čo mi môže pomôcť, hovorím s ľuďmi, hovorím s viacerými ľuďmi. A potom, až proste to idem robiť. Ty si zaručene pamätáš, keď sme boli mladší, že sme zbožňovali starého pána Gela, jedného z nestorov proste rozhlasového vysielania teórie, hej, ktorý o reportéroch a redaktoroch hovoril, že musí vedieť 5-krát viacej, než do tej svojej tvorby dá. No a to je to zázemie. Takže ono je to komplikované proste týmto, ale v podstate ide o ten prístup. O ten prístup a v tej etape ešte predtým o práci na samotnom sebe. No a tam potom z toho sa odvíja aj jeho postoj pre budúcnosť a to isté vyžaduje od tých druhých. A potom je to odpoveď aj na toho šoféra.
2: Čo považuješ za svoj najmodernejší, najprogresívnejší rozhlasový čin počas desiatok svojich rozhlasových rokov?
3: No, možno to bude vyzerať na prvé počutie ako vec jednoduchá, ale ja si myslím, že ešte vtedy, keď sme boli v zákrute, že sa nám podarila jedna vynikajúca vec. Zákruta začínala zo skromných začiatkov, proste najprv jedna relácia, potom proste bola jedna na stanici Československo, potom sa to rozširovalo a sme vybudovali denné vysielanie. To pochopiteľne potrebovalo zázemie. No lenže ľudí nebolo, systemizovaných miest takisto, tak sme hľadali východisko proste v takom nejakom prepracovanom, ucelenom systéme spolupráce s externistami. A my sme napríklad mali celú kopu pravidelných externých spolupracovníkov v centre, teda v rozhlase, kde sme to robili, ktorí na počudovanie neprinášali len materiály. Pracovali aj na magnetofón napríklad. Ale oni si to nakrútili, zostrihali, všetku agendu okolo toho vybavili, vrátane proste návrhov na honoráre pre externistov, s ktorými robili. Skrátka, dobre proste žili životom redakcie. A to v takom masovom meradle dovtedy u nás v rozhlase zavedené nebolo nikde. Keď ešte k tomu prirátame, že sme mali ešte asi 25 alebo 26 externých spolupracovníkov vo všetkých krajoch, to boli síce profesionáli, pracovníci krajových štúdií Československého rozhlasu, ale pre nás to boli externisti, ktorí takisto od plánovania až po realizáciu robili s nami všetko.
2: Nebolo by dobre, keby si znovu toto odpovedal v tom zmysle, lebo sa môže poslucháčovi priestretený externista mimoredakčný. Nebolo by to lepšie tak ho nazvať? Neviem, či ma rozumieš.
3: Môžeme.
2: O čom ide?
3: Môžeme to aj opísať, povedať, že s nami robil proste pracovník, ktorý nebol redaktorom, ktorý
2: no to,
3: bol
2: že neboli,
3: v inej
2: áno.
3: Profesii.
2: No.
3: Môžeme to zopakovať celé.
2: No budeš taký dobrý.
3: No, dobre.
2: Tak
3: pokračujeme. No, možno na prvé počutie, a najmä ľuďom, ktorí našu prácu novinársku nepoznajú, sa to bude zdať veľmi jednoduché a ľahké. Ale v začiatkoch zákruty, keď sa ona rozmáhala, keď sme zavádzali vysielanie až po denné, potrebovali sme proste pre ten program celú kopu materiálov. Vlastnými silami sa zabezpečiť nedali, pretože ľudí toľko nebolo. Tak sme boli nútení pristúpiť na systém, ktorý sa neskôr ukázal ako veľmi progresívny a dovtedy v rozhlase ho v takom meradle nikto nerobil. O čo ide? Išlo o spoluprácu s autormi, s ľuďmi, ktorí neboli redaktormi, neboli novinármi. Každý robil niečo iné, ale mali v sebe to zrnko, tú iskierku proste tej tvorivej novinárskej roboty.
2: A túžbu.
3: A túžbu. A súčasne možno aj trošku ješitnosti, počuť sa a tak, ale skôr prevažoval ten vzťah k tej práci, ktorí s nami spolupracovali, ktorí napríklad plánovali, čo prinesú, lebo mali prehľad v tej svojej oblasti, nahrávali materiály, strihali si ich, dokonca vypisovali predlohy na honoráre pre tých ľudí, s ktorými robili rozhovory. Skrátka, robili prakticky skoro všetko ako radový redaktor. Podarilo sa nám stmeliť taký silný kolektív jednak v centre, v redakcii, a jednak okrem toho sme vybudovali dobrú sieť spolupracovníkov na celom území Československej socialistickej republiky. Bolo asi 25 alebo 26. No a to boli síce profesionáli, boli to pracovníci rozhlasu, ale z krajových štúdií, ktorí pre nás robili, ako sa hovorí, za honorár, hej, za odmenu, ako teda nie ako naši pracovníci. No a toto spolu vytvorilo fakt systém, ktorý umožnil zákrute jednak dostávať sa do toho života cez ľudí, ktorí v ňom žili, a jednak proste v takom rozsahu vysielať s minimálnym počtom kádrových ľudí, ktorí boli v redakcii. Toto ja považujem, pokiaľ ide o mňa, za pozoruhodný čin, a tak trošku som na neho aj hrdý.
2: A čo je podľa teba v súčasnom rozhlase skutočne moderné, napriek iným technickým vymoženostiam nenahraditeľné?
3: No tak nám konkuruje televízia. Televízia ešte veľmi, veľmi, veľmi dlho nebude môcť vysielať stereo hudbu, napríklad. Tak to je jedinečné, myslím si, v rozhlase.
2: Dokonca sa stáva viac v zahraničí ako u nás, ale snáď tuším už aj u nás, že koncert vysiela televízia, ponúka obraz a ten kvalitný, krásny zvuk stereo možno si vypočuť na stanici 9.
3: 9, áno, to sa už robí. Ale to už bolo pár takých koncertov. No, pokiaľ ide zasa o oblasť, v ktorej teraz pracujem, teda v spravodajstve, tak to jedinečné v rozhlase je, že bude nezastupiteľný v tej operatívnosti a rýchlosti, ktorou je schopný poskytnúť informáciu poslucháčovi, a dokonca tak, že si nevyžaduje jeho pozornosť. Čo je nevýhoda televízie, lebo tá žiada človeka aj s očami. Hej? Rozhlasateľ potrebuje len uši a popri tom si človek môže robiť aj niečo iné. To je druhá taká špecifika, myslím si, ktorá proste bola aj predtým, aj pred televíziou, ale teraz vyniká v tomto období najviac. A preto televízia, podľa mňa, to je môj názor, s rozhlasom si nikdy nemôžu konkurovať. Na najvýš môže dojsť ešte k prísnejšej dielbe práce.
2: Čo by sa v rozhlase konkrétne malo ešte viac modernizovať? Čo rozhlasu možno chýba?
3: No tak chýba nám toho ešte veľa. Dostali sme modernú budovu. Bratislavčania a tí, ktorí sú okolo, tí ju poznajú. Podmienky pre prácu sa tu vytvorili dobre a pokiaľ ide o techniku, tiež proste sa obstarávajú také zariadenia 3., 4., 5. generácie, ja neviem už koľkej, hej. Ale začína sa teraz už na tom pracovať. Čo nám chýba, aby sme týmto podmienkam prispôsobili aj všetku ostatnú činnosť okrem tejto programovej. Mám na mysli otázky riadenia, ekonomiky, proste čo je, informácií, systému a tak ďalej. A to je zavedenie počítačov s pamäťou, kde by človek všetko, to čo sa robí, by sa do toho dostalo a nebolo by to také prácne, ako keď sa to robí ručne. Niektoré veci už nám nabiehajú takto. Poznáš to aj ty, výplaty napríklad, hej. Hudba sa bude takto proste do toho dávať, ale to je stále málo. V dnešnom svete napríklad, to síce má s programom niečo spoločné, ale je to aj otázka riadenia. Napríklad otázka zapojenia databank. Predsa kvalita závisí v priamej úmere na množstve informácií, ktoré mám o tom, ktorom probléme. A je to typické, zase len použijem dnešnú našu hlavnú redakciu spravodajskú, keď je tu večer ten zmenár, ktorý pripravuje tie správy jednotlivé, ktoré odznievajú od skorého rána až do polnoci a dostane nejakú neúplnú správu z agentúry, on prakticky nemá možnosť ju nejak obohatiť, pretože polyhistorom nie je nik. Hej? Ale li by mal takýto, takúto gombičku, že by ju stisol a na displeji na tej obrazovke by sa mu objavili všetky informácie k tej problematike, môže ju obohatiť. Čiže má to nevyčerpateľné možnosti a takisto sa do týchto mašiniek dajú nahádzať všetky ostatné údaje, vrátane výkonov ľudí a odmien a koľko kilometrov sme najazdili, ja neviem, čo všetko možné. Potom bude rozhlas úplne kompletne moderný. Začína sa na tom pracovať a chceme, aby to bolo čo najrychlejšie.
2: Takže konkrétne, keď máme povedať, výpočtová, počítačová technika.
3: Tak.
2: Tvojím základným redaktorským tromfom bola relácia Pozor Zákruta. Bol si spoluformovateľom jej koncepcie. Čo ťa Zákruta, práca v Zákrute, naučila? Čím ťa naplnila? A možno nielen ako redaktor, ale ako človeka vôbec.
3: No, predovšetkým musím najprv povedať, že som v nej strávil v tej Zákrute 18 rokov, najplodnejších rokov svojho novinárskeho života. Ale predovšetkým, keď sa spätne vraciam k tým časom, tak si uvedomujem, že ma naučila mnohým veciam. Prehlbila môj cit, alebo vzťah k práci s ľuďmi, pretože kto počúva Zákrutu vie, že my sme boli terénoví ľudia. Hej. Prinútila ma koncepčnejšie rozmýšľať a naučila ma jednému, a to sme sa snažili presadzovať do toho života, že o veľkých veciach, vážnych veciach, ako je, čo ja viem, socialistický človek, jeho profil, morálka, ako sú nedostatky, ako maloburžoázne prežitky, sa dá hovoriť prostými slovami, že tomu ľudia rozumejú a že sa podľa toho aj správajú. A ešte ma naučila jednému, čo sme vždy dodržiavali, že sme vždy plnili dohodnuté slovo alebo dohodu s niekým podnikom, s inštitúciou, ktorým sme slúbili niečo urobiť. No a naučila ma pracovať s listami. Tých sme dostali strašne veľa. za rok takých okolo 10 tisíc.
2: Dostal si sa pri príprave zákruty sám niekedy do zákruty? Na nejakú križovatku?
3: Myslíš, či som urobil nejaké dopravné priestupky, alebo...
2: Nie, či alebo, si sa dostal do nebezpečnej situácie napríklad.
3: Dostal a neraz.
2: Alebo, a to zase myslím, buď dopravne, alebo publicista to nemá vždy jednoduché.
3: Dostal. Aj dopravne, že som bol nútený s autom vyletieť do pola, pretože inak hrozil čelný náraz. Aj do vzťahových nepríjemných situácií. Myslím, že nikto z nás nemá rád kritiku. Ak niekto povie, že ju ľúbi, no tak sa budem na neho tak trochu čudne dívať. Rozdiel je v tom, ako ju prijímajú, ako na ňu reagujú. No a my sme pre tú kritiku, a konkrétne medzi nimi aj ja, u niektorých ľudí veľmi obľúbení neboli. No a ono sa to prejavilo aj proste v rôznych možných takých vonkajších úkazoch. Nebudem ich spomínať presnejšie.
2: A kto bol najcitlivejší? Jednotliví vodiči, riaditelia nejakých podnikov?
3: No myslím, že citlivejší boli šéfovia. Lebo ten vodič urobil jednu chybu, ktorá proste sa vysvetlila a tak, ale keď z toho jedného a toho istého podniku viacero vodičov, aj to sa nám stalo, že sme to zaregistrovali, dostalo na pranier, tak to usvedčilo o nejakej vizitke v riadení. Buď tie školenia tam neprebiehali, alebo nevenovali pozornosť výberu ľudí. No a podľa toho, koľkokrát sa meno vedúceho pracovníka ocitne v tom negatívnom slova zmysle na stránkach tlače alebo na vlnách éteru, podľa toho sa aj hodnotili. Je? Alebo proste aspoň im pripomenuli niečo. Takže mám taký dojem, že šéfovia.
2: A myslíš, že kvôli tebe niekedy aj niekoho prepustili? Alebo aspoň prísne potrestali?
3: Ja by som to nie takto hovoril. Nie kvôli mne, tam nešlo o osoby, kvôli zákrute, kvôli vysielaniu, kvôli Československému rozhlasu. No stalo sa aj to. Dostávali sme také listy, ľudia nám verili a my sme všetky nechávali prešetrovať, preverovať, že sa potom ukázalo, že je to pravdivé a že to je trestný čin. No a potom nasledoval prokurátor, takže bolo zopár aj takýchto vecí.
2: A kde si to najčastejšie prešetrovali?
3: No, podľa charakteru sťažnosti. Buď to šlo cez generálnu prokuratúru, cez orgány činné v trestnej činnosti, ako sa im odborne hovorí, alebo pokiaľ šlo proste, čo ja viem, i o rozkrádačky napríklad, tak to šlo cez podniky, cez generálne riaditeľstvo a podobne.
2: Z redaktora Zákruty, z redaktora Kritického, voči nesprávnostiam, ktoré si zaregistroval ako redaktor, ale Kritického aj voči svojim nadriadeným, si sa pred pár rokmi sám stal nadriadeným, šéfredaktorom spravodajstva. Zmenila ťa trochu významná náročná funkcia. Ako ty znášaš kritiku od podriadených? Vieš všetko najlepšie, alebo pripúšťaš, že niektorý redaktor môže niečo aj viac vedieť, než ty?
3: Ešte raz opakujem, že kritiku nemá nikto rád, hej? Ale už sa mi stali prípady v tejto novej funkcii, ktorú už robím 5 rokov, že som vyniesol nie celkom správne rozhodnutie, alebo dal som príkaz. Z neznalosti, neovládal som zázemie. Nie je to nič príjemné pre šéfredaktora, že musí odvolať to, čo prikázal, ale urobil som to. A som sa ospravedlnil. Hej. Ja sa nazdávam, že ľudia hodnotia aj svojho šéfa podľa viacerých kritérií. Poprvé, neodpustia mu, ak nevie robiť to, čo im káže. To znamená, v našej profesii, dajme tomu aj s tým mikrofónom, alebo napísať niečo, hej? Neodpustia mu, ak sa ukazuje, že šéfuje. Lebo dajú sa vynášať aj tvrdé verdikty, ale ten podriadený nesmie mať dojem, že teda mu to hovorí len preto, že je šéf z postu toho šéfa. Musí byť jasné, že ide o vec, že ide o problém, že ide proste čo je o chod redakcie. Hej? Takže toto sú také nové momenty, s ktorými som sa aj ja musel ako teda vyrovnávať, ale keďže som mal predtým ten pohľad trošku z dola smerom hore, tak mi bolo ľahšie osvojiť si ho z hora smerom dolu. Inak je to robota charakterom trošku moc odlišná, ale zasa to hlavné je tam, čo bolo, aj keď to človek robil ako radový redaktor alebo vedúci redakcie. Je to robota pre program.
2: Ako môže šéf-redaktor ovplyvniť redaktora tak, aby nemal pocit, že dostal vyslovene príkaz, ale aby sa v tej hotovej relácii trochu aj ten šéf-redaktor objavil v nejakom svojom podnete, ktorý predtým niekedy vyslovil?
3: Organizácia práce v takom zložitom organizme, ako je naša hlavná redakcia, ktorá patrí proste z tých slovných redakcií, je najväčšia, hej? A veľmi členitá. Je tam šport, je tam zahraničie, sú tam krajoví korešpondenti, vnútropolitická problematika, zmeny Dobré ráno a tak ďalej a tak ďalej. Tá proste si vyžaduje iný prístup, ako je v tom tvorivom procese. Bezprostredným ovplyvňovateľom, ako si to ty tu nazvala, by sa v tom aj uzrel, v tej tvorbe redaktora je vedúci redakcie. To je, mohlo by sa povedať, ako majster vo výrobe. Hej? To ale neznamená, že by vyšší šéf, teda šéf redaktor alebo jeho zástupca, nemohol a z času na čo... To ale neznamená, že by šéf redaktor alebo proste iný vyšší vedúci, zástupca šéf redaktora napríklad, nemohol alebo nemal možnosť ovplyvňovať samotný ten program. V čom to je? Tak jednak na poradách, kde sa hodnotia niektoré materiály, šéf-redaktor tiež si povie svoje, ale oveľa lepšie je to vtedy, keď sa tak neformálne a neoficiálne stretne s radovým redaktorom, ktorý ide von, a vtedy sa o tom bavia. A on mu zo svojich skúseností môže poradiť, opýta sa, ako to chce ísť urobiť a tak. A prípadne mu pomôže nejakým spôsobom, tak on má potom jednak ten dobrý pocit, že sa vidí časť svojho ja v tom. A ten redaktor zase má taký trošku, by som povedal, pracovnejší, kolegiálnejší vzťah k tomu šéf-redaktorovi. A jednak, keď sú to múdre rady, tak sa aj upevní pozícia šéf-redaktora, že to vie robiť. No, takže...
2: A chodí vážne kedy von?
3: Dostávam sa v porovnaní s tým, čo bolo v minulosti, menej. Hej. Ale kde sa to len dá, tak idem. Teraz nedávno sme mali zase poradu našich krajových korešpondentov celoročnú, kde sme urobili aj besedy s poslucháčmi. Tak jednak na poradách, kde sa hodnotia niektoré materiály, šéf-redaktor tiež si povie svoje, ale oveľa lepšie je to vtedy, keď sa tak neformálne a neoficiálne stretne s radovým redaktorom, ktorý ide von, a vtedy sa o tom bavia. A on mu zo svojich skúseností môže poradiť, opýta sa, ako to chce ísť urobiť a tak. A prípadne mu pomôže nejakým spôsobom. Tak on má potom jednak ten dobrý pocit, že sa vidí časť svojho ja v tom. A ten redaktor zase má taký trošku, by som povedal, pracovnejší, kolegiálnejší vzťah k tomu šéf-redaktorovi. A jednak, keď sú to múdre rady, tak sa aj upevní pozícia šéf-redaktora, že to vie robiť. No, takže...
2: A chodí vážne kedy von?
3: Dostávam sa v porovnaní s tým, čo bolo v minulosti, menej. Hej. Ale kde sa to len dá, tak idem. Teraz nedávno sme mali zase poradu našich krajových korešpondentov celoročnú, kde sme urobili aj besedy s poslucháčmi. No a sme sa postretávali aj s baníkmi a tak. Takže no, predsa len ten život je studnica živej vody.
2: A vyskúšal si ešte mikrofón?
3: Už dávnejšie nie, ale urobil som zo pár proste rozhovorov hosti Štúdia 7, čo patrí do našej náplne, čo sa vysiela na Štúdiu 7.
2: Na Hviezde.
3: Nejaký ten komentárik proste a tak, ale tú radovú robotu tu proste akože do terénu s mikrofónom robiť rozhovory, tak poprvé nie na to čas a po druhé proste ako musím si tú chuť na to nechať zajsť. Lebo povinnosti je iných veľa.
2: A ako sa vyvíja teraz povedzme vzťah tvojim bývalým kolegom, s ktorými si 10-15 rokov robil vedľa spoločne a teraz si ich nadriadený?
3: Ja si myslím, že normálne. Na jednej strane ma niekedy mrzí, že som síce priateľ a kamarát, ale ako šéf musím byť tvrdý. Niečo sa urobím, tak konsekvenciu treba doťahovať do konca. Ale keď aj potrestám, tak ako sa hovorí, obrátime list a obrazne povedané, ideme na pivo. Lebo práca je jedna vec, tá sa musí brať aj s tou kritikou, ktorá je metóda, nie zmysel a cieľ. A kamarátstvo je vec druhá. Len preto, že niekto urobí jednu chybu. Môj vzťah k nemu, k hodnoteniu za celý život, k jeho morálnym vlastnostiam, povahovým vlastnostiam, k nemu ako celku sa nezmení.
2: A jeho k tebe?
3: Tak to už je striedavo oblačno. To zase záleží na tom, ako to kto chápe. Najväčší problém je v tom, a v tom, myslím, veľa ľudí chybuje to, čo už som spomínal, že keď sa mu dostane tvrdšieho slova, tak hľadá, a čo má proti mne. A to je zlé. Tá subjektivizácia proste v týchto vzťahoch, takto ponímaná, emotívne, nerobí dobrotu. Lebo robíme aj s chybami, no tak a treba to hodnotiť. Len pochvalami človek nevyžije. No a tu niekedy proste aj na svoju adresu začujem, že čo má ten šéf proti mne?
2: A máš či nemáš?
3: Nemám.
2: Teraz otázka trochu do tvojej bývalej odbornosti, ktorej si sa iste nikdy nezbavil a iste o nej uvažuješ stále. Čo mnohým ľuďom bráni, aby dakedy vystúpili zo svojho auta, povedzme na parkovisku pred vstupom do veľkomesta, alebo pod Tatrami, alebo aj na vlastnom sídlisku, a aby nastúpili do električky alebo do autobusu?
3: Pohodlnosť. Myslím, že pohodlnosť. My sme si tak zvykli na auto, a podľa mňa je to správne, že auto má slúžiť. Auto nemá byť cieľom snaženia. To je prostriedok životu. Už tá éra je tu, hej? Ale sme tak spohodlnili, že by sme, ako to môj svokor hovorieva, aj na určité miesta najradšej chodili len autom, čo sa pochopiteľne nedá. Teraz v tomto období sa rozmáha hnutie, dalo by sa povedať, návratu k prírode, kedy už pochopili ľudia, že treba proste byť aj rýchlo na mieste určitom, kam sa chcem dostať, ale na druhej strane treba pamätať aj na svoje vlastné telo. To staré grécke zdravom tele zdravý duch platí.
2: Ja som sa pomaly naučil, že ak chcem niečo urobiť dobre pre svoju pohodlnosť, tak mi je práve dobre vystúpiť z auta a nestarať sa o svetla na križovatkách a o to, že ma niekto naraz predbehol myškou a nastúpiť do tej električky a do autobusu. Pravda, mám jeden problém. Najmä v tých Tatrách, ktoré som spomínal. Aké tie električky sú a ako jazdia? A tie autobusy?
3: To je trošku zložitejšie, ale v tom meste to nie je pohodlnosť. Že ty si sa cítiš pohodlnejšie. Ale by som povedal, pracuješ pre svoje zdravie. Pretože situácie na križovatkách to sú stresy niekedy. Takže proste je to z hľadiska proste teba bezpečnejšie, by som povedal. Pohodlnejšie nie, pretože pešo chodiť a autom chodiť je len rozdiel. To by som oponoval. Ale porozumeli sme sa, o čo vlastne ide.
2: Ale potom aj tie parkoviska, hľadať miesto a tak ďalej. Naozaj, ja to prenechám tomu vodičovi autobusu a čo sa ja vám čo stará?
3: No keby tu nebol faktor času, že je človek limitovaný, že za hodinu musí vybaviť to,

0: To prostredie je nevhodné, lebo je tam kopa olova, kopa kysličníka uholnatého.
1: Ktorého by nebolo, keby sme na tých autách nechodili.
0: Hej. A na druhej strane, v pracovnom čase, keď služobne ideš niečo vybavovať, je tu faktor času, ktorý ťa limituje. Čiže ono, po určitú hranicu, je to nevyhnutnosť, s ktorou si nepomôžeme. Ale ak sa to robí tak, že na vychádzku, na prechádzku sa ide, že zabehnem na železnú studničku s autom, tam ho odstavím, eventuálne poumývam, pokúkam sa po kopcoch, nadýcham luftu a sadnem do voza a idem nazad, tak tam je to trestuhodné. Ja by som to takto delil.
1: Prežije auto rok 2000?
0: Prežije. Ja sa nazdávam, že prežije, lebo to už nie je tak ďaleko, to je prakticky 1,5-10 ročia. Pochopiteľne proste bude vyzerať podľa mňa trochu inak. Predovšetkým sa budú musieť konštruktéry vyrovnať so splodinami, spalinami, pretože ten kysličník uholnatý, s tým si príroda poradí, jej slnko rozloží a tak, ale s olovom nie. Teraz vieme, je celá éra, ktorá nás čaká, zavedenia bezolovnatého benzínu. Už je to ako móda, ale už sa vyskytuje prvé hlasy, že síce olovo ten benzín neobsahuje, ale tie prímesi, ktorými sa to olovo ako antidetonačný prostriedok nahradzujú, sú rakovinotvorné. Niektoré. Tak uvidíme, čo to prinesie. Možno sa to zmení proste ako teda na princípe pohonu, napríklad elektrika, kombinácia, akumulátory a tak, hej. Zaručenie sa zmení doprava v mestách, bude sa vytvárať čoraz väčšia pešia zóna v centre a podobne, že v mestách funkciu dopravy prevezmú viacej hromadné dopravné prostriedky, ktoré sú rýchlejšie, kapacitnejšie proste a podobne. Ale zatiaľ, že by nám v roku 2000 hrozil úplný zánik automobilu, myslím si, že nie.
1: Ďakujem, Jožko.
0: Všetko?
1: Dobre, Vlado.
0: Vyrobíš to?
2: V Rádiu Litera ste počúvali rozhovor Ernesta Weidlera s Vladimírom Brichtom v rámci cyklu Roky s mikrofónom. Technická spolupráca František Bombík. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1986.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza štvrtú časť čítania z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Dnes budeme pokračovať príbehom Charlesa D.

0: Koncom roku 1833 vyšla v časopise Old Monthly Magazine prvá Dickensova literárna práca Pán Mince a jeho bratanec. Bola to črta, ktorú autor neskôr pojal do svojich londýnskych črt. Lenže vtedy ešte málo kto vedel, kto sa skrýva za pseudonymom Boss, ktorým sa podpísal. Črta čitateľov zaujala a vydavateľ časopisu Dickensa žiadala, aby pokračoval. Dickens vyhovel a uverejnil v Old Monthly Magazine niekoľko obrázkov z londýnskeho života.
1: Medzitým však prešiel z redakcie Zrkadlo parlamentu do redakcie Morning Chronicle. Majiteľ tohto časopisu bol finančne dobre situovaný, Charles dostal lepší plat. Vydavateľstvo si zabezpečilo jeho literárnu tvorbu. Od toho času potom Bossove črty uverejňovali v časopise Morning Chronicle.
0: Ak vydavateľ časopisu predpokladal, že Boss bude svojimi črtami čitateľov len zabávať, prepočítal sa. Jeho literárne práce nastolovali aj spoločenské otázky. V jednom z tých obrázkov napísal:
2: Predaj džinu je veľká škvrna na anglickom živote. A ešte horšie sú jej následky. Špina a bieda. Kým nezlepšíme život chudobných a kým nepresvedčíme bedára umierajúceho hladom, že nesmie v alkohole hľadať dočasné zabudnutie na svoju biedu a nepomôžeme mu aspoň toľko, aby každý člen jeho rodiny dostal kus chleba, do tých čias budú pribúdať a kvitnúť putiky.
0: Rok 1836 bol pre Dickensa dôležitý z dvoch príčin. Najprv preto, lebo sa rozhodol písať na pokračovanie knihu pozostalé spisy Pickwickovho klubu, obsahujúce verné záznamy o putovaní, nebezpečenstvách, cestách, dobrodružstvách a žartovných činoch členov korešpondentov, ktoré publikoval s ilustráciami.
1: A po druhé preto, lebo v apríli toho roku sa oženil s najstaršou dcérou svojho redakčného kolegu Catherine Hogartovou.
0: Hneď prvý zošit zábavných príhod členov Pickwickovho klubu mal u čitateľov jednoznačný úspech. A ako zošity vychádzali ďalej, rástol aj úspech. Prirodzene to vyvolávalo aj závisť. A neprajníci sa usilovali autorove zásluhy zmenšiť. Tak to bolo aj v prípade Pickwickovcov.
1: Pri knižnom vydaní celého diela autor v úvode uviedol, ako vznikol pseudonym Boss.
2: Boss? Môj podpis v Morning Chronicle a Old Monthly Magazine, ktorý je uvedený na obálke toho časopisu a ktorý som si potom dlho podržal, bol prezývkou dieťaťa Miláčika, môjho mladšieho brata. Jemu som na počesť vikára Wakefieldského, známeho románu Olivera Goldsmitha, dal meno Mouse, ktoré sa, ak bolo žartovne vyslovené nosom, zmenilo na Boss. A keď bolo vyslovené krátko, na Boss. Boss bolo pre mňa veľmi známe bežné slovo dávno predtým, než som sa stal spisovateľom. A tak som si ho zvolil za pseudonym.
1: Okrem toho Dickens prezradil, ako sa zrodila myšlienka napísať knihu o Pickwickovcoch.
2: Uznávam, že pôvodná idea nebola moja. No keď som sa už rozhodol knihu napísať, postupoval som podľa svojej predstavy a nepridržal sa cudzej. Nahovorili ma, aby som každý mesiac napísal nejakú vec ako vhodný podklad pre niektoré rytiny, čo mal nakresliť pán Seymour. A navrhli mi raz i to, že by najlepším podkladom k obrázkom bol klub Nimrod, ktorého členovia by vychádzali na poľovačku, na rybačku a tak ďalej. A kvôli svojej nešikovnosti by sa dostávali do ťažkostí. Keď som o tom premýšľal, namietal som, že by bolo nepomerne lepšie, keby obrázky prirodzene vyrástli z textu. A že by som si rád počínal po svojom, s voľnejším výberom príbehov, lebo sa obávam, že by som nakoniec tak urobil aj v tom prípade, keby som si na začiatku určil akýkoľvek postup.
0: Zásluhou Pickwickovcov sa stal Dickens známym spisovateľom. Nebudeme vymenúvať všetky jeho diela, bol by to úctyhodný zoznam. No spomeňme napríklad román Oliver Twist, ktorý vznikol ešte prv než Dickensov najosobnejší, najautobiografickejší román David Copperfield.
1: Oliver Twist je príbeh o chlapcovi, ktorý sa narodil v chudobinci a tam bol aj vychovaný. Neskôr sa dostal medzi londýnskych zlodejov a vodca bandy Fagin ho naučil kradnúť. Napokon sa v jadre neskazený Oliver z tohto prostredia vyslobodil.
0: Nikto pred Dickensom neopísal s takou otrasnou vernosťou život v anglických chudobincoch a v útulkoch pre nájdené deti ako on. Tie chudobince alebo domy chudobných boli ustanovizňou zriadenou podľa zákona z roku 1834.
1: Ak chudobný človek nemohol dostať prácu a nemal z čoho žiť a živiť rodinu, mohol sa uchýliť do domu chudobných. Ale deti si vziať so sebou nesmel, tie musel dať do útulku. Aj od ženy sa musel odlúčiť. Žil v chudobinci ako vo väzení. Bol povinný nosiť odev, pripomínajúci odev trestancov, nesmel vychádzať z budovy, nesmel... Veľa toho nesmel. Slovom, bol to život na zaplakanie. Viac biedy mohol človek vidieť už hádam len v úžerníkovom kráme, kde tí najbiednejší predávali posledné veci. Dickens to videl takto.
2: Zo všetkých miest biedy a útrap, ktorými na našu ľútosť oplývajú ulice Londýna, nikde neuvidíme také otrasné scény ako v úžerníkovom starinárstve.
1: Z prostredia chudobinca, útulku pre najdúchov a z londýnskych zlodejských kruhov si vybral Dickens námet pre Olivera Twista. Je zaujímavé prečítať si o tom zo spomienok maliara Cruikshanka, ktorý neskôr Olivera Twista ilustroval.
0: Keď ma Dickens navštívil, aby sme sa dohovorili o spolupráci, jeho román sa ešte len rodil. Medzi tým, čo čakal, kým sa uvoľním, začal sa prehrňať v mape s mojimi kresbami. Bola to séria kresieb o živote londýnskeho zlodeja. Dickensa kresby veľmi zaujali, dlho ich študoval a napokon ma požiadal, aby som mu niektoré požičal, lebo by chcel podľa nich zmeniť plán svojho románu. Podľa jeho pôvodnej predstavy mal totiž Oliver Twist prežívať svoje dobrodružstvá na vidieku. Moje kresby ho však nakriatli na zmenu. Oliver Twist sa dostal medzi londýnskych zlodejov. Tak sa zrodila postava Fagina, Sykesa a Nancy.
1: Úbohá Nancy, ktorú na konci románu zavraždia, spôsobila svojmu duchovnému otcovi Dickensovi veľa utrpenia. Keď už ako slávny spisovateľ chodil po svete na autorské prednášky, kde čítal úryvky zo svojich diel, jedným z najpôsobivejších čísel bývala scéna opisujúca vraždu Nancy. Dickens prežíval udalosť tak hlboko, že po prečítaní state si musel vždy vyčerpaný ľahnúť a spamätať sa z rozrušenia. Keď ho na sklonku života trápila choroba a verejného vystupovania sa nechcel vzdať, sprevádzal ho lekár a syn, pripravený odviesť ho z javiska, keby mu prišlo z prežívania strašnej scény nevoľno.
0: Ako sa stotožňoval so svojimi postavami a ako ich vnímal sťaživé bytosti, vidieť aj z toho, čo si vytrpel, keď dokončoval román Starožitníkov sklep.
1: Najkrajšou postavou je dievčatko Nell, ktoré prirástlo k srdcu aj autorovi, aj čitateľovi. Podobne ako väčšina Dickensových kníh, aj Starožitníkov sklep vychádzal na pokračovanie v zošitoch. Keď písal posledné pokračovanie, spomaľoval prácu, oddiaľoval koniec, lebo sa nemohol odhodlať Nell skántriť. V jeho listoch z tých čias zachovali sa o tom presvedčivé správy.
2: Celú noc ma prenasledovalo to dieťa. Dnes ráno nie som osviežený a cítim sa biedne.
0: Ešte dojímavejšie vyznanie je v liste Forstrovi, ktorý napísal po dokončení románu.
2: Som najväčší bedár spomedzi bedárov. Dlho sa z toho nebudem môcť spamätať. Nikomu nebude Neo tak chýbať ako mne. Je to pre mňa také bolestivé, že to ani vysloviť nemôžem.

0: Priazeň čitateľov býva kolísavá. Aj pri jeho prvom veľkom diele Klub pikvikovcov záujem čitateľov začal výraznejšie stúpať až po štvrtom zošite, keď autor pridal do románu novú postavu, typickú londýnskú figurku Sama Wellera. Aj pri iných románoch bol záujem čitateľov kolísavý, preto ani náklady jednotlivých zošitov neboli rovnaké. A Dickensa sa hlboko dotklo za každým, keď sa počet výtlačkov znižoval. Neraz potom pri písaní menil osnovu, zapájal do deja nové postavy a nové zápletky, len aby si udržal záujem čitateľov.
1: A keďže zmluvy s nakladateľom ho nútili dodávať pravidelne presne určený počet strán, dostávali sa na knižný trh v dvoj, trojročných intervaloch knižné vydania diel, ktoré predtým vychádzali v zošitoch. Po Pickwickovcoch a Oliverovi Twistovi to bol Nicholas Nickleby, Starožitníkov sklep, Martin Chuzzlewit, Dumby a syn, David Copperfield, Ťažké časy, Malá Doritka, Príbeh dvoch miest, Veľké nádeje, Pustý dom, Vianočná koleda a posledné dielo Tajomstvo Edwina Drooda. Okrem toho vydal aj knihy čert, poviedok a cestopisných fejtónov. A nesmieme zabudnúť ani na jeho veľmi obľúbenú knižku Dejiny Anglicka pre deti.
0: Honoráre z toľkých kníh mu umožňovali žiť bez hmotných starostí, dovoľovali mu veľa cestovať a občas sa venovať aj svojej starej láske, divadlu. Aj keď už bol úspešným spisovateľom, ešte vždy túžil po Vavrínoch na javisku. Preto sa nepozastavujeme nad takýmto záznamom v Andersenovej Rozprávke môjho života v kapitole o jeho pobyte v Londýne.
1: U Dickensa sa pravidelne hrávali pre dobrých priateľov divadelné predstavenia. Jej veličenstvo kráľovná si dlho želala vidieť niektoré z nich a tak ho navštívila v divadielku The Gallery of Illustration. Divákmi boli len kráľovná, princ Albert, kráľovské deti a mladý princ pruský, ako aj jeho veličenstvo kráľ belgický. Okrem tejto vznešenej spoločnosti mali prístup len ľudia z najbližšieho okruhu účinkujúcich. Od Dickensovcov prišla do divadla len jeho žena, testiná a ja.
0: Dickens hral svoju úlohu v dráme so strhujúcou pravdivosťou a s veľkou dramatickou genialitou. Andersen bol už predtým u Dickensa v jeho vidieckom dome na pobreží kanálu La Manche Broadstairs.
1: Dickensovci obývali úzky, malý, ale chutný a pôvabný domček. On ma so svojou ženou privítal čo najsrdečnejšie, veľmi sa mi potešil. Bolo u nich tak krásne, že som si dlho ani nevšimol nádhernú vyhliadku z jedálne, kde sme sedeli. Okná smerovali na kanál, šíre more sa valilo takmer až k ním. Keď sme jedli, bol odliv, voda klesala obdivuhodne rýchlo. Veľké piesočnaté pobrežie, kde odpočívajú kosti toľkých stroskotaných námorníkov, sa začalo mohutne dvíhať, v majáku vzblklo svetlo.
0: Iní Dickensovi hostia nám zachovali správy aj o jeho londýnskej domácnosti, o jeho zvykoch, výzore a podobne.
1: Mal vypracovaný podrobný režim dňa, ktorý prísne zachovával. Vstával včas ráno a hneď po raňajkách začal pracovať. Písal vždy modrozeleným atramentom. Keď prácu na chvíľu prerušil, aby si odpočinul alebo premýšľal, neodišiel od písacieho stola, ale kreslil na papier rozličné tváre a postavy. Bol pomerne dobrým kresliarom. Pracoval až do obeda a po obede ešte chvíľu do druhej. Popoludne vybavoval korešpondenciu a prijímal návštevy. Písal čitateľne, ale v rukopisoch bolo toľko zásahov medzi riadkami a na okrajoch papiera, že v tlačiarni museli mať na jeho rukopisy osobitného sadzača. Pred odoslaním rukopisu si z neho stenograficky zhotovil kópiu. Poriadok musel byť vo všetkom. Všetko malo presne vymedzené miesto. Aj nábytok v izbe, aj predmety porozkladané na písacom stole. Na obliekanie mal Dickens svojský názor. Vtedajšia mužská móda sa mu zdala trochu jednotvárna, nuž si ju spestrovala spoň väčšou farebnosťou. Pri slávnostných príležitostiach nosil fialový frak a malú rúžovú vestu. Široká biela kravata mu splývala až na vestu. Čierne nohavice mal priliehavé a dolu zúžené. Vo fraku mával zastoknutú rúžu.
0: Ešte malá zmienka o tom, ako Dickens miloval pravdu a čo si tým zavinil. Všetky jeho romány sú pravdivým obrazom anglického života v minulom storočí a niektoré z nich sú naozaj dielami bojovými, pranierujúcimi neľudské ustanovizne ostrovnej ríše. Keď Dickensa pozvali na prednáškový zájazd do Ameriky, pokladali ho tam za hostia národa. Vedeli, že o ceste mieni napísať knihu a preto sa usilovali ukázať mu všetko v najlepšom svetle. Boli pyšní na svoj americký spôsob života. Ale Dickens sa nedal zaslepiť pohostinnosťou, nadšenými ováciami ani stretnutiami s najvýznamnejšími predstaviteľmi verejného života. Nechýbalo ani pozvanie na obed k prezidentovi Spojených štátov. Videl aj tienisté stránky Ameriky. Najmä otrokárstvo v južných štátoch vzbudzovalo v ňom nevôľu.
2: Som rozčarovaný. To nie je tá krajina, ktorú som túžil uvidieť. To nie je krajina mojich snov.
0: Tak napísal v liste priateľovi. Predbežne to boli len dojmy tlmočené v súkromných listoch. No onedlho potom vyšla knižka Americké poznámky a oheň bol na streche. Dickens otvorene napísal, čo sa mu v Amerike nepáčilo. A to sa zase nepáčilo Američanom. Zahrnuli ho výčitkami a urážkami. V amerických novinách sa zjavili články s takýmito výpadmi proti Dickensovi.
1: Dúfali sme, že čo u nás spisovateľ Dickens svojím jasným zrakom uvidí nedobre alebo smiešne, vyznie nakoniec z jeho pera tak, aby sme získali poučenie. Tie dva zväzky nám však vzali úctu k pánu Dickensovi a naplnili nás rozhorčením nad touto zmesou samoľúbosti a bezočivosti. Ak sa opovažuje po štvormesačnom pobyte v takej krajine, ako je naša, vynášať súd o našej národnej povahe a o našich zriadeniach, mieša sa v nás údiv nad jeho smelosťou, spoľutovaním nad jeho úbohosťou.
0: Nemožno povedať, že Dickens by sa bol vedel nad takéto útoky povzniesť. Škreli ho, strpčovali mu život. Práve tak, ako spory s literárnymi pirátmi, teda autormi, ktorí nehanebne vykrádali alebo plagizovali jeho knihy. Aj nedorozumenia s nakladateľmi ho zraňovali a trápili ho aj tragické udalosti osobného rázu, smrť súrodencov, rodičov, detí, známych.
1: V posledných rokoch života k tomu pribudla ustavične sa zhoršujúca choroba. Najprv to bola ochromená noha, potom nervové záchvaty, najmä po namáhavých verejných čítaniach, ktorých sa nechcel vzdať až do konca života.
0: Pracoval až do posledného dňa pred smrťou. Hoci sa cítil vyčerpaný a chorľavý, pracoval 8. júna roku 1870 až do 18. hodiny. Sadol si za stôl, aby sa navečeral, ale nechutilo mu, nebolo mu dobre. Vstal, urobil krok, potočil sa a padol na dlážku. Zamdlel.
1: Na druhý deň, 9. júna, umrel.
0: Keď vplyvné anglické noviny Times priniesli správu o jeho smrti, navrhli, že by ho mali pochovať vo Westminsterskom opáctve. Zdôvodnili to takto.
1: Westminsterské opáctvo je osobitným miestom večného odpočinku literárnych géniov Anglicka. A spomedzi tých, ktorých posvetný prach tam odpočíva, alebo ktorých mená sú vyrité na tamojších stenách, je len málo takých, ktorí by si takéto umiestnenie väčšmi zaslúžili než Charles Dickens.
0: Jeho umelecké vyznanie, ako ho vyslovil v prednáške, ktorú mal rok pred smrťou, v obchodnej škole v Birminghame znie.
2: Jediná ľudská vlastnosť, ktorá nám poskytuje nádej a útechu, je vytrvalosť. Úprimne vám môžem povedať, že moja tvorivosť a fantázia by nikdy neboli stačili na tú úlohu, ktorú mi pomohli zohrať, keby som nebol býval vytrvalý. Geniálnosť, bystrosť, predstavivosť a rýchlosť myslenia sa nedajú získať, ale počase usilovnej práce vytrvalosť vždy prinesie plody. Ako rastlinka, ktorej sa darí aj v najbiednejšej pôde, môže aj v nás vyrásť húževnatosť, prinášajúca napokon plody aj kvety.

0: Charles Dickens, David Copperfield, záver románu.
1: A moje rozprávanie sa končí. Obzerám sa ešte raz, naposledy, kým zatvorím tieto stránky. Vidím sa z Agnes po boku putovať po ceste života. Okolo nás vidím naše deti a našich priateľov. Počujem šum mnohých hlasov, ktoré nie sú mi ľahostajné, kým putujem ďalej. Tieto všetky tváre sa obracajú ku mne. Tu je teta. Má silnejšie okuliare, je to vyše 80-ročná starenka, ale ešte vždy vzpriamená. A prejde naraz 6 míľ aj v zimnom počasí. Vždy s ňou prichádza nerozlučná Pegoty. Moja dobrá stará pestunka, tiež v okuliaroch. Večer už sedáva so šitím veľmi blízko lampy, ale nikdy si k nemu nesadne bez kúska vosku, jardovej miery v malom domčeku a bez kazety na šitie s obrázkom katedrály svätého Pavla na Vrchnáku. Pegotina líca a ramená, také tvrdé a červené, keď som bol malé dieťa, že som sa čudoval, prečo vtáky nedobú radšej do nej ako do jablok, sú teraz už vráskavé. Aj oči, kedysi také tmavé, že jej celá tvár okolo nich stmavela, sú teraz blečie. Hoci sa ešte vždy ligocú, ale jej drsný ukazovák, ktorý mi kedysi pripomínal strúhadlo na muškátové orechy, je ešte vždy rovnaký. Keď vidím svoje najmenšie dieťa, ako sa ho chytá, tmoliac sa od tety k nej, spomeniem si, ako to bolo v našej malej obývacej izbe doma, keď som sa ešte len učil chodiť. Dávne tetino sklamanie je odčinené. Je krsnou matkou ozajstnej, živej, Betsy Trotwoodovej a Dora, ktorá nasleduje v poradí za ňou, tvrdí, že teta ju rozmaznáva. Čo si vydúva Pegotino vrecko? Nie je to nič menšie ako kniha o krokodíloch, teraz už veľmi rozpadnutá. Veľa listov je povytrhávaných a pozošívaných, ale Pegoty ju ukazuje deťom ako vzácnú relikviu. Zdá sa mi veľmi čudné, že z rozprávok o krokodíloch na mňa hľadí moja vlastná detská tvár a pripomína mi môjho starého známeho, Brooksa zo Sheffieldu. Teraz za letných prázdnin vidím medzi svojimi synmi starca, ktorý robí obrovských drakov a pozerá sa za nimi do vzduchu s takou radosťou, že pre ňu nie je slov. Nadšene ma privíta a pokývkávajúc hlavou a žmurkajúc šepká: Trotwood, iste ťa poteší, ak ti poviem, že dokončím pamätný spis, len čo stihnem. A že tvoja teta je najneobyčajnejšia žena na svete. Ktože je tá zohnutá pani, čo sa opiera o palicu a obracia ku mne tvár, na ktorej stopy niekdajšej pýchy a krásy zápasia s hašterivou, slabomyselnou a ustrašenou rozháranosťou duše? Je v záhrade a pri nej stojí hranatá, tmavá, zvednutá žena s bielou jazvou na perách. Rosa, zabudla som, ako sa volá tento pán. Rosa sa nakloní k nej a kričí: Pán Copperfield, teší ma, že vás vidím, pane. S poľutovaním vidím, že ste v smútku. Dúfam, že čas k vám bude milosrdný. Jej trpezlivá varúkyňa ju karhá a hovorí jej, že nie som v smútku. Káže jej, aby sa mi lepšie prizrela a snaží sa ju povzbudiť. A hľa, doktor, vždy náš dobrý priateľ. Pracuje na svojom slovníku, kde si pri písmene D, a je so ženou šťastný vo svojom domove. I starý kaprál je s nimi, hoci značne zdegradovaný a už vôbec nie taký vplyvný ako za starých čias. Neskôršie prichádza k svojmu starému priateľovi Treadlesovi, ktorý usilovne pracuje vo svojej kancelárii v Temple. Vlasy, kde nie je plešivý, má ešte nepodajnejšie ako kedysi, lebo mu ich trie advokátska parochňa. Stôl má pokrytý hrubými zväzkami spisov a keď sa poobzerám, poviem mu: Keby Sophie bola teraz tvojou pisárkou, Treadles, mala by čo robiť. Máš pravdu, môj drahý Copperfield. Ale za to aj to boli skvelé časy vtedy, Holborncourt, či nie? Keď ti veštila, že raz budeš sudcom? Lenže vtedy to ešte nevravelo celé mesto. V každom prípade, povedal Treadles, ak sa raz ním stanem, nuž veď vieš, že ním budeš. Nuž, môj drahý Copperfield, až ním budem, Porozprávam, ako to bolo s tým písmom, tak ako som slúbil. Kráčame ďalej. Držíme sa pod pazuchy. Pozvali ma na rodinný obed do Tredlsovcov. Sophie má narodeniny a cestou mi Tredles rozpráva, aké mal v živote šťastie. Naozaj, môj drahý Copperfield, podarilo sa mi dosiahnuť všetko, po čom som túžil. Dôstojného pána Horása povýšili na miesto so 450 librami ročného dôchodku. Moji dvaja synovia dostávajú najlepšiu výchovu a vyznamenávajú sa ako usilovní žiaci a dobrí chlapci. Tri dievčatá sa veľmi dobre vydali, tri ešte bývajú u nás a ostatné tri vedú domácnosť dôstojnému pánovi Horásovi od smrti pani Krevlerovej. A všetci sme šťastní. Okrem krásavice, povie Tredles. Áno, bolo to veľké nešťastie, že sa vydala za takého ničomníka. Ale bolo na ňom čosi švihácké a oslňujúce, na čo sa chytila. Nuž, ale teraz ju už máme bezpečne doma. A jeho sme sa zbavili. Tak ju musíme rozveseliť. A teraz, keď končím svoju úlohu, potlačím túžbu zotrvať ešte pre nich a tváre zmiznú. Ale jedna tvár žiari ako nebeské svetlo a osvetľuje mi všetky ostatné veci. Je nad každým a nad všetkým. A tá tvár ostáva. Obrátim hlavu a vidím ju v celej pokojnej kráse pri sebe. Moja lampa dohára. Písal som dlho do noci, ale jej drahá prítomnosť, bez ktorej by som nebol ničím, je spoločníčkou. Ach, Agnes, moje lepšie ja. Nech tvoja tvár zostane pri mne, až raz skončím svoj život. Až sa mi skutočnosť bude rozplývať ako prízraky, ktoré teraz prepúšťam. Nech ťa aj vtedy mám pri sebe. A ukazuj mi cestu k výšinám.

0: V rádiu Litera sa skončila repríza štvrtej časti čítania na pokračovanie z diela významnej osobnosti slovenskej literatúry Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Redakcia Pavol Hudík, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, zvuk Imrich Adamko. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Peter Sklár, Darina Vašíčková a Vladimír Minarovič.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie dve hodiny vysielania Rádia Litera naplníme životným príbehom svetoznámeho poľského spisovateľa, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru, Henryka Sienkiewicza. Príbeh napísal Ľudo Zúbek a je súčasťou knihy Rytieri bez meča. Záver nášho vysielacieho bloku bude patriť rozhlasovej hre Williama Shakespearea Kráľ Ján. Hra vznikla v roku 2002. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť sľúbenú záverečnú piatú časť čítania na pokračovanie z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Prajeme vám nerušené počúvanie a príjemný umelecký zážitok.

Zrazu pri krypte zapálili niekoľko fakiel, ktoré pokládli na hromadu. Teraz už bolo jasnejšie. Zástup začal spievať. Spočiatku tíško, potom čoraz hlasnejšie, akýsi čudný hymnus. Vinicius nikdy v živote nepočul podobnú pieseň. Tá istá túžba, ktorú si už všimol v piesňach, čo si niektorí polohlasne nútili cestou na cintorín, zaznievala aj v tomto hymne, lenže oveľa výraznejšie a silnejšie. Až nakoniec znela tak dojemne a mocne, ako by vedno s ľuďmi začal túžiť celý cintorín, pahorky, údolia a vôbec celý kraj. Pripomínalo to akési volanie do noci, akúsi pokornú prosbu o záchranu z poblúdenia astmy. Pozdvihnuté hlavy, ako by tam hore koho si videli, a ruky, ako by ho vzývali, aby zostúpil. Keď pieseň občas stíchla, ako by nastala chvíľa očakávania, a to chvíľa taká dojímavá, že aj Vinicius a jeho druhovia nevdojak hľadeli k hviezdam, ako by v obave, že sa stane čosi neobyčajné a že niekto naozaj zostúpi. Vinicius v Malej Ázii, v Egypte i v samom Ríme videl množstvo rozmanitých svätýň, poznal množstvo náboženstiev a počul mnoho piesní. Ale až tu poprvý raz videl ľudí, vzývajúcich božstvo piesňou nie kvôli nejakému ustálenému obradu, ale zo srdca. Z takej opravdivej túžby za ním, ako môžu cítiť iba deti za otcom alebo matkou. Človek by musel byť slepý, aby nezbadal, že títo ľudia nielen ctili svojho Boha, ale ho aj z celej duše milovali. A to Vinícius nevidel dosiaľ v nejakej krajine, pri nejakých obradoch, v nejakej svätyni. Lebo v Ríme a aj v Grécku tí, ktorí ešte vzdávali úctu Bohom, robili to preto, aby si vyprosili ich pomoc alebo zo strachu pred nimi. Ale nikomu ani len na úm neprišlo, aby ich miloval. Medzi tým prihodili niekoľko fakiel na oheň, ktorý zalial cintorín červenou žiarou a v nej svetielka lampášov zbledli. V tej chvíli z hypogea vyšiel starec v plášti s kapucňou, ale s odkrytou hlavou, a vystúpil na kameň nedaleko vatry. Zástupy sa pri pohľade na neho zavlnili. Hlasy vo Viniciovej blízkosti začali šepkať: Petrus, Petrus. Niektorí si kľakli, iní vystierali k nemu ruky. Nastalo také hlboké ticho, že bolo počuť každý uhlík odpadajúci z fakle, vzdialený hukot kolies na nomentánskej ceste i šum vetra v niekoľkých píniach rastúcich pri cintoríne. Chylon sa naklonil k Viniciovi a šepol: To je on, prvý učeník Chresta, rybár. Starec pozdvihol ruku a znakom kríža prežehnal zhromaždených, ktorí razom padli na kolená. Viniciovi druhovia i on sám nasledovali príklad ostatných, lebo sa nechceli prezradiť. Mladík si v prvej chvíli nevedel poradiť so svojimi dojmami, lebo sa mu zdalo, že tá postava, ktorú pred sebou videl, je aj dosť prostá, aj neobyčajná, ba čo viac, že tá neobyčajnosť vyplýva vlastne z jej prostoty. Starec nemal na hlave ani mitru, ani dubový veniec na sluchách, ani palmu v ruke, ani zlatú tabuľku na prsiach, ani hviezdami posiatý alebo biely šat, slovom nejaké také znaky, aké nosili východní, egyptskí a grécki kňazi alebo rímski flamini. A znova ho prekvapil ten istý rozdiel, ktorý cítil, keď počúval kresťanské piesne, lebo ani ten rybár sa mu nezdal nejakým veľkňazom skúseným v ceremóniách, ale ako by to bol prostý, starký a nesmierne ctihodný svedok, čo prichádza z ďaleka, aby rozprával o akejsi pravde, ktorú videl, ktorej sa dotýkal, v ktorú uveril, ako sa verí v zrejmosť, a zamiloval si ju vlastne preto, že uveril. A v jeho tvári bola aj taká sila presvedčenia, akú má sama pravda. A Vinicius ako skeptik nechcel podľahnúť jeho pôvabu, no jednako podľahol akejsi horúčkovitej zvedavosti, čo asi vyjde z úst toho druha tajomného Chresta a aké je to učenie, ktoré vyznávajú Lígia a Pomponia Graecina. Medzitým Peter začal rozprávať a spočiatku rozprával ako otec, ktorý napomína deti a učí ich, ako majú žiť. Henrik Šienkievič, Quo Vadis.

0: Poznáte anekdotu o španielskom šľachticovi, ako ho zastihla na ceste krajinou noc, takže musel prenocovať v dedine? Keď zaklopal na oblok sedliackej chalupy a povedal, že hľadá nocľah, sedliak sa spýtal, a kto je tam? Šľachtic odvetil, Mario José Esteban Diego Francesco Guevara. Sedliak zašomral, pre jedného pocestného by som nocľah mal, ale toľkých prenocovať nemôžem. A pribuchol okno. Táto anekdota mi prišla na um, keď som v Šienkevičovom životopise čítal, že pri krste mu dali mená Henrik Adam Alexander Pius. Našťastie udomácnilo sa iba prvé, Henrik. Ostatné mená zostali len na papieri.
1: Už z tých štyroch krstných mien možno usúdiť, že Šienkievič nepochádzal z hociakej rodiny. Jeho rodičia Jozef Šienkievič a Stefánia rodená Čičišovská boli strední šľachtici. Syn Henrik sa im narodil 5. mája roku 1846 o 6. hodine večer. Pre nemajetné zemianske rodiny, ktoré v prázdnych truhliciach ochraňovali len svoje armálesy, to jest zemianske výsadné listiny, máme v slovenčine výstižné pomenovanie sedmoslivkári. Aj Jozef Šienkievič bol takým sedmoslivkárom, lebo o 19 rokov neskôr Henrik v liste prezradil o svojich rodičoch.
2: Z domu som nemal ani deravý groš. Všetkého bolo málo. A čo bolo, vzali sestry.
1: A Henrik ešte prezradil o svojej rodine?
2: V našej rodine ja prvý som nebol nikdy vojakom. Až po môjho otca, ktorý slúžil vo vojsku roku 1830, všetci Šienkievičovci slúžili Marsovi.
0: O vojenskom živote, o slávnych bojoch sa u Šienkievičovcov veľa rozprávalo a ohlasy týchto dojmov nachádzame neskôr v opisoch vojnových výjavov v románoch Henrika Šienkieviča.
1: V detstve sa aj on opájal predstavami o hrdinských vojenských činoch. Veď popri Robinsonovi, Crusoeovi a švajčiarskom Robinsonovi najväčšmi na neho v mladosti zapôsobila ilustrovaná knižka o Napoleonovi.
0: Po otcovi a dedovi zdedil záujem o vojenský život a dávnu vojenskú slávu Poľska. Po matke, ktorá pochádzala z literárnej rodiny a sama písavala nenáročné veršíky, zdedil záujem o literatúru.
1: Detstvo prežil Henrik na dedine na rodičovskom majetku, ale už v roku 1858 odišiel do Varšavy, kde ho rodičia dali zapísať na reálne gymnázium. Neskôr, keď rodičia majetok na vidieku predali, sa do Varšavy presťahovali aj oni.
0: Henrik však reálne gymnázium neskončil, lebo v roku 1865 štúdia prerušil a nastúpil ako vychovávateľ v istom zemianskom dome. Maturu zložil ako externista a potom sa dal zapísať na Varšavskú hlavnú školu. Hlavnou školou sa vtedy volala univerzita. Rodičia si želali, aby mal zabezpečené postavenie a preto viac menej prinútili, aby sa dal zapísať na medicínu. Ale lekárske povolanie sa mu nevidelo, čo skoro prešiel na odbor filologicko-historický. Najmä história ho zaujímala. Z literatúry ho v tých časoch najväčšmi pútali diela Waltera Scotta a Alexandra Dumasa. Pritom pravda, že horlivo čítal aj diela poľských klasikov, najmä Mickieviča a Slovackého. A zdokonaľoval sa v rečiach. Učil sa francúzštinu, nemčinu, latinčinu a hlavne gréčtinu. Okrem toho študoval matematiku, zemepis a históriu.
1: Keď roku 1871 skončil univerzitné štúdia, mal už za sebou literárny krst, prvé uverejnené literárne práce.
0: Roku 1876 vydavateľstvo časopisu Gazeta Polska vydalo Šienkieviča na cestu do Ameriky s podmienkou, že bude pravidelne posielať reportáže. O svojich pozorovaniach a zážitkoch uverejňoval cestopisné reportáže najprv pod názvom Listy z cesty, neskôr Listy z Ameriky. Prvým dojmom zo Spojených štátov bolo rozčarovanie. V reportáži o New Yorku píše:
2: Históriu Spojených štátov hľadaj vo Washingtone. V New Yorku máš iba obchodníkov. Obchod, obchod a obchod, biznis a biznis. Inšie nevidíš od rána do večera. O inšom ani nepočuješ, ani nečítaš.
0: Pobyt v Amerike mu však neposkytol len materiál na cestopisné reportáže, ale inšpiroval ho aj na niekoľko noviel z amerického života.
1: V poviedke Za chlebom je to osud poľskej sedliackej emigrantskej rodiny, V strážcovi majáku takisto príbeh poľského vysťahovalca, ktorý sa začíta do poľskej knižky, čo sa mu náhodou dostane do rúk, zabudne na svoju povinnosť a stratí miesto. Túto poviedku pokladá kritika za perlu poľskej novelistiky.
0: Pojmom trilógia s veľkým T sa označujú tri vzájomne súvisiace a na seba nadväzujúce romány Henryka Sienkieviča Ohňom a mečom, Potopa a Pán Volodyovský. Prvý z nich, Ohňom a mečom, začal vychádzať na pokračovanie v máji roku 1883, súčasne vo Varšave i v Krakove. Dielo vyvolalo medzi čitateľmi obrovský záujem. Sienkievič sa razom stal najčítanejším poľským spisovateľom. No súčasne s čitateľským záujmom zjavujú sa aj kritické hlasy.
1: Viedol sa spor o to, či Sienkievič podáva vo svojich historických románoch správny obraz minulosti alebo obraz skreslený. Treba otvorene povedať, že Sienkievič videl poľskú minulosť očami poľského šľachtica. Veď sám pochádzal zo šľachtického rodu a keď sa roku 1881 oženil s Máriou Setkievičovou, s ktorou sa zoznámil v Benátkach, otvorili sa pred ním salóny aj najvyššej poľskej šľachty. Jeho manželka bola totiž príslušníčkou vznešeného rodu. Je teda pochopiteľné, že Sienkievič videl minulosť zo zorného uhla onej spoločenskej vrstvy, ktorej sa stal členom.
0: Ohlas na každé pokračovanie Ohňom a mečom bol u čitateľov obrovský. Obdobie, keď román vychádzal v časopisoch a potom aj knižne, pokladal autor za najkrajšie obdobie svojho života.
1: So ženou žil šťastne, narodili sa im dve deti, syn Henrik a dcéra Jadviga, a spisovateľ zamýšľal napísať román Kronika šťastia, v ktorom by bol zvečnil vlastné rodinné šťastie. No pani Sienkievičová po dvojročnom manželstve vážne ochorela. Zúfalý manžel s ňou darmo cestoval na taliansku i francúzsku riviéru, darmo pobudli v nemeckých sanatóriách, jej stav sa nezlepšoval, ba naopak. V takomto duševnom rozpoložení písal druhú časť trilógie, trojdielný román Potopa.
0: Potope, ktorá vyšla roku 1885, autor opisuje položenie poľského ľudu za švédskej okupácie Poľska. Dej sa začína útokom švédskeho kráľa Karola Gustáva roku 1655 na Poľsko. Ako v románe Ohňom a mečom, aj tu máme pred sebou mohutnú fresku vojena bojov, ktoré Sienkievič opisoval s homerovskou plastickosťou a farebnosťou mohutných pláten klasického poľského maliara Matejku. V tomto románe nositeľom deja a vlasteneckých ideí nie je šľachta, ale

0: a v časoch, keď Poľsko trpelo pod cudzím panstvom, oživoval vieru v budúcnosť, kriesil nádej, že Poľsko si opäť získa samostatnosť.
1: Trilógia má 3000 strán. Keď ju Šienkevič roku 1888 dokončil, bol vyčerpaný, chorľavý a za všeho prenasledovala duševná depresia. Na jednej strane tieto nepriaznivé okolnosti a na druhej strane polemiky okolo jeho románov autora znechutili a dočasne odviedli od historických námetov k súčasnosti. Darmo niektorí kritici o Šienkevičovi vyhlasovali, že naučil myslieť i cítiť po poľsky, takéto prejavy uznania ani obrovský úspech trilógie nemohli prekonať jeho duševnú nechuť k historickej tematike.
0: Napísal dva romány zo súčasnosti, Bez dogmy a Rodina Polanieckovcov. Hoci niektorí kritici tieto romány oceňovali väčšmi než trilógiu, Šienkevič sa medzi tým zotavoval cestovaním. Bol niekoľko raz v Taliansku, precestoval Francúzsko, Anglicko, Belgicko, Nemecko, Španielsko a zašiel si na mesiac aj do Egypta. Z týchto ciest sa zrodili námety na dva romány. Cesty do Talianska a hlavne dlhší pobyt v Ríme ho inšpirovali napísať román Quo Vadis. V ceste do Egypta treba hľadať prvotný zárodok románu V púšti a v pralese.
1: Román Quo Vadis písal Šienkevič v rokoch 1895 a 1896. Písal ho s takým zanietením, že ešte prv, než román vyšiel, autor o ňom vyhlasoval.
2: Tento román bude vyvrcholením mojej tvorby.
0: Keď sa ho o niekoľko rokov na to francúzsky novinár vypytoval, ako román vznikol, povedal mu.
2: Za pobytu v Ríme som najradšej čítaval letopisy starovekého rímskeho dejepisca Tacita. V duchu sa mi vynárali farbisté výjavy zo života pôžitkárskej, rozpadávajúcej sa rímskej spoločnosti. Ale pri písaní som sledoval aj druhý zámer. Ukázať, prečo nové plebejské náboženstvo, kresťanstvo, zvíťazilo nad vyspelou rímskou kultúrou. Po návrate do Varšavy som si doplnil poznatky z Tacita štúdiom novovekých odborných diel a potom som sa dal do roboty.
1: Úspech románu prevýšil všetko očakávanie. Stal sa na celé 10 ročie bestsellerom a Šienkevič dostal za román Nobelovu cenu.
0: Keď v románe opisoval reálie, pridržal sa skutočnosti do najmenších podrobností. Nie div, že jeden z najznámejších poľských vedcov, profesor Zieliński, zahriakol ktorého si svojho poslucháča, keď sa znevažujúco vyslovil o Quo Vadis.
1: Musíte vedieť, že v celej svetovej literatúre nie je takej vízie starovekého sveta ako v Quo Vadis. Všetko, čo tam je, je autentické. Tak spali, jedli, pili, tak sa pohybovali vo svojich tógach, tak mysleli, tak rozprávali a tak žili dávni Rímania.
0: No aj keď je opis starovekého Ríma taký verný, Šienkevič sa neubránil ani pri tomto románe zápornej kritike. Vyčítali mu predovšetkým nesprávny výklad požiaru Ríma. Spisovateľ opisuje udalosti tak, ako by Rím bol dal zapáliť cisár Nero, a to len preto, aby sa pohľadom na horiace mesto dal inšpirovať k básnickej tvorbe. Lenže autor, na ktorého sa Šienkevič tak často odvoláva, Tacitus, pokladá takéto obvinenie za hanebné ohováranie. Iná výčitka sa týkala Šienkevičovho vzťahu ku kresťanstvu. Hoci sám nazval svoje dielo epopejou kresťanstva, aj v katolíckych kruhoch vyšla ostrá kritika románu. Nespokojnosť týchto kruhov vari najlepšie vyjadruje veta vtedajšieho poľského kritika.
1: Každý čitateľ vycíti, že Šienkevič oficiálne drží so svätým Pavlom, ale citové bližšie mu je Petronius.
0: Petronius je predstaviteľom vycibrených rímskych mravov a vysokej rímskej kultúry. Na Nerónov rozkaz si musí podrezať žily.
1: Prenikavý úspech románu Quo Vadis povzbudil Šienkeviča pokračovať v dielach s historickou témou. Lenže tentoraz siahol po námete časové bližšom a najmä pre Poliakov veľmi palčivom. Rozhodol sa ukázať, akú úlohu hrali v minulosti Poľska nemeckí križiaci. Vzmáhajúca sa rozpínavosť a výbojnosť Nemecka na prelome storočia pripomínala spisovateľovi nebezpečenstvo, ktoré takáto výbojná politika môže mať pre Poľsko a pritom i pre celú Európu.
0: V takomto ovzduší napísal historický román

Ján Križiaci, ktorý vyšiel v roku 1900. Je zaujímavé, že tento román, hoci sa dotýka Poľska, nevyvolal taký ohlas ako predtým Quo Vadis. No pritom čitatelia hneď pochopili významnú spoločenskú, ba priam politickú úlohu diela. Najmä v neskorších ťažkých časoch bolo pre Poliakov čítanie Križiakov posilnením srdc. Tragický osud strašného Juranda Zospichova i jeho céry Danušky a nadovšetko veľkolepý opis boja pri Grunwalde roku 1410, ktorý sa končil drvivou porážkou nemeckých križiakov, to všetko dojímalo, rozhorčovalo i nadchýnalo čitateľov, ktorí aj napriek niektorým výhradám kritikov pokladajú Šienkieviča za jedného z najväčších poľských spisovateľov.

0: Neskôr sa znova oženil a býval so ženou a deťmi v byte, ktorý podľa vtedajšieho vkusu predstavoval vrchol luxusu. Jeden z pamätníkov ho opisuje takto.
1: V salóne bolo plno sôch, obrazov a portrétov predkov. Deti mali osobitné izby, spisovateľ mal svoju pracovňu. Stačilo prekročiť jej prach, aby si návštevník uvedomil, že je v byte umelca zamilovaného do kníh, obrazov, sochárskych diel a starožitností. Celá izba bola obložená kvetovanými tapetami, dvere zakrývala ťažká portiera. Nad oblokmi a záclonami drapérie farbou zladené s tapetami. V prostriedku masívny, súkenným obrusom pokrytý stôl plný knižiek, zošitov a rozličného písacieho náradia. Medzi dvoma oknami vitrínka zaplnená množstvom čačiek a ozdôb. Na kozube za japonským paravánom porcelánové vázy, sošky, fotografie. Pri hlavnej stene veľký diván, ďalej súprava mäkkého čaluneného nábytku, pri dverách knižnica, popri tom množstvo obrazov, obrázkov, náčrtov, jeleních parohov, bivolých rohov, zbraní, tatárskych lukov a šípov.
0: Žil pokojným, vyrovnaným, možno povedať šťastným životom. Medzi 9. a 10. hodinou raňajky, od 10. do 14. hodiny práca, potom obed, odpočinok, prijímanie hostí, od 20. hodine večera a od 21. do 24. hodiny opäť písal. Pred spaním ešte vždy čítal.
1: Po románe Križiaci Šienkevič dlhší čas nevydal nejaké dielo. Možno jeho tvorivé sily ochabovali a pritom vedel, že verejnosť od neho čaká diela úrovne Quo Vadis a Križiakov. Až v roku 1907 vychádza román Na poli slávy, ktorého dej sa odohráva v časoch kráľa Jána Sobieského, víťaza nad Turkami pri Viedni roku 1683. Šienkevič pokladal tento román za prvú časť novej trilógie. Ale zámer sa nikdy neuskutočnil, lebo dielo čitateľov nechytilo. A skrytý autor jasne vycítil, že v porovnaní s predošlými dielami je to úpadok. Posledný román, ktorý napísal V púšti a v pralese, je určený mládeži.
0: Keď roku 1914 vypukla prvá svetová vojna, vysťahoval sa do Švajčiarska, pretože obec, kde mal majetok, obsadili Rakúšania. Vo Švajčiarsku sa stýkal s veľkým francúzskym spisovateľom Romanom Rolandom.
1: 16. novembra 1916 v mestečku Vevey zomrel. Jeho telesné pozostatky previezli roku 1923 do Poľska a uložili ich v krypte krakovského Vavelu.
0: Vence a stále čerstvé kytice na jeho hrobe svedčia o trvalej úcte a vďačnosti čitateľov za veľké dielo, najmä však za trilógiu Križiakov a Quo Vadis.

Keď prechádzali vedľa tábora pretorianov, počuli hromové volanie na slávu Galbovi. Nero konečne pochopil, že sa blíži hodina smrti. Zmocnila sa ho hrôza a výčitky svedomia. Hovoril, že vidí pred sebou tmu v podobe čiernej chmáry a z tej chmáry vykláňajú sa k nemu tváre, v ktorých poznáva matku, ženu a brata. Zuby mu drkotali od hrôzy, ale jeho komediánska duša nachádzala ešte aj v tejto strašnej chvíli akýsi pôvab. Byť všemohúcim pánom sveta a stratiť všetko, to sa mu zdalo vrcholom tragédie. Nezaprel seba a hral v nej prvú úlohu až do konca. Zmocnil sa ho ošial recitovania a vášnivá túžba, aby si prítomní zapamätali jeho slová pre budúce veky. Chvíľami vravel, že chce zomrieť a privolával Spikula, ktorý zo všetkých gladiátorov zabíjal najzručnejšie. Za vše zase deklamoval. Matka, žena a otec na smrť ma vyzývajú. Občas sa v ňom prebúdzali márne a detinské záblesky nádeje. Vedel, že ide na smrť, ale zároveň tomu neveril. Nomentánsku bránu našli otvorenú. Potom prešli popri Ostriane, kde učil a krstil Peter. Za svitu dobehli k Faonovej vile. Tam už prepustenci nezatajovali pred ním, že mu nadišiel čas smrti. Dal si teda kopadiamu, ľahol si na zem, aby mohli vziať presnú mieru. No keď zazrel vyhadzovať hlinu, premohol ho strach. Jeho tučná tvár zbledla a na čelo mu vyšli kropaje potu, podobné kvapkám rannej rosy. Začalo táľať. Chvejúcim sa a zároveň hereckým hlasom oznámil, že jeho chvíľa ešte nenadišla, potom znova začal recitovať. Nakoniec prosil, aby ho spálili. Aký to umelec hynie? Opakoval, akoby s úžasom. Medzitým pribehol Faonov posol so zvesťou, že senát už vyniesol rozsudok a že paricida má byť potrestaný podľa starého zvyku. Aký je to zvyk? Spýtal sa Nero so synnými perami. Šijú ti prikvačia vidlami, na smrť ťa zbičujú a telo hodia do Tibera. Drsno odpovedal Epafrodit. Nero si rozhalil plášť na prsiach. Teda nadišiel čas, povedal a pozrel na oblohu a ešte raz zopakoval. Aký to umelec hynie? V tej chvíli zaznel dupot koní. To si centúrio na čele vojakov prichádzal po ahajnobarbovú hlavu. Ponáhľaj sa, zvolali prepustenci. Nero si priložil nôž k šíji, ale pichol sa iba bojazlivou rukou a bolo zrejmé, že sa nikdy neosmelí vraziť si ostrie hlbšie. V tom mu Epafrodit nečakane posotil ruku a nôž vnikol do šíja až po rukoveď. Vystrašené, obrovské, hrozné oči vyskočili Nerónovi z jamôk. Prinášam ti život, zvolal centúrio pri vchode. Neskoro, odvetil Nero chrčavým hlasom, potom dodal. Hľa, vernosť. O chvíľu mu smrť začala zastierať myseľ. Krv z hrubého krku sa vadla čiernym prúdom na záhradné kvety. Nerónove nohy začali kopať do zeme a skonal. Na druhý deň ho verná Akte zavinula do drahocenných tkanín a spálila na vatrovej klietke preplnenej voňavými masťami. A tak sa pominul Nero, ako sa míňa výchor, búrka, požiar, vojna alebo mor. Ale Petrova bazlíka vládne dosial z vatikánskych výšin mestu i svetu. A pri niekdajšej kapenskej bráne stojí dnes malá kaplnka s trochu zotretým nápisom Quo vadis Domine.

Vypočuli ste si reprízu 5. záverečnej časti čítania na pokračovanie z diela Rytieri bez meča, slovenského spisovateľa, publicistu, prekladateľa, autora rozhlasových hier pre deti a mládež i dospelých Ľuda Zúbka. Dnešnú časť čítania na pokračovanie pripravili redaktor Pavol Hudík a hudobný dramaturg Roman Žiaran. Zvuk Imrich Adamko. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Ivan Laca, Darina Vašíčková a Vladimír Minarovič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000.

Počúvate rádio Litera. Slovenský rozhlas uvádza adaptáciu historickej drámy Williama Shakespearea Kráľ Ján. Podľa prekladu Eduarda Castiglioneho hru prebásnil Ivan Mojík a pre rozhlas upravila Viktória Janoušková. V hlavných úlohách budete počuť Borisa Farkaša, Jozefa Vajdu, Jána Galoviča, Evu Rysovú a ďalších.

Na moment, ctené dámy a vážení páni, dovolte mi vrátiť sa do dôb nám ešte hmlistejších, ako sú dnešné časy, a do krajov vzdialenejších, ako sú naše. Vchádzame do chaotickej doby ostrovnej ríše anglickej, keď Angličania ešte nevedeli, či sú Normani, Francúzi, alebo niečo tretie, keď ostrovná ríša ešte len začala pociťovať hranice a podobu samej seba. Je to doba chaosu, ale i doba, keď z tohoto neusporiadaného pohybu sa začína rodiť čosi nové, kryštalizuje a kvasí. Na hlavu kráľa Jána, najmladšieho zo synov kráľovnej matky Eleonóry, padá dedičstvo po jeho dobrodružnom bratovi Richardovi Levie srdce. Dedičstvom je vojna s Francúzskom o Normandiu, ďalej kardináli zasahujúci do kráľovej politiky a z toho vyplývajúci spor s pápežom a do tretice spor a neloajálnosť šľachty, neochotnej na finančné obete a na vojenskú službu za morom. A to nie je všetko. Je ohrozené aj Jánovo právo na nástupnícky trón, a to zo strany nedospelého synovca Artúra, syna mŕtvého brata Geoffreya. Nič ojedinelé v rozkošatených kráľovských dynastiách. Spomeňme si na Máriu Stuartovnu a kráľovnú Alžbetu. Dajte mi pevný bod a ja pohnem zemeguľou, povedal o storočie neskôr iný velikán. Kráľovi Jánovi však pevný bod nikto nedal. Musí si ho nachádzať sám, koniec koncov, ako my všetci. Ctené dámy a vážení páni, dajme sa viesť. Napríklad aj ľavobočkom, Filipom, Folkom Bridgeom, alebo ho budeme volať Richard Plantagenet. Vchádzame do doby, kde sa fraška mieša s tragédiou a chaos s rodiacim sa právom, kde chyba stíha chybu a hrdina nebudí sympatie.

0: prichádza jeho veličenstvo, kráľ Ján.
1: Tak teda? Čo Francúzsko žiada?
2: Hneď po pozdrave. Kráľ sa obracia na toho, ktorý vládne tejto ríši? Hoc uzurpoval moc i korunu.
3: Châtillon, zvláštne z niečo vravíš.
1: Nechaj tak, matka. Čujme posolstvo.
2: Francúzsky kráľ Filip žiada kráľa Jána? Vráť kraje na pevnine, k ním aj Anžér, Írsko a celý ostrov synovi, mŕtvého tvojho brata Geoffreya. Zároveň žiada rýchle odovzdaj meč, ktorým vládneš v píche trúfalej, mladému Artúrovi do rúk, synovi tvojho brata Geoffreya.
1: A ak sa vzopriem, čo sa stane potom?
2: Kráľ Filip teda vyzýva ťa na boj. Z úst mojich čuješ vojny vyzvanie.
3: Vždy som vravela, že tá Konstanc tak dlho bude dúchať do ohňa, kým nepodpáli Francúzsko. Ba celý svet iba kvôli svojmu synovi. Však možno syn môj, malý dôkaz priazne by mohol krvavému sporu zabrániť.
1: Niet času. Doba pevnú ruku žiada. Na svojej strane my právo máme.
3: Myslím, že treba vojnu odvrátiť. Dohodu ponúknuť by bolo potrebné. Na našej strane testament je. Tak či tak?
1: Nie. Za vzdor vzdor, za krv krv, za boj len boj. Tak bude vždy znieť moja odpoveď. Nuž, výzvu moju doruč Filipovi. Francúzsko, prebuď, milý Châtillon, bo ešte predtým, ako budeš doma, Ganžér, prídem s vojskom a ty začuješ rik mojich zbraní a kanónov salvy. Náhli sa. Bež! Bež, milý Châtillon!
2: Pane!
0: Francúzsky vyslanec odchádza.
1: Odpusť, matka. No ak neodpoviem navzdor vzdorom, jak ukážem tým spupným, nestálym lordom, kňazom, ostatným, že ríša jednou cestou musí vykročiť?
3: Krv nie je, syn môj, dobrým základom. No a krv blízkych, ktorá skropí pôdu, je dračie seme, je kvet zúfalý. Ale to vravím tebe jedine, takže to čuje iba nebo. A ty si anglickým kráľom, syn môj. Len Bohu kráľ sa zodpovedá.
1: Tak, do Francúzska pôjdeme a kňazi, opáctva a lordi musia nám zaplatiť vojnu, všetky výdavky.
0: Vaša výsosť, predložili nám najčudnejší prípad, spor, aký nemá u nás obdoby. Smiem, pane, predviesť oných ľudí?
1: Už počul som dnes jeden taký príklad. Nech vojdu!
0: Vaša výsosť.
1: Ktože to vstúpil? Vravte smelo.
4: Ja rodák z grófstva Northamptonu som. A tiež, jak aspoň myslím, asi najstarší syn bojovníka pána Falconbridgea. On na boisku za chrabrosť a smelosť rytierský titul dostal do daru, keď mocný vladár, keď kráľ levie srdce ho náhle v boji, v poli povýšil.
1: A ty zas? Kto si?
5: Tiež som syn a dedič práv toho grófa, ktorý volal sa, jak už sa rieklo, Robert Falconbridge.
1: Hoc on je starší. Ty si panstva dedič? Vy jednu matku snáď ste nemali?
4: Ba mali výsosť, to je známe dobre. Aj jeden otec oboch splodil nás. Tak svet nám vraví. No aká je pravda, to vie len pán Boh. Len on jedine.
3: Čo to tu vravíš? Veď urážaš hrubo, zlým slovom matku. Jej česť ohavíš.
4: Ja, pani, kdeže? Na to nemám dôvod. Veď pred súd ide môj najbližší brat. Ak vyhrá v spore, len ja budem ľahší. O 500 libier, možno, že aj viac.
1: Veselý chlapík. Ako je však možné, že on, ten mladší, chce mať dedičstvo?
4: To výsosť neviem. Viem len, že mi neraz bol do panchartov pekne vynadal. No ja tú kauzu o splodení radšej chcem nechať našu matku rozhodnúť. No o tom, kto sme, máš ty rozhodnúť, kráľ Ján. Nuž naše tváre prísne preskúmaj. Ak nás Sir Robert oboch splodil a ten, tu ten jeho dedič sa naň ponáša, ja vďaku vzdávam každodenne nebu, že na ňo nie som vôbec podobný.
1: Dosť čudne vraví, ale vraví vtipne.
3: Ten človek tvár má, jak Richard, levie srdce. A hlasom tiež sa na ňoho ponáša. I v črtách celku stále vidím čosi, čo syn môj a tvoj brat nebojí máva.
1: I ja som skúmal všetky jeho črty a tiež si myslím, že má z Richarda nejedno gesto. Podobnosti mnoho. Nuž, pane, vravte. Čo vás núti dnes spor začať vážny o dedičstvo, právo?
5: Keď žil môj otec, milostivý pane, váš brat ho často v službách použil...
4: Tak nezískate dedičstvo a právo. Skôr vravte o tom, že bol použil aj našu matku. Tiež ho rada mala.
5: A raz ho poslal do Nemecka. Tam mal vážne veci vybavovať dlho. Kým teda viedol rokovaní rad, kráľ v jeho dome sídlil preveselo a o tom všetkom, čo sa dialo tam, sám nechcem vravieť. Je to príkre príliš? To všetko otec, keď už zomieral, mi stihol šepnúť. Tiež mi vtedy oddal svoj všetok peniaz, všetko imanie a prisahal mi, že ten druhý nebol, nijako nebol jeho vlastný syn.
1: Lež on je vašim zákonitým bratom a po svadbe sa riadne narodil. Ak žena muža oklamala, potom jej vina je to. No to riziko snáď každý manžel musí znášať, ale ja inú vec chcem, pane, nastoliť. Čo keby brat môj, ktorý, jak sa vraví, bol taký dobrý, že raz splodil sám tú tohto syna, teda čo keby bol pýtal nazad svojho potomka? Čo by váš otec bol povedal na to? A keď raz mlčal, keď si nechal teda teliatko, čo sa u ňoho zrodilo, môj brat viac nesmel decko pýtať nazad. A toto decko je dnes teda dedič a ako taký má aj nároky a musí dostať majetky a všetko.
5: To teda značí, že testament otcov je vlastne na nič? Že mi nestačí?
4: Je dnes tak na nič, ako by bol vtedy, keby mal plodiť ďalších potomkov.
3: Počkaj. Čím chceš byť? Folkom Bridgeom, jak on, čo užívať smie veľký majetok? Či Richardovým? Presláveným synom. No bez majetku. Pánom odvahy a cti.
4: O, madam, mať tvár takú, jak môj brat. Od z jeho tvárou mal by som aj grófstvo. Ja čaral by som späť za svoju tvár. Tú, ktorú nosím. Ktorú vlastne ľúbim. Nie. Nechcem nikdy byť jak tento Bob. Aj bez majetku nájdem svoje miesto.
1: Si vtipný chlapík. Prepáč, tvoje meno?
4: Som Výsosť Filip a syn Roberta.
1: Ty, ktorý nosíš tvár a srdce kráľa. Nozo do dneška meno patričné. Jak Filip kľakni, ale vstaň jak rytier. Jak rytier Richard z Plantagenetovcov.
4: Sem s rukou, braček. Brat zo strany matky. Tvoj otec dal mi statky, česť dal mi môj. Nech žije slávna hodina či chvíľa tá, keď sa pán Robert z domu vypratal.
3: Tak vravia pery kráľovského rodu. Som Richard šťastná z tohto stretnutia. My dvaja vlastne rovnakej sme krvi. Stará mať tebe som. Ty naším buď.
4: Náhode iba vďačím za to šťastie. Veď na svet som sa dostal okľukou. Kto cez deň nesmie, musí chodiť nocou. Čo človek získa, to má. Nech to už hoď ako chytil, len nech potom drží. Za vami pôjdem, madam, hoci na smrť.
3: Nie, pane. Radšej choďte pred nami.
4: Mrav vidieča nakáže dať vám prednosť.
1: Choď, Folkombridge. Dosiahol si svoje. Majetok dal ti bez majetku muž. My, matka, poďme. Ty, Richard, poď s nami. Francúzsko čaká. Hor sa do boja.
4: Tak, mnoho šťastia. Veď ti ho aj treba, keď teda splodili ma počestne. O kúsok cti som teraz na tom lepšie. O kúsky zeme, ale horšie zas.
3: Ty zriekol si sa mena Falconbridge?
4: Tak rád, jak človek diabla zriekne sa. Už nie som Robertovým synom. Mena sa zriekam a aj majetkom. O, matka, matka. Ďakujem ti teraz za svojho otca. Za ten drahokam, čo dala si mi do mladíckej ruky. Snáď slovo rytier, voľa čo ti povie. Tu ešte cítim úder po meči.

0: My mesto Anžie, jeho spupné hradby. Pre teba, Artúr, dobiť musíme.
1: Boj, vaša výsosť, čo sa tu má začať, je vlastne smiešný. Treba inde byť. Kráľ, ktorý teraz na Davidickom vládne, odmietol našu výzvu, k Anžie tiahne. Už s vojskom svojim vylodil sa rýchle a jeho pluky postupujú k nám. Spoločne s kráľom ide jeho matka. A krásna netier Blanka Španielska. Aj dáky ľavoboček nebohého kráľa. Kráľa Richarda levie srdce syn. Boj či zhoda, inej cesty niet.
0: Ten obrat, páni, je dosť nečakaný.
1: Treba sa rýchlo vschopiť k obrane.
2: Mier Francúzsku. Ak táto ríša uzná to právo, ktoré dávno patrí nám.
0: Mier Anglicku. A tento voj sa vráti a svoje zbrane zmení na pluhy. Len pohľaď, kráľ Ján. Oči tvojho brata sa z tváre decka smutno dívajú. Ten malý portrét bude časom väčší. Ty jeho ríšu uzmul si mu spupne. Trón si zobral, žezlo kráľovské.
3: Dosť si kráľu zobral slova.
0: Len kňažná, koľko práve treba mi. A toľko, aby uchvatiteľ pyšný trón musel vrátiť decku tomuto.
2: Nie. Právo na svojej strane máme. Skôr život stratím ako tieto kraje. Mne, Artúr, zdaj sa. Poď na moju hruď. Ja z lásky dám ti viac než hlúpy Francúz, čo z boja z dubka hľadá teplý kút.
3: Poď k starej mame, milovaný vnúči.
4: U nej je dobre, Artúr. Skvelá pani. Tá ti dá figu. Za kráľovstvo priam.
5: Mlč, mama, prosím.
6: Hľaď, Konštantína. Kvôli tebe plače.
4: Nie, Blanka. To jej krivda plač stvorila.
6: A jeho slzy.
4: Veľkej pomsty sen.
7: Ty hlúpa Dora. V testamente predsa je zakázané, čo ty chceš mu dať.
4: No to je potom zlá posledná vôľa.
0: Mlč, pani, prosím. Alebo sa mierni. Je v tvojich slovách iba čierny blen.
8: Oče môj, skonči plané reči a dostoj v slove. Angličanom boj.
0: Ľudovít, zmlkni. A nech ľudia z Anže si sami teraz spor náš rozhodnú. A sami rieknú, či je uznajú právo. Či právo Jána a či Artúra. Nech trúbač trúbi.
9: Ján môj, ktože to má rozsúdiť tento spor?
2: Richard.
10: Som Hubert z Anže. Kto chce vravieť s nami?
0: Kráľ Filip vravieť chce za Anglicko.
2: No Anglicko chce vravieť radšej samo. Ľud tohto mesta, Zanžer chlapi, vy moji vzácni, milí poddaní.
0: Ľud z tohto mesta, Zanžer chlapi, vy Artúrovi, milí poddaní. Ten zvuk vás volal, ten zvuk o tom svedčí.
2: Že s vami vravieť chce dnes Anglicko. Francúzske zástavy, čo tu návejú, len k vašej pohrome sem pritiahli. Nuž, moji verní, neváhajte dlho. Kráľ, ktorý s vojskom ochrániť vás prišiel, teraz vás žiada. Otvorte mi brány, nech nájdem oddych v hradbách kamenných.
0: A teraz čujte, čo zas ja vám poviem. Po pravej ruke pri mne stojí mladý muž. Ba vlastne ešte dieťa. Nedospelý chlapec. Syn brata kráľa Jána z Anglicka. Syn, ktorý má byť podľa práva kráľom a vládcom celej ríše anglickej. No jeho právo pošliapané bolo. A kvôli tomu prišli sme sa byť. Tak vravte teda. Bude vaše mesto volať nás pánom, a či naopak?
10: Sme vzácni králi, poddanými kráľa. Sme anglického kráľa poddaní. Len jemu patrí naše krásne mesto a jemu vďačne ho aj vydáme.
2: Tak potom rýchle otvárajte brány. Som vaším kráľom, to snáď uznáte.
0: Tak, Anžerčania, komu dáte mesto?
2: Kto vám je kráľom? Vravte, mešťania!
10: Náš kráľ je bázeň. Tá dnes u nás vládne. Kým z trónu preč ho nezasadí kráľ, kráľ pravý vládca, kráľ pán mesta Angel.
11: Ten chlap je dobrý. To je veľký jazyk. Dokáže jedným šľahom dôstojných kráľov na škriepne mačky premeniť.
12: No kráľu, neuráža on im moju česť.
13: Boh teda potom nech odpustí všetkým, čo večné sídlo dneska navštívia po strašnom boji, ktorý sa tu začne, kým rosa stihne sadnúť do trávy.
6: Kráľ, skúsme inak riešiť spor. Kráľ Filip...
14: Boj začal, krásna Blanka.
0: Jazdci, berte zbrane. Do boja každý nech hneď vyrazí.
2: Nuž, Anželčania, komu dáte mesto?
0: Kto vám je kráľom? Pravte, mešťania.
11: Tí, ktorí sa vám vysmievajú, králi, a z hradeb hľadia ako v divadle na vašich bitiek nesmrteľné činy, nie je to hanba, to uráža česť. O, spojte teraz rýchle svoje sily a proti mestu hneď obráte voj. Nech vaše delá chrlia hrozný oheň na spupné dúpe, nech ho zrútia v prach. Keď sa tak stane, potom nech sa znova meč proti meču rýchle obráti. Za svoje spory začnite si riešiť. Čo, zácni páni, hovoríte na to? Či táto rada nie je rozumná?
13: Nuž teda, Richard, je to rada zlatá. A mne sa páči. Král, čo povieš na to?
0: Ja nedbám. Dobre, kam ty pošleš voje?
14: Ach, kto vie, ktorá z rozvášnených strán víťazstvo z boja odnesie si teraz. Tak myslí, Hubert, trochu šikovnosti.
10: Vladári, králi, počujte ma trocha. Anžel má pre vás návrh dohodu. Bez rany mečom, bez ohnivej gule, hneď toto krásne mesto získate a zástup ľudí ušetríte skazy.
2: Tak teda rýchle. Ponáhľaj sa, vrav.
14: Prekrásna kňažná Blanka Španielska je predsa neter kráľa z Anglicka. A francúzsky princ... Zase hľadá lásku. Nuž, vzácni páni, dobre uvážte, jak ona krásou, rodom, svojou cnosťou, aj princ je vzácny, cenný nesmierne. Je dokonalý? Nie je. Aby bol ním, len ona chýba mu, len ona jedine. Ten vzácny zväzok bude viac než delá, než všetky zbrane, všetok pušný prach. Keď táto svadba bude krásnym skutkom, my svoje brány vďačne do korán a do koreňov otvoríme vlastne dnu oboch kráľov i hneď pozveme.
11: Ten chlap je dobrý. To je veľký jazyk. A pluje moria, hory, skaly, smrť. A vraví zľahka o revúcich levoch, jak o mačiatkách, čo mu spadli z pliec. To kedy splodil tento kanón vtipu. Veď strieľa slovom ako olovom a pekný výprask uštedril nám rečou a veľkým kijom uši ovalil. Do pekla pekiel, nik ma ešte rečou tak nevymlátil ako tento tu.
10: Nič nečuť, králi. Neviem, čo si teraz o našej prosbe vlastne myslíte.
0: Kráľ Angličanov, ty si s týmto mestom už prvý vravel. Začni teraz zas.
7: Ten návrh, syn môj, nie je celkom na nič. Daj súhlas k svadbe. A daj neteri i veľké veno. Svadba bude uzlom, čo mocne, silno tvoj trón upevní.
13: Ak syn tvoj, Filip, nájde v krásnej knihe... V tom písme jasu, ktorým Blanka je. Ak teda vravím, nájde v tejto knihe znak slova láska, slovo milujem. Jej veno bude také, jak sa svedčí a aké má byť veno kráľovské. Men, Poitie, Anjou, krásne Turen a všetko vôbec tu na pobreží, bez mesta, ktoré práve obliehame.
0: Ty, Ľudovít, čo hovoríš na to? Pozri sa teraz kňažnej do očí.
8: Nie, ešte nikdy neľúbil som, ale keď v doskách týchto očí zázračných svoj obraz vidím, áno, milujem.
6: Ak niečo vo vás budí vážny cit, ja v svoje srdce ľahko tieto city viem vložiť, preniesť. vďačne uložiť. Dnes vôľa strýka je aj mojou vôľou. Ľudovít, ak inak to mám riecť, tak potom len toľko rieknem, že to cítenie viem svojej láske ľahulínko vnútiť.
11: Na doske oka, zavretý v jej srdci, na mrežiach visí z kvostných myhalníc. O, aká škoda, že v žalári lásky sa podlí hlupák pechorí. Nie ja.
13: Princ, chcem sa spýtať, či je možné ľúbiť túto devu. Prejaviť jej cit.
8: Ja, drahý pane? Z celej hĺbky duše ju dávno ľúbim. Chcem ju osloviť.
13: Tak teda, neter? Čo im poviem teraz?
6: Ja výsosť môžem už len jedno riecť. Že budem konať, ako k tomu múdrosť, a vaša láska vydá príkazy.
13: Men, Turen, Anžu, Volges, Poitiers. 5 týchto držav, 30 000 tiež anglických mariek do vena im dávam. A ak si Filip teraz spokojný, káž nech si tvoj syn a aj tvoja dcéra podajú ruky na znak manželstva.
10: To spravím vďačne. Spojte svoje ruky. Princ, spojte ruky. Princ a princezna.
13: A Artúr nech je grófom z Bretane. A k tomu ešte aj richmondským grófom. A aj Anže. Krásne mesto dostane.

No to je krása. Pobláznení králi. Svet, čo sa šalie. Láska? Kompromis. Ján vraj chcel zožrať Artúrovo právo. By celok získal, rozdal teraz časť. Kráľ Filip? Bože, ten si zobral zbrane, chcel brániť právo a s ním snáď aj česť. No čo sa stalo? Príde lstivý diabol, zisk, menič zmyslu, kúplia rúlisný, ústami šikovného Huberta ľahúčko všetko opak premení. No prečo šaliem? Prečo aj ja kričím a nahlas sa tu púšťam do zisku? Len preto, Richard, že mňa ešte... Nie, ešte nikdy ten zisk nezviedol. No ja som asi zisku nedal možnosť. Veď zisk vie dobiť najpevnejšiu pevnosť i lásku získať od najtvrdšej skaly a zahnať zlobu mečom plamenným. Veď ten je pankard svojej doby, kto nevšíma si okolitý mrav. Tak ja som pankard. Tak či naonak.

0: Pán Hubert Zanže, priateľ, pripíjam ti. Tá tvoja vsúka svadby smrťou tak zatriasla, že až kosti zhrkotali v nej.
1: Ďaká ti, Richard. Radosť z tejto svadby.
2: Keď ďalšie roky tento deň nám vrátia, vždy bude sviatkom. Šťastný je to deň.
3: Nie, veru, šťastný. Mrzký ako polnoc.
2: Opak je pravdou. Konštantína, verte.
3: Vy ste ma, Filip, oklamali hrozne. Ste otcom hnusnej, krivej prísahy. Keď nepriateľ ma ohrozuje, vy mu síl pridávate svojim priateľstvom. O nebo, nebo, zošli svoju kliatbu a ty ma vyzbroj proti týmto, čo bez slova hanby porušili slovo.
2: To stačí, Konštantína. Na čo kliatby?
3: Chcem vojnu. Áno. Vojna je mi mierom.
4: Už mlčte, Konštantína. Nechajte tie reči. Dnes slávnosť lásky velebiť nám sluší.
2: Hľa, svätý legát, pápežský posol. Host náš vzácny, k svadobnému stolu ideš.
5: Ale nie tak rýchlo. Pozdravne si im králi a tebe, králi Ján, ešte posolstvo. Ja, Pandulf, v mene a na dobrý príkaz svätého otca nášho pápeža, teba sa pýtam. Takto spytujem. Vrav, prečo cirkev, našu matku svetú, tak ponižuješ, že bez násilia jej arcibiskup Štefan zvaný Langton do Canterbury vôbec nesmie ísť? A nesmie tak na svojom svetom stolci miesto zaujať i tem obsadiť?
4: Kto ti dal titul hnať na výsluh kráľa? Kto donúti ma dať ti odpoveď? Po Bohu, ja som tým najväčším pánom, čo vládne prísne, ale úprimne? A žiadna ruka, pozemská či svetská, mi toto právo rušiť nebude.
6: Ján, syn môj, pozor.
4: Nie teraz, matka! Povedz to, Pandulf, pápežovi v Ríme. A dodaj k tomu. Nikto, čuješ, nikto, kňaz taliansky, a či hoci kto, nebude chodiť po kráľovstve našom a vyberať tam plat a desiatky.
2: Ho, smelé slova. Ty sa, brat môj, rúhaš.
4: Ja, že sa rúham? Ale ako len? Kňaz, legát, pápež, ten sa rúha, Filip. Strach máte z kliatby, no pápež za groš, za zlatý peniaz odpustky vám predá. Za nos vás vodí, ako len sám chce.
2: Ján, brat môj.
5: Hrôza, tebe kliatba patrí. Si kacír, kráľ Ján, budeš prekliaty. A každá ruka, čo ťa zahubí, je rukou svetou, hrdinovou rukou.
3: Ó, svätý legát, daj na chvíľu právo aj mojim ústam, spolu s pápežom, na tomto mieste prekliať toho lotra, čo strašnej krivdy bol sa dopustil.
5: Mám, Konštantín, na svojej kliatby právo. Král Filip, čul si, vyslovil som kliatbu a tento kacír bude zničený. Už konaj rýchle. Pusť hneď jeho ruku a obráť voje proti diablovi, ak nepoddá sa svätej moci Ríma.
4: Vrav, Filip, hovor, legát na nás čaká. Čo povieš hosťom? A čo hosťovi?
2: Mám z toho zmetok. Ťažko sa mi vraví. Mám opäť čelo úprimnosti, bratstva za zjazvou zraniť. Kliatbou neverí.
5: Zlé nie je predsa, ak nesplní niekto zlo, ktoré slúbil konať prísahu. Máš z toho zmetok? A čo keď ťa cirkev i s hroznou kliatbou zlo na odsotí?
7: Daj pozor, otec, čo mu teraz povieš. Nech tvoja voľba nie je predčasná. Máš voliť medzi ťažkou kliatbou Ríma a ľahkou stratou kráľa z Anglicka. Čo znesieš ľahšie?
8: Asi kliatbu Ríma.
3: Ľudovít, teba diabol vábi. Berie si výzor tvojej nevesty.
8: A kňažná, zdá sa, že z vás vraví úzkosť. Nie ľudské srdce a cit láskavý.
9: Čo vravíš?
10: Úzkosť? Blanka, úzkosť žije len preto, že už vernosť zomrela.
1: Velebný oče, rozmýšľajte trocha. Do mojich citov tiež sa vžite vy. Len teraz práve sa dve tieto ruky do jednej dlane nežne spojili a duše našich milovaných detí sa práve teraz k sebe vinuli.
5: Ber zbrane, Filip, a za cirkev bojuj, bo iná kliatba padne na teba.
7: Do zbrane, otec.
8: Dnes, keď máme svadbu? Ach, milý manžel, povedz, čo je láska? A ktorá sila má byť silnejšia než sila lásky? Sila nášho sľubu.
7: Kráľ, prečo mlčíš v zadumaní chladnom, keď jasne vravia všetky dôvody?
1: Tak má sa, syn môj, snúbenecké lože pošliapať, zničiť, hodiť do prachu.
5: Ak neozve sa, potom hrozná kliatba hneď v tejto chvíli k nemu zamierí.
1: Ján, mlčíš? Legát, ja sa Jána zriekam. Počuješ, kráľ Ján? Musím sa ťa zriecť.
4: Kráľ Filip, horím. Horím krutým ohňom. A tento plamen neuhasí nič, len dúšok horkej čiernej dravej krvi. Len dúšok horkej krvi francúzskej.
1: Tvoj hnev ťa spáli na mlčiaci popol. Prv, kým ťa dúšok krvi ovlaží. Daj dobrý pozor. Len na tenkom vlásku tvoj život visí.
4: Práve ako tvoj.
8: Do krvi mračien zvalilo sa slnko. Hrozná chvíľa, povedz, kam sa dať? Za každú ruku jeden voj ma drží, až roztrhnú ma oba na poli. Môj milý manžel, ja nemôžem dúfať, ani sa modliť, aby vyhral si. Môj milý strýko, ja si musím zúfať a len sa modliť, aby prehral si. Nech hoc kto vyhrá, ja prehrávam vždycky. Len to je isté v svete neistom.

jak keby diabol lial sem z oblohy dážď skazy. Teraz hlava chvíľu počkaj. Kde zostáva česť, vrtošivý králi? Nie, nie je šťastný deň. Berte rýchle brka a radšej jedným škrtom dôkladným či jednou čiarou tento deň preč dajte. Deň hanby, intrík, krivej prísahy. No mám aj ja, jak vrtošivý králi, raz vravieť áno, potom opäť nie? Nešaliem, Bože, to je večná škoda. Kto povie teraz, že tvoj čin bol nízky, matka, ten pôjde rovno do pekiel. Nech ten tvoj hriech už teraz nikto nikdy neopováži sa karhať. Naopak, v deň tento hrozný všetko vrúb sa mení. Vernosť na klamnosť, láska v pustý blúd a dané slovo na prúdenia vzduchu a slová prísah na otupný hluk. No ja neviem záhadnému Jánovi raz vravieť áno, potom opäť nie. Nie, nechcem klamať, Boh chráň, ani trocha. Sám seba predovšetkým nechcem klamať. Len jedna sila silnejšia je nad lož. Česť. Tá hlupania, tá je silnejšia. Chcel si byť Plantagenetom? Tak ním zostaň.

0: Víťazstvo naše je. Už vďaka, Richard, za tvoju odvahu i za statočný meč. Času na oddych hneď. Tak rýchle sa teraz naspäť do Anglicka vyber a kým sa vrátim, dobre poplieskaj po plných mešcoch opátov a kňazov. Bo tučné rebrá mieru musia živiť hrdinov, ktorí za nich bojovali. Máš našu najkrajnejšiu plnú moc.
1: Tak idem, kráľu. Za Anglicko idem sa pomodliť. No po svojom.
0: Buď šťastný, priateľ. Dobrý vietor maj. Hubert? Stráž chlapca. Nespusť z neho oči. Vieš, Hubert, ja sa takmer hanbím teraz ti vravieť, ako si ťa ctím.
2: Za mnoho ja vám, kráľ Janu, ďačím.
0: Je v mojom tele duch, čo vždycky bude ochrancom tvojim, veľkým dlžníkom. To slnko hore. Taký krásny deň. Viac má svetla ako moja duša. Mnoho svetla a čačiek na to, čo chcem riecť. No keby zrazu čiernym stal sa hneď. A keby si ma aj bez očú videl, bez ušú počul. Keby sami len sme bez slov len tak rozumeli oba, hneď by si vedel, čo ti teraz chcem.
2: To neviem, výsosť. No vykonám všetko, čo treba spraviť. Na to prisahám.
0: To som si myslel, to som tušil dávno. Viem, že si priateľ nadakého niet. Tak pozri, Hubert. Tam ten mladý chlapec je hadie mláďa.

0: Ak nie, tak teba ukrie.
1: No výsosti.
0: Je v mojom tele duch, čo vždycky bude ochrancom tvojim. Veľkým dlžníkom.
1: Ja mám to dieťa zabiť, Bože.
0: Dosť rečí. Poďme. Anglicko už volá.
2: Tá hrozná búrka veľké množstvo lodí nám rozohnala a hneď zničila. Ten, čo mal stratiť vojská, ba aj hlavu, do Anglicka mieri tam to osláviť. Tá rýchlosť, smelosť počinu ozaj je zvláštna, veď o takej bitke skutočne ešte nikto nepočul.
3: Môj ľudovít, všetko bude dobré.
2: Ako legát, keď je všetko zlé, sme porazení. Anže nám vzali a Artúr už je kdesi zajatý. Nieden rytier na krvavom poli už leží mŕtvy, hlinou prikrytý.
3: Princ Ľudovít, chcem povedať čosi o čase, ktorý iba príde k nám. Keďže Ján stojí, koho čaká pád? Tá vec je zrejmá. Artúr musí padnúť.
2: Snáď svätý legát osud bude iný. Veď keď už Artúr trpí väznený, kráľ sa s tým zmierí a nechá mu život.
3: Kráľ? Jemu život? Len čo sa Ján dozvie, že vaše vojsko mierí na ostrov, dá iste väzňa zabiť. A ten zločin môže byť jeho činom posledným.
2: Čo Artúrovým pádom získam ja?
3: Vám potom princ môj sňatok s Blankou určí trón, ktorý si tak uzurpoval Ján. Treba ho získať, treba sa oň boriť. Krvavých rúk Jána zľakne sa i ľud, že vlna vzbúry prejde celým krajom. Ešte vám nahráva aj skutočnosť, že bastard Falconbridge tam plieni chrámy a uráža tak mysel kresťanskú. Anglickí lordi nevedia, čo chcú. Tam, v tejto chvíli, by aj malý oddiel Francúzov mohol ľahko vzburu vyvolať, privábiť lordov, hravo zvíťaziť.
2: Na vaše slová kráľ prisvedčí. Legát, už teda poďme. Ten čin nech sa stane.
4: Dobré ráno, Hubert.
1: Vy, princ môj malý, dobré ráno vám.
4: Som princom malým, ale moje právo je jednoznačné. Veľkým princom byť. Ale Hubert, prečo ste dnes smutný?
1: Nuž, ozaj, tak je. A dneska čo si stále?
4: Nie, milý Hubert. Odložte ten cit. Kto okrem mňa snáď v celom šírom svete mal by byť smutný? Ten král sa ma bojí. Ja zase jeho a tak naopak. Či môžem za to? Či som syn? Vraj Joffreyovým. Ale ja by som rád stal sa Hubert. Trebárs vašim synom. Snáď tak by ste ma aspoň ľúbili.
1: Ach, tieto reči, tento džavot detský vie vzbudiť súcit rokmi uspaný. Tak radšej, Hubert, začni svoje dielo a nechaj slová, nech si spočinú.
4: Ste chorý, Hubert? Máte líce bledé. Keď choroba vás trocha prikvačí, to poteší ma. Lebo potom budem bdieť stále pri vás, či je noc, či deň.
1: O Bože, Bože, dosť už. Jeho slová mi idú rovno kdesi cez srdce. Dosť toho. Poďme. Artúr, tu mám pre vás akési písmo. Hej, list akýsi. Čo robíš, Rosa, v rozochvenom oku? Preč s citom, Hubert? Ten len mučenie preč vyhadzuje z otvorených dverí. Tak teda rýchle. Rýchle do toho. Zle sa vám číta?
3: také krásne

0: písmo?
1: Vyhuber. Vy mi máte obe oči železom krutým i hneď vypáliť.
0: Hej, chlapče. Musím.
1: A aj chcete? Hubert.
0: Chcem. Áno, chcem to. Na čo príťahy?
1: Tie oči, Hubert, čo sa na vás smiali? A čo vás iba zbožne hladkali?
0: Hej, prisahal som, že vám obe oči železom z ohňa i hneď vypálim. Tak, pane, poďte. Pripravte sa na to.
1: Nie, Hubert. Prosím. Prosím vás.
0: Nie. Krutý oheň vypálí vám oči.
1: Veď kov už schladol. Železo je chladné. To nebo sfúklo jeho ostré plamy. Popol mu sivú hlavu posypal.
0: No ja ho vzkriesím, pane. Hneď do ňo dýchnem, aby nabral dých.
1: Nie, Hubert. Veci odmietajú slúžiť. Železo, oheň, všetky majú cit.
0: Žij zdravý ďalej. Ja ťa oslepiť. Nie, to sa nedá. To nevládzem, chlapče. A teraz Bohom, mlčte, ani slovo. Váš strýko musí teraz uveriť, že už ste mŕtvi, niekde v hĺbke hrobu.
1: Tisíckrát vám vďaka.
0: Čerpaj z odvahy, bo kráľ nám strojí veľké nástrahy.

0: Vychádza.
1: Trón máme znova. A znova nám dali na hlavu kráľa Lordi Diadem.
2: To znova výsosne bolo snáď nutné. Veď nik vám predsa žezlo nevyrval.
1: Ten dôvod, páni, bol snáď predsa zrejmý. No ak z vás niekto stále nemá jasno, tak nech sa pýta. A ja preochotne na všetko i hneď zaraz odpoviem.
2: Ja, vaša výsosť, si chcem pýtať slovo. Som vlastne jazyk týchto ostatných. To, čo si myslia a čo cítia v srdci, chcem vravieť nahlas. No nie pre seba. Skôr výsosť kvôli vašej bezpečnosti.
1: Vás strach o mňa ženie, Lord Pembroke?
2: Až príliš často počuli sme hlasy, čo šíria názor, nuž dosť odvážny. Vraj prečo vravia, keď je vaším právo koruna žezlo trón? Vy synovca svojho jak rukojemníka v cele máte a zadúšate jeho krásny vek. Nie kvôli sebe, ale kvôli blahu, čo spoločné je pre nás, pre všetkých. My chceme žičiť Artúrovi slnko a sladký vánok nežnej slobody.
1: Tak nech sa stane. Odovzdávam týmto vek jeho mladý vašej starosti.
3: Kráľ! Prišiel Hubert, mešťan z Anžery.
4: Výsosť.
1: Čo nové, Hubert? Vravte, čo sa deje?
2: Ten muž, páni, je muž, ktorý dostal príkaz ten hrozný skutok vykonať. Veď v jeho očiach ešte teraz vidno zlý odraz diela v skutku nízkeho. Strach mám len z toho, že už dávno spravil to, o čom predtým sme si vraveli.
1: Mám dobrú vôľu, moji lordi, všetko tak robiť, ako ste mi radili. No práve teraz čul som túto správu. Artúr je mŕtvý. Dieťa nežije.
5: Tá hra je podlá a je veľkou hanbou, že vaša výsosť sa k nej obracia. Nechcem byť pri tom, až jej bude koniec. Odchádzam, páni. Mnoho úspechov.
2: Lord Salisbury, počkaj, idem s tebou. Ten, ktorý chcel mať celú veľkú ríšu, má len hrob malý kúsok zeme anglickej. Taká hamba. Výsosť, tento zločin z rúk sa vám vymkol. Ešte mnoho zla nám z neho vzíde. S tým nič nechcem mať.
1: Hnev sa v nich búri. Ten čin nebol dobrý. Krv nie je, Hubert, dobrým základom. No a krv blízkych, ktorá skropí pôdu, je dračie seme. Je kvet zúfalý. Si ubožiak, král Ján. Prečo? Prečo? Prečo? Tá obeť, Artur, bola zrejme márna.
6: Výsosť.
1: Máš čudný pohľad. Prečo klopíš zrak? Nebo sa chmúri. Zdá sa, príde búrka. Vrav, posol, čo je vo Francúzsku?
6: Od vás si výsosť vzali dobrý príklad a vaša rýchlosť bola pre nich vzor. Kým dozviete sa, že sa zberá vojsko, už budú tu na, už tu budú stáť.
1: A naše stráže? Špehovia a posly? Zaspali všetci? Kde je matkým voj? Čo ona sama, ako to, že nevie o toľkom vojsku, čo sa berie k nám?
6: Ach, vaša výsosť, vaša pani matka už nevie teraz asi o ničom. Pod prachom leží. Vraj už 3 dni predtým tiež Konštantínu prízrak šialenstva tak veľmi zmoril, že zomrela strašne.
1: Stoj! Tie tvoje správy dých mi vzali celkom.
6: Ak vaša výsosť nechce viac nič počuť, to nič sem príde i tak. Nezvané.
1: Matka je mŕtva. Francúzi sa hrnú. Tak vidíš, Hubert? To smrť Artúra mi hlavu ťaží. Jasný pohľad strácam. Ty si ho zabil. Hoci dôvod žiadny si na to nemal.
2: Ja? Mlč! Je to tak!
5: Ja žiadny dôvod. A váš rozkaz? Hrozba?
1: O hrozbe vravíš? Kráľovská to kliatba. Tí, čo mi slúžia, sú len otroci. A každý otrok na najmenší pokyn, na pohyb rukou, oka žmurknutie, hneď skáče, robí to, o čom si myslí, že robiť treba. Vidí zákony v rozmare pána, v tom, že jeho slovo tak či onak zrazu zazvučí. No je to často iba vlna nálad.
5: Mám od vás pečať na listine, ktorá o Artúrovi jasne hovorí.
1: Hej. No zloba často z toho už sa rodí, že človek nástroj zloby objaví. Vtedy stačil pokyn jediný, či malé gesto, náznak, odpor v hlase. Len jedno slovo, výzva maličká. A hambu by som vtedy onemel. A mlčal by som, mlčal ukrutne. Ty silu ruke dal si surovú. Čin vykonal si krvavý a hrozný.
5: Výsos.
1: Nuž preto praca. Odídi hneď preč! Zostal som sám! A lordi stoja proti a cudzie vojsko bie na bránu. Tlie v tele zeme vojna občianska. Boj medzi smrťou, cťou a svedomím. A kde je Richard?
5: Výsosť, teraz hľadte, boj s nepriateľmi vyhrať v krajine. Váš Richard preto plní pokladne. O iných veciach bude reč až potom, no jedno iba chvíľa pozovie. Vám ešte výsosť rýchle prezradím. Princ Artúr žije. Áno, moja ruka krv nepreliala a je nevinná. Ak zjav môj dal vám na predošlé slová dosť zdôvodnenia, ja za ne môžem. Len jedno vedzte, čo aj hrubý zvonka, dnu preca skrýva myseľ úprimnú, cit, ktorý nikdy deti vraždiť nechcel.
1: Tak Artúr žije. Potom Hubert, rýchle. Choď k mojim lordom a tam zvestuj im to, čo je pravdou a čo hnev ich stíši. A odpusť slová, čo som riekol v hneve o tvojom čine. Hnev ma oslepí.
5: Môj kráľ
1: Hubert, lordov priveď. Nech čujú správu, čo ich poteší.
0: Tu v týchto múroch je duch môjho strýka. Už nech si moju dušu zoberie. Nech si ju vezme. Nech Anglicku nechá len moje telo. Chladné, studené. Joj! Aká výška! Zem milosrdná, dobrá ku mne buď. Veď je to jedno. Ak odídem, zomriem. A zostať? Tuná! Potom zomriem tiež.

0: Pembrook, pozri. Tuná, kto si leží.
1: Ó, smrť, máš korist. Máš kniežaciu krásu, do ktorej nebo dieťa odielo. Zem nemá hrobu, nemá jamu takú, čo skryť ten hrozný zločin mohla by.
0: O, vražda, ty sa sama teraz hanbíš za ten čin hrozný, ktorý stal sa tu.
2: Kráľ!
3: Vaše ľudstvá, pusilám ho k vám. Mám pre vás odkaz. Artur, Artur žije. Je živý, zdravý, žije tam.
0: Ty tvárou v smrti odvážiš sa lúhať a tvoju podlosť neodradí nič. Sem, Hubert, pozri. Zločinecký podliak.
2: Ja nevraždil som.
0: Mám ťa súdiť sám.
3: Lord varuje vás. Tiež meč rýchle tasím a tiež je ostrý, tak ako váš meč.
1: Špinavý podliak. Ty si ešte trúfaš na lorda tasiť svoju hnusnú zbraň?
3: To nikdy, pane. Ja si iba trúfam čest svoju brániť. Holý život sám.
4: Dosť! Nazad, lordi. Skryte svoju zbraň.
1: Chceš, Vary, brániť slávny Falconbridge? Tohoto vraha? Bandu zlosinov?
0: Stáť. Pekne rýchlo. Lebo tiež vás zraním.
4: Lord Salisbury, ak krok ešte spravíš, hneď zabijem ťa a schovaj zbrane. Lebo ťa dokaličím tak, že Boh ťa nerozozná od mrciny zdochlej.
2: Lord Pembrook, ja nie som vrahom.
1: To teda potom? Kto je vlastne vrah?
3: Keď odchádzal som pred hodinou, Vary, bol ešte živý, to vám prisahám. Mám rád to dieťa. Ľúbil som ho veľmi a oplačem ho ako nikoho.
0: Lsti v jeho očiach ani trocha never, Pembrook. Tá slza skrýva bahno zločinov. Preč z tohto miesta, kde sa nedá dýchať? Kde hriech sa parí z nozdier zločinov?
1: Ja teraz, páni, odvolávam slávne sľub poslušnosti svojmu kráľovi.
0: Do Bary poďme. Tam už Francúz čaká. Ty, Richard, odkáž. Ján nech nás tam vyhľada.
5: O, ľudia. Ľudia, milosť nemá hraníc. No ak si Hubert toto vykonal, ak táto vražda bola tvojim dielom, si zatratený. To ti prisahám.
3: Nech čierne peklo obléma smolou, nech všetky muky ohňa pekelné ma budú trýzniť, ak som princa zabil.
2: Nie! Žil a dýchal, kým ja bol som tam.
4: Dosť. Vezmi dieťa a odnes ho stade.
5: Prečo odniesť princa? Na zlato ho premeň. Na šťastné srdce chorej prírody. Ach, svete podlý, kým ja blúdim v trňoch a stále krúžim v jednom plameni, jak ľahko nesieš tento ťažký balvan. Svedomie ríše kruto zaťaží. S tým telom drobným toľko zmizlo svedomia, cti a majestátu ríše. Pre ohlodané kosti hrdého panovníka vojna chrbát naježí a divo vrčí do krehkých líc mieru. O, Anglicko, ten chaos, táto doba si hľadá náplasť iba vo vzbure. A vred jednej rany lieči tým, že vred ďalší robí na tele. No, šťastný človek, čo si plášť a česť zachráni v búrke, ktorá prichodí. Vraj slovo rytier, voľa čo ti povie. Vraj ešte cítim úder po meči. Len troche šťastia vďačím za to šťastie, že až sem dostal som sa okľúkom. Anglicko! Anglicko, veď teraz ťa už len bastard bráni. No je levieho srdca syn. Tak mnoho šťastia, Richard Plantagenet, ktorého stále Falconbridgeom zovú.
6: Môj Richard, bol si dlho preč. Mám v hrudi taký požiar hrozný, že celé vnútro je len popol, prach.
5: Kent, výsosť, vzdal sa Vzdoruje len dover a Londýn prijal ako hostiteľ Francúza k sebe. Pravda, s celým vojskom. A vaša šľachta nechce poslúchať. Celá sa vzdala a odišla núkať meč svojej služby drzým Francúzom.
6: A čuli, že je Artúr naživé?
5: Ten vaša výsosť pod hradbami ležal mŕtvy jak skrinka, z ktorej klenoty i klenot dychu, života a lásky akási ruka hrubo vybrala.
6: Artúr je mŕtvy. Ale Hubert predsa mi jasne tvrdil, že je naživé.
5: Čo vravel, vravel. Lež vy, výsosť, zostaňte mužný. Smútok zažente. Nech svet a ľudia nevšimnú si toho, že strach a hrôza teraz ovláda kráľovské oko a kráľovskú mysel. Ak lovci leva von z brlohu duria, zaplače strachom? Zachveje sa snáď?
6: Pápežský legát bol pred chvíľou u mňa. Mier podpísal som, korunu som prijal. Dal som sľub poslušnosti pápežovi. On slúbil za to, že francúzske vojska rozpustí ihneď po posledný pluk.
5: My máme žiadať milosť od toho, čo prišiel ničiť, zbíjať a dobíjať. To holobradé drze princiatko sa nášho poľa aj tak ľahko nevzdá. To nebol, výsosť, veľmi dobrý čin. Snáď svätý legát ešte nestihol zverejniť všetko a ak, nech sa aspoň to povie, že sme išli do poľa. Že neboli sme zbabelci a babi.
6: Mám vnútri v hrudi taký požiar hrozný, že celé vnútro je len popol, prach. Či krivdy krvi dosť som neprelial pre hrdú panovnícku velebnosť, čo právom nenáleží nikomu.
5: Nie, vaša výsosť. Do zbrane a tasa. Tá zmluva nevykúpi ušlé krivdy a neprinesie mier a právo k nám. Tak veľký buďte zase v svojich činoch, jak veľkorysí bývali ste v myšlienkach.
6: Ber veci do rúk. Vieš, čo doba žiada, tak podľa toho rozhoduj. Máš, ako vidím, svojho otca odvahu.
5: Už teda napred. Výsosť, zburcovať treba ľudí. Nepriateľ Francúz, česť nám nezdolá.
7: Vy ste mi, legát, ukázali právo na túto ríšu, na zem anglickú. Len mimochodom, spoli som ju dobil. A vy mi teraz prichádzate vravieť, že Ján sa zmieril s cirkvou materskou? Mám v rukách tromfy. Mám ich dľa vás zahodiť pod stôl? To sa nestane.
8: Vy iba povrch celej veci máte dnes pred očami, princ môj. To nie je tak.
7: Povrch či vnútro... Neustúpim nikdy, kým to, čo chcel som, mať tu nebudem. Tak ako ste to, svätý legát, vtedy mne, môjmu vojsku, boli slúbili.

0: sem poslali ma, pane, dozvedieť sa, čo svätý legát s vami dohodol. Kráľ Ján sa pýta. Potom, podľa toho, čo sa tu dozviem, mám dať odpoveď.
1: Francúzsky princ príliš svojich vecí sa drží stále. Nechce ustúpiť.
0: Hej, to je možné. To sa dalo čakať. A preto čujte túto odpoveď, čo nesiem pre vás od vládcu a kráľa anglickej ríše, jeho výsosti kráľa Jána. Snáď ruka kráľa, ktorý víťazil vo vašom dome, čo vás donútil do perín skryť sa ako krdel sliepok, tá ruka kráľa má byť slabá dnes. Nie, jeho výsosť kráľ Ján je už v zbrani. A ako orol krúži nad krajom a zničí všetkých, čo mu jeho hniezdo chcú teraz rúcať, skaziť požiarom. No a vy, ktorí zradcovia ste podlí, čo lono matky vlasti anglickej ste potupili a kráčate vedno pod zástavami vrahov francúzskych, traste sa hanbou. Lebo vaše ženy a mladé panny idú s bubnami, namiesto ihiel majú v rukách oštep, namiesto srdca, v ktorom búšil cit, len oheň zášti majú teraz chrytý. A tiahnu na vás. Chcú vás zahubiť.
2: To stačí, Falconbridge. Ty, priznávame, vieš rečniť lepšie ako hoc kto z nás.
1: Princ, ešte slovo. Mier je lepší, lebo...
2: Dosť bolo, legát. Kde ti kráľ Ján achká?
0: Hľadaj si, princ. Zem nech ti je ľahká.
3: Ako je s nami, Hubert? Povedz rýchle.
4: Váš chrabrý Falconbridge vás pozdravuje. Žiada vás spole rýchle opustiť a uchyliť sa do bezpečia.
3: No ako naše boje stoja, Hubert?
4: A vaša výsosť, jak odkázal ďalej, veľký voj ľudový, čo čakal, nepríde. U Goodwinských pieščín stroskotal strašne a tak Francúzi len tak ešte na poli sa držia. Bijú sa vlažne, baj cúvajú.
3: Oh, biedateľ. Teraz, v tejto chvíli, keď dobré správy práve prichodia, horúčka hrozná spaľujeme vnútro. Už sa z tej zvesti tešiť nevládzem. Odvez ma do opáctva Svintického. Odvezte. Mdloba sa ma chytá.
4: Stoj, kto tam? Hovor, stoj! Bo hneď strelím.
5: Som priateľ. A ty? Ty si Hubert?
4: Som Hubert, áno. A ty kto si?
0: Som z rodu, čo je blízky trónu. Ríši.
4: Ó, krutá pamäť. Noc, čo metie nás. Už dávno veľmi som mal poznať tento hlas. Čo to zvučí a čo patrí tiež hrdinským ústam. Herojovi slávy.
0: Dnes dobre pre nás skončili sa boje. A keď sme potom stiahli zástavy, len my sme boli na bojsku pánmi. Len my sme boli takmer víťazmi. No, dosť slov, Hubert. Skôr mi rýchle povedz, čo nové s Jánom. Čo sa dialo s ním?
4: Pod plášťom noci bežím teraz rýchle. A kde len môžem, všade hľadám vás.
0: No dobre, dobre, vrav už, čo sa stalo?
4: Mám, pane, správy vhodné pre noc, len sú také čierne, sú... Také hrozné.
0: Ukáž tú ranu? Nie som preca žena, čo v mihu zamdlie, keď krv uvidí.
4: V kláštore blízkom kráľa otrávil šialený mních, čo nové správy nevedel. Keď odchádzal som, kráľ už ledva vravel.
0: Otrávil, vravíš? A kto to jedlo predtým ochutnal v Svinstickom kláštore?
4: Mních sám. Vraj za pápeža mrie. No, Ján ešte žije. Hoci málo, preca hovorí.
0: Ten prekliatý spor. Zažehnaný, no preca nosí smrť. O Bože, Bože. A teraz pri kráľovi kto drží stráž?
4: Princ Hendrich prišiel k nemu. Jeho syn.
0: O, mocné nebo. Ty nás skúšaš príliš. Pri veľké ťarchy nechávaš nám niesť.
6: Som synom bledej, chorej labute, ktorá si spieva žalm pri vlastnej smrti.
0: Princ,
3: silu, mužnosť. Veď vy teraz dáte podobu ríši, čo kráľov púšťa.
7: Ty? Artur? Artur, lordi nechcú so mnou ísť, keď vidia, že si Artur naživé.
6: O, kiež by slzy ochladili požiar, čo vaše vnútro teraz spaluje.
7: Princ Venrich, ty? Sol v slzách príliš páli, by hrozný požiar vo mne schladila.
3: O Bože. Výsosť. Vaša výsosť. Čo je vám?
7: Po toľkých otrasoch a úzkostiach nadišla chvíľa, aby štvaný mier sa nadýchol a kde si ďaleko od našich brehov škrekot vojny znel. Už nesmie táto zem svoj pažerák napájať krvou vlastných potomkov. Aj nevraživé páry očí, čo sa ešte včera slepo zrážali a hasli v nenávisnom objatí, sa do jediného šíku zoradia. Jednou cestou naraz vykročia. Už nenapadne priateľ priateľa. Nebude vojna nožom bez pošvy. Čo svojho pána vždycky prerazí.
3: Tak staň sa. Amen. Henrich, zatlačte mu oči.
6: Tak smrť si vzala jeho telo biedne.
3: No ja som zostal a ochrániť chcem memento kráľa, ktorý ctil si právo. Hoc preklínaný mnohými a sám, Anglicko ľúbil nadovšetko. Až táto ríša jednotne a hrdo pospolu bude držať, ako Ján to chcel, až potom pôjde moja duša do večných sídel. Tam mu bude slúžiť, ako na zemi slúžil mu môj meč. Tak prisahá ti kráľ Ján Richard Plantagenet. Som pán Charcíce. Trón mi nepatrí. No smiem a chcem hrdo brániť s ním svoju nie, lež anglická česť. Ďakujem, matka. To chcem tebe riecť za svojho otca, za ten drahokam, čo dala si mi do mladíckej ruky. A bolesť tebe navždy chcem sňať z pliec. Teraz len v láske a cti sa kúpať smieš.
0: Vy, princ môj Henrich, teraz prevezmite dedičnú vládu nad anglickou ríšou. Pokorne slúžiť výsosť chcem za vám. A sľub svoj dávam slávnostný a vážny, že verne pri vás budem v každý čas.
8: Výsosť!
0: Lord Salisbury, čo vás privádza sem?
8: Hľa, všetci lordi späť zas prišli pokorne. No viem, že mŕtvemu vravím už tú zvesť. Princ Henrich, dovolte nám slúbiť vernosť. Tak jak sa svedčí lordom anglickým?
6: Ja, páni, vďaku neviem vyrieť slovom. No v svojom srdci mám ju schovanú.
3: Čas, ktorý žiada od nás žiaľ a smútok, nech tento peniaz rýchle dostane.

0: Prinášam pozdrav, slávny Plantagenet. Francúzsko dáva na mier návrhy.
1: Sú všetky také, Richard, že ich môžeme hneď s odsťou všetky prijať, vojnu ukončiť.
2: Nech sa tak stane, lordi anglickí. No my si, lordi, povedzme aj veci, čo majú verbe iné vrité. Že totiž nikdy slávna naša ríša nebude ležať v prachu dobitá, ak sama sebe neuštedrí rany a samu seba v boji nezraní.
3: Pre nás sú tvoje slová znakom toho, že v príkorí sme svetlo dostali.
2: Po toľkých otrasoch a úzkostiach nadišla chvíľa, aby štvaný mier sa nadýchol a len kde si v diaľke od našich brehov škrekot vojny znel. To želal si kráľ Ján, Ján Bezzemok. Kiež teba zo záhad tohto kráľa to lepšie poznačí len Anglicko. Zomrel kráľ Ján. Nech žije kráľ Henrich.

0: Vypočuli ste si rozhlasovú adaptáciu historickej drámy Williama Shakespearea Kráľ Ján. Podľa prekladu Eduarda Castiglioneho prebásnil Ivan Mojík. Pre rozhlas upravila Viktória Janoušková. Účinkovali Boris Farkaš, Jozef Vajda, Ján Galovič, Eva Risová, Beata Drajsigová, Leopold Haverl, Karol Machata, Dušan Kaprálik, Ján Mistrík, Alfred Svan, Peter Sklár, Jozef Šimonovič, Helena Geregová a ďalší. Hudobná spolupráca Eleonora Vančíková-Kapasná. Zvuková realizácia inžinier Peter Janík. Dramaturgia Vanda Feriancová. Réžia Vladimír Rusko starší. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2002.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Leto praje objavovaniu. Nie len krajiny okolo nás, ale aj tej ukrytej v príbehoch. Rádio Litera vás pozýva na týždeň plný literárnych výprav do hôr, lesov a divokej prírody, kde sa stretnú dobrodružstvo, poézia aj ticho lesa. Vydajte sa s nami na potulky, pri ktorých bude každý krok sprevádzať sila hovoreného slova a fantázie. Milé poslucháčky a milí poslucháči, v aktuálnom bloku vysielania Rádia Litera je pre vás pripravená dobrodružná autorská hra Jána Mikuša pre celú rodinu Expedícia Salamander. Po nej na vás čaká esej Dobroslava Chrobáka o tulákoch a túlaní. Najskôr vás však pozývame počúvať prvú časť tohto týždňového čítania na pokračovanie. Kruté safari je dobrodružná novela od Antona Marca, ktorá prepája napínavý príbeh s citlivým vzťahom k prírode a ekologickým posolstvom. V réžii Jara Riháka budete počuť Alfréda Svana. Nerušené, lesným tieňom a horským vánkom naplnené chvíle a potulky s rádiom Litera vám prajú dramaturgička tohto týždňa Veronika Hajdučíková spolu s Andrejom Šoltésom spoza mikrofónu.

Krajina okolo zimnej studne je zarastená hustými lesmi a nepriechodnými húštinami. Štíhle smreky čnejú nad rozložitými bukmi, pri potokoch spievajú javory, hrubé borovice sa hrčia dokopy. Na severných svahoch trónia vznešené jedle, vysoko v kamenistej doline zápasí s vetrom húževnatá limba a priamo pod skalným hrebeňom Bystrej rozprestrela svoj plášť kosodrevina. Všade sa rojí najrozličnejšie zverstvo a živočíštvo, ktorému niet počtu, ale ani vládcu, čo by urobil v ríši poriadok. Až nadíde deň, keď sa stretávajú zástupcovia každého druhu, aby si zvolili kráľa. Dlho sa radia, ale dohodnúť sa nemôžu. Ja by som veru medzi vami hneď urobil poriadok, kričí rys a ukazuje svoje tesáky. Nechceme rysa, volajú zajac, srnka i lasica. Všetkých nás podrhne a zmárni. Teda ja budem vaším vládcom, ponúka sa starý lišiak. Som najprefíkanejší spomedzi vás, dokážem sa vás zastať v každej zlej chvíli. Nechceme ani lišiaka, volajú iné zvieratá. O všetko by nás okradol. Tu si zvieratá všimnú dôstojného jelenia. Nech je jeleň našim kráľom, volajú. Je múdry a vznešený, nikdy nikomu neuškodil. Rys sa zasmeje. Aký by to bol kráľ, keď sa bojí mňa, vlka i lišiaka. Hovorím vám, iba ja môžem medzi vami urobiť poriadok. Ale rysa už nikto nepočúva, vedia, že by nebol dobrým vládcom, keď sa toľko pachtí za trónom. Navrhnú kamzíka. Ten však len potrasie svojou krásnou hlavou a hovorí, nechcem byť kráľom, to je veľká starosť a zodpovednosť, ja mám radšej slobodu. Ponúknu zvieratá vladársky trón orlovi, ale dostanú rovnakú odpoveď. Aj on si zo všetkého najviac váži voľnosť a nezávislosť. Všetci stíchnu a premýšľajú, koho zvoliť za kráľa, keď už tí najváženejší odmietli. Zrazu zvolal najmenší spomedzi nich drobný vtáčik oriešok. Zabudli sme na medveďa. Nech je on kráľom, je najmocnejší spomedzi nás, no nikdy nikomu neublížil. Uznajú zvieratá, že je naozaj kus pravdy v slovách drobného vtáčika. Opýtajú sa teda medveďa, či sa ujme vlády. Ten nepovie jediného slova. Len dobrácky pokýve hlavou, vycerí zuby a zažmurká. V tom v kamenistej doline tresne výstrel. Za ním druhý a potom ďalšie. Strhnem sa zo sna, zaskočím z postele. Prebehnem k obloku a dlho sa cezeň pozerám. Tak už sa to začalo. Posledné kolo krutého safari v kamenistej doline. Uvedomujem si. Ale prečo som v posteli a iba sa prizerám? Prečo neurobím nič, aby tí dvaja tam hore dostali správu o tom, čo sa chystá? Alebo je už neskoro. Ale urobil som naozaj všetko preto, aby som ich zachránil. Nemohol som ísť ešte kúsok vyššie. Nad vodopád, kde by som svojho maca alebo otca určite stretol a... Pamätám si, čím vyššie mi siahal sneh, tým častejšie som si opakoval musím. Ešte tento krok, ešte jeden. A ešte druhý, ďalší. Chlapec, čo včera skladal skúšky do lesníckej školy, to musí dokázať. Veď sa raz chce vrátiť práve do tohto revíru. Musím ísť pod pyšné sedlo upozorniť otca na čiernych chlapov spoza hrebenia, čo sa zjavili v našej osade. Musím svojho maca upozorniť, aby z brlohu nezostupoval do osady, lebo už druhý deň tam naň striehnú tí istí lovci, čo zabili môjho srnčeka. Musím. Už to nie je ďaleko. Tam za ohybom zafúkaného chodníka sa opäť začína les. Tam bude menej vetra i snehu. Tam si oddychnem. Ten čerstvo napadnutý sneh však nemal dno. Čím vyššie som do kamenistej doliny stúpal, tým hlbšie som doň zapadal. A zrazu som nemohol ďalej. Usiloval som sa vytiahnuť pravú nohu a posunúť ju aspoň o pár centimetrov vpred. Nešlo to.
Moja noha nie a nie sa dostať z obruče, do ktorej ju bezodný sneh zovrel. Nepodarilo sa mi to, nevládal som. Padol som tvárou na sneh, zatvoril oči. Celé moje telo ochablo. Zrazu mi bolo dobre. Už som sa nemusel namáhať. Bolo mi teplo, ako pod vyhriatou perinou. Janko, Janko, čo sa ti stalo? Kadiaľ si chodil? Začul som oveľa, oveľa neskôr, akoby z ohromnej diaľky. Ale to sa mi ozýva dobre známy hlas. Mamín hlas. Uvedomil som si to a otvoril oči. Rozliadol som sa. Kde to vlastne som? A čo tu hľadá to množstvo ľudí naokolo? Posadil som sa a predo mnou sa vynorili nízke zruby našej osady. A okrem nich hojka kanadských saní, na akých horská služba zváža z hôr ranených. Našli sme ho pri vodopáde. Náhodou sme sa tadiaľ vracali zo závor, vysvetľoval okolo stojacím Ujo Jožo z horskej služby. Nemohol tam ležať dlho. Snehu bolo na ňom len celkom tenúčko, našťastie. Len s ním čím skôr do postele, poriadne ho vypotiť a pozajtra sa už na to nebude ani pamätať. Potom sa ku mne sklonil Ujo Igor, detský lekár, ktorý je dobrovoľným členom horskej služby a ktorý ma pozná od malička. Podržal mi zápestie, zmeral tep, prehmatal celý trup, pozrel sa pod viečka a dlho držal dlaň na mojom čele. Nakoniec súhlasne pokýval hlavou. Veru do postele, nejaký ten acilpirín, citrón a veľa, veľa čaju. A tak som sa ocitol tu, v posteli. Podriemkávam. Celé hodiny sa pozerám, ako z okolitých vrchov mizne sneh a do našej osady prichádza jar. Aj keď tam hore v kamenistej doline bude ešte dlho vládnuť zima. Otvárajú sa dvere, vchádza mama. Poslušne sa vraciam do postele a uchlipkávam si z čaju, čo mi priniesla. Popri tom prehltnem akúsi tabletku, zatvorím oči. Na čele cítim maminu ruku a počujem jej slová. Teda mi, Janko, nepovieš, kvôli čomu si sa do kamenistej doliny vybral? Mlčím. Znova zvažujem, či môžem prezradiť svoje tajomstvo. Či mamu príliš nevyľakám, ak jej naznačím, že otec by nemal byť až tak verný svojej doline a kto striehne na môjho maca. Bože môj, takto ma vystrašiť. Keby si vedel, čo všetko sa ti tam hore mohlo stať. Ešte dobre, že Ujo Jožo, ale by si si zaslúžil. V kamenistej doline opäť trsne výstrel. Maco uskočí, stúli sa a čaká. Okolo neho výkriky ľudí a lomos, mihne sa oslepujúce svetlo. Ešte viac sa pritisne k zemi a zatají dých. Ktorým smerom sa pustia lovci? A čo urobí on, až stratí možnosť úniku? Bude rýchlejšia jeho laba alebo výstrel z pušky? Začne útočiť alebo dovolí, aby ho prenasledovali? Zrazu sa svetlá lampášov odvrátia a ľudské hlasy stratia. Netrvá dlho a lovci sa z kamenistej doliny vzdialia. Zdá sa, že pre túto noc je môj maco zachránený. Čo však ďalej? Odíde z doliny? Ale kam? Ostane? Ale kde? Alebo sa jeho život zmení na nikdy sa nekončiacu štvanicu? Spomeniem si na deň, keď môj kamarát prvý raz zistil, že v kmeňoch spráchnivelých stromov už nie je jediného chrobáčika alebo larvy. Že spod kameňov navždy zmizli mravce i slimáky a ani osích hniezd už nenachádza ako kedysi. Že hore na holiach už len zriedka nájde čučoriedku a v potoku nechytí rybu, že sa z jeho revíru vytráca zver. A prichádza mi na úmaj deň, keď medveď z kamenistej doliny prvý raz objavil nedojedenú konzervu. Zanechal ju tam jeden z robotníkov, ktorí začali v závere doliny kopať základy televízneho vykrývača. Neskôr iné konzervy s kúskami nedojedeného jedla a chlieb pohodený na chodníku. Dovtedy sa musel o každý kúsok potravy usilovať. Zrazu sa k nej dostával bez najmenšej námahy. Čo je na príčine?
Môj maco, osiralý medvedík, o tom nepremýšľal. Konal. Chcel ostať nažive a preto bral, presvedčený, že mu patrí všetko, čo v doline našiel. Zjavoval sa na miestach, kde ho dovtedy nebolo vídať. Nevšímal si ľudí, nenechal sa nimi odplašiť. O jeho údajných výčinoch sa začali šíriť legendy. Zrazu ho vídali na troch či štyroch miestach odrazu, dokonca sa rozchýrilo, že roztrhal a zožral nejakých turistov. Ľudí v kamenistej doline ubudlo. Niektorí sa začali dovolávať ochrany. Môj maco o tom samozrejme nevedel. Naopak, začínal si byť istý, že sa opäť stal vládcom doliny, ktorú mu chcel ktosi ukradnúť. Pozorujem dolinu nad našou osadou a myslím na dni, čo prišli neskôr, keď medveď začal striehnuť pri turistickom chodníku, keď najprv vyplašil ľudí a potom vyrážal k prestretému stolu. Keď sa za každým presvedčil, že z toho, čo mu zanechali, sa bez námahy nasíti, že sa takto pohodlne nasíti i na zimu a po nej dokáže opäť prežiť jar alebo i jeseň. Ľudia budú predsa stále prichádzať do hôr, aby v nich hľadali pokoj, o ktorý sa tam dolu pripravili. A budú so sebou prinášať i potravu. Stačí len vystriehnuť príhodnú chvíľu. Myslím na deň, keď môj maco začal ľuďom strhávať z chrbtov plecniaky. Na dni v závere turistickej sezóny, keď ľudí na chodníkoch ubudlo a on prepadával takmer každého, kto sa v kamenistej doline ukázal. Natoľko si privykol, že vládcovi doliny potravu za každým niekto prinesie, až si nevšimol, čo sa naň chystá. A ja som nenašiel spôsob, ako mu oznámiť, že... A tak sa tu včera zjavili tí lovci s puškami. Brúsili kamenistou dolinou až do večera a potom pripravili macovi túto pascu. Vtedy som uznal, že si na začiatku zimy hovorila pravdu, Kristína. Pretože sa zviera nedokáže prispôsobiť zákonom, ktoré preň vymysleli ľudia, odstránia ho. Stal sa nebezpečným, presviedčali by ma lovci, ak by som sa im pokúsil vyrozprávať, ako sa to s mojím macom začalo a ak by som im navrhol, ako celý príbeh vrátiť na jeho začiatok. Prepadáva bezbranných ľudí, okráda ich a zraňuje. Berie si len to, na čo ste ho navykli, protirečil by som im. Je presvedčený, že ste povinní obstarať mu to. Bráni ľuďom pohybovať sa po doline, pokračovali by lovci. Iba si vyberá vstupné do svojho revíru, také, čo mu zaručí prežiť. Ale kto mu dal na to právo? A kto dal človeku právo vstupovať do jeho revíru? Je to predsa človek, ktorý riadi tento svet, a teda i prírodu. Nerobí nič iné, iba ju prispôsobuje svojim potrebám. Sila však ešte nedáva oprávnenie nerešpektovať iných. Skúsil by som ich presvedčiť tvojimi slovami, Kristína. Vtedy by som si však už bol istý, že rozhovor nepriniesol jediný kúsok materiálu, z ktorého by sa dal medzi nami vystavať most. Ozaj, čo by si na mojom mieste robila ty? Ak by si žil tam, kde musím teraz ja, a poznal ľudí takých, akých ich poznám, vedel by si, že tu sa nedá robiť vôbec nič. Povedala si mi kedysi na

Slnko už dávno zmizlo za kotlovou. Iba čo sa odkiaľ si z hlbín, do ktorých sa teraz ponára, naposledy natiahlo k nahnutému kriváňu a zahalilo ho do závoja bledoružovej farby. Ten sa však postupne rozplýva a stráca, prichádza noc a tá prehadzuje cez skalného obra iný závoj. Má farbu hustého tmavomodrého atramentu, do ktorého noc pod chvíľou prilieva stále viac černe. A aby sa v ňom hora, čo sa skláňa nad našu osadu, celkom nestratila, zastokne priamo nad jej vrchol žiarivú hviezdu. O pár minút pribudne k nej iná, trochu menej trblietavá, a keď vyplávajú na oblohu celé súhvezdia, vykukne spoza triumetalu mesiac. To je tá chvíľa, keď sa v opustených baniach pod kriváňom prebúdzajú spiaci škriatkovia, dodnes strážiaci neobjavené poklady. Vtedy sa hore, v temných smrečinách, zaligocú pod zamrznutou hladinou ukradnuté monštrancie z nedalekého kostola. Jestvuje toľko dávnych príbehov o dolinách a štítoch okolo zimnej studne a ja musím premýšľať o tom, čo sa zakrátko skončí. Kedy sa vlastne začal? Ty, Kristína, si vždy tvrdila, že to bolo vtedy, keď som stratil svoju prvú hračku, plišového medvedíka s rovnakým menom, aké nosí ten, ktorého teraz v kamenistej doline prenasledujú lovci. Naozaj, kladiem si dnes otázku a usilujem sa spomenúť si, čo sa odvtedy tu v zimnej studni a v kamenistej doline odohralo. Tú noc pred postriežkou v kamenistej doline ležal ešte môj plišový medvedík tu vedľa mňa na vankúši a nasledujúci deň ho už nebolo. Vypadol hniezda z plecniaka cestou do horárskeho zrubu. Zapatrošil som ho tam, alebo ho niektorý z otcových kamarátov omylom zbalil do svojej batožiny. To som sa už nikdy nedozvedel. Môj plišový medvedík Maco sa jednoducho v kamenistej doline stratil. Hľadal som ho, vypitoval sa, snažil sa spomenúť si, kedy som ho naposledy držal v rukách a kam som ho položil, všetko márne. Môj plišový medvedík sa nenašiel a nikto z ľudí, čo s nami v horárskom zrube strávili koniec týždňa, si nedokázal spomenúť, že by ho niekde videl. Môj plišový medvedík Maco, čo mi toľké roky nahrádzal brata, ktorého som sa nikdy nedočkal. Dostala ho moja mama ako dar, ešte predtým, ako som sa narodil, a nemal som viac než 2 mesiace, keď mi ho položila do postielky ako moju prvú hračku. Mal som vraj potom plišového medvedíka zo všetkých najradšej. Mohli mi kúpiť čo ako dômyselnú alebo drahú vec. Spočiatku som ho vraj len pchal do úst, neskôr som sa veľmi usiloval, aby porozumel môjmu bľabotaniu. Potom som od neho žiadal, aby sa v mojej postielke správal presne tak, ako mu prikážem. A Maco, ako som plišového medvedíka pomenoval, sa ani raz neozval proti. Nepokazil ani jedinú hru, nech som vymýšľal, čo ako bláznivé. Trpezlivo znášal, keď som ho bezohľadne prehadzoval z kúta do kúta, ba neozval sa ani vtedy, keď som ťarbavý a nemotorný, spadol občas rovno na neho a prigniavil ho. Veď som mu to neskôr, keď som trochu podrástol, všetko vynahradil. Maco dostal medzi mojimi hračkami to najčestnejšie miesto. Sedával na poličke hneď nad mojou posteľou. Večer stačilo natiahnuť ruku a on sa razom ocitol na mojom vankúši. Ale to som s ním už nič nevystrájal, len som ticho ležal, pritískal ho k sebe a cítil, že nie som sám. Nebuď smutný, Janko. Dospelí chlapi už nesmútia, ak stratia hračku, začal v ten večer otec. Chceš, hádam, povedať, že som sa už stal dospelým? Opýtal som sa. Ani sa nenazdáš a budeš. Otec, a čo to vlastne znamená byť dospelý? Uvidíš. Čo skoro uvidíš, syn môj. A naozaj, hádam už nasledujú

Si deň sa nás učiteľka opýtala, na akých školách chceme pokračovať po skončení základnej. Málo kto dokázal na tú nečakanú otázku odpovedať hneď. A tak povedala, porozmýšľajte o tom, poradte sa doma s rodičmi a do konca týždňa mi oznámte, ako ste sa rozhodli. Každý mi to musí oznámiť. Žiadajú to od nás zo školskej správy. Večer čo večer sme potom s otcom i mamou mudrovali a preberali jednu možnosť za druhou. Každá škola mala nejaké výhody i nevýhody, no základným problémom bolo, že ja som nemal ani približnú predstavu, čím sa vlastne chcem stať. Tak veru, syn môj, opakoval otec, teraz konečne vidíš, čo to znamená byť dospelý. Okrem iného, aj rozhodovať za seba samého, v každej chvíli a situácii, a potom aj znášať dôsledky svojho rozhodnutia. Nič, čo by sa dalo dospelým závidieť však. Mlčal som a cítil, že na otcových slovách naozaj niečo je. Už som začínal rozumieť aj tomu, prečo niekedy za celý večer neprerečí jej jediného slova a prečo sa inokedy radí s mamou dlho do noci. A potichučky som začal sám sebe priznávať, že sa mi do toho sveta dospelých príliš nechce. Nebude to tam asi o nič ľahšie, ako chodiť do školy, uvažoval som. A ani toho času na rozhodovanie tam asi nebude toľko, ako dala učiteľka nám. Otec zhasol svetlo v mojej izbe a odišiel. Problém, čo so mnou po skončení školy, sme nevyriešili ani ten večer. Možno o deň, možno o týždeň. Budú musieť na školskej správe počkať. Na zimnú studňu spadla ťažká tma. Zatvoril som oči a snažil sa zaspať, aby som sa aspoň v spánku zbavil myšlienok, čo sa na mňa začali valiť v posledných dňoch. Najprv sa mi stratil môj plyšový maco, teraz začínajú ťažkosti s tým, čo dospelí nazývajú budúcnosťou. Kto si mnou zatriasol? Nazdával som sa, že sa mi to iba sníva a chcel som pokračovať v spánku. Opäť však kto si zatriasol mojím plecom. Vstávaj! Skúsil som predstierať, že spím. Janko, vstávaj! Keď sa to zopakovalo 2 či 3 razy, otvoril som oči, zívol a opýtal sa, čo sa vlastne deje. Poď sa pozrieť, rýchlo vstávaj! Rozospatý som sa domotkal k oknu a pretrel si oči. Vidíš? Opýtal sa otec. Jednu ruku mal položenú na mojom pleci a druhou ukazoval kamsi do tmy. V zápätí som sa načisto prebral. Pod oknom mojej izby stál medvedík, nie viac ako dvojročný, a pochutnával si na šupkách, ktoré som tam každý večer pripravoval pre môjho srnčeka, hoci som vedel, že už nikdy nepríde. Macko, zvolal som. Môj macko sa vrátil. Potom som sa otca opýtal, prečo ten medveď prišiel až do našej osady. Privčas stratil matku a nikto ho nenaučil, ako sa o seba postarať, odpovedal mi. Opustila ho? Zastrelili ju. Všetci tvrdia, že pre bezpečnosť turistov, ja však viem, že im prekážala pri tom, čo teraz v doline vystrájajú. Medvedica, že im prekážala? Nerozumiem. Bol to jej revír. Narodila sa v ňom a chcela v ňom žiť. Potom však prišli ľudia a začali stavať televízny vykrývač. Stíchli sme a pozorovali medvedíka. A neprehovorili sme, ani keď odišiel. Každý z nás po svojom uvažoval nad tým, čo videl pod oknom. A mne zrazu došlo, že sa to s tým mojím plyšovým medvedíkom vôbec neskončilo až tak tragicky. Že sa samozrejme v inej podobe vrátil a teraz odo mňa žiada čosi, čo preň môže urobiť už len dospelý chlap. Otec? Tu som, Janko. Stisol mi otec plece. Otec, a čo keby som sa aj ja stal horárom? No, zatiahol otec a hneď sa ma opýtal, prečo som sa tak rozhodol. Neviem, ako ináč zachrániť maca pred zlými ľuďmi, odvetil som.

Na Litere sme uviedli prvú časť čítania na pokračovanie z novely slovenského spisovateľa Antona Marca Kruté safari. V réžii Jaroslava Riháka číta Alfred Svan. Hudobná dramaturgia Katarína Cútová. Majster zvuku Jozef Bezák. V roku 1997 redakčne pripravil Roman Brat.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Pôvodná rozhlasová hra Jána Mikuša pre celú rodinu s názvom Expedícia Salamander nadväzuje na prvú expedíciu. Na človečej hlave. Skupina detí tentoraz nezažíva dobrodružstva s otcami, ale samostatne v magickej Banskej Štiavnici. Tentoraz pôjde naozaj o veľa, o tajný denník Jána Truchlíka. Nechajte sa rádiom Litera pozvať do sveta detských prázdninových dobrodružstiev v meste ukrytom uprostred Štiavnických vrchov. Prajeme vám dobrodružné počúvanie.
2: Vážený poslucháč, autor tejto hry si ťa na úvod dovoluje upozorniť, že príbeh aj mená niektorých postáv sú vymyslené. Historické udalosti a fakty, ktorými sa autor inšpiroval a sú začlenené do príbehu, sú však skutočné a nemenné. Buď teda v každom okamihu hry ostražitý.
3: Ja milujem také knihy, kde autor na začiatku povie, že ide o skutočný príbeh a nie o nejaké vymyslené postavy.
4: A čo čítaš?
3: To by si chcela vedieť, čo?
4: Stačí, keď mi povieš, o čom to je.
3: O chalánu. Dosť významný chalánu.
4: Ktorí zoberú veci do vlastných rúk?
3: Aj tak by sa to dalo povedať.
4: Traja pátrači?
3: Tak to určite. Ty to poznáš?
4: Jasnačka. Pekná nuda. Ja čítam toto.
3: Záhada. Čoho? Ukáž mi to.
4: Neotravuj, trpaslík.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Jána Mikuša Expedícia Salamander.

0: som tú Zuzu normálne bytostne neznášal. Ale teda, pekne po poriadku. Milý denník. Nie, to je blbosť. Takto. Vážený čitateľ. Aj to je slabé. Čo by na to povedalo naše tajné spoločenstvo Salamander, Kuro, Stanley a Majo Kubík? Snaž sa, Michal, snaž. Vážený a po dobrodružstve dychtivý čitateľ. Hľadanie veľkého zmierenia medzi znepriatelenými svetmi sa začalo v piatok 13. augusta v izbe číslo 13 v meste, kde malá hodinová ručička na veži kostola je veľkou a veľká malou, v Banskej Štiavnici. Keď naše auto zaparkovalo pred penziónom Kachelfrau, zaprisahal som sa, že so Zuzanou už nikdy v živote neprehovorím. Ale tajúplné okolnosti a duch mesta, teda génius Loci, si želal niečo úplne, ale úplne iné. Tatko, ja chcem spať pri okne.
1: Oci, ja nechcem spať s vami v jednej izbe.
2: Slečna! Poprvé je to obrovská izba a po druhé nemáš 5 rokov.
1: Tak poprvé práve, že nemám 5 rokov a po druhé...
2: No prestaň prosím ťa počítať, neznášam to. Robo, dohodli sme sa, že budeme mať 2 izby.
3: Bolo to úplne plné. Postele sa odtiahnú, dneska budú spať tam a my tu.
0: Čože? Ja mám spať vedľa nej?
1: Volám mame, ja idem domov.
3: Nikomu nevoláš. Sľúbili sme mame, že ju nebudeme otravovať, jasné?
0: To bude dovolenka. Ako minule.
2: Aké minule?
1: Volám mame.
2: Aké minule, Miško? Veď sa ti to páčilo.
1: Veď to ani nie je signál.
3: Môžete sa všetci utíšiť, ja tu signál mám.
2: Idem na recepciu, možno budú mať ešte jednu izbu voľnú.
3: Ticho. Haló? No čau. Už sme tu, jasné. Kachelfrau. Super.
2: Kto volá?
3: No to je Jano. Hej, počkaj, neber mi ten telefón.
2: Sevas, ty stará vojna, kde si? Kafe Gabriel, to je kde? Ideme. A čo kedy? Teraz.
1: Ideme na tú recepciu.
0: Ja nebudem spať vedľa dievčaťa. Čo by na to povedala mama?

0: Zo začiatku to vyzeralo, že to bude riadna katastrofa. Môj a Zuzanin otec sa najskôr potichu dohadovali, že v noci, keď zaspíme, pôjdu do nejakej kaviárne. Potom si však všimli, že sme ich plány počuli. Zuzana sa rozhodla pod podmienkou sprístupnenia hesla na Wi-Fi, že jej to jedno a že jej otec môže ísť kam chce. Že je na to zvyknutá. Po tejto taktickej chybe som už nič nemohol urobiť. Môj otec šiel tiež. Keď otcovia odišli, veľmi som sa nudil a rozhodol som sa vyraziť von. Zuzana ma varovala, že ak sa do pol hodiny nevrátim, zavolá pohrebnú službu. Bol som dosť naštvaný. Posadil som sa na obrubník parkoviska pred penziónom a zrazu som sa stal svedkom nezvyčajného divadla.
1: Za ním! Kde zmizol?
2: Preskočil plot. Bude tam, niekde medzi autami.
3: Nepreskočím to! Počkajte ma!
1: Chod zľava!
4: Mám ho! Tu je! Dávaj, chyť ho!
1: Pusť ma!
2: Mám ho!
3: Počkajte ma!
2: Otvor kanál, hoďme ho tam!
1: Au! Zlomíš mi ruku!
5: Čo? Kanál?
4: Dávaj, bude sranda!
2: Do žumpy s ním, ty plantážnik jeden!
1: Nie!
6: Je tu polícia! Ste obklúčení! Zdvihnite ruky nad hlavu! Všetko je zaznamenané na kamerový systém! Stáť!
2: Vacha! Fizli!
5: Kde?
4: To je blaf!
3: Čo je to blaf?
2: Zdrháme! A ty si dávaj bacha!
3: Zdrháme!
5: Plantážnik!

0: Žiješ?
1: Jasné, že žijem. Nedokážem sa vyťahnuť. Fuj, som úplne mokrý.
0: To je zápach.
1: Podaj mi nejakú palicu.
0: A kde ju tu nájdem? Ja som tu na dovolenke a môj otec šiel do nejakého anjela.
2: Miško, chytaj!
0: Zuzana, kde si?
2: Tu, v okne. Všetko som videla. Zhodím ti plachtu a idem dole. Vytiahneme ho.
0: To mi nikto neuverí. Vyťahli sme ho pomocou plachty. To bol skvelý nápad.
1: Ďakujem vám. Miško, to som ja, Jano Kuráň. Zuzana.
0: Fuj, strašne smrdíš. Nepribližuj sa ku mne.
1: Kde máte rodičov? Kedy ste prišli?
0: Dnes, asi pred 3 hodinami. Tatkovia šli...
3: No hádaj kam. Volal im tvoj otec.
0: Čo to bola za banda?
1: Stal som sa vašim dlžníkom.
3: Čo od teba chceli?
1: Chceli ma ponížiť.
3: Trochu sa im to podarilo.
1: Ani nie. Vyplašil si ich. Veľmi ti za to ďakujem.
0: Dobre som to vymyslel, že?
3: Počkaj, donesiem ti nejaké nohavice, si celý mokrý.
1: Žumpa.
3: Myslím, že môj otec tu má nejaké nohavice. Môžeš si ich trochu vyhrnúť. Hneď som tu.
1: Dostal som Risa.
0: Risa?
1: Rýchla správa.
0: Ako SMS-ku? Vy toto v šiavnici voláte Ris?
1: Ide o Risa. Rýchla správa. Šifrovaná SMS.
0: Aha, to som nevedel.
1: Musím ísť. Niečo sa stalo.
0: Kam musíš ísť?
1: Do našej svätyne.
0: Kam?
1: To je tajné.
0: Ale ja som ti pomohol.
1: To je pravda, ale bolo by to tam pre teba nebezpečné.
3: Už som tu, obleč si toto. Je to trochu srandovné. Môj otec nosí také divné veci.
1: Ďakujem.
0: Zuzana, Janko dostal Risa a musí ísť do svätyne. A idem s ním.
3: Prosím, čo ti preskočilo? Aký Ris?
0: Šifrovaná rýchla správa. Ach, ty ničomu nerozumieš. Ideme?
3: Tak počkať. Idem s vami.
0: V žiadnom prípade. Ideme tam, kde je to pre dievčatá dosť nebezpečné.
3: Čo? Ja sa ničoho nebojím.
0: Ja s ňou nechcem ísť.
1: Musím letieť. Čakajú ma tam.
3: A ja chcem ísť. Zoberiem si z izby mobil. Počkajte ma.
0: To si vyhoď z hlavy.
1: Banda z Veterného vrchu ma chcela ponížiť, ale nakoniec ma spojila s vami. Som vašim dlžníkom. A ďakujem za tie nohavice. Sú divné, ale suché. Dnes večer to s nimi prežijem.
3: No tak toto nedopadne dobre.
4: Heslo?
1: Žltá je farba naša.
4: Vstup. Kuro, si to ty?
1: Ja.
4: Kto je to?
1: To je môj hosť.
5: Ahoj, volám sa Michal.
4: Michal, nemichal. Kto je to Kuro?
5: Stanley, upokoj sa. Kuro, čo to máš na sebe? A odkiaľ je ten zápach?
4: To je žumpa?
1: Žumpa. Skoro ma dostali.
4: Počul naše heslo.
5: Kto je tvoj hosť, je aj náš. Predstav ho.
4: V týchto časoch by sme mali byť obzvlášť opatrní. Moc sa mi to nepáči.
0: Čo si ma tak obzeráš? Hej, ja som tu na dovolenke. Teda môj otec tu má kamaráta, volá sa Ujo Jano a...
4: Zastav! Nehovorí Kuro, si jeho hosť, nie?
1: Michal ma zachránil od bandy z Veterného vrchu a naši otcovia sa kamarátia. Teraz sú spolu v kaviarni Gabriel.
5: Si si istý, že to boli oni?
1: Mám podozrenie. Bola tma, ale zahľadol som Andreja Media od chalanov spod vrška. Bol tam Ivan Hliník a Jozef Ruda.
4: Traja na jedného. To je pre nich typické.
1: Išli po mne. Dostali ma v kachelfraue a hodili do kanálu. Chceli ma ponížiť. Ale tento tu, Michal, urobil paniku. Vymyslel to dobre. Vylákali sa a zdrhli.
5: Zbabelci.
4: Fúha, tak asi budeš dobrý. Ja som Stanislav Štovčík. Volajú ma Stanley. Idú po knihe Jána Truchlíka. Je to veľmi dôležitá a cenná vec, ktorú sme našli práve my a preto patrí nám.
1: Stanley, prečo hneď všetko prezrádzaš?
5: No, to sa dalo čakať. Daj si pohov, Stanley. Je to ušlachtilé, že si pomohol jednému z nás, ako by si pomohol nám všetkým. Patrí ti aj moje priateľstvo. Moje meno je Majo Kubík.
0: Teší ma. Ja som Michal. Ste dosť dobrí frajeri. Máte dobrú svätyňu.
1: Prečo ste poslali Risa?
5: Stanley, rozsvieť viac.

0: Nechcel som to šifrovať. Musíš to vidieť.
1: Pane Bože, to snáď nie.
0: Niekto tu bol. Vkradol sa do našej svätyne a všetko porozbial. Rozmlátil aj náš klubový totem. Nehovoriac o našich hrách, sú celé zničené.
2: Našťastie nenašli to, čo hľadali.
3: Čo hľadali?
2: Neviem, či mu to môžeme ukázať.
1: Už to Stanley vytáral, takže je to jedno.
0: Nič som nevytáral. Proste, no, môžeme ti veriť?
3: Mne? Jasnačka.
2: Pre každý prípad navrhujem Michalovi zaviazať oči.
0: Jasné, to mi príde dobre.
1: Pre tento okamih to môžeme urobiť. Nehnevaj sa, ide o veľmi citlivú vec. Majo, zaviaž mu oči.
2: Toto je tajný denník skauta Jána Truchlíka, ktorý sme objavili pri jednej z našich výprav, a to v podzemnej ceste smerom od Tajchu počúvadlo ku Glazembergu.
3: Glazen čo?
2: Ligotavá hora, Glazemberg. Mesto pod mestom.
3: Glazenberg.
0: Tá cesta, aby si vedel, je nepriechodná. Tak si to aspoň všetci Štiavničania myslia. Dnes sa tam už nikto neodváži. Ale my...
2: Našli sme denník, v ktorom sa píše o nespravodlivom rozdelení skautského oddielu na židovský, evanjelický a katolícky skauting, čo bolo proti Veľkému bratstvu, pretože akékoľvek rozdelenie podľa náboženstva či rasy je nemysliteľné. V jeho denníku sa tiež píše o nehanebnom vpáde Hlinkovej gardy.
3: Hlinková čo?
0: Ty nevieš, čo je Hlinková garda? To je otrasné.
3: To sme sa v škole neučili.
0: Dôležité veci sa v škole neučia. To si si nevšimol?
1: Dôležité veci sa učia iba v tajných spoločenstvách.
0: Ale sú všelijaké spoločenstvá.
2: Denník má veľkú hodnotu, ale ešte stále nevieme, akú. Ale vieme, že banda z Veterného vrchu, a ako sa zdá,
0: sa spojila s chalanmi z Podvršku.
2: Možno ani nevedia, na čo by im ten denník bol.
1: Snažia sa nás, chlapcov z posledného spoločenstva Salamander, čo najviac ponížiť.
3: Tio, vy ste teda dosť uletení.
0: Ako to myslíš?
3: No, nestačilo by ten denník vrátiť nejakým skautom? A mali by ste pokoj.
0: Našli sme ho my a pritom nám patrí.
2: Stanley má pravdu, ale možno nemá až takú hodnotu.
1: Denník musíme dôkladne preštudovať, aby sme zistili jeho skutočnú hodnotu. A potom ho dozdáme do správnych rúk.
2: Ako sa zdá, po meste sa už rozkríklo, že sme ho našli. Skupinky z odvrátenej strany mesta sa mobilizujú.
0: Čo to bolo?
2: Počuli ste to?
1: Ticho!
0: Niekto tam je?
1: Stanley, ticho!
2: Niekto nás odpočúval.
0: To je strašné.
1: Niekto beží schodmi. Za ním.
2: Kuro, počkaj. Pozrite, je tu nejaký papierik.
0: To je odkaz.
2: Daj to sem.
0: Čítaj nahlas.
2: Počkaj, potrebujem viac svetla.
3: Nemáte tu baterku? Zapalujete tu sviečky ako v dobe kamennej.
0: Baterky sú pre decka. Uhni.
1: Posvieť sem.
2: Požadujem výkupné za to dievča, čo pomohlo zbabelému Kurovi z kanálu. Už ju v Kachelfrau nenájdete. Uniesli sme ju. Bolo to veľmi ľahké. Odovzdajte denník. Máte na to 10 hodín. Inak už to dievča nenájdete. Ha.
0: Čo to je?
2: Aké dievča? Kuro, zrejme ste nám nepovedali všetko.
3: Pane Bože, oni uniesli Zuzanu. Keď sa to dozvie, tatko je po mne.
0: Aká Zuzana? Kto je to?
3: Zuzka je moja kamarátka.
2: Nejak sa mi to nezdá. List neobsahuje typický symbol zelené X a je veľmi úhľadne napísaný.
1: Musíme ísť. Odpočúvali nás. Všetko je takmer stratené. Pre istotu berieme denník.
3: Prestáva sa mi to páčiť. Ja chcem ísť domov.
0: Ideme. Posledné spoločenstvo Salamander sa nevzdáva.
3: Ste divní. Mal som zostať doma.
0: Kuro, nemal si ho sem ťahať. Celý sa trasie.
1: Neboj sa, nájdeme ju.
3: Ale...
0: Ach, títo turisti!

0: Ticho, schovajme sa.
1: Stanley, zahni doprava. Dnes večer majú bandy spod večerného vrška slabé spanie.
2: To ti poviem, je ich plné mesto.
0: Ticho.
3: To určite, dostaneme ich. Sú to rozvracači, to si zapamätaj raz a navždy.
4: Videl som bežať nejakú babu.
5: Ty už máš to oné, fatamorgány.
4: Nie, fakt, bežala od tej klubovne.
3: Baba, to by som si všimol.
4: Bežala dole trojičným.
3: To bola nejaká mačka.
5: Taká veľká.
3: No a teda, toto je šťavnica.
4: Dnes večer sa rozhodne. Dajte na moje slova.
5: Uvidíme. Voľba nového kráľa v vršku, to nie je ona.
0: Počuli ste? Zuzanu očividne nemajú. Rozdelme sa.
1: Možno bude v penzióne.
2: Kto?
0: Miško ide so mnou, vybežte za tónom S.
1: Pohli sa svahy.
2: To je jasné.
0: Ak sa nestihla vrátiť, môžu na ňu naraziť v uličkách.
6: Tio, to je dosť nebezpečné.
1: Nastal čas kontaktovať muža s hodinkami v uchu. Vyvesím zástavu.
7: Žltá je farba naša.
6: Chalani, ja vám nerozumiem. Akú zástavu?
0: To nič, drž sa ma. Ideme rýchlo.
6: Utekal som bok po boku so zakladateľom spoločenstva Salamander Jánom Kuráňom, prezývaným Kurom, proti tajomnej a hlbokej noci, ktorá zaplavila uličky drsnej a tajúplnej šťavnice. Ničomu som nerozumel, ale niečo mi hovorilo, že už niet úniku. Kuro mal tentokrát opäť pravdu. Jeho intuícia mu našepkávala, že Zuzana v skutočnosti nie je unesená, ale naopak je sama na ceste z vlastnej výpravy do nášho penziónu. Môže byť však vo veľkom nebezpečenstve. Predbehli sme skupinku hlučných turistov bočnou úzkou uličkou, preskočili plot a v tom sa pred nami vynoril penzión Kachelfrau. Kuro vyrazil do tmavej uličky, keď sme vystúpili prudkou zákrutou, ktorú lemovalo niekoľko hustých a starých stromov, Kuro zostal stáť. V tom tichu sa stieňa vysokej veže v protiláhlej uličke vynorila akási povedomá postava.
0: Zuzana!
1: Kto je?
0: Pokračuj v chôdzi, pripojíme sa.
1: Miško, Janko, to ste vy? Som rada, že vás vidím.
0: Zuzana, dobre si to spravila.
1: Ani neviete, ako rada vás vidím. Prečo ste ma nepočkali?
0: Poďte so mnou. Zoznámim vás s tónom S. Nezostáva veľa času. Vlajka je vyvesená.
1: Ako ste ma našli?
6: To je ten tóno. Povie mi to niekto.
0: Je to starý, mladý človek. Pomáha nám, keď vyvesíme žltú vlajku z okna našej svätyne. Objaví sa.
1: Ako starý, mladý?
0: No, vyzerá stále rovnako. Vraj keď sa narodil, vyzeral ako starec a teraz vyzerá ako mladý chlapec. Ale má už asi 100 rokov. Je trochu divný, ale dá sa mu veriť. Poďte.
1: Kam chcete ísť?
0: Patríš k nám. Dostal si sa veľmi blízko. To sa len tak ľahko nikomu nepodarí. Si dobrá. Chceš zistiť viac o záhade Jána Truchlíka?
1: Jasne.
0: Tak poďme a neotáčajte sa.
6: Počkajte ma, ja nevládzem.
1: Poznáš ich?
0: Neotáčajte sa.
6: Čo sa deje?
1: Je tu za mnou už od tej čajovne. Neviem, kto je to. Skúsila som aj odbočiť, ale zablúdila som.
0: Sú za nami asi 70 krokov.
6: Čo? Učekajme!
0: Nie, ideme akoby nič. Zajdeme tam za ten roh. O pár metrov bude brána.
1: Kam tá brána vedie?
0: Na cintorín. Tam začneme bežať.
6: Cintorín? Ja chcem ísť do penziónu Zuzka.
0: 3, 2,
1: 1.
0: Teraz!

0: Strásli sme ich. Sú preč.
1: Možno za nami ani nešli kure.
0: Pozor na ten konár.
2: Do toho mám vliesť? To chcú určite. Nie sú tam nejaké hady?
0: Poďte. Už na nás tam budú čakať.
1: Tak kto?
3: Kuro, si to ty?
0: Kde je Majo Kubík?
3: Neviem.
4: Ahoj.
3: Tu máš baterku, aby si niekam nespadla.
4: Neboj sa, dám ju radšej Miškovi.
3: Dík moc,
2: to je super.
0: Koľko je hodín?
3: Tono S nikdy nenosí hodinky. A vždy, keď sa ho spýtaš, vie presne povedať, koľko je hodín.
4: Neverím, to je blbosť, to nikto nevie.
3: Stav sa.
2: Á, tam niekto je, nejaká postava.
0: Ticho.
3: Heslo?
5: Prestaň. Aké heslo? Koľko je hodín? Zrovnajme si čas.
4: 11:30.
5: Toto je tá Zuzana, ak sa nemýlim.
4: Si dosť bystrý teda.
0: Žiadne žarty. Toto je Zuzana. Ona napísala ten list.
2: Ako to viete? Ja odpadnem.
3: Bolo to jasné. List neobsahoval podpis.
5: Partie z odvrátenej strany mesta sa podpisujú zeleným X. A v tomto liste to chýbalo.
0: Ale musíme uznať, že si nás dostala.
3: A to si baba.
0: To sem nepatrí.
3: Ale veď je baba.
0: Pomohla si mi a teda som tvojim dlžníkom.
5: A kto je dlžníkom jedného z nás?
3: Je dlžníkom nás všetkých.
5: Prepáč, nepredstavil som sa. Ja som Majo Kubík.
3: A ja som Stanislav Štovčík. Ale dobrí kamoši ma volajú Stanley.
4: Dobre, chlapci. Ja som Zuzana. Vyzeráte až podozrivo čestne. Ukážte mi ten denník. Chcem sa pozrieť na toho truchlíka. Čo to je za nezmysel? Kto by už dnes išiel po nejakom denníku? A ešte k tomu od nejakého decka.
3: Tak bacha, truchlík nebol žiadne decko.
5: Stanley, ovládaj sa.
3: Robí si z nás srandu. Nemali by sme jej veriť.
4: Truchlík sem, truchlík tam. Myslím, že vám trochu šibe. Ale možno to je tu v šťavnici tak nejakým zvykom.
2: A pani z Bratislavy prišla.
0: Stanley.
6: Vedel som, že je to zlý nápad zobrať ťa do partie.
7: Truchlík? Odkiaľ máte to meno?
0: Dobrý večer, pán Tono. Čakáme na vás.
7: Odkiaľ máte to meno?
3: To by ste chceli vedieť, čo? To je naše tajomstvo.
0: Sme radi, že ste prišli. Žiadame o povolenie vstupu.
7: Žiadne také? Včera v noci mi niekto rozbil dvere pri východe na počúvadle. Kto z vás to urobil?
5: Banda z veterného vršku zautočila.
7: Čo? Hovor hlasnejšie, lebo vám doláme nohy. Doba nezačína vtekať voda, je to zlé znamenie. Niečo sa deje.
0: Mýlite sa, toto nie je naša práca.
7: Ako vám mám veriť, chuligáni? Nejak vás tu pribúda, pozrite sa, koľko je tu stvo. Prebehlo tu stádo takých trpaslíkov, ako ste vy.
3: Tio, má pravdu, posviecem.
5: Bolo ich tu minimálne 10.
7: Nikto nevie, že som túto cestu uvoľnil. Robil som na tom 10 rokov. Sklamali ste ma, salamandri!
0: Ubezpečujeme vás, že v tom nemáme prsty.
7: Odkiaľ máte meno Jána Truchlíka?
0: Možno ideme po jeho stopách.
7: To by som vám nedoporučoval.
4: Prečo?
7: Je to záhada. A nie je to pre malé deti.
3: Preto by ste nám to mali povedať?
2: Mňa to vlastne nezaujíma.
4: Ticho!
0: Zistíme, kto vám poškodil bránu.
5: Ak niekto vie o vašej chodbe, možno vie ešte viac.
7: Dávajte si na seba pozor. A zmyknite.
0: Ján Truchlík záhadne zomrel, však.
7: Ján Truchlík? Chlapče, málo kto to vie. Málo kto vám to povie.
4: Poveďte nám to.
7: Vypadnite.
0: Vážený, ideme.
3: Kuro, ale veď...
0: Povedal som, ideme.
7: Ján Truchlík bol... Zavraždený!
4: Niečo počujem.
2: A ja.
8: Nič tu nie je.
6: Ten starý to tu určite schováva.
2: Mali by sme ísť.
7: To sú oni.
8: Ticho. Niekto tam je.
6: Zasvieť.
7: Bežte, zdržím ich.
0: Nemôžeme vás tu nechať.
7: Zbližite mi z očí.
4: Utečme.
7: Nalákam ich do slepej chodby.
2: Poďme.
7: Zachráňte odkaz Jána Truchlíka.
0: Kto nám poradí, ak nie vy?
7: Bežte za vešticou Lú. Ona jediná vám porozumie.
4: Za kým?
0: Lu je meno jednej šťavnickej veštice.
6: Veštice? Čo?
0: Sú to oni, plantážnici.
6: Máme vás, vy krysy.
8: Pustím na nich psa.
6: Stojte!
7: Je najvyšší čas. Bežte!
0: Ďakujeme, pánes.
7: Opäť minút je po všetkom a zaznejú zvony na veži. Ak sa chcete dozvedieť viac, choďte za pani Lu.

0: Všimla si si? Vôbec sa nepozrel na hodinky.
1: O 5 minút je polnoc. Ako to vedel?
2: To ono nenosí hodinky.
3: Počkajte ma, nevládzem.
0: Už chápete? Nemôžeme všetkým veriť. Už vidím svetlo.
3: Au, mňa porazí. Zlomil som si nohu.
0: Neruplo to, takže si si nič nezlomil.
1: Ako môžeš bežať so zlomenou nohou?
3: Asi to nie je zlomené, ale boli to ako zlomené.
4: Labyrint striech a veží. Ružové a zlaté uličky, vlniace sa v dramatickom teréne, dostávali nádych dobrodružstva až západom slnka. Do mesta priplávalo dlho očakávané ticho, v ktorom len duchaplný pozorovateľ mohol z občasných pohybov tieňov ucítiť puls skutočného nebezpečenstva. Výbuch sopky vytiehol na povrch zeme svoje zlato, ktoré od pradávna lákalo mnohých. Dnes je tým ligotavým pokladom zožltnutý a útly zošit denník Jána Truchlíka, ktorý našli chlapci z posledného spoločenstva Salamander.
5: To všetko a prečo prahne aj za cenu nenávisti po tomto poklade bola len jedna z mnohých nevypovedaných otázok, ktorá mi neprestajne tej osudnej noci znela v hlave ako zvučiaci zvon na veži kostola.
3: Ako sa volá tam ten kostol?
0: To je kostol na nebovzatia Panny Márie. A tamten v diaľke je Panny Márie Snežnej.
3: Snežnej?
2: Snežnej.
0: Na čo si to zapisuješ?
2: Kresli si nejakú mapu.
0: Ukáž, máš to zle. Toto je ružová.
5: Ružová ulica?
0: Tu by to malo byť.
2: Tu býva tá veštica. Dom z ulice nie je vidno. Rozdelíme sa. Zuzana a Stanley Štovčík so mnou. Majo Kubík a Michal dávajú pozor. Ideme.
1: Bacha, kryte sa.
6: Čo to je za blbosť?
7: Andrej Mede na tom trvá. Chce zjednotiť bandy, ktoré patia k vršku. Keď sa partie spoja, že ich nikto neporazí.
8: O pol hodinu je veľké slávnostné stretnutie. Dovtedy ho nezoženieme.
7: Andrej musí presvedčiť najstaršieho brata a ja mu verím, že to dokáže.
8: No to je jasné. Nie je to hlupák.
1: Aj tak nechápem, na čo mu je ten denník.
8: Ak by na veľkom stretnutí vytiahol ten denník, najstarší brat odpadne. Strašne po ňom túži a Andrej Med sa právom stane veľkým vodcom veterného vršku.
1: Ty kokšo, to bude bomba.
7: Bude to veľká korunovácia našeho nového vodcu. Má zmysel ich tu hľadať? Budú v tej svojej diere vo veži, to je jasné.
1: Amatéri.
5: Počuli ste? Kto je to ten najstarší brat?
0: Bývalý vojak. Totálny plantážnik.
9: No poďte, poďte, nemám na vás celý deň. Ešte vás toho dnes veľa čaká, trpaslíčkovia moji.
1: Kto je to?
2: To je veštica Lou. Dobrý večer.
1: Ako videla, musela nás počuť.
9: Tam si sadnite.
2: Dobrý večer. Posiela nás starý mladý.
3: Kde je? Nikoho nevidím.
0: Ticho buď. Tam sedí.
3: Je tam strašná tma.
9: Vrav ty.
3: Ja?
9: Nie ty. Tá vedľa.
1: Ja? Prečo?
9: Počúvam vás, ale deťom neveštím. Nechcete snať prísť o svoje sny, nie?
1: Kto je Ján Truchlík?
9: Na čo to potrebujete vedieť?
3: Lebo sme našli jeho denník a idú po nás.
9: Idú po vás?
0: Všetko pokazíš.
9: Truchlík nie je žiadna záhada. Bol to výnimočný archeológ, ale aj skautský vedúci. Komunisti ho nemali moc radi, nedal si povedať. Komunisti chceli mať všetko pod kontrolou. Chceli zmeniť skautov na pionierov, ale Truchlík sa vzpieral. Tajne sa stretával so svojimi v tajnej klubovni na klopačke. Tváril sa, že vedie lyžiarsky krúžok. Stávali vlek pod paradajzom. A dostal 12 rokov basy v Jachimove. Ochorel v uránových baniach a umrel. Myslím, že to bolo v roku 1988. Ale takých bolo. Komunisti neverili Bohu a ani sebe. čo mi tu stálo za socializmu papalášskych aut. Veštila som im, ale pravdu som im nevravela. Bohu neverili a mne, hej. Bože, to bola zábava. Hnusoby. Ale poviem vám, scouting bola taká novota, niektorí zabednenci sa toho báli.
1: Ale v tom denníku píše Jan Truchlík o Hlinkovej garde. Nie o komunistoch.
2: To je pravda.
10: Má pravdu. Veď Hlinková garda vznikla predsa niekedy v 1940, nie? Odkiaľ to všetko viete?
9: Milí moji, našli ste poklad. To ste nemali robiť. Ide o iného Jána Truchlíka. Dávajte si pozor.
10: Čo budeme teraz robiť?
9: Našli ste poklad. Viete niečo, čo iní nevedia. Zbohatli ste. Pôjdu vám po krku. Utekajte a rozmnožte denník. Dajte ho do správnych rúk. Podelte sa so svojím bremenom.
10: Kam teraz pôjdeme? V uliciach sa ponevierajú bandy z Veterného kopca. A do klubovne nemôžeme ísť. Určite ju sledujú.
1: Poďme do penziónu.
2: Ale ako sa tam dostať?
1: Mesto je plné nepriateľských tieňov. Miško má pravdu.
10: Čo je to?
9: Len smelo, plantážnici. Hovoríte priveľa toho, čo viete. Šťastená je nestála. A jej žarty znáša len človek trpezlivý. A človek chúlostivý. A plače, vzdychá a kvíli. Bežte a neotáčajte sa.
2: Idem prvý.
10: Zase pod zem. Na vzduchu je to príjemnejšie.
1: Tak tu zostaň.
9: Hej, ty. Maličký.
10: Ja?
9: Čaká ťa niečo veľké. Nezabudni, že si trpaslík.
10: Ja nie som trpaslík.
9: Na počiatku boli traja vládcovia. Podzemia, trpaslíci. Zeme, ľudia. A vzduchu, víly a elfovia. Čo to čmáraš? Ukáž mi to. Mapa.
10: Vráti mi to. To je moja mapa.
9: Dnes je svet pomiešaný. Len ťažko rozoznať, kto v skutočnosti kým je. Nezabudni na to. Miško. A ešte niečo. Trpaslíci majú oči aj vzadu. Vedel si o tom?
10: Vzadu? Ako vzadu?
9: Bývaj sa na veci aj inými očami.
10: Akými očami?
9: No svojimi. Ale úplne inak. Opačne. Čím viac uhlov pohľadu zvolíš, tým uvidíš bohatší svet. Bohatstvo nemáme v sebe, ale pred očami, chlapče. Tu máš tú svoju slávnu mapu. Dobre si ju stráž, Miško.
10: Naskoč a poďakuj. Odkiaľ tá bosorka videla moje meno?
9: S Bohom, posledný salamandri. S Bohom.

0: Ten truchlík môže byť pokojne otec toho druhého truchlíka. Škoda, že nemáte ten denník.
1: Ten denník je tu.
0: Vy ho máte celý čas so sebou?
2: Bolo to prísne. Vidíte? Neprezradil som to.
0: Ukáž.
1: Čítaj na hlas.
3: Posvieť.
0: Toto je posledný zápis v denníku. Je to z roku 1939. Obávam sa, že je to koniec. Rozdelili nás na evanjelikov, židov a katolíkov. Teraz sa vláda rozhodla, že ponechá len katolícky skaut. Čo bude s ostatnými? Zomrel náš zakladateľ Svojsík a pred týždňom niekto vypálil našu prvú chatu v Hodruši. Včera sem dorazil nejaký generál Čatloš a jeho hlinková garda sa rozhodla zabrať naše táboriská. Tajne som si vypočul ich stretnutie, v ktorom jasne Čatloš povedal, že zachová niektoré skautské prvky, ale hlavne sa chce sústrediť na vojenský výcvik. Chcú oklamať deti a huckať ich do nezmyselnej agresie. Obávam sa, že... Tu sa to už nedá prečítať. Písal to nejak rýchlo.
3: Ukáž!
0: Nedá sa to prečítať.
3: Mal očividne naponáhlo. Kuro, čítaj.
1: Obávam sa, že... Niekto našiel našu tajnú klubovňu. Musím končiť. Mám pocit, že ma niekto od rána sleduje. Zahmlieva sa mi pred očami. Nič som nejedol. Vydržať a byť pripravený. Jednota bratstva medzi národmi je na teraz pochovaná. Verím, že nie navždy. Niekto tu je. Idú po mne.
2: Tak to je koniec.
0: To je dôkaz, že bol možno zavraždený.
3: Niečo tu je. Nejaký poklop.
2: Nedá sa s tým hnúť.
3: Používaj rozum a nie silu.
0: Veď to je ten zraz.
3: Sme pod nejakým kostom.
1: Ticho.
4: Utíšte sa, vážení. Naša štiavnica odjak živa patrila nám. Je to mesto baníkov a robotníkov, ktorí ťažko dreli. A dnes patrí štiavnica Bratislavčanom. Odpovedzte si sami. Kupujú si naše domy, stavajú si vlastné školy. Štiavničan nemá prácu a je vytlačovaný na okraj. Musíme sa spojiť v domobrane. Môj plán je pokračovať v tom, čo naši vedúci začali. Trénovať, ako prežiť v prírode, vojenská taktika, narábanie so zbraňami, boj zblízka, radiačná, chemická a biologická ochrana. Mnohí si našu domobranu vysvetľujú negatívne, ale my sme nikomu neublížili. Nikdy. Štiavnica bola vždy nemecká a nie americká, vždy slovanská.
2: Klamár hnusný!
3: Čo to trepe? Také blúdy.
0: Vidíš tam?
3: Je ich tam viac ako 70.
1: Čože?
3: Spojili sa dva znepriateľné tábory. To je jasné. Banda z Veterného vršku vždy túžila po bitkách a boji. Oni im to naservírujú. Že je to za národ a je to.
0: Musíme o tom napísať.
2: Nadvihnite ma, nič nevidím.
4: Bratislavčania si našu domobranu vykladajú po svojom. Vymýšľajú si blúdy, ale ja vám hovorím, už to nepotrvá dlho. Zjednotíme sa a potom im ukážeme. Našiel som denník istého truchlíka. Je to dôkaz, ako naše dejiny pošpinili taký ako on. Skauti. Zapredaný Západom, ktorých si niekto kúpil a oni slepo znevažujú našu rodnú zem. Škodia všetkým Štiavničanom a chcú nás likvidovať.
0: To nie je možné.
1: Andrej Meď, Jozef Ruda, Ivan Hliník a Jakub Zlato.

0: Veď to sú tí jašterice.
1: Salamandri.
2: Au, pust ma.
1: Stojte, plantážnici. Máme vás.
3: Do čerta. Nemáme kam utiecť.
2: To sa Andrej mi poteší. Konečne.
1: Čo je to za ženská?
2: Vy máte žensku vo svojej partii?
4: Volám sa Zuzana, ty plantážnik jeden.
1: Na koho si vyskakuješ, primadonna z Bratislavy?
0: Prišla si nám zobrať naše štiavnické zlato.
4: Ty si asi vynikal iba v telocviku, guľko bambulko však.
1: Drž hubu, lebo ti jednu prasknem.
5: Tak to si prehnal. Nedotýkaj sa jej.
3: Obklúčili nás. Šiesti na troch. Tak toto je tá vaša domobrana?
5: Stanley, kroč sa.
1: Vy zrácovia šťavnice.
2: Skončili ste, pani.
0: Na ní.
3: Tu máš, ty gebuliak.
1: Hej, obiť ho. Obiť ho.

0: sústreď sa! Oči si zvyknú. Dopadá tam svetlo, nie?
1: Máš pravdu, niečo tu je.
0: Čo je to? Kostra?
1: Kostra?
0: To bol vtip.
1: Aha, nie, kostra to nie je.
0: Tak čo je to?
1: Bože, je to...
0: No hovor!
1: Je to dosť teda strašidelné.
2: Stiahni to poriadne.
3: Au! Mali by sme im zviazať aj nohy lantážnikom.
2: Nie, je to krátke lano. Kašlime na to.
4: Dávaj, pohni.
3: Čo ak začnú kričať?
2: Tu môžu, koľko chcú.
4: Dnes nikoho krik nezaujíma.
5: Za toto draho zaplatíte.
2: Buď ticho, priviežem ťa k tejto tvojej slečínke. To sa ti bude páčiť.
3: To sa im nepáči.
4: Hnus, chlapci. Vy ste štiavničania. Ste zbabelci a zaťahujete do našich vecí blavákov. Je vám hanba. Chcete predať naše rodisko? Smrť vám!
6: Trošku ti preskakuje, nie? Pidi mužíček.
2: Dávaj si bacha na ústa.
3: Bacha! Tiene! Niekto ide! Zdrháme!
2: Zdrháme!
6: Zbabelci!
0: Do prasa! Nestrčím sa tam! Je to príliš úzke! Míško! Ozvi sa! Čo tam vidíš? Odpovedz! Míško, halo! Ozvi sa!
1: Vyzerá, že som niečo našiel!
0: Prečo sa neozývaš?
1: Neviem! Je tu...
0: Čo je tam?
1: Je to akoby nejaká šifra! Teda, je to taký kamenný kruh a má na sebe vyrité nejaké znaky. Je tu aj nejaký dátum, ale ten je vyrytý iným písmom. 7.10.1944. Do mesta vnikli nemecké tanky. Sme stratení.
0: Čo?
1: Neviem, ale nad tým je nejaký znak.
0: Dá sa s tým pohnúť?
1: Ide to! Máš pravdu! Je tu nejaký zámok. Obrovský hlavolam, alebo čo?
0: Aké sú tam znaky? Rýchlo, hovor! Nemáme toľko času.
1: Sú tu nejaké obrázky. Je tu nejaký drak, nejaký kôň, had, nejaký trpaslík. Trpaslík? Jasné, je to aj bielá človek. Skúsim s tým potočiť.
0: Miško, dávaj ale pozor!
1: Niečo sa pohlo, ide to! Otvára sa nejaká stena!
0: Čo sa stalo? Miško!

0: prasa, čo budeme robiť?
1: Počkaj, lano je krátke.
2: Začnime kričať.
1: Nie, plantážnici nevedia viazať uzly. Vždy to tak bolo. Stojíme na správnej strane. Nič sa nám nemôže stať.
2: Kuro, bacha, svetlo!
0: Niekto sem ide, sedíme na ceste.
1: Rýchlo, už to skoro mám.
2: Je to nejaké veľké auto.
0: Au, ťahá to, rýchlo.
1: Už jedna ruka je vonku.
0: Rýchlo.

0: Je tu niekto? Kde som to? Michal, nestrácaj odvahu. To zvládneš.
1: Ideš na čas o hodinu svitá.
0: Kto je tam? To ste vy? Pán Tono, vy ste zranený?
1: Hej, spadla na mňa časť šachtovej klenby. Sám som ju stával. Slabo som ju podoprela.
0: Nehýbte sa, tečie vám krv. Musím zavolať pomoc.
1: Neboj sa. Máš dosť času. Ja už nie.
0: Čo to hovoríte? Nevzdávajte sa.
1: Ja som prežil skoro všetko. Nenávisť, krutosť i obrovskú hlúposť ľudí. A poviem ti, teraz to čaká na vás. Vlk temnoty drieme v tomto tuneli. Nič sa nedá robiť. Treba len vydržať. A ty, čo si vravia domobrana, v skutočnosti otvárajú bránu vlastným vlkom nenávisti.
0: Počkajte tu, zavolám pomoc. Ale kadiaľ mám ísť?
1: Ver pradávnemu spoločenstvu čestných bojovníkov.
0: Keď sa stráčiš, Michal, použi mapu.
1: Si šikovný trpaslík.
0: Mapa. Niečo mi tu tá veštica napísala. Nenalg. Neznalg. A je tu aj nejaký krížik. Ale veď to nie je mapa podzemia. Michal, rozmýšľaj.
1: Zle sa dívaš, chlapče. Oči obráz na opačnú stranu.
0: Ako mám obrátiť oči? Neznal Glanzenberg. Niekde som to počul. Veď to je ten Glanzenberg. Glanzenberg. Ligotavá hora. Ligotavá hora. Tá veštica to napísala opačne. Z opačnej strany mapa presvitá. Aj mapu mesta pod zemou. Jasné, mám to. Tento krížik je toto miesto. Starý mladý pán, našiel som cestu. Vydržte len, čo výjdem z tohto podzemia, vrátim sa po vás. Mám predsa mapu. Tadiaľ to. Vydržte, hneď prídem. To je ono, Michal. To je ono. Pred!
2: Čím viac uhlov pohľadu zvolíš, tým uvidíš bohatší svet. Bohatstvo nemáme v sebe, ale pred očami chlapče.
3: Každá správna a hlboká noc prináša svoje obete. Inak to nebolo ani v mestečku veží, uličiek a stratených ciest v dramatickom teréne mesta, ktoré stojí v kopci, ktorý vytiahli baníci, aby odkryli trblietavé poklady, ukryté hlboko v zemi. Platili za ne životom, tak ako neskôr mnohí platili životom za svoju odvahu a statočnosť. Príbeh posledného spoločenstva Salamander je dôkazom, že úsilie veľkého uzmierenia je neľahké. Ale každým západom slnka, každým ponorením sa do hlbín tajomstva, tajné spoločenstva zapalujú svetlo dobrodružstva a nového poznania.
4: Ja si dám melónovú.
0: Aj ja. Žltá je farba naša.
5: O čom točíte? Akože skutočná veštica?
0: Normálne, bosorka. Hovorila, že za komunistov...
5: Čo ty vieš o komunistoch, chlapče? Hej, spomal. Ja vás poprosím ananasu.
6: Tak to o tom podzemí máme radšej nebudeme hovoriť, dobre?
4: Dobre.
6: Chceš do obyčajného kornutku?
4: Jasné, nie som predsa žiadna plantážnička.
6: Čo? Prosím.
5: No ja si našťastie z toho nášho výletu až tak veľa nepamätám.
6: Tak to tiež nebudeme máme hovoriť, dobre?
0: Denník Jana Truchlíka majú skauti. Veľký Jerry povedal, že ho vydajú aj knižne.
4: Oci, vedel si, že niektorí novinári sú tiež skauti?
6: Nie, tak toto som teda fakt netušil.
3: Nad mestom padá noc a kaviarne sa plnia turistami, opojení letnou nocou a zábavou si nevšimnú rýchly pohyb tieňov v bočných uličkách. Ich výkriky, hlasné rozhovory zatienia šepoty svätých drám a svätých príbehov ušľachtilých priateľov. Tak ako dnes, piatok 13. zahajujú salamandry svoju 13. slávnostnú schôdzu vo svojej klubovni vysoko nad tepom mesta, v šume letného vetra po veži kostola svätej Kataríny.

0: je heslo naše.
1: Zahajujem 13. slávnostnú schôdzku nášho spoločenstva Salamander.
2: Dnes podpíšeme spoločnú prísahu.
3: Zaslúžene.
1: Skauti sa potešili a denník Truchlika vyjde koncom roka.
2: Doma napíšem náš príbeh. Možno z toho tiež bude nejaká kniha. Alebo film.
3: Alebo rozhlasová hra, nie?
2: Kto už dnes počúva rádio?
4: Škoda, že zajtra ideme domov.
1: Čo ti povedia v Blave na ten monokel?
4: Mame poviem, že som spadla.
5: To jej povedz, že sa pobila s bandou z odvrátenej strany Štiavnice.
3: Hej, to znie rovnako divne.
4: Baby mi budú závidieť.
3: Zázrak bol, že si sa Miško neudusil. Keby si pokračoval v tej panike, nič by nám už nepomohlo.
1: Pomohla ti tvoja odvaha.
4: A to by ti nikto neveril, že ju máš.
2: Pomohol mi tento talizman.
4: Ukáž, veď je to len kvetina.
2: To sa pekne mýliš. Našiel som ju v meste pod mestom, v Ligotovej hore.
1: Môžeme ju zaliať do živice. Majo Kubik ti z nej spraví prívesok.
5: Môže to byť náš nový klubový talizman.
4: Ako môže kvitnúť kvetina v podzemí?
1: Veď to.
3: Michal, to je dosť dobrá záhada.
6: Tajnému spoločenstvu Salamander sa síce podarilo zachrániť denník Jána Truchlíka, ale pochopili sme, že tým boj o veľké uzmierenie nekončí. Keď sme sa spoločne vrátili pomocou mojej obrátenej mapy do mesta pod zemou, zraneného starca Tóna S. sme už nenašli. Na mieste, kde som ho naposledy videl, už nebol. Dokonca ani spadnutá šachta tam už nebola. Ako by sa stratila alebo prepadla ešte hlbšie do hlbín Ligotavej hory. Kde skončil starý, mladý Tóno S? Ako vedela veštica Lú moje meno a kde sa v podzemí nabrala rozkvitnutá kvetina, tieto nezodpovedané otázky boli len kúzelným prachom našich posledných dobrodružstiev. Partie z odvrátených strán Štiavnice sa spojili a tak sme v ten večer v našej svätyni pochopili, že našim podpisom spoločnej prísahy vernosti a cti sa príbeh posledného spoločenstva Salamander ešte len začína.

0: Počúvali ste rozhlasovú hru Jána Mikuša Expedícia Salamander. Účinkovali Ján Kuro Kuráň,
1: Milan Jareš,
0: Majo Kubík,
2: Jakub Kováč,
0: Stano Stanley Štovčík,
3: Nikolas Kovalov,
0: Miško,
4: Ján Fašánek,
0: Zuzana,
5: Tatiana Penovová,
0: Andrej Meď,
6: Boris Barina,
0: Jozef Ruda,
7: Aleš Lukačovič,
0: Ivan Hliník,
8: Michal Pecha,
0: Jakub Zlato,
9: Jakub Tomajko,
0: Robo, Ondřej Daniš, Peter, Juraj Smutný, Tóno S, Ján Harušťak, Veštica Lú, Mariana Mackurová. Dramaturgia Egon Tomajko, hudobná spolupráca Ján Fiala, majster zvuku Peter Janák. Réžia Ján Mikuš. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2018.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, v nasledujúcej chvíli vám predstavíme prozaika Dobroslava Chrobáka aj ako vynikajúceho esejistu so sviežým a moderným prejavom o túlkách a túlaní. Taký je názov jeho zamyslenia, ktoré v réžii Štefana Korenčiho prečítajú Vladimír Minarovič a Ivan Laca. Redakčne v roku 2004 pripravil Peter Glocko mladší.

0: Úradné orgány, ktorým patrí bedliť nad bezpečnosťou ciest a hradských, rady by nám nahovorili, že človek je od prírody tvor domácky a že ak sa u neho z času na čas prejaví pud potúlaní, má ho pekne skrotiť, alebo ak mu už naskrze nevie odolať, má ho vybiť nejakou organizovanou a spoločensky neškodnou formou. Napríklad tým, že sa prihlási v niektorej cestovnej kancelárii ako účastník hromadnej autokarovej výpravy do civilizovanej a v turistických sprievodcoch dopodrobna opísanej krajiny. Nespútane podliehali vraj tuláckému pudu odjak živa len živli viac menej opovrhované a ľudskej spoločnosti škodlivé, akými sú napríklad trampy z povolania alebo cigáni a akými boli voľakedy huni alebo avari. Stredovekých minnesengrov a dnešných ich kolegov reportérov nemožno pritom dobre pokladať za čisté tulácké typy, keďže u nich ustavičné menenie miesta pobytu nemá nič spoločné s tuláckým pudom, ale je podmienené ich pohyblivým zamestnaním. A predsa napriek týmto názorom úradných orgánov a napriek predpisom, ktoré z nich vyplynuli, dovolujeme si tvrdiť, že tulácky pud nie je nikomu z nás cudzí, iba naopak, že v každom človeku je on hlboko zakorenený a že musíme vynakladať mnoho námahy a pretvárky, aby sme mu z času na čas nepodľahli. Pre toto svoje tvrdenie mohli by sme nájsť množstvo dokladov v literatúre a najmä pravda v poézii. Hľa, celkom náhodne siahneme do police a vyberieme z nej zahrsť básnických zbierok od slovenských autorov. Hneď v prvej u Janka Smreka čítame.
1: Raz pôjdem ja, syn Severa, navštíviť Južné more, zakotviť v Kokusovej hore, žiť z banánov i z lásky žien bronzovolesklých paží, kúpať sa v slanom mori celý deň, voňať dých vanílie od plantáží, len v noci spomínať, jak Robinson na naučenia rozšafného otca v chatrči domorodca.
0: A zo Smreka mohli by sme takto citovať do nekonečna. Keby sme pozitívne nevedeli, že Janko Smrek sedí v tejto chvíli s kamarátmi pod viežkou na Ventúrskej ulici, domnievali by sme sa podľa jeho veršov, že ak sa práve nekochá s krásnou Tahitiankou, istotne popíja niekde v prístavnej krčme a čaká z baju za tými námorníkmi na priaznivý vietor. Lenže i krotkejší poeti, než Janko Smrek, brázdia ustavične, aspoň na papieri, svet krížom krážom. Paríž je pre nich o málo ďalej, než záhumnie rodnej dediny a keď sa im zachce, húbkom sú už v Madride alebo hoci na Honolulu. V každom z nich je večná túžba po úniku, po odchode zo všednej prítomnosti. Jan Kostra chcel by utiecť aspoň len na piesočné brehy modrých riek a v podvečerí sám na teplom piesku ľútostivej nehy umrieť tam. Ján Poničan. Parížskych nocí farebné svetlá vraj vstrebával. Do uší nôžky balerín mu tlkli melódie, poklady Louvru Mníchova očiam vraj podával, sveta sny sníval v obrazoch ľudskej poézie. Prešiel vraj poľom, horami, bulvármi veľkomiest, peši šiel loďou, lietadlom ponad polia, lúky. Ovečky hnal prťami, slúchal holí zvuky. A iný z našich básnikov nielenže podnikol imaginárnu púť za samovarom, ale podľa príkladu argonautov, pravda s menším úspechom než oni, vydal sa i na dobrodružnú výpravu za Zlatým rúnom a svoje skúsenosti z tejto cesty opísal v básni.
1: Neznámych krajín, drevá drahé, orientu farby, vonné oleje, išli sme doviezť na bielých lodiach. V nedeľné ráno zakotviť sme mali, plachty na vetri roztrhali. A brehy palmové, záhrady čajové, stožiare naše uzrieť nevládali. Nevrátil sa Jason so Zlatým rúnom, Ikarus krásny led nedoletel. a plachý dobývač lásky o mandľovej vôni prst tvojich nič sa nedozvedel.
0: Dokladov z poézie bolo by teda neúrekom. Pravda, keď prišlo na lámanie chleba, poézia nebola nikdy veľmi presvedčivá. Vieme všetci, že ani jeden z našich básnikov nemal dosial opletačky s úradmi pre svoj tulácky put. Ani jedného z nich nezadržala ešte žandárska patrola na výprave za Zlatým rúnom alebo za Krásnou Tahiťankou. U nás zo spisovateľov vari len Janko Alexi vedel blúdiť po horách, ale i on blúdil skôr za námetmi maliarskými ako literárnymi. Vo svetovej literatúre poznáme niekoľko autorov, ktorí svoj tulácky put brali krvavo vážne. Najznámejší je vraj Henri Thoreau, autor slávnych Potuliek prírodou. Menej známy ako pútnik a tulák je George Duhamel, ktorý s batohom na chrbte ako prostý turista prešiel pol Európy a napísal o svojich potulkách veľmi poetický, citový zemepis Európy. Krásne a vznešene vedel sa túlať i veľký Goethe. No najopravdivejšie oddával sa nekonečným prechádzkam prírodou spomenutý Henri Thoreau. Všetci, čo máte radi polia a kopce, lesy a stromy, zvieratá a vtáky, mali by ste si prečítať jeho krásnu knihu nazvanú Walden, podľa rybníka v štáte Massachusetts, na brehu ktorého Thoreau vyše 2 rokov žil najprostejším životom. Sám a vlastnými rukami vystaval si v hlbokých lesoch vzdialený na míle od najbližšieho suseda jednoduchú chalupu a živil sa plodinami, ktoré takisto vlastnými rukami zasial a zobral z poľa. A za celé tie 2 roky pozoroval prírodu a rozmýšľal o najvšednejších veciach človeka práve tak vážne a opravdivo, ako o veciach najhlbších a najvznešenejších. Celú 1 kapitolu vo svojej knihe venuje napríklad úvahám o svojom odeve, o prístreší, o chlebe a nábytku.
1: Vravím vám, vyvarujte sa podnikov, ktoré vyžadujú nové šaty na miesto nového nositeľa šiat. Ak nie ste novým človekom, ako vám môžu svedčať nové šaty? Ak máte pred sebou nejaký výkon, vykonajte ho v starých šatách. Všetci ľudia majú nie s niečím robiť, ale niečo robiť, či skôr niečím byť. Nemali by sme si jazda nikdy zadovažovať nový oblek, čo ako je terajší náš oblek zodratý alebo špinavý, dokiaľ sa tak nesprávame, nezamestnávame a nerozmýšľame, že sa cítime novými ľuďmi v starých šatách a že zostať v nich bolo by asi tak, ako keď je nové víno v starých fľašiach. Naše prezliekanie musí byť tak ako u vtákov krízou v našom živote. Potápka sa uchyľuje na opustené rybníky. Had lieni kožu, húsenica svoj šat červa s vnútorným pričnením a napätím. Lebo šaty sú iba najposlednejšou pokožkou a smrteľným obalom. Inak sa ukáže, že sa plavíme pod falošnou zástavou a neodvratne nás zavrhne vlastný názor či názor ľudí.
0: A rovnako vznešená je reč Thoreauova, keď hovorí o živote.
1: Čo ako všedný je tvoj život, potýkaj sa s ním tvárou v tvár a ži ho. Nevyhýbaj sa mu a nepreklínaj ho. Nie je taký zlý ako ty. Zdá sa najchudobnejší, keď je najbohatší. Kto rád hľadá chyby, nájde ich aj v raji. Miluj svoj život, nech je akýkoľvek chudobný.
0: Prečo vlastne spomíname tieto veci? Prečo citujeme Thoreauove slová, ktoré sa podobajú slovám Biblie? Len preto, lebo v každom z nás ozve sa z času na čas túžba žiť podobne, ako žil Thoreau na brehu rybníka Walden. Každý z nás aspoň raz do roka pocíti potrebu, ako hovorí Tolstoj, oprostiť sa. To značí podívať sa na veci, na ľudí, a hlavne na seba novým, nezakaleným pohľadom. A príležitosťou k takémuto oprosteniu má byť tá čiastka roka, ktorá sa bežne nazýva dovolenka. Pravda, tento názov nie je celkom správny, lebo pre mnohých ľudí je tých pár dní v roku nie nejaká dovolenka, nejaké oprostenie, ale iba trocha iná, výnimočná a preto vábivejšia konvencia. Veď či nie sú spoločenskou konvenciou tie nepohodlné hromadné výlety do cudziny, alebo ten nudný život v mondénnych kúpeľoch, či tie hrozné lyžiarske výpravy do hôr, pri ktorých sa viacej pije a tancuje ako lyžuje. Moderný človek sa nazdáva, že na to, aby bol šťastný, musí bývať vo veľkých mestách, v blízkosti mnohých ľudí, v blízkosti kaviarní, biografov, obchodov a úradov. Ale nejaká námaha nôh, nejaký ani najrýchlejší z moderných dopravných prostriedkov nemôže dve duše o mnoho priblížiť. Nie v blízkosti mnohých ľudí, ale v blízkosti seba samého, večného zdroja nášho života potrebujeme byť. A nikdy nie sme takí blízki sebe samým, ako keď sme odkázaní iba na seba. Keď ani biograf, ani spoločnosť nerozptýluje tiché pozorovanie prostých a nepatrných vecí v našej blízkosti. Oveľa viac možno sa poučiť z vytrvalého skúmania a pozorovania drobného lístku na strome, ako z nesústredeného dívania sa na nejaký film. Využijme preto dar samoty, ak ešte vieme byť sami, a pokúsme sa stráviť aspoň niekoľko hodín z nášho voľného času tak, ako strávil Henri Thoreau 2 roky na brehu rybníka Walden. Naša krajina poskytuje nám na to dosť príležitostí.

0: Na Litere sme uviedli esej Dobroslava Chrobáka o tulákoch a túlaní. Réžiu mal Štefan Korenči, čítali Vladimír Minarovič a Ivan Laca. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec, zvuková majsterka Alena Duchoňová. Redakčne v roku 2004 pripravil Peter Glocko mladší.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešnú rozhlasovú dvojhodinovku Rádia Litera otvoríme druhou časťou čítania na pokračovanie z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Uzavrieme v ňom životný príbeh spisovateľa Alexandra Dumas. Po ňom dáme priestor výtvarnej téme. V hre Jozefa Šajgala si vypočujete dramatizované životopisné pásmo o Jozefovi Ladovi. V našom rádiu bude mať po dlhých rokoch obnovenú premiéru a pripomenieme si ním 20 rokov od smrti rozhlasového autora Jozefa Šajgala, ktorý zomrel 11. júla 2006. Hru odvysielame pod názvom Kreslil úsmev a radosť. Na konci dvojhodinovky si vypočujete polhodinovú reláciu Miriany Šišolákovej v rámci cyklu Rádio 13, v ktorej sa redaktorka bude rozprávať s Klárou Jarunkovou, napríklad aj o jej knihe Jediná. V Rádiu Litera si touto reláciou pripomenieme 21 rokov od smrti spisovateľky, ktorej životný príbeh sa uzavrel 12. júla v roku 2005. V úplnom závere nášho dvojhodinového vysielania si vypočujete detskú skladbu Hviezdička, ktorej text napísala Mária Rázusová Martáková a ktorú zhudobnil Vojtech Adamec. 12. júla si pripomíname 100 rokov od narodenia tohto slovenského hudobného skladateľa, ktorý komponoval aj pre Slovenský rozhlas. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča.

0: Prvým neúspechom v Paríži sa Alexandre Dumas odradiť nedal. Písal ďalej, napísal novú hru, ale výsledok bol rovnaký. Potom mu poradil istý známy.
1: Spoj sa s niektorým uznávaným autorom. V Paríži je dosť takých dramatikov, ktorí mali s niekoľkými hrami úspech, ale potom im tvorivé žriedla vyschli. Vďačne by sa spojili s tebou, dosiaľ neznámym, pretože prichádzaš s novými myšlienkami. Pravda, bude sa treba deliť s nimi o honorár, ale vždy je to lepšie ako písať do šuplíka. Meno je dôležité, meno. A kto pozná v Paríži meno Alexandre Dumas?
0: Našiel si teda literárneho spolupracovníka a ten ho začal najprv, ako sa hovorí, oťukávať. Keď zistil, aké úžasné medzery má vo vzdelaní, zhrozil sa. Napísal mu dlhý zoznam kníh.
1: Tieto knihy musí poznať každý vzdelaný človek. Čím skôr si ich prečítajte a potom začnite písať.
0: Dumas si vzal radu k srdcu. Všetok voľný čas venoval čítaniu. A keďže v Paríži má mladý po kultúre i po zábave dychtiaci človek voľného času veľmi málo, odtrhal si ho z noci. Spával iba 4 hodiny, ináč čítal a čítal. Potom sa pustil do písania a roku 1825 sa dožil prvého verejného úspechu. Divadlo Ambigu uviedlo hru Lov a láska, ktorú napísal so spoluautormi Levenom a Rousseauom. Za predstavenie dostávali autori každý po 4 franky.
2: 4 franky za jedno predstavenie je síce mizerný honorár, ale keby to takto vydržalo, nebolo by to najhoršie.
0: Lenže aj tento minimálny príjem trval iba krátko. Hru onedlho stiahli z repertoáru.
1: Ale Dumas už ochutnal slávu. Jeho obrazotvornosť spriadala nové a nové pútavé príbehy z histórie. No ešte sa nespoliehal na vlastné krídla. Pre istotu aj na novú hru našiel dvoch pomocníkov. Divadlo Port Saint-Martin platilo už autorom hry Svadba a pohreb 6 frankov za jedno predstavenie. No životnosť hry nebola oveľa dlhšia, než pri Dumasovej prvotine.
0: Dumas sa nevzdával.
2: Do paroma. Takto sa musím o honorár deliť s dvoma spolupracovníkmi. Hádam, keby som vydal knižku, bol by som na tom lepšie. Lenže vydajú neznámemu autorovi knižku. Nie sú aj v tejto literárnej oblasti podobné pomery ako v divadlách?
0: Keď už mal napísanú zbierku noviel a rozvážil si všetky okolnosti s jej vydaním, prišiel na to, že proti cudziemu príživníctvu sa najlepšie zabezpečí tak, keď knihu vydá vlastným nákladom. Dlho nerozmýšľal. Pár frankov mal, dačo si vypožičal od priateľov. Vydal knižku vlastným nákladom a potom rozochvene čakal, ako sa budú novučičké zväzky míňať a jemu sa budú hrnúť do vrecka tisíce.
1: Knižku stihol taký osud, za kým ani vo sne nepočítal.
2: Bože môj, z celého nákladu sa predali 4, len 4 exempláre.
0: Zostal mu teda na krku celý náklad a navyše ešte kopa dlžob. Keby nebol mal toľko životnej síly, toľko pracovného elánu a takú túžbu uplatniť sa ako spisovateľ, pravdepodobne by sa bol svojich spisovateľských plánov navždy vzdal a zostal by len solídnym parížským pisárikom. No Dumas bol z iného dreva.
2: Neochvejne verím vo svoju hviezdu. Raz mi vzíde a som presvedčený, že moja literárna budúcnosť je a bude v dráme.
1: Vytrvalo písal divadelné hry a divadlá mu ich vytrvalo vracali, alebo ich hrali v niekoľkých predstaveniach a potom ich z repertoáru stiahli.
0: Po 6 rokoch pokusníctva sa mu zdalo, že šťastie je už na dosah ruky. Napísal drámu Kristína Švédska. Prvne, že ju zadal divadlu, prečítali ju svojim priateľom. Všetci boli nadšení, všetci ho chválili do neba a predpovedali mu skvelý úspech. Ale divadlo mu hru vrátilo. Autor sa dostal pred dilemu.
2: Tak komu mám veriť? Priateľom alebo divadlu? Nie je mysliteľné, že by ma priatelia tak zavádzali. Aj sám viem byť natoľko sebakritický, aby som vedel, že hra nie je taká na nič, ako si myslia v divadle. Ale možno v riaditeľových obavách je aj zrnko oprávneného predpokladu. Parížske obecenstvo by asi nechytil námet z cudzieho prostredia. Dobre, Dám im hru z francúzskych dejín.
0: Úmysel sa zakrátko zmenil v čin. Roku 1829 uviedli v divadle Odeon Dumasovú historickú hru Henrich III a jeho dvor.
1: Všimnite si ešte raz rok premiéry tejto hry, 1829. Ak postavíme vedľa neho v dejinách divadla významný letopočet 1830, bude nám súvislosť jasná. Roku 1830 mala premiéru hra Viktora Huga Hernani. Jej uvedenie sprevádzali búrlivé demonstrácie a ovácie. Zrodil sa romantizmus. To, čo sa tak spontánne prejavilo roku 1830, bolo vo vzduchu už aj roku 1829. Vlna romantizmu a revolučného nadšenia už zaplavovala Francúzsko. Dumasov Henrich III vyjadroval čosi z tej všeobecnej nálady. Protimonarchistické zacielenie hry našlo u publika nesmierny ohlas. Úspech Dumasovej hry bol akoby pred premiérou Hernaniho. Republikánske zmýšľajúce obecenstvo bolo hrou nadšené, kráľovi prívrženci žiadali, aby hru zakázali. Sám kráľ Karol X. bol na hru zvedavý a šiel si ju pozrieť. A hoci mu nebola po srsti, zaiste si uvedomil, že jej zákazom by kráľovský dvor a vláda nič nezískali, iba naopak, bol by to dôkaz slabosti režimu. A tak sa Henrich III. A jeho dvor hral ďalej. Pokladnice divadla i autorova peňaženka sa plnili a meno Alexandre Dumas sa odrazu stalo pojmom. Dumas sa pokladali za najpopulárnejšieho francúzskeho dramatika.
2: Konečne. Hra mi vyniesla toľko peňazí, že som nielenže splatil všetky svoje dlžoby, ale môžem si dovoliť cestu do vysnívanej Afriky. Všetko už mám pripravené. Batožinu zabalenú, lodný lístok do Alžíru kúpený. Len sa vybrať na cestu.
1: Lenže v tom vypuklo povstanie. Dumas v ňom bojoval na barikádach. Ale časy pre ozajstnú revolúciu ešte nedozreli. Život sa vrátil do starých koľají.
0: Alexandre Dumas znovu vzal do ruky pero, lenže divadlu sa už spreneveril. Začal písať romány.
2: Konečne som našiel sám seba.

0: Pán Émile de Gérardin, riaditeľ parížskeho denníka La Presse, sa vyznal vo svojom remesle. Vedel, čím si získa čitateľov. V prvej polovici predošlého storočia najväčším trhákom každých novín bol román na pokračovanie. Kým vychádzal v novinách pútavý román na pokračovanie, náklad stúpal, alebo sa aspoň ako tak udržiaval. No len čo sa román skončil, a keď nenasledoval hneď iný dobrý nasledovník, veľká časť čitateľov prestala noviny kupovať a predplatila si iné s dobrým románom. Preto sa stávalo, že mnohé úspešné romány sa rozmnožili o ďalšie časti, ktoré spisovateľ pôvodne vôbec nemienil napísať.
1: Najznámejším príkladom na to je pokračovanie Dumasovho románu o troch mušketieroch, a to po 20 rokoch a ešte po 10 rokoch. Obozretní autori sa potom vystriehali dať svojmu hrdinovi na konci románu umrieť. Čo ak by si čitatelia žiadali jeho návrat, autor by ho musel vzkriesiť tak, že by začal rozprávať udalosti, ktoré sa stali ešte pred pôvodným románom.
0: Ale nepredbiehajme. Predbežne sme v časoch, keď Dumas bol v Paríži známy len ako úspešný dramatik. Na romány ešte nepomýšľal. V tom čase priniesol istý profesor riaditeľovi Gérardinovi rukopis románu Rytier d'Hermental. Profesor, ktorý vyučoval na parížskej strednej škole dejepis, sa volal Auguste Maquet. Históriu poznal dobre, lenže to na dobrý román nestačí. Námet Rytiera d'Hermental sa Gérardinovi páčil, no spracovanie nie. Gérardin bol natoľko obchodníkom i znalcom ľudí, že o románe mal hneď jednoznačný úsudok.
1: Bolo by zbytočnou stratou vrátiť ho Maquetovi na prepracovanie. Nič lepšieho by z toho urobiť nevedel. Treba ho dať prepracovať niekomu inému, napríklad Dumasovi. Je to úspešný dramatik a keby v románe podstatne zlepšil hoci len dialógy, aj tak by to stálo za to.
0: Dumas sa s chuťou chytil do práce. Červenou ceruskou bez milosti vyčiarkol z rukopisu všetky hluché miesta, prepracoval dialógy, prepísal mnohé partie celkom na novo. Gérardin bol spokojný. Román mohol začať vychádzať na pokračovanie. Keď vyšiel začiatok románu, Dumas s úžasom zistil, že pod titulkom je uvedené len jeho meno.
2: Ale to predsa... to nie je správne. Veď skutočným autorom románu je Maquet. Ja som len upravovateľ.
0: Bežal za Gérardinom a žiadal vysvetlenie a nápravu.
2: Ak už mám byť uvádzaný ako autor románu aj ja, potom iba na druhom mieste. Takto, Auguste Maquet, Alexandre Dumas.
0: Ale Gérardin sa mu vysmial.
1: Román podpísaný Alexandrom Dumasom má cenu 3 frankov za riadok. Román podpísaný Alexandrom Dumasom a Augustom Maquetom má cenu 30 sú, teda polovicu, pol druha franku. Vyberte si.
0: To isté povedal aj Maquetovi, keď sa prišiel domáhať verejného označenia spoluautorstva. Maquet potreboval peniaze väčšmi než Dumas, bol rád, že z románu bude mať aspoň nejaký príjem, aj keď nevyjde pod jeho menom. Výsledok bol, že Maquet dostal za svoje tiché spoluautorstvo 1800 frankov, kým Dumasový román vyniesol niekoľko 10 000 frankov.
1: Tak sa začala veľmi čulá spolupráca Maquet-Dumas, ktorá trvala až do Dumasovej smrti a ktorá spôsobila Maquetovi toľko trpkých chvíľ. Hoci sa spor Maquet-Dumas dostal už za Dumasovho života pred súd, nikdy nebol celkom vyriešený, ba nevyjasnil sa ani vtedy, keď uverejnili Maquetov testament z roku 1879. Vykonávateľom testamentu Maquet prikazoval, aby oznámili verejnosti, akou významnou spoluprácou pomohol vytvoriť toľko slávnych Dumasových diel.
0: Dumas nikdy nezapieral Maquetovú pomoc, ba ani spoluprácu ostatných svojich čiernych robotníkov, ktorých mená sa nikdy nedostali na verejnosť. Veď už len počet diel vydaných pod Dumasovým menom, jedni Dumasovi životopisci uvádzajú, že to bolo 275 zväzkov románov a 25 divadelných hier, iní dokonca spomínajú vyše 500, vylučuje možnosť, že by ich bol mohol napísať jeden človek. A medzi spolupracovníkmi veľkého rozprávača neboli len hociakí pochybní literáti, ale aj spisovatelia, ktorí mali v tie časy zvučné meno. Octave Feuillet, Gérard de Nerval, Alain Silvestre a iní.
2: S nimi som však nemal nedorozumenia. S nimi som sa nesúdil ako s Maketom. A nikdy som nezapieral podiel námedzných literátov na svojich dielach. Mám toľko pomocníkov, ako mal Napoleon maršalov.
0: Nevieme presne, koľko ich bolo. Mená mnohých nepoznáme. Eugène Méricourt ich v pamflete Fabrika na romány, obchodný dom Alexandre Dumas a spol. Napočítal 10. Iné pramene ich uvádzajú až 20. Zachovala sa nám správa, aká to vlastne bola spolupráca.
1: Raz mesačne Dumas všetkých svojich pomocníkov pozval do luxusnej reštaurácie a objednal nám rozprávkový obed alebo večeru. Pri čiernej káve nám potom začal rozprávať príbeh, ktorým sa práve zapodieval. Bol skvelým rozprávačom. Bola radosť počúvať ho. Lenže to, čo nám ako svojim spolupracovníkom pri vínku vyrozprával, to bola iba holá kostra, ktorú bolo treba rozviesť a spestriť rozličnými vedľajšími epizódkami, zápletkami a podobne. No my sme už vedeli, čo majster od nás chce. Keď potom v určenom termíne každý prišiel so svojou troškou do mlyna, Dumas týchto tehal dáva dokopy celú stavbu. Preto sa vždy pokladal za jediného autora svojich románov.
2: To je tak. Moji pomocníci sú kamenármi, ale architektom som ja.
0: Pravda, s Maketom to bolo trochu iné. Maket bol duchovným otcom práve najslávnejších Dumasových románov. On vykutral v knižnici alebo v archíve nejaké zaujímavé

0: tretinu.
1: Súdny rozsudok bol zrejme len suchou právnou formulkou a nevystihol podstatu zložitého prípadu. Pokúšali sa o to po Maketovej smrti niektorí literárni historici. Ich mienka nevyznieva v Dumasov neprospech. Vykonávateľ Maketovho testamentu Raymond Delandé o tom napísal.
0: Čítal som polovičku rukopisu Troch mušketierov, čo napísal Make. Je nepochybným autorom románu, ale jeho dielo je priveľmi zhustené, stlačené a nemá oné žiarivé a pestrofarebné výzdoby a pribásnenia, ktoré mu mohli dodať len neobyčajná verva a imaginácia Alexandra Dumasa.
1: Z uvedeného vary jasne vyplýva, že to, čím si Gróf Monte Cristo, Traja mušketieri a iné romány získali milióny čitateľov, vložil do nich nepochybne Alexandr Dumas. A preto sa nemusíme znepokojovať otázkou, aký podiel na nich majú jeho spolupracovníci. Teda ani Dumas Maquet, ani Dumas a spol, ale jedine Alexandr Dumas.

0: Spisovateľ Guy Endor napísal životopis Alexandra Dumasa. Nazval svoju knižku Kráľ Paríža. Je to názov veľmi výstižný, lebo Alexander Dumas na vrchole svojej slávy bol naozaj kráľom Paríža.
1: Býval v nádhernom kaštieli v parížskej štvrti Saint-Germain, zarábal ročne 200 tisíc frankov, ale míňal dva razy toľko, takže ustavične žil v dlžobách. Každému inému smrteľníkovi by ročný príjem 200 tisíc frankov stačil na blahobytný život. Lenže Dumasovi nestačil blahobytný život. On musel mať život kráľovský. Jemu nestačil len luxusný kaštieľ. On v ňom musel mať vlastné divadielko, v ktorom predvádzali hosťom výlučne jeho hry. On musel usporadúvať lukulské hostiny pre desiatky, ba niekedy až stovky pozvaných. A v lete v záhrade fantastické večierky s ohňostrojom a hudbou. Nenadarmo ho nazývali Alexandrom Veľkým.
0: Ústavičný nedostatok peňazí ho nútil pracovať priam nadľudsky. Vládal písať na pokračovanie dva romány súčasne. Jedny noviny uverejňovali Grófa Montechrista, druhé Troch mušketierov. A čitatelia ich priam hltali a nemohli sa dočkať pokračovania. Ministerský predseda Guizot si predplatil opozičný časopis s výslovnou úpravou.
1: Len dovtedy, kým tam bude vychádzať Dumasov román.
0: Niekedy si však Dima nabral priveľa záväzkov a potom ich nemohol dodržať. V slabej chvíli podpísal zmluvu na román, vyinkasoval preddavok, ale na román zabudol. Následok? Súd. Nie len, že musel vrátiť preddavok, ale zaplatiť aj veľké odškodné. Celý život sa súdil s vydavateľmi novín, s nakladateľmi a veriteľmi, ale nedal si tým strpčovať život. Vedel ho užívať. Pritom nebol sebcom, ochotne pomáhal najmä mladým spisovateľom a tešil sa z ich úspechu. Všetky ťažkosti prekonával hravo, ničím sa nedal zroniť. Bol večným optimistom.
2: Zmyslom môjho života je práca. Nielen preto, že to prináša peniaze, ale i preto, že práca je pre mňa životnou potrebou. Moja fantázia snuje ustavične nové a nové príbehy a ja sa ich musím zbaviť. Podeliť sa o ne so svojimi čitateľmi.
0: Zaujímal sa prevažne o históriu, no nie synteticky, vyčerpávajúco, ale skôr o jej zákulisia, o dobrodružstvá a ľúbostné príbehy jednotlivých historických osobností. Najväčšmi ho lákala francúzska história 16. a 17. storočia a prirodzene Veľká revolúcia. No neváhal siahnuť ani po starovekom námete, ak ho niečím zaujal.
1: Napríklad román Akte sa odohráva v Ríme za čias cisára Nerona. Práve s takou chuťou spracoval aj príbeh anglického Jánošíka Robina Hooda i renesančného umelca a dobrodruha Benvenuta Celliniho v románe Ascanio.
0: Keby sme chceli vystupovať, koľko historickej pravdy je v jednotlivých Dumasových románoch, mohla by to byť práca zaujímavá, ale sotva by bola osožná.
2: Kniha musí čitateľa predovšetkým zaujať.
0: A v tom bol Dima majstrom.

0: Lenže on sa aj spôsobom písania odlišoval od ostatných spisovateľov. Už jeho pracovňa sa nápadne odlišovala od ostatných miestností kaštieľa. Kým dvorana a salóny hýrili prepichom, pracovňa bola zariadená celkom skromne. Iba veľký biely stôl s dvoma stoličkami, jednoduchá železná posteľ, na kozube rad najpotrebnejších kníh. V tomto prostredí pracoval denne 12 až 15 hodín. Písal krasopisným písmom na papier rozličných farieb, ktorý si dával osobitne zhotovovať v papierni v Lille. Romány písal na belasom papieri, divadelné hry a články na ružovom a básne na žltom. Iste ľahko uhádnete, že belasého papiera spotreboval najviac a žltého najmenej. Mal iba jednu čudáckú záľubu. Rád používal veľké písmená. A keďže pravopis mu dával možnosť používať ich len na začiatku vety a pri písaní vlastných mien, už pravopis jednoducho nerešpektoval a napísal veľké písmená tam, kde mu práve na ne prišla chuť. Tajomníci to potom museli zladiť s pravopisnými zásadami.
1: S prepisovaním rukopisov mal ťažkosti. Je pochopiteľné, že napísať brkom hrubú knihu Bachant, ktorý mal zavše niekoľko tisíc strán, bol aj obdivuhodný fyzický výkon. Načisto už prepisovali tajomníci. Lenže keď sa rozkýrilo, že Dima nepíše svoje romány sám, ale zamestnáva námestník anonymných spisovateľov, nakladatelia od neho žiadali rukopisy písané vlastnoručne. To by ho bolo pripravilo aspoň o polovicu tvorivej práce. Ale Dima si nezúfal. Vedel si poradiť aj v tejto situácii. Našiel si človeka, ktorý vedel na nerozoznanie napodobniť jeho písmo a ten potom romány prepisoval načisto.
0: Keď písal, neprijímal nejaké návštevy. Ak išlo o návštevu neodkladnú alebo neodbytnú, hostia prijal, ale neprerušil písanie. Podal mu ľavú ruku, zhováral sa s ním a pritom písal ďalej. Bol pôžitkárom i v jedle, ale bol striedmy. Nefajčil, nepil kávu ani víno, ale boli jeho viny. Pri práci sa však musel ustavične posilňovať. Mal na dosah ruky tanier s nejakou pochúťkou, ktorá sa dala jesť bez príboru, a medzi tým, čo pravou písal, ľavou rukou sa jednostaj niečím napchával. Pri písaní prežíval dobrodružstva svojich hrdinov tak, že chvíľami sa hlasno smial, chvíľami klial a neraz aj plakal. Slávny historik Michele, ktorý ho raz sledoval pri práci, povedal s úžasom.
1: Dima, vy nie ste človek, vy ste prírodná pohroma.
0: Áno, Dimasov pracovný výkon bol nadľudský. Jeho rekordom bolo 60 románov v jednom roku. Bol schopný napísať historický román za pol treťa dňa. Peniaze sa mu sypali prúdom, ale on si ich nevedel vážiť ani zhrňať. Ženatý nebol, syna Alexandra mal ešte za mladí s istou parížskou krajčírkou, ktorá sa mu potom starala o domácnosť. Niekedy sa priam topila v peniazoch, inokedy trela biedu. Aj ostatné svoje známe, a bolo ich nemálo, až mu to aj syn zazlieval, zahrňal prepichovými darmi a peniazmi. Raz ho prišiel syn Alexandr poprosiť o nejaké peniaze.
2: Vezmi si, koľko chceš.
0: Zaviedol syna do kúpeľne, kde úžasnutý mladík zbadal vedro až po okraj naplnené papierovými bankovkami, striebornými a zlatými mincami. Alexandr si načgal peniazmi všetky vrecká. Keď o 3 dni prišiel znova, vedro bolo prázdne. Otec lakonicky podotkol.
2: Nič už nemám. Peniaze sa minuli.
1: Preboha všetky? A na čo?
2: Keď to ja neviem.
0: Dima bol rád, keď sa o ňom rozprávalo, a niektoré anekdoty o sebe si aj sám vymýšľal. Preto sa zachovalo toľko rozličných historiek z jeho života. Raz údajne povedal synovi.
2: Ja som svoje diela ešte nikdy v úplnosti neprečítal. Ako by som to bol aj vládal. Musel som sa rozhodnúť, alebo ich budem čítať, alebo ich budem písať.
0: Nevieme, či je historka o jeho majetku pred smrťou vymyslená alebo pravdivá. A ak je vymyslená, či si ju sebaironicky nevymyslel sám Dima. No rozhodne je to pre neho veľmi príznačné.
1: Keď už ležal Alexandr Dima na smrteľnej posteli, jeho blízky potrebovali dajaké peniaze. Nemohli nikde nič nájsť. Napokon vyvrátili aj vrecká jeho šiat. Vypadlo z nich niekoľko drobných. Dima sa usmiel.
2: Práve toľko peňazí som mal vo vrecku, keď som prišiel do Paríža. Predstavte si, pol storočia som žil v blahobite a nestálo ma to ani sú. Nech to skúsi niekto iný po mne.
0: Alexander Dima mal život taký rušný ako niejeden z jeho hrdinov, ale úspechy ho nesprevádzali až do smrti. Na sklonku života začala jeho sláva blednúť. Dima sa zatienili svojimi dielami Ponson de Terrey, Emile Gaboriou a iní, dnes už takmer zabudnutí spisovatelia. On sám sa musel z Paríža vysťahovať a skrývať sa pred veriteľmi v chate u syna. Istotne mu však ani prenasledovanie veriteľov nestrpčovalo život natoľko, ako ochabujúci záujem verejnosti. Čitatelia začali na neho zabúdať.
1: Keď roku 1870 umieral, netušil, že aspoň dve z jeho stovák diel, Grof Monte Cristo a Traja mušketieri, budú ešte aj po vyše 100 rokoch obľúbeným čítaním na celom svete.

Ach, drahý priateľu, povedala Ramis. Naše posledné dobrodružstvá mi celkom zošklivili život i meč. Teraz som sa už definitívne rozhodol. Keď sa obliehanie skončí, vstúpim k Lazaristom. Nechajte si dekret, D'Artagnan. Vojenské remeslo vám pristane. Bude z vás statočný a odvážny kapitán. Keď D'Artagnan počul toto uznanie, vyhrkli mu z očí slzy a od radosti priamo žiaril. Vrátil sa Gatosovi, ktorý ešte vždy sedel a pri svetle lampy hľadel na posledný pohár španielského vína. Už aj oni odmietli. Lebo vy ste si ten kapitánsky dekrét najväčšmi zaslúžili. Vzal pero, vpísal do dekrétu D'Artagnanovo meno a odovzdal mu ho. Teda už nebudem mať priateľov, povedal mladík. Hlava mu klesla do dlaní a po lícach mu stekali slzy. Ste mladý, odpovedala Tos. A vaše trpké spomienky majú ešte dosť času, aby sa zmenili na sladké.

V Rádiu Litera ste si vypočuli druhú časť čítania na pokračovanie z historicko-životopisnej prózy Rytieri bez meča, ktorú napísal významný slovenský spisovateľ Ľudo Zúbek. Dnešnú časť pripravili redaktor Peter Glocko mladší a hudobný dramaturg Roman Žiaran. Zvuk Imrich Adamko. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Jozef Šimonovič, Darina Vašíčková a Vladimír Minarovič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera vám teraz prináša obnovenú premiéru dramatizovaného životopisného pásma Kreslil úsmev a radosť. Hrou o Jozefovi Ladovi si pripomíname 20. výročie smrti jej autora a rozhlasového tvorcu Jozefa Šajgala, ktorý zomrel 11. júla 2006. Príjemné počúvanie.

0: Prečo sem tak rád chodievam? Tento kus zeme medzi Hrušicami a Prahou, tento nádherný kraj je mojím rajom, mojou inšpiráciou. Jemu vďačím za najkrajšie spomienky.
1: Preto som prišiel za vami aj ja, majstre. Chcel by som vybrať niekoľko vašich kresieb do nášho časopisu Radosť.
0: Áno, samozrejme. Rád sa vraciam v kresbách do rokov svojho detstva.
1: Bolo to detstvo iste krásne. Z vašich kresieb cítiť toľko vrúcnosti.
0: Aj v chudobe možno nájsť krásu, pán redaktor. Spomínam si na Hrušice. Na ich okolí som pásaval kravičky a rád som ich aj kreslil. Ale mnohé zvieratká som si potom neskôr aj vymyslel. Napríklad kocúra Mikeša.
1: Myslíte kocúrika na tamtej kresbe?
0: Áno, áno, toho. Občas rozprávam o ňom svojim deťom, ako som ho naučil hovoriť, chodiť v topánkach.
1: Zaujímavé. A čo keby ste aj o ňom do nášho časopisu niečo nakreslili, alebo aj napísali?
0: Napísať? No, neviem. Ale môžem sa pokúsiť, len naozaj neviem kedy, lebo mám predovšetkým dosť práce kresliarskej.
1: Ale deti istotne s radosťou vítajú, keď sa vedľa vašich vtipných kresieb objaví aj primeraný text s opisom Mikešových zážitkov a príhod.
0: Dobre, ale musíte byť trpezliví.
1: Budem čakať na váš príspevok, pán Lada. Dovidenia.
0: Dovidenia, pán redaktor.
2: Čo si mu to slúbil?
0: Aj nič.
2: Počula som dobre, Jozef.
0: No áno. Pozri, Hanka, prečo by som nenapísal príhody, ktoré hovorievam našim dcérkam? Aby si ich mohli prečítať aj ostatné deti.
2: Ale ty si predsa maliar.
0: No a čo? Veď je to skoro jedno. Maliar či spisovateľ. Ja verím len v silné zážitky mladosti, v dobrých ľudí, v citlivé srdcia vo vernú lásku.
2: Ako si to pekne povedal.
0: Veď to je čistý umelecký zdroj. Vládnuť perom alebo štetcom, to je už iba technika prejavu, teda detail.
2: Bola by som rada, keby si dokončil obraz Sviatočný hostinec, ale musím sa ti priznať, ten Mikeš ma začína tiež zaujímať.
0: Môžem aj tebe o ňom niečo porozprávať. Chceš?
2: Chcem.
0: Nuž, najskôr musíš vedieť, že je to veľmi učenlivý kocúrik. Naučil som ho rozprávať a chodiť so mnou a s deťmi na jedličkovú mláku klzať sa.
2: Kocúr? Klzať sa? To si pekne vymyslel.
0: No, veď vieš, tak to vymýšľam aj vo svojich kresbách.
2: A tvoje zvieratka sa potom správajú ako ľudia. Ako, povedzme, ten Ježko v čižmách s kapsou cez plece. V prednej lapke palica a z vrecka nohavíc mu trčí fajka.
0: A ešte k tomu stretol zajaca, s ktorým si rád pohovorí.
2: A ten rozhovor mi trocha pripomína to snemovanie zvierat.
0: A myslíš kresbu, kde bocian má hlavné slovo však?
2: Tu. A ostatné zvieratka a vtáky ho pozorne počúvajú. Niekedy mi príde na umu. Kde a kedy sa vlastne začal tvoj zmysel pre humor?
0: Á, to si ty nemôžeš pamätať, moja milá. Vtedy si ešte ani nevedela, že nejaký Jozef Lada existuje. Lebo si nevedela ani sama o sebe. Keď som sa tu v Hrušiciach 17. decembra 1887 narodil, moji spoluobčania veľa takých kresieb nevideli. Iba ak v kalendári. Väčšinou mali pred očami iba svoje malé políčka, ktoré ich živili. Tak ako môj otec, zasa ich topánky, čo na nich zodrali, a on im ich pravidelne opravoval. A potom spočiatku si ani nevedela o mojom priateľstve s Jaroslavom. S Haškom.
2: Ako som mohla. V tom čase si sa stretal s ním a nie so mnou. A keď sme sa vzali, Hašek už nebol medzi nami.
0: Veru, chudák, nedožil sa lepších časov. A koľko zážitkov s ním bolo. Mal veľkého čierneho kocúra Bobeša, ktorý s obľubou spával na horných štyroch priečkach stojatého vešiaka. A jeho pán si túto originalitu tak vážil, že kocúrovi dokonca vykal.
2: Nečudujem sa. Hašek bol originálny však.

0: Ty sa na mňa hneváš, Jozef, čo?
1: Nie, prečo?
0: No, že som občasný podnájom u teba zamenil na chvíľu za podnájom u iného priateľa.
2: Ale si znova tu a tvoj návrat chápem ako návrat strateného syna.
1: Tu máš palicu a reš, bez milosti.
2: Dobre. Tak, tu máš. Tu máš, ty nevďačný.
1: Oh, úbohé dvere.
2: A ešte.
1: Úbohé dvere, odnesi to za mňa.
2: No, Jaroslav, ty si teda taký zbabelý.

0: bola to hra, ale boli aj takí, čo si mysleli, že som jeho neporiadny život naozaj korigoval palicou. Náš spoločný priateľ Longen písal o tom v článku z Dní Bohem.
1: To poznám. A vysmieva sa ti.
0: No.
1: Napísal, že si mal na Haška najväčší vplyv. A že si chcel z nepolepšiteľného bohéma urobiť poriadného človeka, no, ktorého prvou mravnou povinnosťou by bolo v noci spať a vodne pracovať.
0: A dokonca som ho vraj nielen bil, ale nútil umývať lášku, variť, upratovať a potom písať v kútiku humoresky. Takto treba na teba, ty, umieden obyčajný.
2: Ja viem, len si poslúš, Jozef, konáš správne.
0: Ak nebudeš robiť dobrotu, dostaneš toľko palíc, že sa zdraví stane, to neodplazíš.
2: Áno, škoda každého úderu, ktorý padne vedľa, Jozef.
0: Ja? A niekoho byť? Bol som ten nepatrný, útlý človečík, ako píše Longen. Tak už len preto to nemohla byť pravda.
1: A čo z toho bola vôbec pravda?
0: Nič. Od začiatku do konca vtipný výmysel, aby bol príbeh jadrnejší, zaujímavejší.
1: Veď to je potom klamstvo.
0: No, samozrejme, v záujme literatúry. V skutočnosti som na Haška nikdy nezdvihol ruku, naopak. On sám mi raz jednu vlepil.
1: Ale o tom si mi nikdy nehovoril, Jozef.
0: Veď tým sa ani nemienim nejako často chváliť. A som ochotný túto skutočnosť vymeniť za čokoľvek. No aj tak prežil som v jeho spoločnosti veľa pekných rokov. Boli sme naozaj dobrí priatelia. A keď som bol častejšie doma v Rusiciach, Hašek sa hneval.

0: No to je dosť, že sa raz ukážeš aj v našej matičke Prahe, Jozef.
1: Mám veľa práce, Jaroslav. Aj s kresbami pre váš časopis Svet zvierat, aj s karikatúrami. A najlepšie sa mi pracuje v tichu našej dediny doma.
2: Veď hej, závidím ti. Už dávno sme sa neboli prejsť po krajine, Jozef. Vychutnať prírodu.
1: Vždy si ju mal rád. Ale teraz sa zrejme najlepšie cítiš v Prahe.
2: Najmä v našej starej kaviarničke.
1: V Unionke?
2: Mhm.
1: Aj, aj, čo sme sa tam nachodili ako študenti. My z umelecko-priemyselnej školy.
2: A my literáti.
1: Sedávali sme najradšej v zadnej miestnosti.
2: Starý dobrák, hlavný paterák.
1: Aj, bol veľmi rád, keď sme sa tam usadili.
2: Lebo podľa jeho mienky nebývali sme veľkou ozdobou kaviarne.
1: No, možno mal na to dosť dôvodov. No,
2: myslíš?
1: Aj keď to bol človek veľmi trpezlivý a zhovievavý, najviac ho hnevalo, keď tam istý náš priateľ, veď vieš, ten literát, tiež literát, vyspával svoje nočné potulky, chrápal pritom ako jazvec a za vše si dovolil hlavného okríknuť, keď ho budil.
2: No, je pravda, že rozhovory, ktoré sme tam viedli, ohrozovali duševné zdravie personálu. Preto ho museli často meniť, aby neutrpel újmu na rozume.
1: A povedz, ako si žiješ, Jaroslav.
2: Ale som rád, že som ťa konečne mohol navštíviť v tomto tvojom pražskom byte, Jozef. Už som si myslel, že budeš v Rusiciach aj zimovať.
1: No, keby som nemal záväzky voči pražským redakciám, veru by som to aj urobil.
2: No teda, Jozef.
1: Prepáč, na teba som skoro zabudol.
2: No, pekne, pekne.
1: Dáš si kávu?
2: Už si zrejme zabudol, že takým nápojom opovrhujem.
1: Lenže bude k nej aj rum.
2: V takom prípade si s tebou teda kávu vymením.
1: A nebude zbytočné nosiť poháriky?
2: Aj hej. Veď vieš, že ja sa rád napijem aj priamo z fľaše.
1: Pamätáš sa, ako som ťa raz vypiekol? No predsa ten čaj v rumovej fľaške, z ktorého si sa tak poriadne napil.
2: Teda to si mi nemal robiť, Jozef. Dúfam, že to teraz nezopakuješ.
1: Nie.
2: Vtedy som si myslel, že to neprežijem.
1: Lenže tvoja zdravá nátura premohla ten zákerný podraz a o týždeň si bol už taký čulý, že si komponoval so mnou komickú operu pre náš večierok.
2: Ale na odplatu som nezabudol. Spomínaš si na svoje slávne verše?
1: Moje? Ach tak, tie, čo si napísal ty a potom uverejnil pod mojím menom.
2: Tak vidíš. Aspoň máme teraz na čo spomínať. A čo robíš teraz, Jozef?
1: Chcel by som zas niečo poriadne namaľovať.
2: Zas? Alebo konečne?
1: No,
2: neurážaj sa. Videl som, kde si tvoje kolorované kresby. A veríš, že sa mi celkom páči?
1: Naozaj? Alebo to má byť zase vtip?
2: Áno. V čom si mi pripomínajú Švejka?
1: Musím sa ti priznať, Jaroslav, že som ich vlastne robil podľa tvojich predstav. A tiež som si zaspomínal na tvojho Švejka a na prvej kresby, ktoré som k nemu robil.
2: Srdečná vďaka, Jozef. Teraz sa konečne z teba stáva veľký maliar.
1: Ó, ďakujem.
2: Nepôjdeme do ulic?
1: Nedbám. Pokrejeme v niektorej z našich krčmičiek. Vieš čo? U Zlatého kormorána. Aby si mal aj ty zasa o čom písať.
2: Písať. Kto vie, či sa ešte k tomu dostanem.
1: A prečo nie?
2: Zdá sa, že som už všetko vyčerpal.
1: Ale prosím ťa, ty predsa píšeš veľmi ľahko. Na tvoje humoresky si mohol redaktor doslova počkať.
2: Hej, lenže to bolo. Teraz cítim, ako by ma čosi premáhalo, čosi, čo odoberá zmysel pre humor. A s čím sa asi budem musieť zmieriť.

Aj, kde sú tie chvíle? Všetko pohltila tma. Smiech, radosť, vtip. Čím to je, že sa človek zrazu stáva ku všetkému apatický? A predsa chce žiť.

0: Vzali sme sa krátko po jeho smrti. Často si ho spomínal. Priveľmi ťa k nemu viazalo všetko, čo súviselo s tvojou prácou. Veď je to aj zrejme z vášho diela.
1: Zaskočím do Prahy.
0: Na čo?
1: Zanesiem mu na hrob čerstvé kvety. A trocha spomienok.

0: Dobrý deň, majstre.
1: Aha, pán redaktor.
0: Zdá sa, že sa vám zacnelo po Prahe.
1: Občas mávam také pocity, že som tu už dávno nebol a že som jej zostal veľkým dlžníkom. Túto kaviareň sme často navštevovali spolu s priateľom Áškom.
0: Počul som. Tu ste vraj často riešili svoje spoločné pracovné aj súkromné problémy.
1: Veru, za veľa mu vďačím. Za optimizmus, aj zmysel pre humor. Veď moje pocity sú neraz opačné. Som rodený neurastenik a to je zlé.
0: Mari, to nebude až také... Chcel som vás znova navštíviť tých vašich Rusiciach.
1: Prosím, bude ma veľmi tešiť. Hádam nie zas kvôli kocúrovi Mikešovi.
0: Ba práve kvôli nemu. Deťom sa to veľmi páči a...
1: No, hovorte.
0: No aj ja by som vás chcel znova poprosiť, aby ste o tom kocúrikovi ešte dačo napísali a nakreslili.
1: Lenže viete, mne sa nechce písať. Som maliar a ani nemám času.
0: No ale v takomto prípade mali by ste to urobiť už kvôli vlastným deťom.
1: Oh, pravda. Aj mojim dcérkam sa príhody s Mikešom páčili. Dokonca aj manželke. Všetci by chceli poznať jeho ďalšie osudy.
0: No tak vidíte. Tak len do toho, majstre. Každý mesiac budem znova čakať na vaše pokračovanie.

0: Človek by ani neveril, ako môže zaujať ľudí taká obyčajná rozprávočka. Tak teda, kocúr Mikeš sa rozhodol, že...
1: Jozef, poď sa už konečne najesť. Od rána si nič nejedol.
2: Neviem, čo skôr. Či pokračovať v rozprávaní o tom nešťastnom kocúrovi, alebo maľovať.
1: Pred chvíľou som sa dívala na tvoje najnovšie obrazy. Tie krajinky.
2: Myslíš ten triptych s českou krajinou?
1: Áno. Tie veľké maľby temperov sú prekrásne. Aj z nich sa láká si rozprávková pohoda. A na tom treťom si nezabudol ani na náš starý domček.
2: No, už dožíva staroodcovský dom. Kútik môjho detstva. Postavíme si nový, aby naše deti mali viac priestoru na hry. A ja pre svoju prácu.
1: A kedy to chceš, prosím ťa, všetko stihnúť?
2: Na to si musím nájsť čas. Od Svobodovcov kúpime kus poľa, spravíme si záhradu a postavíme dom, v ktorom každý bude mať svoj kútik. Veď aj naša Alenka má záľubu v maľovaní. A keď skončí grafickú školu a potom umprum, dúfam, že si zvolí povolanie svojho otca.
1: A čo bude s našim starým domčekom?
2: Ten časom zostane už iba v mojich kresbách.

0: Ako uleteli tie roky.
1: Boli to pekné roky.
0: Náš rodinný život priťahoval svojim hrejivým teplom mnoho priateľov a známy.
1: Všetci sa cítili u nás ako doma.
0: A naše deti, naše dve dcérky vyrastali vo zaistnej láske a v úsmevnej pohode.
1: Pomaly sa skončia ťažké roky vojny. Dnes už je február 45.

0: Bomby. Bomby vraj padli aj na obytné štvrte. Hanka. Počuješ, Hanka?
1: Nie.
0: Ja už prestávam dúfať, že...
1: To nie je možné. Naša Evička príde. Ona sa vráti.
0: Hanka, pýtal som sa na konzervatóriu.
1: A čo?
0: Nevedia.
1: A ty, Alenka? Prečo nič nehovoríš? 3 dni som ju hľadala po celej Prahe. Mami, musíš vedieť. Musíte vedieť pravdu. Až 3. deň pod večer som ju našla v kostole u Ignáca na Karlovom námestí. Mŕtvu.

0: Ako úžasne rada mala hudbu.
1: Chceli sme jej dať to, po čom vždy najviac túžila. Prečo jej to nebolo dožičené?

0: usilujem sa na nič nemyslieť a ešte viac sa upriamiť na svoju prácu. Ale či sa to dá? Naša mamka vážne ochorela na srdce. Bojíme sa za Lenkou o ňu. Aj sa trápime myšlienkami na Evku. Nútim sa ilustrovať a písať. Ale či sa dá na ostatné nemyslieť?
1: Alinka, povedz prosím ťa oteckovi, aby toľko nepracoval. Aby sa šetril.
2: Lenže myslím, že je to zbytočné, mami.
1: Ako to zbytočné?
2: Čo skoro znova vydajú Švejka?
1: Čo tým chceš povedať?
2: Otecko tú knihu ilustruje.
1: Ako to vôbec môže? Že sa vôbec dokáže sústrediť na vtip? A najmä na ten Haškovský, ktorému nič nie je sveté.
2: Robí to z piety k priateľovi.
1: Ale predsa. Naša Ajvička iba nedávno.
2: No práve preto, mami. Robí to aj kvôli nej. Kvôli nám všetkým. Aby sme sa s optimizmom pozerali na svet, ktorý sa hojí z rán. A to preca vie, že sa Hašek vedel dokonale vysmievať aj nezmyselnosti vojny. A to si uvedomuje aj náš ocko.
1: Ach, dcerka moja, veď ty si taká ako on.
2: Chcela by som byť. Lenže moje kresby to je iba hľadanie. Kým on dokáže istou rukou a iba jedným zdravým okom robiť zázraky.
1: Jaj. On je Žižka. Tak mu občas dobromyselne hovorili jeho priatelia. To nešťastie ho postihlo ešte v útlom detstve. A možno práve preto sa naučil tak bojovať a nevzdávať sa ani v najťažších chvíľach.
2: Mám ho rada. A obdivujem ho. Za jediný rok urobil ilustrácie k 10 knižkám. Z nich niektoré sám napísal.
1: Ani deti ho neprestávajú mať rady. A to je varí najväčšia odmena za jeho prácu.
0: Kam to povedie? Ten nekonečný boj so sebou. Kedy sa to skončí? Môže mi táto práca priniesť vnútorné uspokojenie? Počujem vás, deti, vždy, keď idete okolo. Alebo keď sa klopete na dvere ateliéru. Čakám na vaše slová, na váš záujem.
3: Milý pán Lada, kedy nám zasa napíšete pokračovanie o kocúrovi Mikešovi?
4: No, viete, detičky, váš podarený kocúrik Mikeš musel odísť do sveta.
3: Do sveta?
4: No.
3: Prečo?
4: Lebo rozbil babičke veľký džbán a to ho tak vyľakalo, že si pozbieral svoj skromný majetoček a odišiel.
3: Nech sa vráti, nech sa hneď vráti.
4: Jaj, kto vie. Možno sa budeme musieť zmieriť s tým, že ho už neuvidíme.
3: Nie, my ho chceme, my ho veľmi chceme. Áno.

0: Vedel som, že budete pokračovať, majstre. Po toľkých listoch, čo vám napísali deti, nemohli ste ostať ľahostajný voči kocúrikovi.
1: No, áno. Svorne sa prihovárali za to, aby som dal Mikeša hľadať, lebo im je za ním smutno.
2: A teraz cez prázdniny sa ho hrusické deti pýtali, či sa už Mikeš zo sveta vrátil.
0: A vy čo?
1: No, nemohol som im to potešenie odoprieť. Keď som videl tie ich smutné očká, sľúbil som im, že sa niekde na Mikeša povypitujem. A zatiaľ som im dal náhradu. Malého kocúrika Bobeša, ktorý už nebol taký chlapík ako Mikeš a navyše zle sa učil.
3: A vtedy deti spustili krik, že nechcú takého ufňukanca, no, ale pašáka Mikeša.
1: A musel som im znova vyhovieť a napísal som do ďalšieho pokračovania príhod, že Mikeš poslal malému Bobešovi list, že sa čoskoro vráti s veľkou slávou a bohatý, s plným tragačom zlata. To ste mali vidieť, ten jasný.
2: No, deti našej obce si ho najviac vážili preto, lebo Mikeš pomáhal aj ľuďom.
3: Niektoré deti dokonca prišli sem do Hrusíc, aby videli, kde sa Mikeš narodil, kde sa klzal a kadiaľ išiel do sveta.

Dovoľte, majstre, aby sme k vášmu veľkému vyznamenaniu, k udeleniu titulu národného umelca, pozdvihli čašu na vaše zdravie a popriali vám mnoho tvorivých síl do ďalších rokov vášho bohatého, plodného života.

0: O čom rozmýšľaš, Jozef?
1: Sám neviem.
0: Teba niečo trápi?
1: Bolo by treba dokončiť stavbu nášho domu tu v Hrusiciach. Ale mám čoraz menej času.
0: Veru, veru. Čas letí.
1: A my žijeme zo dňa na deň. Len starosti a povinnosti.
0: Chcela by som prežiť s tebou tu v Hrusickom dome ešte mnoho pekných rokov, Jozef.
1: Čo to vravíš, Hanka? A prečo by si nie? Neboj sa, už ti nebudem odchádzať tak často do Prahy. Budem kresliť už iba v novom ateliéri, tu v Hrusiciach.
0: A ja ti budem variť tvoje obľúbené jedlá, Jozef.
1: Ožíva predo mnou staroodcovský domček. Presne taký, ako som ho niekoľko ráz namaľoval. Nízky, s malými oblokmi a záhradkou. Aj kdeže sú tie roky?
0: Áno. Všetko je vlastne za nami, Jozef. Všetko sa stráca v nenávratnosti.
2: Mamička! Mamička moja!
1: O jej odchode už nikdy nesmieme hovoriť, dcérka.
2: Prečo? Prečo?
1: Aby zostala s nami stále živá, usmievavá, s láskavými modrými očami.

0: tak už sme zostali len dvaja. Iba so svojím maľovaním.
1: Sedíme v ateliéri zabratí do svojich obrazov a kresieb. Ja kreslím scény pre divadlo a otec neprestáva myslieť na deti. Chce im dať to najlepšie.
0: Kresliar, ktorý kreslí pre deti, má pracovať, ako keď spieva veselú pesničku.
1: Áno. Život by mal byť veselý a šťastný. Ale ja sa nevdojak zadívam na obraz májového večera s rozkvitnutými stromami. Pod jedným sedia na lavičke milenci. Mamička mala tento obraz najradšej. Pripomínal jej ich lásku. Vytrvala až do konca života.
0: Kam pozeráš, dcérka?
1: Ach, na tamten obraz.
0: Jar nášho života. Teraz mi už zostáva namaľovať iba vodníkovú jeseň.
1: Ale otecko, o tvojom diele sa predsa hovorí, že je samá radosť a pohoda. Smutok ti nepristane.
0: To sa už nezmení, dievčatko moje. Veď aj tieto Vianoce a Silvestra budeme musieť znova prežiť bez mamky.
1: Prídu priatelia, známi, zaspomíname si a budeme sa usilovať, aby bolo všetko tak, ako keď tu bola.
0: Nie, nie. To sa už nevráti, dcérka.

0: Nie, nie. To už nie je ten veselý, vtipný pán Lada. Jeho humorné kresby vedeli tak osviežiť.
1: Koľko nehy a poézie bolo na farebnom kúsku papiera, povedzme len na očarujúcej krajine jeho detstva.
2: Áno, zmenil sa. Býva často sám, zamyslený. Otecko, otecko, poď už medzi nás, blíži sa polnoc.
3: Už idem.
0: Tak, šťastný a veselý.
1: BF 1957.
3: No už, kto vie, čo nám prinesie.
2: Ešte hodne zdravia, tvorivých síl a úspechov, otecka.
3: Aj tebe, dcérka. Vy, mladí, nás musíte pomaly vystriedať.
2: To je pravda, potrebuješ oddych. Veď koncom tohto roka oslavíme už tvoju 70-ku, otecka.
0: No a čo je to 70?
3: Nie, necítim sa ešte taký starý a čaká ma ešte veľa práce. Musím sa pustiť do farebných kresieb k novým vydaniam mojich knižiek a namaľovať nové obrázky pre vydanie Haškových poviedok v NDR.
1: Nemal by si už toľko pracovať, Jozef. Šetri sa.
3: Á, sú to moje srdečné záležitosti. A musím ich splniť, moji milí.
2: Ale nemusíš sa preca pritom náhliť.
3: Lenže prídu pekné jarné dni a mňa to začne ťahať k nám do Hrusíc, do našej záhrady. A potom môj ateliér spustne.
2: O ateliér sa neobávaj. Okupujem ti ho na celé dni.
3: Som rád. Naozaj som rád, že si si zvolila toto povolanie, dcérka. Budeš v mojom diele pokračovať.

0: Obávam sa, že je už naozaj unavený.
1: Jeho pracovný deň je nesmierne vyčerpávajúci, Alenka. Prijímať oficiálne návštevy, priateľov a ešte aj kresliť.
0: Všetko sa to hromadí k tej jeho 70-ke.
1: No veď sa už dávnejšie pripravuje k jubileu aj súborná výstava a obsiahla monografia o jeho ilustráciách.
0: Že jeho to všetko akosi neteší. Najradšej vysedáva sám na lavičke pred domom alebo v lesíku a zo záhrady vôbec nevychádza. Za celé leto sme ani raz neboli na ceste, pri viadukte alebo na skalke. Ale maľovať neprestáva.
1: Na čom teraz pracuje?
0: Ilustruje drdové české rozprávky.
1: Deti ho majú za to rady. A nikdy ho nezabudnú navštíviť.
0: To nie. Niektoré prídu k nám do Hrusíc aj s rodičmi, aby videli svojho uja maliara. Aj krajinu, kde prežil Mikeš svoje príhody.
1: Spomienky. Detstvo. Aké je to všetko pekné a zaujímavé.
0: Len to jeho zdravie. To jeho zdravie.

0: odkiaľ sú tie deti?
1: Neviem. Zrazu sa objavia.
2: Počuli ste, ako krásne spievali?
0: Áno, počuli, Jozef.
2: A prišli až z Moravy.
0: To je úžasné.
2: Deti, celý život som ich mal pred očami. Vždy, keď som niečo kreslil alebo písal, predstavoval som si ich, ako to na ne asi zapôsobí. Ako sa budú smiať a tešiť. A som rád, že ani oni na mňa nezabúdajú.
1: Poď. Poď už dnu, otecko. Si vyčerpaný.
2: Hej. Ako ten starý vodník, ktorého som nakreslil do drdových českých rozprávok. Tulák, unavený životom. Vracia sa k rodnej chalúbke.
1: Z toho obrázku cítiť blížiacu sa neistotu. Je ako choroba, ktorá ho neúprosne zdoláva.

0: Nikdy som nebol v nemocnici. Tie biele steny a zápach chloroformu mi naháňajú strach.
1: Otecko. Otecko.
0: Dievčatko moje zlaté.
1: Hovorila som s lekárom. Som rada, že sa ti zdravotný stav zlepšuje.
0: Už aby som bol v Hrusiciach. Čaká ma toľko práce. Musím.
1: Znova myslí na tvor. To je dobre. Obdivujem, koľko energie sa skrýva v tom útlom tele. Pred očami sa mi premieta celý jeho život vyplnený prácou. Takmer 15 000 kresieb do 400 obrazov. Kresby, maľby, ilustrácie. Otecko.
0: Myslíš, že sa znova stretneme v našom ateliéri?
1: Áno, určite.
0: Dokončím ilustrácie k tým rozprávkam.
1: Sú krásne. V kresbe sa ti nikto nevyrovná.
0: Aha, nepreháňaš.
1: Súborná výstava k tvojej 70-ke bude najlepším dôkazom, že nie.
0: Tak ten plamienok nádeje, že ešte oslávim jubileum, sa znova rozhorel. Viera v život a túžba po domove dodávajú človeku neobyčajnú silu.

0: Sme doma. Konečne doma. Budem ti čítať tvoj obľúbený hostinec u kamenného stola, hej?
1: Dieťko moje zlaté.
0: Ach, otecko. Čítanie patrilo k našim posledným spoločným radostiam. Už si sa nedočkal svojej slávnej 70-ky. Už zostávali iba 3 dni do 17. decembra 1957. Do chvíle, aby si videl lásku a počul uznanie všetkých, ktorým si celý svoj život rozdával radosť.

0: Vášáriová, Emília Vášáriová, Ivan Letko, Darina Vašíčková, Zuzana Skopálová a Ivan Šándor. Redakcia Štefan Dubček. Zvuk Alojz Janeček a Dušan Koma. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1977.
1: Počúvate Rádio Litera.
0: V nasledujúcich minútach si vo vysielaní Rádia Litera pripomenieme spisovateľku Kláru Jarunkovú a jej úmrtie z 11. júla 2005. Vypočujete si jej reláciu redaktorky Miriany Šišolákovej, ktorá pôvodne vznikla k autorkinej 70-ke v roku 1992. Ponúka ukážky z jej tvorby a tiež vzácny hlas samotnej Kláry Jarunkovej. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Jej literárne dielo zdobí množstvo domácich a aj zahraničných ocenení. Doteraz napísala 22 knižiek. 14 z nich vyšlo aj v zahraničí. Spomeňme aspoň tie najprekladanejšie. Brat mlčanlivého vlka vyšiel 39 krát v 18 jazykoch. Hrdinský zápisník v 12 jazykoch. Jediná 30 krát v 16 jazykoch. Veru neviem, či sa takouto štatistikou môže pochváliť ešte niekto zo slovenských spisovateľov. A určite žiaden z nich nemá knižku vo fajerčine. Pani Klára Jarunková, lebo ako ste iste pochopili, o nej hovoríme, ju však bude mať. Neveríte?
1: Dostala som list, v ktorom stojí, že na Fajerských ostrovoch, Fajerské ostrovy patria do Dánskeho kráľovstva, že chcú vydať jedinú. Na Fajerských ostrovoch je 46 tisíc obyvateľov, to všetko viem z toho listu. Chceli by teda vydať asi v náklade 500 kusov, čo je dosť na 46 tisíc obyvateľov, lebo chcú mať jedinú vo fajerčine. Lebo hoci patria do Dánska, Dánska jediná vyšla už dávno. Oni si ju zjavne v tej dánčine prečítali, ale oni ju chcú mať vo fajerčine. A tak aj ja budem mať fajerskú jedinú. Bude ona oslavovať vtedy už táto knižka, teraz myslím, svoje 30. narodeniny. A ešte ich bude súčasne s Fajerskými ostrovmi oslavovať v Portugalsku. Tá si lieta.

0: Jediná si naozaj lieta, ale letia aj dni a roky okolo nás a ani si nestačíme uvedomiť, koľko generácií čitateľov už rozosmial Miro Fazulka z Hrdinského zápisníka. Koľky už prežívali pekné, ale aj tragické chvíle s Ďurom Trangošom, bratom Mlčanlivého vlka. Chodili po kopcoch s Tulákom Paľom, či preciťovali dievčenský nepokoj s Olgou Polomcovou v Jedinej. Koľko generácií čitateľov sa už stretlo s hrdinami knižiek Kláry Jarunkovej v krásnom, ale neľahkom a často bolestnom období dospievania. Zdá sa, že práve dospievanie ju ako spisovateľku mimoriadne zaujíma. Zaujímajú aj ako človeka?
1: No, odpoveď je obsiahnutá už v otázke. Nemohla by som predsa písať o ničom, čo by ma nezaujímalo. Ja dokonca mám takú zásadu pri písaní, že ak ma niečo už tak v detailnom písaní prestane zaujímať, tak ich hneď prestanem písať, pretože nemôžem si predsa myslieť, že by čitateľa zaujímalo to, čo mňa už pri písaní nezaujíma. Lenže ak mám hovoriť o dospievaní trošku vážnejšie, tak by sme si

0: mohli uvedomiť, že čo svet svetom stojí a človek v tom svete žije, že sa vždy veľmi sústredene pozeral na práve ten nie príliš dlhý čas prechodu z detstva do dospelosti. A to nie len prírodné národy, ktoré dodnes, pravda, že majú veľmi, veľmi náročné ceremoniály pri preraďovaní chlapcov za mužov a dievčatá za ženy. Vždy pri tom samozrejme asistujú dospelí. A niekedy sú to ceremoniály dosť aj také, by som povedala, vážne. Napríklad preukazovanie pohrdania k bolesti, alebo odvahy, alebo zručnosti. To sú, skoro by sa dalo povedať, také skúšky pri prestupe do dospelosti. A toto všetko sa odohráva v mladosti ešte ranej, ako tomu hovoríme, pubertálnom veku. Ale aj civilizované spoločnosti oslavujú tento prechod dieťaťa k dospelosti, napríklad aj náboženstva všetky, či už birmovkou alebo konfirmáciou. A vôbec je to slávnostný krok, ten prechod z detstva do dospievania, povedzme mi miernejšie. V spisovateľských pohľadoch je často toto pole považované za úzke, na ktorom by sa mal spisovateľ pohybovať, ak chce mať hrdinov z tohoto veku. Lenže ono nie je úzke. Je veľmi závažné, veľmi dôležité, lebo vtedy sa kladú základy všetkého charakteru, vzdelania, citovosti, vyspelosti, áno, napríklad aj lásky k čítaniu.
1: Bolo dospievanie, alebo dospievajúci iné, keď ste ho prežívali vy, iné potom v 60. a 70. rokoch, keď ste písali Jedinu, Brata mlčanlivého vlka, Tuláka a ďalšie knihy. A je iné teraz v 90. rokoch? Majú to deti teraz ťažšie alebo ľahšie ako predtým? Ako to vidíte vy so svojimi životnými a autorskými skúsenostiami?
0: Samo to dospievanie, ako sme o ňom hovorili aj pred chvíľočkou, sa tak rýchlo zase nemení, aby sa menilo z 10 ročia na 10 ročie. To azda prejdú 1000 ročia, kým to biologické, ľudské dospievanie sa nejako zmení. To je rovnaké vždy. Ale všetko okolo dieťaťa dospievajúceho, čas, pomery, v ktorých sa odohráva to dospievanie, tie sa samozrejme menia veľmi. A sú dnes, pravda, že celkom odlišné, ako boli počas môjho dospievania. Spomínam si napríklad, že sme sa ako deti báli vojny. Že sme veľmi často v malých hľučkoch o tom rozprávali, čo sa stane, keď bude vojna, čo sa stane s našimi otcami a čo sa stane s nami. Z čoho usudzujem, že hoci sami sme noviny nečítali, ale schyľovalo sa k vojne. A naši rodičia pravdepodobne sa o tom rozprávali, keď čítali noviny. A my sme z toho mála, čo sme začuli, plietli svoje fantázie. Tým chcem povedať, že dieťa žije aj v atmosfére, v akej žijú jeho rodičia, jeho príbuzní, jeho okolie. Takže ak chceme zachytiť dospievanie, ktoré by bolo vložené do istého času, musíme ten čas skutočne v celej šírke precítiť, poznať a stvárniť. Či to deti teraz majú ťažšie alebo ľahšie, to by som sa tak v schéme neodvážila posudzovať. Zaiste, keď na rodinu dopadnú starosti, dieťa to pocíti. Ale vezmeme si trošku teraz dieťa v škole. Učí sa nejaký jazyk, nejakú reč. I my sme sa učili v našej mladosti, ale ako si sme nevideli zmysel toho učenia. Nebol otvorený svet, naopak svet bol úplne uzavretý. Nemalo to celé nejaký cieľ, tá reč, predsa tá ruština, ktorá sa všade vyučovala. A deti sa ju nenaučili. Nenaučili sa, lebo nevideli, kde by ju použili a na čo by im bola, nehovoriac už o jazykoch iných, ak sa výnimočne dostali do nejakých jazykových škôl. Dneska je situácia napríklad z tohoto aspektu úplne iná. Poznám takú školu, je to náhodou výtvarná škola a moja dcera na nej učí, ktorá napríklad v máji cestuje do Paríža. určití delegáti z tej školy, dobrí kresliari, pôjdu do Paríža vystaviť svoje práce, pretože sa zúčastňujú sa na takzvanom vstupovaní do legendy. Niekedy žartujem a hovorím, veď vy tie deti vychovávate k svetáctvu. Ono, to sú už úplní svetáci. Tí skutočne budú mať celkom iné postoje k životu. V základe iné. Nič ich neuzatvára a oni veľmi rýchlo spoznajú, že učiť sa a vzdelávať sa a špecializovať sa vo vzdelaní, že to zmysel má, pretože to budem môcť použiť nie len doma, aby som urobil skúšku na strednú či vysokú školu a potom tam to nejako odštudoval, ale že naozaj to vzdelanie má nejaký význam a že na ňom si možno budovať svoju budúcnosť. Tak v tomto iste majú to ťažšie i ľahšie. Perspektíva je otvorenejšia, vzdelávanie je dôkladnejšie a teda možno, že trochu aj ťažšie.
1: Pani Jarunková, v jedinej ste sa prejavili ako znalkyňa dievčenskej duše a dievčenských problémov. No ale potom vo svojej ďalšej tvorbe ste nám zrazu predstavili vlastne celú plejadu dospievajúcich chlapcov, ktorí žijú v rôznom rodinom alebo spoločenskom prostredí. A mňa by zaujímalo, ako ste sa dokázali cítiť do ich vnútorných problémov.
0: Naozaj k tomu veľa netreba. Treba mať tie decká rád. Treba ich mať rád. To je prvý krok k tomu, aby sme ich precítili. Mnohé si môžeme sami vysvetliť. Samozrejme, že netreba sa s deťmi do nekonečna rozprávať, netreba odpočúvať ich reč. To je cesta do závozu. To nie je to práve. Tu je čosi, čo radšej nerozoberajme, čo ale k tvorbe človek potrebuje, je to nejaká intuícia.

0: Tulakovi som našla takúto poznámku. Schválené ako mimočítanková literatúra pre 6. ročník v učebných osnovách pre 2. stupeň základných škôl. Aj vy ste sa teda stali povinnou čítankovou autorkou. Aký je váš názor na tento spôsob vyvolávania vzťahu k literatúre a k čítaniu vôbec? A čo si myslíte o dnešných mladých čitateľoch?
1: No, to povinné čítanie, to je taká udalosť v živote spisovateľa, z ktorej nemá veľa radosti. Iba hádam vysoký náklad, ale nič iného. Pretože, a to si musíme trošku aj seba kriticky povedať, že výchova k čítaniu, k literatúre, a to tu považujem za veľmi vážnu, pretože ak dieťa nevystrojíme záujmom o čítanie, viete, ho tým oddeľujeme od všetkej múdrosti uloženej v knihách, od všetkej útechy, ktorú môže v živote veľmi potrebovať. Áno, i od radosti a zábavy. Samozrejme, že medzi deťmi vždycky boli aj budú čitatelia a nečitatelia. Sú deti, ktoré čítanie nepriťahuje, lebo ich záujmy sú celkom inakšie technické. Také, o tých nehovorím. A samozrejme, ich ani nepodceňujem nejako. Ja chcem hovoriť o deťoch, z ktorých by mohli byť čitatelia, ale nesprávnou výukou literatúry sa z nich čitatelia nestanú. A tu si teraz idem spomenúť na jednu historku. Ide o moju pani kaderničku. Navštívila som ju a ona mi hovorí: môj syn ma požiadal, že keď vy ku mne chodíte, či by ste nám nepožičali tú knižku, ktorú oni v škole čítajú. Pretože oni v škole čítajú trochu inak. Ja hovorím, akože inak? Čítajú ma zda pani učiteľka, alebo ako nie, oni čítajú, ale známkuje sa rýchlosť a plynulosť čítania. A tak pozornosť zrejme bola sústredená na rýchlosť a plynulosť čítania a nie na to, čo čítam. No tento chlapec ako si zavnímal popri tom vzornom čítaní aj čo číta a povedal mame: mama, ja by som tú knihu tak strašne rád čítal. Čiže vlastne čítal a nečítal. Ale bol to jeden z tých budúcich čitateľov, ktorého tam čosi zaujalo a chcel si tú knižku prečítať. Tak to je jedna, myslím si, že dosť kritická poznámka. A tá druhá, tá bola pre mňa otrasom. Ja som celé roky nevedela, akým spôsobom sa kontroluje alebo preveruje, či ozaj deti čítali alebo nečítali tú alebo onú knihu. Iba raz, a to bolo niekde v Košickom okrese, mi ukázala slovenčinárka také natlačené, mne to pripadalo ako niečo štatistické, lebo čo, a tam boli otázky, ktoré smerovali práve k tomuto môjmu Tulákovi. A tie otázky mnou otriasli. Ako vzbudzuje socialistické vlastenectvo a čo v tej knihe ho vzbudzuje. A podobné, nepamätám si to bohužiaľ úplne, lebo som bola otrasená. Ona mi to vlastne ani nemala ukazovať. Veď ja som to videla iba jedenkrát v živote. A viem, že to bolo určite proti výchove k čítaniu a k literatúre. Čo si myslím o dnešných čitateľoch mladých, tak ja si pravidla, život ma naučil. Už nikdy nemyslím nič, čo nemám podložené nejakým poznaním. Žiadalo by sa mi, a to nie len mne pre moje osobné potreby, to by sa žiadalo nám všetkým, aby sme si urobili skutočne dôkladný prieskum o tom, či sa číta, čo sa číta. A ak ste mali na mysli ešte aj terajší stav, povedzme kníhkupectiev, alebo tých pultov pouličných a toho, čo sa deťom predáva a hojne kupuje, tým myslím Mickey Mouseov, aj tie k nám dovážané moje najmilšie rozprávky, moje najmilšie zvieratka, sú veľmi primitívne, to isto viete. Ale o tom si myslím a chcem veriť, že ide o nákazlivú chorobu, ktorá má svoj inkubačný čas, v ňom asi práve lietame, ktorá potom prepukne a bude skutočnou chorobou, ale keď prestane a odíde, príde imunita, odolnosť voči tomu. A ja verím v ten čas, kedy aj rodičia pre menšie deti, aj deti samé začnú sa domáhať niečoho iného. Niečoho, čo im prinesie viac ako len ten pominuteľný zážitok zábavy momentálny.
0: Vráťme sa ešte k tomu povinnému alebo mimo čítankovému čítaniu. To je iba naša špecialita?
1: Ale nie, vôbec nie, ani nie je to nejaký zhubný výmysel totality, to skutočne by sme boli na falošnej stope, veď aj my v našej mladosti mali sme povinné čítanie a mali sme aj také obsahy, ktoré nejaký podnikavec tlačil a my sme si ich kupovali. Knihy sme nemuseli čítať a obsah sme mali. No ale povinné čítanie je všade na svete, je alebo odporúčané čítanie. Ja sama mám takú osobnú skúsenosť, že a to hneď tri z mojich kníh stali sa povinným čítaním na talianských školách. Hrdinský zápisník na nižšom stupni, potom Brat mlčanlivého vlka na strednom stupni a jediná na gymnáziách bola povinným čítaním. Pravda, že tie talianske deti majú aj možnosť hovoriť do toho, ako sa im kniha páči, lebo pri známej národnej cene talianskej spolupracujú s porotou aj deti, a to 6 chlapcov zo všetkých 6, myslím 6 krajov má Taliansko, ktorí z určitého počtu kníh vyberajú, ktorá sa im najlepšie páčila, a potom porota potvrdí alebo nepotvrdí ich názor. Takýmto sitom prešiel aj Brat mlčanlivého vlka, dostal tú národnú cenu taliansku a potom sa stal tým povinným čítaním na talianských školách, takže ja myslím, že to nie je zase taký zločin na čitateľov, keď im niečo naznačíme. Toto čítaj, lebo je to dobré, ale musíme vedieť, čo im naznačiť, ako im to naservírovať a ako ich dostať k tomu, aby oni naozaj čítali knihu a nie písmena ani vety.
0: Na verejnosť už preniklo, že píšete novú knižku. Aké si pokračovanie jedinej? Môžete prezradiť našim poslucháčom niečo o tomto svojom novom diele a mohli by sme prípadne aj uviesť ukážku z rukopisu?
1: Pokračovanie jedinej to nebude. V jedinej nemôžem pokračovať, veď som pred chvíľočkou povedala, že kniha má už 30 rokov. Odohrávala sa skutočne v inom čase. To, čo je tam také ako všeobecné dospievania, tak to samozrejme v tom by sa pokračovať dalo. A naozaj som v tom čase, kedy jedina vychádzala a opakovane vychádzala aj v zahraničí, dostávala mnoho listov, ktoré ma žiadali o pokračovanie, že by radi vedeli, čo bolo ďalej s tým dievčaťom. Ale vtedy som to nenapísala, vtedy som mala iné pracovné plány, ktoré som chcela splniť. No a teraz už to nie je možné, pretože v tomto čase ona už nemôže pokračovať. To by bolo muselo sa stať dávno. Táto kniha budúca, z ktorej celkom rada vám tu poskytnem ukážku, je o niečom inom, aj o niekom inom.
0: O kom? To sa už dozvieme z nasledujúceho úryvku.

Tam je sever, tam je juh. Takto vždy leteli od severu na juh. Tiahnutým smerom každú jeseň, odkedy svet svetom stojí, alebo aspoň odkedy sú na svete divé husy. A odkedy je na svete Silvia, málo ktorú jeseň nevidela. Otec by bol ťažko zniesol, aby jeho deti nezažili sťahovanie divých husí na juh do akejsi rozprávkovej krajiny večného leta. Presný dátum odchodu milé husičky nedodržiavali, on ich však vyzeral už od polovice septembra. A keď zbadal prvú letku zoradenú do šipky, vyložil machom ploské skaliská, pri trúskaviciach schystal pre deti mekú pozorovateľňu a večer čo večer ich tá vodil. Spočiatku len Silviu a potom neskôr aj Paľa. Silvia sedí na ploskej skale, dúmá nad touto svojou 16. jeseňou a nevie si spomenúť, prečo sa v lani ani predvlani nebola rozlúčiť s húskami. Možno pršalo a možno jednoducho zabudla. Paľo jej nepripomenul, Paľo je neverný. Hneď všetko zabudne, pre ňo je hlavná vec, aby lopta, ktorú preháňa po ihrisku, bola dva razy do roka nová. Vstane, ide sa poprechádzať po svahu, ponavštevovať zákutia, dolinky, kráľovstvo svojho detstva. Povedal by básnik. Lístočky trúskavica už šúveria, červenejú, ale ich stále dosť, možno i viac ako bývalo. Zbierali čudné jahody, usporadúvali z nich hostiny v korunách javorov. Každý mal svoj, každý si na vlastnom strome zariadil viac menej pohodlné bývanie. Prídete na návštevu, pani suseda, alebo vám posluhovi, to bol Paľo, poslať jahodové koláčiky. Javory podrástli, svietia žltým lístím, no ešte vždy by sa dalo na ne vyliesť. Ukryť sa v rozžiarenej korune a snívať, alebo žialiť. Silvia stojí pod svojím javorom a za ten svet sa nevie rozpamätať, o čom snívala, nad čím žialila v tých dávnych detských časoch. Jedno však dodnes vie. Či už šťastná alebo nešťastná, tie chvíle samoty nadovšetko milovala. Keby tak prišiel aj otec. Ale Paľo nie. Vlastne najlepšie by bolo, keby neprišiel nik. Keď je človek sám, nech je sám. Aspoň sa nemusí pretvarovať, klamať seba i druhých. Ani sa nemusí báť slov a kradných pohľadov. Ach, slová. Slová pre väčšinu ľudí len bezvýznamné zvuky, čo sa z dlhej chvíle trúsia po dome, po školských chodbách, staniciach a vlakoch. Prečo sa zrazu niektoré z tých slov letku zmení na ostrý šíp a keď doletí bodne Silviu ako jedovatá osa? Aj boli to uštipnutie. Pár dní je ruší myšlienky. Nedá spať. Slnko sa už chystá zapadať, v žlto-červenom jase sa spúšťa zatmavé vrchovce starých jedlí, no ešte sa nestmieva. Kdeže? Do nočnej tmy je ešte ďaleko. Ale ak husi pôjdu, už sa každú chvíľu musia objaviť. Ako dobre. Ah, ako dobre. Bláha si Silvia. Že som nešla domov, že som nepozorovane vystúpila z autobusu o zastávku skôr. Skoro som sa zadusila v tej nemocnici. No a v škole radšej nespomínať. Sme deti prírody. Nevďačné a odsudzené. No jednako len deti prírody. Toto je zas otcová filozofia. Alebo aspoň bývala. Teraz už neviem. Je to dávno. Veľmi dávno, čo som ho počula mudrovať. Keď ťa život dodrví, uhojiť ťa môže len hora, len trávy, len vtáči spev, alebo dobrá výchrica. Sama sa čudujem, že si jeho slová tak presne pamätám, veď viem, ako som ich počúvala. Jedným uchom dnu, druhým von. Dosť trápny sa mi videl chudák môj otecko. Nakoniec bude pravdou, čo raz vravel prírodopisár, že či chceš alebo nechceš, ľudský mozog všetko zapisuje. Už dosť hrozná predstava. Kto vie, ako je to so mnou? Dumá Silvia stále ešte po ležiačky. Som ja životom dodrvená, alebo to, čo dostávam, sú len prípravné za uchá? Neviem. Po tieto dni sa mi zdalo, že som dosť dodrvená. Ale teraz sa mi to už nezdá. Tlmeneno predsa nahlas sa rozosmiala, lebo jej zrazu prišla na um rímovačka, ktorú tajňa bez podpisu vpašoval ktosi do jej pamätníka. Keď ťa život umorí a stane sa ti peklom, skoč do hajzla dolu hlavou a prikry sa deklom. Jasne, že to bol Paľo. Kto iný ako Paľo by si trúfol do gebzy cituplný dievčenský pamätník takým sprostým nevkusom?
List som hneď vytrhla a bez vysvetlenia strelila bratovi za ucho. Ale jeho hlúpu radu, ako vidno, môj rovnako hlúpy mozog presne zapísal. A či ani nie taký hlúpy, keď ma v takýto deň vedel rozveseliť. Hoci som ešte pred pár hodinami bola presvedčená, že sa už nikdy v živote nebudem môcť smiať. Kde ste, husičky? Kamarátky moje, veď sa mi ukážte. Možno je medzi vami taká, čo sa rozpamätá, že keď bola mladúčkou húskou, presne na tomto mieste z výšky uvidela muža s bábetkom v náručí. Ten muž bol môj mladý, pekný ocko a to bábetko som bola ja. Beru ja? Tak letí čas, ako tie kone osedlané. Ale to by naozaj povedal len básnik. Z diaľky, až odkiaľ si z konca sveta, prileteli zrazu k Silvínim ušiam tóny podivnej hudby. Ako by kto si brnkal na pukajúcich strunách, na rdzavých trúbkach si aby preľudoval tajúplnú pieseň v tónine neprekračujúcej polovicu stupnice. Vyskočí, zahľadí sa k severu. Tu sú, už idú. Predbieha ich pieseň cestovný chorál. I gagotanie na zemi také disharmonické, neľúbozvučné, sa v mnohohlavom vo vzduchu krásne usporiadanom krdli zlieva do melodickej skladby, ktorú ľudia na jesenej zemi vždy ostro vnímali. Ako rozlúčku? Á, kdeže? Letovú pieseň divých husí človek odvek vekov vnímal ako volanie, ktoré v ňom zobúdzalo túžbu pohnúť sa z miesta, odísť do neznámych končín za slncom, za láskou, za poznaním, za všetkým, čo mu chýbalo a prečo ani nemal slov. Silvia odprevádza pohľadom sivé pútničky. Aké sú len na zemi ťarbavé. Trochu šikovnejšie na vode, no na zemi rozkývané ako staré tetky s chorými kĺbami. A vo vzduchu, ako len krásne letia. Ako ľahké šípy, akýmsi nenapraviteľným večným rojkom vystreľované z chladného severu. Už ich má nad hlavou. Rozoznáva jednotlivé hlasy, vníma natešenú pieseň piesní, počuje trepot krídiel i hučanie rozrážaného vzduchu. Leďte, husičky, veď ani ja tu nemusím ostať. Aby ste vedeli, ani tu neostanem. Počujete ma? Neostanem. Teraz ešte musím, ale navždy tu celkom isto neostanem. Po prvej letke nasleduje druhá i tretia. Vo vzduchu to zuní, plieska, šuchoce a znova tíchne. Letia krásne nízko a prostriedkom neba na rozhraní svetla a tmy. Po ľavom krídle temnota nadchádzajúca noc, po pravom v oranžovej žiare odchádzajúci deň. Silvia beží hore svahom. Na vršku zastane, zodvihne ruky a čaká. Ešte jeden kradeľ, prosí. Ešte aspoň jeden. A nízko moje, trochu nižšie. Možno by sa dalo vyskočiť a pripojiť sa na konie čipky, hoci aj na samý chvost, veď boli v rozprávkach také deti, čo leteli na chrbtoch divých husí. Letka naozaj prišumí, zaspieva, odletí. Je 8 hodín, bolo by márne naďalej vyčkávať. Hej, boli také deti, čo leteli na chrbtoch divých husí. Ale to boli deti. A to boli rozprávky.

Spisovateľka Klára Jarunková vytvorila vo svojom diele Most od dospievajúcich k dospelým, napísal literárny teoretik. A kráčať po tomto moste je rovnako príťažlivé pre všetkých čitateľov bez rozdielu veku. Takže naň môžeme kedykoľvek s dôverou vstúpiť.

0: V repríze sme uviedli pásmo venované spisovateľke Kláre Jarunkovej. Autorsky pripravila Miriana Šišoláková, ukážky čítala Helena Geregová. Zvuk Alena Duchoňová a Ján Mudroch. Relácia mala premiéru v roku 1992 v rámci rozhlasového cyklu Rádio 13.
1: Počúvate rádio Litera.
0: Rádio Litera vám teraz ponúka detskú skladbu Hviezdička, pod ktorú sa podpísali dve významné osobnosti našej kultúry. Text napísala Mária Rázusová Martáková a hudbu zložil Vojtech Adamec. Práve tohto slovenského hudobného skladateľa si v týchto dňoch pripomíname. 12. júla uplynie presne 100 rokov od jeho narodenia. Vojtech Adamec počas svojho života intenzívne tvoril aj pre Slovenský rozhlas. Táto krátka hudobná skladba určite poteší nejedného poslucháča a navráti ho do detstva. Príjemné počúvanie.

0: V rádiu Litera doznela krátka hudobná skladba pre najmenších Hviezdička. Odvysielali sme ju ako spomienku na hudobného skladateľa Vojtecha Adamca. Ten sa narodil pred 100 rokmi, 11. júla v roku 1926. Autorkou textu je Mária Rázusová Martáková a pieseň zaznela v interpretácii Ingrid Bauerovej z roku 1971.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera, ktorú otvoríme rozhlasovou hrou Žila Verna 5 týždňov v balóne. Záver dvojhodinového vysielania naplníme poéziou Nikolety Preložníkovej. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú rozhlasovú hru Žila Verna 5 týždňov v balóne. Prajeme vám príjemné počúvanie a umelecký zážitok.

0: Pán profesor, prišiel redaktor z denníka Daily Telegraph a chce s vami hovoriť.
1: Potvorskí novinári. Toľko som utajoval svoj najnovší plán, dokonca pred tebou, Dick, a zvetrili ho. No, Joe, nech vojde ten pán.
0: Áno, prosím.
1: Dick, budeš prekvapený, ale dúfam, neodmietneš spolúčasť na mojej najnovšej výprave.
2: No, ak so mnou rátaš, vieš určite, že nie.
1: No, samozrej.
3: Dobrý deň, páni.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
3: Dovolte, aby som sa predstavil. Andreas Breck, redaktor Daily Telegraphu z Londýna.
1: Aj my sme z Londýna.
3: No, náš denník má roztrúsených redaktorov po celom svete.
1: No, chápem, chápem vás. Ale prosím, nech sa páči sadnúť. Môj priateľ Dick Kennedy.
3: Breck.
2: Kennedy.
3: Ak dovolíte, pán profesor, v našej redakcii sme sa dozvedeli, že britská kráľovská zemepisná spoločnosť schválila pomerne značnú sumu na vašu cestu k prameňom Nílu.
1: Áno, áno.
3: Zakladá sa táto správa na pravde?
1: Pokladáte to za nemožné?
3: Robím reportéra a vedúceho redaktora v Daily Telegraphe už pekných pár rokov a neušla mi nejaká senzácia. Viem ju totiž, ako sa hovorí, vyňuchať.
1: Aha.
3: No pramene Nílu sa nepodarilo doposiaľ dosiahnuť nejakému človeku, hoci sa o to pokúsilo niekoľko výprav.
1: A prečo mi to hovoríte?
3: Na čo toľkokrát opakovať neúspech?
1: A ako išli predošlé výpravy?
3: Po suchu alebo po vode?
1: No vidíte.
3: Vy chcete ísť inakšie?
1: Áno, pane. Svoju cestu plánujem vzduchom. Preletím balónom temer celú Afriku.
3: A kde chcete pristáť?
1: No, presné miesto konečného pristátia nemožno vopred určiť.
3: Poletíte sám?
1: Nie, to je vylúčené. Podľa mojich výpočtov na zvládnutie úloh treba trojčlennú posádku.
3: Ak sa vec nezdarí, nebojíte sa posmechu? No,
1: rátam aj s tým. Konečne ide o nezvyčajnú udalosť. No, plány, ich prepočty a skúšky väčšiny zariadení mám hotové.
0: Pán profesor a pán Dick pijú čaj. Pán redaktor si želá?
3: Tiež čaj.
0: Prosím pekne. No.
3: Ten mladý černoch je váš sluha?
1: Nie, tak jednoznačne to nemožno povedať. Žije u mňa a doposiaľ ma sprevádzal na všetkých mojich cestách. Odvážny a dôvtipný chlapec.
3: Ak som dobre pochopil, to by bol druhý člen posádky.
1: Áno.
3: A dúfajte, pán profesor, že sa nájde tretí odvážlivec, ktorý by podnikol s vami túto cestu?
1: Sedí vedľa vás.
3: Ho.
1: Môžem vám pána Kennedyho bližšie predstaviť. Škót, človek priamy, rozhodný, zaťatý, odvážny a báječný strelec. Pravý syn Kaledónie.
2: Veríte všetkému, pán redaktor, čo vám kde povedia.
0: Prosím, páni, čaj.
1: Tak.
0: Prosím.
1: No.
3: Šikovný šuhaj.
1: Pán redaktor, keby bolo treba obsadiť miesto profesora telocviku pre opice v zoologickej záhrade, Joe by ho určite dostal. Skákať, škriabať sa, lietať a stvárať najnemožnejšie kúsky, hoci v korunách stromov je pre neho hračkou. No, sadni si, Joe, medzi nás.
0: Ďakujem.
3: Ako dlho si u pána profesora?
0: Keď som prišiel k pánovi, mal som 15, teda 5 rokov.
3: A si spokojný?
0: Že či, čo pán profesor kedy myslel, bolo správne. Čo hovoril, rozumné. Čo rozkáže, prevediteľné. A čo podnikne, možné.
3: Tak veríš, že prelet cez Afriku skončí úspešne?
0: Pre mňa je to hotová vec.
1: No, počkaj, počkaj, opatrnejšie, skromnejšie.
3: Zatiaľ sa to nepodarilo nikomu.
0: Čo som povedal, o tom som presvedčený, pane.
3: Predsa treba rátať aj s prípadmi nutných pristátí, havárií.
1: Treba počítať ešte s viacerými neočakávanými príhodami.
3: No, ak sa dielo podarí, rok 1862 sa zapíše do dejín. Podrobnosti prepočtu konštrukcie balóna z vedeckého hľadiska sú určite novinkou technického výskumu a pokroku. No, ja by som rád čitateľov Daily Telegraphu oboznámil v krátkosti s technickou podstatou letu.
1: No prosím, na začiatku svojich úvah o konštrukcii vzducholode bol som si vedomý, že balón nesmie mať priveľké rozmery.
3: Áno.
1: Preto som sa rozhodol naplniť ho vodíkom, ktorý je 14,5 krát ľahší ako vzduch. Výroba tohto plynu je ľahká, a to elektrickým rozkladom vody. Elektrínu budeme vyrábať v bunzenových článkoch.
3: Články budú na palube vzducholode?
1: Pravdaže. Ich váhu som započítal do celkovo možnej 1800 kg.
3: 1800. A nedali by sa použiť dva balóny vedľa seba? Myslím, ak by jeden havaroval, druhý by mohol ešte záväz udržať.
1: Myslel som aj na to, no práca s dvoma balónmi sa veľmi sťaží, ak treba medzi nimi udržať rovnakú stúpavosť.
3: Tak ste ostali pri jednom.
1: Nie, vec som riešil inak. Snažil som sa využiť výhody dvoch balónov a súčasne sa vyhnúť všetkým ťažkostiam.
3: Nerozumiem, pán profesor.
1: Zostrojil som dva balóny nerovnakej veľkosti a vsunul jeden do druhého. Z jedného do druhého vedie ventil, takže ak by bolo treba, možno oba balóny obsahom plynu spojiť.
3: A akú to má výhodu?
1: Keby bolo treba uvoľňovať plyn na zostup, myslím, na klesanie, vypúšťal by sa najprv z veľkého balóna.
3: A keby sa z neho musel plyn úplne vypustiť? Alebo ak by sa pri havárii vonkajší balón roztrhal?
1: Malý by ostal nedotknutý a vonkajší obal by sa mohol ako príťaž odhodiť. A to bez obáv, že sa vzducholoď stane hračkou vetra, ako to býva pri polospľasnutých balónoch.
3: No a ako ste riešili kôš pre posádku a ostatnú záťaž?
1: Má okrúhly tvar o priemere 5 metrov, je z trstia a vystužený železným okutím. Na spodku má pružné oceľové perá pre hladké, mäkké pristátie. Váha koša a siete neprevyšujú 127 kg.
3: A pokiaľ ide o vybavenie balóna meracími prístrojmi?
1: Musím poďakovať pánom z Greenwichskej hvezdárne, ktorí mi zapožičali tlakomery, sextant, umelý horizont a aparáty na meranie vzdialených a neprístupných predmetov.
3: Pán profesor, pokiaľ viem, okrem dosiahnutia prameňov Nílu a preletu Afrikou, nezamýšľate konať nejaké fyzikálne výskumy?
1: Nie. Ide čiste o zemepisný prieskum polohy hlavných miest a riek v oblasti, ktorou poletíme.
3: A kedy vzlietnete?
1: Ak pôjde všetko dobre, v polovici apríla. Pravda, ak sa to hodí aj mojim priateľom.
2: Január, február, marec. 3 mesiace a niečo. Čo povieš, Joe?
0: To, čo by pán Dick.
2: Ja môžem aj zajtra.
0: A ja? Kde je pán, tam som aj ja.
3: No a kde bude štart?
1: Zmysu dobrej nádeje.
4: Vážení hostia, vážení priatelia, keď o chvíľu zhodíme z koša vrecia záťaže a uvoľníme laná, vzlietneme k cieľu našich plánov. Najprv však musím poďakovať britskej vláde a kapitánovi Penetovi s posádkou lode Resolute za prepravu balóna až na toto miesto a rovnako všetkým, ktorí pomáhali pri montáži vzducholode alebo podporili jej let vyjadrením dôvery alebo ochoty. Balón o chvíľu vzlietne a aby mal meno a šťastie, navrhujem ho pomenovať Viktória. Nech žije kráľovná, nech žije Anglicko.
3: Kapitán, pravda úžasný pohľad na toto dielo vynaliezavosti človeka nášho storočia.
4: Priatelia, lúčime sa s vami. V zemi sme pripútaní už len lanami. Dick a John, nastúpte do koša.
3: Pán kapitán, pripravili ste pre profesora a jeho priateľov skutočne dôstojnú rozlúčku. Ani som nevedel, že vaša loď je osadená kanónmi.
4: Uvoľniť všetky lana!

0: Vzduch je čistý. A vietor nás unáša juhozápadným smerom.
1: V akej výške letíme?
0: Podľa tlakomeru 800 metrov nad zemou.
2: Pozrite, ľudia pod nami vyzerajú ako chrobáky. Aké je to všetko krásne.
1: A aká je rýchlosť balóna?
0: Asi 60 kilometrov za hodinu. O chvíľu by sme boli nad morom. Zvýšim teplotu plynu v balóne a tak vystúpime do výšky asi 900 metrov a udržíme sa pri pobreží.
2: Čože je proti balónu dostavník?
3: A čo parník?
2: Aj vlak je len zadýchčaný chudák.
0: Dík, čo máš v tej debni?
1: Neprekročil som ani o gram váhu, ktorú si mi povolil.
0: No, na svoj objem váži pekelne mnoho.
1: No čo, samé búchačky. Celý poľovnícky arzenál. Ako sa na takúto výpravu patrí? Dve dupľovky?
2: Jednu karabínu? Jednu?
1: Nerob si posmech z tej zbrane. Strelí ňou do oka Kamzikovi na 2000 krokov. Ďalej tam mám dva revolvery na 6 výstrelov, prach, olovo, guľky, aha, a to je všetko.
2: Pozrite, blížime sa kvôli akej osade.
0: Znížil som teplotu plynu. Letíme v 100-metrovej výške.
2: Nemôžu nás ostreliť?
0: Neboj sa, Joe, v tomto kraji ešte nepoznajú vôňu pušného prachu.
1: Ale celkom úrodný kraj. Tabak, kukurica, pšenica.
0: Sme nad východným pobrežím Afriky.
2: Ako rýchlo letíme?
0: Asi 50 kilometrov za hodinu.
2: Pozrite, koľko ľudí sa zhromažďuje v dedine. Kričia od radosti, alebo sa hnevajú?
1: Možno zo strachu.
0: Alebo z údivu.
2: Strieľajú po nás. Pozrite, šípami.
0: Neboj sa, šípy nás nezasiahnú.
2: Tak na čo sme potom brali za sebou tie búchačky pána Dika?
0: Všade tak nebude, Joe. Vo vnútrozemí musíme byť opatrnejší.

0: Zvečer je Vasa. Podľa mapy sme nad osadou Tunda. Hojdáme sa nad kokosovými palmami. Teraz nad bavlníkmi.
1: Pozrite, zajace! Zajace a prepelnice priamo volajú po výstrele.
0: Milý Dick, bolo by to len mrhanie prachom.
2: A olovom, pán Dick, čo?
3: No, ty čuš, ty.
0: Ako by si išiel po zastrelenú zverinu?
1: Pozrite, pozrite, zase domorodci!
0: Aha. Tu už musíme byť opatrní. V tomto kraji je veľa lúpežných kmeňov. Ich náčelníci sú ozbrojení puškami.
1: Spadli by sme, pán profesor, keby nám guľkou prederavili balón?
3: Ako hnilá hruška zo stromu.
0: No, hneď nie. Ale čo skoro by z diery bola široká trhlina? A keby prestrelili aj vnútorný balón, unikol by nám všetok plyn?
3: Tak sa len držme v úctivej vzdialenosti od tých pohanov. Čo si asi myslia, keď nás vidia vznášať sa v povetri?
4: Možno sa nám chcú klaňať.
3: Nech sa nám len klaňajú, ale iba zďaleka.
0: Zdá sa mi, že sa blížime k akýmsi výšinám. Možno tam nájdeme bezpečný útulok na noc.
1: Čo, v noci nebudeme cestovať?
0: Nie, pokiaľ to nebude potrebné. Chceme presa Afriku nielen preletieť, ale niečo z nej aj poznať.

0: Priatelia, v týchto miestach pristaneme, tu sme v bezpečí. Dick, keď ti poviem, zhodíš na vhodnom mieste do koruny stromov kotvu, ktorou sa prichytíme.
1: Ako dobre, že si ma ešte v Londýne naučil ňou narábať.
0: No, vidíš, musel som ťa predsa zoznámiť so všetkými podrobnosťami letu, nie?
2: Myslíte, pán Dick, že ja by som nezakotvil balón?
1: Ty čuš, ty.
0: Dick kotvu zhodí, ty Joe polane zídeš dole, pripevníš ju a po hodvábnom rebríku vrátiš sa do koša.
2: No, vidíte, pán Dick.
0: Pripravte sa, priatelia. Vypúšťam plyn. Zastupujeme. Tak, po pristáti si pripravíme večeru a po nej navrhujem rozdeliť si na noc tri stráže. Ja môžem byť prvý.
1: A ja od polnoci.
2: A ja po vás.
0: Pristaneme na úpätí vrchu, ku ktorému sa blížime. Pripravte sa!

0: Noc bola pokojná.
1: Jednako cítim únavu. A trasiem sa od zimy.
2: Zmení sa počasie. Pozrite, aké hrozné mračná na oblohe.
0: Pristáli sme v Zangore. Smutný kraj. Okrem dvoch, troch týždňov v januári tu ustavične prší.
2: Aký odporný zápach.
0: Joe, to sú výpary syrovodíka, ktoré unikajú zo zeme.
2: Ako by sa za každou húštinkou ukrývala mŕtvola.
1: Skutočne, odporná krajina. Aha, ako ma trasie.
0: Drahý môj Dick, sme v jednom z najnezdravších kútov Afriky.
2: A koľko sme preleteli včera, pán profesor?
0: Okolo 220 kilometrov.
1: Začína pršať. Zdržíme sa tu dlho?
0: Nie, tu sme len prenocovali.
1: Chvála Bohu.
2: Pán profesor?
0: No?
2: Nemáte v lekárničke dajakú medicínu, čo by pána Dicka postavila na nohy?
0: Mám niečo lepšie a ten liek nič nestojí.
1: Ako to?
0: Keď vystúpime nad mračná, z ktorých mokneme a vzdialíme sa z tohto morového ovzdušia, zabalíš sa do deky a bude dobre, čerstvý vzduch urobí zázrak.
1: Len kedy?
0: Vydrž 10 minút, kým sa zväčší objem vodíka v balóne.

0: Človeku dobre padne trocha si pochodiť. I keď tento terén nie je príliš pohodlný.
1: Teraz ticho, Joe. Prechádzame vlhším porastom. Možno tu budú kaluže, ku ktorým chodí zver. Vidíš ich? Pozri, antilopy. 5, 6, 8, 9, 10. 10 antilop. Stoj tu, ani sa nehni.
2: Stoj tu, ani sa nehni. A tam 10 antilop. Prečo sa ma potom pýtal, či dobre strieľam?
3: Joe, za mnou!
0: Jedna padla, pane. Videl som.
3: Je to bystrá zver. Keď počuli zapraskať vetvičku, zmizli. Až na túto jednu.
0: A čo, nestačí nám?
3: Stačí, Joe, stačí. Održem kotlety a ty na nos dreva. Založ vatru. Profesor sa poteší, keď prídeme s hotovým jedlom. A čo si sa tak zamyslel? Ako urobíme bifteky?
0: Nie, vôbec nie, pane. Ale rozmýšľam o tom, čo by sme urobili, keby sme nenašli balón.
3: Aha, to je nemožná vec. Profesor by si vedel rady, keby sa balón sám odpútal.
0: A keby ho vietor odniesol a nemohol sa k nám vrátiť?
3: Prestaň, Joe. To by skutočne nebol žart. Ale hýbaj už po to drevo.
0: Pane, môj otec vravieval, že všetko, čo sa stane na tomto svete, je prirodzené.
3: Dobre, Joe. Zbieraj raždie na oheň.
0: A nemôže sa to stať? Čo to?
3: Výstrel. Z mojej karabíny. Poznám jej zvuk.
0: Znamenie.
3: Hrozí nám nebezpečie.
0: Alebo možno jemu, pane.
3: Poďme.
0: Je to súrne. Vážne.
3: Skutočne. To bol druhý výstrel. To mi prichodí ako sebaobrana.
0: Bežme. Utekajme, pánik.
3: Čo je, Joe? Čo vidíš?
0: Viktória je na svojom mieste. A pán stojí v koši.
3: Počujem akýsi škrekot.
0: Pre pána Jána.
3: To čo vidíš?
0: V Černochov. Tam obliehajú balón.
3: Počkaj, vidím. Je ich do 30.
0: Už je po mojom pánovi.
3: Joe, neboj sa. Teraz len chladnokrvnosť a isté oko.
0: Pán znovu vystrelil.
3: Jeden z Černochov sa dostal až do koruny stromu, v ktorej je zakotvený balón.
0: Visí na strome, asi 6 metrov nad zemou. Visí, ale za chvost. Pánik, to sú opice.
3: Vždy lepšie ako ľudia v takejto situácii. Sú to paviáni. Opice s divokou, surovou papuľou.
0: Ako besní psi.
3: No, poradíme si s nimi. Joe, pán.

0: ušli.
1: Haló, priateľio!
2: Mali ste pekných hostí.
0: Sprvoti sme si mysleli, že sú to divosi, pán profesor.
1: Jedna z tých potvor sa už škriabala po lane kotvy do koša. Musel som ju zraziť.
2: Čo teraz?
1: Zdvihneme kotvu a vzlietneme smerom na východ.

0: Priatelia, sme už na ceste 6 dní a preleteli sme 3700 kilometrov. Kapitán Barton a Spake potrebovali posuchu na rovnako dlhú cestu 4,5 mesiaca.
1: Čo to?
2: Nevidíš? Približujeme sa k osade domorodcov.
0: To je Kazech. Áno, dôležitý bod Strednej Afriky. Tu sa schádzajú všetky karavány z juhu s otrokmi a nákladmi slonoviny, zo západu s bavlnou.
2: Pristaneme tu?
0: Áno.
1: Na váš povel vyhodím kotvu.
0: Dobre, Joe.
1: A čo ak nás tí pohani zabijú a zjedia?
0: Haha, nie sú to ľudožrúti.
2: Dívajte sa, boja sa nás, všetko sa rozhodne.

0: Utekalo.
1: Naľakali sa iba v prvej chvíli. Čo skoro ich schatrčí vyženie, zvedavosť alebo poverčivosť?
2: Myslíte, pán môj?
0: Uvidíme.
1: V každom prípade bude v prvej chvíli rozumné príliš sa k ním nepribližovať. Viktória nie je obrnený ani pancierový balón.
2: Veru, nič nás nechráni ani pred guľkami, ani pred šípmi.
0: Vychádzajú zo svojich dier, ako na povel.
1: Áno. Zostúpime.
0: Zbrane?
1: Bez zbraň.
0: Konáme možno nerozvážne?
1: Poznám povahu tohto kmeňa, dokonca niečo z jeho nárečia.
0: V bezvetri skutočne stojíme vo vzduchu úplne nehybne.
1: Joe, zhoď kotvu a upevni ju v korune tamtoho stromu.

0: Zídeme rebríkom dole a ty ostaneš pri ňom.
1: Pozri, pozri, ako sa Joe schoval medzi lístím.
0: Len jeho oči svietia.
2: Ten vysoký mierí k nám.
3: Len pokoj, priatelia.
2: Pravdaže.
4: Náčelník alebo ich kňaz, kto vie, čím je. Dal im znamenie, aby stíchli.
0: Uvidíme, ako bude.
5: Nech víta Boh mesiac zo svoj tromi syn nad naša osada.
6: Nech zlý duch odíde od vaša osada.
5: My mať prosba k Boh mesiac.
6: Aká?
5: Ja kňaz na náš kmeň. No, nevedieť uzdraviť chorý kráľ. Nech Boh mesiac prísť ku chorý kráľ a dať mu svetlo do oku.
4: Čo to vraví?
0: Aby som uzdravil i chorého kráľa.
3: Joe, hoď mi lekárničku.
4: Bari, pôjdete.
0: Už musím. Obaja sa vráte do koša a čakajte, čo bude.
5: Chytajte, pane.
3: Ďakujem.
5: Boh mesiac ísť?
6: Áno, ísť.
0: Tu ležať chorý kráľ. Ale on byť už mŕtvy.
7: Nie, mŕtvy nebyť, nie. On moc dlho spať. Moc, moc dlho.
0: Opity je to nemoty, čo tu robiť?
7: Komu treba modliť? Boh mesiac.
0: K Boh slnko. A všetci ísť von. Heš, heš, heš,
5: Mik, im, von. Mik, háheš, Mik, im, Mik, háheš.
0: Tu pomôže jedine čpavok. Tak, a to rovno pod nos. Tak.
6: No. Váš kráľ byť živý.
5: Náš sultán kráľ už živý byť. Už nespáť. Ale mala sa moc veľký vďak náš kmeň na Boh mesiac.
6: Ty ísť ku kráľ a dať mu piť moc voda.
5: Kráľ nechce voda piť, no Boh mesiac ostať. Náš kmeň robiť veľký hostina.
0: Nemôže, musí ísť hore na oblak.
3: Čo? Rýchlo preč, preč uťaľ to.
1: Čo sa stalo?
3: Ja sa odpútam, ja budeme vyššie, všetko vám poviem. Dick, vyťahni rebrík. Joe, uvoľni kotvu.
1: A veď už stúpame.
0: Ako to? Kotva sa sama uvoľnila? To je nemožné.
3: Pozrite, pozrite, vysí na nej Černoch. On uvoľnil kotvu.
0: Chcel nás pravdepodobne stiahnuť k zemi.
3: Vznášame sa a Černoch vysí na kotve.
1: A dobre sa drží. Malý výlet mu nezaškodí.
3: Necháme toho Černocha a zda spadnúť?
0: Ešte že čo? Vo vhodnej chvíli ho položíme pekne krásne na zem.
1: A čo sa stalo, že sa domorodci zrazu tak zmenili?
0: Balón pokladali za Boha mesiac. A keď som sa vracal od kráľa, začal vychádzať skutočný mesiac. A ešte k tomu v splne. Aha. Na oblohe boli zrazu dva mesiace.
1: Nahnevali sa, že sme ich oklamali?
0: My sme ich neoklamali. Ich kňaz nás pokladal za Bohov.
3: Černoch sa stále krčovite drží kotvy.
1: Ako vypliešťa oči. Čo s ním?
6: Zostupíme nižšie a zoskočí.
3: A keď sa vráti k svojim, možno ho urobia čarodejníkom kmeňa.

0: Pane, obloha sa čoraz viac zaťahuje.
1: Áno, blíži sa búrka.
2: Zostúpime?
1: Nie, nie, naopak, vystúpime. A to skôr než začne lejak a rozpúta sa vietor.
3: To bola rana.
1: Oneskorili sme sa. Teraz musíme prejsť ohnivou oblasťou s balónom, ktorý je naplnený horľavým plynom.
2: Tak poďme radšej k zemi, pane, na zem!
1: To by bola pre nás skaza. Balón by bol hračkou vetra a blesk by nás mohol zraziť k zemi.
3: Čert, aby to vzal.
1: Pripravte sa, priatelia, na to najhoršie.
3: Obloha akoby horela.
1: Musíme sa dostať nad Mračná, inak sme

0: Šťastie je na našej strane.
1: Len ho neuriekni.
2: Keď sme vystúpili nad Mračná, to bol pohľad. Dolu búrka a hore hviezdnatá obloha.
1: Deň a noc sme vo vzduchu. Keď preletíme mesačné hory, ktoré sú pred nami, na prvom hodnom mieste pristaneme.

0: Joe, priprav sa. Teraz ty zhodíš kotvu.
1: No v tejto vysokej tráve hladko zakotvíme.
2: Nie sú tu hady?
0: Treba rátať aj s tým. No, Joe, háč kotvu.

0: Čo je? Čo je to?
1: Čo sa stalo? Zhodilo ma to.
2: Zachytili sme sa pravdepodobne v nejakej skalnej škáre, ukrytej pod trávou.
1: Zhodím rebrík?
0: Ach, čo je to zase?
1: Veď sa pohybujeme.
2: Kotva sa pravdepodobne zošmykla.
0: Nie, lano je predsa napnuté.
1: No tak čo sa, skala hýbe?
0: Pozrite tam. Z roztvornej trávy sa vynoril had.
2: Ale kdeže to je? To je sloní chobot.
3: Počkaj, Dick, ešte nestrieľaj.
1: Ale čo, veď nás to zviera vlečie.
0: Vyzerá to, ako by sme harpúnovali veľrybu.
2: Máš pravdu, Dick. Pred nami asi na 1,5 kilometra začína les. Tam sa za nejakú cenu nesmieme dostať. Balón by sa vo vysokých korunách stromov mohol roztrhať. Pál, Dick!
1: Do čerta!
0: Pohybujeme sa ešte rýchlejšie! Ach, ten má ale tvrdú hlavu.
1: To skúsim kuželovité guľky doslabiť.
2: Dobre.
0: Nepadol. Pomôže vám, pán Dick.
2: Strieľajte obaja, blížime sa k lesu.
1: Joe, mier na srdce.

0: Konečne!
1: Presný zásah do srdca! Sláva je mŕtvý!
0: Áno, a teraz vidíš, kde mal srdce, ty papľu.
2: Najvyšší čas. Zastali sme asi 20 metrov od lesa.
1: Spustím sa pola niekotvy k slonovi, pane.
2: Ale opatrne, Joe, opatrne.
0: A ja vám pripravím jedlo, aké ste ešte nejedli.
3: Kotva uviazla slonovi medzi klamy!
0: Môžeš nazbierať raždie na oheň.
3: Tu, v tejto vysokej tráve?
2: Nájde sa, len hľadaj.
0: Z chobota a lábu pečiem bifteky podobné ako z hrbu bizóna, laby medveďa alebo rypáka diviaka. Joe, ponáhľaj sa, nech sa čím skôr podáva jedlo.
3: Áno, pane!

0: Letíme už deň a noc a zasa deň bez pristátia. Nechcete prespať? Zajtra, ak bude priaznivý vietor, pôjdeme rovno na sever.
1: A uvidíme pramene Nílu?
0: Áno, Joe.
1: Ach.
0: Tajomstvo, ktoré dosial z Európanov, nik neuzrel.
2: No, ak sme v takej blízkosti prameňov, prespíme aj za letu.
0: Dobre, tak teda pokračujeme.
1: Zajtra, alebo nikdy, uvidíme, odkiaľ pramení Níl.

0: Preleteli sme rovník. A z tohoto jazera pod nami vyteká rieka smerom na sever.
1: A tá rieka je Níl.
0: Áno, je to Níl. Správy Arabov boli presné.
1: Nech žije Níl.
2: No ale ako sa presvedčíme, že táto rieka je totožná s Nílom? A že sme skutočne videli, odkiaľ vyteká? Kde je dôkaz, že Níl pramení z tohoto jazera?
0: Ak nám bude vietor žičiť ešte aspoň hodinu, získame o tom neklamné dôkazy.

0: Priatelia, sme asi 20 kilometrov od bodu, ktorý dosiahli bádatelia, keď zo severu išli proti prúdu Nílu. No ďalej sa už nedostali. A v týchto miestach pristaneme. Buďte pripravení na každú eventualitu.
1: Sme pripravení, pane.
0: Dobre. Blížime sa k vodopádu, ktorý spomína pán Debono, ale za ktorý sa už ďalej nedostal.
1: A prečo?
0: Nemohol prejsť s ostrovčekmi, ktoré obývajú divosy, aby tak obišiel množstvo vysokých vodopádov, ktoré tu začínajú.
1: Počuli ste? Už aj po nás strieľajú.
0: Nezasiahnu nás. Joe, podaj mi ďalekohľad.
1: Prosím, pane.
0: Čo? Štyri stromy. Pozrite tamto. To je Bengov ostrov. Skutočne je to on.
2: No a čo ďalej?
0: Tam zostúpime.
2: Ukáž mi ďalekohľad. Tak sa mi zdá, je obývaný. Ak sa nemýlim, domorodci sa zhlukujú.
0: Zaženíme ich.
2: Hneď to bude, hneď to bude.
0: Ale nie do nich. Dick, nestrieľaj do nich.
2: Vyhadzujú do vzduchu čiapky z kôry stromov.
0: Ty si zober na mušku.
1: Čiapka sa rozletela na prach. Aj druhá. Ďalšia. Utekajú. Pane, utekajú.
0: Dick, zostup so mnou. Potrebujem svedka. A ty, Joe, buď v strehu.
2: Pušku vziať?
0: Vezmi. Joe, pozor, maj všade oči.
1: Nebojte sa, pane. Ručím za všetko.
0: Poď, Dick.

0: Ale prečo strhávame toľko machu z tejto skaly? Veď je ho už za voz.
1: Len trhaj, Dík. Šklop. Ak prídeš na vyrité písmená, sme pri cieli.
0: Sam. Sam.
1: No?
0: Tu je vyrité akési.
1: Čo?
0: D.
1: Čo?
0: A.
1: A pred ním musí byť A. Trhaj. Trhaj. A. Pozri. Tu je. Tu je A. Ano. Vidíš ho, Dík?
0: Ozaj.
1: A. Spolu A, D. Čo značí Andreas de Bono.
0: A, D.
1: Vlastné meno cestovateľa, ktorý sa dostal najďalej proti prúdu Nílu. Čiže táto rieka, ktorá vyteká z jazera, je Níl.
0: Tak sme videli, preleteli sme pramene Nílu.
1: No vidíš, teraz už veríš?
0: Už. Je to Níl.
1: Rýchle do balóna.
0: Niekoľko domorodcov sa chystá preplávať rieku.
1: Vypál na výstrahu niekoľko rán. A na balóne, na znak víťazstva, rozvinieme vlajku so znakom Anglicka a na počesť kráľovnej Viktórie.

0: Akým smerom letíme?
1: Podľa kompasu na severozápad.
0: Tak nie na sever?
1: Nie.
2: Vodopády Nílu sa pomaly strácajú z dohľadu.
1: Priatelia, až teraz sa skutočne začína náš prelet Afrikou. Doteraz sme išli hlavne po stopách našich predchodcov.
2: Čo? Teraz sa vrháme do neznáma?
1: Presne tak. Nebude vám chýbať odvaha?
0: S tebou nikdy.
2: Spoľahnite sa, pane.
1: Tak teda, dopredu.

0: No, za posledné dni sme málo postúpili. Dostali sme sa už do bezveterného pásma. Polovičku cesty síce máme za sebou, ale v takomto tempe by sme potrebovali mesiace, aby sme ju skončili.
1: Zásoby jedla máme?
0: Zásoby jedla. Ale vody nie. Hrozí nám nedostatok vody.
2: Ale veď vodu nájdeme, pane.
1: Musíme natrafiť na nejakú rieku, potok alebo rybník v tejto šírej krajine.
0: Nezabúdajte, že sa pomaly začína púšť. A bez vody nám hrozí nielen smrť s medom, ale aj nečinnosť elektrických článkov. A bez nich nie vodíka. A bez vodíka sa nedostaneme nikde. Vystačíme na 54 hodín letu. Taká je matematika našej situácie.

0: Dní idú zúfale, jednotvárne za sebou.
1: Za celý čas preleteli sme sotva 30 kilometrov.
0: Sme hlboko v púšti. Všade nekonečný piesok.
1: Ak za 6 hodín neobjavíme studňu alebo prameň, neviem, čo bude s nami.
2: Dusím sa.
1: Nie, div. Teplomer ukazuje 60 stupňov.
0: Klesáme k zemi a horúčo sa zväčšuje. Ten piesok páli ako horúca pec.
1: Nezúfajme, priatelia. Zdá sa mi, že tlakomer má chuť klesať. A v tejto zemepisnej šírke po veľkých horúčavách zvyknú nasledovať búrky.
2: Ale kedy?
1: Niekedy sa priženú rýchle ako blesk. Keď sa zotmie, budeme proti smedu bojovať rýchlou chôdzou.
0: Ach, kdeže chôdzou?
2: Radšej si pospím.
1: No, spánok či odpočinok by boli pre nás hubné. Len pohybom vydržíme s tou trochou vody, čo máme, kým sa nestane nejaký zázrak.
0: Zrazu veríš v zázraky?
1: Žartujem, drahý Dick.
0: Nevládzem.
2: Ani ja.
0: Na chôdzu si netrúfam.
1: Pôjdem teda sám, aby som vás presvedčil.

0: Tak po stopách si ma našiel verný Joe.
1: Áno, pane.
0: Omdlel som od smedu.
1: Asi 100 metrov od Viktórie.
2: Horúčosť dnes tá istá ako včera.
0: Tá istá obloha bez mráčika.
2: Ten istý neľútostný pokoj.
0: Ale barometer predsa klesal.
1: Voda. Vidím vodu. Poďte ku mne. Poďte ku mne.
0: To čerta.
1: Vodu. Vodu.
0: Už je to tu. Najmladší z nás fantazíruje od smedu. Prvý. Dick, daj mu hod vody.

0: Zase ráno. A bezradné.
1: Samum?
0: Čo?
1: Samum. Piesková smršť. Rýchlo. Rýchlo vyhazovať. S košou záťaž. Len tak sa dostaneme hore. Nad smršť. A vietor nás odnesie z tejto krajiny. Smedu a zúfalstva.

0: Za 4 hodiny, aj keď ako hračka vetra, preleteli sme 450 kilometrov.
1: Vidím dobre? Tam. Tam, zeleň.
0: Neblúzniš, Dík. Naozaj, blížime sa k oáze. Vypustím plyn, na ktorého výrobu som použil posledné zásoby vody, a pristaneme, nech sa robí, čo chce.
2: Voda, vodu.
0: Chudák, vodu, chudák, vodu, Joe, blúzni vodu, od smedu. Vodu. No zdá sa, budeme žiť. Joe, pripútame k ukošu a my po pristáti zostúpime.
1: Kde sme?
0: Nebolo času určiť miesto pristátia, preto pušky so sebou a musíme byť na najvýš opatrní.

0: Tým lepšie, kým mám pušku v ruke. Budeme sa biť, na to máme ešte vždy dosť síl.
1: Len opatrne, Dick, opatrne. Od života jedného závisí teraz život všetkých troch.
0: Nechaj ma teraz sám, neraď mi. Teraz spoliehaj na moje oko a moju zbraň.
2: Výborne, Dick. Padol. A tam, tam pozri, tam v skale diera. A do nej vtekajú pramienky vody.
0: Voda! Voda!
2: Voda!
0: Voda!
1: Pozor, Dick. Nepí naraz veľa.
0: Táto jaskyňa nám, bracia, život dožil.
1: Áno, áno. Naberiem vodu do čiapky a zanesiem Joe'ovi. Sám ho ošetrím. Je na tom z nás najhoršie. Dick! Dick! Zle. Sme v otvore skaly uzavretí.
0: A nemožné. Veď sme po ľahky vošli. Čo je to?
1: V diere skaly stojí bokom druhý lev.
0: Čo? A to je... To je levica. Prekliaté zviera. No počkaj. Tak, hotovo. A teraz dopredu.
1: Dick, netrafil si ju. Odskočila, videl som.
0: Ako?
1: Keby si bol zasiahol, jej telo by sa skotúľalo k nám. Je vonku a číha.
0: A keď je tak, prilákame ju naspäť.
1: Ako?
0: Vyzleč vestu, zavez ju nakoniec hlavne svoje pušky a vystrč von z diery. No, tak. A teraz trocha odstúp. Tvoja domnienka bola správna. Mŕtve telo zvieraťa sa nám zgúľalo k nohám. Pozri.

0: A či viete, priatelia, ktorého je dnes 9. mája? Trčíme tu 2 dní a stále bez vetrie. Vody síce máme na dostať, ale keby sa cesta mala takto preťahovať, nevystačili by sme s potravinami.
1: No a čo moje presné zbrane? Streliva máme dosť.
2: A moje bystrelko?
1: No, ty holobriado.
0: Žartujete, ale viete, že v tomto kraji som nestretol živého tvora?
1: A z čoho sú to živé levy?
0: No, majú pravdepodobne viac skúseností. No, barometer klesá. Zdá sa, že dostaneme priaznivý vietor.
2: Včas oznámte odlet, aby som naplnil všetky nádrže vodou.
0: Bez nej ani krok, drahý Joe.
1: Naučil sa, čo je smet.
0: Myslím, že všetci.
1: Koľko je na slnku?
0: 69 stupňov.
1: 69. Tak to je najvyššia teplota, akú sme doteraz namerali.
0: Ale barometer rapídne klesá.
2: Vodu, nanosiť vodu. Pán Dick, pomôžte mi.

Konečne. Konečne vietor. Vietor, vstávajte. Dick, Joe. Vietor. A blíži sa búrka, musíme byť pripravení. Ak by to bol uragán, chôž sa zavieje pieskom natoľko, že nebudeme môcť vzlietnúť.

0: Tak, preleteli sme Nigériu.
1: Ach, tam bola zem. A čerstvé meso na nej.
0: A či ste nevideli a nepočuli, že strieľali po nás? To je krajina, ktorá je už dávno javiskom krvi prelievania.
2: Ech, z takých miest len preč.
0: Pod nami je mandara s úžasnou plodnosťou akáciových lesov, bavlníkov a indigových polí.
3: A tá rieka?
0: To je Šári.
3: Pozrite, koľko ladiek pláva po jej prúde.
0: A náš vzdušný prúd zasa akosi tíchne.
1: No a čo? Teraz sa nemusíme obávať nedostatku vody ani púšte.
0: To nie, ale niečoho strašnejšieho. Obyvateľstva. Spustíme sa nižšie, možno chytíme priaznivejší prúd vetra.
3: A to jazero pod nami?
0: Čacké. To je Čacké jazero.
1: Poriadne veľké.
3: Krásne.
0: V najširšom mieste meria asi 220 kilometrov. Po dĺžke sa rozlieva do močiarov.
3: Hej, niet nad našu Viktóriu.
0: Je isté, že naša Viktória sa držala zázračne statočne. Dnes máme 14. mája, vzlietli sme 19. apríla, sme teda na ceste 25 dní. Ešte zo 10 a sme pri cieli.
1: Ale kde?
0: To neviem. Záleží na tom.
1: No isté, že.
3: Nech žijú cestovatelia vzduchom.
2: Ech, po 25 dňoch sme v plnej sile, dobre živení a hlavne odpočinutí.
1: Možno až príliš odpočinutí.
2: Na môj veru, pán Dick, vy ustavične snívate o poľovačke a tam je akurát dačo pre vás.
1: A čo, Joe?
2: Nevidíte? Tam ten krdel vtákov, ktoré letia proti nám.
1: Vtáky? Á, vidím ich. Je ich najmenej tucet.
2: A 14, ak dovolíte.
0: Bol by som najradšej, keby tie vtáky boli ďaleko od nás.
3: Čo, varí sa ich nebojíme.
0: Sú to orlosupy, ozrutánske vtáky, najmohutnejšieho vzrastu, Joe. A letia priamo k nám.
1: No čo, budeme sa brániť. Máme takú výstroj, že sa tých zvierat nemusíme báť.
0: Kto vie?
1: Sledujú nás.
2: Tak sa zdá, majú s nami zlé úmysly.
1: Mám strašnú chuť streliť si.
0: Nie, Dick, nie. Nedráždime ich.
1: Ale ľahko by som si s nimi poradil.
0: Mýliš sa, Dick.
1: Pre každého sa nájde guľka.
0: A ak vyletia nad balón, ako si s nimi poradíš?
1: Dobre, počkajme teda.
0: Ale strieľaj len na môj rozkaz.
1: No pozrite, tam tá ohava s otvoreným zulákom sa rúti rovno proti balónu.
0: Strieľaj, Dick! Páľ!
2: Padá ako handra!
0: Dobre, Dick.
2: Ostáva ešte 13 týchto azrút.
0: Stále sa začínajú meniť taktiku. Ako dohovorené vzlietajú nad Viktóriu.
2: Pretrhli ho dvámi oval balóna.
3: Je po nás! Padáme!
2: Von s príťažou, von!
3: Ustavične padáme!
2: Vylej vodu z nádrží, čo?
3: Čo, vodu?
2: Vodu a ihneď rútime sa do jazera. Aj zásoby von! Zhadzujte! Sme už asi len 60 metrov nad hladinou jazera.
3: Ale už niečo zhadzovať!
2: Ak sa máme zachrániť, musíme ešte niečo zhodiť!
3: Už skutočne niečo!
2: Dva!
3: Ešte niečoho sa zbavím!
2: Čo? Preboha, Joe!
3: Nešťastný chlapec zoskočil, aby zmenšil záťaž.
2: Zahynie!
3: Zahynie určite, dopadol na hladinu jazera. Sme ľahší. Zastúpame. A vietor nás ženie preč. Och, draho zaplatené zľahčenie záťaže. Úbohý Joe!
0: Slzy nepotláčaj, Dick. Neuškodia. Ale v našom prípade ani nepomôžu.
3: Ozaj. A čo teraz? Všetko sme pozhadzovali.
0: Zostúpime na zem, len čo budeme môcť, Dick. A potom vyčkáme a uvidíme.

0: Nedalo sa nič robiť. Museli sme pristať na tomto ostrovčeku uprostred nesmierneho močiara.
1: Trstiny okolo ostrova sú vysoké ako poschodové domy.
0: Budeme radi, že nás kryjú. Aj tento, ako vôbec všetky ostrovy v Čadskom jazere, obýva určite nejaké plemeno divochov.
1: A boli určite svedkami našej pohromy. Bože, ak sa ním Joe dostane do rúk.
0: Verím v jeho bystrosť a obratnosť.
1: Možno, že nezahynul.
0: Ten skromný chlapec je plavec, akých je málo.
1: No čo podnikneme teraz?
0: Čo? Najprv sa musíme zbaviť pretrhnutého vonkajšieho balóna. Predstavuje záťaž 290 kg.
1: To stojí za námahu. A vnútorný obal nás unesie?
0: O to sa neboj, Dick. Balón znova vyvážim. A ak by sa vrátil náš chudák Joe, budeme môcť spolu s ním celkom dobre pokračovať v ceste tak ako predtým.
1: Dokážeme my dvaja odstrániť obal?
0: Musíme.
1: A potom by som sa mohol obhliadnúť s puškou po okolí. Nemáme nejaké zásoby.
0: Dobre, Dick, ale ďaleko sa nepúšťaj.

0: Tak, zásob potravín máme zase dostatok. Mal si dobrú mušku, Dick.
1: Dúfam, že sa vám tak skoro neprejedia údené divé husy, kačice a iná divina, ktorú som pripravil.
0: To nie, ostrov skutočne musí byť bohatý na zverinu, keď si za taký krátky čas toľko nastrieľal. A čo si sa tak zamyslel?
1: Ach, už čo zo všetkého, keď nevieme, kde je Joe a či vôbec žije.
0: Hľadali sme ho predsa 2 dní. Približovali sme sa s balónom nad jazerom a jeho ostrovami vo všetkých možných pásmach. Tak, aby mohol zbadať on nás, alebo my jeho.
1: A stratili sme aj jednu kotvu.
0: Vieš predsa, že sme ju nestratili. Musel som preťať povraz, keď hlboko uviazla v bahne.
1: Hej, ale vraciame sa na miesta, ktoré sme už videli.
0: Znovu letíme pozdĺž brehov Čadského jazera. No hlavné je, že smerom na juh.
1: Vietor sa tíši.
0: Tým lepšie. Poletíme pomalšie. Dick, sleduj ďalekohľadom terén, aby nám neunikol ani jediný oporný bod.
1: Len čo sa v diaľke zjaví prvý strom, upozorním ťa. Ale...
0: No?
1: Počkaj, jak sa nemýlim, tamto je akýsi pohybujúci sa húf ľudí a zvierat.
0: Čo sú to zač?
1: Jazdci na koňoch.
0: Podaj mi ďalekohľad. Áno. Áno. Je to oddiel Arabov. Ženú sa tým istým smerom ako my.
1: No, Viktória je rýchlejšia.
0: Cvičia? Polujú na niečo? Nie. Prenasledujú niekoho.
1: Vystúpime vyššie?
0: Zatiaľ nie. Nemýlim sa. Je to poľovačka, ale poľovačka na človeka.
1: Dovolíš ďalekohľad?
0: Prosím.
1: Samuel! Sam!
0: Čo je, Dick?
1: No, marí sa mi to.
0: No, čo je?
1: Počkaj. Počkaj ešte chvíľočku. No je to on!
0: Čo, on?
1: No je John? To on! On na koni asi 300 metrov od Arabov a snaží sa im uniknúť. Upozorním ho výstrelom.
0: Zatiaľ nie. Dick, sleduj situáciu a všetko mi hlás. Ja budem manévrovať balónom.
1: Čo urobíme?
2: Dobehneme a predbehneme ich.
1: Môj ty Bože.
2: Čo je?
1: Joe sa zrútil na zem a jeho bezvládny kôň klesol. Ale videl nás, keď stával, dal nám znamenie.
2: Veď vrav, čo vidíš.
1: Teraz vstal. Rúti sa na neho jeden Arab. Joe odskakuje na bok. Teraz skáče na Araba, škrtí ho a odhadzuje ďaleko do piesku. Vyskakuje na jeho konia a pokračuje v jazde.
2: Sme asi 20 metrov nad zemou. No Araby nás ešte nezbadali.
1: Jeden z nich sa blíži k Joe. Sam, tu máš ďaleko hľad. A podaj mi pušku.
2: Pád! Teraz nás Araby zbadali. Zastali a padajú tvárou do piesku. Kláňajú sa nám.
1: A čo, Joe?
2: Cvála dopredu v smere balóna. Výborne. Zoberieme im ho priamo pred nosom.
1: Ako?
2: Udržíš v náručí 70 kg príťaže?
1: Aj viac.
2: Stoj vzadu v koši a buď pripravený zhodiť 70-kilové vrece piesku. Ale len keď ti prikážem.
1: Dobre.
2: Letíme priamo nad oddielom miascov. Keď sa priblížime k Joe'vi a chytí sa rebríka, zhodíš vrece. Viktória, zbavená záťaže väčšej ako je Joe, vzlietne hore a tým zachránime statočného chlapca. Pozor, Dick. Si pripravený?
1: Áno.
2: Háčem dolu rebrík. Haló! Joe! Pozor! Rebrík!
1: Porozumel!
2: Pochopil! Chytil sa rebríka. Dick, vrece! Výborne! Joe vystupuje po rebríku. A vznáša sa s nami. No, rýchlo.
1: Ešte kúsok.
2: Ešte. Hore. Tak. Tak. Ešte kúsok. No, podaj mi ruku. Tak.
1: Ešte.
2: No.
1: Zachránený. Zachránený.
2: Veď je temer celý nahý. Samá rana.
1: Nič to, ošetríme ho.
2: Ošetríme ďaká statočného chlapca.
3: Ďaká vám. Ďaká.
0: Ba my tebe musíme poďakovať. Ale ako si prišiel, drahý Joe, na myšlienku zoskočiť z koša na hladinu jazera?
3: Keď Viktória stále klesala, bolo predsa treba zmenšiť záťaž.
0: Ale takým spôsobom.
3: Pane, je to predsa celkom prirodzené, aby sa obetoval jeden, keď môže zachrániť dvoch.
1: Čudná matematika.
3: Ale jednoduchá, pán Dick.
0: A na seba si nemyslel?
3: Keď som bol na hladine, z ktorej nebolo vidieť breh, musel som Musel som sa spoliehať iba sám na seba.
4: Len smer nesmiem stratiť. Len na sever. Tam bola kde? Je iste Viktória. Tam je možnosť záchrany.
5: A koľko si plával?
3: Asi 10-15 kilometrov, čo ja viem.
4: Tam. Opustený človek. Musím k nemu a potom ďalej na sever. Podľa slnka sa predsa nemôžem pomýliť.
5: A kedy si sa dostal na suchú zem?
3: Okolo druhej po polnoci, pane. No nie na suchú zem. Bolo to len akési trstie, na ňom rástol strom.
5: Po stromoch sa škriaveš ako opica. Už ťa vidím hovieť si v jeho korune ako v posteli.
3: Neprijal by sa vám to, pán Lík.
5: Prečo?
3: Viete, čo tam bolo?
0: No?
3: Keď sa rozvinilo, tak či veríte, či nie, na každom konári hady. Veď ja som sa len pozrel, čo? Samý had.
5: Keby to vravel niekto iný, Joe, neveril by som.
0: Ale áno, v poslednom čísle časopisu Trópia život profesor Fogel píše o tejto zvláštnosti Čadského jazera. Je v ňom viac plazov, než kdekoľvek inde na svete.
5: No a potom?
3: No potom som sa dal na severovýchod. Vyhýbal som sa samozrejme chatrčiam, chyžiam, búdam a brlohom. Slovom všetkému, kde by mohlo byť ľudské plemeno.
0: A Viktóriu nás si nezbadal?
3: Ach, koľko ráz som upieral zrak do výšky, ale márne.
5: A koľko ráz sme my hľadeli na hladinu do krovísk, trstia a nadarmo.
4: Kde len môže byť Viktória? Vietor predsa duje zo severu. Mala by sa na jazero vrátiť. Čo to? Divo si. Čo si oslal? Na tivej šipí jedo. Bože. A teraz, keď sa tva smiem dýchať, aby ma nezbadali, letí nado mnou Viktória. Vo výške ani nie 30 metrov. Volať nemôžem.
0: A my sme manévrovali nad jazerom 2 dní.
3: Zbadal som vás, aj keď ste našli opačný vietor. A to som už bol poriadne ďaleko od divochov.
4: Viktória, vidím ťa! Haló! Pán môj, Dick! Haló! Tu som, haló! Nič.
3: Zapadám doma na čo najzlepšie. Ako sa zostať z tohoto prekvietého miesta?
4: Pán môj, pomoc! Pán Dick, pomoc!
3: Vidím dobre. Tam kus čerstvo odrezaného povrazu.
4: Musím k nemu, len tak sa dostanem na suchú zem.
5: Joe, to vyzerá ako rozprávka pre deti.
3: Počkajte, pán Dick, to som vám ešte nepovedal všetko. Neuveriteľné, zázrak. Na konci povrazu som našiel kotvu. Ach, pán môj, právo mi môžem nazvať kotvou spásy. Spoznal som ju určite. Bola to kotva Viktórie, ktorá uviazla v bahne.
5: Skutočne zaujímavé.
3: Asi po 3 hodinách som doslova spadol do ich tábora. Prekvapenie bolo na oboch stranách. No, hneď sa na mňa vyrútili. Našťastie podarilo sa mi vyskočiť na najbližšieho koňa. No a ostatné už viete. Po rebríku som sa vyškriabal do koša Viktórie. A som šťastný, že som zase s vami.
0: Aj my.

0: Hovoríte, pane, že tieto ťavy, čo idú v karaváne pod nami, vydržia v púšti až 6 dní bez vody?
1: Áno, je to jeden z najlepších druhov ťav.
0: Neuveriteľné. Ale ako vedia v nekonečnom mori piesku zachovať správny smer a dojsť k studňam?
1: Vedú ich Arabi, milí Joe. A tí majú od prírody zázračný orientačný zmysel. Kde by si Európa nevedel rady, tam oni nikdy nezaváhajú. Stačí im bezvýznamný kameň, skalka, chlb trávy, odlišný odtieň piesku, aby kráčali bezpečne.
0: Majú moje sympatie. A dúfam, že ten Arab, čo som ho zhodil z konia, sa na mňa nebude hnevať. A zase sa nám darí všetko znamenite. Pristal by som letieť cez oceán, hoci aj do Ameriky.
1: No, na to by bolo treba predovšetkým sily, Joe.
0: A čo nám chýba k tomu?
1: Plyn, chlapče, plyn. Stúpavosť. A tým aj regulovateľnosť balóna sa citeľne zmenšuje. Batérie sú opotrebované. Budeme musieť zhodiť zasa príťaž, ak sa máme dostať na pobrežie.
2: A manévrovať nemožno?
1: Ťažko, balón pomaly vypovedáva službu. Ustáva.
2: A bude pršať. Možno vietor nám pomôže.
0: Ozaj, aký mrak sa k nám približuje. Pozrite, aký ohromný. Taký som ešte nikdy nevidel.
1: To nie je mrak.
0: A čo potom?
1: Mračno.
0: No, mračno.
1: Ale mračno kobyliek. Ak sa táto miliardová smrť hmyzu vrhne na krajinu, spustoší ju.
0: Nás nemôžu ohroziť?
1: Nie, letia pod nami.
2: Balón vypovedáva službu. Ustáva. Tak sam sme na tom zasa zle.
1: Nie sme ďaleko od rieky Senegal, ale tak sa mi vidí, že náš balón nás už ďaleko neunesie.
2: No tak dorazme aspoň k jej brehom. Aj to je čosi.
1: Veď o to sa pokúšam.
2: No a?
1: Znepokojuje ma horský masív pred nami. A ja nemôžem zvýšiť stúpavosť balóna.
2: No tak sa mu vyhnime.
1: Pozri, už sa vrchy začínajú v dielke rysovať pred nami. Zaberajú takmer polovicu obzoru.
2: Musíme sa dostať cez ne.
1: Joe, vylievaj vodu z nádrží. Necháme si zásobu len na jeden deň.
2: Tie vrchy ako by sa sťahovali okolo nás.
0: Vodu som vylial.
1: No, je to vidieť. Stúpli sme asi o 15 metrov. No to je málo. Vyhoď nádrže. Aj tak sú prázdne.
2: Musíme predsa len prejsť.
0: Nádrže si vonku.
1: Stúpame, ale stále je to málo.
2: Smutné ako všetko, kus po kuse odchádza.
1: A ty, Joe, nie aby si sa znovu obetoval ako vtedy. Nech sa stane čokoľvek, prisahaj, že zostaneš s nami.
0: Nebojte sa, pane, zostaneme všetci spolu.
1: No. Ale ak sa nám nepodarí vystúpiť nad skaliská, roztrieštíme sa o ne.
0: Čo mám robiť, pane?
1: Všetko meso zhodiť dole. Aj to je 25 kg.
2: Vystúpili sme.
1: Čo z toho, keď sa stále rútime medzi končiare skál?
2: Do čerta, tak sa zdá, rýchlosť vetra sa zvyšuje.
1: Dick, ak bude treba, musíš obetovať zbraň.
2: Ako? Obetovať zbrane?
1: Tak radšej život.
2: No dobre, zhodím ich, ale len v najnutnejšom prípade.
1: Tvoje zásoby olova a prachu nás môžu stáť život.
0: Pane, približujeme sa čoraz viac. Už som vyhodil aj pokrýky, aj olovo, aj prach.
1: Vystúpili sme. Ale kôže ešte stále pod úrovňou skalnej plošiny. Ak na ňu narazí, roztriešti sa. Dick, nedá sa nič robiť. Zhoď zbrane, lebo ináč je po nás.
0: Počkajte, pán Dick. Počkajte, ešte neháčte.
1: Joe! Nešťastník!
2: Čo, zasa vyskočil z koša?
1: Áno. Ale drží sa ho a beží po planine vedľa nás.
2: Vystúpili sme tesne nad plošinu skál.
1: Prirodzene. Balón bez záťaže Joeovej váhy sa práve o to zdvihol.
0: Joe! Drž sa! Nespúšťaj sa koša! Prechádzame! Prejdeme!
1: Prešli sme!
0: No. A je to!
3: Ako opica, už je v koši.
0: Čo plačete, pány?
3: Och, Joe.
1: Milý môj Joe, priateľ môj drahý. Koho by to napadlo?
0: No, trápilo ma, keď som videl, ako sa pán Dick ťažko lúči s karabínou, ktorou mi zachránil.
3: Ale čo ja, kedy?
0: Nepamätáte sa, keď ma prenasledoval húb jazdcov?
3: Joe, podaj mi ruku. Budeme si tykať.
0: Pán Dick, to nemôžem.
3: Tak mi aspoň podaj ruku.
0: Uj, ako...
3: Od srdca, Joe.
0: Posveráka.
3: Ty, chlapče, ty.
1: No, porozprávate sa potom. Teraz treba rozmýšľať o pristátí. Blížime sa k rozsiahlým lesom. Spustíme sa a zhodíme kotvy. Na niektorom z ostrovov sa zachytíme. Nesmieme prenocovať na zemi.
2: A vieš vôbec, kde sme?
1: Už nedaleko od brehov Senegalu. Na rieke niet ani mostov, ani lodiek. Pre prudký prúd a vodopády ani preplávať nemôžeme. Musíme rieku preletieť stoj, čo stoj.
2: Dobre, pokračujme teda.
1: Na prelet zaterajšieho chatrného stavu balóna sme priťažkí. Keď pristaneme, musíme sa zbaviť hadíc. Bunzenových článkov, debien, to je asi 400 kíl. Joe, priprav kotvu.
2: Spať budeme v koši?
1: Áno, mám preto dôvod. Ale spať len potom, keď budeme so všetkými oťažkávacími prácami hotoví.
2: A jedlo?
1: Suchár a studený grok, priateľu. Iné neostalo. A na noc rozostavíme stráže. Blížime sa k lesu, Joe. Háč kotvu.

0: No, keby sme včera hneď po pristáti neodľahčili balón, neboli by sme tak ľahko vzlietli.
1: Možno by sme boli zhoreli.
2: Pozrite, ešte stále vidieť na oblohe ohnivú žiaru.
0: No, divo si podpálili les, aby sme v ňom zhoreli, uškvarili sa.
2: Zase jedno nebezpečenstvo za nami.
0: A rútime sa do druhého.
2: Ale ako? Čo vymýšľaš?
1: Pane, pozrite, dole pod nami.
0: Veď o to ide.
2: Do Paroma. Čo chcú tí jazdci s kopiami?
0: Sú to oni. Krutí talibovia.
1: Talibovia.
0: Radšej padnúť medzi divú zver, ako sa dostať do rúk týchto zbojníkov.
2: Ej, keby boli na dostrel. Mám ešte pár guliek.
0: Milý Dick, ale aj my by sme boli na dostrel ich dlhým mušketám. A náš balón je poriadny terč.
2: Och, mľandravo letíme.
0: Zdá sa, že naša Viktória pomaly, ale isto zomiera.
2: No čerta, keď to takto pôjde, dostanú nás.
1: Klesáme, klesáme, pane!
2: Sme ešte predsa len priďaleko od vás, hlupáci.
0: No a klesneme nižšie, veď sa ešte spomalia a doženú nás. Musíme ešte zhadzovať.
2: No, v poslednom čase nerobíme nič iného, len zhadzujeme.
1: Čoho sa zbaviť ešte, pane?
0: Všetkého jedla. Kôž sa už skoro dotýka zeme.
1: Áno, pane.
0: Aj to je 13 kýl.
2: Stúpame.
1: Stúpame.
2: Stúpame, ale veľmi pomaly.
0: Zdá sa, z balóna uniká plyn.
1: To nie je možné.
0: Joe, odhoď zásoby pálenky, prístroje, všetko, čo má nejakú váhu, aj poslednú kotvu.
1: Dobre, pane.
0: Vravím tlakomery, plynomery, všetko! Odhoď obe pušky, Dick!
2: Skôr ich aspoň vyprázdním. Sú v nich ešte 4 náboje.
3: Ej! Aj, 4 padli!
2: A čo to je z toľkej bandy?
1: Čo teraz?
0: Čo teraz? Musíme využiť poslednú možnosť, ako sa zbaviť príťaže 160 kíl.
2: Blázneš? Ako?
0: Zavesíme sa na sieť a održeme kôž. Na okách siete sa udržíme. Len tak môžeme dôjsť k rieke a cez ňu. Ale rýchle, rýchle! Privezujte sa na sieť! A pozor! Na môj príkaz každý rozreže zbytočné povrazy okolo seba. Teraz!
1: Stúpame. Stúpame, hurá!
2: Stúpame! A ako rýchle!
0: Sme asi v 100-metrovej výške. A dostali sme sa do čulejšieho vetra.
4: Pozrite, prelietávame kopec. A kým ho tí lotry obídu, kde my už bujeme?
2: A pred nami sa už v diaľke rysuje rieka.
0: Rieka Senegal. Ešte štvrť hodiny a sme zachránení.
2: Ale zase klesáme.
1: Naozaj.
0: Vidím, skutočne z balóna uniká plyn.
2: No to je ale potom skutočne koniec.
1: Nešťastie. A už sme ani nie 100 metrov od rieky.
0: Snažme sa, pokiaľ je to možné, vzájomne sa v závese vyvažovať.
1: Áno, pane.
0: Padáme k zemi, aby dopad nebol príliš prudký.

0: Sme pri Gvinských vodopádoch Senegalu. Ani jedinej bárky na brehu.
1: Ani živej bytosti.
2: Len my a splasnutý balón.
0: Rieka je široká asi 600 metrov. A v krátkych úsekoch ju predkávajú až 50-metrové vodopády.
2: A pozrite, miestami jaké bralá skál trčia z vody.
1: Cez túto vodnú priepas sa nemožno dostať.
0: Myslíte, že je všetkému koniec? Ak by tí lotri predsa len pokračovali v prenasledovaní, kým obejdu kopec, máme pred nimi najmenej hodinový náskok. Nestrácajme čas, priatelia. Natrhajme veľké množstvo suchej trávy.
2: Koľko asi, pane?
0: Koľko vládzeme?
1: Na čo?
0: Nemáme už plyn? Pokúsime sa prejsť ponad rieku pomocou teplého vzduchu.
1: Môj drahý Samuel, si skutočne veľký človek.
0: Na naplnenie balóna teplým vzduchom nepotrebujeme veľa času. Len čo najrýchlejšie suchú trávu. Oheň a teplý vzduch, všetko ostatné zariadím ja.

0: balón sa pomaly nadúva. A pozrite ako!
1: Len trávu na oheň. Chlapci, noste trávu. Potrebujeme jej, ako vidíte, veľa.
0: Áno, pane. Prekliatí banditi, nevzdali sa pre nasledovania. O 20 minút môžu byť tu.
2: Tu je tráva.
1: O 20 minút budeme vysoko v povetri.
0: Tu je ďalšia tráva.
1: Priatelia, o chvíľu sa zavesíme na sieť ako predtým a vzlietneme.

0: Letíme!
1: Sme v priaznivom vetre, ženie nás cez rieku.
2: Len sa držme a vyrovnávajme si vzájomne váhu.
3: Len strieľajte, blázni! Musel by si mať moju karabínu, aby si nás trafil.
2: Pokoj, priatelia, pokoj. Bojujeme o každý meter. Ako náhle by vzduch v balóne ochladol na určitý kritický stupeň, sme stratení.
1: Ale veď už vidím druhý breh.
2: Ešte nie sme na ňom. Tých lotrov si už nevšímajte. Neznamenajú pre nás nejaké nebezpečenstvo.
1: Ako hučí ten prúd.
4: Neklesáme, pane.
2: Nadchladný.

0: Len strieľaj, ty blázon, strieľaj!
1: Vojaci už budú pri nás.
2: Tých sa báť nemusíme.
0: Mal si pravdu sám. Pozri na balón, kde už je.
2: Prúd Senegal ho odnáša ako obrovskú bublinu, ktorú pohltia gvinské vodopády.
1: Pane, vojaci.
3: Profesor doktor Samuel Ferguson?
2: Osobne a jeho dvaja priatelia.
4: Chuderka Viktória už zmizla z dohľadu.
3: Poručík Jean de Faris a lodný zástavník Paul Rodamel, obaja z francúzskej námornej pechoty.
2: Teší nás.
3: Pán profesor, z európskych novín vieme o vašom odvážnom pokuse. Dovoľte, aby sme vás teraz a vašich druhov pozvali do našej provizornej vojenskej stanice na občerstvenie a spísali popravde zápis o tejto nevšednej udalosti, ktorej sme boli svedkami. Ako ste všetci traja, zavesení na sieti balóna dňa 24. mája 1862 po prelete Senegalu, pristali na našom brehu.

Vitajte, pán profesor, v Londýne. A dovolte, aby som vám blahoželal k vašej obšírnej správe, ktorú ste včera predniesli v zemepisnej spoločnosti o svojej ceste Afrikou. Dovolte ďalej, aby som vám, ako aj pánom Richardovi Kennedymu a Josephovi Wilsonovi, srdečne gratuloval k zlatým medailám, ktoré vám udelila britská kráľovská zemepisná spoločnosť. A do tretice dovolte, aby som vám všetkým trom odovzdal zlaté medaile denníka Daily Telegraph, ktorý prvý oznámil svetu plán vašej výpravy a pokladá váš výskum za najpozoruhodnejší v roku 1862.

Počúvali ste dramatizáciu románu Žila Verna 5 týždňov v balóne. Preklad Jozef Felix. Dramatizácia Vladimír Štróbl. Účinkovali Elo Romančík, Jozef Šándor, Anton Mrvečka, Vladimír Minarovič, Jozef Longauer a Július Paluš. Hudobná dramaturgia Dana Reková. Zvuk Peter Štolc. Dramaturgia Emil Filo. Réžia Oto Várečka. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1971.

0: Počúvate Rádio Litera. STVR a Rádio Litera uvádzajú esej z cyklu V skratke pod názvom Hej, rúb do Nebambuľkova. Autorka Monika Zumríková-Kekeliaková. Číta Andrea Eliášová. Na Bambuľke a jej dobrodružstvách odrástli už dve generácie detí. Všetci ich poznáme predovšetkým ako československý rodinný 30-dielný večerničkový seriál, ktorý bol pôvodne vysielaný v rokoch 1982 až 1984. Piesne zo seriálu doteraz učia deti, ako sa nebáť, keď sú prvýkrát medzi svojimi rovesníkmi, ako nakupovať, prečo nebyť ako straka a nevyspávať ako sova, prečo upratovať, cvičiť, pozdraviť sa, umývať sa, neklamať, ako sa správať na ceste, na kúpalisku, na klzisku, v zoologickej záhrade. Mnohým hneď napadne nezabudnutelný Julius Pántik v úlohe deda Jozefa a Monika Hásová v úlohe Bambuľky. Už menej je však tých, ktorí poznajú literárnu verziu týchto úspešných večerníčkov. Že autorom textov piesní a scenára je Peter Guldan a za bambuľkovskou televíznou dramaturgiou stál básnik a textár Ivan Štrbka. Knižná verzia Bambuľky, dievčatka so stuhou previazanej škatuľky, sa dočkala tento rok nakoniec už svojho tretieho vydania. Vďaka tomu, že nie je opatrená pôvodnými snímkami seriálovej podoby Bambuľky a deda Jozefa, ako vydania z roku 2008 a 2013, ale je krásne pôvodne a originálne ilustrovaná, pôsobí ako pravá rozprávková knižka. A zdá sa, že táto výtvarná verzia Zuzany Smatanovej ju urobí nadčasovou. Keďže televízne spracovanie Bambuľky má medzi divákmi aj takých, ktorí majú výhrady k hereckej či piesňovej interpretácii a miestami aj k edukačnej stránke a čítajú príbeh v postnormalizačnom duchu doby, zaujímalo ma, akú umeleckú hodnotu má dnes iba samotný bambuľkovský text, či 30 kratučkých pútavých príbehov obstojí ako dobre napísaná novodobá rozprávka. Guldanov bambuľkovský text je metaforicky premyslený a drží ho pokope tvarový obraz kruhu. Gule, bodky alebo, ak chceme, bambuľky, čiže mekej ozdobnej guľôčky z textilu, ktorá dala názov aj celej rozprávkovej knihe či seriálu. Autor akoby si svoje rozprávkové postavy označkoval, a to hravo až detsky bodkami, čo je iba iná variácia motívu textilnej bambuľky. A podarilo sa to aj ilustrátorke. Bambuľka má modré šatôčky a červené šortky s bielými bodkami, čiapku s brmbolcom, bielu šatku s červenými bodkami a kufrík z bambuľkova, posiaty farebnými kolieskami. Dedo Jozef sa prizdobí bielým motýlikom s modrými bodkami alebo modrým motýlikom s bielými bodkami. Hravé a metaforicky bohaté dialógy dospelých i detských protagonistov pripomínajú šantivý jazykový tanec, ktorého súčasťou sú prekvapivé, humorné i radostné pointy. Bambuľka a dedo Jozef svoj slovný prejav vždy nejako zaklincujú vtipom alebo, ako sa hovorí priamo v texte, výmyselnícky ho zabodkujú. Originálny výraz zabodkovať u Guldana nemá preto iba výtvarné, kostýmové a textilné asociácie, ale aj jazykové. Zabodkovať v zmysle hravo vypointovať. Ťažiskom a vzácnosťou knihy je nadčasový odkaz, že cez všetko to nové, čo 5-ročné dieťa zažíva, cibrí si a buduje najmä svoj vlastný jazyk. A už cezeň, potom aj vzťah k sebe, druhým a k svetu tam vonku. Za motívom bambuľky ako malej textilnej guľôčky je preto dobre skrytá aj konotácia mäkkosti, ktorú motív bodky či kruhu v sebe nemá. Výrazovú mäkkosť, ktorá vytvára 5-ročnej bambuľke a cez ňu aj detskému príjemcovi základ pre pocit bezpečia a nehy a otvára chuť učiť sa nové, manifestujú v texte zdrobneniny. Rovnako aj láskavá povaha deda Jozefa, ktorá sa nevytratí ani pri jeho vážnom a ráznejšom napomínaní 5-ročného dievčatka. Mäkká láskavosť v jazyku a výchovných gestách nie je infantilná, naivná ani sentimentálna. Guldanovi sa darí nevytesňovať emóciu dospeláckého hnevu a namrzenosti. Dospelý z nej však vychádza von, a to mäkko, originálne a azda až rozprávkovo, čiže empaticky voči svetu 5-ročného dieťaťa. Dedo Jozef mení svoj hnev predovšetkým na pesničku, vždy inú, ktorej hravý text a melodické opakovanie pôsobia na škôlkárske dieťa ako liek a nedidaktizujú ho samoučelne. Vydávať a čítať deťom texty napísané hravým, bohatým jazykom, ako je ten bambulkovský, je práve dnes v čase, keď sa slovenčina korí angličtine, zvlášť dôležité. V bambuľke sa párky vyzliekajú z priesvitných prší plášťov, hračky majú srdiečka, psík svoje labky prikladá k dielu, hryby sú aj mrchavé, tiger je v detskej optike krásny pes, pštros veľký vrabec a opica smiešný chlpatý človek. V bambuľke je popri skutočnom stále aj to rozprávkové, popri dospelom detské, popri modernom to odchádzajúce a popri meskom les i záhrada. Popri električkách a trolejbusoch, televízore, vysávači, práčke, telefóne, výletnej lodi, zimnom štadióne, nemocnici, detskom dopravnom ihrisku je tu svet deda Jozefa. V ňom visia ešte kukučkové hodiny, holí sa žiletkou, v záhrade je drevené korito a na návštevu sa dámam nosia kvety. Do lesa sa ide s palicou starého otca a na nedeľné mestské prechádzky v bielom obleku. V prútenom košíku nachystanom do lesa je chlebík, čerstvá voda a biely obrúsok. V starej truhlici sa uchováva tabuľka a griflík, drevený koník a prvé hodinky na reťazke. Samozrejmosťou sú detkové domáce lekvárové buchty, podomácky upečená narodeninová torta, susedové šťavnaté broskyne a tetine marhuľové a slivkové koláče. Bambuľka naučí dnešné deti všakovakým zabudnutým, ale aj novým a vymysleným slovám. Objaví sa špinoška, strachoška, ostýchavka. Dieťa sa stretne so slovami ako akvabela, prima balerína, exhibícia, Rydberger, rodný list, žinenka, špajchtľa, marót, lognúť si vody, ušmodlaný, gániť. Dieťa veľmi hravo a vtipne pochopí viaceré frazeologizmy, napríklad ten najčastejší, keď sa nevie vpratať do kože. Naučí sa uvažovať aj cez podobenstvo a zvieraciu symboliku. Cez pieseň a rímovačky pochopí, prečo je niekto ako straka, sova či mrkvové semienko. Bambuľka umožní tým najmenším byť v koži malej nezbednice, opice, čistotnice, zmrzlinovej princeznej, malej čertice, lesnej žienky, pacientky, kuchárky či malej strachošky. A azda si aj spolu s ňou potom všetkom nakoniec povedia: ja budem ja. A týmto zabodkujú, ako by povedal autor bambuľky. Tak hej, rup do nadčasového bambuľkovského jazyka a sveta. Vypočuli ste si esej z cyklu V skratke. Jej autorka Monika Zumríková-Kekeliaková ju nazvala Hej, rup do nebambuľkova. Čítala Andrea Eliášová. vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Pred nami je ďalšia dvojhodinovka Rádia Litera. Začneme ju treťou časťou čítania z knihy Ľuda Zúbka, Rytieri bez meča. Po nej bude nasledovať rozhovor Ernesta Weidlera s Vladimírom Brichtom, ktorý v 60. rokoch minulého storočia stál pri zrode jednej z najpopulárnejších relácií Československého rozhlasu Pozor zákruta. V tieto júlové dni, konkrétne 11. júla, si pripomíname 95. výročie narodenia Vladimíra Brichtu. Dvojhodinový blok uzavrieme štvrtou časťou čítania z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Dnes opäť o osudoch Charlesa Dickensa.

Bol chladný, drsný zimný deň. Mám trvalý dôvod pamätať sa na to. Pred niekoľkými hodinami snežilo a sneh ležal na zemi nie vysoko, ale tuho zamrznutý. Vonku na mori pod mojim oblokom dúl severák. Myslel som na to, ako sa preháňa nad obrovskými snehovými plochami vo švajčiarskych horách, vtedy ľudskej nohe neprístupných. A uvažoval som, čo je väčšia samota. Či tie pusté miesta, alebo opustené more. Vyjdeš si dnes, Trot? Spýtala sa teta, keď vystrčila z dverí hlavu. Áno, povedal som. Zájdem do Canterbury. Je to dobrý deň na jazdu. No dúfam, že si to myslí aj tvoj kôň, povedala teta. Lebo teraz stojí pred dverami so vysnutou hlavou a ušami, ako keby bol radšej vo svojej stajni. Musím poznamenať, že teta dovolila môjmu koňovi vstúpiť na posvetnú pôdu, ale neochabla v boji proti somárom. Hneď sa rozoberie, povedal som. Jazda rozhodne prospeje jeho pánovi, poznamenala teta a pozrela na papiere na mojom stole. Dieťa moje, tráviš tu veľa hodín. Nikdy by som si nebola pomyslela, keď som čítavala knihy, aká namáhavá práca je napísať ich. Niekedy je dosť veľká práca aj prečítať ich, povedal som. A písanie má svoj pôvab, teta. Chápem, povedala teta. Ctižia dosť, túžba po chvále, sympatii a podobne však. Tak už choď. Neviete nič nové? Spýtal som sa a pokojne som zastal pred ňou. Potľapkala ma po pleci a sadla si na moju stoličku. O tej Agnesinej láske? Chvíľu sa mi dívala do tváre, potom odpovedala. Myslím, že áno, Trot. Utvrdilo vás niečo v tom presvedčení? Spýtal som sa. Myslím, že áno, Trot. Pozrela na mňa tak uprene, láskavo, no zároveň ako si pochybovačne, alebo súcitne, alebo napeto, že som si zaumienil ukázať jej dokonale veselú tvár. Ba čo viac, Trot, povedala teta. No čo? Myslím, že Agnes sa bude vydávať. Nech ju Boh požehná, povedal som veselo. Nech ju Boh požehná, povedala teta, a jej muža tiež. Opakoval som to po nej ako ozvena. Svižko som zbehol dolu, vysadol na koňa a odišiel som. Mal som o príčinu viac urobiť, na čo som sa odhodlal. Ako dobre sa pamätám na tú zimnú jazdu. Vietor zmetal z trávy drobné kúštičky ľadu a vrhal mi ich do tváre. Tupý dupot konských kopít vyklopával nápev na zemi. Zamrznutá oráčina, snehová metelica, ktorá zľahka vírila okolo kameňolomu, keď zadul vetrík, pariaci sa záprak s vozom sena, ktorý zastal na kopci, aby si odýchol, a melodický cengal s piežovcami. Biele obrysy zvlnenej roviny, odrážajúcej sa od tmavej oblohy, ako by boli nakreslené na obrovskej bridlicovej tabuli. Agnes som našiel doma. Dievčatka odišli domov, ona sedela pri kozube a čítala. Keď ma videla vojsť, odložila knihu a privítala ma ako zvyčajne. Potom si vzala košíček s ručnou prácou a sadla si k staromodnému obloku. Sedel som pri nej v obločnom výklenku a zhovárali sme sa o tom, čo robím, kedy to dokončím a koľko som toho napísal od predošlej návštevy. Agnes bola veľmi veselá a so smiechom mi veštila, že čoskoro budem taký slávny, že o takých veciach ani nebude možné sa so mnou zhovárať. Tak sa ešte snažím využiť prítomnosť, ako vidíte, povedala Agnes. A rozprávam sa s vami, kým ešte môžem. Zadíval som sa na jej krásnu tvár, sústredenú na prácu. Odrazu zdvihla svoje krotké, jasné oči a videla, že sa na ňu dívam. Ste dnes akýsi zamyslený, Trotwood. Mám vám povedať, prečo, Agnes? Prišiel som vám to povedať. Odložila ručnú prácu, ako robievala, keď sme sa o niečom vážne zovárali, a venovala mi celú pozornosť. Drahá Agnes, pochybujete o mojej úprimnosti? Nie, odpovedala s prekvapeným pohľadom. Pochybujete azda, že som vám tým, čím som bol vždy? Nie, odpovedala ako predtým. Pamätáte sa, že som sa vám po návrate domov pokúšal povedať, aký som vám vďačný, najdrahšia Agnes, a ako vrúcne vás mám rád? Veľmi dobre sa pamätám, povedala.
povedala jemne. Máte akési tajomstvo, Agnes, povedal som. Prezrate mi ho. Sklopila oči a zachvela sa. Bol by som to musel zbadať, aj keby som o tom nebol počul. Napodiv z iných úst ako z vašich, Agnes, že ste niekomu darovali vzácny poklad svojej ľúbosti. Nevylučujte ma z toho, čo sa tak celkom týka vášho šťastia. Ak mi dôverujete, ako hovoríte, a ja viem, že mi môžete dôverovať, dovolte mi byť vašim priateľom, bratom, v tejto veci tak, ako vo všetkom inom. S prosebným, takmer vyčítavým pohľadom stala od obloka a odbehla cez izbu, ako keby ani nevedela, kam ide. Zakryla si tvár rukami a tak sa rozplakala, až ma zabolelo srdce. A predsa jej slzy prebudili vo mne čosi, čo bolo pre moje srdce prísľubom. Nevedel som prečo, ale tie slzy sa spojili s pokojným, smutným úsmevom, ktorý sa mi vril do pamäti a rozochveli ma skôr nádejou ako obavami a žiaľom. Charles Dickens, David Copperfield.

0: Rozprávanie o živote a diele veľkého anglického spisovateľa Charlesa Dickensa musíme začať rozprávaním o Johnovi Forsterovi. V literárnom slovníku nájdeme o Forsterovi takúto informáciu.
1: John Forster, anglický spisovateľ 1812 až 1876. Napísal vynikajúce životopisy o Goldsmithovi, Swiftovi a Dickensovi.
0: Život Charlesa Dickensa je trojzväzkové dielo, ktoré má takmer 1400 strán. Forster sa poznal s Dickensom osobne. Bol aj kmotrom Dickensových dcér Mary a Kate, ktorým svoje dielo venoval. No najcennejšie na Dickensovom životopise je množstvo pôvodného, nikde neuverejneného materiálu, hlavne korešpondencie, prevažne listov, ktoré písal Dickens Forsterovi a Dickensových osobných záznamov. Možno poznáte trojdielný román Charlesa Dickensa David Copperfield. Je to príbeh chudobného chlapca, ktorý prežíva detstvo v najbiednejšej londýnskej štvrti. O tom, ako žila v tých časoch londýnska chudoba, zachoval nám výrečné svedectvo veľký dánsky rozprávkár Hans Christian Andersen vo svojej spomienkovej knihe Rozprávka môjho života. Napríklad o tom, čo videl v Londýne roku 1851.
1: Videl som high life, vznešenú spoločnosť a chudobu. To sú dva póly mojej spomienky. Chudobu mi zosobňovalo blede vyhľadované dievčatko v chatrených roztrhaných šatách, schovávalo sa v kúte omnibusu. Biedu som na ňom videl a predsa pri všetkom tom utrpení nepovedalo ani slovka. To bolo zakázané. Pamätám sa na žobrákov, chlapov i ženy, ktorí mali na prsiach veľký kus lepenky so slovami umieram od hladu, zľutovanie. Nesmú hovoriť, smú len žobrať. A tak sa tiško pohybujú ako tiene. Stanú si pred vás a hľadia na vás výrazom biedy a zármutku v bledej vychudnutej tvári. Stanú si pred kaviareň alebo cukráreň, vyberú si niekoho z hostí a ustavične ho sledujú pohľadom, aký má len bieda. Ukazujú na svoje choré dieťa a na papier zavesený na prsiach nejedla som 2 dni. Veľa som ich videl, ale vravili mi, že v mojej štvrti je ich len málo, v štvrtiach boháčov ich vôbec nie. Tie sú zavreté tomuto úbohému pokoleniu páriov.
0: Charles Dickens nevyrastal až na samom dne spoločnosti v prostredí, aké opisuje Andersen. Veď jeho otec bol v čase, keď sa Charles narodil, bolo to 7. februára 1812, pisárom v námornej pokladnici a pracoval v tomto zadelení v portsmouthských lodeniciach. Charles bol ich druhým dieťaťom. Najstaršia bola dcéra Fanny, po nej prišiel Charles a po ňom ešte 6 detí. John Dickens a jeho manželka Elizabeth, rodená Berovová, sa teda mali čo oháňať, aby uživili toľko hladných krkov.
1: Johna Dickensa často služobne prekladali a rodina sa vždy sťahovala.
0: Najkrajšie roky svojho detstva prežil Charles v Chatame. Charlesovo detstvo nebolo smutné, pretože bol dieťaťom chudobných rodičov. Malý Charles býval smutný preto, lebo od malička bol chorľavý, slabý a mával záchvaty prudkých krčov, takže sa nemohol hrávať s rovesníkmi. Mlčky stával obďaleč a smutne i túžobne sledoval zábavky ostatných detí. Najčastejšie doma čítal. Lásku ku knihám zdedil po matke. Ona v ňom prebudila aj záujem o čítanie.
2: Keď na to myslím, vždy sa mi v mysli vynorí obraz letného večera, keď sa chlapci hrajú na cintoríne a ja sedím na posteli a o dušu čítam. Každá stodola v okolí, každý kameň v kostole a každá 5 cintorína sa mi vrili do pamäti a pripomínali mi nejaké miesto v knihách.
0: To je citát z Davida Copperfielda, ale presne takými slovami by sa mohol vyjadriť o svojich detských čitateľských zážitkoch sám Dickens. Je zvláštne, ako sa Davidovi Copperfieldovi, alebo ak chcete, Charlesovi Dickensovi, hrdinovi a kníh, prelínali do prostredia, v ktorom žil.
2: Videl som Toma Pipesa, ako sa driape na kostolnú vežu. Sledoval som trapa s batohom na chrbte, ako sa zastavuje, aby sa oprel o bráničku. A viem bezpečne, že Commodore Trunion chodieval na schôdzky s pánom Piklom do našej dedinskej krčmičky.
0: Nečudujme sa, že pod vplyvom takých silných dojmov z čítania sa rozhodol nejaké literárne diela vytvoriť aj sám.
1: Napísal tragédiu Misnar Sultán Indický, ktorá mala veľký úspech u jeho spolužiakov a priateľov, keď im ju čítal. Na javiskovú inscenáciu nemal však žiačik Charles Dickens nejaké predpoklady.
0: S týmito prvými literárnymi pokusmi súviseli aj iné Dickensove zážitky z detstva. Vedel veľmi zábavne rozprávať z pamäti rozličné príbehy a spievať žartovné pesničky. Rodičia ho nútili takto vystupovať pred hostiami. Keď na to Dickens v dospelom veku spomínal, dodal:
2: Vždy mi pritom v ušiach zaznel môj ostrý detský hlások a červenal som sa pri myšlienke, aké útrapy som asi pripravoval mnohým nevinným ľuďom, ktorí ma mali za to obdivovať.
1: Keď mal 9 rokov, otca opäť služobne preložili, tentoraz do Londýna. Rodičia odišli na otcovo nové pôsobisko skôr než Charles. On mal vychodiť ešte triedu v škole, kde ho vyučoval učiteľ Gills, ktorého mal veľmi rád.
0: Do Londýna cestoval poštovým kočom sám. Neskôr v jednej zo svojich črt zaznamenal dojmy z tejto cesty.
2: Vnútri nebolo iných cestujúcich a ja som jedol svoje sendviče v samote a bez útešnosti. Celou cestou lialo a ja som mal dojem, že život je blatistejší, než som sa nazdával.
0: Dickensovci sa ubytovali v dome v Camden Town. Bolo to jedno z najchudobnejších londýnskych predmestí, otupné prostredie, kde sa mladý Charles cítil veľmi opustený.

0: Chatham sa Dickensovci pretlkali po biede, ale ako tak sa udržiavali nad vodou. V Londýne to bolo horšie, oveľa horšie. Rodina bola veľká, plat malý a potom, na čo tajiť, John Dickens si aspoň kus starostí rád utopil v poháriku. Dlžoby sa rozrastali. Najprv sa kupovalo na dlhu pekára, mesiara, sklepe s potravinami. Potom, keď už obchodníci nechceli dávať na dlh, nepomohla ani Charlesova výrečnosť, ktorého v takých prípadoch posielali niečo vydrankať. Neskôršie si začal John Dickens požičiavať, kde sa dalo. Vyrážal klin klinom, ale keďže výdavky boli ustavične väčšie než príjmy, zadlžoval sa čoraz väčšmi. Rozmýšľali o záchrane. Napokon sa nazdali, že ju našli.
1: Pani Dickensová bola vzdelaná žena, mala teda predpoklady učiť deti. Školská dochádzka nebola vtedy povinná, preto jestvovalo v krajine veľa súkromných škôl a výchovných ústavov. Dickensovci prišli na myšlienku, že by si takú súkromnú školu mohla otvoriť aj pani Dickensová. Najali si vhodný dom, jednu z miestností upravili na učebňu, na dvere pripevnili mosadzenú tabuľku s nápisom Ústav pani Dickensovej pre výchovu dievčat a dali vytlačiť prospekty, ktoré Charles roznášal po blízkych i vzdialenejších domoch. Celá rodina s napätím očakávala výsledok.
0: Môžeme si predstaviť ich sklamanie, keď sa neprihlásila ani jedna jediná žiačka. Týmto nezdareným pokusom vzrástli dlžoby Johna Dickensa tak, že ich nejako nemohol splatiť. Čakalo ho väzenie pre dlžníkov.
1: Bolo to jedno z krutých nariadení niekdajšieho Anglicka, že dlžníkov, ktorí si nemohli dlžobu splatiť, posadili do väzenia. Dlžník musel sedieť vo väzení tak dlho, kým si nevyrovnal podlžnosti. Obyčajne to urobila jeho žena, rodičia alebo príbuzní. Ak dlžoby nevyrovnali, pobudol si dlžník vo väzení veľmi dlho, niekedy až do smrti.
0: Pritom však väzenie pre dlžníkov nebolo také zlé ako pre zločincov. Aspoň v Dickensových časoch bol už rozdiel badateľný. Väzeň si mohol do väznice priniesť šatstvo, periny, príbor a tak ďalej. Mohol si kupovať vo väzenskej kantíne lepšiu stravu, ak na to mal, a mohol prijímať po celý deň návštevy. Ba ak náhodou rodina nemala kde bývať, mohla sa presťahovať k väzňovi a bývať s ním. Takto spravili aj Dickensovci. O storočie skôr boli pomery v anglických väzniciach pre dlžníkov oveľa horšie. Názornú predstavu si o tom urobíme z knihy G.M. Trevelyana Ako žilo Anglicko.
1: Generál Oglethorpe upozornil na väznice pre dlžníkov, ktoré boli ozajstným škandálom. Roku 1729 si vynútil, aby parlament preskúmal strašné pomery vo Flíte a Marshallse. V kopkách väzníc mučili žalárnici dlžníkov až na smrť v snahe vyžmýkať peniaze z ľudí, ktorí, ako sa dalo pri ich postavení očakávať, peniaze nemali. Anglické väznice zostali národnou hanbou až do konca storočia. Miestne úrady ich totiž ešte stále prenajímali takýmto podliakom, pretože si nechceli pridávať práce a zvyšovať náklady tým, že by ich dali na starosť riadne plateným verejným úradníkom.
0: Hoci teda John Dickens žil vo väzení pre dlžníkov, nebolo to už také väzenie, o akom sa hovorí v citovanej ukážke. Veritelia sa potom vrhli na pani Dickensovú a každý sa domáhal svojich peňazí. Zeleninár, mesiar, pekár, mliekar i obchodník s potravinami. A čo mala matka robiť? Požičať už nechcel nikto, už musela začať predávať z bytu, čo sa len dalo. Napokon ostal byt takmer prázdny. Vtedy si už aj John Dickens uvedomil, kam priviedol rodinu svojou ľahkomyselnosťou. Keď ho Charles navštívil vo väznici, povedal mu.
1: Pamätaj si, Charles, ak má niekto ročne príjem 20 libier a potrebuje 19 libier, 19 šilingov a 6 pencí, bude šťastný. No ak minie o 1 šiling nad 20 libier, ubrenie ho to do nešťastia.

0: Rozdiel medzi životom v Chatame a v Londýne bol predovšetkým v tom, že v Londýne nemal Charles nejakých priateľov. Sám sa ponevieral ulicami predmestia a keď sa mu podarilo dostať sa niekedy až do stredu mesta, tak, kde je Kráľovský palác, parlament, Westminsterské opáctvo, katedrála svätého Pavla, bol to pre ňo veľmi silný zážitok. Na týchto samotárskych potulkách mladý Dickens pozoroval ľudí, počúval ich hovor, zblízka poznával prostredie, v ktorom žila londýnska chudoba. A robil si pritom len pre seba poznámky, ktoré mu neskôr veľmi pomohli pri písaní románov.
1: Druhou neprávodou

0: Bola to náramne úmorná práca.
1: Mojou úlohou bolo ovinovať tegliky krému najprv naolejovaným a potom modrým papierom. Obviazať ich motúzom a potom úhľadne a presne obstrihať papier dookola, až téglik vyzeral pekne ako téglik pomády z lekárne. Keď istý počet veľtúctov téglikov dosiahol vrcholu zdokonalenia, mal som na každý prilepiť tlačený štítok a potom sa pustiť do ďalšieho množstva téglikov.
2: Jeho duševné rozpoloženie Vary najlepšie vystihuje týchto niekoľko slov.
1: Celá moja prirodzenosť bola taká preniknutá horkosťou a ponižením, že ešte teraz, keď som už slávny, rozmaznávaný a šťastný, často vo sne zabudnem, že mám milovanú ženu a deti, ba aj, že som dospelý muž, a osirelo zablúdim späť k tomuto obdobiu svojho života.
2: Keď rozprával o týchto príhodách, dodával, že len vďaka šťastnej náhode sa nestal zlodejom alebo tulákom. Zmenou v tomto úmornom zamestnaní boli len nedeľné návštevy rodiny, ktorá žila pokope vo väzení pre dlžníkov.
1: Vo väzení sa našej rodine žilo lepšie než predtým na slobode. Aspoň sme mali pokoj pred veriteľmi.
2: Ani na pohľad nevyzeral Dickens vo svojich 11 rokoch nejako vábne.
1: Bol som taký malý človečik so svojím úbohým bielým klobúkom, malou kabankou a manchesterovými nohavicami, že keď som zašiel do výčapu cudzieho hostinca, aby som spláchol pohárom piva klobásu a chlieb, ktoré som zjedol na ulici, často mi len neradi naliali.
2: Za to aj pravidelné návštevy vo väzení pre dlžníkov boli preňho dobrou školou života. Všímal si väzňov a ich návštevníkov.
1: Zvláštnosti ich odevu, tváre, chôdze či správania sa mi vpíjali do pamäti navždy. Pohľad na nich mi bol milší než pohľad na najlepšiu hru, akú kedy hrali.
0: Z takých koreňov vyrástol budúci literát.

0: Hmotné pomery Charlesovho otca sa neskôr natoľko zlepšili, že mohol poslať svojho najstaršieho syna do školy, a to do akadémie pána Jonesa v tzv. Wellingtonovom dome. Bol to roku 1824 a Charles mal vtedy 12 rokov.
1: 3 roky sa učil v akadémii pána Jonesa. Veľa vedomostí tam nenadobudol, ale za to sa spriatelil s mnohými chlapcami v svojich rokoch, zbavil sa plachosti, svojmu veku neprimeranej vážnosti a zatrpknutosti, pripravil sa na vstup do praktického života.
0: Charlesovi bolo od prvej chvíle jasné, že nebude môcť študovať ďalej. Na to otec nemal prostriedky. Keď ho prepustili z väzenia dlžníkov, vystúpil zo štátnej služby a dostával malú penziu. Mohol si popri tom nájsť ešte iné zamestnanie. Spolu s penziou by to stačilo na skromné živobytie, ale nie na synovo ďalšie štúdium. Stal sa zástupcom vinárskej firmy. Slovom, predával víno. A keďže abstinentom nebol, ochutnával z výrobkov, ktoré predával, tak výdatne, že napokon opäť musel žiť len z malej penzie, lebo z platu mu nezostalo nič. Našťastie pri povolaní agenta s vínom dlho nezotrval. Zásluhou príbuzných sa mu podarilo v istom časopise dostať miesto parlamentného spravodajcu.
1: Charles sa predbežne musel uspokojiť s pisárskym miestom v advokátskej kancelárii. Písal upomienky, žaloby, trestné oznámenia, kúpne zmluvy. Aj táto v podstate nezáživná a nudná práca bola pre neho dobrou školou. Spoznal život opäť z inej stránky, oboznámil sa s ťažkosťami a biedou cudzích ľudí. Každý prípad, ktorý opisoval, bol látkou na samostatný román. A s akými pocitmi asi písal v mene veriteľa žiadosť o uvalenie väzby pred dlžníkov na človeka, ktorý nemohol zaplatiť. Bola to tvrdá škola života. Trpké skúsenosti z nej sa výrazne prejavili v jeho románoch.
0: Keď sa John Dickens stal parlamentným spravodajcom časopisu Mirror of Parliament, čiže Zrkadlo parlamentu, aj Charles zatúžil po podobnom zamestnaní. Uvedomil si, že základným

0: Predpokladom pre získanie miesta je znalosť rýchlopisu. Začal sa ho teda učiť a keďže mal obdivuhodnú vlastnosť, že robil dôkladne a svedomite všetko, čo ho zachytil, zakrátko sa naučil tak dobre stenografovať, že mohol zapisovať celý priebeh súdnych rokovaní. On však dúfal, že dakedy bude zapisovať reči odznievajúce v parlamente. A tu mu pomohla náhoda.
1: Parlamentný časopis vydával Charlesov Street Barrow. On zamestnával aj Charlesovho otca. Lenže lachtikársky John Dickens si službu v redakcii Zrkadla parlamentu nevedel vážiť. Bol nespoľahlivý, nepresný a vydavateľ časopisu ho zamestnával len preto, lebo ho o to prosila pani Dickensová.
0: Raz Dickens starší bez dovolenia odišiel z Londýna a Zrkadlo parlamentu ostalo bez najdôležitejšieho spolupracovníka, bez parlamentného spravodajcu. To bola príhodná chvíľa pre Charlesa. Ponúkol sa Barrowovi, že za otca zaskočí. Matka sa u Barrowa za ňo prihovorila a tak mladý Charles Dickens zaujal v dolnej snemovni miesto na galérii pre tlač. Pritom sa nevzdal ani stenografovania na súde, takže mal práce vyše hlavy.
1: Pravda, Charles sa neprestával zaujímať ani o divadlo. Hra Misnar Sultan Indický nebola len bezvýznamnou epizódou jeho detstva. Ak premýšľal o budúcnosti, vždy počítal s možnosťou, že sa stane divadelným hercom. Veď v čase, keď mienil pisárčinu v advokátskej kancelárii zameniť za dačo lepšieho, pokúšal sa o šťastie v divadle. Aj urobil skúšku. A neprijali ho vraj len preto, lebo riaditeľ musel na pochytro odcestovať do Ameriky.
0: Ak sa nemohol uplatniť ako herec, chcel sa osvedčiť ako divadelný autor. So staršou sestrou Fanny, ktorá úspešne vyštudovala konzervatórium, napísal operetu Klára a tú potom predviedli súrodenci Dickensovci a ich priatelia v byte Dickensovcov. Keď začal stenografovaním pekne zarábať, presťahovali sa Dickensovci do lepšieho bytu, kde mohli prijímať aj návštevy a hrávať v ňom divadlo.
1: Okrem operety napísal Charles v tom čase ešte veselohru Oženený mládenec a hudobnú frašku Milovníci a herci.

Vypočuli ste si reprízu tretej časti čítania na pokračovanie z diela významného slovenského prozaika, publicistu a prekladateľa Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Dnešnú časť pripravili redaktor Pavol Hudík a hudobný dramaturg Roman Žiaran. Zvuk Imrich Adamko. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Peter Sklár, Darina Vašíčková a Vladimír Minarovič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V tieto júlové dni si pripomíname nejedno významné rozhlasové výročie. Presne 11. júla uplynie 95 rokov od narodenia Vladimíra Brichtu, muža, ktorý v 60. rokoch stal pri zrode legendárnej motoristickej relácie Pozor zákruta. Rádio Litera vám teraz ponúka jedinečný archívny rozhovor, v ktorom sa s Vladimírom Brichtom zhovára Ernest Weidler. Relácia vznikla v roku 1986 v rámci cyklu Roky s mikrofónom. Zostávajte s nami.
2: Je nejaký moment, nejaká situácia, ktorú by si zaručene nebol prežil, ak by si nebol býval v rozhlase?
3: Za tých vyše 30 rokov sa ťažko spomína, ale rozhodne by sa našli. Napríklad by som sa nedostal do styku s ľuďmi, ktorí ma poznali po hlase. A ono to tak dobre padlo. Prehovoril som pri jednom bufete a oni mi povedali, vy ste Brichta zo zákruty. Tak to je taká úsmevnejšia. Napríklad s mojou manželkou by som sa nebol oženil.
2: Vieš, aby ti vyšla tá poenta. Povedz to, napríklad neprežil by som ani toto. Ani toto zase zo súkromne, tak povedz.
3: Napríklad, pokiaľ ide o moje súkromne, neprežil by som ani toto. Čo sa stalo? V 56. roku sme boli vonku v teréne a vracali sme sa, bolo to v januári, a boli veľké fujavice, záveje, tak sme sa z Banskej Bystrice po sereď dostali od obeda tak do večera. Keďže cesta už nebola možná, zafúkaná, tak som navrhol technikovi a šoférovi, aby sme sa zastavili v dome dievčaťa, s ktorým som vtedy chodil. No, pochopiteľne uvítali, lebo sme boli uzimení, narobení, prehadzovali sme sneh. Ale to moje dievča už doma nebolo. Odcestovalo vlakom do Bratislavy, kde pracovalo.
2: A kde sa chcelo s tebou stretnúť?
3: A kde ma čakalo, že večer tam prídem. Tak nás privítala mamička, ako sa patrí na dobrú Slovenku, uhostila. Dokonca aj tvrdšieho volať, čo ho dala vypiť, lebo sme boli uzimení. No a uložili nás do tzv. Prednej izby, ako sa to hovorilo. A keď sme si líhali, tak vtedajší šéf techniky prenosovej, Laco Littmann, hovorí, ty Vlado, toto pohostenie ťa príde draho. A tak sa aj stalo. V tom istom roku, v oktobri, som si vzal za manželku.
2: Dceru, nie mamičku.
3: Samozrejme.
2: Ale snáď ešte možno niečo iné, také typicky rozhlasové, čo by si nebol nikdy prežil, keby si nebol v rozhlase.
3: No tak predovšetkým by som nebol prežil tú atmosféru rôznych vynikajúcich podujatí, či to bola Spartakiáda, či to boli rôzne možné iné udalosti. To sú totiž veci, pri ktorých nám, pracovníkom rozhlasu, ako sa hovorí obrazne, tečú nervy, lebo tam niekedy ide o zlomky sekúnd, aby sa to dostalo do vysielania, ale tak, ako v tej pesničke sa hovorí, na to pak sa nejradej spomína.
2: Vieš si predstaviť, aký asi môže byť rozdiel, povedzme, na Spartakiáde? Ako ju prežíva 17-ročná cvičenka a ako ju prežíva a vníma 30-40-ročný reportér?
3: Tak 17-ročnou cvičenkou som ešte nebol. Ale viem z rozhovorov, keď sme na minulých Spartakiádach boli, keď teraz som mal ja okolo tých 30 rokov, že pre tie mladé dievčence to bola veľká spoločenská záležitosť, udalosť, športová, ale aj osobná. To ako niektoré proste sa tak vyjadrovali ako Alenka v Ríši zázrakov, hej? Predsa len tá Praha je mesto svetového významu, svoju históriu má, zázemie. Tak to sú také dojmy, že ich veľa raz nevedeli vyjadriť ani slovami. A keď boli, tak boli so slzami v očiach. No a pokiaľ ide o reportéra, napriek tomu, že je profesionál, že to robí proste ako svoje remeslo v tom dobrom slova zmysle, samozrejme, sú to nezabudnutelné zážitky, že jemu samotnému sa tisnú slzy do očí, pretože si uvedomuje, čo všetko také podujatie znamená? Jednak tú obetavosť tých ľudí, potom v tom výslednom efekte tú krásu, harmóniu, ladnosť a na poslednom, alebo na prvom mieste, hrdosť na nás všetkých.
2: A kto má väčšiu trému? Tá 17-ročná alebo ten 30-40-ročný reportér?
3: Reportér, ja si aspoň myslím, podľa seba má trému vždy, keď začína. Vtip je v tom, ako ju prekonať, ako sa rýchlo skontaktovať. A ja som tých priamých prenosov porobil celý kopec. Ale keď som išiel robiť nejaké väčšie podujatie, napríklad aj do televízie, kde je to komplikovanejšie ešte tými kamerami, tak tých prvých pár sekúnd, 20-30, som mal takú trému, ale profesionálna zručnosť ju pomohla prekonať, že hrdlo nebolo stiahnuté. Ale tréma je. Zdravá tá patrí k veci, myslím.
2: Čo vôbec je ťažšie? Máť sa vymýšľať otázky, povedzme pre tú cvičenku, alebo reportovať, opísať istú udalosť. Také cvičenie.
3: To cvičenie sa dá, obrazne povedané, zase v dobrom slova zmysle, nadrilovať. Lebo viem, čo bude, čo čaká, aký obraz bude nasledovať, ako sa to bude vyvíjať, ale ten rozhovor s tou cvičenkou, ak je viacero, je pokaždé iný. Pokaždý raz iný. Lebo robí to človek s inou osobnosťou, s inou mentalitou. Možno niektorú spovedá a má trému. Hej? Niektorá je zasa jazyčnatejšia. Čiže to vyžaduje proste takú tú dobrú improvizáciu a tak trochu byť aj psychologom. Takže by som považoval ten rozhovor za trošku zložitejší a ťažší. Ak má dobre vyznieť.
2: Ako môže a má rozhlas najviac výsť v ústrety takzvanému jednoduchému človekovi, bežnému občanovi, človekovi miliónu, ako nazval svojho nehrdinského hrdinu istý náš klasik?
3: Ja myslím, že to by sme mohli charakterizovať ako mincu. Má dve strany. Na jednej strane človek radový, ako to ty nazývaš, ako poslucháč, ktorý vníma, konzumuje, buď prijíma, alebo neprijíma to, čo mu hovoríme, alebo čo mu ponúkame. A na druhej strane radový občan tejto republiky ako spolutvorca nášho programu. Z praxe viem, že robiť rozhovory s rôznymi ľuďmi nie je ľahké. A pritom ale nezáleží na tom, aké má ten človek vzdelanie, alebo aké má skúsenosti, alebo aké má postavenie. Vychádza to tak trochu aj z jeho vnútra. Mne už sa stalo, že som robil rozhovor s univerzitným profesorom, ktorý mi vynikajúco vedel vysvetľovať o téme, na ktorú sme sa mali baviť potom pred mikrofónom. Všetko možné, ale keď som mu strčil to železo, ako my hovoríme, tomu mikrofónu pod nos, zatiaľ sa dostal trému a nepovedal ani slova. A na druhej strane zhováral som sa s viacerými ľuďmi, proste prostými, hej, bez skúseností, a boli to vynikajúce rozhovory. Čo ale proste v tomto prípade, keď ho spovedáme alebo keď ideme za ním s mikrofónom, by sme mali rešpektovať. Predovšetkým by sme sa ho mali snažiť pochopiť a potom ho dostať do takej situácie alebo nálady, aby sa s nami zhováral. Nemali by sme z neho páčiť niečo, čo by sme potrebovali tam, aby povedal. Sice to by sme tam mali mať, ale nech nám to povie on. Čiže hovoriť s ľuďmi o veciach, ku ktorým sú kompetentní hovoriť, teraz nemám na mysli funkciu. Mám na mysli jeho vnútorné postoje.
2: Jeho možnosti.
3: Aj vnútorné postoje. Či ho to trápi, či má z toho radosť, či vie zaujať stanovisko. A nechcieť od neho, aby nám hovoril o niečom, kedysi dávno,
2: je vzdialené.
3: Tak, kedysi dávno sme robili tzv. Ohlasy presne takým spôsobom. Proste bol ohlas. Ale tá falošnosť v tom bola cítiť, hej? A pokiaľ ide proste o toho občana ako konzumenta toho nášho programu, ja si myslím predovšetkým, že by sme mu mali vždy v danom čase vysvetliť to, na čo on čaká. Čo mám na mysli? Mladí sme robili také chyby a niektorí mladí to po nás opakujú, že my nerozmýšľame tak, ako náš poslucháč a vyrobíme rozhovor. Ale existujú miesta, kde to tomu poslucháčovi doma nie je jasné. On by tam chcel počuť odpoveď na niečo, čo my mu nedáme. Keď to tam automaticky na tom mieste nepríde, ho to vyruší a celý ďalší efekt je, ako Češi hovoria, pomyslný. Hej? No a pokiaľ ide proste o tú ďalšiu vec, tak mali by sme sa snažiť ľuďom aj viacej slúžiť. Vychádzať im v ústretí, tým slúžiť nehovorím, aby sme im oznamovali, kde čo je, kde môžu dostať nakúpiť a tak, ale aby sme im proste my na problémy, ktoré ich v živote stretávajú, dávajú odpoveď v našej zainteresovanosti. To znamená odstrániť nejaký problém v čistiarni, ktorá zle slúži, alebo v doprave, alebo proste v nákupnom stredisku, ale aj proste v iných sférach, ktoré nie sú tzv. Konzumné. Čiže je to zložitý problém, ale filozofia asi takáto.
2: Istá zložitosť je v tom, a to je taký väčší problém i umeleckej tvorby a v novšej dobe publicistickej, ale vlastne sa to týka celého rozhlasu, literatúry, vysielania literárnych textov, hudobných programov. Vychádzať z toho, čo dosiaľ ten poslucháč mal tú skúsenosť, čo ho takzvane baví, alebo sa pokúšať vychádzať z neho, ale dať mu trochu viac. Nechceme v tej službe niekedy poslucháčovi byť príliš nejak... Nechceme v tej službe poslucháčovi niekedy nižšie ísť, než by bolo pre budúcnosť spoločnosti národa osožné.
3: Máš na mysli v rámci populárnosti a takého nejakého vtierania sa do priazne? To je zasa zložitý problém. Ja sa nazdávam, že v každom prípade, v každom probléme existuje určitá genéza. Že má to svoje historické zázemie, má to svoju súčasnosť a má to to, čo nás čaká. Chodiť sa hľadať len v časi zapadle, ako hovoril Sládkovič, nie je funkčné. Ono sa to pekne, príjemne počúva, ale nedáva to perspektívu. Ja si myslím, bez perspektívy nie je možný pohyb vpred. A tam prichádzajú na rad práve tie náročnejšie a zložitejšie veci, ktoré nie sú tak populárne, ale sú potrebné. No ale to je veľmi proste ako ťažko robiť, pretože to vyžaduje ozaj majstrovstvo. Lebo mikrofón je výborná vec, ale na druhej strane veľký zradca, on všetko prezradí. Aj tú falošnosť, aj to nejaké zaváhanie, aj proste to, tú rádoby, srdečnosť a tak ďalej a tak ďalej. Ja sa nazdávam, že v každom prípade si musí klásť tvorca pred mikrofónom otázku, čo tým chcem povedať a čím chcem prispieť pre to, čo bude po nás.
2: Nezľahčujú si mnohí tvorcovia rozhlasoví v rôznych redakciách svoju prácu, svoje tvorivé činy tým, že poznajú niektorých ľudí. Áno, poznajú nejakých susedov a tak. Vedia, čo sa tým susedom páči. Čo sa páči šoférovi v autobuse. A to je ich jediným merítkom. Namiesto toho, aby sa usilovali získať toho človeka, prečo si, čomu sa on to siaľ nevenoval. A čo by možno bolo potrebné, aby sa tomu venoval. Aby sme nesklzli len do toho konzumného, ale aby sme boli vyspelí v celej tej spoločnosti, nielen v oblasti technickej a ekonomickej, ale aj tej ľudskej, morálnej.
3: To je podľa mňa veľmi zložitý problém. Ja by som to, ak dovolíš, proste takto zjednodušenie ani nevedel vyjadriť alebo odpovedať. Ja sa nazdávam, že to nie je ani tak v tom úmysle, že skôr, ak sa dopúšťajú niektorých prehreškov proti etike nášho povolania a že by sklzávali do tej polohy, ako si spomínal, že to nie je v tom, že by chceli alebo že by proste sa uspokojovali s tým. Ja sa nazdávam, že je to predovšetkým v úrovni vlastného poznania i praxe a potom aj trošku vo svojich vlastnostiach. Lenivý človek sa nepripravuje na svoju prácu tak, ako ten pracovitý. A ja sa nazdávam, že aj v rozhlasovej práci je to tajomstvo, ten kľúč práve v tej, my tomu hovoríme odborne, predprípravnej etape. Že ja si okolo toho proste nazhromaždím fakty, argumenty, všetko možné, čo mi môže pomôcť, hovorím s ľuďmi, hovorím s viacerými ľuďmi. A potom, až proste to idem robiť. Ty si zaručene pamätáš, keď sme boli mladší, že sme zbožňovali starého pána Gela, jedného z nestorov proste rozhlasového vysielania teórie, hej, ktorý o reportéroch a redaktoroch hovoril, že musí vedieť 5-krát viacej, než do tej svojej tvorby dá. No a to je to zázemie. Takže ono je to komplikované proste týmto, ale v podstate ide o ten prístup. O ten prístup a v tej etape ešte predtým o práci na samotnom sebe. No a tam potom z toho sa odvíja aj jeho postoj pre budúcnosť a to isté vyžaduje od tých druhých a potom je to odpoveď aj na toho šoféra.
2: Čo považuješ za svoj najmodernejší, najprogresívnejší rozhlasový čin počas desiatok svojich rozhlasových rokov?
3: No, možno to bude vyzerať na prvé počutie ako vec jednoduchá, ale ja si myslím, že ešte vtedy, keď sme boli v zákrute, že sa nám podarila jedna vynikajúca vec. Zákruta začínala zo skromných začiatkov, proste najprv jedna relácia, potom proste bola jedna na stanici Československo, potom sa to rozširovalo. Aj sme vybudovali denné vysielanie. To pochopiteľne potrebovalo zázemie. No lenže ľudí nebolo, systemizovaných miest takisto, tak sme hľadali východisko proste v takom nejakom prepracovanom, ucelenom systéme spolupráce s externistami. A my sme napríklad mali celú kopu pravidelných externých spolupracovníkov v centre, teda v rozhlase, kde sme to robili, ktorí na počudovanie neprinášali len materiály. Pracovali aj na magnetofón napríklad. Ale oni si to nakrútili, zostrihali, všetku agendu okolo toho vybavili, vrátane proste návrhov na honoráre pre externistov, s ktorými robili. Skrátka, dobre proste žili životom redakcie. A to v takom masovom meradle dovtedy u nás v rozhlase zavedené nebolo nikde. Keď ešte k tomu prirátame, že sme mali ešte asi 25 alebo 26 externých spolupracovníkov vo všetkých krajoch, to boli síce profesionáli, pracovníci krajových štúdií Československého rozhlasu, ale pre nás to boli externisti, ktorí takisto od plánovania až po realizáciu robili s nami všetko.
2: Nebolo by dobre, keby si znovu toto odpovedal v tom zmysle, lebo sa môže poslucháčovi pliesť, že ten externista mimo redakčný. Nebolo by to lepšie tak ho nazvať? Neviem, či ma rozumieš.
3: Môžeme.
2: O čom ide?
3: Môžeme to aj opísať, povedať, že s nami robil proste pracovník, ktorý nebol redaktorom, ktorý
2: no to,
3: bol
2: že neboli.
3: V inej profesii.
2: No.
3: Môžeme to zopakovať celé.
2: No, budeš taký dobrý.
3: No, dobre.
2: Tak
3: pokračujeme. No, možno na prvé počutie, a najmä ľuďom, ktorí našu prácu novinársku nepoznajú, sa to bude zdať veľmi jednoduché a ľahké. Ale v začiatkoch zákruty, keď sa ona rozmáhala, keď sme zavádzali vysielanie až po denné, potrebovali sme proste pre ten program celú kopu materiálov. Vlastnými silami sa zabezpečiť nedali, pretože ľudí toľko nebolo. Tak sme boli nútení pristúpiť na systém, ktorý sa neskôr ukázal ako veľmi progresívny a dovtedy v rozhlase ho v takom meradle nikto nerobil. O čo ide? Išlo o spoluprácu s autormi, s ľuďmi, ktorí neboli redaktormi, neboli novinármi. Každý robil niečo iné, ale mali v sebe to zrnko, tú iskierku proste tej tvorivej novinárskej roboty.
2: A túžbu.
3: A túžbu. A súčasne možno aj trošku ješitnosti, počuť sa a tak, ale skôr prevažoval ten vzťah k tej práci, ktorí s nami spolupracovali, ktorí napríklad plánovali, čo prinesú, lebo mali prehľad v tej svojej oblasti. Nahrávali materiály, strihali si ich, dokonca vypisovali predlohy na honoráre pre tých ľudí, s ktorými robili rozhovory. Skrátka, robili prakticky skoro všetko ako radový redaktor. Podarilo sa nám stmeliť taký silný kolektív jednak v centre, v redakcii, a jednak okrem toho sme vybudovali dobrú sieť spolupracovníkov na celom území Československej socialistickej republiky. Bolo asi 25 alebo 26. No a to boli síce profesionáli, boli to pracovníci rozhlasu, ale z krajových štúdií, ktorí pre nás robili, ako sa hovorí, za honorár, hej, za odmenu, ako teda nie ako naši pracovníci. No a toto spolu vytvorilo fakt systém, ktorý umožnil zákrute jednak dostávať sa do toho života cez ľudí, ktorí v ňom žili, a jednak proste v takom rozsahu vysielať s minimálnym počtom kádrových ľudí, ktorí boli v redakcii. Toto ja považujem, pokiaľ ide o mňa, za pozoruhodný čin, a tak trošku som na neho aj hrdý.
2: A čo je podľa teba v súčasnom rozhlase skutočne moderné, napriek iným technickým vymoženostiam nenahraditeľné?
3: No tak nám konkuruje televízia. Televízia ešte veľmi, veľmi, veľmi dlho nebude môcť vysielať stereo hudbu, napríklad. Tak to je jedinečné, myslím si, v rozhlase.
2: Dokonca sa stáva viac v zahraničí ako u nás, ale snáď tuším už aj u nás, že koncert vysiela televízia, ponúka obraz a ten kvalitný, krásny zvuk stereo možno si vypočuť na stanici Devín.
3: Devín, áno, to sa už robí. Ale to už bolo pár takých koncertov. No, pokiaľ ide zasa o oblasť, v ktorej teraz pracujem, teda v spravodajstve, tak to jedinečné v rozhlase je, že bude nezastupiteľný v tej operatívnosti a rýchlosti, ktorou je schopný poskytnúť informáciu poslucháčovi, a dokonca tak, že si nevyžaduje jeho pozornosť. Čo je nevýhoda televízie, lebo tá žiada človeka aj s očami. Hej? Rozhlas zatiaľ potrebuje len uši a popri tom si človek môže robiť aj niečo iné. To je druhá taká špecifika, myslím si, ktorá proste bola aj predtým, aj pred televíziou, ale teraz vyniká v tomto období najviac. A preto televízia, podľa mňa, to je môj názor, s rozhlasom si nikdy nemôžu konkurovať. Na najvyššie môže dojsť ešte k prísnejšej dielbe práce.
2: Čo by sa v rozhlase konkrétne malo ešte viac modernizovať? Čo rozhlasu možno chýba?
3: No tak chýba nám toho ešte veľa. Dostali sme modernú budovu. Bratislavčania a tí, ktorí sú okolo, tí ju poznajú. Podmienky pre prácu sa tu vytvorili dobre a pokiaľ ide o techniku, tiež sprosi sa obstarávajú také zariadenia 3., 4., 5. generácie, ja neviem už koľkej, hej. Ale začína sa teraz už na tom pracovať. Čo nám chýba, aby sme týmto podmienkam prispôsobili aj všetku ostatnú činnosť, okrem tejto programovej. Mám na mysli otázky riadenia, ekonomiky, proste čo je, informácií, systému a tak ďalej. A to je zavedenie počítačov s pamäťou, kde by človek všetko, to, čo sa robí, by sa do toho dostalo a nebolo by to také prácne, ako keď sa to robí ručne. Niektoré veci už nám nabiehajú takto. Poznáš to aj ty, výplaty napríklad, hej. Hudba sa bude takto proste do toho dávať, ale to je stále málo. V dnešnom svete napríklad, to síce má s programom niečo spoločné, ale je to aj otázka riadenia. Napríklad otázka zapojenia databank. Predsa kvalita závisí v priamej úmere na množstve informácií, ktoré mám o tom, ktorom probléme. A je to typické, zase len použijem dnešnú našu hlavnú redakciu spravodajskú, keď je tu večer ten zmenár, ktorý pripravuje tie správy jednotlivé, ktoré odznievajú od skorého rána až do polnoci a dostane nejakú neúplnú správu z agentúry, on prakticky nemá možnosť ju nejak obohatiť, pretože polyhistorom nie je nik. Hej? Ale liby mal takúto gombičku, že by stisol a na displeji na tej obrazovke by sa mu objavili všetky informácie k tej problematike, môže ju obohatiť. Čiže má to nevyčerpateľné možnosti a takisto sa do týchto mašiniek dajú nahádzať všetky ostatné údaje, vrátane výkonov ľudí a odmien a koľko kilometrov sme najazdili, ja neviem, čo všetko možné. Potom bude rozhlas úplne, kompletne moderný. Začína sa na tom pracovať a chceme, aby to bolo čo najrychlejšie.
2: Takže konkrétne, keď máme povedať, výpočtová, počítačová technika.
3: Tak.
2: Tvojím základným redaktorským tromfom bola relácia Pozor Zákruta. Bol si spoluformovateľom jej koncepcie. Čo ťa Zákruta, práca v Zákrute, naučila? Čím ťa naplnila? A možno nielen ako redaktor, ale ako človeka vôbec.
3: No, predovšetkým musím najprv povedať, že som v nej strávil v tej Zákrute 18 rokov, najplodnejších rokov svojho novinárskeho života. Ale predovšetkým, keď sa spätne vraciam k tým časom, tak si uvedomujem, že ma naučila mnohým veciam. Prehlbila môj cit, alebo vzťah k práci s ľuďmi, pretože kto počúva Zákrutu vie, že my sme boli terénoví ľudia. Hej. Prinútila ma koncepčnejšie rozmýšľať a naučila ma jednému, a to sme sa snažili presadzovať do toho života, že o veľkých veciach, vážnych veciach, ako je, čo ja viem, socialistický človek, jeho profil, morálka, ako sú nedostatky, ako maloburžoázne prežitky, sa dá hovoriť prostými slovami, že tomu ľudia rozumejú a že sa podľa toho aj správajú. A ešte ma naučila jednému, čo sme vždy dodržiavali, že sme vždy plnili dohodnuté slovo alebo dohodu s niekým podnikom, s inštitúciou, ktorým sme slúbili niečo urobiť. No a naučila ma pracovať s listami. Tých sme dostali strašne veľa. Za rok takých okolo 10 000.
2: Dostal si sa pri príprave zákruty sám niekedy do zákruty? Na nejakú križovatku?
3: Myslíš, že som urobil nejaké dopravné priestupky, alebo...
2: Nie, či alebo, si sa dostal do nebezpečnej situácie napríklad.
3: Dostal neraz.
2: Alebo, a to zase myslím, buď dopravne, alebo publicista to nemá vždy jednoduché.
3: Dostal. Aj dopravne, že som bol nútený s autom vyletieť do pola, pretože inak hrozil čelný náraz. Aj do vzťahových nepríjemných situácií. Myslím, že nikto z nás nemá rád kritiku. Ak niekto povie, že ju ľúbi, no tak sa budem na ňu tak trochu čudne dívať. Rozdiel je v tom, ako ju prijímajú, ako na ňu reagujú. No a my sme pre tú kritiku, a konkrétne medzi nimi aj ja, u niektorých ľudí veľmi obľúbení neboli. No a ono sa to prejavilo aj proste v rôznych možných takých vonkajších úkazoch. Nebudem ich spomínať presnejšie.
2: A kto bol najcitlivejší? Jednotliví vodiči, riaditeľia nejakých podnikov?
3: No myslím, že citlivejší boli šéfovia. Lebo ten vodič urobil jednu chybu, ktorá proste sa vysvetlila a tak, ale keď z toho jedného a toho istého podniku viacero vodičov, aj to sa nám stalo, že sme to zaregistrovali, dostalo na pranier, tak to usvedčilo o nejakej vizitke v riadení. Buď tie školenia tam neprebiehali, alebo nevenovali pozornosť výberu ľudí. No a podľa toho, koľkokrát sa meno vedúceho pracovníka ocitne v tom negatívnom slova zmysle na stránkach tlače alebo na vlnách éteru, podľa toho sa aj hodnotili. Je? Alebo proste aspoň im pripomenuli niečo. Takže mám taký dojem, že šéfovia.
2: A myslíš, že kvôli tebe niekedy aj niekoho prepustili? Alebo aspoň prísne potrestali?
3: Ja by som to nie takto hovoril. Nie kvôli mne, tam nešlo o osoby, kvôli zákrute, kvôli vysielaniu, kvôli Československému rozhlasu. No stalo sa aj to. Dostávali sme také listy, ľudia nám verili a my sme všetky nechávali prešetrovať, preverovať, že sa potom ukázalo, že je to pravdivé a že to je trestný čin. No a potom nasledoval prokurátor, takže bolo zopár aj takýchto vecí.
2: A kde sa to najčastejšie prešetrovali?
3: No, podľa charakteru sťažnosti. Buď to šlo cez generálnu prokuratúru, cez orgány činné v trestnej činnosti, ako sa im odborne hovorí, alebo pokiaľ šlo proste, čo ja viem, i o rozkrádačky napríklad, tak to šlo cez podniky, cez generálne riaditeľstvo a podobne.
2: Z redaktora Zákruty, z redaktora Kritického, voči nesprávnostiam, ktoré si zaregistroval ako redaktor, ale Kritického aj voči svojim nadriadeným, si sa pred pár rokmi sám stal nadriadeným, šéfredaktorom spravodajstva. Zmenila ťa trochu významná náročná funkcia? Ako ty znášaš kritiku od podriadených? Vieš všetko najlepšie, alebo pripúšťaš, že niektorý redaktor môže niečo aj viac vedieť, než ty?
3: Ešte raz opakujem, že kritiku nemá nikto rád, hej? Ale už sa mi stali prípady v tejto novej funkcii, ktorú už robím 5 rokov, že som vyniesol nie celkom správne rozhodnutie, alebo dal som príkaz. Z neznalosti, neovládal som zázemie. Nie je to nič príjemné pre šéfredaktora, že musí odvolať to, čo prikázal, ale urobil som to. A som sa ospravedlnil. Hej. Ja sa nazdávam, že ľudia hodnotia aj svojho šéfa podľa viacerých kritérií. Poprvé, neodpustia mu, ak nevie robiť to, čo im káže. To znamená, v našej profesii, dajme tomu aj s tým mikrofónom, alebo napísať niečo, hej? Neodpustia mu, ak sa ukazuje, že šéfuje. Lebo dajú sa vynášať aj tvrdé verdikty, ale ten podriadený nesmie mať dojem, že teda mu to hovorí len preto, že je šéf z postu toho šéfa. Musí byť jasné, že ide o vec, že ide o problém, že ide proste čo aj o chod redakcie. Hej? Takže toto sú také nové momenty, s ktorými som sa ja musel ako teda vyrovnávať, ale keďže som mal predtým ten pohľad trošku z dola smerom hore, tak mi bolo ľahšie osvojiť si ho z hora smerom dolu. Inak je to robota charakterom trošku moc odlišná, ale zasa to hlavné je tam, čo bolo, aj keď to človek robil ako radový redaktor alebo vedúci redakcie. Je to robota pre program.
2: Ako môže šéf-redaktor ovplyvniť redaktora tak, aby nemal pocit, že dostal vyslovene príkaz, ale aby sa v tej hotovej relácii trochu aj ten šéf-redaktor objavil v nejakom svojom podnete, ktorý predtým niekedy vyslovil?
3: Organizácia práce v takom zložitom organizme, ako je naša hlavná redakcia, ktorá patrí proste z tých slovných redakcií, je najväčšia, hej? A veľmi členitá. Je tam šport, je tam zahraničie, sú tam krajoví korešpondenti, vnútropolitická problematika, zmeny Dobré ráno a tak ďalej a tak ďalej. Tá proste si vyžaduje iný prístup, ako je v tom tvorivom procese. Bezprostredným ovplyvňovateľom, ako si to títu nazvala, by sa v tom aj uzrel, v tej tvorbe redaktora je vedúci redakcie. To je, mohlo by sa povedať, ako majster vo výrobe. Hej? To ale neznamená, že by vyšší šéf, teda šéf-redaktor alebo jeho zástupca, nemohol a z času na čas... To ale neznamená, že by šéf-redaktor alebo proste iný vyšší vedúci, zástupca šéf-redaktora napríklad, nemohol alebo nemal možnosť ovplyvňovať samotný ten program. V čom to je? Tak jednak na poradách, kde sa hodnotia niektoré materiály, šéf-redaktor tiež si povie svoje, ale oveľa lepšie je to vtedy, keď sa tak neformálne a neoficiálne stretne s radovým redaktorom, ktorý ide von, a vtedy sa o tom bavia. A on mu zo svojich skúseností môže poradiť, opýta sa, ako to chce ísť urobiť a tak. A prípadne mu pomôže nejakým spôsobom, tak on má potom jednak ten dobrý pocit, že sa vidí časť svojho ja v tom. A ten redaktor zase má taký trošku, by som povedal, pracovnejší, kolegiálnejší vzťah k tomu šéf-redaktorovi. A jednak, keď sú to múdre rady, tak sa aj upevní pozícia šéf-redaktora, že to vie robiť. No, takže...
2: A chodí vážne kedy von?
3: Dostávam sa v porovnaní s tým, čo bolo v minulosti, menej. Hej. Ale kde sa to len dá, tak idem. Teraz nedávno sme mali zase poradu našich krajových korešpondentov celoročnú, kde sme urobili aj besedy s poslucháčmi. Tak jednak na poradách, kde sa hodnotia niektoré materiály, šéf-redaktor tiež si povie svoje, ale oveľa lepšie je to vtedy, keď sa tak neformálne a neoficiálne stretne s radovým redaktorom, ktorý ide von, a vtedy sa o tom bavia. A on mu zo svojich skúseností môže poradiť, opýta sa, ako to chce ísť urobiť a tak. A prípadne mu pomôže nejakým spôsobom. Tak on má potom jednak ten dobrý pocit, že sa vidí časť svojho ja v tom. A ten redaktor zase má taký trošku, by som povedal, pracovnejší, kolegiálnejší vzťah k tomu šéf-redaktorovi. A jednak, keď sú to múdre rady, tak sa aj upevní pozícia šéf-redaktora, že to vie robiť. No, takže...
2: A chodí vážne kedy von?
3: Dostávam sa v porovnaní s tým, čo bolo v minulosti, menej. Hej. Ale kde sa to len dá, tak idem. Teraz nedávno sme mali zase poradu našich krajových korešpondentov celoročnú, kde sme urobili aj besedy s poslucháčmi. No a sme sa postretávali s baníkmi a tak. Takže ono predsa len ten život je studnica živej vody.
2: A vyskúšal si ešte mikrofón?
3: Už dávnejšie nie, ale urobil som zo pár proste rozhovorov hosti štúdia 7, čo patrí do našej náplne, čo sa vysiela na štúdiu 7.
2: Na Hviezde.
3: Nejaký ten komentárik proste a tak, ale tú radovú robotu tu proste akože do terénu s mikrofónom robiť rozhovory, tak poprvé nie na to čas a podruhé proste ako musím si tú chuť na to nechať zajsť. Lebo povinnosti je iných veľa.
2: A ako sa vyvíja teraz povedzme vzťah tvojim bývalým kolegom, s ktorými si 10-15 rokov robil vedľa spoločne a teraz si ich nadriadený?
3: Ja si myslím, že normálne. Na jednej strane ma niekedy mrzí, že som síce priateľ a kamarát, ale ako šéf musím byť tvrdý. Niečo sa urobím, tak konsekvenciu treba doťahovať do konca. Ale keď aj potrestám, tak ako sa hovorí, obrátime list a obrazne povedané, ideme na pivo. Lebo práca je jedna vec, tá sa musí brať aj s tou kritikou, ktorá je metóda, nie zmysel a cieľ. A kamarátstvo je vec druhá. Len preto, že niekto urobí jednu chybu. Môj vzťah k nemu, k hodnoteniu za celý život, k jeho morálnym vlastnostiam, povahovým vlastnostiam, k nemu ako celku sa nezmení.
2: A jeho k tebe?
3: Tak to už je striedavo oblačno. To zase záleží na tom, ako to kto chápe. Najväčší problém je v tom, a v tom, myslím, veľa ľudí chybuje, to, čo už som spomínal, že keď sa mu dostane tvrdšieho slova, tak hľadá, a čo má proti mne. A to je zlé. Tá subjektivizácia proste v týchto vzťahoch, takto ponímaná, emotívne, nerobí dobrotu. Lebo robíme aj s chybami, no tak a treba to hodnotiť. Len pochvalami človek nevyžije. No a tu niekedy proste aj na svoju adresu začujem, že čo má ten šéf proti mne?
2: A máš či nemáš?
3: Nemám.
2: Teraz otázka trochu do tvojej bývalej odbornosti, ktorej si sa iste nikdy nezbavila, iste o nej uvažuješ stále. Čo mnohým ľuďom bráni, aby takedy vystúpili zo svojho auta, povedzme na parkovisku pred vstupom do veľkomesta, alebo pod Tatrami, alebo aj na vlastnom sídlisku, a aby nastúpili do električky alebo do autobusu?
3: Pohodlnosť. Myslím, že pohodlnosť. My sme si tak zvykli na auto, a podľa mňa je to správne, že auto má slúžiť, auto nemá byť cieľom snaženia. To je prostriedok životu. Už tá éra je tu, hej? Ale sme tak spohodlnili, že by sme, ako to môj svokor hovorieva, aj na určité miesta najradšej chodili len autom, čo sa pochopiteľne nedá. Teraz v tomto období sa rozmáha hnutie, dalo by sa povedať, návratu k prírode, kedy už pochopili ľudia, že treba proste byť aj rýchlo na mieste určitom, kam sa chcem dostať, ale na druhej strane treba pamätať aj na svoje vlastné telo. To staré grécke, zdravom tele zdravý duch platí.
2: Ja som sa pomaly naučil, že ak chcem niečo urobiť dobre pre svoju pohodlnosť, tak mi je práve dobre vystúpiť z auta a nestarať sa o svetla na križovatkách a o to, že ma niekto naraz predbehol myškou a nastúpiť do tej električky a do autobusu. Pravda, mám jeden problém. Najmä v tých Tatrách, ktoré som spomínal. Aké tie električky sú a ako jazdia? A tie autobusy?
3: To je trošku zložitejšie, ale v tom meste to nie je pohodlnosť, že ty si sa cítiš pohodlnejšie. Ale by som povedal, pracuješ pre svoje zdravie. Pretože situácie na križovatkách to sú stresy niekedy. Takže proste je to z hľadiska proste teba bezpečnejšie, by som povedal. Pohodlnejšie nie, pretože pešo chodiť a autom chodiť je len rozdiel, to by som oponoval. Ale porozumeli sme sa, o čo vlastne ide.
2: Ale potom aj tie parkoviska, hľadať miesto a tak ďalej. Naozaj, ja to prenechám tomu vodičovi autobusu a čo sa ja vám čo stará?
3: No keby tu nebol faktor času, že je človek limitovaný, že za hodinu musí vybaviť to, čo by pešo nestihol za tri. Hej? A je nútený. Čiže to je proste objektívne dané. Takže tam si nepomôže.
2: Tak iste.
3: Takže preto by mal všade inde vyhľadávať tie možnosti. Inak ja tu vynikajúco kážem, ale ja to tiež niekedy nerobím v mnohých prípadoch. Ale zasa to kompenzujem, čo ja viem, že človek na ryby chodí a musí chodiť a okolo tých potokov a okolo jazier a tak. Takže či chce, lebo nechce, kilometre nachodí a ono toto telo potrebuje.
2: Takže nestretol som sa u teba s príliš veľkým porozumením pre vystúpenie z auta.
3: Ale ja nemám nič proti tomu, aby človek chodil po meste ako pešo. Lenže, kedy? Na prechádzku je to prostredie nevhodné, lebo je tam kopa olova, kopa kysličníka uholnatého.
2: Ktorého by nebolo, keby sme na tých autách nechodili.
3: Hej. A na druhej strane, v pracovnom čase, keď služobne ideš niečo vybavovať, je tu faktor času, ktorý ťa limituje. Čiže ono, po určitú hranicu, je to nevyhnutnosť, s ktorou si nepomôžeme. Ale ak sa to robí tak, že na vychádzku, na prechádzku sa ide, že zabehnem na železnú studničku s autom, tam ho odstavím, eventuálne poumývam, pokúkam sa po kopcoch, nadýcham luftu a sadnem do voza a idem nazad, tak tam je to trestuhodné. Ja by som to takto delil.
2: Prežije auto rok 2000?
3: Prežije. Ja sa nazdávam, že prežije, lebo to už nie je tak ďaleko, to je prakticky 1,5-10 ročia. Pochopiteľne proste bude vyzerať podľa mňa trochu inak. Predovšetkým sa budú musieť konštruktéry vyrovnať so splodinami, spalinami, pretože ten kysličník uhľnatý, s tým si príroda poradí, jej slnko rozloží a tak, ale s olovom nie. Teraz vieme, je celá éra, ktorá nás čaká, zavedenia bezolovnatého benzínu. Už je to ako móda, ale už sa vyskytuje prvé hlasy, že síce olovo ten benzín neobsahuje, ale tie prímesi, ktorými sa to olovo ako antidetonačný prostriedok nahradzujú, sú rakovinotvorné. Niektoré. Tak uvidíme, čo to prinesie. Možno sa to zmení proste ako teda na princípe pohonu, napríklad elektrika, kombinácia, akumulátory a tak, hej. Zaručenie sa zmení doprava v mestách, bude sa vytvárať čoraz väčšia pešia zóna v centre a podobne, že v mestách funkciu dopravy prevezmú viacej hromadné dopravné prostriedky, ktoré sú rýchlejšie, kapacitnejšie proste a podobne. Ale zatiaľ, že by nám v roku 2000 hrozil úplný zánik automobilu, myslím si, že nie.
2: Ďakujem, Jožko.
3: Všetko?
2: Dobre, Vlado.
3: Vyrobíš to?
1: V Rádiu Litera ste počúvali rozhovor Ernesta Weidlera s Vladimírom Brichtom v rámci cyklu Roky s mikrofónom. Technická spolupráca František Bombík. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1986.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Rádio Litera uvádza štvrtú časť čítania z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Dnes budeme pokračovať príbehom Charlesa

0: Koncom roku 1833 vyšla v časopise Old Monthly Magazine prvá Dickensova literárna práca Pán Mince a jeho bratanec. Bola to črta, ktorú autor neskôr pojal do svojich londýnskych črt. Lenže vtedy ešte málo kto vedel, kto sa skrýva za pseudonymom Boss, ktorým sa podpísal. Črta čitateľov zaujala a vydavateľ časopisu Dickensa žiadal, aby pokračoval. Dickens vyhovel a uverejnil v Old Monthly Magazine niekoľko obrázkov z londýnskeho života.
1: Medzi tým však prešiel z redakcie Zrkadlo parlamentu do redakcie Morning Chronicle. Majiteľ tohto časopisu bol finančne dobre situovaný, Charles dostal lepší plat. Vydavateľstvo si zabezpečilo

0: 1936 bol pre Dickensa dôležitý z dvoch príčin. Najprv preto, lebo sa rozhodol písať na pokračovanie knihu pozostalé spisy Pickwickovho klubu, obsahujúce verné záznamy o putovaní, nebezpečenstvách, cestách, dobrodružstvách a žartovných činoch členov korešpondentov, ktoré publikoval s ilustráciami.
1: A po druhé preto, lebo v apríli toho roku sa oženil s najstaršou dcérou svojho redakčného kolegu Catherine Hogartovou.
0: Hneď prvý zošit zábavných príhod členov Pickwickovho klubu mal u čitateľov jednoznačný úspech. A ako zošity vychádzali ďalej, rástol aj úspech. Prirodzene to vyvolávalo aj závisť. A neprajníci sa usilovali autorové zásluhy zmenšiť. Tak to bolo aj v prípade Pickwickovcov.
1: Pri knižnom vydaní celého diela autor v úvode uviedol, ako vznikol pseudonym Boss.
2: Boss? Môj podpis v Morning Chronicle a Old Monthly Magazine, ktorý je uvedený na obálke toho časopisu a ktorý som si potom dlho podržal, bol prezývkou dieťaťa Miláčika, môjho mladšieho brata. Jemu som na počesť vikára Wakefieldského, známeho románu Olivera Goldsmitha, dal meno Mouse, ktoré sa, ak bolo žartovne vyslovené nosom, zmenilo na Bose. A keď bolo vyslovené krátko, na Boss. Boss bolo pre mňa veľmi známe bežné slovo dávno predtým, než som sa stal spisovateľom. A tak som si ho zvolil za pseudonym.
1: Okrem toho Dickens prezradil, ako sa zrodila myšlienka napísať knihu o Pickwickovcoch.
2: Uznávam, že pôvodná idea nebola moja. No keď som sa už rozhodol knihu napísať, postupoval som podľa svojej predstavy a nepridržal sa cudzej. Nahovorili ma, aby som každý mesiac napísal nejakú vec ako vhodný podklad pre niektoré rytiny, čo mal nakresliť pán Seymour. A navrhli mi raz i to, že by najlepším podkladom k obrázkom bol klub Nimrod, ktorého členovia by vychádzali na poľovačku, na rybačku a tak ďalej. A kvôli svojej nešikovnosti by sa dostávali do ťažkostí. Keď som o tom premýšľal, namietal som, že by bolo nepomerne lepšie, keby obrázky prirodzene vyrástli z textu. A že by som si rád počínal po svojom, s voľnejším výberom príbehov, lebo sa obávam, že by som nakoniec tak urobil aj v tom prípade, keby som si na začiatku určil akýkoľvek postup.
0: Za slov Pickwickovcov sa stal Dickens známym spisovateľom. Nebudeme vymenúvať všetky jeho diela, bol by to úctyhodný zoznam. No spomeňme napríklad román Oliver Twist, ktorý vznikol ešte prv než Dickensov najosobnejší, najautobiografickejší román David Copperfield.
1: Oliver Twist je príbeh o chlapcovi, ktorý sa narodil v chudobinci a tam bol aj vychovaný. Neskôr sa dostal medzi londýnskych zlodejov a vodca bandy Fagin ho naučil kradnúť. Napokon sa v jadre neskazený Oliver z tohto prostredia vyslobodil.
0: Nikto pred Dickensom neopísal s takou otrasnou vernosťou život v anglických chudobincoch a v útulkoch pre nájdené deti ako on. Tie chudobince alebo domy chudobných boli ustanovizňou zriadenou podľa zákona z roku 1834.
1: Ak chudobný človek nemohol dostať prácu a nemal z čoho žiť a živiť rodinu, mohol sa uchýliť do domu chudobných. Ale deti si vziať so sebou nesmel, tie musel dať do útulku. Aj od ženy sa musel odlúčiť. Žil v chudobinci ako vo väzení. Bol povinný nosiť odev, pripomínajúci odev trestancov. Nesmel vychádzať z budovy, nesmel... Veľa toho nesmel. Slovom, bol to život na zaplakanie. Viac biedy mohol človek vidieť už hádam len v úžerníkovom kráme, kde tí najbiednejší predávali posledné veci. Dickens to videl takto.
2: Zo všetkých miest biedy a útrap, ktorými na našu ľútosť oplývajú ulice Londýna, nikde neuvidíme také otrasné scény ako v úžerníkovom starinárstve.
1: Z prostredia chudobinca, útulku pre najdúchov a z londýnskych zlodejských kruhov si vybral Dickens námet pre Olivera Twista. Je zaujímavé prečítať si o tom zo spomienok maliara Cruikshanka, ktorý neskôr Olivera Twista ilustroval.
0: Keď ma Dickens navštívil, aby sme sa dohovorili o spolupráci, jeho román sa ešte len rodil. Medzi tým, čo čakal, kým sa uvoľním, začal sa prehreňať v mape s mojimi kresbami. Bola to séria kresieb o živote londýnskeho zlodeja. Dickensa kresby veľmi zaujali, dlho ich študoval a napokon ma požiadal, aby som mu niektoré požičal, lebo by chcel podľa nich zmeniť plán svojho románu. Podľa jeho pôvodnej predstavy mal to

0: že Oliver Twist prežívať svoje dobrodružstvá na vidieku. Moje kresby ho však nakriatli na zmenu. Oliver Twist sa dostal medzi londýnskych zlodejov. Tak sa zrodila postava Fagina, Sykesa a Nancy.
1: Úbohá Nancy, ktorú na konci románu zavraždia, spôsobila svojmu duchovnému otcovi Dickensovi veľa utrpenia. Keď už ako slávny spisovateľ chodil po svete na autorské prednášky, kde čítal úryvky zo svojich diel, jedným z najpôsobivejších čísel bývala scéna opisujúca vraždu Nancy. Dickens prežíval udalosť tak hlboko, že po prečítaní state si musel vždy vyčerpaný ľahnúť a spamätať sa z rozrušenia. Keď ho na sklonku života trápila choroba a verejného vystupovania sa nechcel vzdať, sprevádzal ho lekár a syn, pripravený odviesť ho z javiska, keby mu prišlo z prežívania strašnej scény nevoľno.
0: Ako sa stotožňoval so svojimi postavami a ako ich vnímal z ťa živé bytosti vidieť aj z toho, čo si vytrpel, keď dokončoval román Starožitníkov sklep.
1: Najkrajšou postavou je dievčatko Nell, ktoré prirástlo k srdcu aj autorovi, aj čitateľovi. Podobne ako väčšina Dickensových kníh, aj Starožitníkov sklep vychádzal na pokračovanie v zošitoch. Keď písal posledné pokračovanie, spomaľoval prácu, oddiaľoval koniec, lebo sa nemohol odhodlať Nell skántriť. V jeho listoch z tých čias zachovali sa o tom presvedčivé správy.
2: Celú noc ma prenasledovalo to dieťa. Dnes ráno nie som osviežený a cítim sa biedne.
0: Ešte dojímavejšie vyznanie je v liste Forstrovi, ktorý napísal po dokončení románu.
2: Som najväčší bedár spomedzi bedárov. Dlho sa z toho nebudem môcť spamätať. Nikomu nebude Neo tak chýbať ako mne. Je to pre mňa také bolestivé, že to ani vysloviť nemôžem.

0: Priazeň čitateľov býva kolísavá. Aj pri jeho prvom veľkom diele Klub pikvikovcov záujem čitateľov začal výraznejšie stúpať až po štvrtom zošite, keď autor pridal do románu novú postavu, typickú londýnskú figurku Sama Wellera. Aj pri iných románoch bol záujem čitateľov kolísavý, preto ani náklady jednotlivých zošitov neboli rovnaké. A Dickensa sa hlboko dotklo za každým, keď sa počet výtlačkov znižoval. Neraz potom pri písaní menil osnovu, zapájal do deja nové postavy a nové zápletky, len aby si udržal záujem čitateľov.
1: A keďže zmluvy s nakladateľom ho nútili dodávať pravidelne presne určený počet strán, dostávali sa na knižný trh v dvoj-trojročných intervaloch knižné vydania diel, ktoré predtým vychádzali v zošitoch. Po Pickwickovcoch a Oliverovi Twistovi to bol Nicholas Nickleby, starožitníkov Sklep, Martin Chuzzlewit, Dumby a syn, David Copperfield, Ťažké časy, Malá Doritka, Príbeh dvoch miest, Veľké nádeje, Pustý dom, Vianočná koleda a posledné dielo Tajomstvo Edwina Drooda. Okrem toho vydal aj knihy čert, poviedok a cestopisných fejtónov. A nesmieme zabudnúť ani na jeho veľmi obľúbenú knižku Dejiny Anglicka pre deti.
0: Honoráre z toľkých kníh mu umožňovali žiť bez hmotných starostí, dovoľovali mu veľa cestovať a občas sa venovať aj svojej starej láske, divadlu. Aj keď už bol úspešným spisovateľom, ešte vždy túžil po vavrínoch na javisku. Preto sa nepozastavujeme nad takýmto záznamom v Andersenovej Rozprávke môjho života v kapitole o jeho pobyte v Londýne.
1: U Dickensa sa pravidelne hrávali pre dobrých priateľov divadelné predstavenia. Jej veličenstvo kráľovná si dlho želala vidieť niektoré z nich a tak ho navštívila v divadielku The Gallery of Illustration. Divákmi boli len kráľovná, princ Albert, kráľovské deti a mladý princ pruský, ako aj jeho veličenstvo kráľ belgický. Okrem tejto vznešenej spoločnosti mali prístup len ľudia z najbližšieho okruhu účinkujúcich. Od Dickensovcov prišla do divadla len jeho žena, testiná a ja.
0: Dickens hral svoju úlohu v dráme so strhujúcou pravdivosťou a s veľkou dramatickou genialitou. Andersen bol už predtým u Dickensa v jeho vidieckom dome na pobreží kanálu La Manche Broadstairs.
1: Dickensovci obývali úzky, malý, ale chutný a pôvabný domček. On ma so svojou ženou privítal čo najsrdečnejšie, veľmi sa mi potešil. Bolo u nich tak krásne, že som si dlho ani nevšimol nádhernú vyhliadku z jedálne, kde sme sedeli. Okná smerovali na kanál, šíre more sa valilo takmer až k ním. Keď sme jedli, bol odliv, voda klesala obdivuhodne rýchlo. Veľké piesočnaté pobrežie, kde odpočívajú kosti toľkých stroskotaných námorníkov, sa začalo mohutne dvíhať, v majáku vzblklo svetlo.
0: Iní Dickensovi hostia nám zachovali správy aj o jeho londýnskej domácnosti, o jeho zvykoch, výzore a podobne.
1: Mal vypracovaný podrobný režim dňa, ktorý prísne zachovával. Vstával včas ráno a hneď po raňajkách začal pracovať. Písal vždy modrozeleným atramentom. Keď prácu na chvíľu prerušil, aby si odpočinul alebo premýšľal, neodišiel od písacieho stola, ale kreslil na papier rozličné tváre a postavy. Bol pomerne dobrým kresliarom. Pracoval až do obeda a po obede ešte chvíľu do druhej. Popoludne vybavoval korešpondenciu a prijímal návštevy. Písal čitateľne, ale v rukopisoch bolo toľko zásahov medzi riadkami a na okrajoch papiera, že v tlačiarni museli mať na jeho rukopisy osobitného sadzača. Pred odoslaním rukopisu si z neho stenograficky zhotovil kópiu. Poriadok musel byť vo všetkom. Všetko malo presne vymedzené miesto. Aj nábytok v izbe, aj predmety porozkladané na písacom stole. Na obliekanie mal Dickens svojský názor. Vtedajšia mužská móda sa mu zdala trochu jednotvárna, nuž si ju spestrovala aspoň väčšou farebnosťou. Pri slávnostných príležitostiach nosil fialový frak a malú rúžovú vestu. Široká biela kravata mu splývala až na vestu. Čierne nohavice mal priliehavé a dolu zúžené. Vo fraku mával zastoknutú rúžu.
0: Ešte malá zmienka o tom, ako Dickens miloval pravdu a čo si tým zavinil. Všetky jeho romány sú pravdivým obrazom anglického života v minulom storočí a niektoré z nich sú naozaj dielami bojovými, pranierujúcimi neľudské ustanovizne ostrovnej ríše. Keď Dickensa pozvali na prednáškový zájazd do Ameriky, pokladali ho tam za hostia národa. Vedeli, že o ceste mieni napísať knihu a preto sa usilovali ukázať mu všetko v najlepšom svetle. Boli pyšní na svoj americký spôsob života. Ale Dickens sa nedal zaslepiť pohostinnosťou, nadšenými ováciami ani stretnutiami s najvýznamnejšími predstaviteľmi verejného života. Nechýbalo ani pozvanie na obed k prezidentovi Spojených štátov. Videl aj tienisté stránky Ameriky. Najmä otrokárstvo v južných štátoch vzbudzovalo v ňom nevôľu.
2: Som rozčarovaný. To nie je tá krajina, ktorú som túžil uvidieť. To nie je krajina mojich snov.
0: Tak napísal v liste priateľovi. Predbežne to boli len dojmy tlmočené v súkromných listoch. No onedlho potom vyšla knižka Americké poznámky a oheň bol na streche. Dickens otvorene napísal, čo sa mu v Amerike nepáčilo. A to sa zase nepáčilo Američanom. Zahrnuli ho výčitkami a urážkami. V amerických novinách sa zjavili články s takýmito výpadmi proti Dickensovi.
1: Dúfali sme, že čo u nás spisovateľ Dickens svojím jasným zrakom uvidí nedobre alebo smiešne, vyznie nakoniec z jeho pera tak, aby sme získali poučenie. Tie dva zväzky nám však vzali úctu k pánu Dickensovi a naplnili nás rozhorčením nad touto zmesou samoľúbosti a bezočivosti. Ak sa opovažuje po štvormesačnom pobyte v takej krajine, ako je naša, vynášať súd o našej národnej povahe a o našich zriadeniach, mieša sa v nás údiv nad jeho smelosťou, spoľutovaním nad jeho úbohosťou.
0: Nemožno povedať, že Dickens by sa bol vedel nad takéto útoky povzniesť. Škreli ho, strpčovali mu život. Práve tak, ako spory s literárnymi pirátmi, teda autormi, ktorí nehanebne vykrádali alebo plagizovali jeho knihy. Aj nedorozumenia s nakladateľmi ho zraňovali a trápili ho aj tragické udalosti osobného rázu, smrť súrodencov, rodičov, detí, známych.
1: V posledných rokoch života k tomu pribudla ustavične sa zhoršujúca choroba. Najprv to bola ochromená noha, potom nervové záchvaty, najmä po namáhavých verejných čítaniach, ktorých sa nechcel vzdať až do konca života.
0: Pracoval až do posledného dňa pred smrťou. Hoci sa cítil vyčerpaný a chorľavý, pracoval 8. júna roku 1870 až do 18. hodiny. Sadol si za stôl, aby sa navečeral, ale nechutilo mu, nebolo mu dobre. Vstal, urobil krok, potočil sa a padol na dlážku. Zamdlel.
1: Na druhý deň, 9. júna, umrel.
0: Keď vplyvné anglické noviny Times priniesli správu o jeho smrti, navrhli, že by ho mali pochovať vo Westminsterskom opáctve. Zdôvodnili to takto.
1: Westminsterské opáctvo je osobitným miestom večného odpočinku literárnych géniov Anglicka. A spomedzi tých, ktorých posvetný prach tam odpočíva, alebo ktorých mená sú vyrité na tamojších stenách, je len málo takých, ktorí by si takéto umiestnenie väčšmi zaslúžili než Charles Dickens.
0: Jeho umelecké vyznanie, ako ho vyslovil v prednáške, ktorú mal rok pred smrťou, v obchodnej škole v Birminghame znie.
2: Jediná ľudská vlastnosť, ktorá nám poskytuje nádej a útechu, je vytrvalosť. Úprimne vám môžem povedať, že moja tvorivosť a fantázia by nikdy neboli stačili na tú úlohu, ktorú mi pomohli zohrať, keby som nebol býval vytrvalý. Geniálnosť, bystrosť, predstavivosť a rýchlosť myslenia sa nedajú získať, ale počase usilovnej práce vytrvalosť vždy prinesie plody. Ako rastlinka, ktorej sa darí aj v najbiednejšej pôde, môže aj v nás vyrásť húževnatosť, prinášajúca napokon plody aj kvety.

0: Charles Dickens, David Copperfield, záver románu.
1: A moje rozprávanie sa končí. Obzerám sa ešte raz, naposledy, kým zatvorím tieto stránky. Vidím sa z Agnes po boku putovať po ceste života. Okolo nás vidím naše deti a našich priateľov. Počujem šum mnohých hlasov, ktoré nie sú mi ľahostajné, kým putujem ďalej. Tieto všetky tváre sa obracajú ku mne. Tu je teta. Má silnejšie okuliare, je to vyše 80-ročná starenka, ale ešte vždy vzpriamená. A prejde naraz 6 míľ aj v zimnom počasí. Vždy s ňou prichádza nerozlučná Pegoty. Moja dobrá stará pestunka, tiež v okuliaroch. Večer už sedáva so šitím veľmi blízko lampy, ale nikdy si k nemu nesadne bez kúska vosku, jardovej miery v malom domčeku a bez kazety na šitie s obrázkom katedrály svätého Pavla na vrchnáku. Pegotine líca a ramená, také tvrdé a červené, keď som bol malé dieťa, že som sa čudoval, prečo vtáky nedobú radšej do nej ako do jablok, sú teraz už vráskavé. A jej oči, kedysi také tmavé, že jej celá tvár okolo nich stmavela, sú teraz blečie. Hoci sa ešte vždy ligocú, ale jej drsný ukazovák, ktorý mi kedysi pripomínal strúhadlo na muškátové orechy, je ešte vždy rovnaký. Keď vidím svoje najmenšie dieťa, ako sa ho chytá, tmoliac sa od tety k nej, spomeniem si, ako to bolo v našej malej obývacej izbe doma, keď som sa ešte len učil chodiť. Dávne tetino sklamanie je odčinené. Je krstnou matkou ozajstnej, živej, Betsy Trotwoodovej a Dora, ktorá nasleduje v poradí za ňou, tvrdí, že teta ju rozmaznáva. Čo si vydúva Pegotino vrecko? Nie je to nič menšie ako kniha o krokodíloch, teraz už veľmi rozpadnutá. Veľa listov je povytrhávaných a pozošívaných, ale Pegoty ju ukazuje deťom ako vzácnú relikviu. Zdá sa mi veľmi čudné, že z rozprávok o krokodíloch na mňa hľadí moja vlastná detská tvár a pripomína mi môjho starého známeho, Brooksa zo Sheffieldu. Teraz za letných prázdnin vidím medzi svojimi synmi starca, ktorý robí obrovských drakov a pozerá sa za nimi do vzduchu s takou radosťou, že pre ňu nie je slov. Nadšene ma privíta a pokývkávajúc hlavou a žmurkajúc šepká: Trotwood, iste ťa poteší, ak ti poviem, že dokončím pamätný spis, len čo stihnem. A že tvoja teta je najneobyčajnejšia žena na svete. Ktože je tá zohnutá pani, čo sa opiera o palicu a obracia ku mne tvár, na ktorej stopy niekdajšej pýchy a krásy zápasia s hašterivou, slabomyselnou a ustrašenou rozháranosťou duše? Je v záhrade a pri nej stojí hranatá, tmavá, zvednutá žena s bielou jazvou na perách. Rosa, zabudla som, ako sa volá tento pán. Rosa sa nakloní k nej a kričí: Pán Copperfield, teší ma, že vás vidím, pane. S poľutovaním vidím, že ste v smútku. Dúfam, že čas k vám bude milosrdný. Jej trpezlivá varúkyňa ju karhá a hovorí jej, že nie som v smútku. Káže jej, aby sa mi lepšie prizrela a snaží sa ju povzbudiť. A hľa, doktor, vždy náš dobrý priateľ. Pracuje na svojom slovníku, kde si pri písmene D, a je so ženou šťastný vo svojom domove. I starý kaprál je s nimi, hoci značne zdegradovaný a už vôbec nie taký vplyvný ako za starých čias. Neskôršie prichádza k svojmu starému priateľovi Treadlesovi, ktorý usilovne pracuje vo svojej kancelárii v Temple. Vlasy, kde nie je plešivý, má ešte nepodajnejšie ako kedysi, lebo mu ich trie advokátska parochňa. Stôl má pokrytý hrubými zväzkami spisov a keď sa poobzerám, poviem mu: Keby Sophie bola teraz tvojou pisárkou, Treadles, mala by čo robiť. Máš pravdu, môj drahý Copperfield. Ale za to aj to boli skvelé časy vtedy, Holborncourt, či nie? Keď ti veštila, že raz budeš sudcom? Lenže vtedy to ešte nevravelo celé mesto. V každom prípade, povedal Treadles, ak sa raz ním stanem, nuž veď vieš, že ním budeš. Nuž, môj drahý Copperfield, až ním budem. Porozprávam, ako to bolo s tým písmom, tak ako som slúbil. Kráčame ďalej. Držíme sa pod pazuchy. Pozvali ma na rodinný obed do Tredlsovcov. Sophie má narodeniny a cestou mi Tredles rozpráva, aké mal v živote šťastie. Naozaj, môj drahý Copperfield, podarilo sa mi dosiahnuť všetko, po čom som túžil. Dôstojného pána Horása povýšili na miesto so 450 librami ročného dôchodku. Moji dvaja synovia dostávajú najlepšiu výchovu a vyznamenávajú sa ako usilovní žiaci a dobrí chlapci. Tri dievčatá sa veľmi dobre vydali, tri ešte bývajú u nás a ostatné tri vedú domácnosť dôstojnému pánovi Horásovi od smrti pani Krevlerovej. A všetci sme šťastní. Okrem krásavice, povie Tredles. Áno, bolo to veľké nešťastie, že sa vydala za takého ničomníka. Ale bolo na ňom čosi švihácké a oslňujúce, na čo sa chytila. Nuž, ale teraz ju už máme bezpečne doma. A jeho sme sa zbavili. Tak ju musíme rozveseliť. A teraz, keď končím svoju úlohu, potlačím túžbu zotrvať ešte pre nich a tváre zmiznú. Ale jedna tvár žiari ako nebeské svetlo a osvetľuje mi všetky ostatné veci. Je nad každým a nad všetkým. A tá tvár ostáva. Obrátim hlavu a vidím ju v celej pokojnej kráse pri sebe. Moja lampa dohára. Písal som dlho do noci, ale jej drahá prítomnosť, bez ktorej by som nebol ničím, je spoločníčkou. Ach, Agnes, moje lepšie ja. Nech tvoja tvár zostane pri mne, až raz skončím svoj život. Až sa mi skutočnosť bude rozplývať ako prízraky, ktoré teraz prepúšťam. Nech ťa aj vtedy mám pri sebe. A ukazuj mi cestu k výšinám.

0: V rádiu Litera sa skončila repríza štvrtej časti čítania na pokračovanie z diela významnej osobnosti slovenskej literatúry Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Redakcia Pavol Hudík, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, zvuk Imrich Adamko. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Peter Sklár, Darina Vašíčková a Vladimír Minarovič.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, najbližšie 2 hodiny vysielania Rádia Litera naplníme životným príbehom svetoznámeho poľského spisovateľa, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Henryka Sienkiewicza. Príbeh napísal Ľudo Zúbek a je súčasťou knihy Rytieri bez meča. Záver nášho vysielacieho bloku bude patriť rozhlasovej hre Williama Shakespearea Kráľ Ján. Hra vznikla v roku 2002. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už môžete vypočuť sľúbenú záverečnú piatú časť čítania na pokračovanie z knihy Ľuda Zúbka Rytieri bez meča. Prajeme vám nerušené počúvanie a príjemný umelecký zážitok.

Zrazu pri krypte zapálili niekoľko fakiel, ktoré pokládli na hromadu. Teraz už bolo jasnejšie. Zástup začal spievať. Spočiatku tíško, potom čoraz hlasnejšie, akýsi čudný hymnus. Vinicius nikdy v živote nepočul podobnú pieseň. Tá istá túžba, ktorú si už všimol v piesňach, čo si niektorí polohlasne nútili cestou na cintorín, zaznievala aj v tomto hymne, lenže oveľa výraznejšie a silnejšie. Až nakoniec znela tak dojemne a mocne, ako by vedno s ľuďmi začal túžiť celý cintorín, pahorky, údolia a vôbec celý kraj. Pripomínalo to akési volanie do noci, akúsi pokornú prosbu o záchranu z poblúdenia a stmy. Pozdvihnuté hlavy, ako by tam hore koho si videli, a ruky, ako by ho vzývali, aby zostúpil. Keď pieseň občas stíchla, ako by nastala chvíľa očakávania, a to chvíľa taká dojímavá, že aj Vinicius a jeho druhovia nevdojak hľadeli k hviezdam, ako by v obave, že sa stane čosi neobyčajné a že niekto naozaj zostúpi. Vinicius v Malej Ázii, v Egypte i v samom Ríme videl množstvo rozmanitých svätýň, poznal množstvo náboženstiev a počul mnoho piesní. Ale až tu poprvý raz videl ľudí, vzývajúcich božstvo piesňou nie kvôli nejakému ustálenému obradu, ale zo srdca, z takej opravdivej túžby za ním, ako môžu cítiť iba deti za otcom alebo matkou. Človek by musel byť slepý, aby nezbadal, že títo ľudia nielen ctili svojho Boha, ale ho aj z celej duše milovali. A to Vinícius nevidel dosiaľ v nejakej krajine, pri nejakých obradoch, v nejakej svätyni. Lebo v Ríme a aj v Grécku tí, ktorí ešte vzdávali úctu Bohom, robili to preto, aby si vyprosili ich pomoc alebo zo strachu pred nimi. Ale nikomu ani len na úm neprišlo, aby ich miloval. Medzi tým prihodili niekoľko fakiel na oheň, ktorý zalial cintorín červenou žiarou a v nej svetielka lampášov zbledli. V tej chvíli z hypogea vyšiel starec v plášti s kapucňou, ale s odkrytou hlavou, a vystúpil na kameň nedaleko vatry. Zástupy sa pri pohľade na neho zavlnili. Hlasy vo Viniciovej blízkosti začali šepkať: Petrus, Petrus. Niektorí si kľakli, iní vystierali k nemu ruky. Nastalo také hlboké ticho, že bolo počuť každý uhlík odpadajúci z fakle, vzdialený hukot kolies na nomentánskej ceste i šum vetra v niekoľkých píniach rastúcich pri cintoríne. Chylon sa naklonil k Viniciovi a šepol: To je on, prvý učeník Chresta, rybár. Starec pozdvihol ruku a znakom kríža prežehnal zhromaždených, ktorí razom padli na kolená. Viniciovi druhovia i on sám nasledovali príklad ostatných, lebo sa nechceli prezradiť. Mladík si v prvej chvíli nevedel poradiť so svojimi dojmami, lebo sa mu zdalo, že tá postava, ktorú pred sebou videl, je aj dosť prostá, aj neobyčajná, ba čo viac, že tá neobyčajnosť vyplýva vlastne z jej prostoty. Starec nemal na hlave ani mitru, ani dubový veniec na sluchách, ani palmu v ruke, ani zlatú tabuľku na prsiach, ani hviezdami posiatý alebo biely šat, slovom nejaké také znaky, aké nosili východní, egyptskí a grécki kňazi alebo rímski flamini. A znova ho prekvapil ten istý rozdiel, ktorý cítil, keď počúval kresťanské piesne, lebo ani ten rybár sa mu nezdal nejakým veľkňazom skúseným v ceremóniách, ale ako by to bol prostý starký a nesmierne ctihodný svedok, čo prichádza z ďaleka, aby rozprával o akejsi pravde, ktorú videl, ktorej sa dotýkal, v ktorú uveril, ako sa verí v zrejmosť, a zamiloval si ju vlastne preto, že uveril. A v jeho tvári bola aj taká sila presvedčenia, akú má sama pravda. A Vinicius ako skeptik nechcel podľahnúť jeho pôvabu, no jednako podľahol akejsi horúčkovitej zvedavosti, čo asi vyjde z úst toho druha tajomného Chresta a aké je to učenie, ktoré vyznávajú Lígia a Pomponia Graecina. Medzitým Peter začal rozprávať a spočiatku rozprával ako otec, ktorý napomína deti a učí ich, ako majú žiť. Henrik Šienkievič, Quo Vadis.

0: Poznáte anekdotu o španielskom šľachticovi, ako ho zastihla na ceste krajinou noc, takže musel prenocovať v dedine? Keď zaklopal na oblok sedliackej chalupy a povedal, že hľadá nocľah, sedliak sa spýtal, a kto je tam? Šľachtic odvetil, Mario José Esteban Diego Francesco Guevara. Sedliak zašomral, pre jedného pocestného by som nocľah mal, ale toľkých prenocovať nemôžem. A pribuchol okno. Táto anekdota mi prišla na um, keď som v Šienkevičovom životopise čítal, že pri krste mu dali mená Henrik Adam Alexander Pius. Našťastie udomácnilo sa iba prvé, Henrik. Ostatné mená zostali len na papieri.
1: Už z tých štyroch krstných mien možno usúdiť, že Šienkievič nepochádzal z hociakej rodiny. Jeho rodičia Jozef Šienkievič a Stefánia rodená Čičišovská boli strední šľachtici. Syn Henrik sa im narodil 5. mája roku 1846 o 6. hodine večer. Pre nemajetné zemianske rodiny, ktoré v prázdnych truhliciach ochraňovali len svoje armálesy, to jest zemianske výsadné listiny, máme v slovenčine výstižné pomenovanie sedmoslivkári. Aj Jozef Šienkievič bol takým sedmoslivkárom, lebo o 19 rokov neskôr Henrik v liste prezradil o svojich rodičoch.
2: Z domu som nemal ani deravý groš. Všetkého bolo málo. A čo bolo, vzali sestry.
1: A Henrik ešte prezradil o svojej rodine?
2: V našej rodine ja prvý som nebol nikdy vojakom. Až po môjho otca, ktorý slúžil vo vojsku roku 1830, všetci Šienkievičovci slúžili Marsovi.
0: O vojenskom živote, o slávnych bojoch sa u Šienkievičovcov veľa rozprávalo a ohlasy týchto dojmov nachádzame neskôr v opisoch vojnových výjavov v románoch Henrika Šienkieviča.
1: V detstve sa aj on opájal predstavami o hrdinských vojenských činoch. Veď popri Robinsonovi, Crusoeovi a švajčiarskom Robinsonovi najväčšmi na neho v mladosti zapôsobila ilustrovaná knižka o Napoleonovi.
0: Po otcovi a dedovi zdedil záujem o vojenský život a dávnu vojenskú slávu Poľska. Po matke, ktorá pochádzala z literárnej rodiny a sama písavala nenáročné veršíky, zdedil záujem o literatúru.
1: Detstvo prežil Henrik na dedine na rodičovskom majetku, ale už v roku 1858 odišiel do Varšavy, kde ho rodičia dali zapísať na reálne gymnázium. Neskôr, keď rodičia majetok na vidieku predali, sa do Varšavy presťahovali aj oni.
0: Henrik však reálne gymnázium neskončil, lebo v roku 1865 štúdia prerušil a nastúpil ako vychovávateľ v istom zemianskom dome. Maturu zložil ako externista a potom sa dal zapísať na Varšavskú hlavnú školu. Hlavnou školou sa vtedy volala univerzita. Rodičia si želali, aby mal zabezpečené postavenie a preto viac menej prinútili, aby sa dal zapísať na medicínu. Ale lekárske povolanie sa mu nevidelo, čo skoro prešiel na odbor filologicko-historický. Najmä história ho zaujímala. Z literatúry ho v tých časoch najväčšmi pútali diela Waltera Scotta a Alexandra Dumasa. Pritom pravda, že horlivo čítal aj diela poľských klasikov, najmä Mickieviča a Slovackého. A zdokonaľoval sa v rečiach. Učil sa francúzštinu, nemčinu, latinčinu a hlavne gréčtinu. Okrem toho študoval matematiku, zemepis a históriu.
1: Keď roku 1871 skončil univerzitné štúdia, mal už za sebou literárny krst, prvé uverejnené literárne práce.
0: Roku 1876 vydavateľstvo časopisu Gazeta Polska vydalo Šienkieviča na cestu do Ameriky s podmienkou, že bude pravidelne posielať reportáže. O svojich pozorovaniach a zážitkoch uverejňoval cestopisné reportáže najprv pod názvom Listy z cesty, neskôr Listy z Ameriky. Prvým dojmom zo Spojených štátov bolo rozčarovanie. V reportáži o New Yorku píše:
2: Históriu Spojených štátov hľadaj vo Washingtone. V New Yorku máš iba obchodníkov. Obchod, obchod a obchod, biznis a biznis. Inšie nevidíš od rána do večera. O inšom ani nepočuješ, ani nečítaš.
0: Pobyt v Amerike mu však neposkytol len materiál na cestopisné reportáže, ale inšpiroval ho aj na niekoľko noviel z amerického života.
1: V poviedke Za chlebom je to osud poľskej sedliackej emigrantskej rodiny, V Strážcovi majáku takisto príbeh poľského vysťahovalca, ktorý sa začíta do poľskej knižky, čo sa mu náhodou dostane do rúk, zabudne na svoju povinnosť a stratí miesto. Túto poviedku pokladá kritika za perlu poľskej novelistiky.
0: Pojmom trilógia s veľkým T sa označujú tri vzájomne súvisiace a na seba nadväzujúce romány Henryka Sienkieviča Ohňom a mečom, Potopa a pán Volodyovský. Prvý z nich, Ohňom a mečom, začal vychádzať na pokračovanie v máji roku 1883, súčasne vo Varšave i v Krakove. Dielo vyvolalo medzi čitateľmi obrovský záujem. Sienkievič sa razom stal najčítanejším poľským spisovateľom. No súčasne s čitateľským záujmom zjavujú sa aj kritické hlasy.
1: Viedol sa spor o to, či Sienkievič podáva vo svojich historických románoch správny obraz minulosti alebo obraz skreslený. Treba otvorene povedať, že Sienkievič videl poľskú minulosť očami poľského šľachtica. Veď sám pochádzal zo šľachtického rodu a keď sa roku 1881 oženil s Máriou Setkievičovou, s ktorou sa zoznámil v Benátkach, otvorili sa pred ním salóny aj najvyššej poľskej šľachty. Jeho manželka bola totiž príslušníčkou vznešeného rodu. Je teda pochopiteľné, že Sienkievič videl minulosť zo zorného uhla onej spoločenskej vrstvy, ktorej sa stal členom.
0: Ohlas na každé pokračovanie Ohňom a mečom bol u čitateľov obrovský. Obdobie, keď román vychádzal v časopisoch a potom aj knižne, pokladal autor za najkrajšie obdobie svojho života.
1: So ženou žil šťastne, narodili sa im dve deti, syn Henrik a dcéra Jadviga, a spisovateľ zamýšľal napísať román Kronika šťastia, v ktorom by bol zvečnil vlastné rodinné šťastie. No pani Sienkievičová po dvojročnom manželstve vážne ochorela. Zúfalý manžel s ňou darmo cestoval na taliansku i francúzsku riviéru, darmo pobudli v nemeckých sanatóriách, jej stav sa nezlepšoval, ba naopak. V takomto duševnom rozpoložení písal druhú časť trilógie, trojdielný román Potopa.
0: Potope, ktorá vyšla roku 1885, autor opisuje položenie poľského ľudu za švédskej okupácie Poľska. Dej sa začína útokom švédskeho kráľa Karola Gustáva roku 1655 na Poľsko. Ako v románe Ohňom a mečom, aj tu máme pred sebou mohutnú fresku vojena bojov, ktoré Sienkievič opisoval s homerovskou plastickosťou a farebnosťou mohutných pláten klasického poľského maliara Matejku. V tomto románe nositeľom deja a vlasteneckých ideí nie je šľachta, ale poľský ľud. A postavu chvastúňa, no pritom hrdinu, telom a dušou za globu, možno oprávnene prirovnať k takým postavám svetovej literatúry, ako je napríklad Shakespeareov Falstaff.
1: V rovnakej miere si získal sympatie čitateľov aj večne zalúbený Volodyovský, po ktorom autor pomenoval tretí diel svojej trilógie.
0: Kritika nazvala autora trilógie poľským Waltrom Scottom a Alexandrom Dumasom. Pritom je však jeho trilógia dejové rušnejšia, prekrvenejšia než romány Scottove a historicky fundovanejšia než romány Dumasove.
1: Najväčšou Sienkievičovou zásluhou bolo, že burcoval národné povedomie a v časoch, keď Poľsko trpelo pod cudzím panstvom, oživoval vieru v budúcnosť, kriesil nádej, že Poľsko si opäť získa samostatnosť.
0: Trilógia má 3000 strán. Keď ju Sienkievič roku 1888 dokončil, bol vyčerpaný, chorľavý a za všeho prenasledovala duševná depresia. Na jednej strane tieto nepriaznivé okolnosti a na druhej strane polemiky okolo jeho románov autora znechutili a dočasne odviedli od historických námetov k súčasnosti. Darmo niektorí kritici o Sienkievičovi vyhlasovali, že naučil myslieť i cítiť po poľsky. Takéto prejavy uznania ani obrovský úspech trilógie nemohli prekonať jeho duševnú nechuť k historickej tematike.
1: Napísal dva romány zo súčasnosti, Bez dogmy a Rodina Polanieckovcov. Hoci niektorí kritici tieto romány oceňovali väčšmi než trilógiu, Sienkievič sa medzi tým zotavoval cestovaním. Bol niekoľko raz v Taliansku, precestoval Francúzsko, Anglicko, Belgicko, Nemecko, Španielsko a zašiel si na mesiac aj do Egypta. Z týchto ciest sa zrodili námety na dva romány. Cesty do Talianska a hlavne dlhší pobyt v Ríme ho inšpirovali napísať román Quo Vadis. V ceste do Egypta treba hľadať prvotný zárodok románu v púšti a v pralese.
0: Román Quo Vadis písal Šienkiewicz v rokoch 1895 a 1896. Písal ho s takým zanietením, že ešte prv, než román vyšiel, autor o ňom vyhlasoval.
2: Tento román bude vyvrcholením mojej tvorby.
1: Keď sa ho o niekoľko rokov na to francúzsky novinár vypytoval, ako román vznikol, povedal mu.
2: Za pobytu v Ríme som najradšej čítaval letopisy starovekého rímskeho dejepisca Tacita. V duchu sa mi vynárali farbisté výjavy zo života pôžitkárskej, rozpadávajúcej sa rímskej spoločnosti. Ale pri písaní som sledoval aj druhý zámer. Ukázať, prečo nové plebejské náboženstvo, kresťanstvo, zvíťazilo nad vyspelou rímskou kultúrou. Po návrate do Varšavy som si doplnil poznatky z Tacita štúdiom novovekých odborných diel a potom som sa dal do roboty.
0: Úspech románu prevýšil všetko očakávanie. Stal sa na celé 10 ročie bestsellerom a Šienkiewicz dostal za román Nobelovu cenu.
1: Keď v románe opisoval reálie, pridržal sa skutočnosti do najmenších podrobností. Nie div, že jeden z najznámejších poľských vedcov, profesor Zieliński, zahriakol ktorého si svojho poslucháča, keď sa znevažujúco vyslovil o Quo Vadis.
0: Musíte vedieť, že v celej svetovej literatúre nie takej vízie starovekého sveta ako v Quo Vadis. Všetko, čo tam je, je autentické. Tak spali, jedli, pili, tak sa pohybovali vo svojich tógach, tak mysleli, tak rozprávali a tak žili dávni Rímania.
1: No aj keď je opis starovekého Ríma taký verný, Šienkiewicz sa neubránil ani pri tomto románe zápornej kritike. Vyčítali mu predovšetkým nesprávny výklad požiaru Ríma. Spisovateľ opisuje udalosti tak, ako by Rím bol dal zapáliť cisár Nero, a to len preto, aby sa pohľadom na horiace mesto dal inšpirovať k básnickej tvorbe. Lenže autor, na ktorého sa Šienkiewicz tak často odvoláva, Tacitus, pokladá takéto obvinenie za hanebné ohováranie. Iná výčitka sa týkala Šienkiewiczovho vzťahu ku kresťanstvu. Hoci sám nazval svoje dielo epopejou kresťanstva, aj v katolíckych kruhoch vyšla ostrá kritika románu. Nespokojnosť týchto kruhov vari najlepšie vyjadruje veta vtedajšieho poľského kritika.
0: Každý čitateľ vycíti, že Šienkiewicz oficiálne drží so svätým Pavlom, ale citové bližšie mu je Petronius.
1: Petronius je predstaviteľom vycibrených rímskych mravov a vysokej rímskej kultúry. Na Nerónov rozkaz si musí podrezať žily.
0: Prenikavý úspech románu Quo Vadis povzbudil Šienkiewicza pokračovať v dielach s historickou témou. Lenže tentoraz siahol po námete časové bližšom a najmä pre Poliakov veľmi palčivom. Rozhodol sa ukázať, akú úlohu hrali v minulosti Poľska nemeckí križiaci. Vzmáhajúca sa rozpínavosť a výbojnosť Nemecka na prelome storočia pripomínala spisovateľovi nebezpečenstvo, ktoré takáto výbojná politika môže mať pre Poľsko a pritom i pre celú Európu.
1: V takomto ovzduší napísal historický román Križiaci, ktorý vyšiel roku 1900. Je zaujímavé, že tento román, hoci sa dotýka Poľska, nevyvolal taký ohlas ako predtým Quo Vadis. No pritom čitatelia hneď pochopili významnú spoločenskú, ba priam politickú úlohu diela. Najmä v neskorších ťažkých časoch bolo pre Poliakov čítanie Križiakov posilnením srdc. Tragický osud strašného Juranda Zospichova i jeho céry Danušky a nadovšetko veľkolepý opis boja pri Grunwalde roku 1410, ktorý sa končil drvivou porážkou nemeckých križiakov, to všetko dojímalo, rozhorčovalo i nadchýnalo čitateľov, ktorí aj napriek niektorým výhradám kritikov pokladajú Šienkiewicza za jedného z najväčších poľských spisovateľov.

0: Neskôr sa znova oženil a býval so ženou a deťmi v byte, ktorý podľa vtedajšieho vkusu predstavoval vrchol luxusu. Jeden z pamätníkov ho opisuje takto.
1: V salóne bolo plno sôch, obrazov a portrétov predkov. Deti mali osobitné izby, spisovateľ mal svoju pracovňu. Stačilo prekročiť jej prach, aby si návštevník uvedomil, že je v byte umelca zamilovaného do kníh, obrazov, sochárskych diel a starožitností. Celá izba bola obložená kvetovanými tapetami, dvere zakrývala ťažká portiera. Nad oblokmi a záclonami drapérie farbou zladené s tapetami. V prostriedku masívny, súkenným obrusom pokrytý stôl plný knižiek, zošitov a rozličného písacieho náradia. Medzi dvoma oknami vitrínka zaplnená množstvom čačiek a ozdôb. Na kozube za japonským paravánom porcelánové vázy, sošky, fotografie. Pri hlavnej stene veľký diván, ďalej súprava mäkkého čaluneného nábytku,

0: Inosť od neho čaká diela úrovne Quo Vadis a Križiakov. Až roku 1907 vychádza román Na poli slávy, ktorého dej sa odohráva v časoch kráľa Jána Sobieského, víťaza nad Turkami pri Viedni roku 1683. Šienkevič pokladal tento román za prvú časť novej trilógie. Ale zámer sa nikdy neuskutočnil, lebo dielo čitateľov nechytilo. A skrytý autor jasne vycítil, že v porovnaní s predošlými dielami je to úpadok. Posledný román, ktorý napísal V púšti a v pralese, je určený mládeži.
1: Keď roku 1914 vypukla prvá svetová vojna, vysťahoval sa do Švajčiarska, pretože obec, kde mal majetok, obsadili Rakúšania. Vo Švajčiarsku sa stýkal s veľkým francúzskym spisovateľom Romanom Rolandom.
0: 16. novembra 1916 v mestečku Vevey zomrel. Jeho telesné pozostatky previezli roku 1923 do Poľska a uložili ich v krypte krakovského Vavelu.
1: Vence a stále čerstvé kytice na jeho hrobe svedčia o trvalej úcte a vďačnosti čitateľov za veľké dielo, najmä však za trilógiu Križiakov a Quo Vadis.

Keď prechádzali vedľa tábora pretorianov, počuli hromové volanie na slávu Galbovi. Nero konečne pochopil, že sa blíži hodina smrti. Zmocnila sa hrôza a výčitky svedomia. Hovoril, že vidí pred sebou tmu v podobe čiernej chmáry a z tej chmáry vykláňajú sa k nemu tváre, v ktorých poznáva matku, ženu a brata. Zuby mu drkotali od hrôzy, ale jeho komediánska duša nachádzala ešte aj v tejto strašnej chvíli akýsi pôvab. Byť všemohúcim pánom sveta a stratiť všetko, to sa mu zdalo vrcholom tragédie. Nezaprel seba a hral v nej prvú úlohu až do konca. Zmocnil sa ho ošial recitovania a vášnivá túžba, aby si prítomní zapamätali jeho slová pre budúce veky. Chvíľami vravel, že chce zomrieť a privolával Spikula, ktorý zo všetkých gladiátorov zabíjal najzručnejšie. Za vše zase deklamoval. Matka, žena a otec na smrť ma vyzývajú. Občas sa v ňom prebúdzali márne a detinské záblesky nádeje. Vedel, že ide na smrť, ale zároveň tomu neveril. Nomentánsku bránu našli otvorenú. Potom prešli popri Ostriane, kde učil a krstil Peter. Za svitu dobehli k Faónovej vile. Tam už prepustenci nezatajovali pred ním, že mu nadišiel čas smrti. Dal si teda kopadiamu, ľahol si na zem, aby mohli vziať presnú mieru. No keď zazrel vyhadzovať hlinu, premohol ho strach. Jeho tučná tvár zbledla a na čelo mu vyšli kropaje potu, podobné kvapkám rannej rosy. Začalo táľať. Chvejúcim sa a zároveň hereckým hlasom oznámil, že jeho chvíľa ešte nenadišla, potom znova začal recitovať. Nakoniec prosil, aby ho spálili. Aký to umelec hynie? Opakoval, akoby s úžasom. Medzitým pribehol Faónov posol so zvesťou, že senát už vyniesol rozsudok a že paricida má byť potrestaný podľa starého zvyku. Aký je to zvyk? Spýtal sa Nero so synnými perami. Šijú ti prikvačia vidlami, na smrť ťa zbičujú a telo hodia do Tibera. Drsno odpovedal Epafrodit. Nero si rozhalil plášť na prsiach. Teda nadišiel čas, povedal a pozrel na oblohu a ešte raz zopakoval. Aký to umelec hynie? V tej chvíli zaznel dupot koní. To si centúrio na čele vojakov prichádzal po ahajnobarbovú hlavu. Ponáhľaj sa, zvolali prepustenci. Nero si priložil nôž k šíji, ale pichol sa iba bojazlivo v rukou a bolo zrejmé, že sa nikdy neosmelí vraziť si ostrie hlbšie. V tom mu Epafrodit nečakane posotil ruku a nôž vnikol do šíja až po rukoveď. Vystrašené, obrovské, hrozné oči vyskočili Nerónovi z jamôk. Prinášam ti život, zvolal centúrio pri vchode. Neskoro, odvetil Nero chrčavým hlasom.

potom dodal: Hľa, vernosť. O chvíľu mu smrť začala zastierať myseľ. Krv z hrubého krku sa vadla čiernym prúdom na záhradné kvety. Nerónove nohy začali kopať do zeme a skonal. Na druhý deň ho verná Akte zavinula do drahocenných tkanín a spálila na vatrovej klietke preplnenej voňavými masťami. A tak sa pominul Nero, ako sa míňa výchor, búrka, požiar, vojna alebo mor. Ale Petrova bazlíka vládne dosial z vatikánskych výšin mestu i svetu. A pri niekdajšej kapenskej bráne stojí dnes malá kaplnka s trochu zotretým nápisom Quo vadis, Domine.

Vypočuli ste si reprízu 5. záverečnej časti čítania na pokračovanie z diela Rytieri bez meča, slovenského spisovateľa, publicistu, prekladateľa, autora rozhlasových hier pre deti a mládež i dospelých Ľuda Zúbka. Dnešnú časť čítania na pokračovanie pripravili redaktor Pavol Hudík a hudobný dramaturg Roman Žiaran. Zvuk Imrich Adamko. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Ivan Laca, Darina Vašíčková a Vladimír Minarovič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000.

Počúvate rádio Litera. Slovenský rozhlas uvádza adaptáciu historickej drámy Williama Shakespearea Kráľ Ján. Podľa prekladu Eduarda Castiglioneho hru prebásnil Ivan Mojík a pre rozhlas upravila Viktória Janoušková. V hlavných úlohách budete počuť Borisa Farkaša, Jozefa Vajdu, Jána Galoviča, Evu Rysovú a ďalších.

Na moment, ctené dámy a vážení páni, dovolte mi vrátiť sa do dôb nám ešte hmlistejších, ako sú dnešné časy, a do krajov vzdialenejších, ako sú naše. Vchádzame do chaotickej doby ostrovnej ríše anglickej, keď Angličania ešte nevedeli, či sú Normani, Francúzi, alebo niečo tretie, keď ostrovná ríša ešte len začala pociťovať hranice a podobu samej seba. Je to doba chaosu, ale i doba, keď z tohoto neusporiadaného pohybu sa začína rodiť čosi nové. Kryštalizuje a kvasí. Na hlavu kráľa Jána, najmladšieho zo synov kráľovnej matky Eleonóry, padá dedičstvo po jeho dobrodružnom bratovi Richardovi Levie srdce. Dedičstvom je vojna s Francúzskom o Normandiu, ďalej kardináli zasahujúci do kráľovej politiky a z toho vyplývajúci spor s pápežom a do tretice spor a nelojálnosť šľachty, neochotnej na finančné obete a na vojenskú službu za morom. A to nie je všetko. Je ohrozené aj Jánovo právo na nástupnícky trón, a to zo strany nedospelého synovca Artúra, syna mŕtvého brata Geoffreya. Nič ojedinelé v rozkošatených kráľovských dynastiách. Spomeňme si na Máriu Stuartovnu a kráľovnú Alžbetu. Dajte mi pevný bod a ja pohnem zemeguľou, povedal o storočie neskôr iný velikán. Kráľovi Jánovi však pevný bod nikto nedal. Musí si ho nachádzať sám, koniec koncov, ako my všetci. Ctené dámy a vážení páni, dajme sa viesť. Napríklad aj ľavobočkom, Filipom, Folkom Bridgeom, alebo ho budeme volať Richard Plantagenet. Vchádzame do doby, kde sa fraška mieša s tragédiou a chaos s rodiacim sa právom, kde chyba stíha chybu a hrdina nebudí sympatie.

0: prichádza jeho veličenstvo, kráľ Ján.
1: Tak teda? Čo Francúzsko žiada?
2: Hneď po pozdrave. Kráľ sa obracia na toho, ktorý vládne tejto ríši? Hoc uzurpoval moc i korunu.
3: Châtillon, zvláštne znie, čo vravíš.
1: Nechaj tak, matka. Čujme posolstvo.
2: Francúzsky kráľ Filip žiada kráľa Jána? Vráť kraje na pevnine, k ním aj Anžér, Írsko a celý ostrov synovi, mŕtvého tvojho brata Joffreya. Zároveň žiada rýchle odovzdaj meč, ktorým vládneš v píche trúfalej, mladému Artúrovi do rúk, synovi tvojho brata Joffreya.
1: A ak sa vzopriem, čo sa stane potom?
2: Kráľ Filip teda vyzýva ťa na boj. Z úst mojich čuješ vojny vyzvanie.
3: Vždy som vravela, že tá Konstanc tak dlho bude dúchať do ohňa, kým nepodpáli Francúzsko. Ba celý svet iba kvôli svojmu synovi. Však možno syn môj, malý dôkaz priazne by mohol krvavému sporu zabrániť.
1: Niet času. Doba pevnú ruku žiada. Na svojej strane my právo máme.
3: Myslím, že treba vojnu odvrátiť. Dohodu ponúknuť by bolo potrebné. Na našej strane testament je. Tak či tak?
1: Nie. Za vzdor vzdor, za krv krv, za boj len boj. Tak bude vždy znieť moja odpoveď. Nuž, výzvu moju doruč Filipovi. Francúzsko prebuď, milý Châtillon, bo ešte predtým, ako budeš doma, Ganžér prídem s vojskom a ty začuješ rik mojich zbraní a kanónov salvy. Náhli sa. Bež! Bež, milý Châtillon!
2: Pane!
0: Francúzsky vyslanec odchádza.
1: Odpusť, matka. No ak neodpoviem navzdor vzdorom, jak ukážem tým spupným, nestálym lordom, kňazom, ostatným, že ríša jednou cestou musí vykročiť?
3: Krv nie je, syn môj, dobrým základom. No a krv blízkych, ktorá skropí pôdu, je dračie seme, je kvet zúfalý. Ale to vravím tebe jedine, takže to čuje iba nebo. A ty si anglickým kráľom, syn môj. Len Bohu kráľ sa zodpovedá.
1: Tak, do Francúzska pôjdeme a kňazi, opáctva a lordi musia nám zaplatiť vojnu, všetky výdavky.
4: Vaša výsosť, predložili nám najčudnejší prípad, spor, aký nemá u nás obdoby. Smiem, pane, predviesť oných ľudí?
1: Už počul som dnes jeden taký príklad. Nech vojdu!
4: Vaša výsosť.
1: Ktože to vstúpil? Vravte smelo.
5: Ja rodák z grófstva Northamptonu som. A tiež, jak aspoň myslím, asi najstarší syn bojovníka pána Falconbridgea. On na boisku za chrabrosť a smelosť rytierský titul dostal do daru, keď mocný vladár, keď kráľ levie srdce ho náhle v boji, v poli povýšil.
1: A ty zas? Kto si?
6: Tiež som syn a dedič práv toho grófa, ktorý volal sa, jak už sa rieklo, Robert Falconbridge.
1: Hoc on je starší. Ty si panstva dedič? Vy jednu matku snáď ste nemali?
5: Ba mali výsosť, to je známe dobre. Aj jeden otec oboch splodil nás. Tak svet nám vraví. No aká je pravda, to vie len pán Boh. Len on jedine.
3: Čo to tu vravíš? Veď urážaš hrubo, zlým slovom matku. Jej česť ohavíš.
5: Ja, pani, kdeže? Na to nemám dôvod. Veď pred súd ide môj najbližší brat. Ak vyhrá v spore, len ja budem ľahší. O 500 libier, možno, že aj viac.
1: Veselý chlapík. Ako je však možné, že on, ten mladší, chce mať dedičstvo?
5: To výsosť neviem. Viem len, že mi neraz bol do panchartov pekne vynadal. No ja tú kauzu o splodení radšej chcem nechať našu matku rozhodnúť. No o tom, kto sme, máš ty rozhodnúť, kráľ Ján. Nuž naše tváre prísne preskúmaj. Ak nás Sir Robert oboch splodil a ten jeho dedič sa naň ponáša, ja vďaku vzdávam každodenne nebu, že na ňo nie som vôbec podobný.
1: Dosť čudne vraví, ale vraví vtipne.
3: Ten človek tvár má, jak Richard, levie srdce. A hlasom tiež sa na ňoho ponáša. I v črtách celku stále vidím čosi, čo syn môj a tvoj brat nebojí máva.
1: I ja som skúmal všetky jeho črty a tiež si myslím, že má z Richarda nejedno gesto. Podobnosti mnoho. Nuž, pane, vravte. Čo vás núti dnes spor začať vážny o dedičstvo, právo?
6: Keď žil môj otec, milostivý pane, váš brat ho často v službách použil...
5: Tak nezískate dedičstvo a právo. Skôr vravte o tom, že bol použil aj našu matku. Tiež ho rada mala.
6: A raz ho poslal do Nemecka. Tam mal vážne veci vybavovať dlho. Kým teda viedol rokovaní rad, kráľ v jeho dome sídlil preveselo a o tom všetkom, čo sa dialo tam, sám nechcem vravieť. Je to príkre príliš? To všetko otec, keď už zomieral, mi stihol šepnúť. Tiež mi vtedy oddal svoj všetok peniaz, všetko imanie a prisahal mi, že ten druhý nebol, nijako nebol jeho vlastný syn.
1: Lež on je vašim zákonitým bratom a po svadbe sa riadne narodil. Ak žena muža oklamala, potom jej vina je to. No to riziko snáď každý manžel musí znášať, ale ja inú vec chcem, pane, nastoliť. Čo keby brat môj, ktorý, jak sa vraví, bol taký dobrý, že raz splodil sám tú tohto syna, teda čo keby bol pýtal nazad svojho potomka? Čo by váš otec bol povedal na to? A keď raz mlčal, keď si nechal teda teliatko, čo sa u ňoho zrodilo, môj brat viac nesmel decko pýtať nazad. A toto decko je dnes teda dedič a ako taký má aj nároky a musí dostať majetky a všetko.
6: To teda značí, že testament otcov je vlastne na nič, že mi nestačí?
5: Je dnes tak na nič, ako by bol vtedy, keby mal plodiť ďalších potomkov.
3: Počkaj. Čím chceš byť? Folkom Bridgeom, jak on, čo užívať smie veľký majetok? Či Richardovým, presláveným synom? No bez majetku. Pánom odvahy a cti.
5: O, madam, mať tvár takú, jak môj brat, hoď z jeho tváru mal by som aj grófstvo. Ja čahral by som späť za svoju tvár, tú, ktorú nosím, ktorú vlastne ľúbim. Nie, nechcem nikdy byť jak tento Bob. Aj bez majetku nájdem svoje miesto.
1: Si vtipný chlapík. Prepáč, tvoje meno?
5: Som Výsosť Filip a syn Roberta.
1: Ty, ktorý nosíš tvár a srdce kráľa. Nozo do dneška meno patričné. Jak Filip kľakni, ale vstaň jak rytier. Jak rytier Richard z Plantagenetovcov.
5: Sem z rukou, braček. Brat zo strany matky. Tvoj otec dal mi statky, česť dal mi môj. Nech žije slávna hodina či chvíľa tá, keď sa pán Robert z domu vypratal.
3: Tak vravia pery kráľovského rodu. Som Richard šťastná z tohto stretnutia. My dvaja vlastne rovnakej sme krvi. Stará mať tebe som. Ty naším buď.
5: Náhode iba vďačím za to šťastie. Veď na svet som sa dostal okľukou. Kto cez deň nesmie, musí chodiť nocou. Čo človek získa, to má. Nech to už hoď ako chytil, len nech potom drží. Za vami pôjdem, madam, hoci na smrť.
3: Nie, pane. Radšej choďte pred nami.
5: Mrav vidieča nakáže dať vám prednosť.
1: Choď, Falconbridge. Dosiahol si svoje. Majetok dal ti bez majetku muž. My, matka, poďme. Ty, Richard, poď s nami. Francúzsko čaká. Hor sa do boja.
5: Tak, mnoho šťastia. Veď ti ho aj treba, keď teda splodili ma počestne. O kúsok cti som teraz na tom lepšie. O kúsky zeme, ale horšie zas.
3: Ty zriekol si sa mena Falconbridge?
5: Tak rád, jak človek diabla zriekne sa. Už nie som Robertovým synom. Mena sa zriekam aj majetkom. Ó, matka, matka. Ďakujem ti teraz za svojho otca. Za ten drahokam, čo dala si mi do mladíckej ruky. Snáď slovo rytier, voľa čo ti povie. Tu ešte cítim úder po meči.

0: My mesto Anže, jeho spupné hradby. Pre teba, Artúr, dobiť musíme.
1: Boj, vaša výsosť, čo sa tu má začať, je vlastne smiešný. Treba inde byť. Kráľ, ktorý teraz nad Anglickom vládne, odmietol našu výzvu, Anže tiahne. Už s vojskom svojim vylodil sa rýchle a jeho pluky postupujú k nám. Spoločne s kráľom ide jeho matka a krásna netier Blanka Španielska, aj dáky ľavoboček nebohého kráľa, kráľa Richarda Levie srdce syn. Boj či zhoda, inej cesty niet.
0: Ten obrat, páni, je dosť nečakaný.
1: Treba sa rýchlo vschopiť k obrane.
2: Mier Francúzsku. Ak táto ríša uzná to právo, ktoré dávno patrí nám.
0: Mier Anglicku. A tento voj sa vráti a svoje zbrane zmení na pluhy. Len pohľaď, kráľ Ján. Oči tvojho brata sa z tváre decka smutno dívajú. Ten malý portrét bude časom väčší. Ty jeho ríšu uzmul si mu spupne. Trón si zobral, žezlo kráľovské.
3: Dosť si kráľu zobral slova.
0: Len kňažná, koľko práve treba mi. A toľko, aby uchvatiteľ pyšný trón musel vrátiť decku tomuto.
2: Nie. Právo na svojej strane máme. Skôr život stratím ako tieto kraje. Mne, Artúr, zdaj sa. Poď na moju hruď. Ja z lásky dám ti viac než hlúpy Francúz, čo z boja z dubka hľadá teplý kút.
3: Poď k starej mame, milovaný vnúči.
4: U nej je dobré, Artúr. Skvelá pani. Tá ti dá figu. Za kráľovstvo priam.
5: Mlč, mama, prosím.
6: Hľaď, Konštantína. Kvôli tebe plače.
4: Nie, Blanka. To jej krivda plač stvorila.
6: A jeho slzy...
4: Veľkej pomsty sen.
3: Ty hlúpa Dora. V testamente predsa je zakázané, čo ty chceš mu dať.
4: No to je potom zlá posledná vôľa.
0: Mlč, pani, prosím. Alebo sa mierni. Je v tvojich slovách iba čierny blen.
7: Oče môj, skonči plané reči a dostoj v slove. Angličanom boj.
0: Ľudovít, zmlkni. A nech ľudia zanže... Si sami teraz spor náš rozhodnú a sami rieknú, či je uznajú právo. Či právo Jána a či Artúra. Nech trúbač trúbi!
8: Ján môj, ktože to má rozsúdiť tento spor?
9: Nebo Richard.
10: Som Hubert, zanže. Kto chce vravieť s nami?
0: Kráľ Filip vravieť chce za Anglicko.
2: No Anglicko chce vravieť radšej samo. Ľud tohto mesta, zanžer chlapi, vy, moji vzácni, milí poddaní.
0: Ľud z tohto mesta, zanžer chlapi, vy Artúrovi, milí poddaní. Ten zvuk vás volal, ten zvuk o tom svedčí.
2: Že s vami vravieť chce dnes Anglicko. Francúzske zástavy, čo tu návejú, len k vašej pohrome sem pritiahli. Nuž, moji verní, neváhajte dlho. Kráľ, ktorý s vojskom ochrániť vás prišiel, teraz vás žiada. Otvorte mi brány, nech nájdem oddych v hradbách kamenných.
0: A teraz čujte, čo zas ja vám poviem. Po pravej ruke pri mne stojí mladý muž. Ba vlastne ešte dieťa. Nedospelý chlapec. Syn brata kráľa Jána z Anglicka. Syn, ktorý má byť podľa práva kráľom. A vládcom celej ríše anglickej. No jeho právo pošliapané bolo. A kvôli tomu prišli sme sa byť. Tak vravte teda. Bude vaše mesto volať nás pánom, a či naopak?
10: Sme vzácni králi, poddanými kráľa. Sme anglického kráľa poddaní. Len jemu patrí naše krásne mesto... A jemu vďačne ho aj vydáme.
2: Tak potom rýchle, otvárajte brány. Som vaším kráľom, to snáď uznáte.
0: Tak, Anžerčania, komu dáte mesto?
2: Kto vám je kráľom? Vravte, mešťania!
10: Náš kráľ je bázeň. Tá dnes u nás vládne. Kým z trónu preč ho nezasadí kráľ, kráľ pravý vládca, kráľ, pán mesta Angel.
7: Ten chlap je dobrý. To je veľký jazyk. Dokáže jedným šľahom dôstojných kráľov na škriepne mačky premeniť.
9: No kráľu, neuráža on im moju česť.
11: Boh teda potom nech odpustí všetkým, čo večné sídlo dneska navštívia po strašnom boji, ktorý sa tu začne, kým rosa stihne sadnúť do trávy.
6: Kráľ, skúsme inak riešiť spor. Kráľ Filip...
11: Boj začal, krásna Blanka.
0: Jazdci, berte zbrane. Do boja každý nech hneď vyrazí.
2: Nuž, Anželčania, komu dáte mesto?
0: Kto vám je kráľom? Pravte, mešťania.
7: Tí, ktorí sa vám vysmievajú, králi, a z hradeb hľadia ako v divadle na vašich bitiek nesmrteľné činy, nie je to hanba, to uráža česť. O, spojte teraz rýchle svoje sily a proti mestu hneď obráte voj. Nech vaše delá chrlia hrozný oheň na spupné dúpe, nech ho zrútia v prach. Keď sa tak stane, potom nech sa znova meč proti meču rýchle obráti. Za svoje spory začnite si riešiť. Čo, zácni páni, hovoríte na to? Či táto rada nie je rozumná?
11: Nuž teda, Richard, je to rada zlatá. A mne sa páči. Král, čo povieš na to?
0: Ja nedbám. Dobre, kam ty pošleš voje?
12: Ach, kto vie, ktorá z rozvášnených strán víťazstvo z boja odniesie si teraz. Tak myslí, Hubert, trochu šikovnosti.
10: Vladári, králi, počujte ma trocha. Anžel má pre vás návrh dohodu. Bez rany mečom, bez ohnivej gule, hneď toto krásne mesto získate a zástup ľudí ušetríte skazy.
2: Tak teda rýchle. Ponáhľaj sa, vrav.
12: Prekrásna kňažná Blanka Španielska je predsa neter kráľa z Anglicka. A francúzsky princ... Zase hľadá lásku. Nuž, vzácni páni, dobre uvážte, jak ona krásou, rodom, svojou cnosťou, aj princ je vzácny, cenný nesmierne. Je dokonalý? Nie je. Aby bol ním, len ona chýba mu, len ona jedine. Ten vzácny zväzok bude viac než delá, než všetky zbrane, všetok pušný prach. Keď táto svadba bude krásnym skutkom, my svoje brány vďačne do korán a do koreňov otvoríme vlastne dnu oboch kráľov i hneď pozveme.
7: Ten chlap je dobrý. To je veľký jazyk. A pluje moria, hory, skaly, smrť. A vraví zľahka o revúcich levoch, jak o mačiatkách, čo mu spadli z pliec. Kto kedy splodil tento kanón vtipu? Veď strieľa slovom ako olovom a pekný výprask uštedril nám rečou a veľkým kijom uši ovalil. Do pekla pekiel, nik ma ešte rečou tak nevymlátil ako tento tu.
10: Nič nečuť, králi. Neviem, čo si teraz o našej prosbe vlastne myslíte.
0: Kráľ Angličanov, ty si s týmto mestom už prvý vravel. Začni teraz zas.
3: Ten návrh, syn môj, nie je celkom na nič. Daj súhlas k svadbe. A daj neteri i veľké veno. Svadba bude uzlom, čo mocne, silno tvoj trón upevní.
11: Ak syn tvoj, Filip, nájde v krásnej knihe, v tom písme jasu, ktorým Blanka je, ak teda, vravím, nájde v tejto knihe znak slova láska, slovo milujem, jej veno bude také, jak sa svedčí a aké má byť veno kráľovské. Men, Poitie, Anjou, krásne Turén a všetko vôbec tu na pobreží, bez mesta, ktoré práve obliehame.
0: Ty, Ľudovít, čo hovoríš na to? Pozri sa teraz kňažnej do očí.
7: Nie, ešte nikdy neľúbil som, ale keď v doskách týchto očí zázračných svoj obraz vidím, áno, milujem.
6: Ak niečo vo vás budí vážny cit, ja v svoje srdce ľahko tieto city viem vložiť, preniesť. vďačne uložiť. Dnes vôľa strýka je aj mojou vôľou. Ľudovít, ak inak to mám riecť, tak potom len toľko rieknem, že to cítenie viem svojej láske ľahulínko vnútiť.
9: Na doske oka, zavretý v jej srdci, na mrežiak visí z kvostných myhalníc. O, aká škoda, že v žalári lásky sa podlí hlupák pechorí. Nie ja.
11: Princ, chcem sa spýtať, či je možné ľúbiť túto devu. Prejaviť jej cit.
7: Ja, drahý pane? Z celej hĺbky duše ju dávno ľúbim. Chcem ju osloviť.
11: Tak teda, neter? Čo im poviem teraz?
6: Ja výsosť môžem už len jedno riecť. Že budem konať, ako k tomu múdrosť, a vaša láska vydá príkazy.
11: Men, Turenne, Anjou, Volges, Poitiers. 5 týchto držav, 30 tisíc tiež anglických mariek do vena im dávam. A ak si Filip teraz spokojný, káž nech si tvoj syn a aj tvoja dcéra podajú ruky na znak manželstva.
10: To spravím vďačne. Spojte svoje ruky. Princ, spojte ruky. Princ a princezna.
11: A Artúr nech je grófom z Bretane. A k tomu ešte aj richmondským grófom. A aj Anže. Krásne mesto dostane.

No to je krása. Pobláznení králi. Svet, čo sa šalie. Láska? Kompromis. Ján vraj chcel zožrať Artúrovo právo. By celok získal, rozdal teraz časť. Kráľ Filip? Bože, ten si zobral zbrane, chcel brániť právo a s ním snáď aj česť. No čo sa stalo? Príde lstivý diabol, zisk, menič zmyslu, kúplia rúlistný, ústami šikovného Huberta ľahúčko všetko opak premení. No prečo šaliem? Prečo aj ja kričím a nahlas sa tu púšťam do zisku? Len preto, Richard, že mňa ešte... Nie, ešte nikdy ten zisk nezviedol. No ja som asi zisku nedal možnosť. Veď zisk vie dobiť najpevnejšiu pevnosť i lásku získať od najtvrdšej skaly a zahnať zlobu mečom plamenným. Veď ten je pankard svojej doby, kto nevšíma si okolitý mrav. Tak ja som pankard. Tak či naonak.

0: Pán Hubert Zanže, priateľ, pripíjam ti. Tá tvoja vsúka svadby smrťou tak zatriasla, že až kosti zhrkotali v nej.
1: Ďaká ti, Richard. Radosť z tejto svadby.
2: Keď ďalšie roky tento deň nám vrátia, vždy bude sviatkom. Šťastný je to deň.
3: Nie, veru, šťastný. Mrzký ako polnoc.
2: Opak je pravdou. Konštantína, verte.
3: Vy ste ma, Filip, oklamali hrozne. Ste otcom hnusnej, krivej prísahy. Keď nepriateľ ma ohrozuje, vy mu síl pridávate svojim priateľstvom. O nebo, nebo, zošli svoju kliatbu a ty ma vyzbroj proti týmto, čo bez slova hanby porušili slovo.
2: To stačí, Konštantína. Na čo kliatby?
3: Chcem vojnu. Áno. Vojna je mi mierom.
4: Už mlčte, Konštantína. Nechajte tie reči. Dnes slávnosť lásky velebiť nám sluší.
2: Hľa, svätý legát, pápežský posol. Host náš vzácny, k svadobnému stolu ideš.
5: Ale nie tak rýchlo. Pozdravne si im králi. A tebe, král Ján, ešte posolstvo. Ja, Pandulf, v mene a na dobrý príkaz svätého otca nášho pápeža, teba sa pýtam. Takto spytujem. Vrav, prečo cirkev, našu matku svetú, tak ponižuješ, že bez násilia jej arcibiskup Štefan zvaný Langton do Canterbury vôbec nesmie ísť? A nesmie tak na svojom svetom stolci miesto zaujať i tem obsadiť?
4: Kto ti dal titul hnať na výsluh kráľa? Kto donúti ma dať ti odpoveď? Po Bohu, ja som tým najväčším pánom, čo vládne prísne, ale úprimne? A žiadna ruka, pozemská či svetská, mi toto právo rušiť nebude.
6: Ján, syn môj, pozor.
4: Nie teraz, matka! Povedz to, Pandulf, pápežovi v Ríme. A dodaj k tomu. Nikto, čuješ, nikto, kňaz taliansky, a či hoci kto, nebude chodiť po kráľovstve našom a vyberať tam plat a desiatky.
2: Ho, smelé slova. Ty sa, brat môj, rúhaš.
4: Ja, že sa rúham? Ale ako len? Kňaz, legát, pápež, ten sa rúha, Filip. Strach máte z kliatby, no pápež za groš, za zlatý peniaz odpustky vám predá. Za nos vás vodí, ako len sám chce.
2: Ján, brat môj.
5: Hrôza, tebe kliatba patrí. Si kacír, král Ján, budeš prekliaty. A každá ruka, čo ťa zahubí, je rukou svetou, hrdinovou rukou.
3: Ó, svätý legát, daj na chvíľu právo aj mojim ústam, spolu s pápežom, na tomto mieste prekliať toho lotra, čo strašnej krivdy bol sa dopustil.
5: Mám, Konštantín, na svojej kliatby právo. Král Filip, čul si, vyslovil som kliatbu a tento kacír bude zničený. Už konaj rýchle. Pusť hneď jeho ruku a obráť voje proti diablovi, ak nepoddá sa svätej moci Ríma.
4: Vrav, Filip, hovor, legát na nás čaká. Čo povieš hosťom? A čo hosťovi?
2: Mám z toho zmetok. Ťažko sa mi vraví. Mám opäť čelo úprimnosti, bratstva za zjazvou zraniť. Kliatbou neverí.
5: Zlé nie je predsa, ak nesplní niekto zlo, ktoré slúbil konať prísahu. Máš z toho zmetok? A čo keď ťa cirkev i s hroznou kliatbou zlo na odsotí?
7: Daj pozor, otec, čo mu teraz povieš. Nech tvoja voľba nie je predčasná. Máš voliť medzi ťažkou kliatbou Ríma a ľahkou stratou kráľa z Anglicka. Čo znesieš ľahšie?
8: Asi kliatbu Ríma.
3: Ľudovít, teba diabol vábi. Berie si výzor tvojej nevesty.
8: A kňažna, zdá sa, že z vás vraví úzkosť. Nie ľudské srdce a cit láskavý.
9: Čo vravíš?
3: Úzkosť? Blanka, úzkosť žije len preto, že už vernosť zomrela.
1: Velebný oče, rozmýšľajte trocha. Do mojich citov tiež sa vžite vy. Len teraz práve sa dve tieto ruky do jednej dlane nežne spojili a duše našich milovaných detí sa práve teraz k sebe vinuli.
5: Ber zbrane, Filip, a za cirkev bojuj, bo inak kliatba padne na teba.
7: Do zbrane, otec.
8: Dnes, keď máme svadbu? Ach, milý manžel, povedz, čo je láska? A ktorá sila má byť silnejšia než sila lásky? Sila nášho sľubu.
7: Kráľ, prečo mlčíš v zadumaní chladnom, keď jasne vravia všetky dôvody?
1: Tak má sa, syn môj, snúbenecké lože pošliapať, zničiť, hodiť do prachu.
5: Ak neozve sa, potom hrozná kliatba hneď v tejto chvíli k nemu zamierí.
1: Ján, mlčíš? Legát, ja sa Jána zriekam. Počuješ, kráľ Ján? Musím sa ťa zriecť.
4: Kráľ Filip, horím. Horím krutým ohňom. A tento plamen neuhasí nič, len dúšok horkej čiernej dravej krvi. Len dúšok horkej krvi francúzskej.
1: Tvoj hnev ťa spáli na mlčiaci popol. Prv, kým ťa dúšok krvi ovlaží. Daj dobrý pozor. Len na tenkom vlásku tvoj život visí, práve ako tvoj.
8: Do krvi mračien zvalilo sa slnko. Hrozná chvíľa, povedz, kam sa dať? Za každú ruku jeden voj ma drží, až roztrhnú ma oba na poli. Môj milý manžel, ja nemôžem dúfať, ani sa modliť, aby vyhral si. Môj milý strýko, ja si musím zúfať a len sa modliť, aby prehral si. Nech hoc kto vyhrá, ja prehrávam vždycky. Len to je isté v svete neistom.
10: Jak keby diabol lial sem z oblohy dážď skazy. Teraz hlava chvíľu počkaj. Kde zostáva česť, vrtošivý králi? Nie, nie je šťastný deň. Berte rýchle brka a radšej jedným škrtom dôkladným či jednou čiarou tento deň preč dajte. Deň hanby, intrík, krivej prísahy. No mám aj ja, jak vrtošivý králi, raz vravieť áno, potom opäť nie? Nešaliem, Bože, to je večná škoda. Kto povie teraz, že tvoj čin bol nízky, matka, ten pôjde rovno do pekiel. Nech ten tvoj hriech už teraz nikto nikdy neopováži sa karhať. Naopak, v deň tento hrozný všetko vrúb sa mení. Vernosť na klamnosť, láska v pustý blúd a dané slovo na prúdenia vzduchu a slová prísah na otupný hluk. No ja neviem záhadnému Jánovi raz vravieť áno, potom opäť nie. Nie, nechcem klamať, Boh chráň, ani trocha. Sám seba predovšetkým nechcem klamať. Len jedna sila silnejšia je nad lož. Česť. Tá hlupania, tá je silnejšia. Chcel si byť Plantagenetom? Tak ním zostaň.

0: Víťazstvo naše je. Už vďaka, Richard, za tvoju odvahu i za statočný meč. Času na oddych hneď. Tak rýchle sa teraz naspäť do Anglicka vyber a kým sa vrátim, dobre poplieskaj po plných mešcoch opátov a kňazov. Bo tučné rebrá mieru musia živiť hrdinov, ktorí za nich bojovali. Máš našu najkrajnejšiu plnú moc.
1: Tak idem, kráľu. Za Anglicko idem sa pomodliť. No po svojom.
0: Buď šťastný, priateľ. Dobrý vietor maj. Hubert, stráž chlapca. Nespusť z neho oči. Vieš, Hubert, ja sa takmer hanbím teraz ti vravieť, ako si ťa ctím.
2: Za mnoho ja vám, kráľ Janu, ďačím.
0: Je v mojom tele duch, čo vždycky bude ochrancom tvojim, veľkým dlžníkom. To slnko hore. Aký krásny deň. Viac má svetla ako moja duša. Mnoho svetla a čačiek na to, čo chcem riecť. No keby zrazu čiernym stal sa hneď. A keby si ma aj bez očú videl, bez ušú počul. Keby sami len sme bez slov len tak rozumeli oba, hneď by si vedel, čo ti teraz chcem.
2: To neviem, výsosť, no vykonám všetko, čo treba spraviť. Na to prisaha.
0: To som si myslel, to som tušil dávno. Viem, že si priateľ nadakého niet. Tak pozri, Hubert, tam ten mladý chlapec je hadie mláďa. Artur, to je had. Had, ktorý leží na každúčkej ceste, po ktorej kráčam ja, teda Anglicko.
2: Ja, vaša výsosť, tak ho budem strážiť, že nikdy viacej neublíži vám.
0: Kroky si rázne, doba žiada. Mier, ríši, treba mier a čistý stôl. Nie len ho strážiť, odpratať ho treba. I keď je z rodu kráľovského, smrť.
2: Ako, pane, a rob? Ach, výsosť, ukryť ho hrob?
0: Ak nie, tak teba ukryje.
2: No, výsosť.
0: Je v mojom tele duch, čo vždycky bude ochrancom tvojim, veľkým dlžníkom.
2: Ja mám to dieťa zabiť, Bože.
0: Dosť rečí. Poďme. Anglicko už volá.
3: Tá hrozná búrka, veľké množstvo lodí nám rozohnala a hneď zničila. Ten, čo mal stratiť vojská, ba aj hlavu, do Anglicka mieri tam to osláviť. Tá rýchlosť, smelosť počinu ozaj je zvláštna, veď o takej bitke skutočne ešte nikto nepočul.
4: Môj ľudovít, všetko bude dobré.
3: Ako legát, keď je všetko zlé, sme porazení. Anže nám vzali a Artúr už je kdesi zajatý. Nieden rytier na krvavom poli už leží mŕtvy, hlinou prikrytý.
4: Princ Ľudovít, chcem povedať čosi o čase, ktorý iba príde k nám. Keďže Ján stojí, koho čaká pád? Tá vec je zrejmá. Artúr musí padnúť.
3: Snáď svätý legát osud bude iný. Veď keď už Artúr trpí väznený, kráľ sa s tým zmierí a nechá mu život.
4: Kráľ? Jemu život? Len čo sa Ján dozvie, že vaše vojsko mierí na ostrov, dá iste väzňa zabiť. A ten zločin môže byť jeho činom posledným.
3: Čo Artúrovým pádom získam ja?
4: Vám potom princ môj sňatok s Blankou určí trón, ktorý si tak uzurpoval Ján. Treba ho získať, treba sa oň boriť. Krvavých rúk Jána zľakne sa i ľud, že vlna vzbúry prejde celým krajom. Ešte vám nahráva i skutočnosť, že bastard Falconbridge tam plieni chrámy a uráža tak mysel kresťanskú. Anglickí lordi nevedia, čo chcú. Tam, v tejto chvíli by aj malý oddiel Francúzov mohol ľahko vzburu vyvolať, privábiť lordov, hravo zvíťaziť.
3: Na vaše slová kráľ prisvedčí. Legát. Už teda poďme. Ten čin nech sa stane.
5: Dobré ráno, Hubert.
2: Vy, princ môj malý, dobré ráno vám.
5: Som princom malým, ale moje právo je jednoznačné. Veľkým princom byť. Ale Hubert, prečo ste dnes smutný?
2: Nuž, ozaj, tak je. A dneska čo si stále?
5: Nie, milý Hubert. Odložte ten cit. Kto okrem mňa snáď v celom šírom svete mal by byť smutný? Ten král sa ma bojí. Ja zase jeho a tak naopak. Či môžem za to? Či som syn? Vraj Joffreyovým. Ale ja by som rád stal sa Hubert. Trebárs vašim synom. Snáď tak by ste ma aspoň ľúbili.
2: Ach, tieto reči, tento džavot detský vie vzbudiť súcit rokmi uspaný. Tak radšej, Hubert, začni svoje dielo a nechaj slová, nech si spočinú.
5: Ste chorý, Hubert? Máte líce bledé. Keď choroba vás trocha prikvačí, to poteší ma. Lebo potom budem bdieť stále pri vás, či je noc, či deň.
2: O Bože, Bože, dosť už. Jeho slová mi idú rovno kde si cez srdce. Dosť toho. Poďme. Artúr, tu mám pre vás akési písmo. Hej, list akýsi. Čo robíš, Rosa, v rozochvenom oku? Preč s citom, Hubert? Ten mučenie preč vyhadzuje z otvorených dverí. Tak teda rýchle. Rýchle do toho. Zlé sa vám číta? Také krásne písmo.
5: Vy, Hubert, vy mi máte obe oči železom krutým i hneď vypáliť.
2: Hej, chlapče. Musím.
5: A aj chcete? Hubert.
2: Chcem. Áno, chcem to. Na čo príťahy?
5: Tie oči, Hubert, čo sa na vás smiali? A čo vás iba zbožne hladkali?
2: Hej, prisahal som, že vám obe oči železom z ohňa i hneď vypálim. Tak, pane, poďte. Pripravte sa na to.
5: Nie, Hubert. Prosím. Prosím vás.
2: Nie. Krutý oheň vypálí vám oči.
5: Veďko už schladol. Železo je chladné. To nebo sfúklo jeho ostré plamy. Popol mu sivú hlavu posypal.
2: No ja ho vzkriesím, pane. Hneď do ňo dýchnem, aby nabral dých.
5: Nie, Hubert. Veci odmietajú slúžiť. Železo, oheň, všetky majú cit.
2: Žiť zdravý ďalej. Ja ťa oslepiť. Nie, to sa nedá. To nevládzem, chlapče. A teraz, Bohom, mlčte ani slovo. Váš strýko musí teraz uveriť, že už ste mŕtvi niekde v hĺbke hrobu.
5: Tisíckrát vám vďaka.
2: Čerpaj z odvahy, bo kráľ nám strojí veľké nástrahy.

0: prichádza.
1: Trón máme znova. A znova nám dali na hlavu kráľa Lordi Diadem.
2: To znova výsosť nebolo snáď nutné. Veď nik vám predsa žezlo nevyrval.
1: Ten dôvod, páni, bol snáď predsa zrejmý. No ak z vás niekto stále nemá jasno, tak nech sa pýta. A ja preochotne na všetko i hneď zaraz odpoviem.
2: Ja, vaša výsosť, si chcem pýtať slovo. Som vlastne jazyk týchto ostatných. To, čo si myslia a čo cítia v srdci, chcem vravieť nahlas. No nie pre seba. Skôr výsosť kvôli vašej bezpečnosti.
1: Vás strach o mňa ženie, Lord Pembroke?
2: Až príliš často počuli sme hlasy, čo šíria názor, nuž dosť odvážny. Vraj prečo vravia, keď je vašim...

0: tamten muž, páni, je muž, ktorý dostal príkaz ten hrozný skutok vykonať. Veď v jeho očiach ešte teraz vidno zlý odraz diela v skutku nízkeho. Strach mám len z toho, že už dávno spravil to, o čom predtým sme si vraveli.
1: Mám dobrú vôľu, moji lordi, všetko tak robiť, ako ste mi radili. No práve teraz čul som túto správu. Artúr je mŕtvý. Dieťa nežije.
2: Tá hra je podlá a je veľkou hanbou, že vaša výsosť sa k nej obracia. Nechcem byť pri tom, až jej bude koniec. Odchádzam, páni. Mnoho úspechov.
0: Lord Salisbury, počkaj, idem s tebou. Ten, ktorý chcel mať celú veľkú ríšu, má len hrob malý kúsok zeme anglickej. Taká hanba. Výsosť, tento zločin z rúk sa vám vymkol. Ešte mnoho zla nám z neho vzíde. S tým nič nechce mať.
1: Hnev sa v nich búri. Ten čin nebol dobrý. Krv nie je, Hubert, dobrým základom. No a krv blízkych, ktorá skropí pôdu, je dračie seme. Je kvet zúfalý. Si ubožiak, král Ján. Prečo? Prečo? Prečo? Tá obeť, Artur, bola zrejme márna.
3: Výsosť.
1: Máš čudný pohľad. Prečo klopíš zrak? Nebo sa chmúri. Zdá sa, príde búrka. Vrav, posol, čo je vo Francúzsku?
3: Od vás si výsosť vzali dobrý príklad a vaša rýchlosť bola pre nich vzor. Kým dozviete sa, že sa zberá vojsko, už budú tu na, už tu budú stáť.
1: A naše stráže? Špehovia a posly? Zaspali všetci? Kde je matkým voj? Čo ona sama, ako to, že nevie o toľkom vojsku, čo sa berie k nám?
3: Ach, vaša výsosť, vaša pani matka už nevie teraz asi o ničom. Pod prachom leží. Vraj už 3 dni predtým tiež Konštantínu prízrak šialenstva tak veľmi zmoril, že zomrela strašne.
1: Stoj! Tie tvoje správy dých mi vzali celkom.
3: Ak vaša výsosť nechce viac nič počuť, to nič sem príde i tak. Nezvané.
1: Matka je mŕtva. Francúzi sa hrnú.
4: Tak vidíš, Hubert? To smrť Artúra mi hlavu ťaží. Jasný pohľad strácam.
1: Ty si ho zabil. Hoci dôvod žiadny si na to nemal.
2: Ja?
4: Mlč! Je to tak!
2: Ja žiadny dôvod. A váš rozkaz? Hrozba?
1: O hrozbe vravíš? Kráľovská to kliatba. Tí, čo mi slúžia, sú len otroci. A každý otrok na najmenší pokyn, na pohyb rukou, oka žmurknutie, hneď skáče. Robí to, o čom si myslí, že robiť treba. Vidí zákony v rozmare pána. V tom, že jeho slovo tak či onak zrazu zazvučí. No je to často iba vlna nálad.
2: Mám od vás pečať na listine, ktorá o Artúrovi jasne hovorí.
1: Hej. No zloba často z toho už sa rodí, že človek nástroj zloby objaví. Vtedy stačil pokyn jediný, či malé gesto, náznak, odpor v hlase. Len jedno slovo, výzva maličká. A hanbu by som vtedy onemel. A mlčal by som, mlčal ukrutne. Ty silu ruke dal si surovú. Čin vykonal si krvavý a hrozný.
2: Výsos.
1: Nuž preto praca. Odídi hneď preč! Zostal som sám! A lordi stoja proti a cudzie vojsko bie na bránu. Tlie v tele zeme vojna občianska. Boj medzi smrťou, cťou a svedomím. A kde je Richard?
2: Výsosť, teraz hľadte boj s nepriateľmi vyhrať v krajine. Váš Richard preto plní pokladne. O iných veciach bude reč až potom. No jedno iba chvíľa pozovie. Vám ešte výsosť rýchle prezradím. Princ Artúr žije. Áno, moja ruka krv nepreliala.

0: a je nevinná. Ak zjav môj dal vám na predošlé slová dosť zdôvodnenia, ja za ne môžem. Len jedno vedzte, čo aj hrubý zvonka, dnu preca skrýva myseľ úprimnú, cit, ktorý nikdy deti vraždiť nechcel.
1: Tak Artúr žije. Potom Hubert rýchle. Choď k mojim lordom a tam zvestuj im to, čo je pravdou a čo hnev ich stíši. A odpusť slová, čo som riekol v hneve o tvojom čine. Hnev ma oslepí.
0: Môj kráľ
1: Hubert, lordov priveď. Nech čujú správu, čo ich poteší.
2: Tu v týchto múroch je duch môjho strýka. Už nech si moju dušu zoberie. Nech si ju vezme. Nech Anglicku nechá len moje telo. Chladné, studené. Joj! Aká výška! Zem milosrdná, dobrá ku mne buď. Veď je to jedno. Ak odídem, zomriem. A zostať? Tuna! Potom zomriem tiež.

0: Pembroke, pozri. Tunák, to si leží.
1: Ó, smrť, máš korist. Máš kniežaciu krásu, do ktorej nebo dieťa odielo. Zem nemá hrobu, nemá jamu takú, čo skryť ten hrozný zločin mohla by.
0: O, vražda, ty sa sama teraz hanbíš za ten čin hrozný, ktorý stal sa tu.
2: Kráľ!
3: Vaše ľudstvá, pustila ma k vám. Mám pre vás odkaz. Artur, Artur žije. Je živý, zdravý, žije tam.
0: Ty tvárou v smrti odvážiš sa lúhať. A tvoju podlosť neodradí nič. Sem, Hubert, pozri. Zločinecký podliak.
2: Ja nevraždil som.
0: Mám ťa súdiť sám.
3: Lord varuje vás. Tiež meč rýchle tasím a tiež je ostrý, tak ako váš meč.
1: Špinavý podliak. Ty si ešte trúfaš na lorda tasiť svoju hnusnú zbraň?
3: To nikdy, pane. Ja si iba trúfam čest svoju brániť. Holý život sám.
4: Dosť! Nazad, lordi. Skryte svoju zbraň.
1: Chceš, Vary, brániť slávny Falconbridge, tohoto vraha, pandu zlosinov?
0: Stáť, pekne rýchlo, lebo tiež vás zranil.
4: Lord Salisbury, ak krok ešte spravíš, hneď zabijem ťa a schovaj zbrane, lebo ťa dokaličím tak, že Boh ťa nerozozná od mrciny zdochlej.
2: Lord Pembroke, ja nie som vrahom.
1: Kto teda potom? Kto je vlastne vrah?
3: Keď odchádzal som pred hodinou, Vary, bol ešte živý, to vám prisahám. Mám rád to dieťa. Ľúbil som ho veľmi a oplačem ho ako nikoho.
0: Lsti v jeho očiach ani trocha never, Pembroke. Tá slza skrýva bahno zločinov. Preč z tohto miesta, kde sa nedá dýchať, kde hriech sa parí z nozdier zločinov.
1: Ja teraz, páni, odvolávam slávne sľub poslušnosti svojmu kráľovi.
0: Do Bary poďme. Tam už Francúz čaká. Ty, Richard, odkáž. Ján nech nás tam vyhľada.
5: O, ľudia. Ľudia, milosť nemá hraníc. No ak si Hubert toto vykonal, ak táto vražda bola tvojim dielom, si zatratený.
4: To ti prisahám.
3: Nech čierne peklo obliema smolou, nech všetky múky ohňa pekelné ma budú trýzniť, ak som princa zabil.
2: Nie! Žil a dýchal, kým ja bol som tam.
4: Dosť. Vezmi dieťa a odnes ho stade.
5: Prečo odniesť princa? Na zlato ho premeň. Na šťastné srdce chorej prírody. Ach, svete podlý, kým ja blúdim v trňoch a stále krúžim v jednom plameni, jak ľahko nesieš tento ťažký balvan. Svedomie ríše kruto zaťaží. S tým telom drobným toľko zmizlo svedomia, cti a majestátu ríše. Pre ohlodané kosti hrdého panovníka vojna chrbát naježí a divo vrčí do krehkých líc mieru. O, Anglicko, ten chaos, táto doba si hľadá náplasť iba vo vzbure. A vred jednej rany lieči tým, že vred ďalší robí na tele. No, šťastný človek, čo si plášť a česť zachráni v búrke, ktorá prichodí. Vraj slovo rytier voľa, čo ti povie. Vraj ešte cítim úder po meči. Len troche šťastia vďačím za to šťastie, že až sem dostal som sa okľúko. Anglicko, Anglicko, veď teraz ťa už len bastard bráni. No je levieho srdca syn. Tak mnoho šťastia, Richard Plantagenet, ktorého stále Falconbridgeom zovú.
6: Môj Richard, bol si dlho preč. Mám v hrudi taký požiar hrozný, že celé vnútro je len popol, prach.
5: Kent, výsosť, vzdal sa Vzdoruje len Dover a Londýn prijal ako hostiteľ Francúza k sebe. Pravda, s celým vojskom. A vaša šľachta nechce poslúchať. Celá sa vzdala a odišla núkať meč svoje služby drzým Francúzom.
2: A čuli, že je Artur naživé?
5: Ten vaša výsosť pod hradbami ležal mŕtvy jak skrinka, z ktorej klenoty i klenot dychu, života a lásky akási ruka hrubo vybrala.
2: Artur je mŕtvy. Ale Hubert predsa mi jasne tvrdil, že je naživé.
5: Čo vravel, vravel. Lež vy výsosť zostante mužný. Smútok zažente. Nech svet a ľudia nevšimnú si toho, že strach a hrôza teraz ovláda kráľovské oko a kráľovskú myseľ. Ak lovci leva von z brlohu duria, zaplače strachom? Zachveje sa snáď?
2: Pápežský legát bol pred chvíľou u mňa. Mier podpísal som, korunu som prijal. Dal som sľub poslušnosti pápežovi. On slúbil za to, že francúzske vojska rozpustí ihneď po posledný pluk.
5: My máme žiadať milosť od toho, čo prišiel ničiť, zbíjať a dobíjať. To holobradé drze princiatko sa nášho poľa aj tak ľahko nevzdá. To nebol výsosť veľmi dobrý čin. Snáď svätý legát ešte nestihol zverejniť všetko a ak, nech sa aspoň to povie, že sme išli do poľa. Že neboli sme zbabelci a babi.
2: Mám vnútri v hrudi taký požiar hrozný, že celé vnútro je len popol, prach. Či krivdy krvi dosť som neprelial pre hrdú panovnícku velebnosť, čo právom nenáleží nikomu.
5: Nie, vaša výsosť. Do zbrane a tasa. Tá zmluva nevykúpi ušlé krivdy a neprinesie mier a právo k nám. Tak veľký buďte zase v svojich činoch, jak veľkorysí bývali ste v myšlienkach.
2: Ber veci do rúk. Vieš, čo doba žiada, tak podľa toho rozhoduj. Máš, ako vidím, svojho otca odvahu.
5: Už teda napred. Výsosť, zburcovať treba ľudí. Nepriateľ Francúz, česť nám nezdolá.
7: Vy ste mi, legát, ukázali právo na túto ríšu, na zem anglickú. Len mimochodom, spoli som ju dobil. A vy mi teraz prichádzate vravieť, že Ján sa zmieril s cirkvou materskou? Mám v rukách tromfy. Mám ich dľa vás zahodiť pod stôl? To sa nestane.
8: Vy iba povrch celej veci máte dnes pred očami, princ môj. To nie je tak.
7: Povrch či vnútro... Neustúpim nikdy, kým to, čo chcel som, mať tu nebudem. Tak ako ste to, svätý legát, vtedy mne, môjmu vojsku, boli slúbili.
5: Sem poslali ma, pane, dozvedieť sa, čo svätý legát s vami dohodol. Kráľ Ján sa pýta. Potom... Podľa toho, čo sa tu dozviem, mám dať odpoveď.
8: Francúzsky princ príliš svojich vecí sa drží stále. Nechce ustúpiť.
5: Hej, to je možné. To sa dalo čakať. A preto čujte túto odpoveď, čo nesiem pre vás od vládcu a kráľa anglickej ríše, jeho výsosti kráľa Jána. Snáď ruka kráľa, ktorý víťazil vo vašom dome, čo vás donútil do perín skryť sa ako krdel sliepok, tá ruka kráľa má byť slabá dnes. Nie, jeho výsosť kráľ Ján je už v zbrani. A ako orol krúži nad krajom a zničí všetkých, čo mu jeho hniezdo, chcú teraz rúcať, skaziť požiarom. No a vy, ktorí zradcovia ste podlí, čo lono matky vlasti anglickej ste potupili a kráčate vedno pod zástavami vrahov francúzskych, traste sa hanbou. Lebo vaše ženy a mladé panny idú s bubnami, namiesto ihiel majú v rukách oštep, namiesto srdca, v ktorom búšil cit, len oheň zášti majú teraz skrytý. A tiahnu na vás, chcú vás zahubiť.
7: To stačí, Falconbridge. Ty, priznávame, vieš rečniť lepšie ako hoc kto z nás.
8: Princ, ešte slovo. mier je lepší, lebo...
6: Dosť bolo, legát. Kde ti kráľ Ján Achká?
5: Hľadaj si, princ. Zem nech ti je ľahká.
6: Ako je s nami, Hubert? Povedz rýchle.
3: Váš chrabrý Falconbridge vás pozdravuje. Žiada vás spole rýchle opustiť a uchyliť sa do bezpečia.
6: No ako naše boje stoja, Hubert?
3: A vaša výsosť, jak odkázal ďalej, veľký voj ľudový, čo čakal, nepríde. U gudvínskych pieščín stroskotal strašne, a tak Francúzi len tak ešte na poli sa držia. Bijú sa vlažne, baj cúvajú.
6: Oh, biedateľ. Teraz, v tejto chvíli, keď dobré správy práve prichodia, horúčka hrozná spaľujeme vnútro. Už sa z tej zvesti tešiť nevládzem. Odvez ma do opáctva Svintíckého. Odvezte. Mdloba sa ma chytá.
3: Stoj, kto tam? Hovor, stoj! Boj, nestrelím.
9: Som priateľ. A ty? Ty si Hubert?
3: Som Hubert, áno. A ty kto si?
4: Som z rodu, čo je blízky trónu. Ríši.
3: Ó, krutá pamäť. Noc, čo metie nás. Už dávno veľmi som mal poznať tento hlas. Čo to zvučí a čo patrí tiež hrdinským ústam, herojovi slávy.
4: Dnes dobre pre nás skončili sa boje. A keď sme potom stiahli zástavy, len my sme boli na bojsku pánmi. Len my sme boli takmer víťazmi. No, dosť slov, Hubert. Skôr mi rýchle povedz, čo nové s Jánom. Čo sa dialo s ním?
3: Pod plášťom noci bežím teraz rýchle. A kde len môžem, všade hľadám vás.
4: No dobre, dobre, vrav už, čo sa stalo?
3: Mám, pane, správy vhodné pre noc, len sú také čierne, sú také hrozné.
4: Ukáž tú ranu? Nie som preca žena, čo v mihu zamdlie, keď krv uvidí.
3: V kláštore blízkom kráľa otrávil šialený mních, čo nové správy nevedel. Keď odchádzal som, kráľ už ledva vravel.
4: Otrávil, vravíš? A kto to jedlo predtým ochutnal v Svinstickom kláštore?
3: Mních sám. Vraj za pápeža mrie. No Ján ešte žije. Hoci málo, preca hovorí.
4: Ten prekliatý spor. Zažehnaný, no preca nosí smrť. O Bože, Bože. A teraz pri kráľovi kto drží stráž?
3: Princ Hendrich prišiel k nemu. Jeho syn.
4: O mocné nebo. Ty nás skúšaš príliš. Pri veľké ťarchy nechávaš nám niesť.
10: Som synom bledej, chorej labute, ktorá si spieva žalm pri vlastnej smrti.
4: Princ, silu, mužnosť, veď vy teraz dáte podobu ríši, čo kráľ opúšťa.
6: Ty? Artur? Artur, lordi nechcú so mnou ísť, keď vidia, že si Artur naživé.
10: O, kiež by slzy ochladil požiar, čo vaše vnútro teraz spaluje.
6: Princ Henrich, ty? Sol v slzách príliš páli, by hrozný požiar vo mne schladila.
4: O Bože, výsosť, vaša výsosť, čo je vám?
6: Po toľkých otrasoch a úzkostiach nadišla chvíľa, aby štvaný mier sa nadýchol a kde si ďaleko od našich brehov škrekot vojny zňal. Už nesmie táto zem svoj pažerák napájať krvou vlastných potomkov. Aj nevraživé páry očí, čo sa ešte včera slepo zrážali a hasli v nenávisnom objatí, sa do jediného šíku zoradia. Jednou cestou naraz vykročia. Už nenapadne priateľ priateľa. Nebude vojna nožom bez pošvy. Čo svojho pána vždycky prerazí.
5: Tak staň sa. Amen. Henrich, zatlačte mu oči.
10: Tak smrť si vzala jeho telo biedne.
5: No ja som zostal a ochrániť chcem memento kráľa, ktorý ctil si právo. Hoc preklínaný mnohými a sám, Anglicko ľúbil nadovšetko. Až táto ríša jednotne a hrdo pospolu bude držať, ako Ján to chcel, až potom pôjde moja duša do večných sídel. Tam mu bude slúžiť, ako na zemi slúžil mu môj meč. Tak prisahá ti kráľ Ján Richard Plantagenet. Som pán Charcíce. Trón mi nepatrí. No smiem a chcem hrdo brániť s ním svoju nie, lež anglická česť. Ďakujem, matka. To chcem tebe riecť za svojho otca, za ten drahokam, čo dala si mi do mladíckej ruky. A bolesť tebe navždy chcem sňať z pliec. Teraz len v láske a cti sa kúpať smieš.
4: Vy, princ môj Henrich, teraz prevezmite dedičnú vládu nad anglickou ríšou. Pokorne slúžiť výsosť chcem zas vám a sľub svoj dávam slávnostný a vážny, že verne pri vás budem v každý čas.
2: Výsosť!
4: Lord Salisbury, čo vás privádza sem?
2: Hľa, všetci lordi späť zas prišli pokorne. No viem, že mŕtvému vravím už tú zvesť. Princ Henrich, dovolte nám slúbiť vernosť. Tak jak sa svedčí lordom anglickým?
10: Ja, páni, vďaku neviem vyrieť slovom. No v svojom srdci mám ju schovanú.
5: Čas, ktorý žiada od nás žiaľ a smútok, nech tento peniaz rýchle dostane.

0: prinášam pozdrav, slávny Plantagenet. Francúzsko dáva na mier návrhy.
1: Sú všetky také, Richard, že ich môžeme hneď s odsťou všetky prijať, vojnu ukončiť.
2: Nech sa tak stane, lordi anglickí. No my si, lordi, povedzme aj veci, čo majú verbe iné vrité. Že totiž nikdy slávna naša ríša nebude ležať v prachu dobitá, ak sama sebe neuštedrí rany a samu seba v boji nezraní.
3: Pre nás sú tvoje slová znakom toho, že v príkorí sme svetlo dostali.
2: Po toľkých otrasoch a úzkostiach nadišla chvíľa, aby štvaný mier sa nadýchol, a len kdesi v diaľke od našich brehov škrekot vojny znel. To želal si král Ján, Ján Bezzemok. Kiež teba zo záhad tohto kráľa to lepšie poznačí len Anglicko. Zomrel kráľ Ján. Nech žije kráľ Henrich.

0: Vypočuli ste si rozhlasovú adaptáciu historickej drámy Williama Shakespearea Kráľ Ján. Podľa prekladu Eduarda Castiglioneho prebásnil Ivan Mojík. Pre rozhlas upravila Viktória Janoušková. Účinkovali Boris Farkaš, Jozef Vajda, Ján Galovič, Eva Risová, Beata Drajsigová, Leopold Haverl, Karol Machata, Dušan Kaprálik, Ján Mistrík, Alfred Svan, Peter Sklár, Jozef Šimonovič, Helena Geregová a ďalší. Hudobná spolupráca Eleonora Vančíková-Kapasná, zvuková realizácia inžinier Peter Janík, dramaturgia Vanda Feriancová, réžia Vladimír Rusko-starší. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2002.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vítajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová, tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili redaktora a moderátora Petra Turčíka a redaktorku a moderátorku Annu Beranovú. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marian Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Peter Turčík pracoval po absolvovaní Pedagogickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove najprv ako korektor, technický redaktor a laborant v tlačiarenskom závode Pravda v Žiline. Potom vystriedal niekoľko zamestnaní v oblasti kultúry a umenia. V Slovenskom rozhlase pracoval ako redaktor, moderátor a editor domáceho spravodajstva. Krátko pôsobil ako spravodajca Českej tlačovej kancelárie na Slovensku a vo Varšave. So Slovenským rozhlasom začal od roku 2009 spolupracovať ako externý redaktor a moderátor. Je autorom rozhlasových cyklov História magistra Vité, Hrady a zámky na Slovensku, Historický slovník, Antropologický slovník, Sociologický slovník, magazínu o dejinách divadla na Slovensku v 20. storočí, Tespidova kára, Rozhlasová kronika, Ľudia, fakty, udalosti, seriálu o dejinách slovenčiny na počiatku bolo UO. Ďalej bol dramaturgom a spoluautorom cyklu 10 dekád divadla. Spolu s Robertom Kotianom pripravovali rozhlasovú historickú revíu dejiny.sk. Spolu s Robertom Kotianom dodnes pripravujú rozhlasovú historickú revíu dejiny.sk. Za rozhlasovú tvorbu získal od Literárneho fondu mimoriadnu cenu a prémiu. Z bohatej a rozmanitej rozhlasovej tvorby Petra Turčíka sme pre vás vybrali reláciu z cyklu História magistra Vité, ktorú venoval najväčšej osobnosti v našich moderných dejinách Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.

0: Vážení poslucháči, Milana Rastislava Štefánika sme si pripomínali v roku 2018 a v roku nasledujúcom v troch historických súvislostiach. Najprv to bolo z té výročie konca Prvej svetovej vojny, a teda aj v súvislosti s rovnakým jubileom vzniku Československej republiky. V roku 2019 to bolo z té výročie jeho tragickej smrti. Z tohto pohľadu by sa teda zdalo, že o Štefánikovi bolo v uplynulých rokoch povedané, napísané, nafilmované asi všetko. Lenže pri podrobnejšom skúmaní žurnalistických, knižných, divadelných či audiovizuálnych výstupov, viažúcich sa k osobe Milana Rastislava Štefánika, zistíme, že zásadne prevažuje reflexia jeho posledných, možno 5 či 6 rokov života. Historický kalendár výročí v roku 2020 ponúka opäť tému Milan Rastislav Štefánik. Totiž 21. júla uplní 140 rokov od jeho narodenia. Takže je tu opäť pretext vrátiť sa k tejto osobnosti našich moderných dejín. V tomto vydaní magazínu o dejinách História magistra Vitae preto využijeme túto príležitosť a pokúsime sa pripomenúť Štefánika z iného uhla pohľadu a v iných časových a tematických rámcoch jeho života, ako sme zvyknutí. Teda radi by sme v našej diskusii vykročili za rámec ošúchaných učebnicových naratívov a štandardizovaných floskúl, ktoré tak radi používajú či zneužívajú najmä politici. Hosťom štúdiu Slovenského rozhlasu je doktor Michal Kšiňan z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý je okrem iného autorom nevšednej publikácie, myslím tým obsahom i formátom, o tejto neprehliadnutelnej osobnosti slovenských, československých, ale aj európskych dejín. Ja ešte dodám, že Michal Kšiňan obhájil svoju dizertačnú prácu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi nielen na pôde Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, ale aj na parížskej Sorbonne.
1: Štefánik sa vlastne narodil v roku 1880 do rodiny evanjelického farára. Bola to veľmi početná rodina, konzervatívna rodina. Keď to bola rodina farára, tak bola rodina veľmi veriaca, držali spolu. Ale na druhej strane treba povedať, že tá farárska rodina, alebo farári, oni mali výsadné postavenie na tej dedine.
2: Bola to tá intelektuálna elita.
1: Áno, bola to tá intelektuálna elita, jeden z mála vzdelaných ľudí na slovenskom vidieku. A vlastne Pavol Štefánik, on si bol aj tak trochu vedomý toho, že teda nie trochu, bol si toho dosť vedomý, že vyčnieva nad tými svojimi dedinčanmi. Takisto tradovala sa taká legenda štefánikovskej rodine, že oni sú potomkovia Zemanov, hej, podľa niektorých zdrojov, dokonca možno až grófov. Čiže Štefánikovci si uvedomovali, alebo boli vychovávaní nie v takom nejakom veľmi demokratickom duchu, ale boli v skôr takom elitárskom duchu vychovávaní.
2: Otec Pavol bol taký patriarcha, ozaj hlava rodiny so všetkými tými atribútmi?
1: Áno, áno, ale to treba povedať, že vlastne na konci 19. storočia to nebola veľká výnimka. V tej dobe to bolo úplne normálne.
2: Čiže taký evanjelický puritán, dal by sa povedať, že má skôr také sklony ozaj tú rodinu držať pevne v rukách. Aký bol žiak Milan Rastislav Štefánik? Či už na tej základnej škole, alebo potom na tých vyšších liceálnych štúdiách?
1: Štefánik sa učil celkovo dobre, on mal dobré známky, hej, keď si pozrieme tie vysvedčenia, tak sú tam väčšinou jednotky a dvojky. Treba povedať, že samozrejme v tej dobe získať nejakú takúto dobrú známku bolo o mnoho zložitejšie ako dnes. Často mal nejakých profesorov, u ktorých bol obľúbený, doučoval nejakých žiakov, hej, aby si privyrobil, lebo samozrejme Štefánikovci boli chudobní, mnohopočetná rodina, farár nemal teda veľký príjem. Dalo by sa povedať, že Štefánik bol dobrý študent, ale nebolo nejaké, že úplne najväčšia špička.
2: Vy ste vo svojej knihe, ktorá má taký zaujímavý formát, aj obsah, máte tam také kapsule, a v tých kapsulách sú kópie alebo faksimile vysvedčenia a tu máme vysvedčenie Štefánika z roku 1898 a tam sú v podstate samé jednotky, len zo zemepisu mal trojku, myslím, tuto, a ešte z geometrie mal trojku.
1: Áno. To boli predmety, z ktorých nematuroval.
2: Áno.
1: Čiže áno, z maturity mal vlastne ako keby samé jednotky z tých, ktorých maturoval. A čo je podľa mňa tiež veľmi dôležité, že tá komisia ho vlastne ako by uznala hodným alebo ako dostatočne vzdelaným a zrelým na to, aby mohol pokračovať na vysokej škole v štúdiách, čo bola Štefániková ambícia.
2: On aké školy absolvoval, tie stredné školy? Pretože dosť putoval po tých stredných školách.
1: Áno, on bol najprv, hej, Prešporku a v Bratislave, potom v Šoproni a v Sarvaši. Dôvody, že prečo takto cestoval, mohli byť asi pravdepodobne aj finančné. Rodina hľadala nejaké možnosti, kde to bolo najlacnejšie.
2: Keďže sme na konci 19. storočia, jednoznačne z toho vyplýva jeho multilingvalita. Čiže maďarčina, nemčina, po slovensky vedel, biblickou češtinu vedel. Predpokladám, že mal základy latiny, gréčtiny, ako bol tedy štandard.
1: A áno, ale myslím, že tú nemčinu myslím, že až takú dobrú nemal. On napríklad aj potom, keď išiel študovať na jeden semester do Curychu, tak semester predtým si zdal nejaké kurzy v nemčine, aby sa v tom zlepšil. Lebo samozrejme, človek sa to naučí, ale keď to nepoužíva, tak ten jazyk stratí. Po maďarsky samozrejme vedel veľmi dobre. Ale tiež potom, keď sa vrátil z tých svojich pobytov neskorších do Uhorska alebo na Slovensko, tak nehovoril až tak dobre, na čo sa viaže jedna veľmi vtipná príhoda, že povedal tomu Kočišovi, keď sedel v drožke, že nech otočí koč, ale hej, povedal to po maďarsky tak zle, že on to povedal, že by ho otočil vlastne akoby na strechu a ten vodič mu povedal, že tak za tých pár zlatiek by si veľa chcel. Áno, on vedel, potom sa naučil po francúzsky, mal základy aj iných jazykov, ale na druhej strane tá francúzština bola v tej dobe taká rozšírená, to ste si akoby vystačili.
2: V tom čase teda ešte na konci 19. storočia, vlastne ešte aj za prvej Československej republiky, aj po druhej svetovej vojne stačilo, aby sa človek prihlásil na vysokú školu na základe toho, že má maturitu. To znamená, že úroveň tých stredných škôl bol asi dobrá potom. Alebo ako to bolo? Lebo Štefánik napriek tomu, že bol z tých chudobných pomerov, hneď nastupuje do Prahy na vysokú školu.
1: Áno, bol z chudobných pomerov, ale bola to vzdelaná rodina. A samozrejme, najmä pre mužských, aj najmä pre chlapcov, teda pre synov Pavla Štefánika, teda rodina sa rozhodla, že treba pre nich zabezpečiť vysokoškolské vzdelanie. Jeho brat Igor vyštudoval, myslím, teológiu, Štefánik začal študovať stavebné inžinierstvo.
2: A to bol ten chlieb v rukách.
1: To bol ten chlieb v rukách. Pavol Štefánik, jeho otec, pochopil, že teda, že jeho synovia si musí, hlavne tento jeho syn Milan Rastislav si musí nejak zarobiť na svoj život. Tá úroveň, samozrejme to sa nedá porovnať s dnešnou dobou, kedy vlastne na vysokú školu chodí prakticky všetci, alebo obrovské množstvo ľudí, ja neviem koľko to je percentuálne, možno 60-70%. V tej dobe tam vyslovene chodila elita v českých krajinách. Bola, myslím, jedna univerzita v Prahe a povedzme, bolo tam to vysoké učenie technické.
2: Áno, ČVUT dnes.
1: Áno, dnešné ČVUT. Čiže aj samozrejme tých, hej, dneska máme, dneska koľko je v Čechách škôl, koľko je na Slovensku škôl, čiže aj tých škôl bolo menej a pochopiteľne, že tak samozrejme išli tam často, nie vždy, samozrejme aj o peniaze išlo, ale často tam išli najschopnejší.
2: Aké boli vzťahy Milana Rastislava Štefánika s jeho otcom Pavlom, keď už bol dospelý? Tam došlo aj takému dosť vážnemu rozporu. Dokonca ho otec, že vyhnal z domu?
1: Áno, vyhnal ho z domu. Treba povedať,
2: to je dosť silná káva aj na tú dobu, áno.
1: Štefánikovci mali horúce hlavy, čiže to treba tak brať, že on ho vyhodil z domu, potom sa pomerne rýchlo pomerili. A Štefánik teda vyrastal v takej veľmi konzervatívnej veriacej rodine a keď došiel do Prahy, tak on bol prirodzene, hej, mal tú veľkú osobnú zvedavosť a začal teda diskutovať o nejakých teologických otázkach so svojimi kamarátmi, so svojimi konškolákmi, hej, so študentami a vlastne objavil tam akoby taký iný prístup k viere, iný prístup k Bohu, ako keby nejaký ten tradičný, skôr možno až taký dogmatický, ako videl u seba v rodine. A samozrejme veľmi ho ovplyvnili myšlienky Tomáša Garrigua Masaryka, profesor na Pražskej univerzite, ktorý teda bol veľmi veľkým idolom pre študentov. No a keď teda prišiel v lete roku 1900 Štefánik domov, tak to začal vysvetľovať otcovi, že ako to v skutočnosti s tou vierou je, no akože tak to teda
2: asi ťažko narazil.
1: No, nemohol prijať a udialo sa to, čo sme už spomenuli.
2: Spomenuli ste, že začal študovať stavebné inžinierstvo na Českom technickom učení, ktorý sa, áno, to myslím, že tak volalo. Tie vplyvy tam začali ozaj v Prahe na neho pôsobiť a ja som si to tak vysvetlil, že Štefánik nahradil tú dogmu rodičovskú, že na prvom mieste je nespochybniteľný Pán Boh. Začal zvažovať a tie okolnosti ho dovedli k tomu, že ako keby hľadal Boha, ale on nezavrhol toho Boha, len proste chcel to nejak vedecky
1: osvetliť,
2: no, že či to je možné vôbec.
1: Tam akoby možno vidieť to jeho vychovanie, že on vlastne akoby jednu dogmu, povedzme toho Boha nespochybniteľného, alebo akože jeden názor, vlastne nahradil vedou. že v podstate on vymenil vedu za Boha, lebo podľa neho teda veda už mala odpovedať na všetky otázky. On potom aj neskôr sám tvrdil, že to jeho presvedčenie bolo naivné, že predsa len mal, neviem, okolo 20 rokov, hej, 22 rokov, to je čas, kedy sa teda často v živote mladých ľudí, hej, udejú nejaké zásadné svetonázorové zmeny. Čiže on to vlastne takto by vymenil a potom neskôr by sme mohli skôr tak charakterizovať ako agnostika, teda človek, ktorý pripúšťa, že Boh existuje, ale že nedá sa to dokázať.
2: Po roku končí jeho štúdium stavebného inžinierstva, prechádza na filozofickú fakultu vtedy univerzity kráľa Karla Ferdinanda a astronómia. To vyplývalo z jeho vtedy objaveného sveta vedeckého, že práve astronómia a cez to hľadal potvrdenie existencie alebo neexistencie Boha?
1: Áno, v podstate áno, bolo to po dvoch rokoch, čiže on začal študovať práve v roku 1898 a on v roku 1900 prestúpil na tú astronómiu. Ja si myslím, že to je akoby naviazané na ten spor s otcom, kedy teda vlastne Štefánik chcel nejak inak pristúpiť k tomu všehomíru, teda vysvetliť nejaké tie univerzálne hodnoty. A tam opäť narazil na odpor svojho otca, ktorý teda tvrdil, že Štefánik mal vyštudovať normálne, hej, niečo normálne, niečo praktické, teda to stavebné inžinierstvo a potom sa normálne živiť a podporovať finančne svoju rodinu, lebo tá rodina podporovala jeho počas štúdia. Astronómia to bola proste pre jeho otca nejaká veda, ktorá keby...
2: Vlastne neuchopiteľné, materiálne neuchopiteľné, hviezdy na nebi ako...
1: Akože o čom, na čo to bolo dobré, hej, na nejaké takéto filozofovanie. To nebolo len pre Pavla Štefánika, to bolo pre mnoho ľudí, ktorí vtedy poznali Milana Rastislava Štefánika. Ale tak Štefánik, on bol veľký idealista, on bol veľký romantik a on teda tvrdil, že tento výber medzi stavebným inžinierstvom a astronómiou, to je výber medzi ideálom a hmotou. Mm. A že teda on bol ako keby nejaký taký, akože samozrejme ten romantik, tak si radšej vybral skúmanie tých hviezd ako stavanie domov.
2: Asi bol dobrý študent, keď sa mu podaril dostať na univerzitu v Cirichu. V tej dobe to asi tiež nebolo všedné.
1: Nebolo to všedné. Myslím, že tam aj dosť dôležitú úlohu hrali finančné otázky.
2: Čiže si našiel nejakého dnešným slovníkom sponzora?
1: No, on si ho našiel, ale ten sponzor potom splodil dieťa, tak vlastne už prestal sponzorovať, čiže aj to bolo nejaké také komplikované. Ale Štefánik bol veľmi zapálený pre tú vedu, akože dokonca tam v Zürichu spolupracoval s profesorom Wolferom. A keď si čítame tú korešpondenciu, tak on tam hovorí, že profesor Wolfer sa odvolával na jeho výskumy, bol veľmi blízky profesorovi Zengerovi, tiež astronómovi spolu, myslím, pozorovali Slnko, čiže on sa vedel, akoby vedel už aj vtedy si získať tých profesorov, ktorí v ňom videli ten zápal a možno aj nejaký potenciál.
2: Mňa tu zaujalo jedno, také by som povedal, možno, že osobné heslo. Ľudovít Štúr mal to známe, všade to je napísané, veľa tvoriť a málo troviť, čiže byť šporovlivý, byť istým spôsobom asketa a priniesť tej spoločnosti niečo. A Milan Rastislav Štefánik v tomto mladom veku mal veľmi zaujímavé a mne sa to skutočne veľmi páči. O toľko som voľnejší, o koľko som učenejší. To je asi aj taká jeho, je to taká jeho vizitka, je taká devíza, heslo, ktoré by mohol mať, keby bol šlachticom v Erbe, nie?
1: Mohol. A toto dobre vystihuje ten jeho zápal pre vedu. A nielen jeho, ale by som povedal také presvedčenie, ktoré bolo veľmi rozšírené v tej dobe, asi nejaký taký sekularizmus, kedy si vlastne ľudia mysleli, že tak Boha už vôbec nebude treba a že veda nám objasní všetky otázky. A ten sekularizmus sa veľmi rozširoval, samozrejme o mnoho viacej v urbánom prostredí, možno viacej v západnej Európe. Ale tak Štefánik si myslím, že bol veľmi dobrý príkladom tohto.

0: spomenuli sme jeho otca, ktorý mu dal také podľa mňa isté základy tej evanjelickej dôslednosti, dáme tomu tej takej tej húževnatosti. Spomínali sme o to, že Tomáš Garrigue Masaryk sa stal pre neho veľkým idolom a ovplyvnili Milana Rastislava Štefánika, jeho myšlienky a jeho život v podstate a činy Masarykové v tej dobe. Ale potom tu prichádza ďalší dôležitý muž, matematik a filozof Henri Poincaré. Ako sa k nemu dostal vlastne?
1: Treba povedať, to bol Henri Poincaré, to bol teda jeden z najvýznamnejších vedcov svojej doby, to bola skutočne že elita. A Štefánik, keď prišiel do Paríža, tak začal po pomerne komplikovanom začiatku začal spolupracovať s profesorom Julesom Jansenom a ten mu v podstate tak otvoril dvere do tej vedeckej smotánky a Štefánik on spočiatku nie, ale potom on bol veľmi zbehlý v tej spoločnosti, on vedel, ako sa tam pohybovať, vedel, ako si získavať podporu tých ľudí a rozširoval akoby tak tento okruh svojich protektorov, jej možno až mecenášov a vlastne jeden z nich sa stal aj Henri Poincaré.
0: Čím to bolo pre neho dôležité pre Štefánika? To, že ho vlastne uviedli do tých salónov? Vedecky, dá sa to tak aj pomenovať?
1: Na jednej strane to bola aj finančná podpora, neviem teraz presne, že aké mal Henri Poincaré vtedy postavenie, ale on mu slúbil, že mu zasponzoruje vedeckú cestu do Brazílie, ktorú ale on potom predtým umrel, takže to Štefánik musel platiť z vlastného vrecka, preto mal aj také dlhy. A tiež akože Štefánik, čo písal, tak mu povedal, že ho to hrozne oduševňuje, lebo on sa s ním rozprával o takých nejakých filozoficko-matematických úvahách a treba tiež povedať, že vlastne vtedy tí vedci boli o mnoho viacej interdisciplinárnejší, lebo tak tá veda nebola taká rozvitá ako dneska, že dneska už vlastne v rámci matematiky máme niekoľko smerov, ale on bol nejaký matematik, zároveň aj filozof, on uvažoval nad, vydal nejaké diela, ako myslím, že Metóda a veda a tak ďalej, čiže on sa keby tak zamýšľal nad, aj nad takými širšími súvislostiami, čiže možno to bol skôr taký filozof, matematik a to sa teda Štefánikovi veľmi páčilo, lebo však on hľadal ten svoj nejaký zmysel života, nahrádzal toho Boha vedou a niečo chcel tak o tej vede sa dozvedieť viacej a to bolo pre ňo teda veľmi, veľmi podstatné.
0: Pán doktor Kšiňan, vy spomínate vo svojej knihe taký zaujímavý vzťah s rodinou Žila Jansena a predovšetkým jeho dcerou Antoanetou. Ako to vzniklo, tento vzťah, ktorý vlastne sprevádza Štefánika počas celého jeho života? V istých etapách sa vždy táto Antoaneta objaví a potom zase sa schová, lebo prichádzajú iné ženy.
1: Áno. A tak Jules Jansen bol v podstate vedec, ktorý otvoril Štefánikovi dvere do svojho Medonského observatória, a nielen do Medonského observatória, ale v podstate do francúzskej vedy. Mal manželku Henriette a dceru Antoanetu, ktorá sa veľmi zamilovala do Štefánika, to v Štefánikovom prípade nebolo nič výnimočné, tam ženy boli do neho veľmi často zamilované, on si to aj uvedomoval. Antoinette Jansenová mu dokonca navrhla sobáš, že aby sa zosobášili, čo Štefánik odmietol.
0: Čo na tú dobu bolo ako neuveriteľné, aby žena navrhla sobáš. Potom ešte myslíš, že s Vajsovou tá ešte sa to zopakovalo.
1: Áno, že Štefánikovi sa to stalo dvakrát v živote, akože ešte dneska by som povedal, že nielen vtedy, a dneska to je veľmi neobvykle. A ona mu to, akože ona bola pomerne pragmatická, Štefánik bol chudobný, tak ona mu tam akože položila účty na stôl, že pozri sa, keď sa zoberieme, tak dostaneme takéto veno, z toho budeme mať 3000 frankov ročne a tak ďalej. Ja si už presne tie cifry nepamätám. Potom, keď otec umre, tak zdedíme toto, ty budeš môcť byť riaditeľom Montblanského observatória a tak ďalej a tak ďalej. A čo akože Štefánik na to odpovedal ako pomerne zaujímavo, že on povedal, že vlastne že s ňou nemôže byť, lebo sa ich ideológie nezhodujú. Hej? Akože tak, možno to bola iba výhovorka, ale on povedal, že teda, že on ju má ako veľmi rád a nevie si predstaviť, že oni môžu byť iba ako takí veľmi dobrí priatelia a nemôžu byť milujúci manželia. Čo vlastne odmietol, ale v podstate napriek tomu po smrti Jules Jansena, on zomrel v roku 1907, aj Antoinette, aj Henriette Jansenové podporovali Štefánika finančne, on im dlžil, myslím, že viac ako 100 000 frankov dokopy, starali sa o neho, keď bol chorý, hľadali mu miesta, podporovali ho, lobovali za neho u napríklad Gustava Eiffela, vlastne významného francúzskeho staviteľa. Takže tento vzťah pretrval aj pomerne dlho a ona bola potom už na Štefánika dosť nahnevaná, lebo on jej vždy stále sľuboval, že potom a vlastne to potom nikdy neprišlo. Ona mu to teda dosť aj objasnila v jednom liste, že teda akože ja teda na teba čakám už neviem koľko rokov a ty stále hovoríš iba potom.
0: Ale zachovala sa, aby sme povedali, až teraz asi nenáleží toto povedať, že džentlmenský, napriek tomu, že bola odmietnutá, že sa sama ponúkla ako za manželku, a ešte pri tých dlhoch, tak napriek tomu tam to zafungovalo. Keď si pozrieme fotografie Štefánika na tú dobu, neviem, či by dnes pre ženy bol atraktívny, drobné postavy, česal sa do výšky čela, aby som to povedal tak kulantne, ako hovoria Česi, ale mal istý takú kožnú chorobu ako po kiahňach.
1: Áno, mal tam nejaké jazvičky.
0: Jazvičky tak, a bol stále očarujúci, dokonca až takto vy hovoríte, že pri takých dlhoch a pri tom, dá sa povedať, škandáloznom odmietnutí Sobáša, ešte stále bol príťažlivý.
1: No ako fyzicky nebol veľmi, veľmi príťažlivý, to teda sa spomína vo viacerých spomienkach, ale vedel veľmi zaujímavá rozprávať, mal veľmi krásne modré oči, vedel tie ženy presvedčiť a nám sa zachovalo viacej spomienok tých, ktoré boli do ňa zamilované, tí, ktoré ho neznášali, tak tie ako keby...
0: Tie spomienky nemajú.
1: Tie spomienky nemajú, tie radšej na ňo zabudli. Čiže ja by som skôr povedal, že teda nemôžeme prepadať predstave nejakého všeobecne milovaného Štefánika.
0: Žiadny Casanova to nebola, no?
1: Nebo on bol, akože môj profesor vo Francúzsku hovoril, že Štefánik bol zvodca, nie Don Juan, že on to veľmi rád zvádzal, ale často to končilo iba pri tom zvádzaní. Nie vždy, ale často to tak končilo, že mu sa páčilo, to je hladkalo, to je jeho ego, hej, že keď

až rytiersky. Zase na druhej strane niekedy by sme tam mohli nájsť asi aj nejaké také dosť zaujaté konanie, čiže možno povedať, že aj v podobných situáciách nekonal vždy rovnako. Čiže akože my máme pocit, že niekto sa musí správať akoby jedným spôsobom celý život, ale v podstate sa nesprávame jedným spôsobom celý život. Raz zareagujeme tak, raz zareagujeme inak.

0: Vo vašej knihe zaujali ma také kapitoly ako Milan Rastislav Štefánik ako zberateľ, umelec, etnograf, kuchár a kúzelník. Ono to čiastočne ide dohromady s tou vedeckou kariérou jeho, ale ten kúzelník a kuchár, to mi ako moc za to nejde. V čom bol vynikajúci kúzelník a v čom bol dobrý kuchár?
1: Tak či bol vynikajúce kúzelník, to neviem, ale...
0: Vraj ma nejaké nacvičené ohurovacie triky.
1: Áno, mali ich nacvičené, to za nejaký poplatok, to učili v Akadémii mágie v Paríži. Čiže tam sa to naučil. Ja si myslím, že to veľmi sedí jeho naturelu. Bo on sa rád predvádzal.
0: A samozrejme,
1: rád bol v centre pozornosti, ale tieto akože nejaké maličké triky, kedy nechal zmiznúť prsteň alebo nejaké putujúce karty, či už si presne nepamätám, čo to tam bolo, ako sa tie jeho kúzla nazývali. Tým priťahoval na seba pozornosť a to sa mu veľmi páčil.
0: S tým kuchárským?
1: On sa myslím aj chválil, že dokonca vynašiel nejaký recept a rád váril, pozýval nejakých svojich francúzskych kamarátov k sebe domov, takže tým som vlastne chcel akoby ukázať to, že Štefánik mal veľmi silnú akoby aj takú túto ľudskú stránku.
0: A tá adresa, na ktorej v Paríži býval?
1: To bola skôr taká chudobnejšia štvrť, to bol 14. obvod,
0: 14. obvod
1: ulica Leclerc 6. Dneska tam vlastne má aj pamätnú tabulu. To nebola veľmi dobrá štvrť, skôr taká chudobnejšia.
0: No a keď sme pri tom zberateľstve, umeleckej činnosti, v čom bol on umelec a zberateľ, to sa dozvieme. Tam aj figuruje veľmi známe svetové meno Gauguin.
1: Áno. Štefánik bol vlastne, to už od začiatku, povedzme tých jeho štúdií, on si napríklad sám ilustroval svoju diplomovú prácu. A ako by som povedal, že veľmi pekne. Ako on veľmi pekne kreslil, on písal básne, ako tie básne zase neboli nejaké veľmi umelecky hodnotné, by som povedal. Veľmi inklinoval k tomuto umeniu a tuto v Rakúsko-Uhorsku pod tým nemeckým vplyvom bola vlastne veda a umenie dosť silno oddelené. Zatiaľ čo vo Francúzsku, to bolo práve že spojené. Akože Camille Flammarion, to bol prvý francúzsky astronóm, ku ktorému sa Štefánik dostal, tak on písal nejaké mystické básne. Tam sa to umenie s vedou o mnoho viacej spájalo. A to sa Štefánikovi veľmi páčilo. Čiže v podstate aj preto on si vybral Paríž, lebo tam bola akoby taká súhra týchto dvoch oblastí, ktoré sa v Rakúsku-Uhorsku nespájali. Ako som teda hovoril, písal básne. On napísal, myslím, že aj nejaké rukopisy, neviem, či divadelných hier. Maloval, fotografoval veľmi pekne. Však máme akože aj niekoľko kníh fotografií. Máme obrovské množstvo fotografií, čo Štefánik pofotil po celom svete a tak ďalej.
0: Tie vaše knihy zo pár fotografií, ten jeho byt v tom 14. úvode skôr vyzerá ako vetešníctvo alebo starožitníctvo, aby som bol možno slušnejší.
1: A Štefánik, keď cestoval, vlastne on cestoval po celom svete, preto bol astronóm a cestoval najčastejšie pozorovať zatmenie slnka, tak keď prišiel do toho nejakého daného regiónu, tak on sa nezaujímal iba o pozorovanie zatmenia slnka, jeho zaujímalo domorodé zvyky, on sa fotil v oblečeniach domorodcov, zbieral artefakty na ceste, keď sa vracal z pozorovania v Turkestane, tak navštívil Leva Tolstého, čo bol vlastne v tej dobe intelektuálna špička Európy. Čiže on bol vlastne, Štefánik bol veľmi zvedavý a všetky nejaké takéto tieto oblasti, alebo čo by to on tam mohol nájsť, čo by mohol kúpiť, k čomu by sa mohol dostať, tak to veľmi zaujímal a donesol rôzne šípy, sošky,
0: masky,
1: kimona, koberce, čiapočky a tak ďalej. A najzaujímavejšie, ako ste už spomenuli, to sú Gauguinove drevority, ktoré našiel u jednej pani, ktorá bola možno, že Gauguinova milenka, ona to používala ako válov pre svine a Štefánik to našiel, tak to vlastne zobral a priniesol to do svojho bytu. A čo bolo zaujímavé, že vlastne vtedy ich Štefánik chcel speňažiť, čo sa mu ale nepodarilo, čo je akože paradoxné, čo sa nám zachovali. V podstate celá Štefánikova pozostalosť prešla na Slovensko v roku 1940, okrem týchto drevoritov, ktoré ostali.

0: v Prahe.
1: To stretnutie s Paulom Gauguinom vlastne súvisí, alebo s umením Paula Gauguina súvisí s jeho pobytom na Tahiti. A to Tahiti v jeho živote znamená veľmi veľa. Nielen v osobnom živote, ale hlavne v tom vedeckom živote.
0: Áno, Štefánik sa vlastne snažil uplatniť na viacerých miestach vo Francúzsku, kde prišiel teda v roku 1904 a zistil, že to nebude také jednoduché, tak on si vždy kladol pred seba veľmi ambiciózne ciele a on sa teda rozhodol, že sa nebude si hľadať nejaké miesto, ale on si založí vlastné observatórium a išiel teda najprv skúmal región Severnej Afriky a potom odišiel na Tahiti a zistil, že sú tam akože dobré podmienky na založenie observatória, tak on tam v skutočnosti aj založil, akože investoval do toho pomerne veľké množstvo prostriedkov a on tam vlastne chcel vedecky pôsobiť. Čo bolo výhodou toho observatória na Tahiti bolo, že ono sa nachádzalo na južnej pologuli, zatiaľ čo väčšina observatórií sa nachádzali na severnej pologuli, takže to mohla byť jeho výhoda. Štefánik sa snažil pritiahnuť štáde alebo vlastne presvedčiť nejaké štátne autority na to, aby mu prispievali na budovanie a chod tohto observatória. Mal to pomerne dobre rozbehnuté, ale vlastne všetko prerušila vojna.
1: Mňa zaujalo, že tam chcel postaviť fabriku na spracovanie kokosových orechov a že totálna exploatácia, že by z toho kokosového orecha všetko sa dalo využiť. Bol to zase prejav jeho snívania, alebo malo to aj nejaký racionálny základ?
0: Akože to bolo, si myslím, že obidve, akože malo to určite nejaký racionálny základ, ale Štefánik mal také obrovské množstvo nápadov a myšlienok, že on to úplne chrlil ako mnohé, väčšinu z nich nedotiahol do konca, ale niektoré dotiahol, niektoré patenty si dal zapísať, ale potom o to stratil záujem a tak ďalej.
1: No, ja to musím prečítať, lebo to asi málo kto vie, pokiaľ dočítal vašu knihu, tam to nájde. Samočinná výhybka. Uvažoval o tom, že by mali mať električkári, tí, čo šoferujú električky, samočinnú výhybku. Automobilový výfuk, to strieľanie výfuku mu prekážalo, teda riešil hlučnosť. Dokonca uvažoval o využití sily morského prílivu, čo teraz vlastne funguje posledných 20-30 rokov, mnohé krajiny sa na tom venujú. A čo ma príjemne prekvapilo, vymyslel skladací divadelný ďalekohľad. A potom ešte úplne od veci, od kumštu, impregnácia vojenskej obuvy, že uvažoval, ako čo najlepšie impregnovať vojenskú obuv, aby mali vojaci nohu v suchu, čo je asi to najdôležitejšie pri bojaschopnosti. Keď to počúvajú naši poslucháči, si povedia, že to je nejaká legendizácia, mýty. Je to doložené všetky tieto jeho úvahy? A to ešte nehovorím o to, že uvažoval aj o kolmom a štarte lietadiel a pristávaní.
0: Akože úvahy sú doložené, hej, čiže to je, čo teda je doložené. Druhá vec je, že tak môže mať nejaký nápad a ide o to, do akej miery to rozpracujem. Napríklad ešte aj načetol skladaciu fajku. Hej, akože tá bola vyslovene ako tak načetnutá, že teraz z nej urobili aj kópiu a vydali ju, myslím, v 100-kusovom náklade. Teraz vyrobili v 100-kusovom náklade. Jeho myšlienky, jeho nápady sa vlastne išli všetkými smermi a niektoré dotiahol dokonca, napríklad akože v podstate bol jedným z zakladateľov vojenskej meteorológie vo francúzskej armáde alebo na jednom úseku francúzskeho frontu, respektíve západného frontu. Čiže on niekde to aj dotiahol, ale väčšinou to ostalo, že si zapísal do toho svojho denníka, kde mal akože obrovské množstvo nápadov, že tak toto treba zlepšiť, hen to treba zlepšiť, alebo možno, že aj mal to nejak viacej rozpracované.
1: Keď som si to čítal, tak za sebou tak mi zišla na tá scénka Jaro Cirmlana, ako chodí na ten patentový úrad. No. Ale ako hovoríte, áno, nápad bol, len nemal trpezlivosť to dotiahnuť do konca.
0: Jemu to aj vyčítali, on si nechal si dokonca patentovať taký stroj ohľadom kinematografie a o to prejavili záujem francúzske firmy a on si ho to už potom nezaujímal, on už mal nejaký iný nápad a proste už si išiel za tým a ten človek, ktorý robil sprostredkovateľa medzi tými francúzskymi firmami a Štefánikom, tak on mu vyčítal, že akože, že už si to dal, už si dal patentovať, že by už stačilo akože úplne nejaká malá námaha, aby si z toho proste mohol niečo vyťažiť, ale Štefánik, vtedy mal iné nápady, no, vtedy mal iné priority.

0: Vrátim sa ešte k tým jeho záľubám a vychádza mi, že to letectvo sa mu stalo v podstate aj osudovým. No? Ako sa on dostal vlastne k tomu, že pre neho letectvo sa stalo vlastne na zvyšok života od zhruba od predvojnových čiast, teda od čiast pred prvou svetovou vojnou, keď už lietadlá boli pomerne bežným javom na oblohe. Ako sa on k tomu dostal? Náhodou, alebo to súviselo s tou leteckou alebo tou vojenskou meteorológiou?
1: Keď sme spomínali ten vývoj jeho nejakého svetonázoru myšlienok, tak Štefánik bol príkladom sekularizácia a tá je, ako by mala nejaké presvedčenie, že veda a pokrok, že sú v podstate motorom nejakého toho ľudského napredovania. Takže Štefánikovi sa všetky nejaké nové vynálezy veľmi páčili. On bol aj odborník na bezdrôtovú telegrafiu. Chcel vytvoriť celosvetovú sieť bezdrôtovej telegrafie. Hej, lietadlo, čo bolo tiež niečo veľmi nové. V podstate, čokoľvek došlo niečo, nejaký nový vynález, tak Štefánik sa na to vrhol a veľmi ho to očarovalo. A lietadlo to samozrejme mohlo zabezpečiť aj isté postavenie, istú slávu. A tiež to bolo samozrejme v súlade s tým jeho očarením pokrokom. A Štefánik už letel prvýkrát aj pred vojnou. Už keď v roku 1904 alebo 1905 prišiel do Paríža vlakom, tak písal svojim rodičom, že vlastne že videl nejaké vzducholode na oblohe a že je tým očarený a že to bolo skvelé. No a potom vlastne narukoval k pechote, ibaže on vďaka tým svojim známostiam si vybavil, že ho priladili k letectvu, tam absolvoval výcvik a už v lete roku 1915 bojoval na západnom fronte.
0: A tam ma zaujalo aj ešte jedna vec, že bol praktický, že nielen sa vozil v tom lietadle, naučil sa lietať, stal sa vojenským pilotom, ale riešil aj praktickú vec, spojenie medzi pilotom a pozemným personálom. Pochopil, že aký je tu problém a že je tu treba
1: Bol veľmi inovatívny, on tam myslím chcel namontovať rádiostanicu, čo bolo veľmi ťažké vtedy, potom akože nejakými padáčikmi vlastne chcel niečo napísať na lístok a hodiť to akože na tú základňu, neviem presne čo to malo byť, on to nazval, že parlofón, hej, akože ako od francúzského slova parle, ako hovoriť. Čiže ako aj tuto vidíme, že on bol mimoriadne invenčný, chcel stále niečo nové priniesť, ale aj ako samotný pilot bol, jeho výkony od nadriadených hodnotili veľmi dobre.
0: Zdá sa, že tá letecká meteorológia ho priviedla aj do toho elitného spolku francúzskych vojakov. Je tak? A kariérny rast mu zabezpečilo toto jeho zameranie?
1: Spočiatku áno, lebo spočiatku on sa veľmi rýchlo stal podporučíkom. Tam sa aj pri tých jeho povýšeniach píše, že vzhľadom na Štefánikove misie pred vojnou, tak ho odporúčali a vzhľadom na jeho technické znalosti, tak ho odporúčali, aby išiel ďalej. Potom, keď ho povyšovali, tak to bolo skôr z diplomatických dôvodov. Je taká historka, ktorú hovoril sám Štefánik, čiže treba sa k nej stavať aj trošku rezervovane, lebo on veľmi rád preháňal. Hovoril, že prišiel skontrolovať ich eskadru generál, vtedy bol ešte len generál Foš, a veliteľ eskadry mu povedal, že zajtra naše lietadla nebudú môcť lietnúť, lebo nie je pekné počasie. A Štefánik vystúpil z radu, zasalutoval, povedal, že pán generál, zajtra bude svietiť slnko. A samozrejme na druhý deň svietilo slnko, Foš si ho nechal vyhľadať a teda ho poveril tým, aby posielal pravidelne predpovede do jeho štábu. Či sa to tak stalo, to my samozrejme nevieme. K Štefánikovým najmä takýmto spomienkam myslím, že treba byť veľmi, veľmi kritický, lebo on rád preháňal. Ale ako každopádne ho môžeme považovať za jedného z priekopníkov vojenskej meteorológie a na tom úseku frontu, ktorému velil Foš, vlastne Štefánik dodával tieto meteorologické predpovede. Ďalšia vec veľmi zaujímavá, podielal sa na založení vojenskej meteorologickej služby aj v Rumunsku a chcel vytvoriť medzinárodnú a medzispojeneckú meteorologickú službu, čo nám stále dokazuje to, že Štefánik často myslel v tých globálnych meritkách, on sa nikdy neuspokojil s nejakým regionálnym projektom, ale chcel vlastne prepojiť všetky spojenecké meteorologické služby, aby lepšie mohli predpovedať počasie.
0: On to vlastne korešponduje s tým, čo sme pred malou chvíľou spomínali, že sa pokúsil vytvoriť tú rádiovú sieť medzi meteorologickými a hviezdarskými observatóriami na celom svete. V Tichomorí, v Afrike, v Európe, v Strednej a Južnej Amerike. Čo je ako na tú dobu ako v podstate vynález takého internetu krátkovlného.
1: No, aj taký krátkovlný.
0: Áno, je to na tú dobu.
1: Na tú dobu, áno. Ja som tiež niekoľkokrát.
0: Diaľkové informácie, však koľko išla pošta, mesiac išla, dáme tomu, z Tichomoria do Paríža.
1: Áno, a oni vlastne boli prekvapení, že oni teoreticky vedeli tí veci, že tam prenos dá uskutočne aj bez drôtov, ale nemysleli si, že je možné vyrobiť také jemné prístroje na to, aby dokázali tie vlny zachytiť. A áno, ja by som myslel, že to akože kľudne môžem prirovnať k dnešnému internetu. A Štefánik teda, ako si založil to svoje observatórium na Tahiti, tak to nemalo byť iba observatórium, samozrejme mala tam byť aj nejaká meteorologická služba, mala tam byť aj stanica bezdrôtovej telegrafie. A on chcel založiť takéto väzdárne a meteorologické stanice po celom svete a spojiť ich. A čo bola aj tú výhodu, že vlastne Francúzsko dovtedy nemalo žiadne spojenie so svojimi kolóniami a takýmto spôsobom by ich vlastne Štefánik prepojil.
0: Všeličo som očakával v životopise Milana Rastislava Štefánika, ale nikdy mi nezišlo na úm, že by som mohol dať nejaké spojivo medzi Milan Rastislav Štefánik a Panamský prieplav. A pritom tu existuje to spojenie. Povedzte niečo o tom vy, lebo mne sa to zdá až neuveriteľné, že viem si predstaviť Milan Rastislav Štefánik, Légia, no viem si predstaviť Milan Rastislav Štefánik, vieme Československo, ale Milan Rastislav Štefánik a Panamský prieplav, tak tu myslím, že...
1: To je preto, že najviac sa hovorí o tých Štefánikových zásluhách o vznik Československa. Je to aj v podstate preto, že Štefánik hrozne veľa cestoval. A keď chcel vytvoriť celú túto celosvetovú sieť bezdrôtovej telegrafie, tak potreboval nejaký zosilovač medzi Tahiti a Martinikom, ktorý chcel postaviť na Galapágoch. A vlastne ako tam ako keby zámienka, aby to nenahnevalo Američanov, malo by to, že aby sa zabezpečila dobrá komunikácia so San Franciskom. Nešlo iba po prekopaní tohto panamského prieplavu zo západnej strany. To bol jediný opevnený bod, akože, ktorý, alebo jediný taký strategický bod, ktorým by sa ako keby dal kontrolovať tento panamský prieplav. Štefánik chcel dokonca pre Francúzsko získať jeden z ostrovov, Galapágov, čo sa mu ale nepodarilo. A v podstate ten panamský prieplav otvoril novú námornú cestu, ktorá išla z Francúzska, alebo povedzme z Európy.
0: Do Karibiku.
1: Do Karibiku. Cez Panamský prieplav až na Tahiti alebo cez Tahiti až do Austrálie.
0: Nový Zeland,
1: možno Nová Kaledónia, čo bola francúzska kolónia tiež. A v podstate Štefánik dostal na starosť aj rozvoj prístavu v Papete, čo bolo hlavné mesto ostrova Tahiti. On to dostal na starosť, lebo samozrejme Tahiti sa nachádzali na tejto novo otvorenej ceste. Čo on keď ako keby myslel tak globálne, tak sa do toho priplietol aj panamský prieplav.
0: V podstate súvislá červená niť je vzťah Milan Rastislav Štefánik a Francúzsko. Jemu sa Francúzsko stalo v podstate novou domovinou. Štát, pre ktorý slúžil telom i dušou vedca, meteorológa, hvezdára a potom aj vojaka.
1: No akože už aj pred vojnou, ako tie jeho misie mali dosť, ako povedzme, aj diplomatický charakter. Tam sa nedá nakresliť úplne červená čiara, že akože, tak dobre, toto je veda a toto je...
0: To sa prepájalo.
1: Áno, to sa prepájalo. V podstate to prepája dnes, ako čo existuje ako kultúrna diplomácia. Francúzi tiež tom...
0: Bo ekonomická špionáž.
1: Áno, to je tiež. Á, to je tiež.
0: Áno, áno.
1: To je tiež. Čiže Francúzsko, on v roku 1910 požiadalo o francúzske občianstvo, v roku 1912 mu ho udelili. Pre francúzske vnímanie národa, keď má niekto francúzske občianstvo, tak je Francúz. A Štefánik samozrejme mal Francúzsko rád, čak on tam žil, on tam v podstate strávil aktívny život, kedy pracoval a pre túto krajinu, on počas vojny on to aj povedal, že ja pre Francúzsko zomriem rovnako rád ako pre Slovensko. Samozrejme my na Slovensku ho vnímame o mnoho viac ako Slováka, ale Francúzi, pre Francúzov je to vlastne úplne ako normálny Francúz.
0: V tej dobe získal aj titul rytiera čestnej legie. Nebolo to asi všedne vtedy. Nebolo to tak, by som povedal, inflačné vyznamenanie, aké v posledných 10 ročiach vo Francúzsku.
1: To určite nie. A tiež by som pripomenul to, že on ho vlastne získal vo veku 34 rokov, že veľmi mladý. Získal to za to, že vlastne založil observatórium na Tahiti, vďaka tej svojej misie v Ekvádore a tak ďalej. Čiže áno, a bolo to veľmi veľké vyznamenanie, a čo aj pochopiteľne zdvihlo jeho prestíž vo francúzskej spoločnosti.

0: Vráťme sa ešte Milanovi Štefánikovi, k tomu z mesa a kosti. Už sme spomínali, že bol veľmi zadlžený, ale tie jeho dlžoby ani tak nešli na jeho rozmarný život, ako skôr na tú vedeckú činnosť. Môžeme to takto zjednodušiť?
1: To by som povedal, že aj akože Štefánik bol aj rozmarný. On, keď si čítame jeho korešpondenciu, tak tam sú dve také červené nite, ktoré sa tiahnu. Jedna je, že on žiada proste o pôžičky, peniaze a tak ďalej. A druhá vec je, keď ide mu ženy, ďakujú, manželky, jeho známych, ďakujú za dary, ktoré im dával. Hej, čiže on keby veľmi, keď niekde prišiel, tak on sa proste musel uviesť darom, ktorý keď dal dar dcere Guillauma Bigourdana, čo bol tiež významný francúzsky astronóm, tak ona napísala, že je to veľmi, veľmi nerozumné, ale veľmi, veľmi krásne. Akože čo ste mu dali, nevieme, čo mu dal, ale samozrejme kytice a tak ďalej. Čiže hralo tam aj toto, učie svoju úlohu. Na druhej strane tie hlavné dlhy, čo Štefánik mal, tie boli kvôli tomu, že on si požičiaval peniaze na tie svoje vedecké misie,
0: prístroje zariadenie.
1: Vlastne to observatórium na Tahiti musel nejakým spôsobom zariadiť. Ako som spomenul, keď išiel do Brazílie, najprv mu to Henri Poincaré slúbil, že na to získa nejaké peniaze, nezískal, tak to musel Štefánik platiť zo svojho. A tiež, keď som spomínal to, že stále dával tie dary, tak v podstate Štefánik už v tom postavení, ako on už bol povedzme, v tej vyššej francúzskej spoločnosti, tak on sa tam nemohol správať ako nejaký privandrovalec, ktorý nemá peniaze. Keď si chcel udržať ten svoj sociálny kapitál, tak to si vyžadovalo aj míňanie peňazí. Mať adekvátne bývanie, mať adekvátne oblečenie.
0: Revanžovať sa v pozývaniach.
1: Áno. Myslím, že keď v roku 1906 ho pozvali Jansenovci na recepciu do hotela Continental, tak si tam musel kúpiť oblek za 200 frankov a on si do toho teda svojho zápisníka napísal, že to je hrozné, že toľko peňazí utratiť. Čiže tu vidíme, že akože tam ešte tak šetril a potom pochopil, že on keď chce fungovať s tými tu ľuďmi, tak tam nemôže chodiť ako nejaký šupák. Čo teda on to aj povedal Benešovi, že keď chce tuto vystupovať a keď chce presvedčať Francúzov o potrebe vzniku Československa, tak sa musí náležite obliekať, musí mať náležité postavenie. A v podstate až na to Beneš pochopil. Inými slovami som chcela povedať, že to bola v podstate aj taká spoločenská nevyhnutnosť.
0: Spomínali ste Edvarda Beneša, to je jeden z tých troch dôležitých mužov československého odboja, alebo jeden z tých troch mužov, ktorí sa zaslúžili o československý štát. Aké mal vzťahy s prezidentom Masarykom? Pán Kšiňa, vy máte vo svojej knihe také faksimile z roku 1919 z Paríža, 3. apríla 1919, píše prezidentovi Tomášovi Garrigovi Masarykovi a oslovenie je: milovaný pane prezidente, text je dosť nečitateľný, tam sú nejaké pokyny a podpis je váš Milan. To znamená, že je tu nejaká, by som povedal, až vzájomná úcta a rešpekt.
1: To by som povedal, že to bolo skôr z jednej strany. Štefánikom bol veľmi emotívny. Oni v rodine, to si spomínal jeden jeho český kamarát, že Štefánik ho pozval akurát na to leto, keď sa pohádal s otcom ku nich domov, Jaromír Vávra. Tam mu povedal, že keď som videl, že ako sa tu oni objímali, ako sa mali radi, tak ja som myslel, že som v trópoch a že my tam v Čechách, že žijeme akoby v nejakých ľadových oblastiach, že také to bolo emotívne. A Štefánik aj takto sa správal k Masarykovi, čo sa Masarykovi teda vôbec nepáčilo. Masaryk bol akože veľmi racionálny človek, ktorý, myslím, že Jan Masaryk, jeho syn, si spomínal, že keby, že ma aspoň raz v živote objíme. Čiže to sa samozrejme Masarykovi sa to veľmi nepáčilo. Štefánik ho veľmi rešpektoval. Ku koncu vojny už začali mať akoby také, tam sa už prejavili ich názorové rozdiely. Štefánik bol o mnoho konzervatívnejší, ale stále uznával Masaryka akoby takého, ako toho významného vodca. Na druhej strane Masaryk bol voči Štefánikovi vždy taký rezervovaný. On vedel, že Štefánik je veľmi užitočný pre tú československú vec, čo aj mal pravdu, ale vyslovene Masaryk si obľúbil Beneša a Štefánika veľmi nie.
0: A tie vzťahy Štefánik-Beneš, tam to škrípalo, že?
1: No tak tam to škrípalo.
0: Úplne klasická rivalita, áno.
1: Z začiatku ani nie, keď si pozrieme napríklad, čo písal Beneš Masarykovi, tak on bol ako všetci očarený Štefánikom. Beneš, keď prišiel do Paríža, tak on tam v podstate nikoho nepoznal. On tam poznal zo pár nejakých univerzitných profesorov, nejakých socialistov a to bolo všetko. A zrazu prišiel Štefánik a za niekoľko mesiacov vybavil stretnutie s ministerským predsedom pre Masaryka. Čiže vlastne Štefánik on poznal úplne tých najvyšších predstaviteľov.
0: Vedel doma tie kľúče od tých patričných dverí.
1: Áno. Čiže Beneš bol ním úplne pochopiteľne očarený. No postupom času samozrejme boli dve veľmi silné osobnosti. Aha, začali na seba žiariť, bola tam obrovská rivalita a mne sa veľmi páčia spomienky Louise Weissovej, ktorá napísala, že nikdy v živote som nevidela, že aby dvaja muži bojovali s takým zápalom pre jednu vec, aby sa zároveň tak veľmi nenávideli.
0: To je tá Louise Weissová, ktorá bola druhou ženou, ktorá mu priamo ponúkla súbaž?
1: Áno, áno, ktorú Štefaniko opäť odmietol, ktorá bola významná francúzska sufražetka, feministka a dokonca ju má takú prezivku, že stará mama Európy, lebo bojovala za európsku integráciu a keď...
0: Za hlasovacie práva žien, myslím, áno, že si spomínam, áno, vo Francúzsku.
1: A myslím, že ona mala otvárací príhovor, keď otvárali Európsky parlament v Štrasburgu a dodneska sa jedna tá miestnosť v tom Európskom parlamente v Štrasburgu nazýva po nej. Čiže to bola ako veľmi, veľmi významná osoba, tak ona bola tiež do Štefanika zamilovaná a ona spolupracovala aj s Benešom, aj so Štefanikom, povedala, že ona sa ich snažila dať akoby dokopy, ale že to sa nedalo, že Štefanik bol dobývateľ, Beneš bol organizátor, ale Štefanik chcel organizovať, Beneš dobývať. Čiže ako to boli také veľmi, hej, veľmi silné osobnosti a v podstate ten nejaký zásadnejší konflikt, si myslím, že tam bol od istej chvíli nevyhnutný.

0: Aj keď si v tomto rozhovore a v tomto vydaní magazínu História magistra Vitae pripomíname 140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika, nedá nám nehovoriť aj o jeho tragickej smrti a o tých dôsledkoch pre túto spoločnosť. Doteraz sa to v spoločnosti ťahá, to nevysvetlenie tej údajne záhadnej smrti alebo nešťastnej smrti. Dovolím si možno nie práve pre historika dobrú otázku položiť, ale možno, že mnohí si to klademe. Keby sa to nestalo, mohol by byť Milan Rastislav Štefánik tým druhým prezidentom Československej republiky v tom roku 1935, keď abdikoval?
1: Treba povedať, že podľa mňa v tom roku 1918 nastal taký dosť závažný zvrat v nejakých silových pozíciách, lebo Štefánik bol veľmi silný vo Francúzsku a v Taliansku. Vlastne vtedy sa o Československu rozhodovalo vo Francúzsku a v Taliansku, ale po vzniku Československa sa už rozhodovalo v Československu. A v Čechách samozrejme oni už mali rozvinutý stranický systém, tam bol Masaryk a Beneš, hej, boli známi, oni celý čas ako Beneš udržiaval nejakú, hej, nejaké tie kontakty s českými krajinami.
0: Pane, že vám skočím do reči, ak sa hovorí o mužoch oktobra 1918, tam len na, možno, že na, ani nie na jednej ruke napočítame tých významných Slovákov, napríklad Vávroš Robár bol medzi nimi, áno. Ale z českej strany, alebo z českej politickej scény to bolo desiatky ľudí.
1: Čiže vlastne tam ako keby Štefánik, tiež opäť je to hypoteticky, nevieš do akej miery, on by dokázal zaujať nejaké veľmi silné postavenie. Možno, že by sa mu to podarilo, možno, že by sa mu to nepodarilo. Ja osobne si myslím, že mu jeho naturelu viacej sedeli nejaké také výnimočné udalosti. On sám hovoril, že ja by som sa veľmi rád vrátil k svojim hviezdám. Mm-hmm. A ja by som, on mal toľko, on zase mal opäť obrovské množstvo projektov. Ja by som sa chcel vrátiť k Giuliane Benzoniovej a v podstate on chcel byť podľa nejakých dochovaných dokumentov napísať, že chcel byť viceprezidentom pre Slovensko. Čiže ako tu vidíme, že on síce rozpráva, že vyšiel k hviezdám, ale tá jeho ambicioznosť, myslím, že by ho ťahala do politiky. A tu už je otázne, že ako by to dokázal uhrať, čo by sa mu podarilo, čo by sa mu nepodarilo. Či by bol takým všeobecne rešpektovaným symbolom, ako bol Masaryk, hej, alebo nie. Treba povedať, že čo bolo ďalšou, ako v podstate to Štefánikovou výhodou, je to paradoxné, že to hovorím, to bola aj tá jeho smrť, lebo on tým pádom, že zomrel v roku 1919, tak on sa nemohol zapojiť do nejakých vnútropolitických treníc, hádok, vlastne a do dnešného dňa už v medzivojnovom období sa k nemu hlásili aj agrárnici, aj ľudáci. A do dnešného dňa v podstate nie je nejaká časť slovenskej spoločnosti, ktorá sa k Štefánikovi nehlási. Všetci, ako až na komunistov, všetci hovoria, áno, Štefánik bol náš. To je aj vďaka tomu, že on zomrel tak pomerne mladý. Možno, že keby zostal že neskôr, tak by možno nebol až taký populárny.
0: Ako sa vy, historici, dívate na súčasné poznanie okolnosti okolo toho nešťastného dňa, ten 4. maj 1919. Posunul sa badanie nikam, alebo je to stále v tej bipolárnej pozícii? Zabili nám ho? Nešťastná náhoda.
1: Myslím si, že už dneska medzi profesionálnymi historikmi je veľmi málo, ak vôbec niekto obhajuje tú teóriu atentátu. Najlepšie, úplne najlepšie to zanalyzoval bývalý minister obrany Pavol Kanis, ktorý natočil štvordielný film o Štefánikovi a v jednom celom dieli sa venuje iba tejto smrti, kde mu vedci zo Žilinskej katedry letectva zo Žilinskej univerzity rátala, že ako sa to lietadlo mohlo chovať, ako sa chovalo, prečo padlo tak a tak ďalej. On vlastne jednoznačne prišiel na to, že to bola chyba pilotov. Neurobili správne pristávací manéver a tiež tam boli, ako pravdepodobne to lietadlo možno aj podfúklo. Na podporu nejakých tých dohadov o atentáte tam chýbajú absolútne nejaké relevantné dokumenty, relevantné dôkazy. Vyvoláva to obrovské množstvo otázok, ktoré si myslím, že sa ťažko, na ktoré sa ťažko ako keby dá odpovedať, že áno, že bolo to tak, hovoria, že Štefánik padol a zastrelil ho na zemi, no ale keď si prečítame pitevnú správu, tak on mal také zranenia, že to boli vlastne nezlučiteľné so životom. Čiže to by som viacej skôr povedal, že to je v takých tých v rovine konšpiračných teórií.
0: Mať martyrium.
1: Áno, ako to bolo tiež, že napríklad Peter Macho, ktorý sa zaoberá skôr tým posmrtným životom Milana Rastislava Štefánika, tak mu povedal, že hej, že v podstate Štefánik keby nadväzuje na dva typy stredovekých svedcov. Jeden bol martýr a druhý bol bojovník. Hej. Čiže vlastne on bol aj bojovník a bol aj martýr, lebo keby tí Česi, hej, v úvodzovkách, tí Česi nám ho zabili.
0: Vážení poslucháči, na záver vám ponúkam ešte jeden pohľad na túto osobnosť. Bude to výber z eseje Milan Rastislav Štefánik, bohatier a mučeník, Autorom je doktor Peter Macho z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Esej vyšla v publikácii Mýty naše slovenské od kolektívu autorov v roku 2005. Číta Ladislav Kerata.
2: Pre väčšinu slovenského obyvateľstva bol Štefánik do roku 1919 takmer úplne neznámou osobnosťou. Jeho tragická smrť a následný veľkolepý pohreb odštartovali procesy mýtizácie a sakralizácie v slovenskej spoločnosti. Ujala sa ho oficiálna propaganda, poznatky o ňom šírili osvetoví pracovníci, učili sa o ňom deti v škole, každoročne sa 4. mája pripomínalo výročie jeho smrti. Básnici o ňom skladali básne, spisovatelia písali o ňom romány a stavali sa mu pomníky. To všetko prispelo k tomu, že Štefánik sa veľmi rýchlo ocitol v národnom panteóne ako všeobecne akceptovaný národný hrdina prvej veľkosti. Stal sa symbolom pre mnohých, doslova fetišom. Už v medzivojnovom období predstavoval posvetný a nedotknuteľný symbol, čo spôsobilo, že značná časť populácie ho vnímala a stále vníma nie ako reálneho človeka z mesa a kostí, ale ako nejakú učebnicovú zásobáreň výlučne pozitívnych vlastností. Je to napokon pochopiteľné, veď väčšina autorov jeho životopisov si vytýčila za cieľ poskytnúť čitateľskej verejnosti, najmä mládeži, hrdinský vzor, hrdinský ideál. Zástupca francúzskej vlády Clément Simon sa vyjadril, že hoci prešiel takmer celý svet, nikdy nevidel nič clivejšieho a krajšieho, ako bol Štefánikov pohreb. Zdôraznil, že málo ktorému kráľovi sa dostalo takej piety a lásky ako Štefánikovi. Skutočne dvojdňový Štefánikov pohreb, aký Slovensko nepamätalo, prinajmenšom od smrti cisára a kráľa Františka Jozefa I., ktorý zomrel v roku 1916, bol veľkolepý a zapôsobil mocným dojmom na všetkých účastníkov. Pocit jednoduchého človeka umocnil nepochybne aj taký detail, ako bola smútočná výzdoba, napríklad nútro košarišského evanjelického kostola, najmä Pavlače, boli na znak smútku obtiahnuté čiernou látkou. V ľudových rozprávkach poznáme scénu mesta alebo kráľovského zámku obťahnutého čiernym súknom. Ide zrejme o vzdialenú ozvenu pohrebných ceremónií na panovníckom dvore v dávnych storočiach, ktorá sa v takejto modifikovanej podobe udomácnila aj v slovenskom folklore. Smútočná výzdoba košarišského kostola manifestovala, že v republikánsko-demokratickej a národne definovanej spoločnosti patrí národnému hrdinovi, osloboditeľovi, generálovi a ministrovi pochádzajúcemu z ľudu rovnaká úcta ako bývalým korunovaným hlavám. Okrem hrdinu bojovníka bohatiera a obete mučeníka trpiteľa svetca sú medzi slovenským obyvateľstvom rozšírené ešte ďalšie dve základné predstavy Štefánika. Vykryštalizovali sa na pozadí sporov a konfliktov medzi autonomistickou a čechoslovakistickou koncepciou a prežívajú do dnešných dní. Na jednej strane ide o predstavu Štefánika Slováka, teda slovenského národovca, nacionalistu, na druhej strane ide obraz Štefánika Čechoslováka, čechoslovakistu. Tieto predstavy stoja proti sebe ako protikladné a nezlučiteľné, ako navzájom sa vylúčujúce obrazy, hoci v skutočnosti u Štefánika nemal pomer medzi slovenskou a československou identitou konfliktnú povahu. Na tieto základné obrazy sa nabaľovali a nabaľujú ďalšie predstavy. Niektoré sú rozšírené v úzkom okruhu populácie, iné v celej spoločnosti. Jednou z nich je napríklad predstava, že keby bol Štefánik zostal nažive, Československo by určite nepodľahlo mníchovskému diktátu, ale naopak, armáda na čele so Štefánikom by sa vraj určite postavila na odpor proti nepriateľovi. Štefánik bude zrejme fascinovať ešte mnohé generácie, a pravdepodobne aj politikov, ktorí ho ako národný symbol ešte mnohokrát využijú, zneužijú na zvýšenie svojich volebných preferencií, na citové ovplyvňovanie ľudí či priamo na legitimizáciu svojej politickej moci. Je to možné práve preto, že Štefánik ako národný hrdina a ako symbol si v prevažnej časti slovenského obyvateľstva stále udržuje pomerne vysoký kredit. A to napriek tomu, že konzumná spoločnosť sugeruje ľuďom predstavu iných hrdinov, iné typy osobností, ktoré ako sociálne vzory ovplyvňujú najmä mladšie vekové kategórie – športovcov, spevákov, hercov.
0: Dovolím si ešte malý dodatok, je už citované eseje Petra Macha. Výsledný obraz Štefánika, ktorý aj dnes existuje v hlavách jednotlivých ľudí, je produktom spolupôsobenia množstva vplyvov a faktorov. Propagandy, školského vyučovania, čitateľskej skúsenosti, rodinnej tradície. Takáto predstava často vykazuje odchýlky od skutočného, reálneho Milana Rastislava Štefánika.

Tak to je už záver špeciálneho vydania magazínu o dejinách História magistra Vitae, ktorý sme si pripomenuli 140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika. Hosťom štúdiu Slovenského rozhlasu bol doktor Michal Kšiňan z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Ukážky z eseje Petra Macha Milan Rastislav Štefánik, bohatier a mučeník, čítal Ladislav Kerata. Reláciu ďalej pripravili zvukoví majstri Stanislav Kaclík a Milan Greguš, hudobný dramaturg Matúš Widerman a redaktor a moderátor Peter Turčík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2020.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V novej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli reláciu Petra Turčíka z cyklu História magistra Vitae o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu, redaktorku a moderátorku Annu Beranovú.

0: bohyne samoty, samoty, samoty.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: V poradí 52. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je redaktorka a moderátorka Anna Beranová. Po absolvovaní štúdia žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského pracovala v našom rozhlase a aj po odchode do dôchodku s rozhlasom naďalej spolupracuje. Začínala v redakcii priemyslu a v redakcii vedy a techniky. Počase sa zamerala na kultúrne dianie v kultúrnom magazíne Pohľady do kultúry. Okrem toho autorsky a moderátorsky pripravovala relácie Rádio Maják, Mozaika, Horizonty, Kontakty, Nedelné espresso a ďalšie. Je spoluzakladateľkou kultúrneho magazínu Zrkadlenie. 15 rokov moderovala aj Nočnú pyramídu. Jej hostiami boli mnohé kultúrne osobnosti Slovenska. Od roku 2018 pripravuje a moderuje magazín o kultúrnom dianí Zrkadlenie a kultúrne publicistické aktuality do vysielania Rádia Slovensko. Rozhovory s významnými osobnosťami slovenskej kultúry vydala v knihe Zrkadlenie, ktorá vyšla aj v angličtine a získala zlatú medailu Slova Gold. V rozhlasovom archíve sa nachádzajú stovky jej rozhovorov s osobnosťami našej kultúrnej scény, napríklad Dušan Kálaj, Ivan Romančík, Robert Roth, Kamila Magálová, Peter Mikuláš, Pavol Bršlík, Jolana Fogašová, Mariana Čengel-Solčanská, Peter Bebiak, Martin Šulík, Štefan Uher a mnohí ďalší. Za svoju rozhlasovú tvorbu získala cenu slovenskej filmovej kritiky, cenu Slovenského syndikátu novinárov v kategórii rozhlasovej analytickej publicistiky. Bola nominovaná na Kryštálové krídlo a na cenu Slovenka roka. My vám teraz ponúkame jej rozhovor s filmovým režisérom Štefanom Uhrom z roku 1993 v rubrike Chcete sa pozhovárať z relácie Zrkadlenie.
3: Mojím hostom v posledných minútach pred polnocou je umelec, ktorého poznám pekných pár rokov, ale ešte dlhšie poznám jeho filmy. V každom z nich je zretelný punc filozofa, básnika so zmyslom pre baladickosť. Nie náhodou ho odborná kritika označuje ako tvorcu tzv. Pocitového filmu. Svojím v poradí druhým celovečerným filmom Slnko v sieti v roku 1962 si vyslúžil primát krstného otca tzv. Novej vlny československej kinematografie. Postavil na hlavu dovtedajšiu filmovú tvorbu ulízaných, čierno-bielých, popisných a melodramatických filmov. A to by varí na úvod aj stačilo. Bez tak viac vám povie on sám, Štefan Uher. Poprosím réžiu, aby odštartovala náš rozhovor hudobným symbolom pravidelnej rubriky.
4: Chcete sa pozhovárať?
3: Takže predovšetkým dobrý večer, vitajte v Zrkadlení, pán Uher.
5: Dobrý večer.
3: A prvá otázka by vám mohla pomôcť rozcvičiť jazyk. Ja som si ho už rozcvičila, pretože ja ako tradične každý deň veľa rozprávam. Teda v duchu názvu našej rubriky Chcete sa pozhovárať. Radi sa zhovárate s ľuďmi? A teraz nemyslím konkrétne novinárov alebo novinárky.
5: No, rád sa porozprávam, ale aby sa vám priznal, ešte radšej počúvam. Pretože od ľudí sa človek môže všeličo dozvedieť a vôbec ja som asi taký typ, že niekde v Zuberci alebo povedzme na Orave sadnúci do krčmy a počúvať chlapov, jak rozprávajú svoje historky. Je ohromne zaujímavé. Viete, že ja sa stále bojím, že by bol nudný.
3: Vy ste vôbec taký dosť seba kritický však?
5: No, tak ja to mám totiž ako, skoro ako diagnózu. Istú takú depresívnosť. A, no, vidím veci také černejšie, než skutočnosti sú. Že, ale sú chvíle, keď ma to prejde a dúfam, že to bude aj tento rozhovor. A
3: že je svetlejšie.
5: Áno, že sa nám spolu bude dobre rozprávať. Bojím sa, či budem mať o čom, no ale
3: No dúfam, že hej, lebo ja som si na vás pripravila ako už tradične na hosti, ktorí sa ocitnú na tomto kresle zrkadlenia veľa otázok. Takže prvú filmovú brázdu ste vyhorali tuším pred 37 rokmi, ak sa nemýlim. A bola to doslova prvá brázda, lebo to bolo vaše prvé filmové dokumentárne, vtedy dieťa. Malo názov Prvá brázda, teda dokument o dosídľovaní pohraničia. Spomínate si?
5: Áno, veľmi dobré.
3: No človek si obyčajne vždy ten prvý raz všeličo želá, sníva. Spomenete si na tie vaše filmové predsavzatia vtedy? Bola to taká štartovacia čiara na cestu nad oblaky? To zase je ďalší váš film.
5: Áno, to je ďalší, s ktorým som skončil školu, Cesta nad oblakmi. No neviem, či sa dokážem dosť cítiť, alebo na novo si tak vybaviť všetky tie pocity, s ktorými sme vtedy žili a pracovali, ale určite neboli nejako pompézne. Že? My sme boli radi, jak by povedal, že máme kameru. Viete, prišli sme z Prahy, čerství absolventi, plní takých skôr estetických, jak by povedal, poučiek, pretože na škole sa krútilo málo filmov, to bolo vzdelanie viac menej teoretické a vzdelanie cez film. Tam sme veľmi veľa pozerali filmy, diskutovalo sa, tá atmosféra bola perfektná. Ja na tú školu rád spomínam a pokúšame sa niečo takého aj na tejto našej bratislavskej urobiť, že tam sa ako žilo filmov a ten film sa ako mal dostať do krvi niekde, viete, tak ako nadýchať sa ho ako to atmosférou, filmovosťou. Že? Vtedy bol veľmi v móde italský neorealizmus, že? Dokonca pieseň z filmu Zázrak v Miláne, to bol Desikov film, jak tí nezamestnaní zlietnú na metlách do neba, tak to bola hymna školy, to bola taká podsta. A viete, takto, jak by bol naladený študent, príde teraz do praxe a jeho prvá práca je taká reportáž, alebo už neviem presne, jak by to nazval, z pohraničia o tom, jak vlak brigádnikov z Bratislavskej oblasti ide až niekde tam Kutachovu a Vyhorú prvú brázdu. No, no málo poetické.
3: Na vašu dušu filmársku.
5: A myslím, že aj film bol veľmi nepodarený. Taký, jak by bol, trošku bez obsahu. Že?
3: No, prvá bola tá brázda trošku krivá. No.
5: Bola. A nemali sme ani peňazí. A tú prvú brázdu sme nemali čím zaplatiť v podstate, tak produkčný, vtedajší povedal traktoristovi, aby orav, ale nesmie sa obzerať, lebo to vo filme špatne vyzerá. No a on chudák orav neobzeral sa, my sme medzi tým zbalili svoje krámy. No, pokus o humor, ale tento nástup teda do praxe, inak treba povedať, aká bola vtedy doba, však to je niečo celkom už nepochopiteľné dneska. Vtedy socialistický realizmus bol v plnom rozkvete a my ako študenti sme ho mali naplniť. A musím vám povedať, my sme sa príliš tomuto úkolu nebránili, lebo málo kto vtedy rozlišoval, hlavne z týchto mladých. Ako náš ideál bol vo všem ako iný druh filmu, taký viac menej sociálny, so sociálnym aspektom. Že? Ale úkoly, ktoré sme dostávali, boli čisté takéto utilitárne. My sme sa zúčastnili dosť tak nešťastne takého malého zájazdu do Zakopaného, kde nám poľskí dokumentaristi predviedli takú sériu filmov, volala sa vtedy Čierna séria, na čele bol poľský režisér pán Bosak a tá séria bola vtedy veľmi známa vo svete. A bola to taká pesimistická, depresívna séria, oni už ako mohli hovoriť pravdu, to bolo niekedy v 55. roku. No a keď sme sa vrátili domov, tak za trest si nás dal riaditeľ nastúpiť. A tak nás odpočítával poľnohospodárstvo, priemysel, poľnohospodárstvo. Na mňa vyšli vtedy priemysel ako industrializácia Slovenska. No tak čo sa s tým dá môcť robiť? Tak som si vymyslel také poetické symboly, ktoré poletujú nad našou krajinou, ako detská lastovička, alebo detský šarkan. A pod sebou vidia, jak by ste rozostávané fabriky. Takéto tieto vonkajšie znaky priemyselňovania. No tak film nebol pochopený tiež. Bol nezrozumiteľný v podstate. A na slávnom festivale v Banskej Bystrici, viete, vtedy bol odsúdený český film hlavne za ideologické, ako by povedal, priestupky. No a tak tam aj ten môj film priradili k tomu ako tendenciu, ktorú treba zaraziť, zakázať. No. To hovorím preto, že viete, evokácia tej doby a súdiť dneska alebo rozprávať o nej, na to treba aj kopu takých bočných vysvetlení istých, lebo by sa to zdalo také podivné. Ja som bol na tom stretnutí s mládežou v Martíne teraz v lete. To bolo. No a tam bola retrospektíva slovenských filmov, mladí Slováci z celého sveta. A oni kládli dosť také aj naivné otázky, hlavne na to obdobie, čo sme prežili. No a tak im sa zdalo, akože prečo sme tu boli, alebo prečo sme to robili. No tak vysvetlite im to. Viete, že dátum narodenia si človek nevybere. A dokonca ani zem, kde sa narodí, ani rodičov, ktorých sa narodí. No. Dvaja odídu, ale to gro národa tu ostáva. No a potom boli dlhé diskúzie o tom, jak žiť v totalite, jak sa dalo, čo to je morálka, jaký je ten vnútorný, aký ten hodnotový systém, že kedy sa človek musí začať červenať, že spravil niečo, čo nemal, alebo čo to je nadpráca. A oni z toho boli tak vystrašení, všetko to. Není to ich problém, no sú to iné deti. Ale pri tej príležitosti tak sa človek musel zamyslieť opravdu nad svojim životom, lebo keď som zmaturoval rovno vo februári 48. začal teda u nás socializmus. A dňom, kedy ma poslali do penzie, skoro padol. Takže celý môj produktívny život som strávil v tom socializme. No, tak prežili sme ho a jak byla, nemôžeme sa od toho dištancovať alebo vyvlieť z toho. No, proste žili sme, každý ako vedel. A či sme nehali nejakú stopu o tomto živote v tých filmoch, ktorý mohol, no to už nech posúdia druhý. Že?
0: No a ja som sa vás predsa len pýtala, pri tej vašej prvej brázde ste mali isté predsavzatia. Zrejme ste sa ich pokúšali hneď v tých vašich prvých filmoch, aj keď to boli začiatky a nieždy sa museli vydariť, nejako premeniť do skutočnosti. Alebo aké boli teda vtedy tie predsavzatia a teraz ten váš sumár je aký? Optimistický, realistický?
5: No, tak niečo z tej mojej depresívnej školy, no tak nemal som veľké predstavy, určite nie. Ja som sa sám divil, že som tú školu skončil. My sme boli dokumentaristi a my sme tak uctievali pravdu. Viete, že pravdivý záber, pravdivá tvár. A pozerali sme na naše filmy vtedy a všetko umelé, nalíčené, viete, kulisy. No a my sme to všetko chceli ako takí revolucionári zmeniť pri svojom takom významnejšom filme, ako Slnko sieti, sa to tak naplno demonstrovalo. Práve tieto zámery, ako doviesť nehercov, príbeh rozprávať úplne inak, než dovtedy. Tak my sme to všetko chceli rozmetať a do toho prišiel Alfons Bednár s ideálnym textom.
0: Vlastne začali ste tou poetikou, ktorú otvoril naplno možno práve váš film Slnko v sieti v tom 62. roku. Možno vy máte porátané, koľko tých filmových detí ste vypravili k divákovi. Podľa mojich prepočtových bolo tuším 20, alebo...
5: 21, alebo tak.
0: Áno, viacej. Nerátame samozrejme dokumentárne. Mm-hmm. Keďže viem, že ste skutočne až pri veľmi prísni na seba a že každý film nakrúcate, ako by mal byť nebodaj už vašim posledným, povedzte, ktorý teda z tých vašich filmov, tých vašich filmových detí sa najviac priblížil tomu filmovému ideálu, o ktorom ste hovorili, s ktorým ste teda ako predsavzatím v tých 50. rokoch ako mladý filmár prišli do filmu?
5: Medzi tými filmami sú aj nepodarené deti. Ale tak dva filmy, tak myslím, že by povedal Orgán, ktorý je takým ako úplne demonstratívnym príkladom toho, čo človek cíti ako film, teda jak si predstavu vtedy. A potom taký jeden film, ktorý je veľmi dôležitý pre moje osobné zážitky, to je Keby som mal pušku, ktorý sa tak dosť identicky kryje s mojimi pocitmi, že chlapca v povstaní asi. Že to boli zlaté časy slovenského filmu, že tie 60. roky. Lebo na každý film sa čakalo, kto čo nakrúti dobrého. Existoval samozrejme ten československý kontext, pretože sme všetci boli z jednej školy. Hovorilo sa tomu Československá nová vlna.
0: Treba povedať, že vy ste boli údajne krstným otcom.
5: Tak, to je asi len zhoda dátumov, že to Slnko sieti bolo prvé.
0: No ale keď hovoríme o tom ideálnom filme, v podstate ideálny film, to je taká chimera, ako povedať ideálna žena. Predsa len sú také tie šťastné okamihy, vy ste už spomínali, napríklad okamihy stretnutia so scenáristom Alfonsom Bednárom. Tie okamihy stretnutia tvorcov, ktorých výsledkom môžu byť v podstate komerčne úspešné a zároveň umelecky hodnotné filmy, napriek tomu, že filmoví režiséri sú asi najtvrdší kritici. To spojenie hodnotného umeleckého filmu a komerčne teda diváckeho úspechu. Videli ste taký film?
5: No, samozrejme. A nie jeden. Koľkým sa to podarilo? Ovšem, existuje taká istá hranica, to je vkus publika, že? Ktorá môže zahradiť tú rolu, keď na ten film slovenský, povedzme, nikto nejde. Príklady jeden za všetky, tak existuje sám pán Boh svetovej kinematografie ako pán Chaplin, ktorý to absolútne bez problému sklbil, pretože v tých jeho filmoch, napríklad modernej dobe, tam si na každom stupni istej inteligenčnej úrovne každý vybere. Že? Teraz je veľmi zaujímavá americká kinematografia. Že? Zaujímavé, že sa tam presunuli aj všetky tie ambície,

0: kinematografie. Možno vás podráždim, ale nieraz som mala pri slovenských filmoch pocit, že režiséri, tvorcovia ich ani tak ako keby nenakrúcali pre divákov, možno pre nejaký okruh divákov, skôr pre vlastné možno uspokojenie, možno na nejakú spoločenskú objednávku, aby sa preinvestovali, niekedy som mala ten pocit, preinvestovali, prešustrovali peniaze z Koliby, ktoré teda Koliba dostala na tých 10-12 filmov ročne. A boli predsa aj také úhorové, teraz nehovorím uhorové roky, úhorové roky, že z tých 10-12 filmov sa sotva mihol jeden, či nebodaj dva, a zdržal sa veľmi krátko v kinách. Ako by ste vlastne tie posledné roky, 70., 80., kedy ste vy boli vlastne v tých najaktívnejších rokoch na Kolibe, vnímali takýto prístup filmových režisérov, lebo bol ten prístup evidentný?
1: No, ťažkú otázku mi dávate to. A za druhých tiež ťažko hovoriť, viete, aké pocity mali, či rezignovali, alebo viete, z jakého dôvodu išli krútiť film, o ktorom povedzme aj vopred vedeli, že za nič nestojí.
0: Bolo tak?
1: Samozrejme, bolo tak. A mnoho filmov vzniklo ako z núdze, asi vždycky okolo leta. Vedenie filmu zbilancovalo, jak povedal, výsledky, a zistili, že nám ešte dva tituly chýbajú. A začali sa zháňať. Aké boli, také boli, išli sa krútiť. No. Dneska to súdiť, viete, je ťažko, lebo vtedy plán bol ten najvyšší boh. Že? Vtedy sa devalvovalo všeličo, aj hodnoty, aj nároky. Fungovala aj taký vnútorný istý pocit, že čo keď ešte náhodou sa z toho podarí nejakú iskričku, viete, vykresať, že nemusí to byť až tak zlé. Obyčajne to ale nepomohlo. Ale robili sa aj projekty, povedzme, o ktorých vopred tiež sa ako veľmi sa im neverilo, povedzme. Ten projekt Milky Zimkovej, Pásla kone na betóne, dokonca sa hovorilo ako o okresnom príbehu, či to má zmysel celé. Zamedziť tomu asi vtedy nešlo, lebo panoval istý druh tolerancie. Film bol dobre, no. Že však na budúce sa Števko polepší, alebo asi takto, viete, tam sa vtedy nepadali hromy, blesky z neba za špatný film, tedy padali za iné chyby. No.
0: Za iné chyby, áno. No. Aj vy ste v podstate svojimi tromi alebo štyrmi filmami doplatili na nejaké chybičky krásy. No, tak. Napokon aj Slnko v sieti bolo svojho času trošku zatvorené, pripreté. Panna Zázračnica, to bol ten váš, to vaše očarenie neorealizmom. Tatarka, hej? Lorgan Genius.
1: No, Genius bol najdlhšie. Áno, tie 60. roky potom sa, to sa zobralo tak paušálne.
0: Ale neboli ste vlastne svojím spôsobom ako filmový režisér, by som povedala tak, akože potrestaný, že by vám zakázali filmovať, ako bol jeden čas vlastne odsunutý úplne Jakubisko.
1: Ale to nebola prednosť. Merte, to bolo horšie asi. To bolo také polovičné nejaké riešenie. Že? Môže robiť, ale čo? Tak strážte ho. Že? Ukáž, alebo oddať sa za dôveru. To bolo neustále denné. To bolo opon horšie, jak taký čistý spôsob. No.
0: Vy ste spomínali tých mladých, ktorých ste v Lani v lete stretli, takže mali ste aj vy také tie chvíle, za ktoré sa možno dnes červenáte?
1: Jedno. O tom sa vie ten film pred Vlani, lebo kedy Mladé fórum bolo, si ten film, viete, že vybrali také tie filmy, ktoré sa najviac angažovali v tej ako normalizácii, tak tam ho hrali. Ja som bol len scenarista, že? Lebo pred realizáciou ja som ochorel, totiž ja som bol asi 4-krát na psychiatrii. Že? Tá depresia, to není len slogan, to je prítomné a všetky takéto údery, no ja to nezvládam, takže jeden z dôvodov bol aj ten film.
0: A po dosť dlhom rozprávaní s filmovým režisérom Štefanom Uhrom je už pripravená prvá z výberu svít hudby Wolfgang Amadeus Mozart, úryvok z klavírneho koncertu D-moll, druhá časť.

0: Nemyslíte si znovu s odstupom času ako slovenský filmový režisér, ktorý pozná aj prácu svojich kolegov, že vlastne ten slovenský film za posledných 30-40 rokov až na pár hviezdičiek, výnimiek, ktoré strhali divácke rekordy, medzi nimi je aj váš film Pásla kone na betóne, ja neviem, Tisícročná včela alebo Pachohybský zbojník, že skutočne tých filmov, ktoré sa tak nejako zaleskli za tie roky, nebolo tak veľmi veľa. Čiže niekde tam musí byť ten kameň úrazu. Bude ten náš slovenský divák úplne iný, ako napríklad Nechoďme ďaleko, český divák, no, u ktorého aj vtedy a paradoxne aj teraz v týchto ťažkých časoch kinematografie je napríklad premiéra národného filmu priam národnou púťou, alebo potom tí naši filmoví tvorcovia skutočne sú zväčša z radu tých, ktorí na filmové plátno prinášajú skutočne filmy. Už a priori bez akejsi ambície urobiť, prečo nie, aj dobrý komerčný film.
1: Súhlasím, ale my sme malá kinematografia, vždy sme boli a aj budeme. Že je tu taký jeden príklad, že Juro Jakubisko rozpráva o takých svojich koncepciách, o ceste k filmu bližšie k divákovi. On tam hovorí, že treba ten film vystrojiť na cestu, dať mu optický vzruch a mnoho takýchto atribútov, čím, jak by povedal, diváka prilákať alebo behom filmu zabaviť. No, pozrite, ja si myslím, že jeho najkrajšie filmy boli tie, keď ešte takto nerozmýšľal. Keď ešte sa držal príbehu reality. Že? Prvý diel Tisícročnej včely Pokladám za syn. Najkrajší slovenský film. Že? A nechýbali mu ani diváci, ani atraktivita. Viete? No, ťažko povedať. Viete, že taký vytvoriť si v sebe program, poďme diváka lákať a či to bude tá pravá cesta. Slovenský film má teraz problém peňazí. Že? To je veľmi krutý problém. Za rok sa natočili dva filmy, myslím, lebo aj to veľmi lacné. Práve dneska som sa tak dozvedel takú správu, že písal som takú rozprávočku, to už sa na to dlho chystám. No a čítal to producent pán Birman a odhadol to na 30 miliónov korún. No, tak,
0: to sú dneska slušné
1: tak,
0: palety.
1: No tak myslím, že týmto skončilo.
0: A tuším, že Pásla kone na betóne bol 5 miliónový.
1: Tedy za 5 miliónov.
0: To bol to tuším jeden z najlacnejších aj v tých časoch slovenských film. Takže takto nám idú hore ceny.
1: Ale rozprávky vždy boli nákladné, lebo viete, tam treba kostýmy. Teraz, keď sa to odohráva na zámku, tam len denný nájom, myslím, vstupné je 15 000 denne. No.
0: Keď ste spomínali tú rozprávku, to je tuším jeden z vašich nesplnených filmárskych snov. Vy ste vždy túžili a predsa na Kolíbe bolo jedno obdobie, keď sa doslova vrece roztrhlo s rozprávkami, aj keď to neboli práve také tie typické rídzoslovenské, by som povedala. A vy ste sa tam nejako neobjavili ako režisér.
1: Ja som vtedy trucoval.
0: Vy ste vtedy trucovali, ste mali obdobie.
1: Just nie, lebo tak sa mi to zdalo také, ako že sa človek príliš prispôsobuje, viete, takému trendu nejakému a všetci rozprávky, ale nekrútili ich, aby mne siahal to svedomia ako pre tú samú podstatu rozprávka, ale takých ekonomických asi dôvodov. A mne sa furt zdalo, že to nie sú podmienky na slovenskú rozprávku. Ten nemecký partner veľmi často do toho dramaturgicky zasahoval a v podstate za málo peňazí tam robil ako šéf dramaturga, šéf dozor. Že? Teraz, keď by aj chcel, tak nebudú na to koruny. No.
0: Takže tak ste na to teraz doplatili.
1: Sám som sa vytrestal.
0: Sám ste sa vytrestali.
1: Pohádka sa mi veľmi páči. Taká je to tá 13. komnata spojená tou Zlatou láskou. A dokonca som si vymyslel, strašne sa mi to ľúbilo, keď som to písal, že ešte nikdy sme nemali sklerotickú Ježibabu, ktorá všetko popletie, už si nič nepamätám.
0: Takže teraz by sa vlastne po týchto vašich slovách mohli ozvať nejakí sponzori, ktorí by sa zozbierali, aby sa ten váš rozprávkový sen splnil.
1: Na Slovensku nie sú, že? Teraz zase nás môže zachrániť fakt len ten Mnichov, teda tá firma Taurus sa volá, ktorá sa špecializuje na detské filmy. Keď sa to tam zapáči, eventuálne, tak je šanca, že by sa to dalo krútiť. No.
0: Uvidíme. Pán Hver, je zaujímavé a potrebné cez film skúmať dejiny. To sú vaše slová. To ste vy svojho času povedali. Majú už tuším 25 rokov. A vy sám ste nakrútili niekoľko variácií na tému vojny a povstania. Dolina, zlaté časy, keby som mal pušku a tak ďalej. Mali sme vôbec isté dosť dlhé obdobie, že bolo takmer povinnou jazdou vyskúšať si niektorú z týchto dvoch tém, buď vojnu, alebo povstanie. Napokon slovenská kinematografia je dosť bohatá na toto obdobie, rovnako ako vôbec celé slovenské umenie. Pravda, aj výsledky boli rôzne. V posledných 2-3 rokoch samozrejme tú históriu tak nejako preosievame cez také sito. Stále nie je všetko jasné. Ako sa vy pozeráte spätne na toto obdobie aj v našej kinematografii?
1: Slovenská kinematografia nebola ojedinelá v tomto, že sa vyskytovalo veľa filmov, ktoré sa zaoberali druhou svetovou vojnou. Všimnite si maďarský film, poľský. To je špecialita socialistických kinematografií. Možno si to vysvetliť tak, ale to je len nepresný odhad, že každý film vlastne by mal byť dramatickým dielom. Čiže no a v súčasnosti sme my žiadnu drámu nemohli alebo nevedeli objaviť. No tak sa všetci obracali do vojny, kde tá dráma je evidentná. Tak sa stalo asi, že obraz toho povstania sa silne posúval, aj deformoval účelovo niekedy. No. A či sa slovenský film k tomu vráti? Určite. Pozrieť, ja som dlho sníval a to bola taká moja tajná téma, urobiť film o Tisovi. Samozrejme, teraz sa to všetko dostalo do inej roviny. Vtedy to mal byť film o takom konflikte politiky a religiozity. A stále cítim, že je to veľká téma. Už nech, bohužiaľ, do toho teraz vstupujú také aspekty momentálnej politiky, že vznikol náš nezávislý štát, takže myslím, že nebolo by to až príliš aktuálne teraz takýto film, pretože by na seba strhal takú istú diskuznú pozornosť o výklade osoby, viete.
0: Áno, do inej atmosféry by ten film prišiel.
1: A o to mne nikdy nešlo, ako cez túto postavu vysvetľovať, povedzme, slovenské dejiny, alebo práva Slovákov na politické rozhodnutie. Tu išlo len o ten morálny aspekt. No, takto je to téma a určite aj v tom povstaní, ktoré sa teraz nanovo prehodnocuje, sa nájdú, alebo také aspekty, ktoré prekvapia, lebo my nemáme vlastne, jak by povedal, dejiny tak bohaté, aby sme sa k tomu nevrátili.
0: Teraz je vo svete taká móda nakrúcať pokračovania filmov. A ja som počula, že pani Milka Zimková napísala scenár pokračovania filmu Pásla kone na betóne. Tak by som sa vás chcela spýtať, či vás už oslovila.
1: Áno. No veď ja som bol trochu aj pri zrode toho nápadu, že pani Zimková už aj to tak formulovala, sa nechcela vracať k tej téme, že to bolo už raz povedané a to je za nami a napísala pokračovanie, ale to už je o inom. Tak už sa bojím, že to by nebol film pre mňa. No.
0: No a čo by ste povedali na také voľné pokračovanie Slnka v sieti po tých 30 rokoch? Čo myslíte si, aká by bola teraz tá fajolovská filozofia, lebo tí mladí ľudia sú úplne iní, ako boli tí vaši?
1: Bojím sa, že ich nepoznám až tak dobre, teda jak vtedy som ešte toho fajola vedel pochopiť. Trošku som na škole, tam sú mladí ľudia, že teda zhruba rozumiem, ale neviem, nevedel by na čo, ako viete, k tomu Slnku sieti naviazať, že to musia mladí urobiť. Viete, my sme už ťažko adaptovateľní. Nám je blízky skôr taký bilancujúci prístup, trošku moralizovania, že takého stareckého frflania trochu, ale ja verím totiž, že slovenský film to už vytrhnú, alebo jeho zmysel je absolútne mladých ľuďoch. Táto generácia si povedala svoje, alebo možno ešte sen tam nejaký film nakrúti, ale všetko je v mladých ľuďoch, viete, či koľko ich tu bude, jak budú nadaní, jak budú ctižiadostiví, jak si dokážu sa v tomto ekonomickom priestore pohybovať.
0: To je to, že vlastne teraz ste tak trošku škodoradostní s vašimi šedinami, pretože vychovávate mladých režisérov, ktorí nevedia, do čoho prídu.
1: Ale vedia. Na škole, ako všade inde, nie sú peniaze. Dokonca na tento rok sa ešte znižujú kvóty. Tak na študentské filmy máme veľmi málo peniaz. A študenti si musia hľadať svojich sponzorov. Oni to totiž už berú ako samozrejmosť. Krútia filmy, hľadajú, že už mám 500 000, ešte mu chýba 200 000. Totiž budú to brať ako takú, ako ekonomickú samozrejmosť, že k filmu nutne treba sponzor, milióny, peniaze a tie treba zháňať. Nosiť v taške 5 scenárov a ponúkať. Nedá sa nič robiť. To bude iný svet, než my boli zvyknutí.
0: Takže nevidíte skepticky budúcnosť slovenskej kinematografie?
1: Nevidím, ale tak ako vo väzbe vôbec na život, no tak žiť sa bude, ako samozrejme.
0: Koľko máte mimochodom teraz študentov filmovej režie na fakulte?
1: No ja mám dvoch ročníku, piati končia a šiestich teraz.
0: Verme, že nádejných filmových režisérov.
1: To uvidíme.
0: To uvidíme. Ešte k tým vašim nesplneným snom, keď sme hovorili o tej rozprávočke. Vy ste tuším pred 3 rokmi, keď sme sa zhovárali takto naposledy pred mikrofónom, spomínali román Ako chutí moc. A zdá sa, že to je stále nadčasovo aktuálny román, že by to mal byť akýsi lexikon alebo príručka do každého politického počasia. Napokon aj v našej relácii v zrkadlení pani Záhradníková v rubrike Čo číta spomínala práve tento Mňačkov román. No a v tom čase, keď sme my o tomto románe spolu hovorili, viem, že film bol už tak dosť v prípravách, že tam už bol dohodnutý koprodukčný partner, zhodou okolností tiež nemecký partner, dokonca, že ste už uvažovali o hereckom obsadení.
1: Ano,
0: a
1: to...
0: kam sa podeli ideály? Akom je to štádiu?
1: A hlavne film, kam sa podeli. Tú akciu začal pán Dörner, čo je švédsko-fínsky producent, ktorý poznal Romána hneď po revolúcii, teda po zmene, sa kontaktoval s pánom Mňačkom, volali na Slovensko, no a začali sme robiť. Napísali sme s Jožom Paštékom scenár, pánu Dernerovi sa páčil, ovšem nemal peniaze. Nemal dosť peniazy, asi po pol roku nám zaďakujú. To sa tak robí. My sme nemali s ním žiadne, bohužiaľ, väzby, ani zmluvy, nič to bol... taký slovenský pokus o koprodukciu. Potom sa do toho zamontovali Mníchova produkcia. Tá ovšem žiadala prepísať scenár a svojim autorom. Pán Mňačko s tým súhlasil. Inak scenaristom mal byť pán Dohnal, čo je z Havetových filmov aj z Jakubiskovho. Inak však to je náš kolega z Prahy, ale žije v Mníchove. Počase zase prišiel fax, si po pol roku, že akcia sa ruší, scenár neexistuje. A to už prešlo asi vyše roka, kedy sa celý štáb rozpadol. Mne sa už do toho nechcelo. Navrch ešte, keď ste hovorili, že ten román je taký, ktorý by mohol byť takým dokladom o takovej kariére, alebo o moci, alebo no. Sám pán Mňačko totiž ten román klasifikuje, že to je pamflet. Na to, aby sa to stal takým generačným filmom, obrazom totality, tak by to musel byť analytický prístup. Úplne analyzovať kroky, jak sa z toho človeka vyvinú tento degenerovaný typ.
0: No škoda. My sme už dnes večer spomínali vašu možno aj kongeniálnu krvnú skupinu so scenáristom Alfonzom Bednárom. Napokon vy ste takto spolupracovali s kameramanom Stanislavom Somolánim, ale s tým Alfonzom Bednárom zostaňme pri tom, pretože ja mám veľmi živo v pamäti máj 1989. roku. Určite sa budete pamätať, keď sme sa z hodou okolností všetci traja stretli. Ja som vám vtedy vinšovala pri príležitosti udelenia titulu posledných národných umelcov. Máj 89. A myslím si, že práve vo vašom prípade, teda vás dvoch, bol tento titul takým istým zadosťučinením. Vy ste to určite cítili a ja si myslím, že nikto by neoznačoval práve vo vašom prípade tento titul za istú ideologickú nálepku alebo odmenu za isté poklonkovanie.
1: Počase prišiel z Prahy taký list, niektorá agentúra pýtala od všetkých týchto národných umelcov, aby odovzdali tie diplomy, že pôjdu do dražby. A že za vydražené peniaze sa budú financovať nejaké charitatívne ciele. Tak sme rozmýšľali, lebo ešte žil Alfons, že kto by si tak naše diplomy kúpil a na čo by mu to tiež bolo. Že keď chce dať 1 000 000 korún, tak nech dá, viete, na charitatívne, ale čo bude robiť s Bednárom diplomom. Že? Tak samozrejme neposlali, smysel nechápali. Inak viem, asi tak malo to byť také, že sa zriekame demonstratívne. Vtedy tam na tom hrade ja som mal veľmi zmiešané pocity, hlavne preto, že tam sedeli ľudia, ktorí mi veľmi ublížili. Pán Fojtík, ideológ český, ktorý možno ani nevedel, kto som, a na jednom zjazde novinárom a tak z Liniru. To bolo v 83. Ale tak surovo za jeden článok v novinách, kde som v podstate chválil naše filmové začiatky, že vtedy sa robili dobré filmy. To sú tie 60. roky. Tak to malo byť, že sa na novo tu kriesi duch jak v revizionizmu a že už zazdvíhajú hlavy. No a tam si celý čas som ho pozoroval a strašne sa tam nudil na tej tribúne, tak si prehraboval, písal. Hovorím, to je za relativita strašná. Nie, nebolo to taký pocit ani veľkej radosti, lebo čo... Teraz sa vám priznám, ja nemám ani jeden scenár svoj. Všetky sú spálené. Ja nevlastním žiadnu korešpondenciu, ani okolo filmu, ani osobnú. A dokonca nemám ani svoju fotku doma, ani rodinné. To je ako, je to niečo chorého v tom.
0: Nová tajná služba Slovenskej republiky sa nemusí vôbec o vás zaujímať. Nie.
1: Je v tom, ja viem, je to trošku také zvláštne. Nemám pocit, že treba všetko po sebe zachovávať a dokumentovať, lebo to nakoniec zostali filmy. Aj z tých by mnohé, jak by zavrvala, kde rodina trošku nadáva, lebo nezostalo nič ani pre nich, že my nemáme ani detské fotky.
0: Pán Unger, ja si pamätám, že ste mali pred 30 rokmi, to si ja nepamätám, ale to som čítala, že ste mali takú veľkú túžbu cestovať do Číny. Neviem, či ste vy vlastne v tej Číne boli, či sa vám ten sen splnil, ale keď sa tak dnes večer rozprávame o tom, že ste chceli nakrúcať rozprávku a nenakrútili ste, že ste chceli film Otisovi a nepodarilo sa, že tam mal byť Mňačkov román a zišlo z toho. No. Akú túžbu máte dnes, keď máte tých 6 krížikov na chrbáte?
1: Ešte k tej Číne, dobre? Bol som tam. Veľmi som sa tešil. A z toho jedla som ochorel. A odtedy, keď doma robia Čínu, ja odídem z kuchyne. Ale pamiatky som videl, to som stihol. To je zážitok byť v Číne. Vôbec India, Čína, také tie staré civilizácie, to je úžasné. To preklenuje čas a tam vidieť, ak je všetko malicherné. To, čo my s Číncami trápime. Tam 1000 ročia na vás pozerajú. Jaké mám prianie? Veľmi jednoduché. Nie som zdravý.
0: Kto môže z nás povedať, že je zdravý na tele i na duchu?
1: No trošku toho zdravia. Ja nepýtam veľa, možno 2-3 roky. Ešte takej, by povedal, takej istej vitálneho zdravia. Aby bol človek schopný rozmýšľať a eventuálne chodiť. No a keby už opravdu k sebu mnoho, tak ešte jeden film. Jej otca, ale ten by musel byť taký ako druh testamentu. Možno to bude zlý film, až sa mi to všetko podarí, lebo takéto zastrájanie, to nemusí nikdy výsť. Že? Ale v každom prípade by dal do toho všetko, čo viem. Dal by Boh niečo podobného zažiť ešte.
0: Kiež by teda šťastie doprialo Štefanovi Uhrovi nakrútiť svoj film filmov. A zda by aspoň trochu pomohol zmazať trpkastú pachuť odchodu z filmovej koliby, keď mu nepovedali ani to najjednoduchšie. Ďakujeme. Ďakujeme.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli zostrih relácie Anny Beranovej Zrkadlenie. Rubriku Chcete sa pozhovárať, do ktorej si pozvala známeho filmového režiséra Štefana Uhra. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100 roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 18. júla. Od nedele 19. júla si predstavíme 53. a 54. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marian Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Leto praje objavovaniu. Nie len krajiny okolo nás, ale aj tej ukrytej v príbehoch. Rádio Litera vás pozýva na týždeň plný literárnych výprav do hôr, lesov a divokej prírody, kde sa stretnú dobrodružstvo, poézia aj ticho lesa. Vydajte sa s nami na potulky, pri ktorých bude každý krok sprevádzať sila hovoreného slova a fantázie. Milé poslucháčky a milí poslucháči, v aktuálnom bloku vysielania Rádia Litera je pre vás pripravená dobrodružná autorská hra Jána Mikuša pre celú rodinu Expedícia Salamander. Po nej na vás čaká esej Dobroslava Chrobáka o tulákoch a túlaní. Najskôr vás však pozývame počúvať prvú časť tohto týždňového čítania na pokračovanie. Kruté safari je dobrodružná novela od Antona Marca, ktorá prepája napínavý príbeh s citlivým vzťahom k prírode a ekologickým posolstvom. V réžii Jara Riháka budete počuť Alfréda Svana. Nerušené, lesným tieňom a horským vánkom naplnené chvíle a potulky s rádiom Litera vám prajú dramaturgička tohto týždňa Veronika Hajdučíková spolu s Andrejom Šoltésom spoza mikrofónu.

Krajina okolo zimnej studne je zarastená hustými lesmi a nepriechodnými húštinami. Štíhle smreky čnejú nad rozložitými bukmi, pri potokoch spievajú javory, hrubé borovice sa hrčia dokopy. Na severných svahoch trónia vznešené jedle, vysoko v kamenistej doline zápasí s vetrom húževnatá limba a priamo pod skalným hrebeňom Bystrej rozprestrela svoj plášť kosodrevina. Všade sa rojí najrozličnejšie zverstvo a živočíštvo, ktorému niet počtu, ale ani vládcu, čo by urobil v ríši poriadok. Až nadíde deň, keď sa stretávajú zástupcovia každého druhu, aby si zvolili kráľa. Dlho sa radia, ale dohodnúť sa nemôžu. Ja by som veru medzi vami hneď urobil poriadok, kričí rys a ukazuje svoje tesáky. Nechceme rysa, volajú zajac, srnka i lasica. Všetkých nás podrhne a zmárni. Teda ja budem vaším vládcom, ponúka sa starý lišiak. Som najprefíkanejší spomedzi vás, dokážem sa vás zastať v každej zlej chvíli. Nechceme ani lišiaka, volajú iné zvieratá. O všetko by nás okradol. Tu si zvieratá všimnú dôstojného jelenia. Nech je jeleň našim kráľom, volajú. Je múdry a vznešený, nikdy nikomu neuškodil. Rys sa zasmeje. Aký by to bol kráľ, keď sa bojí mňa, vlka i lišiaka. Hovorím vám, iba ja môžem medzi vami urobiť poriadok. Ale rysa už nikto nepočúva, vedia, že by nebol dobrým vládcom, keď sa toľko pachtí za trónom. Navrhnú kamzíka. Ten však len potrasie svojou krásnou hlavou a hovorí, nechcem byť kráľom. To je veľká starosť a zodpovednosť. Ja mám radšej slobodu. Ponúknu zvieratá vladársky trón orlovi, ale dostanú rovnakú odpoveď. Aj on si zo všetkého najviac váži voľnosť a nezávislosť. Všetci stíchnu a premýšľajú, koho zvoliť za kráľa, keď už tí najváženejší odmietli. Zrazu zvolal najmenší spomedzi nich drobný vtáčik oriešok. Zabudli sme na medveďa. Nech je on kráľom, je najmocnejší spomedzi nás, no nikdy nikomu neublížil. Uznajú zvieratá, že je naozaj kus pravdy v slovách drobného vtáčika. Opýtajú sa teda medveďa, či sa ujme vlády. Ten nepovie jediného slova. Len dobrácky pokýve hlavou, vycerí zuby a zažmurká. V tom v kamenistej doline tresne výstrel. Za ním druhý a potom ďalšie. Strhnem sa zo sna, zaskočím z postele. Prebehnem k obloku a dlho sa cezeň pozerám. Tak už sa to začalo. Posledné kolo krutého safari v kamenistej doline. Uvedomujem si. Ale prečo som v posteli a iba sa prizerám? Prečo neurobím nič, aby tí dvaja tam hore dostali správu o tom, čo sa chystá? Alebo je už neskoro. Ale urobil som naozaj všetko preto, aby som ich zachránil. Nemohol som ísť ešte kúsok vyššie. Nad vodopád, kde by som svojho maca alebo otca určite stretol a... Pamätám si, čím vyššie mi siahal sneh, tým častejšie som si opakoval musím. Ešte tento krok, ešte jeden. A ešte druhý, ďalší. Chlapec, čo včera skladal skúšky do lesníckej školy, to musí dokázať. Veď sa raz chce vrátiť práve do tohto revíru. Musím ísť pod pyšné sedlo upozorniť otca na čiernych chlapov spoza hrebenia, čo sa zjavili v našej osade. Musím svojho maca upozorniť, aby z brlohu nezostupoval do osady, lebo už druhý deň tam naň striehnú tí istí lovci, čo zabili môjho srnčeka. Musím. Už to nie je ďaleko. Tam za ohybom zafúkaného chodníka sa opäť začína les. Tam bude menej vetra i snehu. Tam si oddychnem. Ten čerstvo napadnutý sneh však nemal dno. Čím vyššie som do kamenistej doliny stúpal, tým hlbšie som doň zapadal. A zrazu som nemohol ďalej. Usiloval som sa vytiahnuť pravú nohu a posunúť ju aspoň o pár centimetrov vpred. Nešlo to.
Moja noha nie a nie sa dostať z obruče, do ktorej ju bezodný sneh zovrel. Nepodarilo sa mi to, nevládal som. Padol som tvárou na sneh, zatvoril oči. Celé moje telo ochablo. Zrazu mi bolo dobre. Už som sa nemusel namáhať. Bolo mi teplo, ako pod vyhriatou perinou. Janko, Janko, čo sa ti stalo? Kadiaľ si chodil? Začul som oveľa, oveľa neskôr, akoby z ohromnej diaľky. Ale to sa mi ozýva dobre známy hlas. Mamin hlas. Uvedomil som si to a otvoril oči. Rozliadol som sa. Kde to vlastne som? A čo tu hľadá to množstvo ľudí naokolo? Posadil som sa a predo mnou sa vynorili nízke zruby našej osady. A okrem nich hojka kanadských saní, na akých horská služba zváža z hôr ranených. Našli sme ho pri vodopáde. Náhodou sme sa tadiaľ vracali zo závor, vysvetľoval okolo stojacím Ujo Jožo z horskej služby. Nemohol tam ležať dlho. Snehu bolo na ňom len celkom tenúčko, našťastie. Len s ním čím skôr do postele, poriadne ho vypotiť a pozajtra sa už na to nebude ani pamätať. Potom sa ku mne sklonil Ujo Igor, detský lekár, ktorý je dobrovoľným členom horskej služby a ktorý ma pozná od malička. Podržal mi zápestie, zmeral tep, prehmatal celý trup, pozrel sa pod viečka a dlho držal dlaň na mojom čele. Nakoniec súhlasne pokýval hlavou. Veru do postele, nejaký ten acilpirín, citrón a veľa, veľa čaju. A tak som sa ocitol tu, v posteli. Podriemkávam. Celé hodiny sa pozerám, ako z okolitých vrchov mizne sneh a do našej osady prichádza jar. Aj keď tam hore v kamenistej doline bude ešte dlho vládnuť zima. Otvárajú sa dvere, vchádza mama. Poslušne sa vraciam do postele a uchlipkávam si z čaju, čo mi priniesla. Popri tom prehltnem akúsi tabletku, zatvorím oči. Na čele cítim maminu ruku a počujem jej slová. Teda mi, Janko, nepovieš, kvôli čomu si sa do kamenistej doliny vybral? Mlčím. Znova zvažujem, či môžem prezradiť svoje tajomstvo. Či mamu príliš nevyľakám, ak jej naznačím, že otec by nemal byť až tak verný svojej doline a kto striehne na môjho maca. Bože môj, takto ma vystrašiť. Keby si vedel, čo všetko sa ti tam hore mohlo stať. Ešte dobre, že Ujo Jožo, ale by si si zaslúžil. V kamenistej doline opäť trestne výstrel. Maco uskočí, stúli sa a čaká. Okolo neho výkriky ľudí a lomos, mihne sa oslepujúce svetlo. Ešte viac sa pritisne k zemi a zatají dých. Ktorým smerom sa pustia lovci? A čo urobí on, až stratí možnosť úniku? Bude rýchlejšia jeho laba alebo výstrel z pušky? Začne útočiť alebo dovolí, aby ho prenasledovali? Zrazu sa svetlá lampášov odvrátia a ľudské hlasy stratia. Netrvá dlho a lovci sa z kamenistej doliny vzdialia. Zdá sa, že pre túto noc je môj maco zachránený. Čo však ďalej? Odíde z doliny? Ale kam? Ostane? Ale kde? Alebo sa jeho život zmení na nikdy sa nekončiacu štvanicu? Spomeniem si na deň, keď môj kamarát prvý raz zistil, že v kmeňoch spráchnivelých stromov už nie je jediného chrobáčika alebo larvy. Že spod kameňov navždy zmizli mravce i slimáky a ani osích hniezd už nenachádza ako kedysi. Že hore na holiach už len zriedka nájde čučoriedku a v potoku nechytí rybu, že sa z jeho revíru vytráca zver. A prichádza mi na úm aj deň, keď medveď z kamenistej doliny prvý raz objavil nedojedenú konzervu. Zanechal ju tam jeden z robotníkov, ktorí začali v závere doliny kopať základy televízneho vykrývača. Neskôr iné konzervy s kúskami nedojedeného jedla a chlieb pohodený na chodníku. Dovtedy sa musel o každý kúsok potravy usilovať. Zrazu sa k nej dostával bez najmenšej námahy. Čo je na príčine?
Môj maco, osíralý medvedík, o tom nepremýšľal. Konal. Chcel ostať nažive a preto bral, presvedčený, že mu patrí všetko, čo v doline našiel. Zjavoval sa na miestach, kde ho dovtedy nebolo vídať. Nevšímal si ľudí, nenechal sa nimi odplašiť. O jeho údajných výčinoch sa začali šíriť legendy. Zrazu ho vídali na troch či štyroch miestach odrazu, dokonca sa rozchýrilo, že roztrhal a zožral nejakých turistov. Ľudí v kamenistej doline ubudlo. Niektorí sa začali dovolávať ochrany. Môj maco o tom samozrejme nevedel. Naopak, začínal si byť istý, že sa opäť stal vládcom doliny, ktorú mu chcel ktosi ukradnúť. Pozorujem dolinu nad našou osadou a myslím na dni, čo prišli neskôr, keď medveď začal striehnuť pri turistickom chodníku, keď najprv vyplašil ľudí a potom vyrážal k prestretému stolu. Keď sa za každým presvedčil, že z toho, čo mu zanechali, sa bez námahy nasíti, že sa takto pohodlne nasíti i na zimu a po nej dokáže opäť prežiť jar alebo i jeseň. Ľudia budú predsa stále prichádzať do hôr, aby v nich hľadali pokoj, o ktorý sa tam dolu pripravili. A budú so sebou prinášať i potravu. Stačí len vystriehnuť príhodnú chvíľu. Myslím na deň, keď môj maco začal ľuďom strhávať z chrbtov plecniaky. Na dni v závere turistickej sezóny, keď ľudí na chodníkoch ubudlo a on prepadával takmer každého, kto sa v kamenistej doline ukázal. Natoľko si privykol, že vládcovi doliny potravu za každým niekto prinesie, až si nevšimol, čo sa naň chystá. A ja som nenašiel spôsob, ako mu oznámiť, že... A tak sa tu včera zjavili tí lovci s puškami. Brúsili kamenistou dolinou až do večera a potom pripravili macovi túto pascu. Vtedy som uznal, že si na začiatku zimy hovorila pravdu, Kristína. Pretože sa zviera nedokáže prispôsobiť zákonom, ktoré preň vymysleli ľudia, odstránia ho. Stal sa nebezpečným, presviedčali by ma lovci, ak by som sa im pokúsil vyrozprávať, ako sa to s mojím macom začalo a ak by som im navrhol, ako celý príbeh vrátiť na jeho začiatok. Prepadáva bezbranných ľudí, okráda ich a zraňuje. Berie si len to, na čo ste ho navykli, protirečil by som im. Je presvedčený, že ste povinní obstarať mu to. Bráni ľuďom pohybovať sa po doline, pokračovali by lovci. Iba si vyberá vstupné do svojho revíru, také, čo mu zaručí prežiť. Ale kto mu dal na to právo? A kto dal človeku právo vstupovať do jeho revíru? Je to predsa človek, ktorý riadi tento svet, a teda i prírodu. Nerobí nič iné, iba ju prispôsobuje svojim potrebám. Sila však ešte nedáva oprávnenie nerešpektovať iných. Skúsil by som ich presvedčiť tvojimi slovami, Kristína. Vtedy by som si však už bol istý, že rozhovor nepriniesol jediný kúsok materiálu, z ktorého by sa dal medzi nami vystavať most. Ozaj, čo by si na mojom mieste robila ty? Ak by si žil tam, kde musím teraz ja, a poznal ľudí takých, akých ich poznám, vedel by si, že tu sa nedá robiť vôbec nič, povedala si mi kedysi na začiatku zimy. Človek sa nikdy nevzdá presvedčenia, že je tým najmúdrejším tvorom na zemi a že musí všetko prerobiť podľa svojich predstáv. Ale ja sa nemôžem vzdať iba tak, takmer vykríknem. Viem totiž, čo by nasledovalo. Navždy by som ťa stratil. Už nikdy by si k nám na zimnú studňu neprišla, pretože ja som ti sľúbil, že svojho maca zachránim. Tak ako som ti sľúbil, že sa my dvaja raz spolu do kamenistej doliny vrátime a ostaneme tam žiť.

Slnko už dávno zmizlo za kotlovou. Iba čo sa odkiaľ si z hlbín, do ktorých sa teraz ponára, naposledy natiahlo k nahnutému kriváňu a zahalilo ho do závoja bledoružovej farby. Ten sa však postupne rozplýva a stráca, prichádza noc a tá prehadzuje cez skalného obra iný závoj. Má farbu hustého tmavomodrého atramentu, do ktorého noc pod chvíľou prilieva stále viac černe. A aby sa v ňom hora, čo sa skláňa nad našu osadu, celkom nestratila, zastokne priamo nad jej vrchol žiarivú hviezdu. O pár minút pribudne k nej iná, trochu menej trblietavá, a keď vyplávajú na oblohu celé súhvezdia, vykukne spoza triumetalu mesiac. To je tá chvíľa, keď sa v opustených baniach pod kriváňom prebúdzajú spiaci škriatkovia, dodnes strážiaci neobjavené poklady. Vtedy sa hore, v temných smrečinách, zaligocú pod zamrznutou hladinou ukradnuté monštrancie z nedalekého kostola. Jestvuje toľko dávnych príbehov o dolinách a štítoch okolo zimnej studne a ja musím premýšľať o tom, čo sa zakrátko skončí. Kedy sa vlastne začal? Ty, Kristína, si vždy tvrdila, že to bolo vtedy, keď som stratil svoju prvú hračku, plišového medvedíka s rovnakým menom, aké nosí ten, ktorého teraz v kamenistej doline prenasledujú lovci. Naozaj, kladiem si dnes otázku a usilujem sa spomenúť si, čo sa odvtedy tu v zimnej studni a v kamenistej doline odohralo. Tú noc pred postriežkou v kamenistej doline ležal ešte môj plišový medvedík tu vedľa mňa na vankúši a nasledujúci deň ho už nebolo. Vypadol miazda z plecniaka cestou do horárskeho zrubu. Zapatrošil som ho tam, alebo ho niektorý z otcových kamarátov omylom zbalil do svojej batožiny. To som sa už nikdy nedozvedel. Môj plišový medvedík Maco sa jednoducho v kamenistej doline stratil. Hľadal som ho, vypitoval sa, snažil sa spomenúť si, kedy som ho naposledy držal v rukách a kam som ho položil, všetko márne. Môj plišový medvedík sa nenašiel a nikto z ľudí, čo s nami v horárskom zrube strávili koniec týždňa, si nedokázal spomenúť, že by ho niekde videl. Môj plišový medvedík Maco, čo mi toľké roky nahrádzal brata, ktorého som sa nikdy nedočkal. Dostala ho moja mama ako dar, ešte predtým, ako som sa narodil, a nemal som viac než 2 mesiace, keď mi ho položila do postielky ako moju prvú hračku. Mal som vraj potom plišového medvedíka zo všetkých najradšej. Mohli mi kúpiť čo ako dômyselnú alebo drahú vec. Spočiatku som ho vraj len pchal do úst, neskôr som sa veľmi usiloval, aby porozumel môjmu bľabotaniu. Potom som od neho žiadal, aby sa v mojej postielke správal presne tak, ako mu prikážem. A Maco, ako som plišového medvedíka pomenoval, sa ani raz neozval proti. Nepokazil ani jedinú hru, nech som vymýšľal, čo ako bláznivé. Trpezlivo znášal, keď som ho bezohľadne prehadzoval z kúta do kúta, ba neozval sa ani vtedy, keď som ťarbavý a nemotorný, spadol občas rovno na neho a prigniavil ho. Veď som mu to neskôr, keď som trochu podrástol, všetko vynahradil. Maco dostal medzi mojimi hračkami to najčestnejšie miesto. Sedával na poličke hneď nad mojou posteľou. Večer stačilo natiahnuť ruku a on sa razom ocitol na mojom vankúši. Ale to som s ním už nič nevystrájal, len som ticho ležal, pritískal ho k sebe a cítil, že nie som sám. Nebuď smutný, Janko. Dospelí chlapi už nesmútia, ak stratia hračku, začal v ten večer otec. Chceš, hádam, povedať, že som sa už stal dospelým? Opýtal som sa. Ani sa nenazdáš a budeš. Otec, a čo to vlastne znamená byť dospelý? Uvidíš. Čo skoro uvidíš, syn môj. A naozaj... Hádam, už nasledujúci deň sa nás učiteľka opýtala, na akých školách chceme pokračovať po skončení základnej. Málo kto dokázal na tú nečakanú otázku odpovedať hneď,
A tak povedala, porozmýšľajte o tom, poradte sa doma s rodičmi a do konca týždňa mi oznámte, ako ste sa rozhodli. Každý mi to musí oznámiť. Žiadajú to od nás zo školskej správy. Večer čo večer sme potom s otcom i mamou mudrovali a preberali jednu možnosť za druhou. Každá škola mala nejaké výhody i nevýhody, no základným problémom bolo, že ja som nemal ani približnú predstavu, čím sa vlastne chcem stať. Tak veru, syn môj, opakoval otec, teraz konečne vidíš, čo to znamená byť dospelý. Okrem iného, aj rozhodovať za seba samého, v každej chvíli a situácii, a potom aj znášať dôsledky svojho rozhodnutia. Nič, čo by sa dalo dospelým závidieť však. Mlčal som a cítil, že na otcových slovách naozaj niečo je. Už som začínal rozumieť aj tomu, prečo niekedy za celý večer neprerečie jediného slova a prečo sa inokedy radí s mamou dlho do noci. A potichučky som začal sám sebe priznávať, že sa mi do toho sveta dospelých príliš nechce. Nebude to tam asi o nič ľahšie, ako chodiť do školy, uvažoval som. A ani toho času na rozhodovanie tam asi nebude toľko, ako dala učiteľka nám. Otec zhasol svetlo v mojej izbe a odišiel. Problém, čo so mnou po skončení školy, sme nevyriešili ani ten večer. Možno o deň, možno o týždeň. Budú musieť na školskej správe počkať. Na zimnú studňu spadla ťažká tma. Zatvoril som oči a snažil sa zaspať, aby som sa aspoň v spánku zbavil myšlienok, čo sa na mňa začali valiť v posledných dňoch. Najprv sa mi stratil môj plyšový maco, teraz začínajú ťažkosti s tým, čo dospelí nazývajú budúcnosťou. Kto si mnou zatriasol? Nazdával som sa, že sa mi to iba sníva a chcel som pokračovať v spánku. Opäť však kto si zatriasol mojím plecom. Vstávaj! Skúsil som predstierať, že spím. Janko, vstávaj! Keď sa to zopakovalo 2 či 3 razy, otvoril som oči, zívol a opýtal sa, čo sa vlastne deje. Poď sa pozrieť, rýchlo vstávaj! Rozospatý som sa domotkal k oknu a pretrel si oči. Vidíš? Opýtal sa otec. Jednu ruku mal položenú na mojom pleci a druhou ukazoval kamsi do tmy. V zápätí som sa načisto prebral. Pod oknom mojej izby stál medvedík, nie viac ako dvojročný, a pochutnával si na šupkách, ktoré som tam každý večer pripravoval pre môjho srnčeka, hoci som vedel, že už nikdy nepríde. Macko, zvolal som. Môj macko sa vrátil. Potom som sa otca opýtal, prečo ten medveď prišiel až do našej osady. Privčas stratil matku a nikto ho nenaučil, ako sa o seba postarať, odpovedal mi. Opustila ho? Zastrelili ju. Všetci tvrdia, že pre bezpečnosť turistov. Ja však viem, že im prekážala pri tom, čo teraz v doline vystrájajú. Medvedica, že im prekážala? Nerozumiem. Bol to jej revír.

No, zatiahol otec a hneď sa ma opýtal, prečo som sa tak rozhodol. Neviem, ako ináč zachrániť maca pred zlými ľuďmi, odvetil som.

Na Litere sme uviedli prvú časť čítania na pokračovanie z novely slovenského spisovateľa Antona Marca Kruté safari. V réžii Jaroslava Riháka číta Alfred Svan. Hudobná dramaturgia Katarína Cútová. Majster zvuku Jozef Bezák. V roku 1997 redakčne pripravil Roman Brat.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Pôvodná rozhlasová hra Jána Mikuša pre celú rodinu s názvom Expedícia Salamander nadväzuje na prvú expedíciu Na človečej hlave. Skupina detí tentoraz nezažíva dobrodružstva s otcami, ale samostatne v magickej Banskej Štiavnici. Tentoraz pôjde naozaj o veľa, o tajný denník Jána Truchlíka. Nechajte sa rádiom Litera pozvať do sveta detských prázdninových dobrodružstiev v meste ukrytom uprostred Štiavnických vrchov. Prajeme vám dobrodružné počúvanie.
2: Vážený poslucháč, autor tejto hry si ťa na úvod dovoľuje upozorniť, že príbeh aj mená niektorých postáv sú vymyslené. Historické udalosti a fakty, ktorými sa autor inšpiroval a sú začlenené do príbehu, sú však skutočné a nemenné. Buď teda v každom okamihu hry ostražitý.
3: Milujem také knihy, kde autor na začiatku povie, že ide o skutočný príbeh a nie o nejaké vymyslené postavy.
4: A čo čítaš?
3: To by si chcela vedieť, čo?
4: Stačí, keď mi povieš, o čom to je.
3: O chalana. Dosť významný chalana.
4: Ktorý zoberú veci do vlastných rúk?
3: Aj tak by sa to dalo povedať.
4: Traja pátrači?
3: Tak to určite. Ty to poznáš?
4: Jasnačka. Pekná nuda. Ja čítam toto.
3: Záhada. Čoho? Ukáž mi to.
4: Neotravuj, trpaslík.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Jána Mikuša Expedícia Salamander.

0: Ja som tú Zuzu normálne bytostne neznášal. Ale teda pekne po poriadku. Milý denník. Nie, to je blbosť. Takto. Vážený čitateľ. Aj to je slabé. Čo by na to povedalo naše tajné spoločenstvo Salamander, Kuro, Stanley a Majo Kubík? Snaž sa, Michal, snaž. Vážený a po dobrodružstve dychtivý čitateľ. Hľadanie veľkého zmierenia medzi znepriateľenými svetmi sa začalo v piatok 13. augusta v izbe číslo 13 v meste, kde malá hodinová ručička na veži kostola je veľkou a veľká malou, v Banskej Štiavnici. Keď naše auto zaparkovalo pred penziónom Kachelfrau, zaprisahal som sa, že so Zuzanou už nikdy v živote neprehovorím. Ale tajúplné okolnosti a duch mesta, teda génius Loci, si želal niečo úplne, ale úplne iné. Tatko, ja chcem spať pri okne.
1: Oci, ja nechcem spať s vami v jednej izbe.
2: Slečna! Poprvé je to obrovská izba a po druhé nemáš 5 rokov.
1: Tak poprvé práve, že nemám 5 rokov a po druhé...
2: Prestaň prosím ťa počítať, neznášam to. Robo, dohodli sme sa, že budeme mať 2 izby.
3: Bolo to úplne plné. Postele sa otiahnú, dneska budú spať tam a my tu.
0: Čože? Ja mám spať vedľa nej?
1: Volám mame, ja idem domov.
3: Nikomu nevoláš. Sľúbili sme mame, že ju nebudeme otravovať, jasné?
0: To bude dovolenka. Ako minule.
2: Aké minule?
1: Volám mame.
2: Aké minule, Miško? Veď sa ti to páčilo.
1: Veď to ani nie je signál.
3: Môžete sa všetci utíšiť, ja tu signál mám.
2: Idem na recepciu, možno budú mať ešte jednu izbu voľnú.
3: Ticho. Haló? No čau. Už sme tu, jasné. Kachelfrau. Super.
2: Kto volá?
3: No to je Jano. Hej, počkaj, neber mi ten telefón.
2: Sevas, ty stará vojna, kde si? Kafe Gabriel, to je kde? Ideme. A čo kedy? Teraz.
1: Ideme na tú recepciu.
0: Ja nebudem spať vedľa dievčaťa. Čo by na to povedala mama?

0: Zo začiatku to vyzeralo, že to bude riadna katastrofa. Môj a Zuzanin otec sa najskôr potichu dohadovali, že v noci, keď zaspíme, pôjdu do nejakej kaviárne. Potom si však všimli, že sme ich plány počuli. Zuzana sa rozhodla pod podmienkou sprístupnenia hesla na Wi-Fi, že jej to jedno a že jej otec môže ísť kam chce. Že je na to zvyknutá. Po tejto taktickej chybe som už nič nemohol urobiť. Môj otec šiel tiež. Keď otcovia odišli, veľmi som sa nudil a rozhodol som sa vyraziť von. Zuzana ma varovala, že ak sa do pol hodiny nevrátim, zavolá pohrebnú službu. Bol som dosť naštvaný. Posadil som sa na obrubník parkoviska pred penziónom a zrazu som sa stal svedkom nezvyčajného divadla.
1: Za ním! Kde zmizol?
2: Preskočil plot. Bude tam, niekde medzi autami.
3: Nepreskočím to! Počkajte ma!
1: Chod zľava!
4: Mám ho! Tu je! Dávaj, chyť ho!
1: Pusť ma!
2: Mám ho!
3: Počkajte ma!
2: Otvor kanál, hoďme ho tam!
1: Au! Zlomíš mi ruku! Čo? Kanál?
4: Dávaj, bude sranda!
2: Do žumpy s ním, ty plantážnik jeden!
1: Nie!
5: Je tu polícia! Ste obklúčení! Zdvihnite ruky nad hlavu! Všetko je zaznamenané na kamerový systém! Stáť!
2: Vacha! Fizli!
1: Kde?
4: To je blaf!
3: Čo je to blaf?
2: Zdrháme! A ty si dávaj bacha!
3: Zdrháme!
1: Plantážnik!

0: Žiješ?
1: Jasné, že žijem. Nedokážem sa vyťahnuť. Fuj, som úplne mokrý.
0: To je zápach.
1: Podaj mi nejakú palicu.
0: A kde ju tu nájdem? Ja som tu na dovolenke a môj otec šiel do nejakého anjela.
2: Miško, chytaj!
0: Zuzana, kde si?
2: Tu, v okne. Všetko som videla. Zhodím ti plachtu a idem dole. Vytiahneme ho.
0: To mi nikto neuverí. Vyťahli sme ho pomocou plachty. To bol skvelý nápad.
1: Ďakujem vám. Miško, to som ja. Jano Kuráň. Zuzana.
0: Fuj, strašne smrdíš. Nepribližuj sa ku mne.
1: Kde máte rodičov? Kedy ste prišli?
0: Dnes, asi pred 3 hodinami. Tatkovia šli...
3: No hádaj kam. Volal im tvoj otec.
0: Čo to bola za banda?
1: Stal som sa vašim dlžníkom.
3: Čo od teba chceli?
1: Chceli ma ponížiť.
3: Trochu sa im to podarilo.
1: Ani nie. Vyplašil si ich. Veľmi ti za to ďakujem.
0: Dobre som to vymyslel, že?
3: Počkaj, donesiem ti nejaké nohavice, si celý mokrý.
1: Žumpa.
3: Myslím, že môj otec tu má nejaké nohavice. Môžeš si ich trochu vyhrnúť. Hneď som tu.
1: Dostal som Risa.
0: Risa?
1: Rýchla správa.
0: Ako SMS-ku? Vy toto v šiavnici voláte Ris?
1: Ide o Risa. Rýchla správa. Šifrovaná SMS.
0: Aha, to som nevedel.
1: Musím ísť. Niečo sa stalo.
0: Kam musíš ísť?
1: Do našej svätyne.
0: Kam?
1: To je tajné.
0: Ale ja som ti pomohol.
1: To je pravda, ale bolo by to tam pre teba nebezpečné.
3: Už som tu, obleť si toto. Je to trochu srandovné. Môj otec nosí také divné veci.
1: Ďakujem.
0: Zuzana, Janko dostal Risa a musí ísť do svätyne. A idem s ním.
3: Prosím, čo ti preskočilo? Aký Ris?
0: Šifrovaná rýchla správa. Ach, ty ničomu nerozumieš. Ideme?
3: Tak počkať. Idem s vami.
0: V žiadnom prípade. Ideme tam, kde je to pre dievčatá dosť nebezpečné.
3: Čo? Ja sa ničoho nebojím.
0: Ja s ňou nechcem ísť.
1: Musím letieť. Čakajú ma tam.
3: A ja chcem ísť. Zoberiem si z izby mobil. Počkajte ma.
0: To si vyhoď z hlavy.
1: Banda z Veterného vrchu ma chcela ponížiť, ale nakoniec ma spojila s vami. Som vašim dlžníkom. A ďakujem za tie nohavice. Sú divné, ale suché. Dnes večer to s nimi prežijem.
3: No tak toto nedopadne dobre.
4: Heslo?
1: Žltá je farba naša.
4: Vstup! Kuro, si to ty?
1: Ja.
4: Kto je to?
1: To je môj hosť.
5: Ahoj, volám sa Michal.
4: Michal, nemichal. Kto je to, Kuro?
5: Stanley, upokoj sa. Kuro, čo to máš na sobe? A odkiaľ je ten zápach?
4: To je žumpa?
1: Žumpa. Skoro ma dostali.
4: Počul naše heslo.
5: Kto je tvoj hosť, je aj náš. Predstav ho.
4: V týchto časoch by sme mali byť obzvlášť opatrní. Moc sa mi to nepáči.
0: Čo si ma tak obzeráš? Hej, ja som tu na dovolenke. Teda môj otec tu má kamaráta, volá sa Ujo Jano a...
4: Zastav! Nehovorí Kuro, si jeho hosť, nie?
1: Michal ma zachránil od bandy z Veterného vrchu a naši otcovia sa kamarátia. Teraz sú spolu v kaviarni Gabriel.
5: Si si istý, že to boli oni?
1: Mám podozrenie. Bola tma, ale zahľadol som Andreja Media od chalanov spod vrška. Bol tam Ivan Hliník a Jozef Ruda.
4: Traja na jedného. To je pre nich typické.
1: Išli po mne. Dostali ma v kachelfraue a hodili do kanálu. Chceli ma ponížiť. Ale tento tu, Michal, urobil paniku. Vymyslel to dobre. Vylákali sa a zdrhli.
5: Zbabelci.
4: Fúha, tak asi budeš dobrý. Ja som Stanislav Štovčík. Volajú ma Stanley. Idú po knihe Jána Truchlíka. Je to veľmi dôležitá a cenná vec, ktorú sme našli práve my a preto patrí nám.
1: Stanley, prečo hneď všetko prezrádzaš?
5: No, to sa dalo čakať. Daj si pohol, Stanley. Je to ušlachtilé, že si pomohol jednému z nás, ako by si pomohol nám všetkým. Patrí ti aj moje priateľstvo. Moje meno je Majo Kubík.
0: Teší ma. Ja som Michal. Ste dosť dobrí frajeri. Máte dobrú svätyňu.
1: Prečo ste poslali Risa?
5: Stanley, rozsvieť viac.

0: Nechcel som to šifrovať. Musíš to vidieť.
1: Pane Bože, to snáď nie.
0: Niekto tu bol. Vkradol sa do našej svätyne a všetko porozbial. Rozmlátil aj náš klubový totem. Nehovoriac o našich hrách, sú celé zničené.
2: Našťastie nenašli to, čo hľadali.
3: Čo hľadali?
2: Neviem, či mu to môžeme ukázať.
1: Už to Stanley vytáral, takže je to jedno.
0: Nič som nevytáral. Poste, no, môžeme ti veriť?
3: Mne? Jasnačka.
2: Pre každý prípad navrhujem Michalovi zaviazať oči.
0: Jasné, to mi príde dobre.
1: Pre tento okamih to môžeme urobiť. Nehnevaj sa, ide o veľmi citlivú vec. Majo, zaviaž mu oči.
2: Toto je tajný denník skauta Jána Truchlíka, ktorý sme objavili pri jednej z našich výprav, a to v podzemnej ceste smerom od Tajchu počúvadlo ku Glazembergu.
3: Glazen čo?
2: Ligotavá hora, Glazemberg. Mesto pod mestom.
3: Glazenberg.
0: Tá cesta, aby si vedel, je nepriechodná. Tak si to aspoň všetci Štiavničania myslia. Dnes sa tam už nikto neodváži. Ale my...
2: Našli sme denník, v ktorom sa píše o nespravodlivom rozdelení skautského oddielu na židovský, evanjelický a katolícky skauting, čo bolo proti veľkému bratstvu, pretože akékoľvek rozdelenie podľa náboženstva či rasy je nemysliteľné. V jeho denníku sa tiež píše o nehanebnom vpáde hlinkovej gardy.
3: Hlinková čo?
0: Ty nevieš, čo je hlinková garda? To je otrasné.
3: To sme sa v škole neučili.
0: Dôležité veci sa v škole neučia. To si nevšimol?
1: Dôležité veci sa učia iba v tajných spoločenstvách.
0: Ale sú všelijaké spoločenstvá.
2: Denník má veľkú hodnotu, ale ešte stále nevieme, akú. Ale vieme, že banda z Veterného vrchu, a ako sa zdá,
0: sa spojila s chalanmi z Podvršku.
2: Možno ani nevedia, na čo by im ten denník bol.
1: Snažia sa nás, chlapcov z posledného spoločenstva Salamander, čo najviac ponížiť.
3: Tio, vy ste teda dosť uletení.
0: Ako to myslíš?
3: No, nestačilo by ten denník vrátiť nejakým skautom? A mali by ste pokoj.
0: Našli sme ho my a preto nám patrí.
2: Stanley má pravdu, ale možno nemáš takú hodnotu.
1: Denník musíme dôkladne preštudovať, aby sme zistili jeho skutočnú hodnotu. A potom ho dozdáme do správnych rúk.
2: Ako sa zdá, po meste sa už rozkríklo, že sme ho našli. Skupinky z odvrátenej strany mesta sa mobilizujú.
0: Čo to bolo?
2: Počuli ste to?
1: Ticho!
0: Niekto tam je?
1: Stanley, ticho!
2: Niekto nás odpočúval.
0: To je strašné.
1: Niekto beží schodmi. Za ním.
2: Kuro, počkaj. Pozrite, je tu nejaký papierik.
0: To je odkaz.
2: Daj to sem.
0: Čítaj nahlas.
2: Počkaj, potrebujem viac svetla.
3: Nemáte tu baterku? Zapalujete tu sviečky ako v dobe kamennej.
0: Baterky sú pre decka. Uhni.
1: Posvieť sem.
2: Požadujem výkupné za toho dievča, čo pomohlo zbabelému Kurovi z kanálu. Už ju v Kachelfrau nenájdete. Uniesli sme ju. Bolo to veľmi ľahké. Odovzdajte denník. Máte na to 10 hodín. Inak už to dievča nenájdete. Ha.
0: Čo to je?
2: Aké dievča? Kuro, zrejme ste nám nepovedali všetko.
3: Pane Bože, oni uniesli Zuzanu. Keď sa to dozvie, tatko je po mne.
0: Aká Zuzana? Kto je to?
3: Zuzka je moja kamarátka.
2: Nejak sa mi to nezdá. List neobsahuje typický symbol zelené X a je veľmi úhľadne napísaný.
1: Musíme ísť. Odpočúvali nás. Všetko je takmer stratené. Pre istotu berieme denník.
3: Prestáva sa mi to páčiť. Ja chcem ísť domov.
0: Ideme. Posledné spoločenstvo Salamander sa nevzdáva.
3: Ste divný. Mal som zostať doma.
0: Kuro, nemal si ho sem ťahať. Celý sa trasie.
1: Neboj sa, nájdeme ju.
3: Ale...
0: Ach, títo turisti!

0: Ticho, schovajme sa.
1: Stanley, zahni doprava. Dnes večer majú bandy spod večerného vrška slabé spanie.
2: To ti poviem, je ich plné mesto.
0: Ticho.
3: To určite, dostaneme ich. Sú to rozvracači, to si zapamätaj raz a navždy.
4: Videl som bežať nejakú babu.
5: Ty už máš to oné, fatamorgány.
4: Nie, fakt, bežala od tej klubovne.
3: Baba, to by som si všimol.
4: Bežala dole trojičným.
3: To bola nejaká mačka.
5: Taká veľká.
3: No a teda, toto je šťavnica.
4: Dnes večer sa rozhodne. Dajte na moje slova.
5: Uvidíme. Voľba nového kráľa v vršku, to nie je ona.
0: Počuli ste? Zuzanu očividne nemajú. Rozdelme sa.
1: Možno bude v penzióne.
2: Kto?
0: Miško ide so mnou, vybežte za tónom S.
1: Pohli sa svahy.
2: To je jasné.
0: Ak sa nestihla vrátiť, môžu na ňu naraziť v uličkách.
6: Tio, to je dosť nebezpečné.
1: Nastal čas kontaktovať muža s hodinkami v uchu. Vyvesím zástavu.
7: Žltá je farba naša.
6: Chalani, ja vám nerozumiem. Akú zástavu?
0: To nič, drž sa ma. Ideme rýchlo.
6: Utekal som bok po boku so zakladateľom spoločenstva Salamander Jánom Kuráňom, prezývaným Kurom, proti tajomnej a hlbokej noci, ktorá zaplavila uličky drsnej a tajúplnej šťavnice. Ničomu som nerozumel, ale niečo mi hovorilo, že už niet úniku. Kuro mal tentokrát opäť pravdu. Jeho intuícia mu našepkávala, že Zuzana v skutočnosti nie je unesená, ale naopak je sama na ceste z vlastnej výpravy do nášho penziónu. Môže byť však vo veľkom nebezpečenstve. Predbehli sme skupinku hlučných turistov bočnou úzkou uličkou, preskočili plot a v tom sa pred nami vynoril penzión Kachelfrau. Kuro vyrazil do tmavej uličky, keď sme vystúpili prudkou zákrutou, ktorú lemovalo niekoľko hustých a starých stromov, Kuro zostal stáť. V tom tichu sa stieňa vysokej veže v protiláhlej uličke vynorila akási povedomá postava.
0: Zuzana!
8: Kto je?
0: Pokračuj v chôdzi, pripojíme sa.
8: Miško, Janko, to ste vy? Som rada, že vás vidím.
0: Zuzana, dobre si to spravila.
8: Ani neviete, ako rada vás vidím. Prečo ste ma nepočkali?
0: Poďte so mnou, zoznámim vás s tónom S. Nezostáva veľa času. Vlajka je vyvesená.
8: Ako ste ma našli?
6: To je ten tóno. Povie mi to niekto?
0: Je to starý, mladý človek. Pomáha nám, keď vyvesíme žltú vlajku z okna našej svätine. Objaví sa.
8: Ako starý, mladý?
0: No, vyzerá stále rovnako. Vraj keď sa narodil, vyzeral ako starec a teraz vyzerá ako mladý chlapec. Ale má už asi 100 rokov. Je trochu divný, ale dá sa mu veriť. Poďte.
8: Kam chcete ísť?
0: Patríš k nám. Dostal si sa veľmi blízko. To sa len tak ľahko nikomu nepodarí. Si dobrá. Chceš zistiť viac o záhade Jána Truchlíka?
8: Jasne.
0: Tak poďme a neotáčajte sa.
6: Počkajte ma, ja nevládzem.
8: Poznáš ich?
0: Neotáčajte sa.
6: Čo sa deje?
8: Idú za mnou už od tej čajovne. Neviem, kto je to. Skúsila som aj odbočiť, ale zablúdila som.
0: Sú za nami asi 70 krokov.
6: Čo? Utekajme!
0: Nie, ideme akoby nič. Zajdeme tam za ten roh. O pár metrov bude brána.
8: Kam tá brána vedie?
0: Na cintorín. Tam začneme bežať.
6: Cintorín? Ja chcem ísť do penziónu, Zuzka.
0: 3, 2,
8: 1.
0: Teraz!

0: Strásli sme ich. Sú preč.
1: Možno za nami ani nešli kure.
0: Pozor na ten konár.
2: Do toho mám vliesť? To chcú určite. Nie sú tam nejaké hady?
0: Poďte. Už na nás tam budú čakať.
1: A kto?
3: Kuro, si to ty?
0: Kde je Majo Kubík?
3: Neviem.
4: Ahoj.
3: Tu máš baterku, aby si niekam nespadla.
4: Neboj sa, dám ju radšej Miškovi.
3: Dík moc,
2: to je super.
0: Koľko je hodín?
3: Tono S nikdy nenosí hodinky. A vždy, keď sa ho spýtaš, vie presne povedať, koľko je hodín.
4: Neverím, to je blbosť, to nikto nevie.
3: Stav sa.
2: Á, tam niekto je, nejaká postava.
0: Ticho.
3: Heslo?
5: Prestaň. Aké heslo? Koľko je hodín? Zrovnajme si čas.
4: 11:30.
5: Toto je tá Zuzana, ak sa nemýlim.
4: Si dosť bystrý teda.
0: Žiadne žarty. Toto je Zuzana. Ona napísala ten list.
2: Ako to viete? Ja odpadnem.
3: Bolo to jasné. List neobsahoval podpis.
5: Partie z odvrátenej strany mesta sa podpisujú zeleným X. A v tomto liste to chýbalo.
0: Ale musíme uznať, že si nás dostala.
3: A to si baba.
0: To sem nepatrí.
3: Ale veď je baba.
0: Pomohla si mi a teda som tvojim dlžníkom.
5: A kto je dlžníkom jedného z nás?
3: Je dlžníkom nás všetkých.
5: Prepáč, nepredstavil som sa. Ja som Majo Kubík.
3: A ja som Stanislav Štovčík. Ale dobrý kamoši ma volajú Stanley.
4: Dobre, chlapci. Ja som Zuzana. Vyzeráte až podozrivo čestne. Ukážte mi ten denník. Chcem sa pozrieť na toho truchlíka. Čo to je za nezmysel? Kto by už dnes išiel po nejakom denníku? A ešte k tomu od nejakého decka?
3: Tak bacha! Truchlík nebol žiadne decko.
5: Stanley, ovládaj sa.
3: Robí si z nás srandu. Nemali by sme jej veriť.
4: Truchlík sem, truchlík tam. Myslím, že vám trochu šibe. Ale možno to je tu v šťavnici tak nejakým zvykom.
2: A pani z Bratislavy prišla.
0: Stanley.
2: Vedel som, že je to zlý nápad zobrať ťa do partie.
6: Truchlík? Odkiaľ máte to meno?
0: Dobrý večer, pán Tono. Čakáme na vás.
6: Odkiaľ máte to meno?
3: To by ste chceli vedieť, čo? To je naše tajomstvo.
0: Sme radi, že ste prišli. Žiadame o povolenie vstupu.
6: Žiadne také? Včera v noci mi niekto rozbil dvere pri východe na počúvadle. Kto z vás to urobil?
5: Banda z veterného vršku zautočila.
6: Čo? Hovor hlasnejšie, lebo vám doláme nohy. Doba nezačína vtekať voda, je to zlé znamenie. Niečo sa deje.
0: Mýlite sa, toto nie je naša práca.
6: Ako vám mám veriť, chuligáni? Nejak vás tu pribúda, pozrite sa, koľko je tu stvob. Prebehlo tu stádo takých trpaslíkov, ako ste vy.
3: Tio, má pravdu, posvieť sem.
5: Bolo ich tu minimálne 10.
6: Nikto nevie, že som túto cestu uvoľnil. Robil som na tom 10 rokov. Sklamali ste ma, salamandri.
0: Ubezpečujeme vás, že v tom nemáme prsty.
6: Odkiaľ máte meno Jána Truchlíka?
0: Možno ideme po jeho stopách.
6: To by som vám nedoporučoval.
4: Prečo?
6: Je to záhada. A nie je to pre malé deti.
3: Preto by ste nám to mali povedať?
2: Mňa to vlastne nezaujíma.
4: Ticho.
0: Zistíme, kto vám poškodil bránu.
5: Ak niekto vie o vašej chodbe, možno vie ešte viac.
6: Dávajte si na seba pozor. Nazmýchnite.
0: Ján Truchlík záhadne zomrel, však.
6: Ján Truchlík? Chlapče, málo kto to vie. Málo kto vám to povie.
4: Povedzte nám to.
6: Vypadnite.
0: Vážený, ideme.
3: Kuro, ale veď...
0: Povedal som, ideme.
6: Ján Truchlík bol zavraždený.
4: Niečo počujem.
2: A ja.
7: Nič tu nie je.
2: Ten starý to tu určite schováva.
1: Mali by sme ísť.
6: To sú oni.
7: Ticho. Niekto tam je.
2: Zasvieť.
6: Bežte, zdržím ich.
0: Nemôžeme vás tu nechať.
6: Zbližite mi z očí.
4: Utečme.
6: Nalákam ich do slepej chodby.
2: Poďme.
6: Zachráňte odkaz Jána Truchlíka.
0: Kto nám poradí, ak nie vy?
6: Bežte za vešticou Lú. Ona jediná vám porozumie.
4: Za kým?
7: Lu.
0: Je meno jednej šťavnickej veštice.
2: Vešti? Čo?
7: Sú to oni, plantážnici.
8: Máme vás, vy krysy.
7: Pustím na nich psa.
8: Stojte!
6: Je najvyšší čas. Bežte!
0: Ďakujeme, pán S.
6: O 5 minút je po všetkom a zaznejú zvony na veži. Ak sa chcete dozvedieť viac, choďte za pani Lu.

0: Všimla si si? Vôbec sa nepozrel na hodinky.
1: O 5 minút je polnoc. Ako to vedel?
2: To ono nenosí hodinky.
3: Počkajte ma, nevládzem.
0: Už chápete? Nemôžeme všetkým veriť. Už vidím svetlo.
3: Au, mňa porazí. Zlomil som si nohu.
0: Neruplo to, takže si si nič nezlomil.
1: Ako môžeš bežať so zlomenou nohou?
3: Asi to nie je zlomené, ale boli to ako zlomené.
4: Labyrint striech a veží. Ružové a zlaté uličky, vlniace sa v dramatickom teréne, dostávali nádych dobrodružstva až západom slnka. Do mesta priplávalo dlho očakávané ticho, v ktorom len duchaplný pozorovateľ mohol z občasných pohybov tieňov ucítiť puls skutočného nebezpečenstva. Výbuch sopky vytiehol na povrch zeme svoje zlato, ktoré od pradávna lákalo mnohých. Dnes je tým ligotavým pokladom zožltnutý a útly zošit denník Jána Truchlíka, ktorý našli chlapci z posledného spoločenstva Salamander.
5: To všetko a prečo prahne aj za cenu nenávisti po tomto poklade bola len jedna z mnohých nevypovedaných otázok, ktorá mi neprestane tej osudnej noci znela v hlave ako zvučiaci zvon na veži kostola.
3: Ako sa volá tam ten kostol?
0: To je kostol na nebovzatia Panny Márie. A tamten v diaľke je Panny Márie Snežnej.
3: Snežnej?
2: Snežnej.
0: Na čo si to zapisuješ?
2: Kresli si nejakú mapu.
0: Ukáž, máš to zle. Toto je Ružová.
5: Ružová ulica?
0: Tu by to malo byť.
2: Tu býva tá veštica. Dom z ulice nie je vidno. Rozdelíme sa. Zuzana a Stanley Štovčík so mnou. Majo Kubík a Michal dávajú pozor. Ideme.
1: Bacha, kryte sa.
6: Čo to je za blbosť?
7: Andrej Mede na tom trvá. Chce zjednotiť bandy, ktoré patria k vršku. Keď sa partie spoja, už ich nikto neporazí.
8: O pol hodinu je veľké slávnostné stretnutie. Dovtedy ho nezoženieme.
7: Andrej musí presvedčiť najstaršieho brata, a ja mu verím, že to dokáže.
8: No to je jasné. Nie je to hlupák.
1: Aj tak nechápem, na čo mu je ten denník.
8: Ak by na veľkom stretnutí vytiahol ten denník, najstarší brat odpadne. Strašne po ňom túži a Andrej Med sa právom stane veľkým vodcom veterného vršku.
1: Ty kokšo, to bude bomba.
7: Bude to veľká korunovácia našeho nového vodcu. Má zmysel ich tu hľadať? Budú v tej svojej diere vo veži, to je jasné.
1: Amatéri. Počuli ste? Kto je to ten najstarší brat?
0: Bývalý vojak. Totálny plantážnik.
9: No poďte, nemám na vás celý deň. Ešte vás toho dnes veľa čaká, trpaslíčkovia moji.
1: Kto je to?
2: To je veštica Lu. Dobrý večer.
1: Ako vedela? Musela nás počuť.
9: Tam si sadnite.
2: Dobrý večer. Posiela nás starý mladý.
3: Kde je? Nikoho nevidím.
0: Ticho buď. Tam sedí.
3: Je tam strašná tma.
9: Vrav ty.
3: Ja?
9: Nie ty. Tá vedľa.
1: Ja? Prečo?
9: Počúvam vás, ale deťom neveštím. Nechcete snať prísť o svoje sny, nie?
1: Kto je Ján Truchlík?
9: Na čo to potrebujete vedieť?
3: Lebo sme našli jeho denník a idú po nás.
9: Idú po vás?
0: Všetko pokazíš.
9: Truchlík nie je žiadna záhada. Bol to výnimočný archeológ, ale aj skautský vedúci. Komunisti ho nemali moc radi, nedal si povedať. Komunisti chceli mať všetko pod kontrolou. Chceli zmeniť skautov na pionierov, ale Truchlík sa vzpieral. Tajne sa stretával so svojimi v tajnej klubovni na Klopačke. Tváril sa, že vedie lyžiarsky krúžok. Stávali vlek pod paradajzom. A dostal 12 rokov basy v Jachymove. Ochorel v uránových baniach a umrel. Myslím, že to bolo v roku 1988. Ale takých bolo. Komunisti neverili Bohu a ani sebe. Čo mi tu stálo za socializmu papalášských aut? Veštila som im, ale pravdu som im nevravela. Bohu neverili a mne, hej. Bože, to bola zábava. Hnusoby. Ale poviem vám, scouting bola taká novota, niektorí zabednenci sa toho báli.
1: Ale v tom denníku píše Jan Truchlík o Hlinkovej garde, nie o komunistoch.
2: To je pravda.
3: Má pravdu. Veď Hlinková garda vznikla predsa niekedy v 1940, nie? Odkiaľ to všetko viete?
9: Milí moji, našli ste poklad. To ste nemali robiť. Ide o iného Jána Truchlíka. Dávajte si pozor.
3: Čo budeme teraz robiť?
9: Našli ste poklad. Viete niečo, čo iní nevedia. Zbohatli ste. Pôjdu vám po krku. Utekajte a rozmnožte denník. Dajte ho do správnych rúk. Podelte sa so svojím bremenom.
3: Kam teraz pôjdeme? V uliciach sa ponevierajú bandy z Veterného kopca. A do klubovne nemôžeme ísť. Určite ju sledujú.
1: Poďme do penziónu.
2: Ale ako sa tam dostať?
1: Mesto je plné nepriateľských tieňov. Miško má pravdu.
3: Čo je to?
9: Len smelo, plantážnici. Hovoríte priveľa toho, čo viete. Šťastená je nestála a jej žarty znáša len človek trpezlivý a človek chúlostivý a plače, vzdychá a kvíli. Bežte a neotáčajte sa.
2: Idem prvý.
3: Zase pod zem. Na vzduchu je to príjemnejšie.
1: Tak tu zostaň.
9: Hej, ty. Maličký.
3: Ja?
9: Čaká ťa niečo veľké. Nezabudni, že si trpaslík.
3: Ja nie som trpaslík.
9: Na počiatku boli traja vládcovia. Podzemia, trpaslíci. Zeme, ľudia. A vzduchu, víly a elfovia. Čo to čmáraš? Ukáž mi to. Mapa.
3: Vráti mi to. To je moja mapa.
9: Dnes je svet pomiešaný. Len ťažko rozoznať, kto v skutočnosti kým je. Nezabudni na to. Miško. A ešte niečo. Trpaslíci majú oči aj vzadu. Vedel si o tom?
3: Vzadu? Ako vzadu?
9: Bývaj sa na veci aj inými očami.
3: Akými očami?
9: No svojimi. Ale úplne inak. Opačne. Čím viac uhlov pohľadu zvolíš, tým uvidíš bohatší svet. Bohatstvo nemáme v sebe, ale pred očami, chlapče. Tu máš tú svoju slávnu mapu. Dobre si ju stráž, Miško.
3: Naskoč a poďakuj. Odkiaľ tá bosorka vedela moje meno?
9: S Bohom, posledný salamandri. S Bohom.

0: Ten truchlík môže byť pokojne otec toho druhého truchlíka. Škoda, že nemáte ten denník.
1: Ten denník je tu.
0: Vy ho máte celý čas so sebou?
2: Bolo to prísnetajné. Vidíte? Neprezradil som to.
0: Ukáž.
1: Čítaj nahlas.
3: Posvieť.
0: Toto je posledný zápis v denníku. Je to z roku 1939. Obávam sa, že je to koniec. Rozdelili nás na evanjelikov, židov a katolíkov. Teraz sa vláda rozhodla, že ponechá len katolícky skaut. Čo bude s ostatnými? Zomrel náš zakladateľ Svojsík a pred týždňom niekto vypálil našu prvú chatu v Hodruši. Včera sem dorazil nejaký generál Čatloš a jeho hlinková garda sa rozhodla zabrať naše táboriská. Tajne som si vypočul ich stretnutie, v ktorom jasne Čatloš povedal, že zachová niektoré skautské prvky, ale hlavne sa chce sústrediť na vojenský výcvik. Chcú oklamať deti a huckať ich do nezmyselnej agresie. Obávam sa, že... Tu sa to už nedá prečítať. Písal to nejak rýchlo.
3: Ukáž!
0: Nedá sa to prečítať.
3: Mal očividne naponáhlo. Kuro, čítaj.
1: Obávam sa, že niekto našiel našu tajnú klubovňu. Musím končiť. Mám pocit, že ma niekto od rána sleduje. Zahmlieva sa mi pred očami. Nič som nejedol. Vydržať a byť pripravený. Jednota bratstva medzi národmi je na teraz pochovaná. Verím, že nie navždy. Niekto tu je. Idú po mne.
2: Tak to je koniec.
0: To je dôkaz, že bol možno zavraždený.
3: Niečo tu je. Nejaký poklop.
2: Nedá sa s tým hnúť.
3: Používaj rozum a nie silu.
0: Veď to je ten zraz.
3: Sme pod nejakým kostým.
1: Ticho.
4: Utíšte sa, vážení. Naša štiavnica odjakživa patrila nám. Je to mesto baníkov a robotníkov, ktorí ťažko dreli. A dnes patrí štiavnica Bratislavčanom. Odpovedzte si sami. Kupujú si naše domy, stavajú si vlastné školy. Štiavničan nemá prácu a je vytlačovaný na okraj. Musíme sa spojiť v domobrane. Môj plán je pokračovať v tom, čo naši vedúci začali. Trénovať, ako prežiť v prírode, vojenská taktika, narábanie so zbraňami, boj zblízka, radiačná, chemická a biologická ochrana. Mnohí si našu domobranu vysvetľujú negatívne, ale my sme nikomu neublížili. Nikdy. Štiavnica bola vždy nemecká a nie americká, vždy slovanská.
2: Klamár hnusný!
3: Čo to trepe? Také blúdy.
0: Vidíš tam?
3: Je ich tam viac ako 70.
1: Čože?
3: Spojili sa dva znepriateľné tábory. To je jasné. Banda z Veterného vršku vždy túžila po bitkách a boji. Oni im to naservírujú. Že je to za národ a je to.
0: Musíme o tom napísať.
2: Nadvihnite ma, nič nevidím.
4: Bratislavčania si našu domobranu vykladajú po svojom. Vymýšľajú si blúdy, ale ja vám hovorím, už to nepotrvá dlho. Zjednotíme sa a potom im ukážeme. Našiel som denník istého truchlíka. Je to dôkaz, ako naše dejiny pošpinili taký ako on. Skauti. Zapredaný Západom, ktorých si niekto kúpil a oni slepo znevažujú našu rodnú zem. Škodia všetkým Štiavničanom a chcú nás likvidovať.
0: To nie je možné.
1: Andrej Meď, Jozef Ruda, Ivan Hliník a Jakub Zlato.
2: Klamária, ochrancovia pravdy.
3: Sú to teda vzácne nerasty.
2: Niečo sa deje. Mám pocit, že...
0: Vy sa tomu smejete?
2: Posúva sa mi to pod nohami.
0: Počkaj, trpaslík.
1: Čo sa deje?
2: Pomoc!
5: Spieť sem, prepadol sa.
2: Čože?
6: Pomoc!
3: Do frasa, je to hlboko.
1: Nerobme paniku. Michal, ideme do klubovne po dlhšie lano. Ostane tu s tebou Majo Kubík. Stanley, Zuzana, ideme.
2: Rýchlo, je tu málo vzduchu. Pomoc!
3: Nekrič. Chceš, aby nás počuli?
5: Hneď sme tu!

0: Hej, veď to sú tí jašterice.
1: Salamandri.
2: Au, pust ma.
1: Stojte, plantážnici, máme vás.
0: Do čerta, nemáme kam utiecť.
2: To sa Andrej mi poteší, konečne.
1: Čo je to za ženská?
2: Vy máte žensku vo svojej partii?
3: Volám sa Zuzana, ty plantážnik jeden.
1: Na koho si vyskakuješ, primadonna z Bratislavy?
0: Prišla si nám zobrať naše štiavnické zlato.
3: Ty si asi vynikal iba v telocviku, guľko bambulko však.
1: Drž hubu, lebo ti jednu prasknem.
4: Tak to si prehnal, nedotýkaj sa jej.
0: Obklúčili nás, šiesti na troch. Tak toto je tá vaša domobrana?
4: Stanley, kroč sa.
1: Vy zradcovia šťavnice.
2: Skončili ste, pani.
0: Na ní. Tu máš, ty gebuliak.
1: Hej, obiť ho.

0: Oči si zvyknú. Dopadá tam svetlo, nie?
1: Máš pravdu, niečo tu je.
0: Čo je to? Kostra?
1: Kostra?
0: To bol vtip.
1: Aha, nie, kostra to nie je.
0: Tak čo je to?
1: Bože, je to...
0: No hovor.
1: Je to dosť teda strašidelné.
2: Stiahni to poriadne.
3: Au! Mali by sme im zviazať aj nohy lantážnikom.
2: Nie, je to krátke lano. Kašlime na to.
4: Dávaj, pohni.
3: Čo ak začnú kričať?
2: Tu môžu, koľko chcú.
4: Dnes nikoho krik nezaujíma.
5: Za toto draho zaplatíte.
2: Buď ticho, priviežem ťa k tejto tvojej slečínke. To sa ti bude páčiť.
3: To sa im nepáči.
4: Hnus, chlapci. Vy ste štiavničania. Ste zbabelci a zaťahujete do našich vecí blavákov. Je vám hanba. Chcete predať naše rodisko? Smrť vám!
6: Trošku ti preskakuje, nie? Pidi mužíček.
2: Dávaj si bacha na ústa.
3: Bacha! Tiene! Niekto ide! Zdrháme!
2: Zdrháme!
6: Zbabelci!
0: Do frasa! Nestrčím sa tam! Je to príliš úzke! Miško! Ozvi sa! Čo tam vidíš? Odpovedz! Miško, halo! Ozvi sa!
1: Vyzerá, že som niečo našiel!
0: Prečo sa neozývaš?
1: Neviem! Je tu...
0: Čo je tam?
1: Je to akoby nejaká šifra! Teda, je to taký kamenný kruh a má na sebe vyrité nejaké znaky. Je tu aj nejaký dátum, ale ten je vyrytý iným písmom. 7.10.1944 do mesta vnikli nemecké tanky. Sme stratení.
0: Čo?
1: Neviem, ale na tým je nejaký znak.
0: Dá sa s tým pohnúť?
1: Ide to! Máš pravdu! Je tu nejaký zámok. Obrovský hlavolam alebo čo?
0: Aké sú tam znaky? Rýchlo hovor, nemáme toľko času.
1: Sú tu nejaké obrázky. Je tu nejaký drak, nejaký kôň, had, nejaký trpaslík. Trpaslík? Jasné, je tu aj bílá človek. Skúsim s tým potočiť.
0: Miško, dávaj ale pozor.
1: Niečo sa pohlo, ide to. Otvára sa nejaká stena.
0: Čo sa stalo?

0: prasa, čo budeme robiť?
1: Počkaj, lano je krátke.
2: Začníme kričať.
1: Nie, plantážnici nevedia viazať uzly. Vždy to tak bolo. Stojíme na správnej strane. Nič sa nám nemôže stať.
2: Hugo, bacha, svetlo!
0: Niekto sem ide, sedíme na ceste.
1: Rýchlo, už to skoro mám.
2: Je to nejaké veľké auto.
0: Au, ťahá to, rýchlo.
1: Už jedna ruka je vonku.
0: Rýchlo.

0: Je tu niekto? Kde som to? Michal, nestrácaj odvahu. To zvládneš.
1: Ideš na čas o hodinu svitá.
0: Kto je tam? To ste vy? Pán Tono, vy ste zranený?
1: Hej, spadla na mňa časť šachtovej klenby. Sám som ju stával. Slabo som ju podoprela.
0: Nehýbte sa, tečie vám krv. Musím zavolať pomoc.
1: Neboj sa. Máš dosť času. Ja už nie.
0: Čo to hovoríte? Nevzdávajte sa.
1: Ja som prežil skoro všetko. Nenávisť, krutosť i obrovskú hlúposť ľudí. A poviem ti, teraz to čaká na vás. Vlk temnoty drieme v tomto tuneli. Nič sa nedá robiť. Treba len vydržať. A ty, čo si vravia domobrana, v skutočnosti otvárajú bránu vlastným vlkom nenávisti.
0: Počkajte tu, zavolám pomoc. Ale kadiaľ mám ísť?
1: Ver pradávnemu spoločenstvu čestných bojovníkov.
0: Keď sa stratíš, Michal, použi mapu.
1: Si šikovný trpaslík.
0: Mapa. Niečo mi tu tá veštica napísala. Nenalg. Neznalg. A je tu aj nejaký krížik. Ale veď to nie je mapa podzemia. Michal, rozmýšľaj.
1: Zle sa dívaš, chlapče. Oči obráz na opačnú stranu.
0: Ako mám obrátiť oči? Neznal Glanzenberg. Niekde som to počul. Veď to je ten Glanzenberg. Glanzenberg. Ligotavá hora. Ligotavá hora. Tá veštica to napísala opačne. Z opačnej strany mapa presvitá. Aj mapu mesta pod zemou. Jasné, mám to. Tento krížik je toto miesto. Starý mladý pán, našiel som cestu. Vydržte len, čo výjdem z tohto podzemia, vrátim sa po vás. Mám predsa mapu. Tadiaľto. Vydržte.

0: ktoré stojí v kopci, ktorý vytiahli baníci, aby odkryli trblietavé poklady, ukryté hlboko v zemi. Platili za ne životom, tak ako neskôr mnohí platili životom za svoju odvahu a statočnosť. Príbeh posledného spoločenstva Salamander je dôkazom, že úsilie veľkého uzmierenia je neľahké. Ale každým západom slnka, každým ponorením sa do hlbín tajomstva, tajné spoločenstva zapalujú svetlo dobrodružstva a nového poznania.
1: Ja si dám melónovú.
2: Aj ja. Žltá je farba naša.
3: O čom točíte? Akože skutočná veštica?
2: Normálne, bosorka. Hovorila, že za komunistov...
3: Čo ty vieš o komunistoch, chlapče? Hej, spomal. Ja vás poprosím, ananasom.
4: Tak to o tom podzemí máme radšej nebudeme hovoriť, dobre?
1: Dobre.
4: Chceš do obyčajného kornutku?
1: Jasné, nie som predsa žiadna plantážnička.
4: Čo? Prosím.
3: No ja si našťastne z toho nášho výletu až tak veľa nepamätám.
4: Tak to tiež nebudeme máme hovoriť, dobre?
2: Denník Jana Truchlíka majú skauti. Veľký Jerry povedal, že ho vydajú aj knižne.
1: Oci, vedel si, že niektorí novinári sú tiež skauti?
4: Nie, tak toto som teda fakt netušil.
0: Nad mestom padá noc a kaviarne sa plnia turistami, opojení letnou nocou a zábavou, si nevšimnú rýchly pohyb tieňov v bočných uličkách. Ich výkriky, hlasné rozhovory zatieňa šepoty svätých drám a svätých príbehov ušľachtilých priateľov. Tak ako dnes, piatok 13. zahajujú Salamandri svoju 13. slávnostnú schôdzu vo svojej klubovni vysoko nad tepom mesta, v šume letného vetra, po veži kostola svätej Kataríny.

0: je heslo naše.
1: Zahajujem 13. slávnostnú schôdzku nášho spoločenstva Salamander.
2: Dnes podpíšeme spoločnú prísahu.
3: Zaslúžene.
1: Skauti sa potešili a denník Truchlíka vyjde koncom roka.
2: Doma napíšem náš príbeh. Možno z toho tiež bude nejaká kniha. Alebo film.
3: Alebo rozhlasová hra, nie?
2: Kto už dnes počúva rádio?
4: Škoda, že zajtra ideme domov.
1: Čo ti povedia v blave na ten monokel?
4: Mame poviem, že som spadla.
5: To jej povedz, že sa pobila s bandou z odvrátenej strany šťavnice.
3: Hej, to znie rovnako divne.
4: Baby mi budú závidieť.
3: Zázrak bol, že si sa Miško neudusil. Keby si pokračoval v tej panike, nič by nám už nepomohlo.
1: Pomohla ti tvoja odvaha.
4: A to by ti nikto neveril, že ju máš.
2: Pomohol mi tento talizman.
4: Ukáž, veď je to len kvetina.
2: To sa pekne mýliš. Našiel som ju v meste pod mesto, v Ligotovej hore.
1: Môžeme ju zaliať do živice. Majo Kubík ti z nej spraví prívesok.
5: Môže to byť náš nový klubový talizman.
4: Ako môže kvitnúť kvetina v podzemí?
1: Veď to.
3: Michal, to je dosť dobrá záhada.
6: Tajnému spoločenstvu Salamander sa síce podarilo zachrániť denník Jána Truchlíka, ale pochopili sme, že tým boj o veľké uzmierenie nekončí. Keď sme sa spoločne vrátili pomocou mojej obrátenej mapy do mesta pod zemou, zraneného starca Tóna S. sme už nenašli. Na mieste, kde som ho naposledy videl, už nebol. Dokonca ani spadnutá šachta tam už nebola. Ako by sa stratila alebo prepadla ešte hlbšie do hlbín Ligotavej hory. Kde skončil starý, mladý Tóno S? Ako vedela veštica Lú moje meno a kde sa v podzemí nabrala rozkvitnutá kvetina, tieto nezodpovedané otázky boli len kúzelným prachom našich posledných dobrodružstiev. Partie z odvrátených strán šťavnice sa spojili a tak sme v ten večer v našej svätyni pochopili, že našim podpisom spoločnej prísahy vernosti a cti sa príbeh

0: posledného spoločenstva Salamander ešte len začína.
1: Počúvali ste rozhlasovú hru Jána Mikuša Expedícia Salamander. Účinkovali Ján Kuro Kuráň,
2: Milan Jareš,
1: Majo Kubík,
3: Jakub Kováč,
1: Stano Stanley Štovčík,
4: Nikolas Kovalov,
1: Miško,
5: Ján Fašánek,
1: Zuzana,
6: Tatiana Penovová,
1: Andrej Meď,
7: Boris Barina,
1: Jozef Ruda,
8: Aleš Lukačovič,
1: Ivan Hliník,
9: Michal Pecha,
1: Jakub Zlato,
10: Jakub Tomajko,
1: Robo, Ondřej Daniš, Peter, Juraj Smutný, Tóno S, Ján Haruštiak, Veštica Lú, Mariana Mackurová. Dramaturgia Egon Tomajko, hudobná spolupráca Ján Fiala, majster zvuku Peter Janák. Réžia Ján Mikuš. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2018.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, v nasledujúcej chvíli vám predstavíme prozaika Dobroslava Chrobáka aj ako vynikajúceho esejistu so sviežým a moderným prejavom o túlkách a túlaní. Taký je názov jeho zamyslenia, ktoré v réžii Štefana Korenčiho prečítajú Vladimír Minarovič a Ivan Laca. Redakčne v roku 2004 pripravil Peter Glocko mladší.

0: Úradné orgány, ktorým patrí bedliť nad bezpečnosťou ciest a hradských, rady by nám nahovorili, že človek je od prírody tvor domácky a že ak sa u neho z času na čas prejaví put potúlaní, má ho pekne skrotiť, alebo ak mu už naskrze nevie odolať, má ho vybiť nejakou organizovanou a spoločensky neškodnou formou. Napríklad tým, že sa prihlási v niektorej cestovnej kancelárii ako účastník hromadnej autokarovej výpravy do civilizovanej a v turistických sprievodcoch dopodrobna opísanej krajiny. Nespútane podliehali vraj tuláckému pudu, odjak živa len živli viac menej opovrhované a ľudskej spoločnosti škodlivé, akými sú napríklad trampy z povolania alebo cigáni a akými boli voľakedy huni alebo avari. Stredovekých minnesengrov a dnešných ich kolegov reportérov nemožno pritom dobre pokladať za čisté tulácké typy, keďže u nich ustavičné menenie miesta pobytu nemá nič spoločné s tuláckým pudom, ale je podmienené ich pohyblivým zamestnaním. A predsa napriek týmto názorom úradných orgánov a napriek predpisom, ktoré z nich vyplynuli, dovolujeme si tvrdiť, že tulácky pud nie je nikomu z nás cudzí, iba naopak, že v každom človeku je on hlboko zakorenený a že musíme vynakladať mnoho námahy a pretvárky, aby sme mu z času na čas nepodľahli. Pre toto svoje tvrdenie mohli by sme nájsť množstvo dokladov v literatúre a najmä pravda v poézii. Hľa, celkom náhodne siahneme do police a vyberieme z nej zahrsť básnických zbierok od slovenských autorov. Hneď v prvej u Janka Smreka čítame.
1: Raz pôjdem ja, syn Severa, navštíviť Južné more, zakotviť v Kokusovej hore, žiť z banánov i z lásky žien bronzovolesklých paží, kúpať sa v slanom mori celý deň, voňať dých vanílie od plantáží, len v noci spomínať, jak Robinson na naučenia rozšafného otca v chatrči domorodca.
0: A zo Smreka mohli by sme takto citovať do nekonečna. Keby sme pozitívne nevedeli, že Janko Smrek sedí v tejto chvíli s kamarátmi pod viežkou na Ventúrskej ulici, domnievali by sme sa podľa jeho veršov, že ak sa práve nekochá s krásnou Tahitiankou, istotne popíja niekde v prístavnej krčme a čaká s bajú za tými námorníkmi na priaznivý vietor. Lenže i krotkejší poeti než Janko Smrek brázdia ustavične, aspoň na papieri, svet krížom krážom. Paríž je pre nich o málo ďalej než záhumnie rodnej dediny a keď sa im zachce, húbkom sú už v Madride alebo hoci na Honolulu. V každom z nich je večná túžba po úniku, po odchode zo všednej prítomnosti. Jan Kostra chcel by utiecť aspoň len na piesočné brehy modrých riek a v podvečerí sám na teplom piesku ľútostivej nehy umrieť tam. Ján Poničan. Parížskych nocí farebné svetlá vraj vstrebával. Do uší nôžky balerín mu tlkli melódie, poklady Louvru Mníchova očiam vraj podával, sveta sny sníval v obrazoch ľudskej poézie. Prešiel vraj poľom, horami, bulvármi veľkomiest, peši šiel loďou, lietadlom ponad polia, lúky. Ovečky hnal prťami, slúchal holí zvuky. A iný z našich básnikov nielenže podnikol imaginárnu púť za samovarom, ale podľa príkladu argonautov, pravda s menším úspechom než oni, vydal sa i na dobrodružnú výpravu za Zlatým rúnom a svoje skúsenosti z tejto cesty opísal v básni.
1: Neznámych krajín, drevá drahé, orientu farby, vonné oleje, išli sme doviesť na bielých lodiach. V nedeľné ráno zakotviť sme mali, plachty na vetri roztrhali. A brehy palmové, záhrady čajové, stožiare naše uzrieť nevládali. Nevrátil sa Jason so Zlatým rúnom, Ikaros krásny led nedoletel. a plachý dobývač lásky o mandľovej vôni prst tvojich nič sa nedozvedel.
0: Dokladov z poézie bolo by teda neúrekom. Pravda, keď prišlo na lámanie chleba, poézia nebola nikdy veľmi presvedčivá. Vieme všetci, že ani jeden z našich básnikov nemal dosiaľ opletačky s úradmi pre svoj tulácky put. Ani jedného z nich nezadržala ešte žandárska patrola na výprave za Zlatým rúnom alebo za Krásnou Tahiťankou. U nás zo spisovateľov vari len Janko Alexi vedel blúdiť po horách, ale i on blúdil skôr za námetmi maliarskými ako literárnymi. Vo svetovej literatúre poznáme niekoľko autorov, ktorí svoj tulácky put brali krvavo vážne. Najznámejší je vraj Henri Thoreau, autor slávnych Potuliek prírodou. Menej známy ako pútnik a tulák je George Duhamel, ktorý s batohom na chrbte ako prostý turista prešiel pol Európy a napísal o svojich potulkách veľmi poetický, citový zemepis Európy. Krásne a vznešene vedel sa túlať i veľký Goethe. No najopravdivejšie oddával sa nekonečným prechádzkam prírodou spomenutý Henri Thoreau. Všetci, čo máte radi polia a kopce, lesy a stromy, zvieratá a vtáky, mali by ste si prečítať jeho krásnu knihu nazvanú Walden, podľa rybníka v štáte Massachusetts, na brehu ktorého Thoreau vyše 2 rokov žil najprostejším životom. Sám a vlastnými rukami vystaval si v hlbokých lesoch vzdialený na míle od najbližšieho suseda jednoduchú chalupu a živil sa plodinami, ktoré takisto vlastnými rukami zasial a zobral z poľa. A za celé tie 2 roky pozoroval prírodu a rozmýšľal o najvšednejších veciach človeka práve tak vážne a opravdivo, ako o veciach najhlbších a najvznešenejších. Celú 1 kapitolu vo svojej knihe venuje napríklad úvahám o svojom odeve, o prístreší, o chlebe a nábytku.
1: Vravím vám, vyvarujte sa podnikov, ktoré vyžadujú nové šaty na miesto nového nositeľa šiat. Ak nie ste novým človekom, ako vám môžu svedčať nové šaty? Ak máte pred sebou nejaký výkon, vykonajte ho v starých šatách. Všetci ľudia majú nie s niečím robiť, ale niečo robiť, či skôr niečím byť. Nemali by sme si jazda nikdy zadovažovať nový oblek, čo ako je terajší náš oblek zodratý alebo špinavý. Dokiaľ sa tak nesprávame, nezamestnávame a nerozmýšľame, že sa cítime novými ľuďmi v starých šatách a že zostať v nich bolo by asi tak, ako keď je nové víno v starých fľašiach. Naše prezliekanie musí byť tak ako u vtákov krízou v našom živote. Potápka sa uchyľuje na opustené rybníky. Had lieni kožu, húsenica svoj šat červa s vnútorným pričnením a napätím. Lebo šaty sú iba najposlednejšou pokožkou a smrteľným obalom. Inak sa ukáže, že sa plavíme pod falošnou zástavou a neodvratne nás zavrhne vlastný názor či názor ľudí.
0: A rovnako vznešená je reč Thoreauova, keď hovorí o živote.
1: Čo ako všedný je tvoj život, potýkaj sa s ním tvárou v tvár a ži ho. Nevyhýbaj sa mu a nepreklínaj ho. Nie je taký zlý ako ty. Zdá sa najchudobnejší, keď je najbohatší. Kto rád hľadá chyby, nájde ich aj v raji. Miluj svoj život, nech je akýkoľvek chudobný.
0: Prečo vlastne spomíname tieto veci? Prečo citujeme Thoreauove slová, ktoré sa podobajú slovám Biblie? Len preto, lebo v každom z nás ozve sa z času na čas túžba žiť podobne, ako žil Thoreau na brehu rybníka Walden. Každý z nás aspoň raz do roka pocíti potrebu, ako hovorí Tolstoj, oprostiť sa. To značí podívať sa na veci, na ľudí, a hlavne na seba novým, nezakaleným pohľadom. A príležitosťou k takémuto oprosteniu má byť tá čiastka roka, ktorá sa bežne nazýva dovolenka. Pravda, tento názov nie je celkom správny, lebo pre mnohých ľudí je tých pár dní v roku nie nejaká dovolenka, nejaké oprostenie, ale iba trocha iná, výnimočná a preto vábivejšia konvencia. Veď nie sú spoločenskou konvenciou tie nepohodlné hromadné výlety do cudziny, alebo ten nudný život v mondénnych kúpeľoch, či tie hrozné lyžiarske výpravy do hôr, pri ktorých sa viacej pije a tancuje ako lyžuje. Moderný človek sa nazdáva, že na to, aby bol šťastný, musí bývať vo veľkých mestách, v blízkosti mnohých ľudí, v blízkosti kaviarní, biografov, obchodov a úradov. Ale nejaká námaha nôh, nejaký ani najrýchlejší z moderných dopravných prostriedkov nemôže dve duše o mnoho priblížiť. Nie v blízkosti mnohých ľudí, ale v blízkosti seba samého, večného zdroja nášho života potrebujeme byť. A nikdy nie sme takí blízki sebe samým, ako keď sme odkázaní iba na seba. Keď ani biograf, ani spoločnosť nerozptýluje tiché pozorovanie prostých a nepatrných vecí v našej blízkosti. Oveľa viac možno sa poučiť z vytrvalého skúmania a pozorovania drobného lístku na strome, ako z nesústredeného dívania sa na nejaký film. Využijme preto dar samoty, ak ešte vieme byť sami, a pokúsme sa stráviť aspoň niekoľko hodín z nášho voľného času tak, ako strávil Henri Thoreau 2 roky na brehu rybníka Walden. Naša krajina poskytuje nám na to dosť príležitostí.

Na litere sme uviedli esej Dobroslava Chrobáka o tulákoch a túlaní. Réžiu mal Štefan Korenči, čítali Vladimír Minarovič a Ivan Laca. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec, zvuková majsterka Alena Duchoňová. Redakčne v roku 2004 pripravil Peter Glocko mladší.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Horská klíma, potulky, dobrodružstvo. To všetko patrí do vysielania Rádia Litera v aktuálnom týždni s názvom S literou na letné horské a lesné potulky. V aktuálnej dvojhodinovke však budeme intenzívne spomínať aj na Ivana Kraska, ktorého 150. výročie narodenia si pripomíname 12. júla. Dramatické pásmo Jána Štrasera Zmráka sa, stmieva sa, Mysterium ducha venované Ivanovi Kraskovi čaká na vás vo vysielaní v nasledujúcej dvojhodinovke spolu s veršami Ivana Kraska, verše s názvom Život. V úvode dvojhodinovky vám Alfred Svan prečíta druhú časť knihy Antona Marca Kruté safari. Popri dobrodružstve kniha zdôrazňuje úctu k divokej prírode, zodpovednosť človeka za životné prostredie a hodnotu odvahy i súcitu. Príjemné a dobrodružné chvíle s Rádiom Litera vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu aj Andrej Šoltés.

Ja však mám aj iný dôvod, prečo sa chcem do kamenistej doliny vrátiť ako horár. Podlžnosť z minulej jary. Nevieš o nejakých líščích norách? Oslovil ma vtedy v autobuse Darius z horárne v susednej tichej doline. Hore pod strieborným grúňom, možno tam by sa niečo našlo. A nepomohol by si mi chytiť nejaké mláďa? Pokrútil som hlavou, veď vieš, že je to zakázané. Darius dlho mlčal, potom som zbadal v jeho očiach prosbu. Vieš, keď ja som v našej doline ostal úplne sám, ostali mi iba tie zvieratká. Kto iný mu mal porozumieť, ak nie ja? Dobre, príď za mnou v sobotu, povedal som mu, keď som vystupoval. A Darius nezabudol. Zjavil sa pod našimi oknami, keď som ja ešte len raňajkoval. Potom sme bez slova dobrú hodinu kráčali po rozbitej zvážnici. Odbočili sme do dolinky, z ktorej vytekal stromami zapadaný potôčik. Smreky zredli, ukázal sa záver dolinky, ožiarený po celý deň slnkom. Tu, ukázal som medzi skaliská nad prameňom. Ale sám som videl, že moja voľba nebola najšťastnejšia, že líščí brloch tu síce je, ale pravdepodobne opustený. Nikde naokolo nebolo totiž jedinej stopy, čo by nasvedčovala, že nejaká líška do brlohu prichádza. No nemohol som sa nechať zahambiť, že by som nepoznal našu dolinu. Dám krk na to, že tu líška žije, presviedčal som Dariusa. Škoda, že tu po nej nie je nejakej stopy. Uvidíš, povedal som. Krížom cez vchod do brlohu som preložil smrekové vetvičky a akoby náhodou spadnutý konár. Keď sa sem o pár dní prídeme pozrieť a prekážka bude porušená, budeme mať istotu, že líška noru obýva. Ak sa tu nič nezmení, takisto budeme vedieť, na čom sme. Už si sa bol pozrieť? Vyzvedali sme potom jeden od druhého celý týždeň. Nie, ani jeden si nenašiel čas. Až nasledujúcu sobotu sme sa opäť vybrali pod strieborný grúň spoločne. A smrekové vetvičky i suchý konár boli od vchodu odtiahnuté. Okrem toho bola pred brlohom vyhrabaná hromada hliny. Obyvateľ ho zrejme pripravoval na dlhšie bývanie. To všetko kvôli mláďatám, ktoré tu prídu na svet, povedal som s istotou. Tak čo, vybral som dobre? Už sa nemôžem dočkať, Darius na to. A v zápätí sa opýtal, ale ako dostaneme mladé líšča von? Naozaj. Ani jeden z nás nemal tak vycvičeného psa, čo by vedel vyniesť mláďa z brlohu. Keď sme sa tam vrátili o týždeň, udupaná pôda pred vchodom a zápach zvyškov zdochlín nám prezradili, že brloh už má obyvateľov. Skryli sme sa tak, aby vietor fúkal od brlohu na nás a čakali sme. Nesmeli sme na seba upozorniť jediným pohybom, nemohli sme si vymeniť jediné slovo a tak nám čas ubiehal strašne pomaly. Ale dočkali sme sa. Pred brlohom sa zrazu zjavili 3 či 4 líščatá. Chvíľu sa nemotorne naháňali, potom zožerali, čo im priniesla matka a opäť zmizli pod zemou. Hneď potom odišla ich matka znova na lov. Ale ako teraz chytiť mláďa? Rozhodli sme sa, že to urobíme tým najjednoduchším spôsobom. Nastražíme obyčajné drôtené oko. A podarilo sa. Vliezlo doň hneď prvé líšča a my sme ho hneď preložili do pripraveného vreca. No hej, povedal som, líšča sme chytili, ale čo s ním teraz budeš robiť? Ešte vždy som veril, že si to Darius rozmyslí, že sa pri pohľade na to, ako zvieratko trpí, líšťa ťa vzdá, že ho pustí na slobodu. Neboj sa. Nič sa neboj, Darius, na to. Mám preň pripravenú klietku v našej maštali. Tam Darius chytené líšťa držal, tam ho naučil na mlieko, ktoré mláďa pilo z fľaše cez cumeľ a tam ho privykol i na zvyšky potravy z ich domácnosti. Vedel som už vtedy, že taký život nie je pre líšťa nejakým šťastím, že hoci má všetko, čo potrebuje, trpí. No ale nemohol som sa predsa prejaviť ako nejaká citlivka. Líšťa potom rástlo ako z vody a stávalo sa čoraz divokejším.
čo skoro si trúflo i na hydinu, ba starému kohútovi, čo sa cítil na dvore ako vládca, vytrhalo polovicu chvosta. A potom, keď ho Darius začal krmiť zastrelenými vrabcami alebo uhynutou hydinou, začala sa Mica, ako sme mláďa pomenovali, chovať ako ozajstná líška. Netrvalo dlho a prišlo, čo prísť muselo. Mici sa podarilo vojsť do králikárne a pohrdúsiť v nej všetko, čo pred ňou nezutekalo. Potom vtrhla medzi sliepky, neskôr medzi morčatá. No, zanechala medzi domácimi zvieratami spúšť, akú po sebe nezanechali ani dravce, čo vtrhli do dvora priamo z lesa. Skôr ako ju potrestá, rozhodol sa Darius líšku nakrmiť. Zabudol však na potvorenú bráničku za svojím chrbtom. Hop! A už bola líška za plotom. K mladine na druhej strane to mala len kúsok. Odvtedy ju Darius dlho nevidel. Potom sa raz celá rodina vybrala na nedeľnú návštevu dolu do dediny. Ešte predtým však nakrmili všetok statok i hydinu svojho malého gazdovstva. Zabudli však zavrieť malú bráničku, cez ktorú sa do dvora vchádzalo od potoka. Práve tadiaľ tam vošla už celkom zdivočená Mica. Pozháňala všetky morky do jedného hlúčika a zahnala ich do neďalekej mladiny. Tam ich, aspoň podľa toho, čo neskôr prezradili stopy, pochytala, podusila a zahrabala do snehu. Vtedy došla otcovi môjho kamaráta trpezlivosť. Zaprisahal sa, že na tú všetkými masťami mazanú líšku počká práve pri tých zamrznutých morkách. Jedného večera sa vo svojom posede dočkal. Vypálil z pušky všetky náboje, nakoniec však uvidel iba chvost, ktorým mu líška zakývala z húštiny. O týždeň však v tichej doline opäť zmizla nejaká hydina a potom zas. Napriek tomu, že nikto nezabudol zavrieť bráničku, napriek tomu, že puška Dáriusovho otca visela pripravená hneď vedľa vchodových dverí. To ja... Ja jej otváram. Chcem, aby sa vrátila, priznal sa mi Darius. Ale už nasledujúci deň nastúpil do autobusu načisto zdrvený. Čo je? Opýtal som sa ho. Nepovedal mi. A neprehovoril celou cestou do školy ani potom v triede. Až na spiatočnej ceste zo seba vytlačil. Tak si včera večer otec Micku vystriehol a zastrelili ju.

0: Nestretol si môjho Maca? Vyzvedal som sa odvtedy za každým, keď sa otec vrátil z hora z doliny. Nie, nestretol. To je škoda. A prečo, Janko? Určite by mi niečo odkázal. Hej, a čo takého by ti mohol odkázať? Aj by si sa čudoval. Veď on si pamätá všetky príhody, čo som s ním zažil, keď bol ešte celkom maličký. Ach tak, zasmial sa otec. O tom som naozaj nevedel. Inokedy som sa zasa obával. A nemôže sa môjmu Macovi niečo stať? Čo také? Ja len, keď ostal tak sám, bez mami. Rýchlo dorastie a naučí sa. A ak mu ešte trochu pomôžeme... Nuž hej, ale ľudia... Čo oni? Obávam sa, že budú k nemu veľmi zlí. Jedného dňa prišli na zimnú studňu ľudia, čo zamýšľali napísať o našom medvedíkovi do novín. Vypytovali sa otca na podrobnosti, túlali sa po kamenistej doline a striehli, aby ho odfotografovali. To je to, čo potrebujeme najmenej, otec na to. Ak vás môžem poprosiť, nechajte to zviera na pokoji, nepíšte o ňom. Spoľahnite sa, že my mu pomôžeme. Nepísať? Vrátiť sa bez jedinej fotografie? Ale ako potom v redakcii vysvetlíme, že sme tu premárnili toľko času? Otec postrehol, že ich slovami len ťažko presvedčí a tak pristal stráviť s nimi v doline jeden deň a ukázať im život medveďa, ako ho oni nikdy nemohli spoznať. Najprv im ukázal značky, ktorými si Maco vyznačil svoj revír. Tí ľudia si ich pozorne prezreli, no nepobadal som, že by im prikladali nejaký význam. Taký je už človek, vzdychol si otec. Len málo čo, z čoho nemá úžitok v prírode, vidí a rešpektuje. Celkom ináč sa správajú zvieratá, aj preto niet medzi nimi nedorozumení. Potom sme vystúpili nad hornú hranicu lesa, čo lemuje kamenistú dolinu z pravej strany. Tam otec ukázal svojim spoločníkom opustený medvedí brloch. Vôbec nie je pravda, že všetky medvede sa počas zimy správajú rovnako, vysvetľoval. Niektoré prespia takmer celú zimu, iné vstávajú počas nej aj niekoľko ráz, idú sa napiť a doplňajú zásoby vo svojom žalúdku. Voľakedy nenachádzali nič, okrem stravy v krmelcoch a lesných škôlkach, korienkov, čo si vyhrabali z podzeme, alebo kamzíkov strhnutých lavínami. Preto sme ich vídali tak zriedka. Dnes však vedia, že tam dolu je možné nájsť zvyšky potravín, ktoré zanechávajú ľudia. Ale my sme o medveďovi z kamenistej doliny počuli niečo celkom iné, namietali tí ľudia. Vraj dokáže strhnúť srnu. Čo si také surové a kruté. Keď im otec povedal, že život zvieracej ríše sa neriadi zákonmi ľudskej spoločnosti, odmietli to. A nedokázal ich presvedčiť ani o tom, že ak sa aj niečo také udeje, je to len súčasť kolobehu, ktorý udržuje v prírode rovnováhu a odstraňuje z nej choré kusy. Že voči zdravým sa správa ako ozajstný vládca. Možno keby tí ľudia vedeli aspoň trocha načúvať, porozprávali by sme im, čo sme my dvaja zažili v období ruje. Vtedy náš medveď už zháňal zásoby na zimu, no ani raz nezaútočil na jelene, čo sa schádzali k súbojom na poľane po vyše zimnej studne. Nedovolil si rušiť veľký sviatok svojich poddaných a poľanu zďaleka obchádzal. Jelene to vedeli, a aj potom, keď sa tam už len pásli a videli medveďa prechádzať, neodbehli, pokojne sa pásli ďalej. Keby tí ľudia vedeli naozaj načúvať, porozprával by som im príbeh, ktorý vysvetľuje, prečo sa medveď takto správa. Stalo sa to vraj hneď potom, ako si zvieratá v kamenistej doline zvolili za svojho kráľa medveďa. Nad zídených zástupcov vyletel drobný vtáčik oriešok a zašvitoril. To je dobre, že sme si vládcu zvolili, ale je on naozaj najmocnejší? Zvieratá sa na neho zaraze nepozreli. A kto je podľa teba mocnejší? Opýtal sa nakoniec krásavec jeleň. Napríklad ja.
1: Ty?
0: Veru ja.
1: Ale veď stačí, aby sa medveď raz ohnal labou a neostane z teba mastný fľak.
0: Drobný vtáčik oriešok sa zasmial a znova zašvitoril. No nech to len medveď skúsi, hoci kedy pristanem na zápas s ním.
1: No toto?
0: Zhýkli všetky zvieratá odrazu nad toľkou trúfalosťou. Veď kto to kedy slýchal, aby sa nejaký vtáčik, letáčik postavil proti medveďovi? Ale medveď len dobrácky vyceril zuby a zvolal.
1: Dobre, chyťme sa za pasy.
0: Nedbám, hoci aj hneď, odvetil vtáčik oriešok. A sadol si na dva kroky od medveďa. Zvieratá zastali naokolo a zvedavo sa prizerali. Začal sa zápas. Medveď sa ohnal labou, no orieškovi stačilo dva razy mávnuť krídlami a už sedel na jeho chrbte. Medveď ho chcel pridláviť, nuž sa prevrátil na chrbát, ale oriešok stačil šikovne vyletieť. Posadil sa medveďovi na brucho a tam ho tak šteklil, že ten sa chichúňal ako na rozume pominutý. Medveď znova použil svoje mocné laby. Niekoľko ráz sa nimi udrel po bruchu v nádeji, že zasiahne svojho protivníka, ale kdeže. Iba čo sám sebe rebrá polámal. Oriešok priletel k otrasenému protivníkovi odzadu a začal ho dráždiť za krátky chvostík. Naťahoval ho, hrízol svojím drobným zobáčikom. Darmo sa medveď točil, poskakoval a váľal sa po lúke. Znova bol proti svojmu súperovi bezmocný. Konečne oriešok medveďov chvost pustil. Vyletel nad lúku, zopár ráz ju obletel, čo si zašvitoril a z ničoho nič sa spustil na medveďovú hlavu. Všetci čakali, že začne nešťastného medveďa ďobať do očí, ale nie. Oriešok si vybral oveľa citlivejšie miesto. Vletel medveďovi priamo do ucha. Trrrr! Ako by mu zhrdzavená píla pri uchu zašramotila. Trrrr! Ako by mu piesok medzi zubami zaškrípal. Už to medveď načisto nemohol vydržať. Rozbehol sa k nedalekej skale a prúdko do nej vrazil hlavou v nádeji, že mu oriešok z ucha vypadne. Ale kdeže ten? Trrrr! Zaškrípalo medveďovi v uchu ešte nástojčivejšie. Medveď znova udrel hlavou o skalu. Trrrr! Ozvalo sa v jeho uchu. Udrel znova, škrípot neprestal. Znova udrel, ešte raz. Potom si už neprestal mlátiť hlavu o skalu, až kým sa v bezvedomí nevystrel na lúke. Vtedy drobný vtáčik oriešok vyletel z medveďovho ucha a opýtal sa ostatných zvierat.
1: Kto je teda z nás dvoch mocnejší? Aha, medveď tu leží bezvládny a ja si tu poletujem.
0: Chtiac nechtiac, museli zvieratá uznať, že oriešok nad medveďom naozaj zvíťazil. Ale zvoliť ho za kráľa? Najmenšieho zo všetkých? Aký, že by to bol vládca? Kto by si ho vážil? Kto poslúchal? Prefíkaný lišiak našiel aj tu spôsob. Áno, zvíťazil si nad medveďom, povedal. Vládni teda všetkým medveďom. My však svoje rozhodnutie nezmeníme.
1: Tak je, lišiak hovorí pravdu, volali zvieratá. Aj teraz chceme, aby nám vládol medveď.
0: Oriešok počkal, kým stíchnu a potom zašvitoril. Neplašte sa, vôbec netúžim stať sa vaším vládcom. Chcel som vám len ukázať, že sila nie je pre vládcu ničím, ak si neuvedomí, že je len prvý medzi rovnocennými. Pripomeňte to medveďovi, keď sa preberie. Ešte raz zakrúžil nad lúkou, čo si zašvitoril a stratil sa.

Nastúpili sme na ľahký furmanský voz. Kolesá poskakovali po hrboľatej ceste, hlavy koní sa rytmicky kolísali v ľahkom pokluse. Medveď, opýtal sa furman, keď sa dozvedel, kvôli čomu tí ľudia blúdili dolinou. Ukázal na náručného pejka. Aj on by vám mohol o ňom niečo porozprávať. Táto nemá tvár? Prečo nie? Začudoval sa ten, pre ktorého sa kôň stal dôvernejším spoločníkom ako človek. A tak im kúsok nad zimnou studňou vyrozprával, ako sa koník, vyplašený pachom medveďa, raz pri sťahovaní dreva splašil a ušiel do lesa. Tam na kráľa kamenistej doliny naozaj natrafil. Ten sa však obrátil a odišiel. Nepovažoval za čestné pripraviť ma o pomocníka, zakončil furman hrdo svoje rozprávanie. Veď ja patrím do tejto doliny rovnako ako on. A keď tí ľudia potom odchádzali, otec ich prosil: Len prosím vás, o tom medveďovi nepíšte. Naozaj ničomu nepomôžete. Verte, my toho medveďa zachránime aj sami. Naozaj sa nikto nemusí dozvedieť, čo sa tu deje. Vidíte, že nič mimoriadne. Keď prídete na budúce, povodím vás po ešte zaujímavejších miestach. Reportáž o medveďovi z kamenistej doliny však v novinách vyšla. A môj úbohý maco bol v nej vykreslený ako krvilačná šelma, ktorá od rána do noci brúsi dolinou, aby sa zákerne vrhala na každého, kto sa opováži do doliny vstúpiť. Ba čo viac, odváži sa dolu do osady medzi ľudí. A kto ich proti šelme ochráni? To nemali, vytlačil zo seba otec, keď dočítal. Už naozaj nemôžeme čakať. Otec, čo urobíme? Opýtal som sa. Neboj sa, odpovedal mi. A ja som z jeho hlasu vycítil, že pozná riešenie.

Na Litere sme uviedli druhú časť čítania na pokračovanie z novely slovenského spisovateľa Antona Marca Kruté safari. V réžii Jaroslava Riháka číta Alfred Cvan. Hudobná dramaturgia Katarína Cútová, majster zvuku Jozef Bezák. V roku 1997 redakčne pripravil Roman Brat.

Cifrovaný od príliš prísne vedy, čelo zmáča ti spanilý brat. Stúpa Rín, a kam sa podejú a s kým? Stúpa Ním, letí dolu vrak.

a kam sa podejú a s kým stúpaním letí nadol vrak. Mocou bortí šialene pritom dýcha ľúbezný zlatožltý prach. Dieťa milé, tvoj darček prudko tyká, snáď sa nestratíš v samolúbých hrách. Veď stúpa Rín, a kam sa podejú

0: Počúvate rádio Litera.
1: Jan Strasser zamieril svoju pozornosť na klasika Ivana Kraska. Pásmom vyjadruje uznanie poetike a osobnosti básnika, ktorý sa narodil v roku 1876 v Lukovištiach. Všíma si jeho život, tvorbu a mnohé neraz prekvapujúce súvislosti i antagonizmy medzi nimi. Krasko do literatúry vstúpil pod básnickým menom, ktorému vybrali Jozef Škultéty a Svetozár Hurban Vajanský. Pod citátovým názvom Z mráka sa stmieva sa uvádzame na Litere kompozíciu z Kraskovho života a diela. V réžii Roberta Horňáka účinkujú František Kovár, Táňa Radeva, Tomáš Maštalír, Lucia Vráblicová a Vladimír Jedlovský. Hudobná spolupráca Katarína Bielčiková. Redakčne pripravila Zuzana Belková. Prajeme vám nerušené počúvanie.

0: tak tížko dvíha mesiac biele čelo nad vrcholami hôrnych balvanov. Hlava mi hučí mysľou nezvanou a zlostne by sa usmiať chcelo.
1: Ó, hlava hučí mysľou nezvanou a ťažko vonia rezeda. V záhrade známej iný usedá a veľký mesiac svieti s balvanou.
0: Tak ťažko rezeda, viem, ťažko vonia a zmysly má mi v sladkej únave. O, dôjde niekto nocou po tráve, bo zlostné mysle zvonia, hlavou zvonia.
1: Zaiste dôjde, avšak smutný, váhave, za noci mesačnej a rosou po tráve.

Narodil som sa v roku 1876 v Lukovištiach, malej to slovenskej sedliackej dedine nedaleko Rimavskej Soboty. Jej obyvateľstvo za mojich detských čias bolo len málo nad 300 duší. Skladalo sa z malorolníkov, respektíve želiarov, jedného učiteľa, jedného mlynára, dvoch kováčov, dvoch čižmárov, dvoch pastierov, kráv, respektíve ošípaných, jedného krčmára, žida, jedného cigána a z jedného nočného strážnika, ktorý bol zároveň zvonárom a hrobníkom. No a pravda s príslušníkov ich rodín. Môj otec bol tiež malorolník a matka, dcéra malorolníka z Dobrého Potoka. Zeme sme mali málo. A tak otec musel tiež furmaniť s uhlím, so železnou rudou alebo chodiť na cesty na dolnú zem. A to alebo na svoju ruku, alebo na spoli. To je zdviezol riad pre podnikateľa, ktorý si ho najal. Keď šiel na svoju ruku, vtedy išli s ním aj Báťa, Mišo, lebo sám nemohol sa pustiť na ďalekú cestu s ťažkým vozom. Keď bol otec v ceste, pomáhali materi v domácnosti a na poli ňaňa Mara, Báťova Mišova žena. Ňaňa Mara na priatkách sediac u nás na prípecku rozprávali veľmi pútavo ľudové povesti o Lomidrevovi, o Šarkanoch a podobne. Ja sedával som na prípecku pri nej a počúval s veľkým záujmom. Dojmy z jej rozprávok veľmi hlboko rozpaľovali moju fantáziu. Nevymizli z mojich rozpomienok. Ako už trochu starší, pomáhal som otcovi doma aj v poli. Keď sme orali naše políčka, poháňal som kone a v kozbe na lúkach roztriasal som za ním zákosy. S matkou sušieval som seno. Keď kone nemali zamestnanie, vyháňal som ich na pastvu ja.

Vzdelaním bol chemik a názov jeho doktorskej dizertácie znel Temperatúra olovených komôr a pridávanie kyseliny dusičnej. Pracoval v cukrovare ako technický adjunkt a popri tom písal básne, ktoré dnes tvoria súčasť každej školskej čítanky. Zakladateľ modernej slovenskej lyriky, básnik Ivan Krasko.

Som vo znamení pokoja, prec, zvem ťa život do boja. Od ranných do večerných zôr, pre krásnu dcéru čiernych hôr. O, život hore, stroj sa, stroj, osedlaj koňa, čisti zbroj. Než v údolí sa zvečerí, čakám ťa život v pancieri. Až hmla sa stratí z údola, mňa život nikto nezdolá. A než sa celkom zvečerí, tam ležať budeš v pancieri. Ty, lebo ja, volám ťa život do boja. Od ranných do večerných zôr, pre krásnu dcéru čiernych hôr.

Keď som mal 12 rokov, dali ma rodičia na maďarské gymnázium v Rimavskej Sobote. Slovenských škôl nebolo a kto chcel študovať, musel do školy s cudzou vyučovacou rečou. V Rimavskej Sobote skončil som 5 tried. Potom kvôli naučeniu sa nemeckej reči šiel som i so svojím príbuzným Ivanom Kováčom na Saské evanjelické gymnázium do Sibína, Hermannstadt, vtedy ešte v Sedmohradsku. Potom skončil som 7. a 8. triedu na rumunskom gymnáziu v Brašove. Maturoval som tiež tam roku 1896. Po matúre a po vykonaní jednoročnej vojenskej služby ostal som až do školského roku 1900-1901 doma. Vypomáhal som svojmu príbuznému, ktorý ma na gymnáziu v Sibíne a v Brašove a potom i na vysokej škole v Prahe podporoval materiálne pri stavbe mlyna a továrničky na včelí vosk a pri ich odbornom a obchodnom vedení. V školskom roku 1900-1901 odišiel som do Prahy na vysokú školu technickú, kde som sa dal zapísať na odbor technickej chémie. Tam roku 1905 zložil som druhú štátnu skúšku a roku 1923 rigoróza a stal som sa doktorom technických vied.

0: Začiatkom novembra 1896 posiela Ivan Krasko pod pseudonymom Janko Cigáň Jozefovi Škultétymu do slovenských pohľadov 4 básne. Mámka, sladká mamka, Sami sme v hore, Tajné moje piesne a Pieseň môjho ľudu. Škultéty uverejnil len jednu, Pieseň môjho ľudu, pod značkou Janko C. Prečo práve Janko Cigáň?
1: Jeden z mojich predkov v 17. storočí vedel hrať na husle. Naši doma hovorili, že hral tak pekne ako cigáň. Tam je pôvod tohto môjho pseudonymu.
0: Vecné fakty zo životopisu nič neprezrádzajú o poetickej duši doktora inžiniera Jána Bottu. Presne v súlade s jeho celoživotnou snahou prísne oddeľovať reálny život a umeleckú tvorbu. Aj preto sa na stránkach časopisov objavovali Janko Cigáň, Bohdana J. Potokinová alebo Ivan Krasko, hoci to bol stále ten istý človek, Ján Botto. Básničky písal už od svojich študentských čias. Nebásnil ani dlho, ani veľa. Ironici podotýkajú, že s poéziou prestal, len čo sa oženil. Za to však tak, že už za svojho života sa stal tvorcom tradície. Ako hlavný predstaviteľ slovenskej moderny a slovenského symbolizmu začal novú éru v slovenskej literatúre a výrazne ovplyvnil slovenskú poéziu celého 20. storočia.

prší, prší jednotvárne. Jak to líce zeme starne, vedne, bledne mladou ženou, oklamanou, opustenou. Prší, prší, neprestáva. Trudnou mysľou plná hlava v chladnej dlane kloní čelo. Tak by sa jej plakať chcelo. Prší, prší neustále, kebych mohol v mlisté diale, tam na jednom mokrom hrobe zaplakal bych vo žalobe. Prší, prší, až prestane, mrazom skvitnú pusté stráne, nič si, nič nevyberiete. Tak je smutno, clivo v svete.

0: Jeho básnické prvotiny neostali bez pozitívneho kritického ohlasu súčasníkov. Bohdan Pavlú v roku 1907 píše:
1: Peľ posvetenia pravej poézie nesú so sebou verše Janka Cigáňa. Hneď prvé jeho básne, plné jemnej erotiky, túžby a melanchólie, súcitenia s prírodou, upozornili na seba.
0: V tom istom roku hovorí o ňom kritik Pavel Bujnák.
1: K básneniu nadchne ho obyčajne jeho subjektívny žial, jeho hnev, jeho túžba. Prezradzuje veľkú náklonnosť k romantike. Pútajú ho povesti ľudu a hľadá hlbšie zväzky individua s vesmírom. Janko Cigáň sa práve vyvíja. Jeho novšie básne poukazujú na pekný postup. Začína byť hlbším, pozoruje viac.
0: O dva roky kritik František Votruba konštatuje:
1: V nádhernom, sítom, plnom verši Cigáňovom niet slov kvôli slovám. Každé má svoj precízny význam, v duši odhadnutý, zvážený, jedinečný. Máte pocit, že nesmie chýbať jediné slovo, ani slovo nemožno dodať, zameniť.

Čnie clivo smútok lesov v tvrdosť večera a v údolinu hmla už spadala. O, tvoje oko niekam pozerá a duša, jak by denne klesla, plakala. V nehybné vody vrba sklonená začína znovu dávny ťažký sen. O, chybí niekto v čiesi ramená a nie to miesta, nie tam trošky miesta preň. V šedivej nálade sa dlho, dlho večerí, havrany tvrdo v hniezdach pospali. Významné mlčanie hľa padá na pery. O, múdry dávno, dávno dúfať prestali.

0: Do praxe vstúpil som v roku 1905 ako chemik do cukrovaru v Klobukách v Čechách, kde som pracoval až do roku 1911. Vtedy som bol povolaný do chemickej továrne v Slanom v Čechách, kde som bol zamestnaný až do augusta 1914, keď som musel narukovať do svetovej vojny.
1: No ešte predtým, v júli 1909, v turčianskom Svetom Martine vyšla pod pseudonymom Ivan Krasko jeho prvá básnická zbierka Nox et solitudo. Jej redaktorom bol svetozár Hurban Vajanský. Tomu sa dovtedy používaný básnikov pseudonym Janko Cigáň nepozdával, preto Kraskovi v liste zo 14. februára 1909 radí.
2: Či by ste ich nevydali alebo pod vlastným menom, čo by bolo najkrajšie, lebo pseudonymy sa už vyžili, alebo pod iným pseudonymom, lebo Cigáň je trochu triviálne vo všetkých jazykoch. Na Slovensku nepoetické, nakoľko je synonym klamár.
1: O 3 dni Krasko odpovedá Vajanskému.
0: Slovutný pane, privolili ste byť krstným otcom mojich piesní, nuž vás prosím, aby ste ma aj pokrstili príhodným menom. Pseudonym chcem mať radšej než vlastné meno.
1: A tak sa v roku 1909 zrodil Ivan Krasko. Nové básnické meno básnikovi vybrali Jozef Škultéty a svetozár Hurban Vajanský. Ivan je ruská podoba mena Ján a Krasko je odvodené od názvu gemerskej dediny Kraskovo, susediacej s básnikovou rodnou obcou Lukovištia. Po vydaní zbierky kritik František Votruba konštatuje.
2: V nádhernom sítom, plnom verši Cigáňovom niet slov kvôli slovám. Každé má svoj precízny význam, v duši odhadnutý, zvážený, jedinečný. Máte pocit, že nesmie chýbať jediné slovo, ani slovo nemožno dodať, zameniť.
1: A svetozár Hurban Vajanský dodáva.
2: Malá, vkusne vydaná knižočka, formálne korektná, typograficky a s ohľadom na jazyk ideálne bezúhonná, práve opustila tlačiarsky stroj. S radosťou konštatujeme, že je ona skutočne vzácným obohatením slovenskej lirickej poézie. Tuhé a žomamujúce vône vychádzajú z drobných, tenkou líniou orámovaných lístkov. I tam, kde chumelia sa tiene nedopovedaných myšlienok, nedocítených citov, panuje nie tupá čern, ale rembrandtovské jasnotemno. Tón, jazyk, štýl, cit páchne čistou slovenčinou. Samostatnosť a pôvodnosť je bezsporná. Individualizmus, hoci ešte nerozvitý v úplnú šírku a zakončenosť, sama úzkosť rámčeka je tomu na závade. Sľubuje mnoho, veľmi mnoho.
1: V roku 1911 sa na augustových slávnostiach spolku Živena v turčianskom Svetom Martine Krasko zoznámil s Ilonou Kňazovičovou z Dolného Kubína, svojou budúcou manželkou.
3: Je milostivé ráno, jasúplné ráno a čakám ťa, kde naše modré jedle hučia. O, prídi povedať mi tiché svoje áno. Dnes vtáci mláďatá si žitiu spievať učia. Dnes para v doline zvlášť meko onežnela. Nuž píchu zo srdca si celkom vyhosti. Než z kape z ďateliníc ťažká rosa biela, som hoden prijať všetky veľké milosti.
4: Stáli sme tam na stanici v Hlúčiku. Čakali na prichádzajúci vlak. Vlak zastal. Vystupovalo veľa ľudí, čo prišli na slávnosti. V tom zašumelo v zástupe. Krasko, Krasko prišiel, Krasko je tu. Hneď ho obklopil nadšený dav ctiteľov a najmä ctiteľiek. Ja som sa ostýchala priblížiť sa k nemu, ale možno práve preto, že som stála bokom, si ma všimol. Videla som, ako sa v zápätí na to, čo si opýtal Jana Hroboňa, ktorý stál tesne pri ňom, a vytušila som, že sa to týkalo mňa. A aj sa týkalo. Jano Hroboň mi neskoršie prezradil, že sa ho Krasko opýtal, kto je tá pekná mladá deva. Ako sa stalo, či náhodou, či nie celkom, pri spoločnom obede sme sedeli oproti sebe. Bála som sa zdvihnúť oči, ale neušlo mi, ako ma po očku pozoruje. Zrazu vstal, obišiel stôl a zastavil sa tesne pri mne. Keď tak sedíme oproti sebe, slečna, mali by sme sa zoznámiť. Ja som sa sotva zmohla na slovo. Nikdy v živote mi tak nebúchalo srdce. Po skončení programu ma potom sprevádzal celú cestu z podstráne až k vlaku. Počula som, ako kto si polohlasom poznamenal. Už je ruka v rukáve. Bola som na to nesmierne hrdá, že si medzi toľkými vyvolil práve mňa na cestu z podstráne. Ale na to, čo sa stalo potom, som sa neopovážila ani pomyslieť.
3: Duša? Tu čítaj, drahá, v mojej duši. Sem prilož uško, zvieš, jak búši, čím horí srdce. Tu je odpoveď. Jak hriešný kresťan idem k tebe na spoveď.

0: Ty musíš vedieť, že si teraz mojou jedinou nádejou, jedinou bytosťou, jediným predmetom, ktorý dáva môjmu životu zmysel, obsah a cieľ. Bez teba by som bol zase tým úbohým, zúfalým stvorením, akým som bol predtým za dlhých, bezsenných nocí, keď som býval sám so sebou pred strašnou životnou prázdnotou, keď som písal zúfalo smutné verše, keď som bol takým, aký ma nikto na svoje oči nevidel. Lebo ja naučil som sa smiať, keď som zúfalo plakal, posmievať sa, keď som sa v srdci pokorne modlil.
1: Ilona Kňazovičová mala vtedy vážneho pýtača, zámožného majiteľa krajčírskej dielne z Dolnej Zeme. I keď Krasku v listoch žiadala, aby jej viac nepísal, lebo je už zadaná, Krasko nedbal a obrátil sa na jej rodičov. A tak sa napriek určitým výhradám svojej matky, to ti je čudák, dcéra moja, rozhodla riadiť hlasom srdca a napísala svojmu dolnozemskému pýtačovi, že je lepšie vrátiť sa z kratšej cesty, a Kraskovi povedala áno. V novembri 1912 sa Ivan Krasko s Ilonou Kňazovičovou oženil. Svedkom na svadbe, takzvaným starejším, mu bol Pavol Orsák Hviezdoslav. No ešte predtým, v máji 1912, mu vyšla druhá a posledná zbierka básní Verše. Venoval ju Ilone Kňazovičovej, vtedy ešte len jeho snúbenici. Pred vydaním zbierky Krasko píše z českých klobúkov Vajanskému.
0: Slovutný priateľu, posmelený tvojou osvedčenou priazňou, dovoľujem si pomenovať ťa svojim priateľom, a posmelený tvojou dokázanou láskavosťou, pri vydaní zošítku Nox et Solitudo dovoľujem si znovu prosiť ťa o podobnú láskavosť. Ešte do jary chcel by som vydať zase taký zošit a netrúfam si bez tvojej pomoci. Pripojene posielam ti rukopis a prosím ťa, podívaj sa naň a odpíš mi láskavo, či to môže ísť na svetlo Božie.
2: Zdvorile, s mystickou bár s bojácnosťou, privítal som si predsa svojich čiernych hostov, čo z bájnych krajín prišli, chmúrny, so žaltármi pod pazuchou. Obradne, každý rukou bielou, vyziablou a suchou, vzdal poctu pred ikonou práchnivého môjho domu a z úklonou až po pás, mne snáď a či komu, prevážne usadil sa k rodinnému stolu.
3: A dávno zabudnutý chorál začali pieť so žaltárov spolu, hlbokým, prísnym basom. Tvrdá kási nôta o trpkom ovocí, čo rodí strom života, o stave matky zeme, v jakom na počiatku bola, o trikrát kliatej túžbe hada diavola.
2: A potom zobrali sa chmúrni pre úsmevy tých, čo si nikdy netrúfali prijať diabol k ženy Evy, vraj o rok, že sa znova v tieto strany vrátia, návštevou ku tým, ktorí sú im blízki ako rodní bratia. Eunika, kde si? Na obzore jeden za druhým sa tratia.

0: Dnes zore nad obzormi, jak si rýchle zhasli. Snáď vyjde mesiac bledý, obveselý.
1: Len čo sme si to vtedy rieknúť chceli, keď sa nám hlasy príliš trpko triasli. A v oči sme si otvorene nazrieť chceli, však príliš úzke, príliš chladné boli.
0: Čo je to za stesk, ktorý viacej bolí, keď mesiac vyjde rudý, neveselý, keď trbliece sa inovať?
1: A iskriec jebela sa inovať, keď veľké hviezdy plno chladne vzpláli a mesiac vyšiel v tmavorudom žiali.
0: Och, trpkosť, ktorá v nemých srdciach páli, kde vzali sme? A kam ju dať?
1: Tak ostro iskrí inovať.

0: kraskovú básnickú zbierku Verše privítal Svetozár Hurban Vajanský veľmi priaznivými slovami v Národných novinách.
1: Malá knižočka, no skutočné obohatenie slovenskej poézie i literatúry. Ako dobre a milo počuť do pleskotu márnosti a snobizmu skutočný tón srdca. Ako dobre vidieť po teatrálnych tajtrlíkoch serióznu postavu muža poeta, ktorý spravodlivo môže povedať: nechcem znieť jak zvon z olova, nehromadím hluché slová, nech kto jak chce o nich húta, na každom je krv prischnutá, srdca môjho krv prischnutá. A v tom je všetko. A keď k tomu príde ešte i krásna forma, umelecké narábanie so zvukmi, hudba jazyka, rosný pel nálady, keď k tomu prídu jemnučké imponderabile skrývajúce sa medzi riadkami, imponderabile, no pre vnímavé duše zreteľné ako vôňa, o ktorej nevieme, odkiaľ vychádza, kam sa rozplýva v letnom, trochu dusnom vzduchu, nuž máme pred sebou už zjasneného, hotového poeta. Muža svojho vlastného štýlu, svojej vlastnej literárnej osobnosti. Na každý spôsob nová, druhá kytka kraskovej poézie je o niečo jasnofarebnejšia ako prvá Nox et solitudo. Hoci v nej prevláda potemná fiala, tón melancholickej struny. Ale je to inak nemožné. Kto je dušou Slovák a nie snob, nie papierový robený kvet, alebo prosto trsť hriešných a smiešných kompromisov, zapáchajúci prosto kúpno-predajnou sumou, nemôže sa tak ľahko vymaniť zo zápeče na úslnie. No hoci niektoré kraskové tóny režú sa do nás až do bôľa, generálny tón je živý, k životu smerujúci, ďaleký od zúfania.

0: Démonky, škaredý chvost vlečúc po zemi, ku mne sa priplazil do ucha šepcemi. Noc bola hlboká, svetlá už nepláli. Plamenný zrak jeho vo tvár mi okáli. Krídla jak netopier zavezi poskladal, tigrovsky zahnutým jazykom vykladal. O zlate hovoril, o drahých kameňoch, čo zrajú pod zemou v modravých plameňoch. Štôlne mi predstavil, čo vedú k pokladom, múdreho baníka dával mi príkladom. Jak ľahko doloval za podpis jediný, jak sa mu korili mestá a dediny.
1: O striebre zmienil sa, o bielom jagote. Chválil si triumfy na vrchu Golgote. Presviečal skúmave kladúc dlaň na doko, že naše poklady sú príliš hlboko, pod vrstvou pravekov, pod vrstvou zo skaly. Že v rukých plameňoch doposiaľ nezerali, že nie je to baníkov s tvrdými dlaňami. Že miesto Boha sa zmiluje nad nami. A dá nám bohatstvá, a dá nám vavríny, za naše mestečká, za naše dediny.
0: Skrčil sa čierny hosť, krídla si lipkavé popravil a čaká. A čaká skúmavé. Čaká už 7 liet. Z úžasom hľadím naň, denne jak makáva, tvrdne li moja dlaň. Čakáme. 8. rok prichádza na radu. Ja čakám súdruhov, on čaká na zradu. Ja čakám slobodu, poklad môj jediný pre naše mestečká, pre naše dediny. Obzorom kmitli sa červené plamene. Banícke chorály počujem, démone.
1: Už idú, apage. Už idú čakaní. Kahance rozžaté za pásom čakaní. Ranný vzduch chveje sa dupotom ťažkých nôh. Baníci do štôlne. Baníci, daj zdar Boh.
0: Naježil riedku srsť, okále zapláli, tigrovským jazykom zareval do diali.

0: Po vypuknutí prvej svetovej vojny Ivan Krasko narukoval do vojenskej služby. Ako dôstojník rakúsko-uhorskej armády slúžil v strážnych vojenských útvaroch v poľskej Haliči, Taliansku a na zakarpatskej Ukrajine. Kvôli recidívam pľúcnej choroby sa viackrát liečil v rôznych vojenských nemocniciach.
1: Z vojny vrátil som sa roku 1918, po jej skončení šiel som priamo do Prahy hlásiť sa v Národnom výbore u doktora Šrobára do služieb republiky. Po menovaní doktora Šrobára za ministra pre správu Slovenska odišli sme na Slovensko. Ja som sa stal ministerským tajomníkom pri Šrobárovi. Po zlikvidovaní ministerstva pre správu Slovenska bol som zadelený služobne ku krajinskému úradu.

0: V roku 1920 sa stal dopisujúcim a v roku 1923 riadnym členom Českej akadémie vied a umení. Od roku 1920 do roku 1929 bol poslancom Národného zhromaždenia. Zastupoval volebný kraj Liptovský Svätý Mikuláš, kam patril Liptov, Spiš a Gemer. V rokoch 1929 až 1939 bol senátorom za Republikánsku stranu poľnohospodárskeho a malorolníckeho ľudu. Zastupoval volebné kraje Liptovský Svätý Mikuláš a Banská Bystrica. Prestal publikovať, hoci poéziu sporadicky písal aj naďalej. Jeho rezignáciu na verejné prezentovanie sa možno vidieť ako logický dôsledok charakteru jeho poézie a eticky maximalistického tvorivého gesta. V roku 1922 v časopise Mladé Slovensko odpovedal na otázku, prečo nepíše.
1: Verše písať je ľahko, ale písať básne je veľmi, veľmi ťažká vec. Mnoho času a vnútorného premietania treba, aby sa vyvinula v duši cenná myšlienka, aby sa zo všetkých strán vykryštalizovala tak, že nemožno sa potom zadrapiť do ničoho. Ja pri svojom dnešnom zamestnaní nemám naprosto času ani potrebného kľudu. Verše písať nechcem. Mechanicky, silene, vo veľkom. I to má síce svoj význam, čo by ináč dávali tí redaktori do novín, ale ja sa na to nepodujmem.

V roku 1916 Ivan Krasko ležal vo vojenskej nemocnici s krvácaním z pľúc a tam si podľa jeho vlastných slov zostavil kostru rozsiahlej poémy o hrôzach prvej svetovej vojny. Mala sa volať Eli Eli Lama Sabachthani. Krasko napísal z nej iba fragment, prológ k hlavnej časti. Nikdy ju nedopísal, hoci sa v priebehu 10 ročí k námetu niekoľkokrát vrátil. Zachovalo sa 5 rukopisných variantov koncepcie tejto poémy. Nasledujúci poslal v roku 1950 v liste Františkovi Votrubovi a už samotný obsah poémy naznačuje jej potenciálnu básnickú silu.

0: Mladý dedinský učiteľ narukuje do prvej svetovej vojny. Účastní sa bojov na nepriateľskom území ako frontový vojak. V jednej z neobyčajne prudkých bitiek je ťažko ranený. Padol tesne pri božích mukách v poli, na ktoré navešané sú drôty poľných telefónov vojenských veliteľstiev a na ktoré mu padol zrak práve v momente, keď ho zasiahol úlomok zo šrapnela. Ostal ležať v bezvedomí. Zakrátko dostavila sa vysoká horúčka a on, blúzniac, vidí s údesom, že Kristus na kríži zdvihol naklonenú hlavu, naholí ju na druhú stranu a priložiac ucho k telefónnym drôtom, počúva, čo sa telefonuje. Telefonujú.
1: Že v bitke z minulého dňa padlo vyše 1000 mužov a ranených, že bolo do 2000. Že však straty nepriateľové boli ešte väčšie.
2: Že naša armáda zničila 3 dediny a jedno mestečko, v ktorých sa skrývalo nepriateľské vojsko.
1: Že sa nové, veľké delá a rýchlopalné strojové pušky uplatnili a veliteľstvo, že navrhuje, aby vláda ich konštruktérov vyznamenala a štedro odmenila.
2: Že podľa rozkazu cisára pána dôstojníci zo zákopov, pod ktorými padlo najviac nepriateľského mužstva, majú byť metálmi dekorovaní v poli pred vojskom.
1: Že hlavné veliteľstvo vydáva rozkaz, aby sa až do odvolania zarazili všetky dovolenky, lebo že mužstvo vracajúce sa z dovolenky rozširuje na fronte poburujúce správy o bezohľadnom, surovom rekvírovaní obilia, dobytka, zemiakov a tak ďalej od sedliakov, ktorí ani sami nemajú čo jesť. A aby rozširovateľov takých správ postavili pred vojenský súd.
2: Že tam a tam kňazi veľmi slávnostne požehnali zbrane oddielov nastupujúcich na front, že však i nepriateľovi kňazi takým spôsobom požehnávajú zbrane.
1: Že na bojsku po každej bitke treba hneď postaviť stráže pod velením dôstojníka a držať ich tam, až kým nepríde sanitný oddiel. Lebo že zlodeji rôzneho druhu okrádajú mŕtvych a ranených o cennosti, baže ich vyzlečú aj zo šiat a vyzujú stopánok.
2: Že hlavné veliteľstvo ukladá poľnému četníctvu a vyzýva četníctvu v zázemí, aby vojakov, ktorí opustili front, a mnohí z nich údajne preto, že sa im doma ženy skurvili z biedy a žijú s cudzími mužmi a so zajatcami a že im deti a starí rodičia hladujú, aby takých zbehov horlivo chytali a stavali pred súd.
0: Kristus, zhrozený počutými skutočnosťami, z ktorých je zjavné, že jeho učenie o láske k blížnemu, o milosrdenstve, o tvorení pokoja a zmieru nie je spôsobilé ujať sa v človečenstve, keďže bezmála po 2000-ročnom jeho rozširovaní učeníkmi, apoštolmi a kňazmi bola možná taká strašná vojna naplnená zabíjaním ľudí vo veľkom a nesmiernym utrpením nevinných, vidí, že nadarmo sa narodil, nadarmo žil a učil a nadarmo zomrel pred 1883 rokmi. Zdvihol hlavu od telefónnych drôtov, pozrel na nebo a v zúfalstve nad márnosťou svojho spasiteľstva s nesmierným bôľom v tvári sklonil ju pomaly a zomrel znovu, ale navždy. Raneného vojaka našli sanitní vojaci v poli pod božími mukami. Ležal v bezvedomí s ťažkou ranou na hlave. Odovzdali ho na ošetrenie na obvezisko, odkiaľ ho transportovali prvým sanitným vlakom do najbližšej nemocnice v zázemí. V nemocnici zmietal sa dosť dlho medzi životom a smrťou a často a zdesene blúznil o Kristovej smrti. Jedného dňa však zjasnilo sa mu v hlave. Videl, že leží v nemocnici. A keď očami zavadil o krucifix visiaci na stene, uvedomil si zrazu, že ožitie a skonanie Kristovo na kríži v poli bol horúčkovitý sen jeho raneného mozgu. Ale zjasnená myseľ blisla i na hrôzy z poľného telefónu, ktoré on poznal už i pred svojim zranením. Tie nie sú horúčkovým snom. Tie dejú sa i v skutočnosti. Počuje ich bolestné stony a zúfalé výkriky ťažko ranených, ležiacich v krvavých obvezoch po posteliach. Zo susednej postele práve vynášajú husto poobvezovanú mŕtvolu s bledou od bolesti, strašne znetvorenou tvárou a s hrozivo zdvihnutou zaťatou pesťou. Jeho myseľ stemnela znovu.

0: V roku 1938 odchádza Ivan Krasko do dôchodku.
1: Po ľudáckom zjazde zo 6. októbra 1938, ktorého som sa prirodzene nezúčastnil, zažiadal som 18. októbra o penzionovanie a dňom 26. októbra 1938 som bol daný na trvalý odpočinok. Nechcel som slúžiť v pomeroch, ktoré vtedy nastali, keďže som bol aj politickým antipódom ľudáckým. Počas fašizmu stýkal som sa s doktorom Šrobárom. Navštevoval som ho v Trenčianskych Tepliciach, kde vtedy býval. Do povstania som ísť nemohol, lebo som bol už chorý a starý. Žena dvakrát poslala partizánom teplé prádlo a iné šatstvo.

0: V roku 1943 sa Ivan Krasko presťahoval z Bratislavy do Piešťan, kde žil až do konca svojho života. V roku 1946 mu vláda Československej republiky udelila titul Národný umelec. Vyšlo niekoľko vydaní jeho súborného diela. Zomrel 3. marca 1958 v Bratislave.
1: Zmráka sa, stmieva sa, k noci sa chýli. Od horí, od lesa tak plače, kvíli. Výčitky neznámych duše sa chytia. Vyplniť nádeje nebolo sily. Zapadli. Zapadli vo zhode žitia.
2: Oblaky nízko sú, tak letie, letie. Žaluje zúfalé žaloby márne, kto spríliš úbohý z šírého sveta, že veril, že čakal, že starne. Starne.
1: Zmráka sa, stmieva sa. Z hora i z dola havrany veslujú do noci spešne.
2: Kto spríliš úbohý o pomoc volá, do tvári hádže nám spomienky hriešne.
1: Zmráka sa, pôjdeme. Noc je už spola.

0: Ivan Krasko sa stal zakladateľskou postavou modernej slovenskej lyriky. Každý slovenský básnik, hoden tohto pomenovania, sa s ním musel vyrovnať. Nijaký podstatný slovenský literárny kritik, vedec a mysliteľ ho neobišiel. Alexander Matuška o ňom hovorí.
1: Scenériou jeho básni sú čierne noci bez hviezd a nie slnečné pláne. Súmrak a nie svitanie, hmly a nie jas. Prítmie, tma, tiene, šero. To sú jeho farby. Jeho vták je havran a jeho strom je topoľ. Skladobne nie je Krasko zložitý. Verše stručné, inokedy ostré ako dýka a na každom, podľa jeho vlastných slov, je krv prischnutá.
0: Jozef Félix pri príležitosti Kraskových 70. narodenín o ňom napísal.
1: V Kraskovi sa znovu v poézii reinkarnuje človek. Človek predovšetkým. Človek priam v celom svojom ľudskom rozpoložení a údele, so všetkými vnútornými krízami, pochybnosťami, vyhárajúcimi i zrážanými nádejami. Človek, ktorý práve básnickou tvorbou chcel prekonať a presiahnuť trpký údel skeptika z konca storočia.
0: Slovenským básnikom, ktorý azda najvýraznejšie pokračuje v duchu kraskovej lyrickej línie, je Milan Rufus. Určite nie náhodou mu venoval túto báseň.
2: To býva rečí, Bože údivu, keď smutná, náhle ovdovená báseň si pustí plyn. Keď občas pochopí, čo od dávna už vedia hoci psi, že v prvej noci po pánovom pohrebe rozhryzú dvere a s krvavými ďasnami rútia sa na hrob zomrieť. Padajú v nedbaní slov na kosti svojich kostí. To býva rečí. A on uvidel peniažtek ticha pod jazykom básne. Prievozné do večnosti.

0: a ešte raz básnik Milan Rufus.
1: Odkaz málo ktorého básnika bol podrobený takej prísnej skúške, ako to bolo v jeho prípade. To, čo mu hovorievame, nasledovníci básnika, epigóni, jeho škola, obyčajne sa tiahne za géniom bezprostredne ako vlečka za kráľom, alebo, ak chcete plebejskejšie, ako vôňa za vozom sena. Vlnenie školy, pritakávanie básnikovi, deje sa bezprostredne v jeho súčasnosti, alebo, ak predišiel dobu, tak potom vtedy, až príde čas predpovedaného. V každom prípade však to, čo básnik hovoril, je vo vzduchu. On tomu dal meno a človek tým, že pomenúva veci, ako by sa spod nich odklínal, je vďačný tým, ktorí pomenúvajú veci, čo ho tlačia. Veci sú vo vzduchu a vlečka veje s prúdom, v súzvuku zvanom bytia, i keď už rozrieďuje to, čo pomenoval génius. Ale s kraskovým dielom si história zahrala. Roku 1912 vyšli verše. Roku 1914 vypukla prvá svetová vojna, ktorá zmietla starý svet a všetky reziduá 19. storočia. To, čo prišlo po nej, bolo iné. Nič už nebolo vo vzduchu z toho, čo tvorievalo charakteristickú klímu symbolistickej klasickej básne. A predsa, kedykoľvek sa autentický, tak povediac uhlový slovenský básnik medzivojnového obdobia dostáva do štádia, že po sklznutí z dobovej vlny, ktorá ho niesla ako na vodných lyžiach, plavne, ale po povrchu, ponára sa do hlbín vlastného riešenia, vlastnej syntézy, narazí v týchto hĺbkach na kraskovo dielo. Narazí a nejako sa s ním musí vyrovnať. Obísť ho nemôže. Je zaujímavé a skoro vzrušujúce vidieť stopy tohto stretnutia.
0: Vzdelaním bol chemik a názov jeho doktorskej disertácie bol Temperatúra olovených komôr a pridávanie kyseliny dusičnej. Pracoval v cukrovare ako technický adjunkt a popri tom písal básne, ktoré dnes tvoria súčasť každej školskej čítanky. Zakladateľ modernej slovenskej lyriky, básnik Ivan Krasko.

0: to pole.
1: Hej, tie hrdé, vysočizné topole. Ako vzhľad ich duch môj zmizne. Hore? Dolu? Do nirvány? Ako havran ošarpaný do noci.

Pod názvom Z mráka sa stmieva sa sme na Litere uviedli kompozíciu zo života a diela básnika menom Ivan Krasko. V réžii Roberta Horňáka účinkovali František Kovár, Táňa Radeva, Tomáš Maštalír, Lucia Vráblicová a Vladimír Jedlovský. Hudobnou dramaturgiou prispela Katarína Bielčiková. Redakčne pripravila Zuzana Belková.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, teraz vás na Litere pozývame počúvať verše Ivana Kraska, ktoré uvedieme pod názvom Život. V réžii Jara Riháka recituje Dušan Jamrich. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Som vo znamení pokoja. Predzvem ťa život do boja. Od ranných do večerných zôr. Pre krásnu céru čiernych hôr. Ó, život hore, stroj sa, stroj. Osedlaj koňa, čisti zbroj. Než v údolí sa zvečerí, čakám ťa život v pancieri. Až hmla sa stratí z údola, mňa život nikto nezdolá. A než sa celkom zvečerí, tam ležať budeš v pancieri. Ty, lebo ja. Ty, lebo ja. Volám ťa život do boja, od ranných do večerných zôr, pre krásnu céru našich hovorov.

Ja ďakujem vám, ľudia, veci, všetkým. Jak z detstva rozpomienkou ostali ste v duši. I tebe, malá vieska, s dobrým rodným domom. Môj dobrý rodný dom, už v cudzej si mi ruke. I tebe, biela túreň s hlaholivým zvonom. Tak často zvonieval som však ver na večiereň. I tebe, šumná lipa, medosladkej vône. O, starý, dobrý známy, jak si ošarpaný. I tebe, dumná hudba v hája temnom lone. Už neznieš bájne ako kedys v detské uši. A tebe zvlášte, rataj na úhore sivom. Och, z ťažkej tvojej ruky sladký chlieb som jedal. I tebe dlhá tráva s nemým vážnym kivom. Kam podeli sa sny, čo budila si v hlave? A tebe v čiernom rúchu taktiež stará žnica. Dnes ešte rád bych počul tvoje prípoviedky. I tebe, mladé dievča rumenného líca. Ó, znal som také líca, príliš skoro zbledli. I tebe, čerstvý vánok na zvlnenom žite. Preč nechladíš už moju rozpálenú hlavu? Že krášlite to moje krivolaké žitie.

tam niekde v diaľke, v Čierňavých horách, dedinka biela, túli sa k zemi, pokojná, tichá. V nej starodávne, vážneho vzhľadu, si domy čušia. Z tých v jednom iste ustarostená matička moja samotná sedí pri starom stole. Kostnatou rukou podpiera čelo, vráskami zrité, starostí tiene vždy sedia na ňom. Tak som ho vídal od mala svojho. Tranoscius má pootvorený, mosadzné sponky, hladené hmatom pradedov ešte, matno sa lisnú v pripozdnom svetle. Posledný na list díva sa, díva. Tam naznačené je ťažkou rukou. Pán Búh požehnal nám syna, kterýž. Až dobré oči slzami skropia zažltlé listy. Však stará kniha, čo rozplakala matičku moju, utíši zase. Už spieva mekkým, tenuškým hlasom. Den nedelní se skonává, chválmeš. A súmrak padá vždy väčší, hustší, v izbietku malú. A pokoj sadne, pomaly, tíško, na sivú hlavu matičky mojej.

pokojný večer na vršky padal, na sivé polia. V poslednom lúči staroodcovská horela roľa. Z cudziny tulák kročil som na ňu bázlivou nohou. Slnko jak koráb v krvavých vodách plá pod oblohou. Strnište suché na vlhkých hrudách pod nohou praská. Zdá sa, že kto si vedľa mňa kráča. Na čele vráska, v láskavom oku jakoby krotká výčitka nemá. Prečo si nechal otcovskú pôdu? Obrancu nemá. Celý deň slnko predsa je vlhká otcovská roľa. Stále ti a tiekli poddaných slzy na naše polia. Stále ti a tiekli, nemôž byť suchá poddaných roľa. Darmo ich suší ohnivé slnko. Dnes ešte bolia. Z cudziny tulák pod hruškou stál som zotlelou spola. Poddaných krvou napitá pôda domov ma volá. A v srdci stony robotných otcov zreli mi v seme. Vyklíčia ešte zubále dračie z poddaných zemí.

V réžii Jara Riháka recitoval Dušan Jamrich na litere verše Ivana Kraska. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Majster zvuku Alojz Janeček. V roku 1986 redakčne pripravila Miriam Vojteková. Počúvate

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky Rádia Litera, ktorú otvoríme rozhlasovou hrou Žila Verna 5 týždňov v balóne. Záver dvojhodinového vysielania naplníme poéziou Nikolety Preložníkovej. Príjemné počúvanie prajú redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú rozhlasovú hru Žila Verna 5 týždňov v balóne. Prajeme vám príjemné počúvanie a umelecký zážitok.

0: Pán profesor, prišiel redaktor z denníka Daily Telegraph a chce s vami hovoriť.
1: Potvorský novinári. Toľko som utajoval svoj najnovší plán, dokonca pred tebou, Dick, a zvetrili ho. No, Joe, nech vojde ten pán.
0: Áno, prosím.
1: Dick, budeš prekvapený, ale dúfam, neodmietneš spolúčasť na mojej najnovšej výprave.
2: No, ak so mnou rátaš, vieš určite, že nie.
1: No, samozrej.
3: Dobrý deň, páni.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
3: Dovolte, aby som sa predstavil. Andreas Breck, redaktor Daily Telegraphu z Londýna.
1: Aj my sme z Londýna.
3: No, náš denník má roztrúsených redaktorov po celom svete.
1: No, chápem vás. Ale prosím, nech sa páči sadnúť. Môj priateľ Dick Kennedy.
3: Breck.
2: Kennedy.
3: Ak dovolíte, pán profesor, v našej redakcii sme sa dozvedeli, že britská kráľovská zemepisná spoločnosť schválila pomerne značnú sumu na vašu cestu k prameňom Nílu.
1: Áno, áno.
3: Zakladá sa táto správa na pravde?
1: Pokladáte to za nemožné?
3: Robím reportéra a vedúceho redaktora v Daily Telegraphe už pekných pár rokov a neušla mi nejaká senzácia. Viem ju totiž, ako sa hovorí, vyňuchať.
1: Aha.
3: No pramene Nílu sa nepodarilo doposiaľ dosiahnuť nejakému človeku, hoci sa o to pokúsilo niekoľko výprav.
1: A prečo mi to hovoríte?
3: Na čo toľkokrát opakovať neúspech?
1: A ako išli predošlé výpravy?